0: ta aplinka iš karto pradėjo savo daryti savom vertybėm ir aš tiesiog paskendau ir ten visas mano buvo jau gyvenimas ir mokykla jau neberūpėjo ir žinau, kad jeigu man šitai patinka, tai aš viskas jau laisvas žmogus. Ir apie tapybą, tai mes lankėm į Čiurlionio menų mokyklą savaitgaliais ir ten man tapyba labiausiai sekėsi. Ir tada aš supratau, kad tapyba tiesiog.
1: Tai dailės mokykla tavęs nesugadino, nes, pavyzdžiui, man tai labai netiko taisyklės, tai vat iš karto matau tokį kontrastą tarp mūsų, ar ne, kad tau labai tiko, tu labai įsitraukė, ne?
0: Na, turbūt nuo mokytojų priklauso, tai mūsų buvo kompozicijos mokytoja Irutė Kiseliova linkėjimai, tai jinai mūsų mamų mama, nes jinai mokė mus ne tik kompozicijos, bet gyvenimo. Ir iš tikrųjų visi tie vaikai, kurie buvo kartu, jie man visi turi kažko tokio, ko aš nerandu kitose žmonėse. Tiesiog kažką mum ten pasėjo tokia kažkokio žmogiškumo dalyką, kurį sunku iškratyti ir aš tuo jaučiuosi laiminga, kad turiu tą, nu, tą kažkokį filtriuką.
1: Buvo matyti autoritetai blogi. Atrodo, pas mane irgi tie mokytojai buvo geri, bet tiesiog tas taisyklių laikymasis turbūt pats buvo man prieš mane. Tai kaip įdomu, kad žmonės atranda kaip tik tame įsitraukia, ar ne?
0: Jo, aš gal visada norėjau mokintis. Tai man, nu, aš gėriau tą visą, tas visas taisyklės.
1: Buvai ištroškusi, žodžiu, tų mokslo, ne? Norėjos pritaikyti.
0: Aš labai daug mokinausi, iš tikrųjų. Ir mokyklos laikais, ir studijų metais man kitaip netrodė, kad kodėl mes tiek daug nieko neveikiam. Man atrodė viskas per darbą.
1: Va, kaip įdomu. Nu, aišku, kaip patinka tu man tavo kampas. O šiaip dar labai įdomu, kad filosofijos, ar ne, tokie etapai turėjai, tu studijavai ją.
0: Pedagogika.
1: Pedagogika, ne, o kokie vėjai tave ten
0: aišku,
1: atnešė?
0: Aišku, filosofijos ir taip pat buvo. Kokie vėjai, tai mama iš tikrųjų norėjo, kad aš kažkur šiek tiek tvirčiau turbūt jausčiausi. O aš galvojau, okei, neturiu ką veikti, galiu prie to pačio ir pedagogiką. Ir šalimais ir atsirado ir tos praktikos. Nežinau, kad galiu su vaikais puikiai dirbti ir dabar žinau ir dėkinga šitą irgi. Nes ketinu ir toliau dirbti mokytoje dailės. Tai va to ta filosofija. Aš taip pagalvojau, nu, kūryboje mes gal labiau filosofuojam, nei ten yra tos grinos filosofijos. Taip. Ir nu, tai prasideda visgi irgi nuo gan anksti, nuo kompozicijos tų pamokų, kur tavo pradeda kratyti galvelę apie ką čia, kodėl tau rūpi, kodėl tai svarbu. Čia būtent tau turi būti svarbu ir taip kapstaisi nuo mažų dienų ir atrandi tą savo pasaulėlį turbūt ir o jau toliau į akademiją, nu, tai kratys tave ir toliau. Kodėl tai darai ir kas tai yra ir nu, tiesiog neišvengiama.
1: O kaip manai, ką tau tai duoda kaip asmenybei arba netgi kūryboj, gal šiek tiek persiduoda tie pamąstymai, ar ne, toks nu, gilis?
0: Tai be abejonės. Nuolatos, kiekvieną dieną tu per visą tą mąstymą ieškai arba užčiapi mintis ir kaip turi šiek tiek kažkokius pagrindus ar aš nežinau, aš manau, kad labiau psichologija mane domina, tai labai daug per psichologiją tos idėjos ateina ir kaip žmogui bendravimui su kitais santykiai nu, tiesiog nu, sunku būtų be to.
1: Užsiminė apie žmogų ir psichologiją, ar ne? Tai kaip atradai kūną kaip tam, ar ne? Kaip prie to perėjai?
0: Man atrodo, kad jis visada tas kūnas, jis kažkur buvo nuo vaikystės, nes aš ką piešiau, tai žmogų. Vėliau tai atėjo mados, visokius modeliukus paišiau. Jau kai man buvo ten apie 12 metų ankstyva paauglystė, tai tas kūnas visada buvo, bet tu augant jauti, kad yra dalykai kaip seksualizuojamas tas kūnas, erotizuojamas, ar pasakyti, per daug tame to kad jis kūnas yra tiesiog kaip kūnas, kaip medis, kaip augaliukas, kaip obolys, natūralus dalykas, kuris kartais taip purvinai žiūrima, ypač kaip kai esi moteris ir tu taip pastebi, kad vienas gali elgtis vienaip, o jeigu tu esi tam tikros lyties atstovas, dar jaunas ir dar nedaug dieve gražus, tai tau atitinkamai...
1: Tu esi viešas daiktas, tarsi, ne?
0: Turi, jo, ir... ir tada ir norisi tą kūną visai kitaip rodyti, kad tai nėra... Jo, ir taip sakau, kad kartais aš kuriu moterį, o ne vyrams, bet yra ir vyrų, kurie su manu supranta ir gali matyti panašiai.
1: Dar pabrėžė savo kūryboje ribas, ar ne? Iššūkis riboms yra pas tave tokia citata įdomi. Tai gal galėtum truputėlį išsiplėsti, kokios tai ribos?
0: Ribos. Man atrodo, gal tas ir įkvepia, kai tu patiri tam tikrą ribinę būseną, ar ne? Kai tu kaip ir turėtum būti laimingas, bet nesi. Ir va, tokių būsenų visai nemažai mūsų, norėjau sakyti, ant svieto, bet taip ir yra. Ir tiesiog turbūt jiems nėra žodžio apibūdinti, todėl tu pajauti ir norisi tai kalbėti tą kalbą, kurią gali.
1: O kaip manai, kas mums yra primetama iš išorės?
0: Jau, tai...
1: Ypač moterį, gerai, mes jau pradėjom kalbėti apie moterį, tai galim ir iš tikrųjų pratesti.
0: Labai daug, labai mažų dienų, tiek berniukai, tiek mergaitiai. Ir tiek suaugusiam žmogui, tiek paaugliui. Netgi kaip tu turėtum elgtis, kai tau tiek ar tiek metų. Kaip atrodyti. Aš manau, kad aš pati tikrai labai daug su to susidūriau ir labai daug turėjau priešingumo tam. Tiek paauglystėj, tiek dabar. Ir nors iš tikrųjų ir gyvenu tarp žmonių, kurie yra labai supratingi ir patys labai domisi ir plataus mąstymo, bet yra ir tų žmonių, kurie baisiai nesupranta. Ir aš kiek ir manau, esu dėkinga jiems, kad jiems daugiausiai ir norisi papasakoti per tą vaizdinį, tą skauduliuką turbūt. Ir galbūt to skauduliuko turi ir daugiau kas, ir tada ir susikalbam.
1: Dar įdomu,
0: aš
1: tiesiog susimašiau, o grožio standartai, ar ne? Ką jie daro su santykiu, su mūsų santykiu?
0: Tai nepriėmimo savęs.
1: Atskirti, ar ne, tokia įneša?
0: Jo, tai jau vien tas mes negalėsim jausti savim, jeigu mes nežinom, kuo esu, mes slepiamės po tam tikru tam tikrintais standartais. Ir
1: tavo darbai kalba, ar ne, apie tai jie gan įtraukiantys, gal net šiek tiek aštrus, gal kažkam pasirodytų ar net agresyvus, ar ne, tai ką šis tapybos braižas įkūnija? Kodėl va, būtent tokį va, specifinį ar ne vaizdavimą pasirinkai? Nes tų būdų yra tai įvairių.
0: Aš gal noriu gražius dalykus negražiai parodyti. Mm-hmm. Gal taip galima pasakyti. Gal ir tada ir tas sarkazmas ir ta ironija turbūt išlenda. Bet ta, nu, tas tapybos braižas, jisai ir nu, taip pat diktuoja, kad jis bus nedailus. Viskas yra vis tiek ar ne apie kaip pateikta, ne kaip pateikta, kaip kokia technika, kaip nutapyta, tai viskas be galo siejasi. Jeigu tai yra dailu, galbūt per tą stiprų dailumą galima pabrėžti, kad tai yra taip saldu, kad mes dar labiau užsaldinsim. Mano atveju, man norisi per tą grubumą.
1: Jau tik, kad tai tavo kalba, ar ne?
0: Jo, nu ir jinai papildo, bet kokiu atveju. Aš taip jaučiuosi, kad nesusiektas turbūt ta ekspresija, tie tas toksai tiesmukiškas ir greitas, jisai įsivaizduoju, kad atskleidžia ir emociją.
1: O kokios tai, pavyzdžiui, yra kūno pozas, ar ne, koks tai veiksmas, kas vyksta tavo paveiksluose?
0: Nu, aš manau, kad jos yra daugiausiai nepatogios.
1: Tokios abstrakčios netgi nelabai gali nusakyti, ar ne, tiksliai?
0: Nu, aš kiek pastebėjau, tai aš renkuosi, kad tai nebūtų judesys, tai būtų natūrali poza, bet... nu, gali, ar ne, žmogus visiškai natūraliai labai subtiliai kažkas galbūt ne taip, kad ten gal ranka kažkaip kažkas nukritusi. Tada ta tapybos kalba ir per kompoziciją, nu, nes taip reikia tam kūriniui. Kartais ir ramybės reikia, o kartais kažkoks tai yra laužiamas jausmas. Ir tada ir ta išraiška, nu, tokia išlaužta, kaip nu, lyg tavęs niekas nematytų ir tu leistum savo pasijausti tame jausme. Tai vat kažkaip taip aš ir pamatau, kad tas dalykas man turėtų būti vat taip parodytas.
1: O tai paveikslas sudėdi savo patirtis iš gyvenimus ar labiau tokį stebėjimo aplinkos, ne, ir perteikimo androbės?
0: Aš šitą klausimą galvojau, aš visą laiką kažkaip sakydavau ar norėdavau galvot, kad čia aš matau ir aš stebiu, kas aišku, be abejonės taip ir yra, bet aš galiu tiesą pasakyti tik per savo iš tikrųjų patirtį. Mhm. Tai ko gero, kad daugiausiai mano patirčių galiu artimas žmogus tau pasipasakot ir tu tai pajausi. Bet nu, būna ir kad ir nujauti, kad man ir įdomu kartais ir tos rasių skirtumai ir litiškumo temos ir negali man viskas būti išgyventa. Bet artima galbūt, jo.
1: Tai tu kalbė apie visuomenį, galbūt svarbias temas, ar ne, tokius, nevyk kartais tabu. Tabu. Tai kaip manai, apie ką per mažai kalbame?
0: Apie daug ką per mažai vis dar kalbame.
1: Ką reikėtų laužyti, daužyti iš pagrindų?
0: Man atrodo, kad mes tikrai bandom ir tikrai nemažai kalbam, bet kai kurių ausis tiesiog vis tiek yra užkimštos. Tai man atrodo, tos visas lytinis švietimas, kai kuriems skamba jau, kad čia baisus dalykai kažkokie, tai...
1: Iškrypęs vadovėlis kažkoks čia, vos ne, mokins.
0: Jo, labai sunku kartais suvokti, kad tokių žmonių yra.
1: Taip, taip.
0: Bet dėja. Ir nu, ta prasme, kurie nesupranta.
1: Taip.
0: Patikslino. Jo. Tai, pavyzdžiui, neseniai, man atrodo, mačiau reportažą apie, kad reikia, ar pabrangino prezervatyvus, ar reikėtų, ir klausinėjo žmonių, ką jie apie tai galvoja. Ir, nu, prasme, kokių nuomonių yra. O kaip galima kažkaip kitaip galvoti. Labai taip viskas aišku, kad tai yra taip blogai, žodžiu. Bet kažkam atrodo, kad tai gerai. Tai vat dėl to, man atrodo, ir mes turėtume vis dar ugdytis.
1: Užsiminė apie lytinį švietimą, iš karto pagalvojau apie jaunus žmonės, ar ne, mokykloj. Tai iš karto prisiminiau tą žodį cringe, labai vartojamas yra, ar ne? Jo, tai čia išversti turbūt reikėtų į, nežinau, baimę būti sugėdintam, ar ne, kažkokiam tai lėkštam, jokingam, ar ne, nepataikančiam.
0: Mhm.
1: Tai kaip tau atrodo, kodėl va, dabar esam tokie labai susirūpinę ir bijom būti cringe?
0: Kodėl? Gal čia paauglių gal dalykas labiau? Ar man taip tik
1: taip,
0: atrodo?
1: Taip.
0: Aš jau pati cringe ne taip jau ir susidūriau, nors tarp vaikų esu, bet galbūt manęs kažkaip nepagavo tas... Tik visai neseniai, man atrodo, mano draugė, gal šiek tiek jaunesnė, apšvietė, kad dabar cringe jau galima būti cringe, jau čia cool yra.
1: A, jau cool,
0: ne? Reikia būti.
1: Tik manęs turbūt tas nedėjo, nes...
0: Jo. Na, ir aš galvoju, ir tada taip kažkaip šiar susimašiau, kad kas mūsų laikais buvo cringe. Aš prisimenu, gitarą neštis per Ukmergę, man buvo žiauriai cringe. Ir kaip ir gerai, nes... Nu, tu nepasididžiuoji kažkaip, kad aš čia kažką veikiu, vis tiek atsargiai, neiškėlęs nosį. O dabar, tai aš sakyčiau, kad, nu, neturėtume to laikytis ir būti cringe. Nes nu, tai yra baimė.
1: Autentiškumas.
0: Taip, autentiškumas yra baimė, kad aš tas pasijuoks, būkit cringe. Nes aš šis paskutiniu metu stengęs kuo daugiau.
1: Labai gerai, kad požiūrės.
0: Jo, nes tiesiog gyvenam kartą. Svarbu, kad jums yra tai gerai.
1: Taip, tiesiog vat, nukripau truputėlį, ir, nes iškilo toks klausimas, vat, kaip padrasinti galbūt kaip tik jaunimą, kad jisai nebijotų būti cringe, ne? Bet tu jau įvardinai tai, kad...
0: Nu, jeigu aš juos padrasinčiau, tai sakytų, nu, teta. Žinai? Tai nežinau, gal pats jaunimas turėtų kažkaip tai pasidrasinti. Nežinau. Nelabai galiu sugalvoti, kaip galima juos padrasinti.
1: Na, kad tai nėra gėdinga tiesiog, vat, gal tokią žinutę norisi nusiųsti.
0: Jo, kad tai tikrai nėra gėdinga. Daugiau gėdos darykite.
1: Taip. Daugiau išmoksite.
0: Tik tai labiau juoksitės ir turėsit ką prisimint. Nes ir taip neturit jau ką prisimint.
1: Labai teisingai. Tai nekantrauju pokalbį pratęsti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšim.
2: Neįrėminti. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: neįrėminti.
1: Grįžtame į žinių radio eterį, primenu, kad svečiuose kurie Raimonda Petraitė ir kalbamės apie jos kūryboje nešamą gražią žinutę apie dažnai iškreiptą visuomenės norą įrėminti kūną, primetamą įvaizdį sociume, ypač moterim ar ne, kaip tik kalbėjom. Tai apskritai kaip manai, ar žmogus gali išmokti visiškai priimti savo kūną, ar čia toks labiau nuolatinis procesas iš savo patirties, ką galėtum pasakyti?
2: Iš savo? Gan trumpos dar
1: patirties. Vis tiek.
2: Ne taip pasenau, tai kaip yra.
1: Vis tiek sąmoningėjai, žinai.
2: Nu, aš manau, kai tik pradedi jau priimti savo kūną, tada pradedi sent ir tada iš naujo. Ne.
1: Nežinau. Tu atsakyk.
2: Tai man atrodo, kad čia viso gyvenimo darbas. Bet pasidžiaukim tais momentais, kai save priimam. Aš manau, moteris ypač yra tokia vingiuojanti, kur priimu, nepriimu, gerai, negerai. Tai bent jau tai toms akimirkoms, kada gerai, pasidžiaukim. Aš šiaip tai labai, aš pati tikrai stengiuosi priimti. Ir man, pavyzdžiui, eiti dušą bendrą, tai challenge tiesiog for life, tai aš neseniai išdrįsiu, tai buvau tokia jei, ir aš tik žiauriai išlaisvinu. Tarsi manęs čia toks paprastas, žmogiškas, niekniekiukas.
1: Nes tau atrodo, kad tu esi po prožektorium, kad vat į tave žiūrės, ar ne?
2: Ne, visiems įdomus tik tai.
1: Tai tu. Taip, šitas dalykas labai išmoko.
2: Jo, tai vat tam jaunimui, būtent, kai jūs atrodysit krinč, tai nieks jūs...
1: Nesusireikšminkit.
2: Neįdomu, tikrai. Jau.
1: O kaip tu, pavyzdžiui, nusiplauni tą aplinkos triukšmą, ar ne, išsigrynini, apie ką nori kalbėti savo paveiksluose? Vis tiek tas informacijos rautas yra didžiulis.
2: Tai jo, man atrodo, aš buvau jau užsiminus apie gyvenimą kaime.

0: Taip.
1: Tai aš tą įrankį, manau, kad turėjau nuo vaikystės, kadangi augau kaime gyvenvietėj. Ir aišku, paskui ten miestas, studijos, jos viskas smagu, viskas faina, bet tas fonas visas jisai lipa į galvą ir daro savo įtaką, kaip reikia gyventi, ką reikia turėti ir kaip atrodyti. Bet tu žinai, kad nu, gal ir nežinai, labai, labai slidu ir lengva paslysti, kartais gyveni kitų norais. Ir, nu, čia manau, kad tyla, daugiausiai ir savęs klausimas išgelbsti nuo to. Nes, nu, aš pati atrodo, kad tikrai neįrėminta, bet, nu, tikrai būna, kad, oi, man irgi reikia. Ir tada ilgi apmąstymai būna, ar čia aš, ar čia kas čia kalba.
0: Ir kažkaip aš noriu tau pritarti, nes aš pati dažnai irgi išvažiuoju taip atsiriboti truputėlį nuo miesto, man to reikia. Irgi atrodo, ar kažkas kitas jau už mane kalba ir tuos planus man projektuoja, ar čia aš, ar ne?
1: Ar tam kas yra, nu, kas yra cool, ar tam ko reikia. Kaip, jo. Ir ypač draugai, nu, draugai, tai daug ką padiktuoja, tai mes su kuo stapsi, tuo ir tapsi.
0: Taip.
1: Ir atsitraukti nuo draugų, nu, nėra čia toks labai idealus variantas, bet, nu, žinau, kad man to reikia.
0: Tiek, kiek tau reikia.
1: Tiek, kiek reikia neužsibūti.
0: Irgi labai lengva.
1: Irgi labai lengva, paskui nebesišnekėsit su nieko.
0: Jo, po to galvoju, kad gal čia man dar be žmonių negerai, be žmonių gerai, tai jo, reikia tu sugrįžti ir suprati, kad iš tikrųjų tai reikėjo. Taip. Buvai truputėlį užsidaręs. Taip. Tai pakalbėkim šiek tiek apie mūzas, ar ne? Tai kas tave įkvėpė? Gal turi, nežinau, kokių filmų, knygų, asmenybių, kurios tave įkvėpė? Gal perėmė į filosofiją iš kažko, kas įtakojo tavo kūrybą?
1: Tai aš tokio aiškaus kaip ir nežinau. Aš prisimenu pirmus Betos Tiškevič pasirodymus su savo to tematika Nebegėda.
0: Ai, Nebegėda. Ne? Galvojau gal apie knygą kalbėti, apie tą projektą Nebegėda.
1: Bet visas tas į tą pusę mąstymas man buvo kaip, nu, toks pakeleivis arba ta, kas rodo į tą pusę kelią. Galvojau filmai tokio kaip ir nelabai atsimenu, bet gal parekomenduosiu Disclaimer serialas.
0: Labai girdėta. Tai galiu priminti truputėlį sužiūrėti.
1: Ten moteris apkaltinta kaip ir žmogžudystė, arba kad, nu, tokia, jo, nutilėjimo, graži moteris, protinga, graži, turtinga, ir visiems buvo sunku patikėti, kad jinai vis dėlto gali būti geras žmogas. Ir,
0: nu. Ai, ne, tada nebūsiu matęs. Tiesiog girdėta labai.
1: Jo, vat kažkaip prisiminiau tą, nes man dažnai vat tas ir būna, kad
0: vėl apie tą moters paveikslą tokį iš anksto suformuotą, ar ne?
1: Taip. O iš tapytojų, tai Tracy Emin, galbūt girdėta, tai susipažinsi tikrai, kad nors tokia per savo patirtį negražius paveikslus kurianti ir instaliacijas irgi apie moteriškumą, ligas ir panašiai.
0: Nepatogės tema, žodžiu.
1: Nepatogės tema.
0: O kiek intuicija vadovaujasi kūryboje ir gyvenime, pavyzdžiui, kaip tai būtiškai galėtų atrodyti?
1: Gyvenime gal daugiau, nes lengviau. Ne, nėra lengva, atsiprašau. Įsiklausyti yra
0: turbūt
1: labai
0: protas,
1: nelengva.
0: Turbūt protas, ne, reikia pirmiau.
1: Jo, būna protas, nu, sako, čia nesąmonė.
0: Pažįstama.
1: Bet kūryboje tai, nu, irgi negali pasitikėti vien instituciją. Jinai užveda ir jinai palaiko. Bet jeigu tu neturėsi žinių, tai aš nežinau, kiek labai ilgai išsilaikysi ant intuicijos. Man atrodo, kad Nu, jinai turi dalyvauti, bet nevesti. Nežinau, čia labai abstrakčiai gal sakau, bet aš pradedu su intuicija, tada daug mastu, tada jeigu kažkur sustoju vėl, jinai įsipaišo.
0: Man kaip tokia statybinė priemonė protas, ar ne, o intuicija tokia žiežirba.
1: Jo, jo, tai manau, kad ir tas svarbu.
0: Nu va, kaip gražiai, mes čia kaip tik galėsime laidą ir pabaigti, tai ačiū tau už pokalbį.
1: Ačiū, kad pakvietei.
0: Va, labai įdomu, taip susipažinti, tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, Miglė Skesgilaitė, ir mano pašnekovė tapytoja Raimonda Petraitė, ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, YouTube ir Spotify platformose. Ir iki.
2: Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Kuris generatyvinis įrankis išsiskiria dokumentų bei duomenų analizėje? Sąžininkai pasakius, iki šiol dirbtinį intelektą naudoju ganėtinai paprastoms užduotims atlikti. Dažniausiai pasitelkiu ChatGPT, bet kartais ir Copilot bei Gemini variacijas. Tačiau, kai tenka analizuoti mokslinius dokumentus ar duomenis, pavyzdžiui, PDF ar Excel formatu, man svarbu turėti kuo geresnį dirbtinio intelekto modelį, kuris galėtų ištraukti konkrečius duomenis iš dokumentų, juos apibendrinti, atsakyti į specifinius klausimus ir panašiai. Tačiau, kurį modelį rinktis, jei tai yra pagrindiniai įrankio panaudojimo būdai? Pirmiausia, niekada nereikėtų pasikliauti vienu dirbtinio intelekto įrankiu dokumentų ar duomenų analizai. Kai reikia didelio tikslumo, tą patį dokumentą verta apdoroti tiek per ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude ar ką tik tai turite po ranka, o tada palyginti rezultatus. Pastebėkite, ar kuris, na, vienas modelis nepateikia specifinės informacijos, kurios, pavyzdžiui, nepastebi kiti. Negalima vienareikšmiškai pasakyti, kuris modelis kuriam tikslui yra geriausias, nors tokių klausimų tikrai sulaukiu. Visgi vietoje vieno įrankio, ką tik įvardintas modelis galėtų būti geras būdas, kiek atidžiau pasitikrinti informaciją. Beje, Google AI Studio platformoje galite rasti ir Compare Mode arba palyginimo režimą, kuris leidžia generuoti atsakymus iš dviejų skirtingų kalbos modelių. Tai yra, duodame klausimą ir tos pačios užklausų metu mes galime pasirinkti keletą generatyvių įrankių, kurie generuoja atsakymus iškart ir, žinoma, juos galime patikrinti. Visgi, jei norite detaliai analizuoti dokumentą, palyginti jį su kitais dokumentais ar užduoti papildomus klausimus, patariu patyrinėti ir Notebook LM įrankį. Žinoma, kaip ir visi generatyviniai, jis nėra deterministinis. Ir kai sakome, kad generatyvinio dirbtinio intelekto įrankiai tokie kaip ChatGPT, Claude ar ką tik tai benaudotumėt, nėra deterministiniai, turiu omenyje paprastą dalyką. Jie ne visada pateikia tą patį atsakymą į tą patį klausimą. Skirtingai nei skaičiuotuvas, kuris visada grąžins tą patį rezultatą, dirbtinis intelektas kiekvieną kartą atsakymą sukurs iš naujo, remdamasis tikimybėmis ir kalbos modeliais. Todėl, na, to atsakymai gali šiek tiek skirtis. Kartais tik formuluotę, o kartais ir pačia mintimi. Tai nėra klaida, bet veikiau veikimo principas. Viena vertus, tai leidžia būti kūrybiškam ir pateikti įvairesnius atsakymus, tačiau kita vertus reiškia, kad svarbią informaciją visada verta pasitikrinti. Dirbant su duomenimis ar dokumentais, tai, kad generatyviniai dirbtinio intelekto įrankiai tokie kaip ChatGPT nėra deterministiniai, reiškia labai paprastą dalyką. Jie gali padėti greitai suprasti didelį informacijos kiekį, bet jų atsakymų negalima aklai laikyti galutinė tiesa. Iš vienos pusės tai yra stiprybė, tas pats dokumentas gali būti apžvelgtas iš kelių skirtingų kampų, galima gauti skirtingas santraukas ar įžvalgas, kurios padeda geriau suprasti turinį, tačiau tai reiškia, kad tas pats klausimas kartais gali duoti šiek tiek skirtingus atsakymus, o modelis, na, gali netiksliai interpretuoti ar net pritempti informaciją, ypač jei jis sudėtinga ar neaiški. Dėl to svarbiausia yra naudoti dirbtinį intelektą kaip pagalbininką, ne kaip galutinį sprendimą. Vėlgi, paprastas patarimas, verta užduoti klausimą kelis kartus, tikslinti užklausas, prašyti konkrečių citatų iš dokumento ir jei informacija svarbi, ją, na, tikrai pasitikrinti. Paprastai tariant, dirbtinis intelektas gali pagreitinti darbą su duomenimis, bet atsakomybė už tikslumą vis tiek lieka žmogui, tai yra jums patiems. Jei kalbėtume apie duomenimis grįstus sprendimus per, na, tokią duomenų analitiko prizmę, žmogaus, kuriam nekartais, o visada reikia dirbti su skaičiais, tikrai galime pastebėti, kad per pakankamai trumpą laikotarpį stipriai keitėsi įvairiausių įrankių pasiūla. ypač vystantis dirbtiniam intelektui. Dar apie 2005 maždaug metus didžioji duomenų analitikų darbo dalis rėmėsi Excel makro komandomis. Tačiau šiandien situacija iš esmės kitokia. Pavyzdžiui, kasdien apdorojant milijonus eilučių duomenų jau kritiškai svarbu visą tai derinti su Python programavimo kalba bei, pavyzdžiui, Tableau vizualizacijomis. Tai, na, tam tikra specifinė analitikos ir duomenų analizės programinė įranga. Jei norisi įgyvendinti duomenų automatizavimo sprendimus, verta pagalvoti apie įvairiausius įrankius, tačiau, na, pirmasis iš jų, kuris krenta į galvą galvojant apie tai, yra ZERV. Tai dirbtinio intelekto platforma tyrimams ir analitikai. Ir tai iš esmės leidžia vienoje platformoje ar aplinkoje efektyviai valdyti tiek programavimą, tiek komandinį darbą, išvengiant galimų iššūkių dėl bėgiojimo tarp skirtingų platformų. Esminė pamoka išlieka ta pati. Įrankius reikia rinktis ne pagal madą, o tos mados šiai dienai tikrai daug, o pagal suderinamumą su jūsų darbo procesais ir komandos pajėgumais. Ir esminis dalykas čia labai paprastas. Visi šie įrankiai turi didinti efektyvumą, o ne griauti jau kažkokias veikiančias sistemas. Verta aiškiai įvardinti dar vieną dalyką. Kalba neina apie tai, kuris modelis geriausias, o kaip sukurti patikimą procesą ar visą analizės sistemą. Praktikoje didžiausią skirtumą daro ne pats modelis, o tai, ar turi jau minėtą struktūruotą procesą ar procesus, pavyzdžiui, dokumentų skaidimas, aiškus konteksto pateikimas, nuoseklus klausimų formulavimas ir tam tikri, na, validavimo žingsniai. Tokie įrankiai, kaip pavyzdžiui, Notebook LM, išsiskiria tuo, kad dirba su šaltiniais, tai yra su visa žinių baze, o ne vienkartiniu promptu. Ir tai, na, iš esmės, šiek tiek mažina halucinacijų riziką. Tuo tarpu ChatGPT ir Claude tikrai stiprus dialoge su jumis, bet reikalauja daugiau disciplinos iš jūsų kaip paties vartotojo. Jei dirbama su Excel ar struktūruotais duomenimis, verta pereiti nuo klausių ir atsako prie kodo generavimo, vykdymo, tikrinimo logikos, na, pasitelkiant minėtą Python programavimo kalbą duomenų analizai. Suprantu, kad tai, na, tikrai skirta nepaprastam vartotojui, bet tam, kuris nuolatos dirba su duomenimis. Kitaip tariant, kuo arčiau esi prie pusiau automatizuoto proceso, tuo mažiau priklausai nuo vieno modelio nuotaikos, o mes puikiai žinome, kad kartais rezultatai tenkina, o kartais modelis įsisuka į nuolatinį klaidų ciklą, iš kurio niekaip nepavyksta išeiti. Taigi, viską apibendrinant, nėra vieno generatyvinio įrankio, kuris būtų patikimas, na, ir geriausias dokumentų duomenų analizei. Gal kiek klaidingai klausimas formulau pačioje pradžioje ir pats, na, įėjau į šios laidos tam tikrą klaidų ciklą, kalbėdamas apie darbo su duomenimis. Pirmiausia, nėra geriausio įrankio, yra logika, kurią jūs susidėliojat, na, interpretuojant tuos duomenis. Realus efektyvumas atsiranda iš kelių modelių kombinavimo, ką minėjau pačioje pradžioje, jų atsakymų palyginimo ir, svarbiausia, aiškių darbo procesų. Generatyviniai modeliai yra, vėlgi, nedeterministiniai, todėl jie puikiai tinka greitam informacijos supratimui, bet negalutiniam sprendimui be kažkokios, na, patikros. Praktikoje laimi tie, kurie susikuria sistemą, kaip, na, pateikia tuos duomenis, kaip tikrina atsakymus ir kaip integruoja šiuos įrankius į savo kasdieninius darbo procesus. Šį kart tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių, su jumis buvo Šarūnas Kerpė ir kaip visada likite su Žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – degustacijos tik elitui. Ir mūsų pašnekovė Klaudija Ragauskaitė. Klaudija galėčiau apibūdinti labai įdomiai iš tiesų, tiek kaip gastronomė, maisto stilistė, bei besidarbuojančius restoranų koncepcijomis, vizualinė estetika ir komunikacijos strategijomis. Wow, atrodo, kad visas tavo gyvenimas sukasi aplink maistą ir tą skonį, visą tą pažinimą, ar tai tiesa?
2: Taip, tai tikrai yra tiesa. Ir dėl sąskambio su pavarde, ar tai mums sluoksnį mane vadina, Paragauskaitė.
1: Labai, labai geras skambesys, man labai patinka, įsimintinas. O kalbant apie tą visą gastronomiją, tai gal galėtum papasakoti, kaip atsidūrė į viso to pasaulio. Nu, čia turbūt toks pagrindas, kurį reikėtų žinoti.
2: Taip, taip, pamatys. Tai iš tikrųjų mes su šeima juokaujam, su draugais, kad tai jau tarsi užkoduota įdiegta man buvo. Jeigu taip nuo pradžios žiūrint, tai iš esmės visą laiką pabrėžiu, kad užaugau pakankamai gastronominiai šeimoj. Ir pas mus, jeigu ten Velykos, Kalėdos, gimtadieniai, mes susėdam su tėvais aplink stalą, tai reiškia, jau stalo kultūra labai buvo puoselėjama ir rašydavo meniu, galvodavo mes su mama, ką valgysim, ką patieksim. Tėtis gėrimų šalia derindavo. Ir apskritai tas, nu, visas maistas, jis yra tokia kaip svetingumo kultūra, tai labai ir mokė dar prieš atsirandant tiem visiem moderniem etiketam. Jeigu ateina svečiai, tai svečių vatse yra padedamas naujas rankšlaustukas, gal skistas muilas padedamas, kad svečiam nereiktų kieto liesti, nes nemalonu pas kitus namuose.
1: Oho.
2: Jo, tai
1: viskas,
2: žodžiu, taip labai, labai dėjosi į tą maistą ir aš pirmą kartą atsidūriau restorane ne savo noru. Mane atsivedė tėvai, kai man buvo 2 mėnesiai, švest mano 2 mėnesių. Ir žinot, kai mamytas dabar perka tarčiukus ir fotkina vaikus, tai mane kiekvieną mėnesį 6 dieną vedėsi į restoraną. Tas restoranas, jeigu ką dar veikia.
1: Ir buvo.
2: Jo, tai yra vienas senesnių,
1: sentimentalus.
2: Vienas senesnių Vilniaus restoranų. Na ir, kaip aš sakau, savaime tarsi buvo tas užkoduota. Vėliau susiradau 16 metų pirmą darbą, kur prekybos centruose, žinot, siūlo paragaut. Maisto.
1: Taip.
2: Siūlo paragaut maisto.
1: O ką siūly paragaut?
2: Labiausiai tai prisimenu, padarysim reklamą, magijos ir realius. Magijos ir realius, kaip šiandien prisimenu. Ir aišku, aš ten neilgai išdirbau, nes mokiausi mokyklai, tai greitai vai užraugė šimtus reikalus ir paragavimus, bet jo, tai taip viskas dėliojosi ir galiausiai tiesiog dirbau visai ne su tuo ir profesinė prasme kitoj industrijoje. Vieną dieną supratau, kad aš tiesiog nebegaliu ilgiau nedaryti to, ką myliu
1: širdis. Kas yra tavo pašaukimas?
2: Kur mano absoliučiai visiškai širdis. Ir trenkiau viską ir išėjau niekur. Buvo labai žvėriškai sunki pradžia. Ir tikrai daug galvojau, ar čia mano, ar man čia reikia. Na, jau, kaip sakoma, iš būmino atėjo tą sėkmę, tai viskas taip su trenksmu ir šiai dienai 2 kryptim dirbu. Vedu degustacijas, pažinu žmonės su maisto kultūra ir kas ta gastronomija, nes visi labai bijo iš to žodžio. Ir kartu dirbu su restoranais, su jų marketing, vizualiniam koncepcijam. Ir labai mėgstu juokauti, žinot, tavo sakymą, kad susirask mylimą darbą ir tavo nereikės dirbti. Nei dienos.
1: Tai šiuo metu nesijauti dirbdama?
2: Ne, ariu kaip arklys.
1: Ai, čia šitai. Tai yra mylimas darbas.
2: Taip. Aš labai džiaugiuosi, kad išdrįsau ir jeigu kažkas mus klauso, kas nori siekti savo svajonių, tai aš labai labai noriu paskatinti, nes labai geras jausmas. Labai geras jausmas daryti tai, ką myliu už vis labiausiai ir pagaliau pasiryšti ir iš to kaifuoti kiekvieną dieną.
1: O tu sakai, išėjai niekur, ar ne? Metai viską, išėjai niekur. Kas buvo ta prieš tai buvusi veikla? Ką tu darai prieš tai?
2: Farmacininkė kokia. Aš pradirbau beveik dekadą IT įmonėse tarptautinėse kaip HR business partner ir vėliau marketing person. Taip trumpai dirbau vienoje kontroversiškiausių pasaulio industrijų tarptautiniu mastu ir
1: sveikintina, kad išėjai, nes man atrodo dabar ši vieta yra daug tinkamesnė tau.
2: Tikrai.
1: O vat vėlgi grįžtu prie to paties, išėjau į niekur. Nuo ko prasidėjo? Kas buvo tas pirmas, už ko tu užsikabinai ir sakai, vat čia vat prasideda jau mano ta kelionė, ne tie, ar ne, vieno užkandžio ar kasnio sumuštinukai, ar ne, kuriuos tu dalinai, bet Nuo ko prasidėjo, kur jau rimtai į tai pradėjai žiūrėti ir pamatėjai, kad va, čia jau mano atspirties taškas.
2: Geras klausimas. Turbūt tai buvo irgi bandymas, tai buvo savotiškas laiptelis, visas šitos patirtys išėjus. Ir aš bandžiau viską. Aš dariau iš tikrųjų viską ir aš labai norėjau atrasti, nes aš žinau, kad aš noriu dirbti su maistu, prie maisto, bet iki galo nesupratau, kas tai gali būti. Ir dariau viską. Dirbau nemokamai, ėmiausi visko, ko įmanoma. Ir tiesiog... Gal kažkiek reikiamo į vietą ir reikiamo laiko atsidūriau, pradėjau dirbti su restoranais, nes aš visada norėjau dirbti su restoranais. Ir man, kai nedirbau profesinę prasme, aš ateidavau ir atrodė, kad tarsi, žinot, atsibundu atgyja sielą atėjus ir matydavau kažkokius dalykus, ko gal nematai prastai svečias. Ir, nu, turbūt mintis materializuojasi. Ir aš pradėjau dirbti su restoranų marketingu, Instagramais, reelsai, gražios komunikacijos. Ir tas ratas plėtėsi, atsiranda, nu, pažintis mūsų industrijai maža, labai svarbus dalykas. Ir pradėjau degustacijas daryti. Pradėjau vienam restoranui pasiūliau kitam, tada privatus užsakymai atsirado. Tai turbūt tas darbas būtų tokia apčiuopiamesnė pradžia.
1: Taip viskas stebai step gražiai ir susidėlioja. O kalbant apie degustacijas, galbūt yra čia ir mūsų rate kažkokių tokių negražiai pasakysiu, ne iš Pruselių, žinančių, kas iš viso yra ta degustacija, tai kaip galėtum papasakot, ką veiki jos metu, kaip atrodo va, ta pati degustacija pas tave, ar tiesiog susėdi prie stalo ir valgai viską ragauji, ar tai yra kažkoks pristatomojo pobūdžio pasakojimas, nežinau, diskusija ir taip toliau, kaip atrodo tos degustacijos?
2: Jo, tai... Kas buvę, žino, aš visas degustacijas pradedu nuo gal kažkiek keisto būdo, bet mes pauostame maistą. Mes jį pauostame ir bandome pirmiausia pažinti per kvapą. Tai tie, kas nėra buvę, tai tiesiog tai yra maisto ragavimas ir bandymas... Gal ne tai, kad mokytis, bet suprasti, kaip reikia ragauti tą maistą, nes, na, kai mes einam į muziejų ar, na, ir matom paveikslą, tai irgi yra tam tikros technikos, kaip suprasti tapybą, apskritai bendrai meną. Tai maistas, jis irgi yra meno forma ir visur pasaulyje tai yra net pripažįstama kaip menas, dalis kultūros. Tai ir tas maistas, mes jį mokomės ragauti degustacijų metu ir pažintinamės su skoniais ir žinoma istorija.
1: O kaip atsirinki virtuvę?
2: Tai arba padiktuoja savaime, jeigu tai nei vieta kažkokia konkrečia, ar ne, restoraną, kažkokia, tai vat, pagal juos jau viskas vyksta. Pavyzdžiui, turėjom praeitą savaitę labai fainą Kaune, Neighborhood, reklama, labai gerą pizzeriją. Tai ten aš nekėjom, mes aiškinamės pizzos konceptą ir kam priklauso pizza Italijai, Amerikai, kaip ten su tais ananasais, verti jie būtent tos pizzos ar neverti. Ir tai vietos padiktuoja. Arba, jeigu tai yra privatus užsakymas, tai tada su užsakovu derinamės. Jeigu jie nežino, aš visuomet mielai patariu truputėlį pašnekėjai su žmogum, kas galbūt jiem jos nustebintų labiausiai.
1: O man labai smalsu, kokia tokia keisčiausia vat, produkto ar tos virtuvės degustacija tu esi pravedus. Nu taip, tavo akimi žiūrint.
2: Tai ne, turbūt produktai du išskirčiau, tai labai skamba egzotiškai, bet yra maksimaliai paprasta, tai yra medūzų salotos. Jos...
1: Bandau įsivaizduoti.
2: Žinau, visą laiką sukėlė tokį, kas, kaip.
1: Matau animacinį vaizdą priešais save kažkokį.
2: Realiai tai yra beveik tas pats, kas yra, žinot, to žalios vakame dumbrausia, tai jos yra baltas, jų net skonis, konsistencija yra panašia, tai yra subproduktas. Bet jeigu iš to, kad tikrai labai egzotiško ir tikrai unikalaus, tai yra jūros ežiai.
1: Jūros ežiai?
2: Jūros ežiai, jų yra pakankamai sudėtinga gauti, tam tikrose teritorijose yra uždraustas jų netgi pirkimas, platinimas, gaudimas, bet toks labai unikalus ir egzotinis produktas.
1: Bet tai irgi yra kaip jūros gėrybė, ar ne?
2: Taip.
1: Traktuojama. Taip. Na va, bet mes vis tiek kalbam apie jūros gėrybės, ar ne, apie čia kažkokius va tokias, kaip sakai, egzotiškai skambančius dalykus, tai daugumai tai asocijuoja su tą prabanga, kad ne visi sau gali leisti. Tai ar sutiktum su tuo ir šiai dienai, vat mūsų tema, kad degustacijos tik tam elitui yra skirtos, paneigtum?
2: Absoliučiai paneigčiau ir čia turbūt remiasi apskritai į bendrą, labai man patinka toks pasakymas gražus, yra gastronominis išprusimas, ar ne? Tai... na, mes mokom vaikus skaityti, rašyti, mokom daug dalykų, bet nemokom jų valgyti. Ir tikrai yra turbūt tekę matyti, kaip ateina į restoraną. Tai vaikui, tai bulvytės su kečupu, ar ten chicken nuggetsai, ar ne?
1: Vaikiška meniu, ne?
2: Vaikiška meniu, taip. Bet nepratina vaikų prie tos plačios skonio amplitudės. Ir tada kas gaunasi, kad jisai užaugęs, na, nepažįsta tų skonių. Ir tada... Ateina į degustaciją ir galvoja, ar netgi neteina, ir galvoja, kad ai, tai čia gal ne man. Bet iš esmės degustacija yra skirta visiems. Ir nesvarbu nuo socialinio statuso, nuo pajamų, ekonominių rodiklių, visus, kurie nori, netgi ne tai, kad ateina, bet norėtų ateiti į degustaciją, yra vienas bendrai siejantis vardiklis, turbūt sakyčiau. Tai yra smalsumas. Žingeidumas. Ir žmogus, jisai visą laiką, kuris yra žingeidus, smalsus, na, jis nebūtinai turi, ar ne, būti tik tai aukštesnės klasės. Jeigu remsimės istoriją, tai visi šios dienos prabangos produktai, jie prasidėjo kaip nuo valstiečių varguomenės maisto, tas pačios Austrijos, 18 amžiaus. Tiesiog valstiečiai traukė iš jūros ir valgė, nes tai buvo baltymų šaltinis. Su laiku keičiantis istoriją ekonominiam sąlygom, tam tikram marketingui tai tampa prabangos prekė.
1: Bandau įsivaizduoti, aš vėl viską matau kaip koks baudžiauninkas.
2: Tu prausiai ir buvau. Reikia labai suprasti pagal kontekstą. Apskritai, kas yra gastronomija. Gastronomija bendrai yra tai, ką mes valgom, supratimas, ką mes valgom, kaip mes valgom, kodėl valgom, ar ne? Ir mes Lietuvoje turtingi dirvožemių bulves turim, ar ne? Bet prancūzai jie turėjo austras, tai gal jeigu mes būtume atvirkščiai, jeigu mes būtume prancūzai, mes tas austras būtume valgę, būdami baudžiauninkai, bet valgėm bulves. Na, tai čia toks truputėlį istorinis kontekstas gaunasi.
1: Tai gaunas, kad realiai degustacija yra ir apskritai viso to kultūrinio tokio niuanso pažinimas.
2: Taip, visiškai. Ir apskritai gastronomija, degustacijos jos formavosi nuo Anglijos, Prancūzijos, karališkų stalų, iš ten atėjo, ar ne, ir buvo pirmiausia pramoga turtingiesiam, bet nu, viskas remiasi į tą kultūrinį aspektą.
1: O kalbant apie Lietuvos kultūrą ir Lietuvos mūsų tą virtuvę, ar ne, mes labai įsivaizduojam, kas tai mes čia turim bulves, ar ne, pieno produktai, čia yra mūsų pagrindas, nu, dar mėsos ant stalo
2: jo,
1: turi būti,
2: kokie.
1: Jo viskas iš grūdų, duona, ir atrodo, mes jau viską esam praėję, ar ne, ir nu, neįdomu, ar yra ir lietuviškos virtuvės degustacijos, kur ateina žmonės ir galvoja, aš šitą patiekalą valgiau 10 metų, bet dabar aš jį matau visiškai kitokiom spalvom.
2: Tai čia yra gal net kelios kryptis atsakymų. Yra, kas daro lietuviškų patiekalų degustaciją tam tikros vietos, net getnišo padėklus ir mes turim tos bulvinius visus patiekalus, ar ne? Tada mes turim nuostabų restoraną Vilniuje, kurie daro maistą, kurį valgia Lietuvos didikai. Ir turim degustacijas, kurias organizuoja mano draugai, kolegos, kur kalba apie medų, pieną ir duoną ir atskleidžia, ar ne, tą produktą visai iš kitos pusės. Bet vėl, remiantis turbūt istorinių kontekstų, aš noriu grįžti, nes man labai istorija patinka ir žinai,
1: labai gerai.
2: Ir yra pagrindas turbūt gastronomijos. Tai jeigu mes žiūrėsim į 20 amžių, jo pradžią, mes buvom labai stiprus gastronomijoje, pirmas restoranas Vilniuje, ir mes turėjom visus, kaip dabar vadina, modernios europietiškos virtuvės patiekalus, ar ne, tos pičius, netgi tartarus. Ir mūsų ta virtuvė gastronominė buvo stipri. Kas gavosi? Atėjo priešas, tas pats, kurį turim ir šių dienų kontekste. Na ir ta tauta, jinai pasižymi tokia viską, vieninančiai, naikinančiai.
1: Šluojanti, ar ne?
2: Taip, taip. Ir nu, sunaikino viską. Sunaikino. Čia atsiranda daktariška dešra, čia atsiranda sasyskos, kurios kilo norint suvienodinti, truputį padaryti tokį, žinot, prabangų pavadinimą, siejant su prancūziškų pavadinimu sasyskon sek dešra. tai susiskos dėl sąskambio panašiai buvo taip tų metų sandoroj mūsų tautų pavadintos. Daktariška dešra atsirado, nes reikėjo čia atseiti sociumui duoti baltymų ir jinai daktariška, jinai buvo praturtinta. Lygiai tas pats saldus burbuliukai, neapsiverčiu žodį šampanų ar nevadint, muskatinis gėrimas atsiranda, nes darbo klasė negers bruto, negers sauso. Tai mes buvom stiprus ir mes tikrai, jeigu nebūtume turėję to regreso, aš manau, kad augimas būtų dar žvėriškai didesnis.
3: Vienas savo kaip įdomu iš tiesų. Pagavau, daktarišką dešrą niekada nesusimaščiau.
1: Kodėl daktarišką? Aš jau tai irgi esu girdėjusi istoriją, kad ale daktaram, kada jisai buvo skirta ir buvo, kiek prabangesnė negu dabar, kur užrašyta šitoje dešroje yra 80% mėsos.
2: Tai viskas keičiasi. Vėlgi, kaip visi fun faktai, netgi dalis istorijos, na tai yra kažkur kažkas girdėta ir tų vat yra tokių interpretacijų truputį.
1: Sugedis telefonas toks.
2: Mėgstu pabrėžką. Na, palikim kiekvieno valiai tuo tikėti ar įsivertinti faktus patiem.
1: O kalbant irgi apie apskritai tą tokį skonį, man labai įdomu, ar vat, pavyzdžiui, kiekvienas gali ateiti tą degustaciją, tarkim, startuoti. Nu, gal aš nejaučiu tų skonio, pas man yra tik saldu, kartu, suru, ir ar man iš viso patiks tada, ar man bus malonumas tenais egzistuoti.
2: Tai taip, aš netgi iš tikrųjų sakyčiau, kad su tais, kurie mažiau pažengia, su jais yra daug įdomiau, nes juos yra lengviau nustebinti, jie mažiau tikisi galbūt ir nori gal daugiau netgi sužinoti, nes na, žinot, kaip kuo jau tu daugiau esi pažengęs, tai mažiau... Ne taip gali nustebinti tą ragautoją. Tai visą laiką ta pati pradžia, jinai yra žaviausia. Ir mes įsivardinam, ar ne, yra 5 skonys, saldu, suru, kartu, rūkštu ir umami, 5 skonys, kuris viską taip jau suriša. O taip, kad tos vakamės salotas, jos ir yra umami, jos kiekvienam patiekalui duoda
1: skirtingai
2: tą pabaigą, tą tokį užbaigimą, kuris viską į bendrą dermę suriša. Tai va, tai ir grįžtant prie temos, tikrai rekomenduoju ateiti ir nebijoti, net jeigu galvoja kažkas, kad čia ne man, kad čia ponų reikalas, nes kaip ir sakiau, vienyje smalsumas, žingeidumas, o visa kita yra na, išmokstama. Ta skonį gali lavinti. Ir aš netgi ir pati ant savęs pastebiu, kad na, jis pas mane vis keičiasi. Ir... Bet vėl, mes grįžtame tą gastronominį išprusimą ir čia tą smalsumo reikia, to smalsumo tokio, kad norėtum... Vaskos istorija, vaikystėj valgiam su tavais irgi kažkas jūros gerybės. Man gal ten 6-7 metai buvo ir man taip vaikų žiūrėt atrodo, fui, išlikštu. Tėti sako, tu paragau.
1: Ir vaikas sako, ne.
2: Aš iš jo dar tą pravardę pasiskolinu, nes jį paragauską vadint, aš automatiškai paragauskaitė irgi. Ir jis galvoja, ko čia reikia griebtis. Tai sako, tu paragauk, aš tau nupirksiu pačiūžas. Aš paragavau, mes kitą dieną važiavom pačiu užupirti. Tai vat irgi toks gražus būdas, kaip, ar ne?
1: O tai ir skanu buvo.
2: Ne, o tie, kaip buvo šlipštu tuo metu.
1: Bet dėl pačių užko tik nepadarysi, ar ne? Na tai va, linkim ir jums paragauti, o kol kas einam į trumpą pertraukėlį.
4: Stereotipų laužytojas.
0: Klausotės žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki sugrįžę žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, primenu, kad klausot stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema yra degustacijos tik elitui. Jau šitą pasakėm, kad tikrai ne. Ir pas mus svečiuojasi Klaudija Ragauskaitė. Tai sveiko sugrįžusios merginos. Ir vėlgi, kaip visą laiką mes turim tradiciją po savo pertraukėlės sugrįžti su mini žaidimuku. Dabar pagalvau, kad gal ir negalim žaidimu vadinti, nes čia jau bus toks labiau, kas labiau imponuoja, ar ne? Tai mes

0: iš savo brolių ir sesijų išmokom šitą.
1: Viskas gerai. Aš sesiją turėjau 18 kartus, nesuprantu, ar mes tą pačią kalbą
2: kalbų. Vis dėl to, kad ir kaip galbūt keistai skambės, bet pasakysiu taip. Pateikimas, todėl kad pirmiausia ragauja akys, aš asmeniškai negaliu valgyti netgi iš plastikinių dėžučių iš visur, man svarbu, kad būtų estetika. Nes tuomet tai yra psichologiškai siunčiami signalai, kad aha, gerai reiškia, kažkas čia bus. Na ir vis tiek maistas estetiškai pateiktas tam paskanės.
0: O ar valgai kada nors, pavyzdžiui, tas užpilamas košytės tuose indukose, ar tuos
2: bomžpakius? Aha, valgau, aišku, bet aš jau pasiturbinu. Pasidarau.
0: Tai, kad gražiau atrodo takį.
2: Aš jau kažkada pasidarysiu, man klausiu, sako, o kur čia valgai šitas ramenus?
0: Ramenus?
2: Sakau, čia bomžpakius namuose, aš pasiturbinu.
0: Bet aš įsivaizduoju, kad pas tave tai tikrai ten kaip ramenus atrodo kiaušiukas įmestas, jau ten dumbliai plaukia.
2: Jo, bet valgau ir taip. Ne, man patinka. Bomžpakiai. Tuščias maistas, nieko ten nėra, bet, na, toks.
0: Kartais tau norisi visiems, ne?
2: Visi mes žmonės. Visi žmonės,
0: taip. Taip. Okay, einam prie kito. Kaina ar kokybė?
2: Kokybė. Ir su laiku vis dažniau ir dažniau, vėlgi turbūt su galimybėm tas ateina. Tikrai nereikia čia pradėti mum nuo jautienos pirktų 100 € kilogramą, bet laiptelis. Tai kokybė vienareikšmiška.
0: Sutinku. O vat į šitą klausimą, į šiek tiek pratesiant, vat, nuo ko reikia pradėti ar ne, tai žmogui, kuris niekada nėra buvęs, ką tu jam pasiūlytum, nuo ko jam pradėti ir sakyti, vat norėčiau įsiregistruoti, gal čia kokią degustaciją, bet kad jam, sakykim, nesudrigintų taip jau labai stipriai...
1: Piniginės.
0: Ir piniginės, ir receptorių.
2: Tai klasikiniai švelnus kažkokie tai skoniai, tikrai ten, nežinau, jokios egzotikos kažkokių tai, tarkim, ryškių sūrų galbūt ten, ar jūros kažkokių gėrybių, bet pradėti nuo pradžių tą pačią pastą galima pateikti labai įdomiai kažkokius produktus, nes, na, vėlgi... Kaip ir, kas yra gurmė produktas? Kažkam tai bus austrės jūros gėrybės, bet tai gali būti ir geras pomidoras. Tai tiesiog pradėti nuo klasikinių lengvų skonių, bet kokybiškų, kad galėti įsivertinti, pajus skirtumą.
0: Gal ir namuose gali tą pomidorą, žinai, visi skirtingai keisti ir bandyti.
2: Iškepti, pomidorą, aliejų tą patį, vat, nežinau, pigesnį, brangesnį, kokybiškesnį, alyvuogių aliejų.
0: Gerai, sekantis, patirtis ar sotumas?
2: Patirtis. Vienareikšmiškai. Tai ir tas paragauskaitas savaime tarsi suponuoja. Neprisivalgyti, bet paragauti ir paragauti plačia prasme. Paragauti patirties, paragauti maisto, paragauti to buvimo momente. Niekas mūsų nesujungia geriau nekuria bendrystės, kaip buvimas kartu ir dalinimasis maisto, ar ne? Tai kai daliniesi su draugais, na irgi kartais gal biškelhinas lieki, bet su draugais skaniau viskas.
0: Tikrai taip. O ar esi sulaukus kažkokių ten, tarkim, atsiliepimų, kad, nu jau čia tą degustaciją, nei pavalgiau nieko, čia gavau 5 ten, nežinau, kažkokius trupinėlius. Taip. Ar dažnai būna va tokių komentarų?
2: Aš visą laiką pabrėžiu, kad tai yra degustacija. Kad mes ateinam neprisivalgyti, bet aš esu turėjęs iš artimos aplinkos labai skaudų komentarą. Aš žinau, kad aš gailėsiu šitą pasidalinimą.
0: Mes nevarčiam dalintis, jeigu ką.
2: Bet
0: mum įdomu.
2: Mano aplinkoje ir šeimoje įprasta, kad kai ateini, visi užsisako skirtingai, na ir tada daliniesi ir ragauja vienas kito. Tai aš esu šventusi savo gimtadienį vienoj desertiniai prabangioj ir mes, nu, užsisakėm visi skirtingai ir siuntėm tuos desertus ratu. Taip pat mano tada vaikinas. Na, vėl tai buvęs. Sakė, kad jis baisesnės patirties savo gyvenime nėra turėjus, kur jis norėjo užsakyti desertą ir vienas jį suvalgyti.
0: O visais reikėjo pasidalinti.
2: Su visais reikėjo pasidalinti ir dar kitų reikėjo ragauti.
0: Ir dar iš lėkštės tos pačios.
2: Taip, bet dėl to 3 mėnesių likus iki vastu, aš esu atšaukau, sakiau.
0: O, nevailestingai. Aha. Nu jo, įdomi istorija veda. Ne vėl, tai aš manau, čia viskas taip susidėlioja. Reikėjo jums tą gimtadienį tortą suvalgyti ir atvertas akis.
2: Reikėjo.
0: Okay. Ką galvoju apie tradiciją ar eksperimentą?
2: Šitas sunkus, nes tradicija tai remiasi na, visa gastronomija ant tų kertinių pamatinių vertybių. Prancūzija turbūt čia labiausiai diktuoja tą

0: madas, aš sakyčiau, bet mane žavi eksperimentai. Ir ypatingai dabartiniai sandoroj, kur maisto tendencijos labai tuos stiprius kontrastus turi, ar ne, dabar tas saldžiai rūkštu aštru, tai visas tas kilo iš eksperimento. Aš pati namuose daug ir visokių daržovių fermentuoju viską ir kartais kokį nors, nu visiškai atrodo nesamoningai ingredientą įdedi. Tai gal būkim nenuobodus, einam ant eksperimento.
1: O man įdomu dabar labai. Čia taip pat iš konteksto gal, bet ir į temą išeis, kalbant apie mūsų tą dabar labai populiarų grybą trumą. Anksčiau jo nebuvo, aš nesutikdavau jo niekur. Dabar jis yra visur. Kas jį atnešė pas mus?
0: Geras klausimas. Aš manau, kad su trumu nėra sukurtas dar vienintelis produktas, bet mes jau esam arti to, tai dantų pasta trumų skonį. Nes pažiūrėkit, viską
1: rastas. Viskas,
0: pasaulį slūksta ta tendencija, gal net jau reiktų sakyti, yra nuslūgusi. Pas mus dar labai jinai gaji yra. Trumas irgi iš esmės, na, ne visada buvo prabangos prekė. Bet kuo mažiau gali jos gauti, nes tikrai tas visas procesas jo radimo yra pakankamai komplikuotas. Reikia resursų daug turėti. Na, ir ten, kur yra deficitas, automatiškai visi nori jo.
1: Bet Lietuvoje neturim galimybę.
0: Ne, ir neturėsim mūsų, manau, kad klimato sąlygos to neleidžia ir čia kaip saulį džiavinti pomidorai. Irgi niekada mes jų neišsidžiavintum po mūsų lietuvišką salą.
1: Deja.
2: Nieko, išsidžiavinsim kitų dalykų.
1: O kas sakydavo, kad, oi, čia namuose pasidariau, tai vadinasi yra
2: melas. Na gerai, ir tokie.
0: Džiavykliai. Galima. Yra tokia vaisių džiavyklė. Agregatas įdomus.
1: Apie tokį lietuvių.
0: Bet ne pasaulyje.
2: Wow, šiandieną ir aš sužinosiu apie naujų dalykų buvimą. Nu ir tokį paskutinį, visai irgi labai į temą, tai valgyti namuose ar eiti į restoraną dėl patirties?
0: Namuose. Ir pasikvies daug svečių. Mhm.
2: Tai vis dėlto namuose tau labiau prie širdies, ar ne? Daryti tokias kažkokius naminius susibūrimus aplinkui va draugus, artimuosius.
0: Man labai patinka hostint. Mes šeimoje net turim savo autorinį renginį, austas ir šampanas, kur dalis svečių būna, kurių mes nepažįstam, dalis mūsų draugai.
2: Bet norėjau klausti, ar įmanoma jį patekti?
0: Įmanoma. Įmanoma, tikrai. Ir haustinimas, apskritai svečių priėmimas namuose yra viena gražiausia meilės formų, ką mes vieni kitiem galim duoti, nes mes visiškai plačiai atveriam savo namų duris kitam žmogui. Mes juos įsileidžiam į savo saugiausią, gražiausią erdvę ir na, norim, kad jie jaustųsi gerai. Tai aš visą laiką stengiuosi tik atėjus svečiui parūpinti tą welcome drinką, welcome bite, kad jis, na, rankas būtų užimtas ir iš karto visai kitas psichologiškai jausmas. Bet namai, kad ir kaip myliu restoranus, kad ir kokių mes jau nuostabų turiu.
2: Tai va, vėlgi slaužim dar vieną stereotipą. Degustacijos gali vykti ir namuose. Matau, kad mūsų laikas taip senka į pabaigą, tai noriu labai padėkoti tau, Klaudija, kad šiandieną pas mus atėjai, apšvietėjai ir papasakai tiek daug istorijos iš tiesų apie maistą. Vau, wow, tikrai žavu. O primenu klausytojams, kad šiandieną su jumis buvo stereotipų laužytojas tema degustacijos tik elitui. Tai tikrai ne. Ačiū, Klaudija.
0: Ačiū jums.
2: Ir tada iki kitų kartų.
3: Stereotipų laužytojas.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia medijų remimo fondas.
3: Su jumis sveikinasi laidų ciklas Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Manavičius. Šioje laidoje susipažįstame su įvairiais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galima aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Šio tūkstantmečio pirmajame dešimtmetyje Klaipėdos tiltų gatvę papuošė du meniniai akcentai – laukinis vyras iš Friedricho priemiesčio herbo bei senamiesčio pašto dėžutė. Laukinio vyro skulptūra buvo sumanyta kaip dovana klaipėdiečiams ir istorijai. Šis miesto pakraštys 1639 metais gavo Friedricho vardą, tuometinio valdovo didžiojo kurfiursto įpėdinio Friedricho III garbei. Vietovės herbe buvo vaizduojamas laukinis žmogus, kurį atkartojo naujoji skulptūra. Apie ją kalbamės su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Laukinio vyro skulptūra esanti Klaipėdoje tiltų gatvėje. Kokia jos istorija?
4: Paprastai Friedricho pasažas kaip atsikūrinėjo ir jų herbe, sakykim, to restorano ar komplekso to buvo laukinis vyras. Ir paprastai savininkas mane pažinodamas užsakė, sakė, mums reikia kažkaip įamžinti. Ten du vyrai padaryti vienas ant svečių, nu ten kaip restoranas, ant kampo stoja vienas laukia, ant kolonos. Tokia labai paprasta istorija, ten gal nieko tokio įdomu.
3: Daugelis galbūt nesusipažinę su pačia istorija, išgirdę pačios skulptūros pavadinimą laukinis vyras, šiais lygiai teisiškumo laikais galėtų sakyti, o kur skulptūra laukinė moteris?
4: Nu, čia kaip Briuselio tas berniukas, paskui mažai, kad žinom, kad ir mergaitė yra dar. Briuselio tas sisiuojantis berniukas yra, bet yra ir sisiuojantis mergaitė. Taip pat. Gal nėra tokiai populiariai kaip berniukas.
3: O kaip jūs matytumėt, kaip skulptorius, va tą galimybę, kad laukinė moteris turėtų irgi Klaipėdoje atsirasti?
4: Idėja, gal visai nepagalvojo apie tai, idėja gal nebloga, bet esmė, kur jinai turi stovėti tada. Viskas priklauso nuo sakykim, vietos parinkimo ir užsakovo.
3: Kiek pačiai skulptūrai yra svarbi vieta, vat užsiminėt apie tą vietos parinkimą? Kaip vyksta tas
4: labai,
3: procesas? Neįsivaizduoja to irgi.
4: Turi labai vieta yra, sakykim, pusė tos, sakykim, skulptūros vertės, to dar aplamai vieta. Ir vietą suderinti yra labai svarbu. Kada mes rinkome, sakykim, pasivaikščiam su žuvim, tai čia senamestį galvojam, čia užsakovas norėjo kažkur senamestį, čia ant šiauriniam rage. Žiūrim, netinka. Mes radom ją Melnragėj, ant molo, prie jūros vartų įplaukiant laivam, ten pastatėm. Ten labai labai prigijo, paskui užsakovas paliko laimingas, kad vieta labai prigijo. Ką iš tikrųjų turi gyventi, jinai turi būti lankoma, apžiūrima, glostoma, sakykim, taip. Tada jinai turi veikti. Kai veikia, tai pačiam malonu yra.
3: O kai mes kalbam apie vietos atrinkimą šiuo atveju, mes kalbam apie leidimų sugavimą, ar yra dar kažkokių daugiau procesų, kurių paprastai žmonės nežino ir nemato?
4: Yra du variantai. Jeigu privati teritorija priklauso kažkokiam tai savininkui, tų leidimų derinti nereikia, reikia tik tai leidimų iš savininko. O jeigu jau miesto erdvėje, taip, praeinam pro savivaldybę, yra tas, sakykim, kultūros skyrius, kuris duoda leidimą, jau gaunas didelis daiktas, jeigu kas atsižemė, vadinasi, jau tokie statybos leidimai reikalingi netgi.
3: Grįžtant prie laukinio vyro skulptūros, jie yra iš Friedricho priemiesčio herbo. Kuo šis priemiestis apskritai yra ypatingas Klaipėdos istorijai?
4: Ten aš tikslius istorijos nepapasakos. Kokiais metais įsikūrė, dėl to vadinas Friedricho pasažas dabar, todėl, kad ten buvo jo kai Klaipėdos statys, ten buvo pirmieji ten Friedricho namai. Ir dėl to taip paliko tas pavadinimas likęs iki šiol. Negaliu dabar tiksliai atkartuoti tos istorijos.
3: Na, skaitant apie atsiliepimus, apie laukinio vyro skulptūrą, visada yra tas pabrėžimas rūstumas, kuris matosi toje skulptūroje. apskritai tas rūstumas kaip būdo bruožas, ar sunku jį skulptoriui perteikti?
4: Nemanau, kadangi ten visą tą vizualizaciją darė dizaineriai, jie suprojektavo, sakykim, tą pačią tą vizualizaciją. Ir pagal jų sukurtą tą, sakykim, man reikėjo padaryti jau atlipdyti skulptūrą, kaip jie sugalvojo ir kaip jie įsivaizdavo.
3: Kaip apskritai tą prisiminat proceso visą vyksmą, ar ne, lyginant su jūsų kitomis skulptūromis, kuo šis buvo kitoks?
4: Nežinau, buvo kažkur apie 4 mėnesius darbo. Reikėjo derinti su kalviais, kalviai darė ten geležinę dalį. Aš sugalvojau projektą, kaip padaryti ant tos kolonos, kad atrodytų gražiai. Buvo, sakim, trijų žmonių darbas, 2 kalviai dirbo ir aš.
3: Ši skulptūra pasirodė 2008 metais. Kaip tuo metu Klaipėdoje, kiek skulptūrų apskritai buvo? Ar tai buvo kažkoks labai naujas dalykas miestiečiams nepažįstamas, ar vis dėlto jau buvo prie tų skulptūrų pripratę?
4: Jau buvo, sakykim, toks kaip naujesnis, todėl kad vėliau, žymiai vėliau atsirado vaiduoklis, aš kur dariau vaiduoklį, paskui su Sergejum Plotniku, paskui jis ten dar neseniai padarė seklį, mes padarėm pasivaikščiom su žuvim, ten pradėjom tada jau kažkaip miestas pradėjo vertinti ir prasidėjo jau toks kaip Klaudijos spaudimas padarė. Mes ten jūryvį padarėm su kolega, bet ten karinių jūrų laivynas užsakė. Prasidėjo judesys. Pirmasis darbas buvo mūsų su kolega, tai peliukai, kai pastatėm, tai visi labai gyveno, labai ten noras iškildo vaikam. Nuo to, sakykime, ir prasidėjo tas tokius, kaip sakyti, skulptūrų darimas, galbūt, gal reikalingumas miestui. Ir savivaldybė gerai vertina tos dalykus.
3: O ką jūsų kaip menininkų nuomonė skulptūros duoda miestui?
4: Traukos centrą. Žmonės eina, paveiksluojasi ir vaiduoklis, sakykime, jeigu žiūrėti pagal tą Bored Panda, toks yra puslapis, jie iš 124 skulptūrų mes užėmėm 9 vietą pagal populiarumą pasaulyje čia. Ir netgi tas dainininkas Elis Kuperis labai įvertino tą ir atsinti nuotraukus, kaip tas vaiduoklis gerai atrodo Klaipėdoje. Bet čia viena iš legendų yra apie tą vaiduoklį. Čia mes pasirėmėm grinai legenda. Kaip prancūzų kareivis, jie galbūt neblaivus naktį, jam pasivaideno vaiduoklis ir paklausė, turit maisto ir malkų pilevietį. Jau buvo toks pasakymas, ir mes sakom, o vaiduoklis, čia labai gera mintis iš tos legendos.
3: Bet aš kaip suprantu, darant skulptūras, na tas mistiškumo elementas, jis nėra svetimas ir menininkas
4: taip.
3: Dažnai tą mistiškumą reikia perteikti kažkaip.
4: Taip, ir gal netgi sukurti kitą legendą apie tai. Dar, pagražinti, kad būtų intriga.
3: O kaip patys miestelėnai reaguoja į tas legendas, pagražinimus tuos? Jie turi savo nuomonės apie skulptūras, pasisako garsiai apie tai?
4: Miestiečiam patinka labai tokie dalykai. Jie labai ploja rankom ir sako, reikia daugiau tokių meniškų akcentų miestui, kadangi tas duoda pačio miesto populiarumą. Sakykime, jeigu atplaukia turistai su laivais, atplaukia, eina paveiksluoja, įsiplatina, žiūri, vis tiek tas kaip miesto įvaizdis, jis paplinta po visą pasaulį ir žmonės labai paskui nori pažiūrėti, kas ten per dalykai tokia. Populiaru yra tas dalykas ir kuo daugiau tokie atsiras toks kantų miestui, kad nebūtų tuščia vieta ir traukos objektas pačių turistų yra.
3: Šiandien, kai gyvenam skaitmenizacijos laikais, na tarytum viskas taip vyksta labai greitai, žmonės neprisiriša prie vaizdų, prie emocijų, viskas nuolat greit keičiasi. Skulptūros tarytum yra tokia, na gal žodis atgyvena būtų per smarkus, bet tarytum toks įsižeminimas vienoje vietoje, kur niekur nepastumsi ir nepagreitinsi.
4: Ką žinau, kaip čia dabar tą pasakyti, nepastumsi, nepagreitinsi, bet jis duoda vis tiek kaip traukos objektą. Jis eina žmonės, jeigu yra Klaipėdos turizmo centras, sakykime, visus turistus veda per kažkiek tai tų pažinimo objektų. Žmonės eina kartu, paveiksluojasi ir taip toliau, toks gaunas vis tiek traukos centras. O, įdomu, noriu eit pažiūrėti.
3: Jums kaip menininkui, jeigu matot, kad prie jūsų darbo fotografuojasi žmonės, toks širdį geras jausmas, ar ne?
4: Ja, toks yra malonus jausmas. kaip žmonės reaguoja, kaip įvertina ir stoviu kartais šalia, pasiklausau, ką jie kaip aptarnėja, kaip tas toks yra geras jausmas iš tikrųjų.
5: O kaip išmokti paprastai žiūrėti į savo darbą? Vat Klaipėdoje praeinat pro savo darbus ir kiek laiko reikia išmokti ir apskritai, kaip išmokti žiūrėti į savo darbą tiesiog paprastom akim?
4: Aš tai žiūriu labai paprastai. Einu, pasižiūriu, sustuoju, pasižiūriu, kaip žmonės reaguoja, kokias emocijas jiems sukelia. Tai tiek. Aš nesureikšminu ten kažkaip, kad čia ypatingai reikėtų kažkaip žiūrėti ir... Žymiai paprasčiau.
3: Šiandien Klaipėdos Tiltų gatvėje esančią laukinio vyro skulptūrą apžvelgėme su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką ir primenu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galime aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Neseniai istorikas, Kauno miesto muziejininkas Simonas Jezavita išleido knygą Didieji Lietuvos istorijos mitai. Matyt, žmonėms patinka interpretuoti istoriją, įsivaizduoti ją savaip, pritaikyti ją sau, taip sakant, pagal savo sugedimo laipsnį. Taigi, šiandien mes ir pasikalbėsime apie tai, kokie mitai lietuviams neduoda gyvent. Ir čia studijoje, kaip jau minėjome, istorikas, Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jezavita. Sveikas, Simonai.
3: Labą dieną, sveiki.
2: Tai pradėkime nuo to apskritai, iš kur atsiranda mitai?
3: Tai mitai atsiranda nuo seniausių laikų, kaip mūsų poreikis galbūt paprasčiau, aiškiau papasakot, kas vyksta pasaulyje, kas vyko pasaulyje, ar ne istorijos atžvilgių, iš kur mes kilome, kokios bėdas sprendė mūsų seneliai ir protėviai, ir, na, kažkaip lengviau sudėlioti tam tikrus talčiukus. Tai štai truputėlį mitai ir atsiranda, kad na, iš lūpų lūpą kai kas perdodama vėliau jau rašytinių tekstų, vėliau jau, aišku, ir akademiniai istorikai rašo, dirba, bet kai ką žmonės pagauna, kai ką nepagauna, kyla visokiausių na, ir kartais ypač po na, tokių spaudimo okupacijų metų, kada ne viską galima atvirai kalbėti, tai vėlgi nueina dar kitais būdais ir toks bendrai lieka visuomeniai kažkoks toks debesis aplinkui ir labai sunku kartais išgvildent, kur ten yra tieso, o kur yra jau truputėlį ir pramanai. Nes ir to visą laiką yra. Mituose kažkiek tiesos, sakyčiau, visada yra.
2: Bet vat aš pasakiau, kai, reiškia, pagal savo sugedimo laipsnį žmonės kūrė mitus ir iš principo gali daugiau mažiau atsirasti mitų pagal tai, koks yra laikotarpis tautai, ar ne? Sunkesnis laikotarpis, pavyzdžiui, ten arba koks nors ateina vadovas, kuris panašus į buvusi kokį nors veikėja, sakykime, su diktatoriškom savybėm, su kita ranka. Ir tada tie mitai, jie aktyvėja, katalizuojasi kažkokiu būdu, ar ne?
3: Aš sakyčiau taip, nes dažniausiai yra tos epochos, kada ryškiausiai, apie kurios, na, kiekvieni metai juk nėra lygus, ar ne, mes ir turim atmintinas kažkas datas, kurias švenčiam labiau ten minim ir, sakykime, kiekvienais metais ar kas kelis metus, ten tuos penkis, kas dešimt metų, ir yra tokių jau gal metų, kur taip, žmonės irgi gyveno, kūrė, dirbo, bet neįstrigę tie metai. Taip, čia taip pat. Aš sakyčiau, gerai pastebėjot, yra arba labai kažkokie sėkmingi istoriniai įvykiai, aukso amžius, įvairūs tokie mitai randas, kur kartais net jau ir perlenkiama lazda, nes noris atsiremti tą didingą praeitį ir turėti tokį kaip labai labai kažkokį, na...
2: Nu, apie smetonos valdymą, pavyzdžiui, Simonai, pažiūrėkime, ar ne? Sovietmečių niekam nerūpėjo, ar buvo smetona diktatorius, ar nebuvo. Nu, ta prasme, mažai kas svarstė. Visiems buvo svarbiausia lietuvybė, nepriklausoma šalis, gerovė ekonominė ir visa kita. Ir ar ten buvo smetona toks ar anoks, niekam ir svarbu, kad ten dainuodavo sugrįžti iš užsienio smetona ir vėl bus laisva lietuvė. Ir iš šitoj vietoj. Bet vat pasikeičia laikotarpis, ateina nepriklausomybė ir tada atsiranda jau kiti naratyvai. Aha, žiūrėkit, ten jisai toks anoks buvo. Vat tas man akivaizdžiai veikia.
3: Taip, tai geras pavyzdys. Vat būtent yra dviejopas tas mitas, kadangi ypač sovietinės okupacijos sąlygomis, taip, prarastas valstybingumas ir ypač tarpukario pasiekimai, kurie tikrai lyginant ar ne, mes nekartą ir kalbėjom ir su jumis, tarkim, 18 ir 40 metus lyginant yra, kaip sakyti, juodai balta, didžiuliai skirtumai yra pasiekti ir tas per tą trumpą laikotarpį žmonių sąmonėje išlikę ar jų tėvų senelių pasakojimuose galų gale. Ir tada yra toks, na, prarastos Atlantidos vaizdinys, kuris yra ir yra labai dažnas mituose, kad tai yra buvo aukso tam tikras amžius. Ir tada, na taip, kritiškas mąstymas šiek tiek jisai nueina į šoną, jo labiau yra forsuojamas, na, diktatūrinės valstybės, totalitarinės vaizdinys, kad tai buvo niekam tikęs diktatorius, geriausiu atveju toksai bailys ir egoistas, blogiausiu atveju tai baisus fašistas ir darbo žmonių engėjas. Na, tai įvairuoja truputį irgi vertinimas, bet vis tiek jis yra iš esmės neigiamas. Ir dabar, sakykim, taip, nepriklausomai Lietuvoje, truputį galima laisviau pasižiūrėti, galbūt išsiplečia tie vaizdiniai, ar ne, yra vis tiek demokratinė visuomenė, vyksta tam tikra, na, nuomonių kova, ar ne, ką mes ne kartą irgi diskutuojam ir tos nuomonės kartais įsiskiria, kiek vertinti, kur, kokius tos atspalvius galima matyti. Tai sakyčiau, tai yra labai gal ir neblogai, nes mes tada ieškam kažkokio konsensuso. Blogiau yra, kai taip, ar pasiemam visai idealizuojam, arba priešingai atsiranda kažkoks, na, irgi mitas apie labai labai tamsius, labai blogus laikus. Tai irgi tai yra lengva suprasti, kad ar po okupacijų, ar kažkokių kitų dalykų negandus lenkia toks nuosmukis. Tai tarsi toks prieš pastatymas yra. Tai sakyčiau, na, nepriklausomai valstybei bandom surasti tą konsensusą. Na, ar tai yra lengva padaryti? Čia jau kita.
2: Tai mes dar grįžime prie to lengvumo klausimo. Jūs čia ne vieną mitą suregistravote. Tikrai jų čia nemažai yra. Vienas, du, trys, kiek čia? 12 turbūt, ar ne?
3: Praktiškai ten supratarime. Gal 11 tokie, bet aš dar kelis suskaidžiau net. Išdalinau į du.
2: Ir kaip jūs atsirinkote mitus į kompaniją, kuriuos reikėtų paneiginėti arba, nežinau, patikslinti?
3: Na, pradžiai užkabinau, galim sakyti, kas įsirėminau dviejose temose. Aišku, galima būtų galba ir praplėsti. Vis tiek aš esu 20 amžiaus istorikas, specializacija mano yra, tai natūralu, kad aš daugiausia gal skyriau dėmesio tam laikotarpiu ir juo ir užbaigiau, kur daugiausia turiu tos profesinės patirties, ar ne, tai vėlgi tarpukaris, antras pasaulinis karas, sovietinės okupacijos pradžia ir pasipriešinimas jai. Na ir tai čia yra toks kaip ir užbaigimo taškas, kadangi mes jau yra karta žmonių, na, galbūt jau dabar daugelis jų garbaus amžiaus, bet jie dar kai ką atsimena iš tų laikų, ar bent jau už savo tėvų pasakojimų tikrai dar daug ką gali pasakyti. Ir taip nesinorėjo visai jau taip priartinti, tai va tose laikuose maždaug baigi, kad jau neateit iki šių dienų. O pradedi kada? Na, vėl čia sudėtingas klausimas irgi ir net, nes tai kuo tolsti labiau, tuo tolsti labiau nuo savo specialybės lauko. Aišku, bet susiduri su tuo, ką kiti kolegos istorikai kalbėjo, ką iš savo nuo bakalauro iki doktorantūros studijų laikų, išdėsti to jų girdėjai tas diskusijas, kurias turėdom. Na ir aišku, taip galvojau, kad pradėti visai gerai nuo Vytauto Didžiojo, nes vis tiek tai esminė ir labai, labai žinoma kiekvienam lietuvių figūra, ar ne? Na ir tada toks tarp to laiko panarstėme ir kitus.
2: Nes dabar vyksta norai labai Vytautui Didžiajam gražinti karūną. Tai kur karūna? O dėl ko žmonės? Ko nesupranta šitą mitę? Jūs apie tai rašote? Kaip...
3: Taip, aš sakyčiau, gal viskas šiek tiek yra gal ir paprasčiau. Na, taip, vienas dalykas yra tragiškas įvykis. Na, Vytautas buvo palaidotas kaip ir dauguma mūsų didingų žmonių, ar ne, štai visai netoli mūsų, ar ne, Vilniaus katedroje, kaip tokioj centriniai valstybės valdovų laidojimo vietoj, kaip ką daugelis šalių turi. Na ir aišku, 1955 metai, blogiau nei stichinė nelaimė, Maskvos okupacija pirmoji, ir na, tuo metu tie kauleliai, na, ar dingsta, ar yra bendrame kape, galbūt ten katedroje tikrai ir yra, tikrai ar ne, visai sutikčiau, bet, na, bet kuriuo atveju suniokota ir labai sunku atskirti, net ir tie genetiniai tyrimai, gali būti Vytauto, gali būti kažkojo giminaičio. Tai vat yra problemos atskirimas, aišku, aš irgi nešoku į tą daržą, jau grinai archeologų, kitų specialistų, kas su DNR dirba. Visada noris tikėti, kad yra viltis surasti, bet sakyčiau, žiūrėjom tada istoriškai, kasgi čia dabar atsitiko, kodėl žmonės, na, taip tikėjo, kad gal kažkur visai šalia yra, bet nieks nesako. Na, taip norisi kartais. Gyvenimas tik šiek tiek yra paprastesnis, kai atrodo visur kažkoks tai sąmokslas, kažkokie tai niekadėjai viską už mus nusprendžia. Ir nežinau, kuo jis paprastesnis, gal taip vėlgi, kad taip balta juoda viską galima sudėlioti, tas blogis toks lyg ir galingas, klastingas, bet mes, na, tokie kaip Don Kichotai, lyg ir kovojam, bet ko gero ta kova beveik pasmerkta. Tai man kartais tas toksai, na, sąmokslo teorijų šalininko mąstysena. Galiu kažkiek suprasti, bet na, nežinau, kuom žmogui pačiam taip lengviau mąstyti. Ir šitas prisidėjo ir tarpukariu, aišku, tai susidėjo buvo dėl suprantamų priežasčių. Pirma, tai yra įtampa tarp Lietuvos ir Lenkijos, akivaizdu, didžiulė įtampa 14 metų lėmusi mūsų santykius. Na ir aišku, negalėjimas vykdyti tyrimų laisvai Vilniuje, ar ne, kupuotam Lenkijos. Ir tuo atveju yra tam tikrų problemų, kad štai galbūt 31 metais buvo rasta, o gal net prieš tai rado tą karūną, na ir žinant, kad visų Vytauto didžiojo karūnavimui ir ne Lenkija savo laiku kaip ir nepritarė, ar ne, aš čia rašau Vytautą karalium, gal ir norėjo matyti Lenkijos elitas, bet Lenkijos karalium pirmiausia, nes žiūrėjo savo, iš savo valstybių interesų pusės, ne Lietuvos. Jeigu jo gailą anksčiau būtų miręs, melai būtų Vytautui pasiūlė ir Vytautas Lenkijoje yra gana populiarus ir tarpukariu čia, manau, jeigu būtų tikrai suradę, tai aš kažkaip na, nenorėčiau labai tikėti versiją, kad būtų piktybiškai vien dėl to, kad būk tai, na, Kauno Lietuva džiugios. Na, Lenkija vis tiek buvo dešimteriopai stipresnė karinė jėga. Irgi nenorėjo galbūt to konflikto dėl daugelio kitų priežasčių, kad jis išžibiotų, bet ko gero Lietuvos tiesioginio polimo bijojo mažiausiai, ir nelyginant su kitom galingesnėm kaimynėm. Tai sakyčiau, iš tos pusės, na, gerai, palikim tą pukarį, tikrai įtampa buvo didelė, visko galėjo būti, gal ir nuslėpė, na, sakykim, ar ne, pažiūrėkim, bet šiais laikais pavilaikomi tie santykiai tikrai, na, jau su Lenkijos istorikais yra, ir man pačiam daug tekė bendrauti, ir turbūt daugeliu kolegų, gan atviri daugeliu temų, na, ir būna ir tų diskusijų išlenda skirtingų vertinimų, ypač tuose sunkiausius klausimus, bet galima jau tikrai kalbėtis, diskutuoti, rasti mažesnį ar didesnį konsensą. Ir taip, kad, na, piktybiškai kažkas lieptų šaltinius net šiais laikais, kad irgi Lenkija irgi šalis su skirtingom nuomenėm, kaip ir Lietuvoje, kur istorikai skirtingai žiūri tą praeitį, kad toks masiškas tarimas visi kažkur nukišė, na, labai aš, ne, man per daug sunku to patikėti, tiesiog giliau truputį bendravus ir žinant bendrai archyvų, muziejų padėti, kad na, nėra taip manoma visiems kažkaip susitarti, vandenį burnos prisemti ir ten neišnipš niekur neišnant. Ta neįmanoma tai realiam pasaulyje.
2: Supratau. Gerai, dar vienas dalykas, dar vienas mitas, kuris turbūt irgi iš tokių, sakykime, labiausiai ir garsiausių mitų ir ypač aktualizavusi pastaruoju metu, dabar, kai čia vyksta karas Ukrainoje. Kalba eina apie jūs rašote apie SSRS okupaciją ir bešūvio pasidavusios Lietuvos mitą. Tas mitas yra gajus, kad mes ten vos ne sovietus su gėlėmis sutikom ir taip toliau. Kaip jūs paneiginėjat šitą mitą ar ką sakot apie jį?
3: Taip, tai pirmas dalykas, aišku, yra skirti tą politinį elitą ir visuomenę. Turbūt reikia sutikti. Politinis elitas visgi bešūvio pasitiko Sovietų Sąjungą. Na, akivaizdus faktas, buvo ten įdomu, ar ne paradoksalu. Lyg ir prezidentas, aukščiausias ginkluotojų pajėgų vadas, nepritarė ultimatumui. Generolas, krašto apsaugos ministras, Musteikis, na irgi taip svarbus žmogus, nepritarė ultimatumui, siūlo jį atmesti, tai čia užtenka vien šitų išvardintų, dar keli žmonės lyg ir paremė, pavyzdžiui, Kazimieras Jokantas, na bet, sakykim, iš tų ministrų, bet kiti visi taip stoja, kad nereikia ten kariuomenės vadovybė irgi linkusi, ar ne, sutikti draugiškai. Taip, yra aiškus politinis sprendimas, ne, mes neįsim į detalės, čia esim ir kalbė, ar dar pakalbėsim, manau, tikrai, bet visuomenėje yra pribrendęs noras ir tikrai ir karių tarpė, jie laukia to įsakymo, jie nesulaukia, aišku, tai irgi yra tam tikra ir autoritarinės tos sistemos, kad laukia iš aukščiau nurodymo ir pats gal kažkokių veiksmų nesėm. Iš kitos pusės, na, demokratinė Čekoslovakija juk irgi, kai jau priimta, nesulaukė sąjungininkų pagalbos ir vokiečiam žygiavus irgi nepasipriešino. Tai sakyčiau, čia susidūrus su tuo dideliu blogiu, kuriam negalė atremti, visiems nusvyro rankos, tačiau taip, aktyviausi mūsų protai, jeigu taip žiūrėsim, aktyviausi karininkai, intelektualai, įvairių sričių atstovai, tie patys žurnalistai, kuriuos mes matom, jie būrėsi į pogrindį vienokį ir kitokį labai greitai. Vieni tai daro galbūt profesionaliau, jiems labiau pasiseka galų gale, sėkmė, ar ne, ir jiems išvengia kažkokių represijų, kiti labai greitai galbūt ir NKVD represuoti, nes ten jau tiek yra išdirbtas aparatas, kaip sakyti, tikrus ir tariamus priešus medžioti. Tai sakykim, bet aš ir čia kėliau, būtent net į du skyrius, kad tie visi žmonės tikrai jų buvo daug. Tai nėra kažkokia pavienė organizacija, tai nėra vienos pasaulėžiūros kažkokie žmonės, vienos partijos ar vienos kokios ten linijos palaikytojai. Yra iš įvairiausių sluoksnių, iš įvairių pažiūrų. Ir jie susispečia tiek Birželio sukilimui ruošiantis, ar ne, pirmas tas pasipriešimo, tiek, aišku, antrai sovietų okupacijai, partizaninėse kovose ir tie gyventojai, kurie remia partizanus, tai šitam norėjau skirti dėmesį, jie tikrai atstovauja mūsų tautą ir valstybę. Plačiai visų, na, tikrai tai nėra kažkoks vienos grupuotės darbas.
2: Bet vat man šitą, aš dabar kai žiūriu aktualijas, čia, sakykime, opozicija reikalauja iš premjerės pasakyti, koks ten planas B, C, jeigu, sakykim, puolama Lietuva ir amerikiečiai nedalyvauja, NATO negina ir visa kita. Ir aš pradėjau galvoti apie tai, vat, na, ta prasme, man keistas tas reikalavimas pasakyti dėl to, kad šiandien vienas premjeras, rytoj kitas ir trečias ir kiekvienas maždaug turėtų žinoti kažkokį savo planą A, B ir C. Ar žvelgiant į va šitą istorinį įvykį Lietuvos okupaciją 40-tais metais, sakykime, ir ar galima būtų padaryti išvadą, kad nebe... Kaip sukurti sistemą Lietuvoje šiai dienai, kad neįvyktų tai, kas įvyko tai? Nes turbūt dabartinis aiškinimas būtų iš šių dienų pozicijos, pasiduoti be šūvio buvo klaida. Greičiausiai taip visi istorikai pasakys, ar ne? Nes vis tiek paskui mūsų išvežė krūvą į lagerius, išžudė, išnaikino ir neaišku, jeigu būtume priešinėsi sovietams, ar būtų daugiau žuvę žmonių, ar vis dėlto būtume gal atstovėję nepriklausomybę, nu, tam tikrų būdų, kaip dabar ukrainiečiai. Ir vat, bet vėlgi viskas susiveda, kaip čia jūs pasakojate, į Smetono sprendimą ir taip toliau, reiškia, kai kurio establishmento nu, pritarimus, pasižiūrėjimus. Ar galima sukurti sistemą, kuri neleistų šiai dienai, sakykime, pasielgti taip, kaip pasielta buvo 40-ais?
3: Na, labai norėčiau, ar ne, kad būtų galima.
2: Ačiū istorikui, tai uždavinį.
3: Sunkus klausimas, kita vertus, na, aš pabandysiu irgi pasižiūrėti dar iš giliau. Iki 37 metų mūsų kariuomenės generaliniam štabe pagrindinis priešas buvo matomas ta pati Lenkija, ar ne, tai daugiausia ruošiamasi galimam konfliktui su ja, kad sustiprės, žygiuos link Kauno, ar ne, ir reikės kažkaip atremti. Ir net tada, na, Lenkija iš tų mūsų tuometinių aplinkinių kaimynų tarsi vis tiek mažiausia, ir net tada, tas pats Kazys Škirpa, apie kurį kalbėjom, formuluodama savo doktriną karinę irgi rašė, kad Lenkija dešimteriopai stipresnė įsivelti viens ant vieno konfliktą su ja, tai būtų absoliuti tragedija, kurios ateinančios kartos mums net leistų, nes mes pralaimėtume ir pralaimėtume žiauriai. Tai vadinasi, politika vis tiek turi sukti dėliotis taip, kad kažkuris iš mūsų kaimynas, būktai Vokietija, būktai Sovietų Sąjunga, mums galėtų pagelbėti. Tada 37 metais situacija dar dramatizuojasi, nes didelė dalis vat, kitos kariuomenės atstovo elito mūsų ir politinis elitas dėl Klaipėdos problemų, dėl kitų pradeda matyti ir dokumentuose jau matos, kad Vokietija laikoma numeris vienas priešų. Ir tada jau dalis mūsų daliniai pereinami nuo demarkacijos linijos link Nemuno, ruošiamasi galbūt taip, galimai grėsmė iš ten. Aišku, vėliau iš vienos kitos šalies ultimatumai, Lenkai tik santykių prašo, tai aišku, sutinkama, vokiečiai prašo. Na, tik Klaipėdos kraštų, kurio nepavyko integruoti, irgi sutinkama, aišku, visuomenė tai numuša, bet greit ruošiamas ir planas R po sovietų dalinių įvedimo. Tik tai kur yra problema? Sovietai visą laiką buvo matyta kaip atsvara. Nebuvo tarpukarių irgi, kad tai matyta kaip didžiausias priešas ir jam visada ruošiamasi ir subliuško mūsų politikai. Tai aš čia juos iš dalies apginu, ar ne, nes mes vis tiek, na, pastaruosius metus akivaizdžiai suprantam.
2: Tai čia tada, jūs
3: kas,
2: iš tų, iš tų dienų
3: aktualijų. Ir kas kelia didžiausią grėsmę.
2: Bet žiūrint iš istorijos perspektyvos,
3: vienu kampu yra
2: sukurti sąlygas, kad premjeras ir prezidentas nebūtų, nebūtų jo vien tik tai galiui, karo atveju, turiu omeny, kai karas paskelbtas, aiškiai, agresija eina ginkluotosios pajėgos priešų čia, kad nu, nebūtų galimybių pasirinkti. Vat apie tai turbūt kalba daugiau.
3: Taip,
2: čia
3: neraminantis faktas ir aišku, aš suprantu, premjerai, prezidentai irgi keičiasi ir jie yra irgi žmonės ir jie aišku irgi, manau, turi savo požiūrį kiekvienas į istorinius įvykius, kai kurie labiau pareiškia, kai kurie gal mažiau pasisako tom temom, bet vienas yra įdomus faktas, aš na čia tada klausantiems visiems ir pasakysiu, kam patiks, kam nepatiks, bet iš to mūsų elito aš daugiau kalbėjau apie žmonės, kurie rinkosi pasipriešinimą ar taip, dalis jų sumokėjo didžiausią kainą. Štai. Bet tie, kurie nesirinko, kurie balsavo tą pačią Sovietų sąjungą, kad bus sukalbama valstybė, kai kurie žvelgia dėl buvusių tų, kad galimai gal net ir draugiška, komunistai bus pasikeitę, nebe tokį žiaurus, buvo visokių stereotipų ir tais laikais. Irgi labai daug tų žmonių buvo. Vienas didžiausių šalininkų, kuris ultimatumą priimkim, Kazys Bizauskas, signataras vasario 16, tai tikrai nekoks tai kolaborantas nekas. Červeniai sušaudytas, bet ėjo ta linija, kad su sovietais reikia sutart. Tas pats premjeras Merkys, na, irgi labai liūdnas gyvenimas. Iki pat gyvenimo praleido kalinamas, ar ne, ir išleido į senelių namus numirti. Na, tokie liūdni faktai. Tai irgi aš čia tokią mintį turiu, kad tas, kad nesipriešini, tai nereiškia, kad tavęs kažkas pasigailės. Čia labai kai kurių klaidinga
2: nuostata. Tai aš prie to ir lenkiu, vat, kaip tik, kad istorija jau mus pamokė vieną kartą, kad mes jau vieną kartą išbandėm, ką reiškia nesipriešinti, turbūt daugiau nebe verta. To bandyti, Simonai, paskutinis klausimas irgi iš mitų, labai trumpai, jeigu įmanoma, Kaunas lietuviškiausias miestas. Tiesa ar mitas?
3: Taip, tai žiūrint nuo kada žiūrėsim, tai aš čia truputį irgi pateikiau ir iš kolegų, na, mano irgi knygos tikslas pristatyti ir kitų kolegų mokslinius tyrimus, ten pavyzdžiui, Mindaugo Balkaus buvo puikus darbas ir daug statistikos ir kai ką irgi iškėliau apie tai, kad taip, 19 amžiaus pabaigoje tikrai lietuviai ir Kaune dar sudaro mažumą ir aišku, ta situacija 20 amžiaus pradžioje keičiasi, tautinis atgimimas labai padaro savo ir aišku, tarpukaris tai jau kas be ko, Kaunas tada jau ir pagaliau lietuviai užima ir netgi daugumą mieste, tik tai tarpukariu, tik tada įsigali net ir Kaune lietuvių kalba. Tuo dar tam tikros visuomenės įtampos vyksta, net ir apie 25 metus, tai praktiškai irgi manyti, kad čia irgi nuo amžiam žinųjų lietuviškas miestas vien tik lietuviškai visi kalbėjo, net ir Kauno atveju negalima ir įdomios istorijos, kaip ten žmonės bandė sugyventi, na tai irgi čia keletą patalpinau ir net pasistengiau plačiai pacituoti, kad žmonės galėtų, kas man labai patinka, autentišką to laiko kalbą pamatyti ir patys sudaryti įspūdį, ne iš mano lūpų, o iš amžininkų.
2: Dėkui, Simonai, kad ir pats atvykai iš Kauno, nepatingėjai mūsų laidą, skaitykite Simono Jazavitos knygą ir tada bus labai paprasta, kai kas nors sakys, o buvo taip, o buvo kitaip, galima visą laiką pasakyti, bet Simonas Jazavita, istorikas, tuos mitus jau yra išaiškinęs ir paneigęs arba patvirtinęs, bus lengviau ginčytis su draugais virtuvėje. Kaip sakoma, ačiū Simonai, kad atvykai. Simonas Jazavita, Kauno miesto muziejaus istorikas, šiandien buvo mūsų laidoje ir iki kitų kartų.
3: Iki kitų.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Likite su mumis. Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Po Černobylio katastrofos praėjo 40 metų. Likviduoti avarijos padarinių tuomet buvo siunčiami ir lietuviai. Kaip jie prisimena tas dienas, kokios žaizdos neužgyja net praėjus 40 metų, mūsų pašnekovas Lietuvos judėjimo Černobylis, pirmininkas Kęstutis Kazlauskas. Sveiki. Tai buvote vienas iš tų maždaug 7000 lietuvių, kurie buvo siunčiami į Černobylį likviduoti tų padarinių. Kaip nutiko taip, kad jūs buvote tarp tų 7000 žmonių? Ar jūs žinojote, kur jūs veš, kaip viskas vyko?
2: Jūs suprantat, kaip aš Prienų rajone, buvom 2 žmonės, kurie turėjom karinę specialybę. Saninstruktorius, dozimetristas. Chemikų specialybė, radiologinė, vienu žodžiu, daugiau prie branduolinio karo tempimo. Ir tas buvo tik vedęs vaikas mažiukas, jį paliko. Likau vienas, galėjau ir bandyti su, bet vasara buvo Liepos, 86 metai, Liepos vidurys, visi palangoje. Nebuvo kas ištrauktų, turėjau važiuot, viskas ir Liepos 18, atrodo, mes buvom 300 km zonoje tarp Martinovičių ir Dibrovų kaimų. Ten pasistatėm palapinės, kadangi nusikasėm žemę, dar gal kokią apie metrą. Šitą vienu žodžiu įsikūrėm pilnai, kadangi nieko ten nebuvo, tušti laukai, nes kada jau įsikūrė, visi tai buvo apie gal 70 pulkų batalionų aplink visą Černobylio zoną. Tai, kaip sakyti, iš Lietuvos pirmas buvo pulkas ir mes šitą, kai turėjom, mūsų užduotis buvo statyti dambas ant užo ir pripėti su upių, kad šitą nepatektų radioaktyvus vanduo į Dniepro baseiną, kas maitino ten pusę Ukrainos, faktiškai vandenį. Ir kaip toliau papuolim tą laikotarpį, kada visus ėmė ant stogo. Nes Ukrainos aukščiausia taryba priėmė nutarimą šitą, kad siūs savanorius. 5 ryto išreikiavo visą, mūsų batalioną, ten Estų, Latvijų buvo batalionai, dar valdymo batarėja iš Kaliningrado srities. Išreikiavo, reikia savanorių ant stogo, kas eisit? Ne vienas. Sako, eisit savanoriškai priverstinai, kaip visur. Tai tais laikais, taip ir šiais būtų, čia jokių stebuklų nėra šitą. Ir vienu žodžiu, kas bandysi sukt, kas nebandė, tam būtų tokių įvairiausių atvejų, kad šitą, aišku, buvo saugumiečių daliniai, kad lipa į mašiną, trumpa tokį juokingas. Ir vienas reikia, neįsiu ant stogų. Šitą pribėga saugumėtis, majoras kažkoks. Šitą, kas reikia? Išlipau kitas lenkutis iš Vilniaus rajonų, jaunas, tai gal 21 metų. Aš sakau, reikiau. Ir jį nusivedė, o tie visi išvažiavo. Ir šitą sutikau šį vakarį, ką tau sakė tas šitas saugumėtis. Klausė, ryto eisiu. Ką sakė, eisiu. Bet taip jis ir nenuėjo ant stogo. O tas, kur reikia, 3 kartus buvo vežamas ir nei kartų nedaėjo. Kadangi tvarka tarybinė buvo, suveža 1 milijoną, kiek ten faktiškai.

0: praktiškai pagal dienas eidau. Šitą darbas ant stogų nuo minutės 40 sekundžių iki 7 minučių, jeigu šitą žiūrint, koks fonas yra ant stogų.
1: Jūs lipat pats ant stogą?
0: Ne, bet trūko, kad aš tą lipčiau, kadangi, suprantat, jeigu būtų lipęs Garbačiovas į mokslo akademiją, sakau, dėl kompanijos lipčiau tenas šitą, bet, kaip pasakyti, tai durnų visuomet yra, bet nereikia sakyti durnų, bet, pavyzdžiui, būtų mokėję pinigus. Ten būtų savanorių buvę. Nereikia šitą ir dabar, va, pavyzdžiui, čia atsirastų bet kokį darbą, tokį gerus pinigus ir išlieks pusį Lietuvos į Ukrainą. Nu, aš taip sakau, kaip ir ten. O kas nenori, tai nereikia ten privertinėti. Bet, pavyzdžiui, prievartą vis tiek turėjom daryti darbus. Ir ar tu prievartą, ne, nesvarbu, ar tu apsimesi herojum, ar tu ten šitą dar kas... Papuolė viskas. Ir tai dar pas mūsų, kaip buvo atvažiavęs komisaras Respublikos, kadangi pirmas batalionas buvo. Nu ir tipo, jie ten ko reikia, gal ko darbo duokit, sako, šitą nėra, pavyzdžiui, kaip tarybiniais laikais tiekimo nėra, tai ten torfo nėra, tai ten šitų skaldos, tai dar ko šitą ir... Vieni sėdė, lošia biliardą, kiti geria, laukia darbo. Nu, va, jum visas šitą, o kada tu ten sėdė užkrėstoj zonoje, kur, pažiūrėjau, net vandenį šitą naudojom ir prausimus ir maistų virimui ir radioaktyvų. Iš giluminių šulinių, bet 0,03 mili rengeno būdavo vanduo.
1: Tai ar jūs aiškiai supratote, kokia yra grėsmė ten būti, ar ne? Ar jums buvo pasakyta, ar jūs turėjot apsaugos priemonės, kaip tokios detalės?
0: Paklausykit, šitą niekas nieko nežinojo. Nu kaip, baisu buvo, žinojai, kad ten, neaišku, tu ten sveikas grįši, nesveikas grįši. Šito niekas nieko nežinojo, kadangi pirmas toks atvejas buvo šitą, nu kaip, kad elektrinis sprogtų. Ten, kur, pavyzdžiui, bombos jau tu gavai dozę, arba kritai, arba spindulinė lyga, arba likai gyvas ten. Nėra daug jokio, o čia nieks nieko nežinojo. Ir dar suprantat, kaip, nu, man siūsdavo laikraščius iš Lietuvos, vis tiek jau ten ir žurnalus. Skaitydavo, jau pasirodė, kad yra skaitumų pasaulyje zivertais grėjais šita radiacija. Aš paklausiau chemikų vadų. Sako, kaip pavirsti šitą zivertus grėjus į rengenus, į zivertus grėjus. Sako, aš nieko tokių negirdėjau. Tai suprantate, jeigu... Nu, tokie laikai buvo, kad viskas... Dabar tai visi viską žino beveik. Ir tas, pavyzdžiui, mes negavom jokių jodo tablečių. Šitą respiratorių gavom pusės metų vieną. Šitą... Vienu žodžiu, nuogi į karą siūsti ir šitą, nu, pripranti paskui, bet tai irgi tokia, kaip pasakyti, aplinka ten. Vienam žmona parašė, eiktų su tuo Černobiliu, aš kitą turiu. Kitas garsas jau ten kažkas pasikorė, kokia miestų dalinį. Ten kažkur rado lavoną, visokių nesąmonių, suprantat, kaip pasakyti, kaip visur ir visi laukia, ko čia baigsis. Nėra, kad, pavyzdžiui, prasidėjo karas, baigsis ir pareisi namo. Čia nieks nežino, kada kas bus ir kas bus. Pavyzdžiui, mes pirmi turėjom gaut 25 rengenus, kad paleis namo, o paskui jau dėjo iki to, kad tik 10 rengenų užteko. Nu, vėliau kas pusmetį vis mažiau taip.
1: Jūs iš viso buvot maždaug 3 mėnesius, nuo Liepos iki spalio maždaug.
0: 3,5. Iki spalio 28, neatsimenu dabar gal. Nuo Liepos 18, atrodo, mus ten nuvežė.
1: Galvoju apie tą šiek tiek kasdienybę, jau užsiminėt, kad ir vanduo buvo radioaktyvus ir Seime konferencijoje irgi sakėte, kad baisu buvo valgyti, nes buvo karšta, sausa, bet vėjuota, kad nepripūstų tų dulkių žemių ant maisto, tai apie tą kasdienybę, kaip jūs ją prisimenat?
0: Klausykit, kiekvienas tengimis saugotis. man kas savaitę atsiųsdavo siuntinį iš namų. Lašiniai, tai vaisiai, daržovės. Nes šitą stengiausi pradžioj valgym, paskui matau, kad nesąmonė ir kaip pasakyti, turi saugotis. Ir šitą aš atsimu, tik mes, kada mus anksti rytą obručiai įsikraudinėjom savo techniką, sutikau vieną lietuvį. Nežinau, iš kuris ten atsirado šitą, bet irgi šitą likvidatorius. Tai trumpai šnektelėjom, sako, vyrai, tik šitą negerkit vandens, jau geriau, nu, mineralinį pirkite. Ar kad ten mum kažkaip duodavo, nu, kaip komandiruotėms, skaitimės, nu, tarybinės laikais komandiruoti ten partizanais. Kažkur 110 rublių duodavo, kad tipo, geriau nusipirkit mineralinio, negu kad ten bandyt kažką, o apie daržovės, tai suprantat, irgi, nu, kaip pasakyti, kokią kieno kultūrą žmogaus turi galvoje. Vieni grįžę nuo stogo verdasi ar kepa ten šitos baravykus, tai jau pilna buvo baravykų. Bet čia kai pasakau, kad ten kibiro dydžio, čia pasakos yra. Nu, baimės akys didelis, gal kam ir atrodė, kad labai didelį. Ir šitą dar vieną turiu, numiręs gal jau šitą kapitonas toks lietuvis buvo, bet jo atsiminimus, tai jo ten fantastika. Atrodo, kaip aš nebūčiau buvęs, jis man pasakas sektų, kad ten arbūzų dydžio pomidorai buvo. Ir šito, nu, Černobylį čia daug pasakų, gal kokioj vietoj kas buvo, bet tai ne, aš nemačiau. Pašiausiai. Mus, pažiūrėjau, maitindavo irgi vasarą. Aplinkui kolūkė ir šitą daržovių kiek nori yra. Ir neaišku, kokie ten. Nes tai, sakau, vat, visi, kas saugojosi, viski, nu, geriau kitam nebuvo sąlygų saugotis.
1: Galbūt dar nebuvo spėję mutuoti tos daržovės, kur augo, kai jūs ten buvot dar ganėtinai pradžioje nuo tos radiacijos. Kas ten žino, bet ar šiaip daug mitų prisiklausote?
0: Tai mitų ir dabar yra, suprantat. Aš buvau paskui po 11 metų šitą su Juozu Kazlausku, tas prašė fotomenininkas, kada atidarinėjom paminklą, nu, atidenginėjom Vilniuje, Sapiegų parke. Jis priejo, sako, ar galėtų suorganizuoti ekskursiją į, nu, kaip ne ekskursiją, o ekspediciją į zoną. Tai ten visų pažįstamų, nu, kadangi ir pats, nu, kūriau, pradėjau kurti pirmas priemose įkurtą organizaciją, paskui kūrėm Respublikinę. Šitą ir tarptautinę kūrėm irgi Kijeve. Tai ten visur turėjau pažinčių ir tada gerai laikiausi, pats parėmiau šitą dar tą tarptautinę keliai šimtais tūkstančių rublių. Nu, ir galėjau ten man atvėrė visi šitą keliai buvo. Tai nu, ir padėdau ten, net nuvažiavom, pavyzdžiui, šešiesi ir septyniesi iš Lietuvos šitą su nauju mikroautobusu Klaipėdos savivaldybės Mercedesu. Ten gavom Latviją, kad važiuoti į zoną neužterštus viso. Ir, nu, apvažiavom, fotografavom visur tuos kapinynus ir šitą Pripėties butus visus ir susitikom. Ten mokslinė, viena dabar neatsiminsiu pavadinimo, ir mokslininkų grupė buvo. Tai pasišnekėjom su jais dėl tų mutacijų visų. Tai vis tik tai jie sakė, jeigu akivaizdžiai matyt, tai yra ant spygliuočių, kadangi jų šita yra, nu, mutacija, ko pasireiškia, tai daugiau tų šakučių ar mažiau ir lenkti kaip kabliukai spygliai. Bet tuo metu, kad jie ten būtų gyvūnų kokių mutacijų radę, čia vat, pavyzdžiui, ten su dviem galvom ar ten šešiom kojom veršiukus ar karoido, tai gal kažkur tai kokiam, bet tai čia nuo chemijos daugiau gali būti. Dabar, pavyzdžiui, pažiūrėkit, kiek serga jaunimo šitą ir nieks nesupranta nuo ko, pažiūrėkit, kiek jūs suvalgot cheminių elementų per vieną dieną. Iš ko dešo, iš ko duona, iš ko tortas tas jūsų pirmėnesį negenda, ar dar kažkas. Tai vis iš protėje žmonės, nes rasti, vat, vieną turiu pažįstamą, užsiima jis toks, nu, kaip pasakyti, ne ūkininkas, bet, nu, kad sveika maistą valgyti. Sako, nėra lietuviškų vištų nerasti. Šitą, nu, kaip pavyzdį, šitą apie dabar Lenkiją, čia mačiau rašė, bet pats dažnai užsiperka maistą, kadangi ir pigesnis, ir geresnis yra. Lenkai jau rašo už tą, pažiūrėjom, vištienos, kad be GMO. Šitą už tai, kad visur su modifikuotu sojom šeria. Ir čia va vaikam duoda tą visą, nu, aš sakau...
1: Kitaip tariant, ir Černobylio nereikia, o štai žmonės patys nuodėsi dabar.
0: Didžiausias Černobylis dabar yra. Nors, aišku, jau ką mes gavę, tai ten nieko nepadarysi, bet daugiausiai, tai suprantat, psichologija gal yra. Ir, pavyzdžiui, valdžia dabar mes, aš siūliau neiti į Seimą, nesakau, jie visi, nu, kaip pamoralų žmonės yra. Viskas, jeigu iš mūsų atimė visos šitą gydymos lengvatas, nu, viskas kaip jom yra, taip ir mum yra. Tik klausyti, apie ką šnekyti, ką su išnekyti. Aš sakau, jūs pasiūsti tik paskui rusų laivą reiktų, viskas, sakau, visų sakau. Nuo prezidento iki mažiausių valdininkų man nusispjaut ant to. Aš mes jau gazdyti ir armijose, ir aš tarp kitų tarnau taktiniam branduoliniam daliniui. Tiek gazinti, kad nusispiautų tokios sąlygos į gyventinės nori, klausykit žmonėm. Ir kiek, pažiūrėjau, yra mūsų savižodžių, kiek šitą nuo alkoholių mirusių ar ten narkotikų, nieks neskaičiuoja. Tipo, o žiūrėkit, kyborgai, da jie gyvi. Kaip jie da gyvena, da kažko tai reikalauja iš mūsų. Tai supranta, čia yra visiems atrodo juokas. Nes šitą niekas nieko nematė, dabar tokį kaip šiltnamį gyvena. Va čia, kaip pasakyti, savaitę be elektros paliktų visus, kaip pavyzdį, aš sakau, nereikia nei karo, nei nieko. Išprotėtų visi, bent Vilnius, tai neužtektų nerės į toletą nuėti visiems iš abiejų pusių.
1: Tai sakot, dabar tas dėmesys iš valdžios yra tik toks, na, sakykim, tai parodomasis.
0: Nu, paradinis. Ir tai suprantat, aš vienas buvau prieš tai, nu, negi sakysiu, aš pirmininkas, tai dabar reikia paskui mane. Na, einam, sakau, pamatysit, kas bus. Oi, tai čia žada, žada. Tai sakau, man jau 90-ais metais vėjau skaityti amžinacijos įmėti mūsų projektus ten, ar įstatymo, ar šitą vyriausybės nutarimą. Ir visi vieni, mes su partijom nėjom jokiom. Nemėgstam, kad ten, vat, kaip pasakyti, vieni su tais, kiti tais, vat, pažiūrėkit, Afganų nuėjo su socdemais, kur dabar kapuose. Tai aš, kaip pasakyti.
1: Ar jūs dar tikitės, kad pasikeistas požiūris, kad dar galima tą padaryti?
0: Ne, taip pat šitą skaičiau Zauko mero, jis buvo irgi pranašas. Ne tik tai, kad jis fizikas, matematikas. Kad pagal jo, aš jau kaunu, aišku, jis nustatęs, kad šita civilizacija baigsis 2060 metais, bet gali apsirikti 120-240 metų. Tai vat sakau, čia dabar, kai pasižiūrė žmonės, nu kaip pasakyti, dvasingumo nėra, pinigai, viskas, gerų gyvenčitam. Anksčiau vis tiek, tai apie meną, tai apie literatūrą, tai apie muziką, tai apie teatrą, tai apie dailę, kažką vis tiek. Šitą kažko sieki, kažką žmogus, nu, kaip pasakyti, dvasingumo nėra. Dabar jei kažkoks tai ten Hizelis ar kas atsistoja, sako, puspročiai tie, kurie skaito Dostojevskį. Tai pažiūrėjau, aš toks savo puspročiai stapu, kad Dostojevskio idiotą skaičiau. Nesupranta tokį, kurie nesupranta, tai o apie kitus nekalbu, kad čia Dostojevskis, aišku, yra vienas iš geriausių rašytojų, jis ten rusas, šitą man vienu dirbo.
1: Noriu apie kultūrą tuomet paklausti apie tai, kad Černobylis, ta istorija, na, jinai buvo gaivinama būtent per kultūrą, kur tas ir serialas buvo HBO Černobylis, didelio pasisekimo sulaukęs tikrai, kur atpasakoja visą tą istoriją, rodo tas žmogiškasias tragedijas to sprogimo. Ar jūs sekate, na, ir tą tokią kultūrinę kūrybą, dokumentiką, viską vis dar žiūrite, ar jums jau, kaip sakoma, iki kaklo ir jau viskas?
0: Aš jų visų nepražiūrėjau, ar 3, 4 serijas, ne 5 atrodo jau buvo. Taip, pasižiūrėjau, bet suprantat, tada banga pakilo, kad vat, visi domėtis Černobiliu. Bet, kaip pasakyti, toks, kaip sako, bučiuotis per stiklą, tas pats žiūrėti tą filmą. Jeigu tu ten, aš Seime, kada senai sakiau, skuvat, jūsų visų anūkus padarau aš, rasiu Vokietijoje kokį sponsorių, padarysiu 2 savaičių stovyklą jūsų anūkų. Jau ten nieko nėra ir mes sveikesni dar grįžom. Jis sako, apsikakotų iš tą įsiuntę, jos tiksliau patys važiuotų vietoj. Tai suprantat, žmogus apie kitą šnekėti, jam nusispjaut. O ten, nu kas, šita, nu, dalis tiesos, daug ten ir kūrybos, visko, bet aš jums galiu pasakyti, kaip realiai gyveno žmonės. Aš per blokadą prašė, nu, sako, visų turi pažįstamą šitą prienusimų fabrikas. Gal gali atvežti benzino. Gerai, duokit pinigų mašiną. Ir išvažiuoju į Gomelio sritį, Čečerskų rajoną. Ten šitą užterštumas 10 į kvadratinį kilometrą. Ten jau nieko negalėjau nieko. Atvažiuoju vaikai smėlį kapstosi, daržai yra. Suėmėm baliavojim, laukim, ko atvarys man šitą 4 tonas bendrovežį, kad įsipilsytum į fūrą ir vežtumės. Taip pat gimirgi tą maistą, nu, kad kur tu nubėgsi, nusipirko kito. Viskas vietiniai, bet vat, kaip pripranta žmonės, bet yra, vat, pavyzdžiui, šitą Svetlana, kaip ta Aleksejevičia, ta, kur knyga. Šitą surinkus, tai faktiškai jei sugalvoti nereikėjo, ten reikėjo tik tai pasisukinėti šitą tuose kaimuose, kur šitą visas. Ten žmonės, nu kaip pasakyti, ten autentiškai surašyta, ką žmonės pergyvo. Ten nereikėjo kurti, nors gavo Nobelio premiją, bet toliau jau jos ten jau kūryba, bet ji viena iš pirmųjų surinko tos ir pavyzdžiui, buvo labai tokių stiprių ir spektaklį viena Maskvoje 92 metais, ar 91, neatsimenu, kompensacija, pasakiškas, neatsimenu, kas parašęs dabar, nu, senas. Buvo kūrinių labai gerus šitą, bet suprantat, žmonėm paskui vieni ieškų naudos, naudodamiesi tą, kad va, kaip sakant, eina ranką atkišęs, aš čia invalidas daug man šitą. Kitas vėl, ką sumenkina tą idėją pačią, kad, pažiūrėk, reikia padėti žmonėm. Ar ką ir net, sakau, ir čia pas jūs Vilniuje sėdit arti Astravo, man tai jokas ima. Dabar yra tiek šitą tos elektriniai statomos atsargį, dar Lenkai su Baltarusiais planuoja bendrą statyti šitą. Yra planuose. Ir tas, pavyzdžiui, tų tablečių jau nereikia, 30 km zonų tik tai reiktų. Nors mes negavom ir, nu, jauniem nieko, bet ten aš vieno kolūkio šitą žmoną, kolūkio pirmininko, Baltarusijoje man Čečerskė paskui, kad šitą, ją tiesiog smaugė šitą antiekų. Užsikrėtė buvo. Nesakau, jeigu jau apie 10-15 kiurį kvadratinį kilometrį ten prisigosti, kiek norėjo visko. Ir nežinau, dabar vat, pasižiūrėjau, visi nebijo brandulinių karų. Atrodo, čia viena raketa, kas iššautų ir prasidėtų.
1: Tai, žinot, aš pabaigai norėčiau jūsų paklausti tokio klausimo. Jūs esat, na, turbūt, nežinau, ar galit suskaičiuoti, kiek interviu davęs jau apie savo išgyvenimus, ar pats ėmęs tų interviu, bet ar yra dalykas, kažkas, ko galbūt jūs, na, dar nepasakėt apie tas dienas, arba galbūt net niekas nepaklausė, ko norėtumėt pasidalinti?
0: Ne, suprantat, kaip pasakyti. Aš nerašiau niekada atsiminimą, nors pats tai rinkau iš visų. Ir už tai, kad, nu, kaip, pats realus gyvenimas nėra stebuklas. Ir, pavyzdžiui, ten surašyta taip, kaip buvo, bet, kaip, pavyzdžiui, kaip ten koks suoga dievų miška. Nu, tai vieni keitų, kad tu čia pripasakoji, kiti dar ką, nu, tokį turiu galvoje. Aišku, niekur nėra, didvyriai nesurenka į niekur, į vieną vietą. Nei į Seimą, nei į karą, nei niekur. Tarp jų rasite visų rūšių ir nusikaltėlių ir herojų. Tai taip, kad šitą, kaip pasakyti, viską papasakot nesinori, kol visi gyvi, o pats irgi ne Dievas, negyvensi už visus ilgiau. Kaip pasakyti, aišku, žmonės buvo už, kaip užspeisti į kampą. Pavyzdžiui, gavau šaukimą vieną, aš antrailėse pležė dirbau. Buvo tiek jėvau, žinau, fabrikė mokusi, universitetinė gyvažė. Išilginį dieną grįžau namo, motinė atnešė iš karinių komisariato, o ne, iš darbo atnešė, o man į pležą atnešė iš komisariato. Ne, tu į darbą esi, nei niekur. Ir dabar, sako, galėjai neiti. Nu, tai dabar gal niekur neiti. Pasaudins ir nuveš, toliau sėdėsi. Tai čia tokie sistemai buvo ir kitokios neišrado žmonės vis tiek.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad Lietuvos judėjimo Černobylis pirmininkas Kęstutis Kazlauskas bendraus mumis laidoje pasiaiškinam. Dėkui ir iki kitų kartų.
2: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Labas, Milda.
2: Labas ir sveiki už lango šaltoką ir žvarboką. Gerai, kad čia Vilniuje bent jau nesninga. Tada pats geriausias laikas jungti Žinių radijo ir klausyti savo laukiamiausios savaitės laidos Labas, Milda. Na, o šiandien mano studijoje svečiuojasi atsargos majoras Darius Antanaitis. Labas, Dariau.
3: Sveiki.
2: Sakei, kad kalbėsim apie šaškes ir šachmatus.
3: Galim ir apie tai, taigi kalbėtis ne akmenis nešioti.
2: Ne, iš tiesų, Dariau, pasikviečiau pasikalbėti šiandien apie discipliną, apie tą žodį, kuris daugeliu iš mūsų asocijuojasi su draudimu, su ribojimais, su paklusnumu. Tačiau šiandien aš norėčiau pasižiūrėti, ką apie tą žodį ir ką apie tą dalyką apskritai mano majoras Darius Antanaitis. Galbūt Darius Antanaitis pasakys, kad disciplina atvirkščiai neuždaro, išlaisvina, kad ji nesuvaržo, suteikia laisvę. Nagi, pasižiūrėkime, apie ką mes šiandien su juo šnekėsime. O kol mes šnekėsimės, 052-431-431, paskambinkite mums į studiją ir pasakykite mums, ką jūs galvojate apie discipliną. Ar jinai išlaisvina, ar jinai atvirkščiai riboja ir verčia paklusti. O jeigu nenorite mums paskambinti, mobilioji programėlė jūsų paslaugoms. Ten laukiame sudarimi jūsų komentarų, jūsų klausimų, jūsų nusistebėjimų, o galbūt jūsų pasidžiaugimo. Dariau, keliamės iš karto į kariuomenę. Disciplina turbūt nėra kito tokio žodžio, kuris asocijuotųsi labiau su kariuomenė nei disciplina. Bet disciplina kariuomenė ir civiliame gyvenime turbūt visiškai skirtingi žodžiai. Kaip tu tą discipliną apsibrėži ir kaip tau pavyksta ją, na, kažkada esi sakęs, kad tau buvo tam tikrų sunkumų tapti vėl civiliu, reikėjo mokytis. Tai kaip pavyksta suderinti tą karišką discipliną ir civilę?
3: Na, disciplina kariuomenė šiek tiek kitokia, nes disciplina, tai mes kaip civiliai įsivaizduojam, tai kažkur tai muštras kažkoks, tai ten visi voro po vieną, po du, po trys vaikšta, atsikeli 6:10.
2: Akmenis nešioja.
3: Akmenis gali būti, beje, taip. Nu, kažkas tai tokio panašaus. Tai be abejo, išėjęs iš kariuomenės, tai ką padariau, tai pasileidau plaukus, nes nu, negalim buvo plaukų nešioti ilgų, tai pasileidau ilgus plaukus, beje, labai karšta vaikščioti vasarą, nes įsivaizduoju, kaip moteris vaikšta ilgais plaukais.
2: Palauk, o tu kariuomenėje ilgus plaukus turėjai?
3: Ne, tai negalima, aš išėjęs iš kariuomenės užauginau.
2: Rimtai?
3: Jo, labai karšta vasarą, sakau, aš nesuvokiu, kaip kenčia moteris ilgais plaukais.
2: Klausyk, kokio ilgio tie plaukai
3: buvo? Nu, iki pečių buvo toks. Rimtai? Nu, toks banglas buvo toks.
2: Nuotraukų yra?
3: Yra, bet aš slėpiu labai giliai. Nu, tai disciplina, iš principo, kas yra disciplina, tai yra daryti tai, ko tu nenori daryti, bet privalai padaryti, nes, nu, kai kurios dalykus tai tiesiog turi padaryti. Kaip pavyzdžiui, šį savaitgalį penktadienį irgi buvo labai blogas oras kaime ir galvojom, ką čia padaryti, pakeltą lysvę. Nu, tai reikia ir padaryti tą lysvę, nors labai nenorėjai, bet žinojai, kad reikia padaryti, ten su to agroplevelį užtemti, prinešti mulčio, prinešti žemio. Nu, tai jeigu tai paprastai kalbant, disciplina, tai yra galimybė daryti tai, ko to nenori daryti, bet privalai padaryti. Tai ar skiriasi disciplina kariuomenėje ir civiliam gyvenime? Na, aš taip neskirščiaus, nes vėlgi, mes apie discipliną kariuomenėje susiprant kaip muštrą.
2: Taip, labai gerai palyginai.
3: Bet muštras, nu, yra ten tas ir muštras be abejo, nes, nu, ką reiškia muštras, tai tave vis tiek į sudaro tokias sąlygas, kada tu tiesiog privalai veikti. Kada tu turi atjungti visokias emocijas, abejonės, tiesiog tu turi padaryti tą darbą. Na, ir disciplina tai irgi tas yra. Čia, žinot, kaip labai madinga tarp koučerių įvairių sporto yra disciplina ir motivacija. Ta motivacija, kada varai, nori, varau. O disciplina, kada tu varai ir kada tu nenori. Bet vis tiek tu varai. Tai tu yra du skirtingi dalykai. Motivacija ir disciplina. Ir jie abudu turi būti.
2: Mhm. Va dabar tu pasakoji ir aš dabar galvoju, galvoje sukasi labai daug klausimų. Žiūrėk, grįžtam prie tavo kaimo. Ten tavo kaimas ar sodas?
3: Ten kaimas, vienkimis tiksliau. Uh-huh. Tai jis vidurį nieko, aplinkoje erkinas, pelkinas.
2: Pasiskiepijas?
3: Taip, be abejo. Uh-huh. Be abejo. Taip, pas man jau čia ten visokių, kaip kas ten su skiepais perdodami šitie čipai, ne? Taip, pasakai, užšipuotas GPS signalą gaudau.
2: Bet klausyk, tai reiškia, tu skiepėjaisi ir tos aliuminio kepurėlės nenešioji.
3: Nenešioji, kai užsidėti tą garsų negiržiu akių. Tai ten vienkimis, tai vidurį nieko, ten aplinkui kirtimai vyksta miškų, nes ten ketvirtos kategorijos ar D kategorijos miškai tie ūkiniai. Tai va, tai labai gerai turėsim baldų, turėsim knygas iš tos perdirbtos medienos, tai aš labai nesiparinu, kad tenai kertami miškai, nes nu, turi būti kažkas tai gamydama iš jo. Nu tai va, tai ir tame vidurį nieko ten nuvažiuojam ir savaitgaliais būnam praktiškai visiškoje tyloje, kranklius pripratinu prie savęs, pavyzdžiui, visą gyvenimą savo kranklius kažkaip pripratinti. Vienas pažįstamas...
2: Ant rankos atskrenda?
3: Ne, jis okay. Laukinis, jis dar užkrės mane kažko, tai nenori aš ant rankų turėti. Pas jis napas toks, kad ten akis išplieš.
2: Tai vienas tai kaip tu jį pripratinai?
3: Tai vienas pažįstamas pripratinai, kad balkonas skrisdavo, aš sakau, aš labai tą pavyzdžiu. Sako, tu nematai, koks yra balkonas po jo skridimo.
2: Okay.
3: Tai ne, pripratinau, kad aš ateinu, atnešu maistą, jie ten atskrenda ir matosi, kad kuosos irgi atskrenda ir pradeda kapotis tarpusvėje. Tai vakar pamačiau, kaip taktiškai krankliai susitvarkė su kuosom.
2: Na.
3: Paprastai dvi kuosos atskrenda ir nuvaiko vieną kranklį. Ore, ten oro mūšis vyksta kaip per pirmą pasaulinį karą. Tai vakar irgi atnešiau kaklelius vištienos, nes labai pigus jie, euros 40.
2: Specialiai perki?
3: Taip.
2: O, kaip faina.
3: Taip.
2: Kaip mėla.
3: Taip, ir kaulus perku jautinas, kur reikia 14 centų. Tai numečiau, tai tas vienas kranklis atskrydo, dvi kuosos užpuolė, žiūriu, antras kranklis atvarė, tai kol tas pirmas ten kovojo su kuosom, nuvarės toliau, tas atvarė, tas kakliukas surinka ir nuskrydo. Bet ant kiek taktiškai viskas padaryta.
2: Taip.
3: Tai va, dabar turiu kranklius jau tokios, alė prijaukintos, jie jau ateinė į tą tašką maistą padėti, jau girdėjau karksi kažkas, tai jau vieną kartą žvalgą pamatai sėdė ant daržo. Na, krankliai arba paukščiai gyvena labai tokia kariška gyvenime, irgi disciplina. Jie sėdi ir laukia, kada jiems atneš maisto.
2: Tai klausyk tave, kaip saviški pripažįsta.
3: Nu, dar ne, gal tiesiog, tas, kuris atneša maisto.
2: Kaip kariški, jeigu sakai karišką gyvenimą, tai
3: gamtoje, taigi ten kova užbuvim, tas pas kaip ir kai kariomnė tu kažkur tai operacijų už, irgi kova užbuvė, tai irgi ten pat, irgi taktika turi būti kažkokia tai.
2: Ir klausyk, žinai, tu esi vienintelis daržininkas, sodininkas, ūkininkas, kaimietis, koks tik tai, kaip čia tave beįvardinti, kurio rilsus apie ūkininkavimą, aš žiūriu, žinok, beveik kiekvieną ir laukiu. Kaip sugalvojai juos daryti? Nors mes apie discipliną šiandien kalbėjom, bet nieko, rilsai tinka.
3: Rilsai ir yra ta disciplina, kada tu kažką tai filmuoji, nu, tu tiesiog nori, nenori, tu padarai tą darbą. Nes viskas prasidėjo nuo to, kad aš vieną iš pažeminių sklepų pradėjau atkasinėti.
2: Tai atsimenu, gerai.
3: Jo, ir tas rilsas man padėjo, tam pavyzdžiui, kiekvieną kartą aš turėjau 10 karūčių žemę išvežti. Tai vat, man tas rilsas padėjo, kad aš skaičiuoju, kad 10 karūčių išvežti ir kada tu rilsą nufilmuoji, tu matai realiai, kaip pasikeitė viskas. Nes kol dirbi, tu nematai pokyčio. To viskas tas pats per tą patį. A kadangi aš pėsininkas, o pėsininkas kas eina, kas sudobė, už kas sudobė, vėl eina, kas sudobė, už kas sudobė, ir toliau eina. Tai vat ir rilsai man padėjo pamatyti, nu, kokie pokyčiai gali būti. Tai pradedi kasti, po to peržiūri rilsą, o buvo taip, dabar taip, gražu. Ir tada irgi motivacija.
2: Matai rezultatą.
3: Taip. Tas rezultato matymas yra labai svarbus dalykas, nes jeigu tu be prasmybė kažko tai darai, nu, tiesiog ne, čia kaip, nežinau, aš nesu kaimiečių, iš tikrųjų aš labai nemėgstu kaimiečių gyvenimo. Čia kažkaip tai ten 5 dienas pagyvenam, tai aš supratau, kad ne, man reikia asfalto, man reikia išmetamų dujų, man reikia restoranų ir muziejų.
2: Jezau, nebijai tą garsiai sakyti?
3: Ne, aš nebijau, aš tikrai nesu tas žmogus, kuris iš kaimo kilis ar nori į kaimą. Man kaimas asociuojasi ne su mūsim karvėm ar avim, bet asociuojasi su gero polsio. Kaip pavyzdžiui, man labai žavi sodybos Austrijoje, Vokietijoje arba kad ir Amerika, kur ten tokie namas to versienas ažulas, milžiniškas auga. Arba toj pačiai Austrijoje ar Vokietijoje ten šimtametės sodybas, su kur grįstas kelias ir ten, nu, kartus užauga, nu, jaučiasi tas svoris ir, nu, kokybė jaučiasi. Tad man tokias sodybas patinka. Kuringi robotukais nupjovė žulytę, nuspaudė mygtuką, tau kava mokėto pasigamina, bet ten, kad eiti mešti karvę, pat vatinai mėšlinais batais vaikščiai, ne,
2: ne man. Ne tau. Ne. Padarykime trumpą pertrauką.
1: Labas, Milda.
0: Žinių radijas.

0: Milda. Su Dariumi Antanaičiu grįžtame į studiją ir kalbame toliau apie, kalbame dar apie kranklius, ar jau grįžtam prie disciplinos?
1: Aš galiu apie kranklius kalbėti, bet aš nesu ornitologas, tai galbūt apie discipliną geriau.
0: Žiūrėk, tu sakėjai labai gerą prieš pastatei žodžius, disciplina ir motyvacija. Dabar žiūrėk, kalbam apie motyvaciją ir kalbam per tėvynės meilę, ne? Aš visada girdžiu, vat, ypač jeigu ką nors ten kalbino, arba tų visokiausių plauko patriotų, žinai, tenka išgirsti apie motyvaciją, kaip jie eis ginti ten tos tėvynės, kaip ten, žinai, bėgs ir darys ir taip toliau, taip toliau. Ir aš, žinai, visą laiką sakau, kad, nu, hebra, nelabai jūs žinot, kas yra tas karas ir, žinai, nusėdint ant sofos, tai irgi, žinai, aš turbūt irgi bėgčiau ir daryčiau, žinai, bet tie, man atrodo, labai motyvuotieji, na, čia aš perkeltinę labiau prasme sakau, žinai, tai jie įsivaizduoja, kad jie gins tą tėvynę nuo 8 iki 17, žinai, su pietų pertrauka ir su atostogom. Tai ir visada kalba, žinai, apie motyvaciją. Ir aš per penkerius dabar jau važiavimo į Ukrainą plataus masto karo metus matau, kad motyvacija, jinai turi galiojimo laiką, jinai baigėsi, jinai lygiai taip pat man kartais, žinai, sausį atsistoti arba gruodį atsistoti ir važiuoti į purvą į šaltį, tai motyvacijos jos yra labai mažai, labai nuoširdžiai mažai. Kaip tu supranti motyvaciją, vat, lyginant, jeigu kalbant apie tėvynės tą meilę, apie gynybą ir pasiruošimus ir panašius dalykus?
1: Na, aš nenurašyčiau tų žmonių, kurie deklaruoja, kad jie gintų.
0: Ne, aš trupučiuką čia ironizavau, labai gerai, ačiū, kad pataisėjai jo.
1: Visokių žmonių yra, visokių, ne visokių reikia, bet visokių yra. Todėl aš nenorėčiau taip jau labai nubriežti. Tai ta motyvacija tėvynės meilėje, nu, ką reiškia apskritai tėvynė, nu, toks labai platus dalykas ten, tai vis dėlto tai net ne vėliava, tai ne Gedimino bokštas, nieko, nu, tėvynė tai yra bendruomenė, tai yra tavo žmonės aplinkui, ir labai paprastai, jeigu supaprastinu, tai yra tavo šeima, tavo namai, nu, tai yra tiek, tu tiesiog turi ginti jos, tai jeigu nueiti nuo tų visokių lozungų ir nusileisti ant žemės, nu, vėlgi, meilė arba motyvacija mylėti tėvynę, tai ką tai reiškia? Mes istorijoje daug kartų matėm, kad žmonės, kurie ant haipų ten ėjo, kažką tai darė, sakė, aš didysis patriotas ir po to kažką tai iš valstybės negavo, jie persivertė ir tą patvaršiai pradėjo nekesti savo valstybės. Todėl ta motyvacija ir tas haipas, jis yra gerai, bet tada, nu, viduje, reiškia, pastavinė yra kažkokia tai, nu, tokia dvasinio pamato visai tai motyvacijai. Tau geras tas haipas būti tarp tokių pat žmonių, kaip ir tu esi, tau patinka, kai tave visi garbina, nešiojant rankų, bet staiga, kada, nu, reikia vėl eiti į tą fabriką, drožti tą pačią detalę tūkstantai kartą, tai, nu, tu prarandi tą motyvaciją mylėti. Tai tokiu, aišku, yra žmonių, tai, o motyvaciją mylėti, aš man kažkaip labai nesiriša šitą dalyką.
0: Ginti savo tėvynę.
1: Nu, tai ginti, nu, tiesiog tu eini ir darai, nu, tiesiog toks yra darbas tavo, jeigu kaip kariškių kalbant, tai yra darbas. Amatas tavo. O ginti tėvynę, nu, iš tiesų sunku pasakyti, kas eitų ginti tėvynę, kas neitų ginti tėvynę, čia
0: apskritai spekuliacija visiška. Tuščia netgi, jo.
1: Ten, ar tu pabijosi, ar tu nepabijosi, nu, čia nežinau, iš tikrųjų. Aš girdžiu tie, kas sako, kad nori eiti ir kovoti ir gins tėvynę, aš jais pasitikiu, bet kai bus kažkas bus, na, tada ir pamatysime.
0: Žinai, man atrodo, kad tie, kurie eis ginti, kaip ir Ukrainoje tas pats buvo, tie, kurie tyliai savo ėjo ir išėjo ir gina iki šiol, o tie, kurie tarp kitko šitam iš pirmaisiais metais pirots išgirdau, kad tie, kurie labai jau ten, žinai, draskėsi marškinius, plėšėsi, tie vos ne pirmieji, žinai,
1: Nu, tai yra priežastys, kodėl tai darė. Aišku, kažkaip norėjo išsiskirti iš kitų. Aišku, išsiskirti tai irgi yra gerai, nėra bloga, ten visi ten pilkas pilytis irgi negerai. Bet jeigu žmogus kažką tai daro, draskosi, nu, jis kažką tai yra priežastys, kodėl jis taip daro.
0: Bet jie paskui pirmieji per upelį. Grįžkime į prie disciplinos. Tai visgi disciplina varžo ar išlaisvina?
1: Man asmeniškai apibrėžimas žodžio laisvė yra atsakomybė. Tai laisvė tai nėra palaidas liežuvis, laisvė tai yra laisvas žodis. Tai yra du skirtingi dalykai. Vienas palaidas liežuvis, kitas laisvas žodis. Nes už savo laisvą žodį turi atsakyti.
0: Mhm.
1: Taip pat ir už savo veiksmą. Laisvas veiksmas turi atsakyti. Daryk, ką nori, tik kitam nekenk svarbiausiai. Tai ar tai yra disciplina, ar jinai išlaisvina, manau, kad taip. Nes kada tu tiesiog tingi kažką tai daryti, tu nepadarai nieko. Tai tai jokios laisvės nėra, tu priklausomai nuo aplinkybių tampi. O kada yra disciplina, tada tu pats sukuri aplinkybės, kuriuose gyveni. Tai manau, kad taip, disciplina išlaisvina tave.
0: O jeigu grįžtant prie kariuomenės, tu pavartoji žodį muštras, kaip vis dėlto yra kariuomenėje? Kariuomenėje disciplina, vėlgi tas pats klausimas, ar varžo, ar išlaisvina. Ir kada tu vat, pats supratai tą tokį na, perėjimą, kada tau buvo aišku turbūt vis tiek jaunas karys, kaip atsidūrė bendrai kariuomenėje?
1: Kai suvokiu, kas yra disciplina, kada atėjęs į karo akademiją, šeštą rytą išgirdau, kai kažkas tai klykė, ko pakelk. Supratau, atėjo mano rūmus gyvenimas. Nu, ir taip ir buvo, ko pakelk. Ja.
0: Nu, tai labai greitai persirinta.
1: Kopas budėtojas prie išėjimą. Nu, taip ir persilaužim, tokia yra disciplina. Tai kariuomenė, kad disciplina daro, disciplina jinai suvaržo, bet labiau suvaržo tavo laukinius instinktus. Tiesiog, nu, tu negali daryti tai, kad tu darai civiliam gyvenime, tiesiog būti toks balvonas vaikščiantis. Vis tiek tu turi kažkaip tai susitvarkyti, tu turi išlyginti uniformą, turi švarę turėti, batai turi sutvarkyti, bet tu tvarkingai turi atrodyti, tu turi sportuoti, tu turi mokytis, tu turi ginklą tvarkingai valdyti. Ir taip pat toliau ir panašiai. Tai disciplina kariuomenė, jinai suvaržo, ne tai, kad tave, bet suvaržo tavo kvailus instinktus. Tai, manau, irgi geras dalykas.
0: Kvailus instinktus, gerai. O tai kaip juos atskirti, kur čia yra tie mano kvaili instinktai, o kur vis dėlto mano kaip asmenybės laisvė?
1: Nu, tai pavyzdžiui, kada tu gyveni mokinėjasi karo akademiją, kai mes mokindavomės
0: ko pakelk.
1: Ir kokią 11 vakarą, kai visi miega, tada tu per tvorą varai kažkur tai susitikimus. Nu, tai čia jau nebe disciplina.
0: Varydavai?
1: Taišku.
0: Visi varo?
1: Nu, daug matą, taip, taigi normalų žmonės mes. Ir susimuždavom, ir išvarydavom kažkur tai pasimatymus, nu, ir kitas nesamdės pridarydavom, kur dabar gėda prisiminti, bet malonu. Tai visai buvo, ta disciplina, nu, tiesiog padaro, kad, nu, tiesiog nesamdė nepridarytum.
0: Gerai, tada žiūrėk, kitas klausimas, vėlgi prie to tarp civilio ir kariuomenės gyvenimo, daugumas galvoja, gerai, žiūrėk, disciplina, tai man liepė, mane privertė, aš padariau jau ten, žinai, per sukastus dantis ir iš principo, tai ta disciplina yra ne kas kita, o yra visiškai vergovė, didžiausia vergovė, aš čia suvaržytas visame kame ir na, visiškai neturiu jokių laisvių. Man liepė, aš darau, sukantęs dantis.
1: Nu, tai aš irgi važiuoju mieste, tai to grįšiu, kurį reikia, nes man liepia. Aš irgi negaliu ateiti tam žmogui, kuris man nepatinka smogti į veidą, nes man liepia. Na, aš irgi negaliu kažką tai padaryti su alaus buteliu Lietuvoj atsisėdus katedros aikštėje išgerti, nes aš gausiu baudą. Tai, nu, tai visur ta disciplina, jinai tave kaip pareigoja elgtis pagal tas taisyklės, kurias mes patys priimėm ir tarpus visų tikom tą elgtis.
0: Labai gerai, padarykim trumpą pertrauką, o aš po pertraukos grįšim prie taisyklių, kurias patys susikūrėm ir kurių patys nesilaikom.
2: Labas, Milda. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Labas, Milda.
1: Eteryje labas, Milda, ir mano svečias atsargos majoras Darius Antanaitis. Dariau, kalbame šiandien su tavimi apie discipliną. Ir vergovė, nelaisvė. Išlaisvina disciplina.
2: Nežinau, vergovė nebuvau, tai labai sunku apie tą kalbėti. Neskamba labai nekaip, labai nekaip skamba, kad išlaisvina kažkas.
1: Gerai, o dabar dar kitas klausimas. Vidinė disciplina, kas tave turi kontroliuoti, nes, na, tie, ką pirmai prieš išeidami į pertrauką šnekėjom, kad, na, daugumas traktuoja, žinai, kad ir kokias užduotis darbe, žinai, va, čia man liepia, čia man ta, čia, nu, gerai, sukandau dantis, nu, einu, darau. Kaip yra su vidinė disciplina, kas tave turi kontroliuoti? Pats save kontroliuoji, ar vis dėlto reikia to, na, muštro, to, kad kažkas stovėtų už tavo nugaros, kažkas botagu tave vytų?
2: Labiausiai motyvuoja alkis. Mhm. Tai kai tu esi alkanas, tu turi ieškai. Mhm. Nes, pavyzdžiui, kada žmogus labiausiai pradeda veikti, tada, kada, nu, jis jau spraustas į kampą. Pavyzdžiui, aš ne tik tai atsargus majoras, bet taip pat aš esu ir versleis, ir investuotojas. Tai, pavyzdžiui, jeigu yra dividendai, nu, aš gyvenu iš jų, tai jie kartą per metus mokami, tai aš turiu suskirsti tos pinigus, kad man jų užtektų iki kitų metų. Ir dar, kad aš dar uždirbčiau kitais metais. Nu, tai va tas alkis ir daro, nes jeigu tu kvailai pradėsi elgtis, taškytis tais pinigais, nu, tu dvi savaitės gerai pagyvenai, po to 11,5 mėnesių, nu, ką tu darysi? Žievė greušia. Nu, nelabai greušia ta žievė. Nu, nebent kažkam patinka, aš nežinau. Nu, tai štai tokia ir yra, tas vidinė motyvacija, nu, tokia yra, kad, nu, tiesiog tu turi būti nuolat alkanas.
1: Ar mes lietuviai esame alkani?
2: Tai pažiūrėkim, kaip mes išauginam savo valstybę nuo nepriklausomybės.
1: Mes beprotiškai išauginom dabar. Ką turim dabar? Ar stagnuojam tas algis?
2: Nuostabią valstybę, mes turim tobulų žmonės, mes turim fantastiką.

0: Klasiška ekonomika, mes gyvenam tobulai, jeigu tai paėmus. Jeigu mes turim pažiūrėti, ar tikrai čia viskas gerai, nu tai gerai, pažiūrėkim tos, kur dar liko mentaliai tam sovietiniam lagerį. Ta pačia Moldova kokią nors paimkim, Kirgistaną paimkim, nu visokias ten tas kur, ne, kur liko mentaliai dar Sovietų Sąjungoje. Nu, mes tobulai išėjom. Tapsime, pas mus miestai gražus, pas mus keliai tvarkingi, nu gerai, ne visi tvarkingi, bet nu, yra. Pas mus švaru pagaliau. Todėl mūsų, kaip valstybės, motyvacija yra tobula. Mes galim skūstis, kad ten vienas tai pasakė, anas tai padarė, bet bendrai mes tobulai gyvenam.
1: Mes visiškai tobulai gyvenam. Ir kaip mes šiandien neseniai su vienu laidos pašnekovu šnekėjom apie tuos dalykus irgi apie gerą gyvenimą ir kažkaip pradėjom šnekėti apie burbulus. Dariau, kaip įtikinti tuos kitus burbulus, kurie labai garsiai rėkia, kad va, čia nustekenta lietuvėlė, čia pragyventi žmonės negali, neįmanoma, čia ne už tokią Lietuvą kovojom ir panašus, žinai, va, panašios visos nesąmonės, kurios yra tiesiog labai garsiai išrėkiamos. Ar įmanoma pasiekti tuos kitus burbulus?
0: O kam jūs siekti? Tegu gyvena savam burbule. Jeigu žmogus reikia, vėlgi grįžtam prie to, jeigu žmogus kažką toje šuofino, nu, tai jis daug kažko tai daro. Jis turi kažkada tikslą. Čia tas pats, kad man labai erzina iš tikrųjų kai kurios reklamos, kur pagyvenusi žmogų rodo kaip tokia babuška su diduška visiškai, ten nukriošia, kur sėdi ir ten laukia, ten kažkas, tai ten. Kodėl pas mus negali būti pagyvenę žmonės stilingi, tvarkingi?
1: Noriu tau pasakysiu, kodėl?
0: Nu, tu vedėjai, tai tu turi teisę.
1: Tarp kitko, pasiremsiu profesorę Zabarskaitę, kuri sako, kad na, kiekvienas žodis formuoja mūsų aplinką. Ir tu labai teisingai pasakėjai, babuškos ir dėduškos. Ir tarp kitko, grįžkime prie profesoriaus Juozapaičio ano savaitės, kuomet jisai, aš nelabai atsimenu, ar ties sakant, nestebėjau, kuris ten Seimo kažkokiam komitete, jį besikreipiančios kolegės paprašė, kad jį vadintų ponu. Ir, na, girdėjai šitą?
0: Negirdėjai.
1: Žodžiu, man atrodo, Seimo vienam komitete, vedėjai, vedančioji, jį kreipėsi Vytautai ir jisai sakė, na, aš pageidaučiau, kad jūs į mane kreiptumėtės ponas Vytautai. Nu ir aišku, žinai, sujudo, sukruto visi, visa virtuali erdvė, ajezau, ajezau, kaip čia, žinai, ponas. Na ir jinai tai, aišku, leido sau dar pasityčioti, nes mes leidžiam savo tą, tai gal profesoriau, nu jisai sako, taip gerai, galima ir korekt kreiptis ir profesoriumi. Ir dabar grįžtame prie profesorės Zabarskaitės, kuri labai aiškiai aiškina, tarp kitko yra jos knyga skirta šitai temai, kaip tai formuoja mūsų aplinką. Juk parduotuvėje tave užkalbins, arba įsivaizduokim, vat parduotuvėje jauna mama su vaiku ir tu kažką ten darai. Kaip jinai sakys? Jinai nesakys, va, vaikeli, ponas kažką pasakė. Jinai sakys, dėdė. Ir mes vis dar...
0: Iš kur žino, kad aš dėdė? Tu vaiku, aš nesu tavo vaiko dėdė.
1: Va, būtent, ir mes vis dar esame labai, tarp kitko, gerą temą užkabinai, nes aš šitą visą savaitę galvoje nešiojuos. Mes vis dar esam babuškų, dėduškų, tetų ir dėdžių visuomenį. Ir mes nesikreipiam į tą pačią pagyvenusią moterį, ponė, mes kreipiam...
0: Visą laiką.
1: Taip, tu kreipiasi, aš kreipiuosi, bet tu paklausyk.
0: Tai čia mūsų burbulas ir yra.
1: Paklausyk gatvėje, kaip jinai bus. Bus vaikeliai, užleisk močiutėj vietą troleibuse, bet jinai ne tavo močiutė. Ir mes neturim to kreipimosi ponė, ponas, galiausiai žiūrėk, tas pats profesorius, kur buvo mestas toks, na, kaip profesorius, ane, Vokietijoje daktaras ar dar kažkas yra tavo vardo ir pavardės dalis. Mes čia vis dar, na, ai, nu tai kažką, oi, profesorius, oi, žiūrėk, daktaras atsirado. Ir kai mes tą išgyvenam, čia yra sovietinis palikimas.
0: Visiškai.
1: Todėl tu ir nematai reklamose pasitempusių elegantiškų ponų ir ponių, o matai dėduškas ir babuškas. Čia labai paprastas atsakymas.
0: Manau, viską reikia pradėti nuo labai paprastą dalyką. Sugebėti žmogui padėkoti, ačiū pasakyti. Arba pasisveikinti su tą pačią čia kasininkė. Arba kada ten ateina ir ten ateina, kad patvirtinti tavo amžių, kada pirki energetinį gėrimą. Ir ateina patvirtinti tavo amžių, tiesiog pasisveikinti su ir padėkoti. Ačiū. Tai aš manau, viskas prasidė nuo ačiū, prašau, labą dieną, viso gero. Tai nu, tiesiog tai yra pagarba kitam žmogui.
1: Žinai, dar nuo ko, nuo durų palaikymo, čia mane iš proto varo, kai žmonės eina Lietuvoje, dar vis dar tas yra labai sudėtinga, eina, tau paleidžia, bam, duris, žinai, priešais.
0: Nu, būna ir tokio, tai turi visą laiką reikia būti pasiruošimo, tai yra, turi būti disciplina, jeigu eini pro duris, turi būti pasiruošęs, kad atgal trenks tos duris.
1: Gerai, kalbame apie Lietuvą, disciplina ir kitus dalykus, motivacija. Pakalbėkime apie atsakomybę. Tu sakei, kad Lietuva yra alkana, gerąją prasme, teisingąją prasme. Aš irgi studentus visuomet mokau būti alkaniems ir pati labai džiaugiuosi, būdama labai, labai alkana visokiausių dalykų. Atsakomybė. Kokį mes esame? Esame atsakingi ar vis dar labai bijantys prisiimti atsakomybę, kad na, gal čia kažkas kitas, čia geriau ne aš, nubaus, pamatys ir panašus dalykai. Tas toksai, žinai, toks biški dar vergo mentalitetas.
0: Čia galbūt atsakomybė ir rizika, gal irgi reikėtų atskirti. Tai atsakomybė, tai kas yra atsakomybė? Atsakomybė, tai kad tu darai kažką, tai tu už tai atsakai po to. Nes tu žinai, koks rezultatas ir kokias pasekmės galėtų būti. Rizika, kada tu nebevaldai tų visų aplinkybių, tu tiesiog rizikuoji. Tiesiog, nežinai, kas bus. Tai čia yra du skirtingi dalykai ir tada bijai, kad nubaus ar nenubaus. Aišku, ir su atsakomybė ta vis tiek lieka ta bausmės baimė. Bet tai yra normalu, kad mes bijom bausmės, nes nu, aš irgi nenoriu kažkur tai kalėjime sėdėti arba ten būti baudomis apipiltas. Aš manau, kad ta atsakomybė pas mūsų yra stipri. Ir vėlgi, bet atsakomybės tai nieko gero padaryti negali, nes nu, tu visą laiką bijosi, jeigu kiti kažką tai padarom, bet vėlgi grįžkime į Lietuvą, pažiūrėkime, kaip mes aplinkui gyvenam. Tai tie žmonės, kurie sukūrė Lietuvą, pavyzdžiui, labai geras pavyzdys yra mūsų skystinų dujų terminalas, Independence. Tai žmonės, kurie padarė su labai didelė atsakomybė, ir su labai didelė rizika polė visi. Polė rusai, ten kažkokias paukščiukus surado tenai šalia, ten ant keulės nugaros, ten kur auga kažkas. Tai po to kuršių nerė buvo užsiundę, kad šiandien viską sugadinsim. Lietuvoje pasipriešinimas buvo visokių keistolių, bet žmonės priėmė atsakomybę, nes tai yra milžiniškas projektas. Ten, kai nueini pasižiūrėti, nu, net sunku protų suvokti, ant kiek masyvus projektas. Tai va, tai žmonės apsiėmė atsakomybę, apsiėmė riziką ir padarė. Ir vėlgi grįžtų prie to, nu, nebus, kad visi žmonės atsakingi ir viską atsakingai daro. Tai yra pareto dėsnis. 20% gyventojų atlieka 80% viso darbo. O likę 80% tik 20% daro darbo. Ir tai yra normalu, nu, nebus taip, kad visi ten tvarkingi ir normalų žmonės. Visokių bus ir retardų, visokiausiai bus. Nu, tai tiesiog toks gyvenimas.
1: Koks jaunimas mūsų yra atsakingas ar nelabai žinantis, kas yra ta atsakomybė?
0: Aš dabar kaip senis pasakysiu.
1: Sakyk.
0: Jaunimas yra vienodam šukuosinam. Atsakingas jaunimas, nes mes visą laiką žiūrim, jeigu mes pradedam skurstis jaunimo, tai reiškia kažkas tai blogai su mumis. Kas tas jaunimas? Tai mes patys juos užauginam tokie ir mes buvom jauni. Ir apie mūsų sakė, kad ant džinsai tokie nešiuojat, kas čia va dabar, kas čia per džinsus, čia kokią muziką čia na, keista klausot. Aš manau, mūsų jaunimas tikrai yra atsakingas ir tikrai mūsų valstybė tikrai bus gerose rankose, nes nu, jau jie perėmė tą valstybę, tą mūsų valstybę. Tai aš manau, kad atsakingas, aš pilnai pasitikiu jaunais žmonėmis.
1: Atsakingumas ir bailumas. Kada atsakomybės perdavimas yra, na, kada galima ją perduoti, o kada tai yra tiesiog bailumas, kad, va, kaip tu sakai, nenoriu sėsti į kalėjimą, nenoriu būti nubaustas.
0: Tai bailumas irgi normalus dalykas, normaliai ta emocija, nu, tu nebūsi toks, žmogus be baimės, nu, tai yra psichas, šizofrenikas kažkoks, tai aš ten, nu...
1: Tavo palyginimai.
0: Nu, tai čia tas pats, kaip paaiškina, aš eisiu kariuomenę, nes tu turėjai eiti į kariuomenę ir mirti už tėvynę. Nu, jeigu man vadas sakytų, kad aš turiu kaip kamikazės būti pasiruošęs mirti už tėvynę, nu, jis psichopatas. Tai atviršėtų savo karius, mokinį, kad jie išgyventų. Tu viską darai, kad jie išgyventų. Bet kada tu jie nuolat kalėjai smegenų, kad tu privalai mirti, nu žiūrėk, tu gal nueik lyderystės kursus kažkokias paklausyk. nesakau, kad rizikos nėra, bet jo. Tai grįžtant prie tos baimės, baimė normalus dalykas, atsakomybė ir perdavimas atsakomybės, nu, ne visi gali pavežti. Ir manau, čia irgi reikia taip pat laidžiai žiūrėti. Jeigu tu negali pavežti, tai nesugadink reiklo per baimę.
1: Gerai, bet tai dabar tu kalbi, na, turbūt apie aukštesnio lygio atsakomybę, kaip ir pats sakė, lyderystę ir panašius dalykus. Bet juk yra ta tokia, na, visiškai maža atsakomybė, ar smulkė atsakomybė, kaip ją pavadinti. Ten, kur tu gyveni, tavo laiptinė, tavo, na, kas aplink laiptinę dedasi, kas aplink tavo namą dedasi. Kas dar kažko, mes nebūtinai turim jau griebti visiškai, žinai, aukštom materijom kalbėti. Tiesiog, na, kasdienė atsakomybė mano kaip visuomenės nario. Bendruomenės nario.
0: Pavyzdžiui, aš namuose atsakingas už skalbinių skalbimą ir langstymą. Tai čia yra mano rutina. Tai o baimė, kur aplinkui... Iš tikrųjų, tu kartais atsakomybių gratais, nes tu tiesiog tingi.
1: Klausyk, o išmokai gal tas, jeigu langstai tas.
0: Ne, aš jas taip su taip, kaip kamuliuką padarau ir atidedu. Man atrodo, žmona padaro, bet šitą nemoku. Ten, kur ant čiūžinių užtraukės, visi traukė saugumą. Ten tai man, aš mačiau vieną rilsą,
1: kad kažkaip galima. Taigi video yra visokiausia, eik ir mokykis.
0: Nu, čia baimė išmokti. Aš pato teks lankstyti.
1: Tai čia tavo tik dalinė atsakomybė, kurios tu ne iki galo.
0: Nu, taip kratausi.
1: Nu, ot koks. Kurie tavo, vat sakykim, jeigu paimtum tris savo kariškus įgūdžius, kurie labiausiai tau pasitarnauja civiliame gyvenime, labiausiai padeda ir kodėl?
0: Kada tau baisu kažką tai daryti, vis tiek turėjai daryti. Nes čia vienas dalykas, nes po karo akademijos, nu, aš kai išėjau, nu, tu 19 metų tad buvau, kai aš pabaigiau karo akademiją, nu, tu ateini, tu turi su žmonėmis, kurie gerokai vyresni už tave ir stambesni, ir tu turi surasti viduje jėgos kažkaip tu juos suvaldyti. Tai niekas tau nepadės, tiesiog tu turi eiti ir daryti, paminę savo baimę ir ją užmiršęs. Antras dalykas, ko gero, yra, kad nu, yra dalykai, kur tiesiog tu privalai padaryti. Nori, nenori, šalta, šlapia, nu, tiesiog eini ir padarai. Nu, ir trečias, ko gero, tai gebėjimas veikti vienam. Tai yra, aišku, norisi, kad kažkas tai paremtų, kad kažkas tai būtų, kažkokio hebros dalimi, būti stipresnios kažkokio tai grupuotės. Bet dienos pabaigoje, nu, visa taip tik tai nuo tavęs priklauso. Tai va, trys dalykai. Tai pasitikėjimas savimi, antras tai yra, kad tu privalai viską, vis tiek privalai padaryti, na ir trečias, ir jau pamiršau apie trečią.
1: Gerai, kai mes trupučiuką užkabinome tavo grįžimą į civilį gyvenimą, kur tu esi sakęs, kad tau buvo gana sudėtinga ir tau teko mokytis iš naujo, kas buvo sunkiausia, prie ko buvo sunkiausia prisitaikyti? Ko galbūt pasigėdai netgi iš kariuomenės?
0: Sunkiausia prisitaikyti prie normalaus bendravimo su žmonėmis. Beje, tik tai neseniai, jau kiek jau 16 metų praėjo, tik neseniai atsikračiau kažkokias fobijos arabiškos išvaizdos žmonių, nes netgi pas barzdaskučius aš jau ir tai galau, kad man toj perpėjus gerklę, kad čia kaip man suspėti jam bent į akis išdurti, jeigu kraujas bėgs iš kaklo. Nu, tokias nesąmonės buvo visiškai. Po to, kai pradėjau dar važiuoti į policinės kelionės, į arabų šalis, tai iš pradžių irgi bijojau ten nuolat. Nu, ne tai, kad bijojau, bet visą laiką žiūrėk, tai kažkas tai tvoj atbėgs, įsirieš su
1: mašinė.
0: Nu, tai čia mano fobija, galbūt, taip pasakysiu, atbėgs, susprogdins, ten pagrobs, pjaus galvą, dar šaudys, tu neturi, o tu esi vidury tos minios, o tu netgi šalmų neturi, net ir šalmas lemenės, o kur dar tavo šeima, tai reikėjo dar apginti. Sunkiausia, aišku, tai bendrauti, tai su žmonėmis man asmeniškai buvo, gal kitiems to yra nėra, aš nežinau, gal čia aš toks buvau, toks kerzas.
1: Tai prasme, bendrauti, nes kalbos...
0: Mediniai bairiai, po to negebėjimai. Gebėjimas būti atviram, tu nuolat kažkaip susitraukęs vaikštą arba užsidarė savyje, tu nesupranti, apie ką žmonės kalba, atrodo, tai yra apie prasmybę, kad kalba, kad nes tavo anksčiau vienintelė realybė buvo kariuomenė ir viskas, kas su ja susiję. Tai taip, tai buvo ir aš manau ir visiems, kas išėjo iš kariuomenės, arba daugumai, kas išėjo iš kariuomenės yra tai. Aišku, trūkumas tos jausmo broliškumo, kur tu ten buvai kartu visi, kaip vieną dalyką darydavot, tai buvo trūkumas, bet nu, tai išgyvenama žmonės, ne vien tik tai kariuomenė dirba.
1: Mhm. Kiek tu metų dabar jau nebe kariuomenė?
0: 16.
1: 16. Mhm. spontaniškumas, aš esu tokia, toks spontaniškas ir toks, ar tokia spontaniška ir tokia pati sau faina, kad jezau, jezau, disciplina, tai jau čia tikrai, tikrai visiškai kažkas ne man. Ar drausmė, disciplina ir spontaniškumas gali kažkaip sugyventi, viens į kitą integruotis, ar tai yra visiškai priešingybė ir visiškai nesuderinami dalykai?
0: Visiškai normalus žmogiškas jausmas. Spontaniškumas. Aš tiek nesamnė pripirkau iš Amazonės. Tiesiog paskutinis, man atrodo, ne, prieš paskutinis buvo elektrinis atidarytuvas konservo dėžučių. Nors aš neturiu jų.
1: Ar tu nesakei pirmai, kad dividendus protingai skirstai?
0: Tai čia gali būti ir tas, ir tas. Ne, gali būti nesamoningi pirkiniai ir tas. Arba žuvys, kur ten juda pagal garsą. Kai katiną dar turėjom, nupirkau tam katiną,
1: ant
0: sienos, kur numetė ant žemės, jis pradeda krūtėti, tai mano katinai dzintin buvo ant to žaislo.
1: Bet tau faina.
0: Man faina buvo, tai ta momentai buvo gerai, tai va, tai spontaniškumas irgi normalus dalykas, čia, tu negali kaip robotas būti visą laiką.
1: Mes ir pabaigai visiškai pabaigime vienu tuo, ką aš patyriau, matydama pati tave. Mes buvome su tavim viename renginyje, ir tu labai kažkelintą valandą tame renginyje pasakėjai, va dabar aš čia dar pabūsiu keletą minučių, o tada jau aš eisiu, nes man reikia prieš miegą grįžti namo, prieš miegą paskaityti knygą ir eiti tą ir tą valandą tiksliai miegoti. Kokia tavo yra asmeninė disciplinos rutina?
0: 8 valandą į dušas, 9 valandą lovoje, biški panaršimas, telefoną padėti šoną, paskaityti knygą ir miegoti, atsikelti po 6:15, susitvarkyti išskalbtus rūbus, nusiprausti, pavalgyti, atsisėsti mašiną, atvažiuoti darbą, patikrinti paštą, patikrinti pirkimus ir taip toliau. Man tai padeda. Man tai labai padeda laikytis viso to, nes anksčiau buvo taip, kad aš ir 10 keldavausi, bet tada tu toks kaip palaida bala jautiesi. Kada tu save tai padarai, tu išsimėgi, yra disciplina ir tada tu laukia savaitgalių, beje.
1: Savaitgaliais ta pati disciplina, ar ne?
0: Aš galiu miegoti ilgai, aš galiu žiūrėti serialus arba filmus per kokią nors ten televiziją. Ne, savaitgalis skirtas man.
1: Nesunku įeiti paskui vėl nuo pirmadienio grįžti?
0: Ne, sunku yra sekmadienį, šnekinčių sekmadienį. Sekmanis tai yra ta diena, kada tu neilsėsi, ne, kad tiesiog laukia pirmanį, kad tokia apie nieką diena.
1: Beprasmiškai laukia ir vietoj to, kad atsipalaiduotum, tu skaičiuoji, o dar tiek valandų liko.
0: O dabar reikia atmiegoti, man tiek liko miegoti, ojei, per teliką nieko nerodo, kodėl už teliką žiūrėjai, ten apie nieką, ojei.
1: Sakyk, kad prieš miegant dar trupučiuką paskrolini. Kaip yra skrolinimas, telefono naudojimas, esi disciplinuotas, jo naudotojas ar palaida bala?
0: Ne, savęs visiškai neribuoju tenai. Galbūt nuo neįgimus informacijos žiūri, nes prieš miegą aš daugiausiai žiūriu Instagramą visokį rilsus, kaip valgį daryti, bet cukinė korejietiškai vis nori padaryti. Aš žadėjau, kad penktadienį padarysiu, tai man dabar visą laiką primena. Tai va, tai daugiausiai tai va žiūriu, kad tukas, beje, mane labai pradėjo erzinti tai, kad kai katukus arba gyvūnus žiūri dabar labai daug su dirbtiniu intelektu.
1: Su jo. Oi,
0: nu, tai kaip... tu įsižiūri ir pato supranti, kad čia nesąmonė.
1: Taip,
0: sužeidžia tave širdies gelmių.
1: Aš visą laiką bandau, pirmiausia pasižiūriu, ar ką jį, nu, ta prasme, dirbtinis intelektas, ar tik tada jau žiūriu, kad širdies nesužeistų. Dariau, ačiū labai, kad šiandien atėjai, išleidžiu tave nesužeistą širdimi ir atsisveikinu su klausytojais, tikiuosi, kad Dariaus kasdienės disciplinos rutina ar disciplinos supratimas jums padės būti šiek tiek daugiau disciplinuotais gyvenime. Ačiū jums, kad klausėte ir iki kitų pirmadienių. Iki.
2: Labas, Milda. Radijas.

0: Radio Lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien noriu pristatyti keletą skaitymo skatinimo akcijų, kurios vyksta kaip tik šiuo metu ir tie, kas nori, dar gali laisvai prie jų prisijungti. Viena iš tokių akcijų yra Metai su knyga, kurią organizuoja Lietuvos viešosios bibliotekos. Akcijos metu skaitytojai kviečiami atrasti naujus autorius, žanrus ar net naujas knygų formas, pavyzdžiui, garsines knygas. Visuomenės laukia susitikimai su skaitimo skatinimo ambasadoriais, protmušiai, konkursai, iniciatyvos socialiniuose tinkluose bei kitos veiklos, kurios įtraukia įvairaus amžiaus skaitytojus. Kasmet prie Metai su knyga prisideda knygos ir skaitimo vertę, suprantantis žinomi Lietuvos žmonės, pasiryžę sukurti bent minimalų pokytį auginant skaitančią visuomenę. Tad šių metų ambasadoriai yra tinklaraštininkė Nora Žaliūkė, pasivadinusi pseudonimu knygų dama, taip pat reperis Pijus Opera ir muzikos atlikėjas bei visuomenininkas Gabrielius Liaudanskas Svaras. Ambasadoriai susitikti gyvai ir pasikalbėti apie skaitimą bei knygas kviečia ištisus metus, na, o pirmieji susitikimai, kurie yra nemokami ir atviri visiems, Lietuvos bibliotekose jau vyksta. Be gyvo bendravimo yra numatomi ir virtualūs susitikimai. Projekto sumanytojai tikisi tokiu interaktyviu būdu skatinti skaitančių bendruomenių kūrimąsi, stiprinti bibliotekų ir bendruomenių ryšį, įtraukiant Lietuvos regionų bendruomenės į skaitimo skatinimo veiklas. Beje, iniciatyva Metai su knyga prasidėjo kaip populiariojo skaitimo iššūkio Vasara su knyga tęsinys, o 2023-aisiais išaugo į visus metus trunkantį projektą. O štai dar viena skaitimo skatinimo akcija Lietuva skaito šiemet įvyks jau 12 kartą. Ją organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija bei spaudos ir medijų asociacija. Šios akcijos metu ypatingas dėmesys skiriamas bendruomeniškumui ir skaitimo džiaugsmui. Per artimiausią savaitę skaitytojai galės dalyvauti gausybėje konkursų, kuriuose bus padovanota daugiau nei 450 Lietuvos leidėjų asociacijos narių knygų. Organizatoriai tiki, kad tai paskatins atrasti naujų autorių ir knygų, stiprins skaitimo įpročius, praplės akiratį ir vaizduotę bei primins, kiek daug vertingų istorijų slypi puslapiuose. Vienas smagiausių šių metų naujovių – knygų slėpynės didžiausiose šalies knygynuose – Pegasas, Vaga ir knygos LT. Skaitytojai kviečiami leistis į paieškas ir atrasti paslėptus leidinius kiekviename, net ir pačiame mažiausiame Lietuvos mieste, kuriame veikia minėti knygų tinklai. Kaip ir kasmet, akcijos metu didelis dėmesys skiriamas jauniesiems skaitytojams. Moksleiviai kviečiami dalyvauti nuotolinėse pamokose ir susitikti su autoriais, iliustruotojais bei leidėjais, be to net 8 spaustuvėse vyks edukacijos, tad moksleiviai iš arti pamatys knygos gimimo procesą. Viešosios bibliotekos taip pat aktyviai sujungs į akciją ir visoje Lietuvoje kvies į daugiau nei 100 tyliųjų skaitimų. Šie susibūrimai suteikia galimybę skirti laiko pabūti su knyga bendraminčio apsuptyje, sustoti kasdienybės ritme ir pasinerti į literatūros teikiamą malonumą. Kviečiu ir jūs prisijungti į kažkurią iš jų arba į abi vykstančias akcijas. Pristatysiu Kate Story knygą Širdies puslapiai. Ir tai yra jautri istorija apie motinos ir dukters susvetimėjimą bei atleidimo galę. Sally Harrison 41 metus renka ypatingą biblioteką. Kiekvieną Liepos 11 vidurnaktį į lentyną ji padeda po knygą su asmenišku įrašu skirtu vienturtei dukrai Elai. Ir tai yra vienintelis būdas pakalbėti su dukra. Prieš daugiau nei 20 metų po skaudaus kivirčo ji išvažiavo į Australiją ir daugiau niekada nebegrįžo. Vis dėlto salė ir toliau pildo lentyną, su kiekviena knyga bandydama pasakyti tai, ko nepavyko ištarti garsiai. Nors viltis, kad Ela kada nors atsivers bent vieną knygą, blėsta. Tačiau nelemtas atsitikimas priverčia Ela grįžti į namus, kuriuos, kaip mane, paliko amžiams. Nors knygos siužetas gali pasirodyti paprastas, dukra grįžta slaugyti motinos, iš tiesų tai daugiasluoksnis psichologinis romanas. Ar įmanoma po 20 metų tylos atkurti prarastą ryšį ir rasti turėti bendrą kalbą. Pasakojimas kuriamas dviem balsais – motinos ir dukters. Abi jos klystančios, pažeidžiamos, tikros. Ela iš pradžių pasirodo itin kategoriška, ji linkusi teisti, skuba daryti išvadas, tarsi jau viską žinotų apie motiną, dar jos nepamačiusi. Būtent taip ir veikia atmintis. Prisimenam žmogų tokį, koks jis buvo, ir neprileidžiame minties, kad jis galėjo pasikeisti. Knygos autorė, britų rašytoja Kate Story meistriškai dekonstruoja Elos susikurtą motinos vaizdinį. Ilgainiui abi moteris po truputį atsiveria tiek skaitytojui, tiek viena kitai ir tampa akivaizdu, kad už praeities ir senų nuoskaudų slepiasi du pažeidžiami žmonės, ieškantis kelio vienas pas kitą. Širdies puslapiai romanas apie šeimą, kurioje nesusikalbėjimas tampa kasdienybė, apie grįžimą, kuris niekada nebūna lengvas, ir apie bendruomenę, kartais gebančią padaryti tai, ko nepajėgia artimiausi žmonės. Todėl nenuostabu, kad šioje istorijoje svarbu vaidmenį atlieka ir aplinkiniai. Kaimynų bendruomenė, spalvingi bibliotekos lankytojai bei katė Hadrona. Jie pasakojimui suteikia humoro, gylio, o Hadrona čia veikia beveik kaip atskiras personažas, nemažiau savitas ir reikšmingas nei kiti veikėjai. Kate Story prieš pradedama rašytojos karjerą buvo anglų kalbos ir dramos mokytoja ir ilgą laiką stebėjo, kaip literatūra veikia jaunus žmonės bei kaip drama persipina su kasdienybe. Sukūrusi savo šeimą, Kate viską suderino. Ėmė rašyti romanus apie šeimos dramą. Įkilusi iš Yorkshire, bet dabar gyvena Londono priemiestyje su vyru ir dviem paauglėmis dukromis, todėl dramų tikisi sulaukti ir daugiau. Autorė yra išleidusi dar du romanus, o Širdies puslapiai yra pirmoji į lietuvių kalbą išversta jos knyga. Širdies puslapiai – tikras lobis knygų mylėtojams, vertinantiems žmogišką šilumą, gyvenimo išmintį ir atgaivą, kurią gali teikti gera knyga. Iš anglų kalbos ją vertė Jolita Parvickienė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu knygą Paveldėtos traumos – kaip šeimos patirtis veikia tavo dabartį. Šios knygos autorė yra vengrų klinikinė psichologė Noemi Orvostot, o jo specializacija – iš kartos į kartą perduodamų traumų atpažinimas ir gydimas. Šeimos, į kurią ateiname sandara, lūkesčiai ir istorija, turi didesnį poveikį mūsų gyvenimui nei manome. Norint geriau suprasti savo nerimo priežastis, nuotaikų sviravimus, pasikartojančias nesėkmes mezgant santykius, reikėtų didžiau pažvelgti į tėvų, senelių ir prosenelių praeitį, kaip dažnai joje slypinčios skaudžios traumas daro įtaką mūsų kasdieniams sprendimams. Dalydamasi jautriomis klientų istorijomis ir pateikdama praktinių užduočių, autorė kviečia skaitytojus į gilesnio savęs pažinimo kelionę. Joje paaiškės, ką iš tiesų galima laikyti traumą, kaip trauma šeimoje paveikia net kelias kartas, kodėl verta pasigilinti į sudėtingus ar slaptus šeimos pasakojimus ir ką daryti, kad neperduotume skausmo savo vaikams. Daugelis žmonių mano, kad beprasmiška tyrinėti praeitį, nes jos vis tiek nebepakeisi, rašo psichologė. Toks požiūris kyla iš įsitikinimo, kad senas žaizdas galima pagydyti tik perrašius gyvenimo istoriją, o kadangi to padaryti neįmanoma, senų įvykių net neverta judinti. Kas buvo, tas, dažnai kartojama, linkit žmogui gero. Užmiršk tai. Vis dėlto tai būtų klaida. Tiesa, negalime atitaisyti to, kas padaryta, bet supratus praeities įvykius lengviau keisti dabartį ir ateitį. Kaip sakė Vinstonas Čerčilis, kuo ilgiau gali žiūrėti atgal, tuo toliau tikėtina matysi į priekį. Turime tyrinėti praeitį, nes tik ją supratę deramai pasirengsime būsimiems iššūkiams. Ši knyga kviečia skaitytoje į savęs pažinimo kelionę, apimančią kelias kartas. Jis skatina būti drąsiam, tyrinėti seniai palaidotą šeimos istorijas, skverbtis apžėlusiais takais, apšviesti tamsiausias skirtis ir pažvelgti jėgas veikiančias dabartinį gyvenimą. Esu įsitikinusi, kad neįmanoma iki galo suprasti savo likimo, neatsižvelgus į transgeneracinės įtakas ir tyrinėjant savo protėvių istoriją, galima aptikti raktą nuo durų, vedančių į teigiamus pokyčius, tikina knygos autorė. Kiekvienos dalies skyrių pabaigoje rasite klausimų rinkinį. Atsakydami juos, ugdysite savivoką. Galbūt per tai priartėsite prie slaptų savasties klodų, geriau suprasti savo tėvų ir senelių elgesį, jų emocinės reakcijas ir sprendimus. Mąstydami apie protėvių likimą, nerasime šeimos, kurioje nebūtų skausmingų patirčių, netikėtai nutrūkusių santykių, nerimas sėjančių nelaimių. Mes visi esame traumuotų žmonių palikuonis, taigi nerkime gilin ir atraskime paslėptą skausmą ir kančias, kurios buvo laikomos užmirštomis, kad išsilaisvintume iš slegiančių šešėlių. Kviečia knygos paveldėtos traumos, kaip šeimos patirtis veikia tavo dabartį autorė Noemi Orvos Tot. Jos veikalą iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzelaitė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Ali Abdalio knygą Sveikas produktyvumas, kaip dirbti be streso ir mėgautis gyvenimu. Knygos pagrindinę mintį galima perteikti šiuo sakiniu. Nesėkmė veda prie geros savijautos, o gera savijauta veda į sėkmę. Autorius, kuris beje yra gydytojas ir verslininkas, produktyvumo tema susidomėjo po medicinos studijų įsidarbinės ligoninėje, patyręs perdegimą ir pamažu supratęs, kad savęs alinimas toli gražu ne vienintelis būdas siekti gerų rezultatų. Yra ir kitas būdas. Be nuolatinio nerimo, be miegių naktų ir priklausomybės nuo kofeino. Jį autorius išsamei ir išdėsto savo knygoje Sveikas produktyvumas. Remdamasis naujausiais moksliniais tyrimais, įvairių profesijų atstovų sėkmės istorijomis ir savo paties išmoktomis pamokomis, Abdalis kviečia pažvelgti į produktyvumą kitaip. Dabar jau žinau, kad siekiant produktyvumą svarbiausia ne disciplina, svarbiausia daugiau daryti to, kas mums teikia laimės, energijos ir kelia mažiau streso, tikina autorius. Ir aš žinau, kad vienintelis būdas įveikti prokrastinaciją ir perdegimą, ieškoti džiaugsmo arba smagumo susiklošiusioje situacijoje, netei ką tik paleidai iš rankų padėklą su 136 ampulėmis ir apsilaistyti drabužius. Aš tikėjau, kad jeigu išmanysiu visas produktyvumo gudrybės ir perskaitysiu kiekvieną tinklaraštį internete, pasieksiu tai, ko trokštų. O iš tiesų, man reikėjo kardinaliai priešingo požiūrio. Tai yra išmokti mąstyti kaip produktyvumo mokslininkui. Todėl ir norėjau, kad paskutinis įrankis šioje knygoje būtų vertybinės atitikties eksperimentai. Nes kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, tik eksperimentuodami galime tikėtis išmokti sveiko produktyvumo paslapčių. Šioje knygoje pasidalinau keliomis dešimtimis eksperimentų, kurie man padėjo. Kai kurie iš jų tiks ir jums, kai kurie ne, ir tai normalu. Atminkite, ši knyga nėra užduočių sąrašas, tai filosofija, būdas susikurti asmeninį produktyvumo įrankių rinkinį. Tokį, kuris įgalins jūs naudotis nuostabiais geros savijautos vaisiais. Kiekvieną dieną, ilgai, tokį, kuris skatins eksperimentuoti imantis kasdienių užduočių ir projektų. Todėl raginu jūs, išbandykite tiek, kiek galite, atsirinkite tai, kas veikia ir atmeskite visą kitą. Žvelgdami į kiekvieną naują požiūrį, klauskite savęs, kaip tai paveiks mano nuotaiką, mano energijos atsargas, mano produktyvumą. Nesistenkite savo jo kelio į sveiką produktyvumą tiesiog iškalti. Aiškinkitės jį eksperimentuodami. Taigi, mėgaukitės procesu ir eidami tuo keliu, nepamirškite, kad šio proceso esmė nesiekti tobulumo, o klumpant ieškoti veiksmingiausių strategijų. Mokykitės iš savo nesėkmių ir švęskite kiekvieną sėkmę. Tegul darbas jums būna energijos šaltinis, o ne jėga siurbenti juodoji skylė. Perimti tokią mąstyseną nėra paprasta, bet kai tą padarysite, viskas pasikeis. Jei užčiuopsite, kas jums teikia daugiausiai jėgų ir padeda atsigauti, galėsite pasiekti bet ką, taip pat ir mėgauti savo kelionę į tikslą. Žada knygos Sveikas produktyvumas autorius Ali Abdalis. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Andrius Navickas, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Sahilio Blumo knygą 5 gerovės tipai. Kelias į pilnavertį gyvenimą, pokyčių vadovas. Ar tikrai asmeninė gerovė matuojama tik pinigais? Kodėl net ir pasiekę finansinę sėkmę, vis tiek jaučiamės pavargę, praradę kryptį ar prasmę? Knygos autorius kviečia pažvelgti į gyvenimą plačiau. Remdamasis moksliniais tyrimais ir asmeniniais eksperimentais, jis pristato aišku ir praktišką modelį, atskleidžiantį, kas iš tiesų kuria pilnavertį gyvenimą. Sahilis Blumas išskiria 5 gerovės tipus – laiko, santykių, emocinę, fizinę ir finansinę. finansinė. Anot jo, tikrasis pasitenkinimas gyvenimo atsiranda tada, kai šios rytis veikia kartu, papildydamos viena kitą skirtingais gyvenimo etapais, o ne tada, kai visa energija skiriama vien tik darbui ar vien tik pinigams. Knyga 5 gerovės tipai skirta tiems, kurie nori ne tik daugiau pasiekti, bet ir geriau gyventi. Nesvarbu, ar pradėjote kilti karjeros laiptais, planuojate kurti šeimą, svarstote apie pokyčius, ar tiesiog jaučiate, kad atėjo metas sąmoningai peržiūrėti prioritetus, ši knyga padės susitelkti tai, kas iš tiesų svarbu šiame gyvenimo etape. Tai ne dar viena motyvacinė knyga, tai kvietimas kurti gyvenimą, kuriame pakanka ne tik pinigų, bet ir laiko, sveikatos, prasmingų santykių bei vidinės ramybės, tikina knygos leidėjai. Na, o pats autorius pataria. Įvertinkite savo gyvenimą pagal laimingo, visaverčio gyvenimo ramščių. Susidarykite pradinį savo gerovės vaizdą, o vėliau kasmet grįžkite. Palyginsite, kur padarėte pažangą ir kur dar galite augti. Priimdami sprendimus atsižvelkite į visas gyvenimo sritis. Rūpinkitės ne tik finansais, pasvarstykite, kaip jūsų pasirinkimas paveiks visus 5 gerovės tipus. Rengiatės keisti darbą, įvertinkite sprendimo poveikį jūsų laikui, santykiams, tikslams ir augimui. Norėtumėte persikraustyti, įvertinkite, kaip tai atsilieps sveikatai ir artimųjų gerovei. Ketinate investuoti ar pirkti ką įspūdinga? Pasvarstykite, ar šios išlaidos nesutrikdys jūsų laisvės bei vidinės ramybės. Tik žvelgdami į visumą galite priimti geriausius sprendimus. Gyvenimą planuokite sąmoningai, žvelgdami į visus artėjančius jo tarpsnius. Pasitelkite naują gyvenimo pavyzdį, kuris padeda prisitaikyti prie kintančių siekių ir leidžia sutelkti jėgas į pavienius mūšius, nerizikuojant bendrą pergalę. Net permainų laikotarpiais išliksite tvirti, jeigu aiškiai suvoksite, ką galite aukoti, o kur neketinate trauktis, kad gyventumėte taip, kaip norite. Turite įrankius, turite žinių, lieka tik vienas klausimas – ar išdrįsite šokti į nežinę? Štai tokį klausimą kelia ir skaitytoje provokuoja Sahilis Blumas, knygos 5 gerovės tipai autorius. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė, išleido leidykla Eugrimas. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Žinių radijo.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
3: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyt, kad jos bus?
4: Daim.
3: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
4: Kadangi šita reforma milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
3: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą vykdyti.
4: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
3: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
4: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
3: Nuo garbinimo?
4: Taip.
3: No.
4: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
3: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
4: Geras, pasakymas.
3: Tai šitoje vietoj, gal ne taip, čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jų neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.

Laida Žalia rodiklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Nusipirkti gerą naudotą automobilį yra didelė sėkmė. Vis dar dažnokai išgirstame nemalonių istorijų apie įvairias apgaulės, paslėptus gedimus, netinkamo remonto pasekmes ar odometro parodymų koregavimą. Kaip apsisaugoti nuo apgavyšių ir ką daryti, jeigu jau esame apgauti? Apie tai šiandieną kalbėsime su įmonės autopretenzija įkūrėjų Ramūnu Mackevičiumi. Labai diena, Ramūnai.
1: Sveiki, Vitoldai.
0: Kalbėjomės gana senai, pažiūrėjau datas, prabėgo daug laiko, nutekėjo daug vandens. Tai pakalbėkim, ar sumažėjo žulikų ir sukčių Lietuvoje. Ar vis dar turite daug darbo, nes jeigu jums bedarbystė, tai čia turbūt gerai, geras rodiklis būtų Lietuvai. Bet aš kaip suprantu, darbo turite ir pakalbėkime pradžiai, ar apgavyšių yra daug, tada pakalbėkime, kokio tos apgavystės yra Gerai. Dažniausios. Na, po to pažiūrėsime, kaip išgelbėti žmonės nuo to, kad būtų bent jau rečiau apgaunami.
1: Nu, tai tada išėlės jūsų klausimus visus. Taip. Apgavysčių nepamažėjo, jų padaugėjo, gal daugiau dėl to, kad žmonės pradeda žinoti, kad jie gali savo teisės apginti. Tai tą rekomenduoju daryti ir jie ieško sprendimų ir randa. O dėl to, ar darbo man pamažė ar nepadaugė, kažkada kolega jūsų yra sakė, sako, kad darbų nebe darbo liksi, tai suprantu, kad neliksiu. Nes veiklos yra, žmonės gina savo teisės, tas yra labai gerai. Ir turbūt čia gal pasikalbėsim ne tik apie pirkėjus, bet ir apie pardavėjus, nes mes ir jų esam nemažai apginę.
0: Tai gerai, pereisim prie to, kokios dažniausios turbūt apgaulės, nes čia vis tiek mes ir žiniasklaidą daug skaitom apie tai, ten apie ridos koregavimą, ar ten netinkamą suremontavimą, kuris nu, išlenda kaip labai akivaizdė apgaulė, ten, nu, taip netinkamai, kad jau labai netinkamai. Kokie tokie dažniausiai jūsų darbo kasdiena su to, ką jūs matote, kaip kas išlenda?
1: Varikliai pavarų dėžės pagrindiniai, nes
0: agregatai,
1: nes, na, turbūt pataisykit mane, jeigu aš klystu, gamintojai suprato, kad jeigu gamins milijoninius, kaip anksčiau Mercedesus, jie važiuos ir pirkėjai pas juos negrįžtai, pradėjo gaminti su ribotų resursų automobilius ir tiesiog, na, net ir gerai prižiūrint automobilį, keli šimtai tūkstančių ridos, jau yra ta riba, kuomet automobilis turbūt savo rydą išnaudoja tą resursą ir jisai lieka jau tik tai išleisti į savartyną, bet kadangi yra šaulių, kurie tokius automobilius superka ir kaip jūs teisingai pastebėjote, dar pasukalioja rydą į mažesnėje pusę ir paleidžia, kaip automobilis neva dar visai geras, kuris dar turėtų važiuoti. Tai imkim pavyzdį, bet kurį turbūt vidutinės klasės automobilį, gamintojas jam suteikia kažkas apie 150, na, iki 200 tūkstančių
0: ridos. Įvairios, jo, kilometražo tų įvairių, bet ten yra dar visokių geros valios ten taip, ir taip toliau taip, garantijų.
1: Tai, imkim tą gerą į variantą, kuomet vairuotojas rūpinasi savo automobiliu, tai netgi su tuo automobiliu, kuriam, tarkim, 150-200 tūkstančių rida yra deklaruota gamintojo kaip garantinė, dar jisai tiek pat gali nuvažiuoti. Bet yra daug transporto priemonių, kurios yra įmonių, pavyzdžiui, tai tie, na,
0: nu visai.
1: Ne tie varklis nesunus važiuoja. ir tais vat, automobiliais jau rūpinasi mažiau, tai tikėtina, kad ties ta riba jų, sakykim, ties ta rida jau jų resursas ir pasibaigė. Nu ir tada juos išleidžia į marčias ir tada juos jau nupirka tas perpardavėjas, pakoreguoja truputėlį, paglosto, kaip sakom, patvarko, atrodo, kad viskas kaip ir gerai su tą automobiliu ir jį parduoda. Ir tada jau prasideda ginčas.
0: Ginčas. Ar dažnai pasitaiko ginčas dėl kėbulo? Nes, nu, va, paminėjot, kad yra variklis, kas yra suprantama, nu, agregatai. Dirbo darbą, vis tiek resursas, jis ar toks, ar kitoks, jis yra. Nu, taip. Normalu. Tai čia net, taip. Nu, tokia net nebūtinai gal apgaulė. Apgaulė, mano supratimu, yra tas odometro koregavimas, tai yra tikroji apgaulė, o tai, kad, nu, nusprogo variklis, nu, tai
1: atėjo laikas.
0: Dabar su kėbulais tai būtų būdavo, gi visaip tu nutinka visokių įvykių ir smulkesnių ir didesnių. Ir vėliau nieko nereiškia, kad tai bus blogas automobilis, priklauso, kaip tu jį suremontuosi. Nu ir turbūt tų istorijų mes jau čia žinom irgi milijoną, kaip lietuviai nagingai moka. Ir iš tikrųjų čia net nenuvertinant žodžio nagingai, nes moka ir labai gerai,
1: ir
0: labai blogai.
1: Taip.
0: Ar tokių turit?
1: Turim. Kuomet yra, pavyzdžiui, kėbulo pažeidimas, tai kaip ir nėra didelės bėdos, jūs labai teisingai paminėjot, kad nagingi meistrai, tie, kurie daro gerai, jie tą kėbulą sutvarko gerai. Na, aišku, jeigu yra konstrukcinis kėbulo pažeidimas, ten jau reikėtų žiūrėti, kaip gamintojas leidžia tą konstrukcinį kėbulo sugadinimą atstatyti. Didesnioji bėda yra ta, kad pažeidus automobilį patekus į eismo įvykį suveikia saugos sistemos. Ir kuomet ne visai nagingi žmogučiai...
0: Gal ne visai sąžiningi?
1: Gerai, ne visai sąžiningi, ačiū, labai teisingai pataisat. Jie kėbulą atstato, kad atrodo kaip viskas gražiai, pavirina gražiai, tačiau nesudeda saugos sistemų, sudeda tos apgavikus vadinamus ir tada automobilis daugiau tampa ne transporto priemonę, o priemonę, su kuria galima susižaloti vairuotojui keleiviams arba su juo galima sužaloti kitus asmenis.
0: Mhm. Tai reiškia, jeigu taip imam kaip automobilį, kaip visumą, tai iš esmės, iš to, ką paminėjo, tai beveik viskas turi tam tikrų rizikų, ne?
1: Visada.
0: Tam tikrų rizikų. Dabar pakalbėkim turbūt pradžioje apie pirkėjus, nes aš spėju, kad pirkėjų pretenzijų, kad nusipirkau netinkamą daiktą arba automobilį, kuris buvo man, apie kurį buvo sakoma, kad jis yra labai geras, gražus, tvarkingas, o labai greitai net kartais išlenda tokie, na, visiškai tragiški, sakykime, gedimai ir visa kita. Tai tokių gedimų, tokių apgavysčių turbūt pas jūs yra daugiau, negu taip, atvirkščiai, negu kad...
1: Taip, aš gal čia platesnę statistiką paimsiu, vertinant Lietuvos mastu parduodamą automobilių su paslėptais trūkumais, kasmet tik Lietuvoje būna apie 10-15 tūkstančių.
0: Tai čia 10-15, kuriuos mes sužinome.
1: Čia tuos, kurie įvyksta. Iki sakykim, skundo ateina daug mažesnė dalis, ten iki 5% tik tai.
0: Tai, nu tai gerai, tai pakankamai nemažai, nes nu, čia yra tokia, nuo seno turbūt yra tam tikro verslo, naudoto automobilių ypatingai verslo dalis, kada yra perkamas automobilis kažkur tai svetur, jis po auto įvykio arba gedimo, jis yra atvežamas, nu ir suremontuojamas kuo pigiau. Turbūt daugiau, čia labai
1: taip,
0: scenarijų daug nėra, nu ką dar daryti. Tada tas pigiau yra, nu kaip pigiau, ir tada tas pigiau išlenda turbūt į pirkėjo piniginę.
1: Taip.
0: Ir tada tas pirkėjas supratęs, kiek tai gali kainuoti, nu vienaip ar kitaip elgesi.
1: Ieško sprendimo.
0: Ieško sprendimo, arba remontuoja pats,
1: taip,
0: arba dar ieško kompensacijos iš
1: pardavėjo. Taip, tai jūs labai teisingai vėlgi pastebėjote, aš vėlgi palyginimą visą laiką dedu ant stalo, kaip gali transporto priemonė, kuri buvo eksploatuota Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Belgijoje, Danijoje ir panašiai, kainuoti mažiau Lietuvoje, negu toje šalyje, kur jinai buvo eksploatuota. Reiškia, kažkas su ja buvo nutikę, reiškia, dėl kažkokios priežasties jos kaina buvo sumažinta, dėl ko jinai atsirado pas mus. Tai aš visą laiką sakau, kad prieš perkant transporto priemonę reikia pasidaryti namų darbus ir pasižiūrėti, kiek analogiška transporto priemonė su panašia bent jau įranga galėtų kainuoti kitose šalyse, toj pačioj Vokietijoje, toj pačioj Italijoje, Prancūzijoje ir panašiai.
0: Mhm. Tai vat labai teisingą žodį paminėt, pasidaryti namų darbus, nes
1: taip,
0: automobilio tiek pirkimas, turbūt tiek pardavimas atrodo, kad čia, nu, nieko ypatingo, dviejų žmonių susitarimas, man patinka, perku, bet paskui kartais nusipirkęs einu paverkti. Tai dabar tam, kad nereikėtų paverkti arba nereikėtų susimokėti didelių sumų, ką turėtų padaryti visų pirma pirkėjas? Kaip pirkėjas turėtų elgtis, ketindamas įsigyti, jau susiradęs automobilį, visiškai nepriklausomai nuo to, ką jam ten pasakoja pardavėjas?
1: Aš dar vieną žingsniuką atgalio norėčiau pažengti. Yra du tipai žmonių, kurie perka automobilius. Vienas perka dėl to, kad jam vakar sugedo ir jo remontas yra nebe ekonomiškai pagrįstas, nes o rytoj reikia vežti vaikus ir važiuoti pačiam į darbą. Ir yra žmonės, kurie keičia automobilius. Tie žmonės, kurie keičia automobilius, jie elgiasi teisingiau, nes jie turi laiko. Jie neskuba. Jie tada gali pasidaryti namų darbus, jie gali išsityrinėti rinką, jie gali pasilyginti automobilių ne tik markės modelius ir panašiai, bet jie gali to paties automobilio, pavyzdžiui, kuris jam patiko, pasižiūrėti kokios rinkoje, kokios tendencijos, kokios kainos ir turėdamas laiko pasiskambinti netgi tiem patiem pardavėjom ir su jais pasišnekėti. Todėl pirmas ir pats svarbiausias žingsnis yra neskubėti. Nepaisant to, kad, na, įvyko vakar bėda, rytoj reikia verstis per galvą, neskubėt. Išsirinkti keletą transporto priemonių, pasiskeminti pardavėjų ir pasiklausti pirmo paprasto dalyko. Kiek pinigų bus deklaruota sutartyje ir ar bus parduodama su lietuviško pirkimo pardavimo sutartimi ar su kokiu kauferiu, kas beje nėra legalu Lietuvoje. Tai jeigu pardavėjas pradeda visai kaip ungurys raitytis, kad ten dėl kainos ten kažkaip kažką ten tarsimės vietoj, padėkit tą skelbimą, pamirškite ir iškokit kito. Jeigu jau taip nutiko, kad pardavėjas sako, okei, visą sumą taip toliau, atvažiavus prie automobilio, vėlgi neskubėkit mokėti avanso. Nepaisant to, kad jis atrodys gražiai, kad pardavėjas saldžiai žuvaus ir panašiai, padarykit pauzę ir porai dienų palikite ramybėje tą automobilį. Nepaisant to, kad pardavės sakys, čia po tavęs dar trys atvažiuoja čia su grinais ir taip toliau, rasit geresnį. Bet neskubėkit, nes skubėjimas yra pagrindinė problema, kur papuola praktiškai 9% tų, kuriems reikia automobilio. Ir tada, jeigu jau automobilis tiko patiko, įvežti į remonto dirbtuves, į servizą kitaip tariant, ir ten jį privalomai tikrinti nuo ratų iki stogo. Nepaisant to, kad pardavėjas sakys, va, techninė apžiūra, va, čia šviežiai kvepia, ten dažais atspausinta, ar ten, aš jau ten dariau patikrą, aš dar ten tau tepalus pakeičiu, ypač, jeigu sako, kad tepalus pakeičiu, ypač. Turi būti raudona lemputė didelė, turi įsijungti, nes jau greičiausiai bus papildyta į tepalą kažkokio medučio gero. Tai remonto dirbtuvėse meistrai tam jie ir yra, ir beje, veržti reikia remonto dirbtuvės, kuriomis pasitiki pirkėjas. Ne pardavėjas rekomenduoja, būtent pirkėjas. Ir tada, ten padarius patikrą, jūs tikėtina pastebėsite, na, turbūt 80% tų trūkumų, kuriuos įmanoma pastebėti.
0: Bet vis tiek dar 20 liks.
1: Visada lieka, nes vėlgi pataisykit mane, jeigu aš klystu, tik tai važinėjant su automobiliu, ilgainiui išlenda, kad variklis alyva vartoja perteklinai, automatinė pavarų dėžė smugiuoja, check engine'as įsijungia, kuris būna nuresetintas ir ten įsijungia tik tai po kelių šimtų kilometrų. Tai taip, yra tokia tikimybė.
0: Gerai, atrodė, kad pasitikius servisu, servisas pasakė tam tikrų trūkumų, trūkumų visada galima rasti naudotame automobilyje, tie trūkumai neišgazdino, nes jie yra normalūs, kažką aptariau su pardavėju, kažką pardavėjas sako, gerai, nuleisiu kažkiek kainą, pasikeisk ten, nežinau, ką nors, ką reikia pasikeist, kitus ten trūkumus suprantu, kad, nu, automobilis nenaujas, pats, kaip sakoma, suvalgysiu tą sumą ir viskas gerai, tikiu, kad važiuosiu sėkmingai. Vis tiek išvažiavus, ane, atrodė, nu jau viskas idealu ir pardavėjas smagus žmogus ir tikėtina, kad ne žulikas. Ir vis tiek kažkas išlindo, ane, ir išlindo nevaikiškai pakankamai daug. Ką tada darau?
1: Į remonto dirbtuves, vėlgi, važiuoti į servizą, kur meistrai, kurie nusimano apie tai, ką jie daro, pasižiūri, kam yra problema. Esam turėję atvejį, kai žmogus skambina, sako, bėda, sako, automobilis nevažiuoja, sako, čia varikliu jau labanakt ir taip toliau. Sako, nuvežkite remonto dirbtuves. Nuvažiavo remonto dirbtuves, kaip ir visada pasikvietė ir pardavėjai. Atvažiavo pardavėjas irgi nustebė, sako, važinėjau, sako, viskas gut su to automobilio. Smulkmenėlė, nupuvo turbinos kažkokio daviklio laidas. 20 eurų sutaisė viskas, automobilis važiuoja puikiausiai. Bet vėlgi, meistrai rado problemą. Abi dvi šalis patenkintos išsiskirstė. puikiausiai, kiek aš žinau, berods puikiausiai šiuo metu sutarė žvejot netgi kartu važinėti.
0: Tai dabar yra, nežinau, ar madinga, ar tam tikra prasme įmanoma ir kita medalio pusė, nes esu girdėjęs taip, kad pirkėjai nusipirkė automobilį, pavažinėja, tad naudota automobilį, tai. Sakykim, pakankamai su didelė rida, nebrangu, pavažinėja, ten pravažiuoja dar keletą tūkstančių kilometrų ir sako, žiūrėk, nebetinka čia man, gražinu, ar ten susimokėk, nes nu ten tepalą ryja, bet pardavėjas sako, tik ir sakiau, tas automobilis 380 tūkstančių pravažiavęs, sakiau, kad tepalą ryja, nu tai taigi, normaliai, nu taip yra, tai toks čia technikos dalykas. Sako, ne, žiūrėk, nebetinka, arba remontuojam, darom kapitalinį čia kažką, arba aš čia paduodu į teismą, arba ten gražink pinigus ir taip toliau. Atsitinka tokiu, ne?
1: Taip, atsitinka. Mes esam ne vieną pardavėją apgynę. Statistika maždaug tokia, vienas iš 30 mūsų klientų, kurie ateina pas mus, yra pardavėjas, kuris prašo pagalbos. Tai visais atvejais pardavėjui tiesiog galit pasižymėti, kad išsiųstų pirkėjui pranešimą, kad prašau nurodyti, kokiose remonto dirbtuvėse šiuo metu yra automobilis, kur galėčiau atvykti ir įsitikinti jo būklę. 95% atvejų dingsta.
0: Dirkėjai. Tiesiog įsisprendžia problemą.
1: Įsisprendžia.
0: Nes norint tiesiog pinigų.
1: Taip, be abejo. Taip, yra ir pirkėjai, kurie, o, pasipinigausiu. Ai, ten pardavėja, kai sakoma, yra
0: pagausiu,
1: galim, pagausiu. Todėl vėlgi labai svarbu visada, ta ir Lietuvos aukščiausias teismas yra rašęs savo reiškias nutarimuose ir pastiprinęs netgi ne vieną kartą, kad visada parduodant transporto priemonę, nepaisant to, ką pasakė pardavėjas, viską reikia surašyti raštu. Neveikia pakelikas lango. Taip ir įrašyt, neveikia lango pakelikas. Variklis perteklinai vartoja alyvą. Taip ir įrašykit, variklis perteklinai vartoja alyvą. Suveikusios saugos sistemos arba automobilis dalyvavo eismo įvykė, beje, netgi dabar ir pirkimo pardavimo sutartyje yra pozicija, kad reikia pažymėti, ar transporto priemonė dalyvavo eismo įvykė. Automobilis dalyvavo eismo įvykė, buvo suveikusios ten tokios sistemos arba ten sulankstyta tas ir tas ir tas. Ir viskas.
0: Vienu žodžiu, jeigu teisingai suprantu, kuo daugiau prirašysi,
1: išsamiau, nereikia daugiau,
0: bet tiesiog mažiau galimybių po to turėti problemų.
1: Be abejo, tada ramiau miegos pardavėjas ir nepatingė. Na, ta prasme, parduoda transporto priemonę gi ne už 10 eurų. Parduoda, kaip taisyklė, 2, 3, 5 tūkstančiai pinigų, na, vidurkis, dėl kurių kreipiasi, tarp 3, 7 tūkstančių. Tai ar 3, 7 tūkstančiai ant stalo padėti, dėl kurio gali kilti ginčas, ar tiesiog pasidaryti ramiai namų darbus ir surašyti visus trūkumus ir sukelti juos į skelbimą ir kartu su transporto priemonė paduoti skelbimą, ant kurios pasirašo pirkės, kad susipažino su šituo skelbimu, persiskaitė. Klausimų
0: tai nebėra. Ar į skelbimą, ar į pirkimo pardavimo sutartį?
1: Ir skelbime, ir pirkimo pardavimo sutartyje. Mhm. Kuo daugiau, kuo išsamiau, tuo bus ramiau abiem šalim.
0: Dabar ta pirkimo pardavimo sutartis, jinai tokia yra, nežinau, aš jau seniai čia tų mašinų nepirkau.
1: Kreiva šleiva, nepabijokim
0: tą žodžią. Šleiva čia regitros. Ar... Gerai, jeigu noriu ne kreivo šleivos, tai tada ką, laisva forma ar ką reikia daryti?
1: Galima... Vos ne juokais pasakyti, kad ant servetėlės galima pirkimo pardavimo sutartį sudaryti.
0: Nu, realiai istoriškai dažnai būdavo, aš kai varydavau mašinas iš Vokietijos tais 90-ais, tai Lietuvos muitinė man neprimdavo tikrojo kaufertrago, kurį pasirašydavau su vokiečiais ir turėdavau padaryti, nu, ne tikrą, o ant blanko. Ne, nors su vokiečiu pasirašėm tikrą, tai ant blanko perrašydavom tą patį, tada tikdavo, o tas tikras ne. Tai nežinau, tai ir ant servetėlės gerai.
1: Galima ir ant servetėlės, bet vėlgi grįžtų prie to paties, kuo išsamiau. Nu, ta prasme, jūs norite parduoti daiktą ir miegoti ramiai, nu, tai padarykit namų darbus. Surašykite visus trūkumus ir kai skelbime, kad automobilis be trūkumų, nu, tai normalu, kad žmogus pasižymėja savo, kad automobilis be trūkumų jam paiešką duoda. O kai kuomet išlenda ten ir variklio pavarų dėžės, elektronikos saugos sistemų, dar kažkas, Frankensteinas ir panašiai, nu, tai normalu, kad pirkėjas bus nepatenkintas, galiausiai užduokit savo klausimą, ar jūs pardavėjai, pirkdami automobilį savo artimiesiam žmonėms, norėtumėt nusipirkti Frankensteiną, kad jums įkištų. Tai...
0: Ne, tai tai tikrai, nu tikrai su tom apgaulėm tikrai labai tokių negražių, liūdnų istorijų yra, kur neprivalogi visi žmonės suprasti automobiliuose, ką perka, tai tikrai, Ramūnai, labai geri jūsų patarimai ir dėl pačių netingėti ir nepagailėti turbūt pinigų tiem patikrai servise tam, kuriuo tiki.
1: Taip.
0: Jeigu nėra tokio, nu tai tikrai, nu nerakėtų mokslas vis tiek kažkur susirasti, turint pažįstamų vieną ar kitą žmogų, kuris tikrai, na sakykime, akylai pasižiūrės.
1: Padeda nupirkti automobilį.
0: Ir padeda nupirkti automobilį, patikrina techninę būklę, patikrina, nežinau, dažytas, nedažytas, taip, labai lengvai įrangos. Yra dabar tokios, nu, prieinamos, nebrangios, jo patikrint dažus, loksnis ir visa kita. Ir tikrai praktiškai visi servisai turi, tai nelėkti, nepirkti aklai.
1: Neskubėti. Dar yra vienas geras dalykas, su savim pasiimti draugą, kuris apie automobilius nieko nesupranta. Žinokit, yra pasiteisinęs ne vieną kartą atvejis, nes jisai į tai žiūrės labai, labai kritiškai. Aišku, yra tikimybė susipykti su juo, bet viskas gerai, viskas išsisprendžia. Bet tas kritinis požiūris iš šalies yra tikrai naudingas.
0: Mhm. Nu tai ką, tai iš tikrųjų labai daug gerų patarimų ir jeigu nors kelis juos išgirdote ir prisiminsite, tai laikom, kaip sakoma, kumščius, kad visiems tiem, kas nori apgauti, nepasisektų, o visi tie, kas ieško automobilio, nusipirktų kuo geresnį, norimą, sėkmingai važiuotų. Tai ačiū labai, Ramūnai.
1: Ačiū visiems klausiusiems.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Autopretenzija įkūrėjai Ramūnas Mackevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Laida Žalia rodiklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.

0: reklama.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį, tradiciškai sveikinu su jumis aš, Rima Aukštolytė ir mano vedama laida, o koks tavo CO2 pėdsakas. Šiandien laidoje svečiuojasi Telios verslo atsparumo ir tvarumo vienas iš tikriausiai padalinių vadovas, taip reiktų sakyti, nes čia sakėm su Vytautu, juokėmės, kad daug visko telpa prie jo pareigų. Bet esmė tai yra žmogus, kuris dirba daliai telekomunikacijų bendroviai ir galima šiandien pakalbėti apie švarią skaitmeninę ekonomiką, kas dar yra komplikuotesnė tikriausiai sąvoka. Šiaip nekartą laidoje esam nagrinėję ir tą patį pėdsaką, kurį paliekame mes kiekvienas vat, su telefonu rankoje ar su kompiuteriu ir tie patys duomenų centrai ir ką dirbtinis intelektas daro, bet... Aš pamačiau, kad jūs statot didžiulį, jūs kaip įmonė didžiulį duomenų centrą prie Vilniaus ir ten buvo ta sąvoka švari, skaitmeninė ekonomika ir pagal kad laikas šiek tiek plačiau pažiūrėti. Tai todėl Vytautas čia ir sėdi. Tai Vytautai dar kartelį sveiki.
2: Sveiki, malonu, ačiū.
1: Tai Vytautai trumpai ir suprantamai, kas yra ta švari skaitmeninė ekonomika? Kažkas neapčiuopiamo tikriausiai, taip neskaitmeninė.
2: Taip, tas žodis turbūt skaitmeninė čia yra asmenis, na, ir aišku, švari irgi taip pat. Tai gal taip viens prie vieno mes kasdieniai kalboj nenaudojam, bet na, mes esam kaip ir tos tvarios skaitmeninės infrastruktūros teikėjas. Čia tokia yra pagrindinė mūsų rolė. Tai ir tada per tą mūsų ryšį, per tos mūsų, patas mūsų paslaugas ir technologijas mes įgalinam tą skaitmeninę ekonomiką šalyje ir talkinam verslams, mūsų klientams tvariai šiuo atveju skaitmenizuotis ir kurti tą mūsų visų bendrą ekonomiką.
1: Bet tai čia, ar vis švari Vytautai?
2: Taip. Na, tai čia tas švari, vat galėsim tokiau pasiblėsti, bet vat, kad ir paprastas pavyzdys. Va šiandien pas jūs atvažiavau su elektromobiliu, kurį tik ką baigiau krautis pas mus prie ofiso elektra, kuri yra pagaminta saulės baterijų ant stogo. Tai, ta prasme, turbūt galim rasti kiekvienam mūsų tokiam žingsnėje taip kažką tokio, kas tą yra spindi būtent švarią ekonomiką. Na, o pas tas elektromobilis yra technologinis proveržis, teisingai. Tas pas galimybė įsikrauti yra technologijos. Ta pati saulės energijos panaudojimas nėra didelė naujovė, bet tai yra technologijų proveržis, kuris atėjo savo laiku ir į mūsų šalį. Tai va, tai tų pavyzdžių turbūt yra daug. Tai aišku, mums tai ne tik tai technologijos, bet vėlgi tos technologijos, kai mes jas naudojam kiekvieną gyvenime, kiek jos tos pačios galų galia energijos naudoja, tai tarsi jau daug metų nieko neperkam tiesiog taip plikai kaina kokybė, bet visą laiką žiūrim dar ir efektyvumas. Ir labai labai svarbus duomuo atsirenkant bet kokią technologiją. Kiek tikrai naudos tos energijos, o kaip bus pikais, ar galime ją užmigdyti, pavyzdžiui, nakties metu, arba kai vartotojai mažai naudoja ir panašiai. Tai va, tai šitas dalykas, na, aišku, vėlgi mes tą kuriam infrastruktūrą telekomunikacijų versle, kurią kasdien naudojasi, na, praktiškai visi vartotojai. Ir čia vėlgi nuo pačių skambučių.
1: Ir naudojimas arba vartojimas auga, tikriausiai daryti.
2: Taip.
1: Tai čia su tvarumu tada atsiranda iššūkis, mes vartojam vis daugiau šito, tai kaip sumažinti tą poveikį arba pėdsaką. Taip, tai čia jau jūsų galvos skausmas, ar mūsų visų?
2: Na, tai aišku, iš dalies mūsų visų, bet visų pirma, aišku, kas kliečia technologijas ir mūsų paslaugos, tai mūsų. Tai, vat ką ir minėjau, tai vienas dalykas, tai jeigu kažką naujo paleidi, ir sukuri patogesnio ir ypatingai, kas dabar dirbtinio intelektų paremti sprendimai, tai naudoja elektros energijos, teisingai. Ir tas naudojimas auga. Tai tuo pačiu žiūrim, ką galima sen atsisakyti uždaryti. Mhm. Tai labai svarbu naują technologiją įdiegus, nepamirš uždaryti ir senas. Tai va dabar, kas čia ateina turbūt artimiausio labai didelio, tai bus tos 2G, ne, antrosios mobiliųjų kartos viso tinklo uždarimas iš
1: Išjungsiu 2G, tai jeigu kažkas turi dar telefoną, kur rodo 2G, reiktų sunerimti, nežinau, ar dar tokių tokių yra žmonių?
2: Ne, yra be abejo, tai visko yra įvairių renginių, čia bus dar perinamas laikotarpis, ryšių reguliavimo tarnyba mus prižiūrinti šitą vietą reguliuoja, bet, ta prasme, jeigu aš gerai atsimenu, iki 30-ųjų metų yra planas išeiti iš tos technologijos. Tai va, ta technologija...
1: Bet ateina 6G, Vytautai.
2: Taip, ateina 6G, žiūrėsim, kas bus su 6G, niekas dar nieko tokio labai patikimo nežino, bet vėlgi, mes jau prieš kažkurį laiką su 5G, sakykime, atėjimu pradėjom skaičiuoti ne plikai elektros energijos sąnaudas, kiek ta įranga naudoja, bet kiek tos elektros naudoja per vieną megabitą. Arba greičio, arba vieną megabaitą pasiųstų duomenų. Na ir tada čia, kai atsiranda tas proporcinis vertinimas, jau matosi kitaip, nes kiekviena technologija, taip jinai, sakykime, šiek tiek daugiau energijos naudoja, bet jinai kartais daugiau perduoda informacijos arba duomenų ir panašiai. Tai va, tai čia turbūt čia yra svarbu, tas vertinimas, reiškia, procentinis arba panašiai, bet esmė, kad tai, aišku, niekada mūsų nesustabdo nuo ieškojimų sprendimų, kaip tą energijos nuvartojimą mažinti. Tai sakau, yra tokia, pavyzdžiui, kas liečia technologijas, yra tokie sprendimai, kurie stebi ir vėlgi dabar įsijungia ir dirbtinio intelekto sprendimai, stebi, kada vartojimas krenta ir mažina, atjunginėja tam tikrus procesorius, išjunginėja dalį antenų, toliau užmigdo tam tikrą dalį technologijų, kad jos nenaudotų elektros tuo metu, kai jos nelabai reikia. Nes jeigu įrenginys dirba, jis naudoja daug elektros, jis dirba savo pike, kaip ir telefonas, turbūt, ne mes įpratys, įpradą kaisti. Tai reiškia, ta įranga išskiria dar šilumos ir reikia ją aušinti. Tai jau įsijungia kiti papildomi procesai, kurie irgi reikalauja energijos, kad reiškia, ta įranga vyktų patikimai tik tai tam tikram temperatūrų režime. Tai jeigu galima padaryti taip, kad ta įranga primygtų arba užmygtų, jinai tiek nenaudoja, jinai tiek ir šilumos neįskiria. Tai vat maždaug taip, o technologijos vėlgi jau turbūt daugiau negu 10 metais, kaip statom technologinės patalpas, kur yra, aišku, aušinimas yra tas vadinamas, mums įprasta vadinti kondicionavimo, bet jis veikia tik tai kritiniais režimais, pavyzdžiui, Liepos rugpjūčio mėnesį, kada yra Lietuvoje iš tikrųjų karšta. Visa kita metu veikia toks vadinamas angliškas terminas free coolingas, tai yra imam pakankamai vėsų lietuvišką orą ir juo ataušiname įrangą ir, reiškia, tas uždaras ciklas rekuperatorius veikia. Tai irgi labai daug taupo ir lėšų, ir tos pačios elektros ir panašiai.
1: O kaip su pačia dar elektra, tai yra, na, žaliau tą energiją naudojate, kaip ar perėjimas vyksta, kaip šiuo metu atrodo?
2: Jeigu aš neklystu, tai mes nuo 2019 metų naudojam tik žalią energiją ir, reiškia, tai yra apie mus, ta prasme, tai yra pirmas dalykas, kurį padarėm, sakykime, didelio, kas liečia tvarumo sritį, aplinkosaugos sritį, tačiau bandom dalį tos elektros ir pasigaminti, tai kur tik tai manoma, ant bazinių stočių turim saulės kolektorius, taip pat, reiškia, ant centrinio ofiso yra pakankamai daug ir dabar buvo išplėsti praeitais metais saulės kolektoriai, tai va tokia saulėta diena vėsia kaip šiandien ir kai nėra, sakykime, ofisas nėra pilnai apkrautas, tai praktiškai visą elektrą ir pasigaminom. Mhm. Tai tų sprendimų nuolat ieškom, bet galbūt skirtingai nuo kitų kompanijų mes į energetikos gamybą, energijos gamybą neįsim. Prasme, tai ne mūsų verslas, tai ne mūsų užduotis, tai ne mūsų know-how, tai yra tą darančių kompanijų ir aš tikrai nuoširdžiai džiugiuosi, kad yra labai daug Lietuvoje ir mes čia tokius rodom rezultatus, kad iš tikrųjų mane jie negali nežavėti. Man atrodo, kad mes pernai pasigaminom apie trečdalį energijos elektros Lietuvoje iš vėjo energijos. Ne vėjo šalis, taip toliau, ir mus lenkia tik tai Danija. Tai čia kas galėtų pagalvoti, kai aš vaikas buvau, pirma mano šalis, kur keliavau daug, buvo Olandija. Ten pajūrį aš matydavau tos vėjo malonus, tai atrodė kažkas tai, na, iš kosmoso srities, čia apie 90 tus metus. Tai tuo metu tai atrodė iš vis nerealus dalykai, na va, dabar Lietuvoje mes aplenkė. Tai reiškia.
1: Ambicija ir vizija, Vytautai, tikriausiai daug gali padaryti šitą vietą.
2: Labai teisingai.
1: Ar kaip dažnai, va, čia kai sėdi verslai ir sako, kad juos pokyčių verčia imtis, kas reguliaciniai mechanizmai? Ar jaučiat jūs tą reguliatorių ranką, nekalbu apie išreguliavimo tarnybę, kurią minėjot, bet plačiau, pavyzdžiui, Europos Sąjungos įstatymai, nes jūs didelė esat, jūs didelė grupė esat.
2: Taip, tai be abejo, čia irgi yra svarbus aspektas ir mums, telėjai, visai grupė ir mums, Lietuvai, visų pirma, kadangi esam listinguojama kompanija, mums galiojasi ir SRD direktyva. Kaip išversi SRD į lietuvių kalbą?
1: Kas klauso, tikriausiai taip. Žino, taip, tvarumo srities žmonės.
2: Tai vienu žodžiu, tai va, mes jau antrį metai, va, tik įsileidom jau antrąją ataskaitą. Šiaip ataskaitas tvarumo srities leidžiam jau turbūt 7 ar 8 metai. Mhm. O ta jau, reiškia, tokia tikrai sofistikuota su pagal labai daug parametrų, antrą kartą išsileidom. Ir ten matosi progresas, mes iš tikrųjų tobulėjom. Taip, kad,
1: o kurią sritį labiausiai reikėjo tobulinti, kur buvo, na, vat, kai analizuojam, sako, tvarume pasiemi, išsianalizuoja sritis ir žiūri, kur čia vat,
2: vėlgi,
1: skaudžiausia tai yra sritis.
2: Turim atskaitos tašką, lyginamės laiką su 2018 metais. Tai 18 metus paėmus, reiškia, mūsų visą taršą, mes šiaip nesam tarši bendrovė, kadangi negaminam, praktiškai naudojam tik tai energiją, tačiau naudojam transportą. Tai, reiškia, CO2 daugiausiai, reiškia, su taršos sudarė būtent transportas ir, reiškia, būtent kuras. Tai va šitas rytį ir pradėjom pirmiausiai tvarkyti. Tai
1: kiek procentų yra elektromobilių?
2: 70%. Taip, tai vat jau 2 metai pilnai, kaip turim virš 170 elektromobilių naudojamo įmonė ir, kaip sakau, tai yra sudaro 70%
1: viso transporto. Tai šiuo metu, kai kuro kainos išaugusios, džiaugiatės tikriausiai.
2: Tai mes labai dabar džiaugiamės. Bet tai mes ir, kai nebuvo jos tokios žodžių, irgi džiaugiamės, nes mums principai per 2 metus tas sprendimas atsipirko.
1: Per
2: jis
1: du metus.
2: Buvo labai rizikingas, taip, nes sprendimą darėm.
1: Nes šiaip visi sako, kad yra brangu investuoti taip, elektromobilius taip. 2 metai ir atsipirko.
2: Taip. Sprendimą darėm tuo metu, kai karantinas buvo dar, buvo trūkumas automobilių apskritai naujų, kainos buvo prastos ir reiškia, elektromobilių gamyba buvo labai ribota. Tuo metu darėm sprendimą, jau užsakėm 115 vienetų. Tai, ta prasme, visi aplinkui, nu, taip, galima sakyti, kad prie smilkinio dėdavo pirštą ir sakyti, ar jūs tikrai moka skaičiuot. Ne tik tai, tai to labiau, kad iš kitos elektromobilius pirdami mes investavom dar virš milijono į krovimo infrastruktūrą, nes tuo metu
1: trūko tikriausiai.
2: Jo, tos viešos įkrovimo infrastruktūros tikrai trūko, arba galų galę mes negalėjom sau leisti, kad inžinierius, sakykime, valandą laiko gaištų kasdieną įkrovimui. Tai tada jis pasakytų ne inžinierius, o reiškia įkrovimo operatorius. Vadinkim taip, tu klientai, jo darbas yra klientai, jo laukia klientai galų galę. Tai va, tai mes darėm ir tą investiciją į savo įkrovimo tinklą. Tai taip, na ir vat per porą jau tų metų vartojimo, kai tie automobiliai visi suvažiavo, mes matom, kad atsipirkimas jisai ne tik, kad yra, bet jau yra atsipirko.
1: Mhm. Grįžtant prie tų duomenų centro ir statybų, kas tai yra naujo, kas tai yra kitaip, ar čia yra proveržis kažkoks, galbūt daugiau planuoja tokių duomenų centrų, nes pastaruoju metu šiaip duomenų centrų idėja sklando, net nekalbant apie jūsų bendrovę, bendrai, žiūrint iš valstybės pozicijos, pritraukti duomenų centrų į Lietuvą norim. Kodėl? Kas tai yra tokio?
2: Na, kaip sakyt, visi naudojam duomenis, visiems reikia serverių ir turbūt nėra įmonės, kuri tų serverių neturėtų. Tik tai klausimas, kur tos serverius laiko. Tai, na, mes esam šiaip pažangiai šalis šitą prasme, nėra kalbos, bet vis dar labai populiaru tos serverius laikyti kažkur tai ofise, ne visai gal po stalu, bet kažkiems spets kambarį. Va, bet kai dingsta duomenys, arba kai yra užrakinami, arba įvyksta kibernetinė ataka, arba galų gale sustoja elektra, paaiškėja, kad na, nėra nei čia taip saugu, nei paprasta ir reikia ieškoti saugesnio sprendimo. Tai tam esame mes su savo duomenų centrų sprendimais ir šitoje rinkoje dirbam 20 turbūt ir daugiau metų. Na ir mes turim 2 didelius duomenų centrus ir jie praktiškai yra pilni. Tai natūralu buvo statyti dar vieną, kuris būtų, reiškia, skirtas pagrindė klientams, tai mums taip pat, mūsų technologijoms, bet ypatingai tai klientams, kad jie galėtų pas mus talpinti savo serverius ir gauti tą paslaugą. Na, kartu mes, aišku, įstatydami naują, jį darom kiek įmanoma modernesniu. Kas visas
1: dėl naujausios technologijos, tikriausiai
2: ten ir sudėsim, kai pasatysim, parodysim tikrai, kaip tai atrodo ir taip toliau. Žinai. Kartu tos technologijos jau iš mano pusės yra labai svarbu 2 aspektai, nes aš sakingas ir už saugą, ir už švarumą. Jos tikrai yra tvarios, kas šiuo metu galime labiausiai pasiekti, jos yra saugios. Nes ilgi mes ir į tvarumą žiūrim dar per vieną prizmę, tai yra per saugumo prizmę. Jeigu, reiškia,
1: duomenų vagystės turi duomenį tikriausiai.
2: Ir ne tik, ne, nu, vat vėlgi, kalbant apie švarę ekonomiką, skaitminę ekonomiką, negalim pamiršti, kad tai ne tik tai žalia, bet ir saugi turėtų būti, teisingai. Tai jeigu žmonės nepasitikės tam tikrą technologiją, tai bus visiems problemų. Tai čia pradedant nuo tų visų skambučių, sukčių skambučių, ne, ir jų filtravimo, uždarimo, kur mes tikrai esam aktyvus ir jau daug metų, ir baigiant kibernetinio saugumo, tai irgi svarbu. saugu. Tai va, žiūrint į tą duomenų centrą, jį projektavom irgi kaip saugų. Na, galima, reiškia, visko prigalvoti ir visko pasigirti, bet mes jį sertifikuosim BRIM. BRIM yra toksai standartas, ne, paprastai naudojamas paprastų ofisų statybai. Šiuo atveju mes tą pastatą irgi sertifikuojam BRIM'u ir projektą patį ir taip toliau. Tai va, kai mes turėsim pastatytą, visus sertifikatus turėsim tada ir aišku, nepamiršim turbūt pasigirti, bet sertifikatas ir atvaizduos tai, kas ten iš tikrųjų yra, ant kiek tai yra tvaru, ant kiek tai yra saugu.
1: Mhm. Tai dabar žiūrint ne iš jūsų bendrovės pusės, bet bendrai iš Lietuvos pozicijos į tą siekį prisitraukti duomenų centrų, kad čia statytus įmonės duomenų centrus. Taip. Ar manot, kad mes esam tam pasirengę kaip šalis, kad tikrai yra galimybė Lietuvai ir naudą galėtumėm gauti iš to?
2: Na, be abejo, nauda tai tikrai būtų šaliai, dėl pasiruošimo vat, to ir sužinosim. Tai, suprantat, duomenų centrą pastatyti, tai yra vienas dalykas, yra pastatas, gauti sklypą tinkamą, reiškia rasti, gauti statybos leidimą, užtrukom iš 2 metų, tai... Na,
1: sakykim, čia, kaip sako, ta, kur mažiau palankė aplinka investuoti, taip, čia kur dabar kalba.
2: Taip, tai mes girdėjom turbūt ne tą teltoniko, žinom, žymų į atvejį, tai mes nesam tam lygyje, ta prasme, tokioj problemoj, bet užtrukom 2 metus statybų leidimų ir čia biurokratinės barjeras tikrai neskatina čia ateiti ir plėstis. Antras dalykas, mes dabar bandom įsivesti 2 megavatus elektros įvadą. Tai mums viso gali reikėti ir 8. Tai su tais 2 megavatais mes jau pasiruošime esam virš metų, 1.5 jau turbūt, neturiu dar garantijų, kad laiku jisai bus. Čia yra iššūkiai irgi, ir ta prasme, tos iššūkius praeiti yra, nėra lengva. Trečias dalykas, tai duomenų centre, kas yra būtina, tai yra daug optinių kabelių. Nes duomenų kiekiai perduoti yra enormos. Tai mes atsivedėm ten 2 kabelius, ta prasme, iš skirtingų pusių, kad būtų tikrai patikima, bet tai irgi užėmė ir laiko ir labai daug reikėjo biurokratinių barjerų įveikti ir su visais derintis ir su kelininkais ir panašiai ir pro privačius sklypus praeiti. Tai va šitie dalykai, nu, Lietuvoje infrastruktūrininkams statytis nėra lengva. Pagrindė dėl biurokratinių barjerų ir taip toliau. Tikrai gerai, kad mes nesaugom žmonių nuosavybę ir visa kita, ne apie tai kalba, bet kažkoks pagreitintas kelias jisai turėtų realiai būti ir veikti. Tada jų galėtų būti daugiau. Dėl to vėl daugiau. Klausimas, kiek jų reikia? Ta prasme, na, dabar turim, valstybė turi pastačius, ta prasme, 2 duomenų centrus, pakankamai nemažus, kol kas nėra užpildyti. Tai man atrodo, kad čia turėtų būti viskas žingsnis. Pastatom, prisitraukiam klientų, užpildom, savo technologijom užpildom, statom toliau. Tai toksai turėtų būti nuseklus statymas. Vėlgi, jeigu pažiūrėti į JAV, ten statosi, ta prasme, nenormaliais kiekiais, sunkiai įsivaizduojamais kiekiais. Tai man atrodo, kad dabar JAV yra virš 1200 duomenų centrų. Prieš 10 metų gal geriausia atveju 300 buvo. Tai va čia, tai naujos, kaip sakyt, naujienos ir į Europą tai turėtų irgi ateiti ir norėtųsi, kad ateitų ir į Lietuvą. Pagrindinis stumikas šito progreso yra dirbtinis intelektas.
1: Va, labai gerai pabaigai. Pabaigai tą minutę ir dvi skirti dirbtiniam intelektui. Kaip jis keičia jūsų sektorių? Kad sukčių išauga ir skaičius ir gudrumas su dirbtiniu intelektu, faktas, tą žinom. Taip, gali bet ką, bet kuo apsimesti, bet ką padaryti. O kad sunaudoja daug energijos, faktas tikriausiai, taip irgi čia irgi laido yra kalbėta. Bet kaip dar keičia, bet iš esmės patį sektorių?
2: Na, tai dirbtinis intelektas tampa mūsų kasdienybė, na, kasdieninio darbo dalim. Prasme, tai, ką aš irgi šitai laidai ruošiausi, kelis dalykus irgi pasižiūrėjau dirbtinio intelekto, nu, ta prasme, aplinkoje. Na, ta prasme, man atrodo, kad užšokiu turbūt neilgiau kaip poros metų, kalbėsim apie dirbtinį intelektą, kaip jisai mus pakeitė mūsų kasdieninį darbą, lygiai taip pat kaip 90-aisiais atsisėdom prie kompiuterių visų, nu, arba bent jau kaip kokiais 94-ais metais apsimokim visi dirbti Microsoft'o, sakykime, aplinkoje.
1: Aš tikiuosi, kad jūs metų su dirbtiniu intelektu nekalbėsit laidoje, pavyzdžiui, taip, kad pakeis vedėjus.
2: Tai čia iš vienos pusės, kai ko aš tikiu kaip žmogus, na, o kaip mūsų įmonė, tai visų pirma, aišku, tai yra didžiuliai klodai efektyvinimosi, automatizavimo ir na, tokių modernizavimo galimybės. Tai mes, pavyzdžiui, savo kolektyve jau kelintą susitikimą turim, aptarimą visokių reikalų, visokių pasiekimų ir taip toliau, bet visą laiką skiriam pusvalandį, kas turi naują pritaikymą dirbtinio intelekto, pasidalinkite. Ir tikrai žmonės pritaiko tiesiog nerealiuose
1: vietose. Koks geras patarimas visiems, kurie mūsų klauso dabar.
2: Taip, taip. Čia, ką aš sakau savo kolektyvai, žinokit, niekas čia neteis iš šono ir niekaip nepamokys. Čia mes tik tai viens kitą ištemsim, ane, ir viens kitus mokydami patemsim aukštyn. Nes aš manau, kad po 2-3 metų tas, kas nesinaudos arba nedirbs savo darbo per dirbtinį intelektą arba tiesiog jo pagalbą, gali būt, kad iškris iš dalies šitų rinkų. Ypač technologinių.
1: Vytautai, ačiū labai, iškapšėjo mūsų 20 minučių. Kalbėjo dar tikrai su tikra ir gyva laidos vėdėja, nesu dirbtinį intelektą. Kalbėjom apie skaitmę ekonomiką, bet sakyčiau tokia labai plačiai, taip, kaip aš ir norėjau, susidėliojom akcentus ir tas aktualės, taip pat duomenų centrai. Tai ačiū jums dar kartelį už visas verslo įžvalgas ir klausytojams dėkoju, kurie buvo kartu su mumis. Primenu, kad jeigu įsijungėt šiek tiek vėliau ir nespėjot, tai tikrai šitą laidą rasite kaip ir kitas laidas žinių radijo svetainėje, archyve. Aš šiandien svečiausi Vytautas Bučinskas, tai yra Telios, jeigu nekristų pirma žodis, verslo užtikrimo, atsparumo ir tvarumo vadovas. Laidos galą net ir pareigas sugebėjau įsiminti. Tai Vytautai, ačiū jums ir dar kartelį ačiū klausytojams. Iki kito karto. Iki.
0: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Likite su mumis.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Su jumis sveikinasi laidų ciklas Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Šioje laidoje susipažįstame su įvairiais kultūriniais reiškiniais ar

0: kinis žmogus, kurį atkartojo naujoji skulptūra. Apie ją kalbamės su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Laukinio vyro skulptūra esanti Klaipėdoje Tiltų gatvėje. Kokia jos istorija?
1: Paprastai Frydricho pasažas kaip atsikūrinėjo ir jų herbe, sakykime, to restorano ar komplekso to buvo laukinis vyras. Ir paprastai savininkas mane pažinodamas užsakė, sakė, mums reikia kažkaip įamžinti. Ten du vyrai padaryti vienas ant svečių, nu ten kaip restoranas, ant kampo stovi vienas lauke, ant kolonos. Tokia labai paprasta istorija, ten gal nieko tokį įdomu.
0: Daugelis galbūt nesusipažinę su pačia istorija, išgirdę pačios skulptūros pavadinimą laukinis vyras, šiais lygiai teisiškumo laikais galėtų sakyti, o kur skulptūra laukinė moteris?
1: Nu čia kaip Briuselio tas berniukas, paskui mažai kas žin, kad ir mergaitė yra dar. Briuselio tas sisiuojantis berniukas yra, bet yra ir sisiuojantis mergaitė taip pat. Gal nėra tokiai populiariai kaip berniukas.
0: O kaip jūs matytumėt, kaip skulptorius, tą galimybę, kad laukinė moteris turėtų irgi Klaipėdoje atsirasti?
1: Idėja gal visai nepagalvojo, kad tai idėja gal nebloga, bet esmė, kur jinai turi stovėti tada. Viskas priklauso nuo sakykim, vietos parinkimo ir užsakovo.
0: Tik pačiai skulptūrai yra svarbi vieta, bet užsiminėt apie tą vietos parinkimą. Kaip vyksta tas
1: labai,
0: procesas? Neįsivaizduoja to irgi.
1: Turi labai vieta yra, sakykim, pusė to, sakykim, skulptūros vertės, to dar aplamai vieta. Ir vieta suderinti yra labai svarbu. Kada mes rinkome, sakykim, pasivaikščiam su žuvim, tai čia senamestį galvojam, čia užsakovas norėjo kažkur senamestį, čia ant šiauriniam rage. Žiūrim, netinka, mes radom ją Melnragėje ant molo, prie jūros vartų įplaukiant laivam, ten pastatėm. Ten labai labai prigijo, paskui užsakovas paliko laimingas, kad vieta labai prigijo. Bet iš tikrųjų turi gyventi, jinai turi būti lankoma, apžiūrima, glostama, sakykim, taip. Tada jinai turi veikti. Kai veikia, tai pačiam malonu yra.
0: O kai mes kalbam apie vietos atrinkimą šiuo atveju, mes kalbam apie leidimų sugavimą, ar yra dar kažkokių daugiau procesų, kurių paprastai žmonės nežino ir nemato?
1: Yra du variantai. Jeigu privati teritorija priklauso kažkokiam tai savininkui, tų leidimų derinti nereikia, reikia tik tai leidimų iš savininko. O jeigu jau miesto erdvė, taip, praeinam pro savivaldybę, yra tas, sakykim, kultūros skyrius, kuris duoda leidimą, jau gaunas didelis daiktas, jeigu kas tik žemė, vadinasi, jau tokie statybos leidimai reikalingi netgi.
0: Grįžtant prie laukinio vyro skulptūros, jie yra iš Frydricho priemiesčio herbų. Kuo šis priemiestis apskritai yra ypatingas Klaipėdos istorijai?
1: Ten aš tikslius istorijos nepapasakos. Kokiais tais metais įsikūrė, dėl to vadinasi Frydricho pasažas dabar, todėl, kad ten buvo jo kai Klaipėdas statėsi, ten buvo pirmieji ten Frydricho namai. Ir dėl to taip ir paliko tas pavadinimas likęs iki šiol. Negaliu dabar tiksliai atkartuoti tos istorijos.
0: Na, skaitant apie atsiliepimus, apie laukinio vyro skulptūrą, visada yra tas pabrėžimas rūstumas, kuris matosi toje skulptūroje. Apskritai tas rūstumas, kaip būdo bruožas, ar sunku į skulptoriui perteikti?
1: Nemanau, kadangi ten visą tą vizualizaciją darė dizaineriai, jie suprojektavo, sakykim, ten pačią tą vizualizaciją ir pagal jų sukurtą tą, sakykime, man reikėjo padaryti jau atlipdyti skulptūrą, kaip jie sugalvojo ir kaip jie įsivaizdavo.
0: Kaip apskritai tą prisiminat proceso visą vyksmą, ar ne, lyginant su jūsų kitomis skulptūromis, kuo šis buvo kitoks?
1: Nežinau, buvo kažkur apie 4 mėnesius darbo. Reikėjo derinti su kalviai darė ten geležinę dalį, aš sugalvojau projektą, kaip padaryti ant tos kolonos, kad atrodytų gražiai. Buvo, sakim, trijų žmonių darbas, du kalviai dirbo ir aš.
0: Ši skulptūra pasirodė 2008 metais. Kaip tuo metu Klaipėdoje, kiek skulptūrų apskritai buvo, ar tai

0: buvo kažkoks labai naujas dalykas miestiečiams nepažįstamas, ar vis dėlto jau buvo prie tų skulptūrų pripratę?
1: Jau buvo, sakykime, toks kaip naujesnis, todėl kad vėliau, žymiai vėliau atsirado vaiduoklis, aš kur dariau vaiduoklį, paskui su Sergejom Plotniku, paskui jis ten dar neseniai padarė seklį, mes padarėm pasivakščiam su žuvim, ten pradėjom tada jau kažkaip mietą pradėjo įvertinti ir prasidėjo jau toks kaip Klaudijos spaudimas padarė. Mes ten jūryvį padarėm su kolega, bet ten karinių jūrų laivynas užsakė. Prasidėjo judesys. Pirmasis darbas buvo mūsų su kolega, tai peliuką, kai pastatėm, tai visi labai gyveno, labai ten noras išpildo vaikam. Nuo to, sakykime, ir prasidėjo tas tokius, kaip sakyti, skulptūrų darimas, galbūt, gal reikalingumas miestui. Ir savivaldybė gerai vertina tos dalykus.
0: O ką jūsų kaip menininkų nuomonė skulptūros duoda miestui?
1: Traukos centrą. Žmonės eina, paveiksluojasi ir vaiduoklis, sakykime, jeigu žiūrėti pagal tą Bored Panda, toks yra puslapis, jie iš 124 skulptūrų mes užėmėm 9 vietą pagal populiarumą pasaulyje čia. Ir netgi tas dainininkas Elis Kuperis labai įvertino tą ir atsinti nuotraukus, kaip tas vaiduoklis gerai atrodo Klaipėdoje. Bet čia viena iš legendų yra apie tą vaiduoklį. Čia mes pasirėmėm grinai legendą. Kaip prancūzų kareivis, jie galbūt neblaivus naktį, jam pasivaideno vaiduoklis ir paklausė, turit maisto ir malkų pilevietį. Jau buvo toks pasakymas, mes sakome, o vaiduoklis, čia labai gera mintis iš tos legendos.
0: Bet aš kaip suprantu, darant skulptūras, na, tas mistiškumo elementas, jis nėra svetimas ir menininkas taip. Dažnai tą mistiškumą reikia perteikti kažkaip.
1: Taip, ir gal netgi sukurti kitą legendą apie tai. Dar, pagražinti, kad būtų intriga.
0: O kaip patys miestelėnai reaguoja į tas legendas, pagražinimus tuos? Jie turi savo nuomonės apie skulptūras, pasisako garsiai apie tai?
1: Miestiečiam patinka labai tokie dalykai. Jie labai ploja rankom ir sako, reikia daugiau tokių meniškų akcentų miestui, kadangi tas duoda pačio miesto populiarumą. Sakykime, jeigu atplaukia turistai su laivais, atplaukia, eina paveiksluoja, įsiplatina, žiūri, vis tiek tas kaip miesto įvaizdis, jis paplinta po visą pasaulį ir žmonės labai paskui nori pažiūrėti, kas ten per dalykai tokia. Populiaru yra tas dalykas ir kuo daugiau tokie atsiras toks kantų miestui, kad nebūtų tuščia vieta ir traukos objektas pačių turistų yra.
0: Šiandien, kai gyvenam skaitmenizacijos laikais, na, tarytum viskas taip vyksta labai greitai, žmonės neprisiriša prie vaizdų, prie emocijų, viskas nuolat greit keičiasi. Skulptūros tarytum yra tokia, na, gal žodis atgyvena būtų per smarkus, bet tarytum toks įsižeminimas vienoje vietoje, kur niekur nepastumsi ir nepagreitinsi.
1: Ką žinau, kaip čia dabar tą pasakyti, nepastumsi, nepagreitinsi, bet jis duoda vis tiek kaip traukos objektą. Jis eina žmonės, jeigu yra Klaipėdos turizmo centras, sakykime, visus turistus veda per kažkiek tai tų pažinimų objektų. Žmonės eina kartu paveiksluojasi ir taip toliau, toks gaunas vis tiek traukos centras. O, įdomu, noriu eit pažiūrėti.
0: Jums kaip menininkui, jeigu matot, kad prie jūsų darbo fotografuojasi žmonės, toks širdį geras jausmas, ar ne?
1: Ja, toks yra malonus jausmas. Kaip žmonės reaguoja, kaip įvertina ir stoviu kartais šalia, pasiklausau, ką jie kaip aptarnėja, kaip tas toks yra geras jausmas iš tikrųjų.
0: O kaip išmokti paprastai žiūrėti į savo darbą? Vat Klaipėdoje praeinat pro savo darbus ir kiek laiko reikia išmokti ir apskritai, kaip išmokti žiūrėti į savo darbą tiesiog paprastom akim?
1: Aš tai žiūriu labai paprastai. Einu, pasižiūriu, sustoju, pasižiūriu, kaip žmonės reaguoja, kokius emocijos jiems sukelia. Tai tiek. Aš nesureikštinu ten kažkaip, kad čia ypatingai reikėtų kažkaip žiūrėti ir... Žymiai paprasčiau.
0: Šiandien Klaipėdos Tiltų gatvėje esančią laukinio vyro skulptūrą apžvelgėme su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką ir primenu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galime aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
3: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas. Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Kuris generatyvinis įrankis išsiskiria dokumentų bei duomenų analizėje? Sąžiningai pasakius, iki šiol dirbtinį intelektą naudoju ganėtinai paprastoms užduotims atlikti. Dažniausiai pasitelkiu ChatGPT, bet kartais ir Copilot bei Gemini variacijas. Tačiau, kai tenka analizuoti mokslinius dokumentus ar duomenis, pavyzdžiui, PDF ar Excel formatu, man svarbu turėti kuo geresnį dirbtinio intelekto modelį, kuris galėtų ištraukti konkrečius duomenis iš dokumentų, juos apibendrinti, atsakyti į specifinius klausimus ir panašiai. Tačiau, kurį modelį rinktis, jei tai yra pagrindiniai įrankio panaudojimo būdai? Pirmiausia, niekada nereikėtų pasikliauti vienu dirbtinio intelekto įrankiu dokumentų ar duomenų analizai. Kai reikia didelio tikslumo, tą patį dokumentą verta apdoroti tiek per ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude ar ką tik tai turite po ranka, o tada palyginti rezultatus. Pastebėkite, ar kuris, na, vienas modelis nepateikia specifinės informacijos, kurios, pavyzdžiui, nepastebi kiti. Negalima vienareikšmiškai pasakyti, kuris modelis kuriam tikslui yra geriausias, nors tokių klausimų tikrai sulaukiu. Visgi vietoje vieno įrankio, ką tik įvardintas modelis galėtų būti geras būdas, kiek atidžiau pasitikrinti informaciją. Beje, Google AI Studio platformoje galite rasti ir Compare Mode arba palyginimo režimą, kuris leidžia generuoti atsakymus iš dviejų skirtingų kalbos modelių. Tai yra, duodame klausimą ir tos pačios užklausų metu mes galime pasirinkti keletą generatyvinių įrankių, kurie generuoja atsakymus iškart ir, žinoma, juos galime patikrinti. Visgi, jei norite detaliai analizuoti dokumentą, palyginti jį su kitais dokumentais ar užduoti papildomus klausimus, patariu patyrinėti ir Notebook LM įrankį. Žinoma, kaip ir visi generatyviniai, jis nėra deterministinis. Ir kai sakome, kad generatyvinio dirbtinio intelekto įrankiai tokie kaip ChatGPT, Claude ar ką tik tai benaudotumėt, nėra deterministiniai, turiu omenyje paprastą dalyką. Jie ne visada pateikia tą patį atsakymą į tą patį klausimą. Skirtingai nei skaičiuotuvas, kuris visada grąžins tą patį rezultatą, dirbtinis intelektas kiekvieną kartą atsakymą sukurs iš naujo, remdamasis tikimybėmis ir kalbos modeliais. Todėl, na, to atsakymai gali šiek tiek skirtis. Kartais tik formuluotę, o kartais ir pačia mintimi. Tai nėra klaida, bet veikiau veikimo principas. Viena vertus, tai leidžia būti kūrybiškam ir pateikti įvairesnius atsakymus, tačiau kita vertus reiškia, kad svarbia informacija visada verta pasitikrinti. Dirbant su duomenimis ar dokumentais, tai, kad generatyviniai dirbtinio intelekto įrankiai tokie kaip ChatGPT nėra deterministiniai, reiškia labai paprastą dalyką. Jie gali padėti greitai suprasti didelį informacijos kiekį, bet jų atsakymų negalima aklai laikyti galutinė tiesa. Iš vienos pusės tai yra stiprybė, tas pats dokumentas gali būti apžvelgtas iš kelių skirtingų kampų, galima gauti skirtingas santraukas ar įžvalgas, kurios padeda geriau suprasti turinį, tačiau tai reiškia, kad tas pats klausimas kartais gali duoti šiek tiek skirtingus atsakymus, o modelis, na, gali netiksliai interpretuoti ar net pritempti informaciją, ypač jei jis sudėtinga ar neaiški. Dėl to svarbiausia yra naudoti dirbtinį intelektą kaip pagalbininką, ne kaip galutinį sprendimą. Vėlgi, paprastas patarimas, verta užduoti klausimą kelis kartus, tikslinti užklausas, prašyti konkrečių citatų iš dokumento ir jei informacija svarbi, ją, na, tikrai pasitikrinti. Paprastai tariant, dirbtinis intelektas gali pagreitinti darbą su duomenimis, bet atsakomybė už tikslumą vis tiek lieka žmogui, tai yra jums patiems. Jei kalbėtume apie duomenimis grįstus sprendimus per, na, tokią duomenų analitiko prizmę, žmogaus, kuriam nekartais, o visada reikia dirbti su skaičiais, tikrai galime pastebėti, kad per pakankamai trumpą laikotarpį stipriai keitėsi įvairiausių įrankių pasiūla. Ypač vystantis dirbtiniam intelektui. Dar apie 2005-uosius maždaug metus didžioji duomenų analitikų darbo dalis rėmėsi Excel makro komandomis. Tačiau šiandien situacija iš esmės kitokia. Pavyzdžiui, kasdien apdorojant milijonus eilučių duomenų jau kritiškai svarbu visą tai derinti su Python programavimo kalba bei, pavyzdžiui, Tableau vizualizacijomis. Tai, na, tam tikra specifinė analitikos ir duomenų analizės programinė įranga. Jei norisi gyvendinti duomenų automatizavimo sprendimus, verta pagalvoti apie įvairiausius įrankius, tačiau, na, pirmasis iš jų, kuris krenta į galvą galvojant apie tai, yra ZERV. Tai dirbtinio intelekto platforma tyrimams ir analitikai. Ir tai iš esmės leidžia vienoje platformoje ar aplinkoje efektyviai valdyti tiek programavimą, tiek komandinį darbą, išvengiant galimų iššūkių dėl bėgiojimo tarp skirtingų platformų. Esminė pamoka išlieka ta pati. Įrankius reikia rinktis ne pagal madą, o tos mados šiai dienai tikrai daug, o pagal suderinamumą su jūsų darbo procesais ir komandos pajėgumais. Ir esminis dalykas čia labai paprastas. Visi šie įrankiai turi didinti efektyvumą, o ne griauti jau kažkokias veikiančias sistemas. Verta aiškiai įvardinti dar vieną dalyką. Kalba neina apie tai, kuris modelis geriausias. O kaip sukurti patikimą procesą ar visą analizės sistemą? Praktikoje didžiausią skirtumą daro ne pats modelis, o tai, ar turi jau minėtą struktūruotą procesą ar procesus, pavyzdžiui, dokumentų skaidimas, aiškus konteksto pateikimas, nuoseklus klausimų formulavimas ir tam tikri validavimo žingsniai. Tokie įrankiai kaip, pavyzdžiui, Notebook LM išsiskiria tuo, kad dirba su šaltiniais, tai yra su visa žinių baze, o ne vienkartiniu promptu. Ir tai, na, iš esmės, šiek tiek mažina halucinacijų riziką. Tuo tarpu ChatGPT ir Claude tikrai stiprus dialoge su jumis, bet reikalauja daugiau disciplinos iš jūsų kaip paties vartotoja. Jei dirbamas su Excel ar struktūruotais duomenimis, verta pereiti nuo klausių ir atsako prie kodo generavimo, vykdymo, tikrinimo logikos, na, pasitelkiant minėtą Python programavimo kalbą duomenų analizai. Suprantu, kad tai, na, tikrai skirta nepaprastam vartotojui, bet tam, kuris nuolatos dirba su duomenimis. Kitaip tariant, kuo arčiau esi prie pusiau automatizuoto proceso, tuo mažiau priklausai nuo vieno modelio nuotaikos, o mes puikiai žinome, kad kartais rezultatai tenkina, o kartais modelis įsisuka į nuolatinį klaidų ciklą, iš kurio niekaip nepavyksta išeiti. Taigi, viską apibendrinant, nėra vieno generatyvinio įrankio, kuris būtų patikimas, na, ir geriausias dokumentų duomenų analizei. Gal kiek klaidingai klausimas formulau pačioje pradžioje ir pats, na, įėjau į šios laidos tam tikrą klaidų ciklą, kalbėdamas apie darbą su duomenimis. Pirmiausia, nėra geriausio įrankio, yra logika, kurią jau susidėliojat, na, interpretuojant tuos duomenis. Realus efektyvumas atsiranda iš kelių modelių kombinavimo, ką minėjau pačioje pradžioje, jų atsakymų palyginimo ir, svarbiausia, aiškių darbo procesų. Generatyviniai modeliai yra, vėlgi, nedeterministiniai. Todėl jie puikiai tinka greitam informacijos supratimui, bet negalutiniam sprendimui be kažkokios, na, patikros. Praktikoje laimi tie, kurie susikuria sistemą, kaip, na, pateikia tuos duomenis, kaip tikrina atsakymus ir kaip integruoja šiuos įrankius į savo kasdieninius darbo procesus. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių, su jumis buvo Šarūnas Kerpė ir kaip visada likite su žinių radiju.
0: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Reklama.
0: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
4: Taip.
3: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
4: Kadangi šita reforma milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą, labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
3: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
4: Bet žiūrėk, mūdu ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
3: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
4: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
3: Nuo garbinimo?
4: Taip.
3: No.
4: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
3: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
4: Geras, pasakymas.
3: Tai šitą vietą, gal ne taip, čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jų neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Džiugas Jurusaitis, su kuriuo mes keliausime į Aliaską. Sveikas, Džiugai.
3: Labas, Fausta.
1: Kada tu, nežinau, ar pirmą, ar paskutinį kartą buvai Aliaskoje?
3: Buvau pirmą kartą, nežinau, ar paskutinį, kokios dar planuose nėra grįžti, bet gal ir ne paskutinį. Taip atskaičiuo dabar reikia. Aš įtariu, kad berods kokie 12 metų gal atgal, maždaug. 10-12, taip, plius minus.
1: Bet tai tikriausiai 12. Nebuvo ta pirmoji kelionė į JAV?
3: Ne, tai buvo turbūt gal ketvirta gal kelionė į JAV.
1: Ir tada jau prispyrė į tą Aliaską nuvykti.
3: Jo, nu, ta prasme, nepasakyčiau, kad Aliaska labai panaši į JAV. Ta prasme, ten pirmos ten kelionės tai buvo... Nu, po tą žemyninę, kaip čia pavadinti žemyninę dalį. Tai, nu, ta viena vakarų pakrantė, kita ten pietiniai dalį. Kita, kaip tik atvirkščiai, rytiniai ten. Pirmą kartą aš buvau 91 metais. Mes turėjom gastrolę su Šėpos teatru, Gintaro Varno. Tai ten mes daugiau negu mėnesį praleidom Kanadoje, pietiniai Kanados dalyje ir šiauriniai rytiniai Jungtinių Valstijų dalyje. Tai ten, nu, New Yorkas, Bostonas ir kiti miestai. Tai buvo toksai po nepriklausomybės, pirmas toks išvažiavimas tokia tolima, sakykim, šalį, tai buvo kažkas tokio, kažkoks kosmosas. Tai. O po to jau su draugais keliavom į 8 metais ir 10.
1: Kas atsitiko, kad prispyrė į tą Aliaską? Kodėl žmogus užsinori nuvykti į Aliaską?
3: Net nežinau. Tiesą sakant, net... Nu, kaip? Nu, aš manau, kad bet kas norėtų nuvykti į Aliaską. Tiesiog, nu, kam paminėtum, aš manau, kad sakytum, ar nori važiuoti į Aliaską, aš manau, kad daugumas atsakytų teigiamai, nes tai nėra
1: iškirtinis. Aš manau, kad žmonės yra dviejų rūšių. Vieni nori į Dubajų, o kiti labiau nori į Aliaską. Jeigu taip galima išskirti.
3: Taip. Jo, aš ne tas, kuris nori į Dubajų. Tai,
1: ypač šiais laikais, tikriausiai.
3: Jo, šiais laikais, tai... Bet... Tai visos tos kelionės mūsų yra būtent, aš esu buvęs Dubajuje, esu buvęs ir Turkijoje, ir Egipte, bet tai, nu, tai yra tokios kelionės, čia vaiko poreikius daugiau atspindinčios, ne mūsų.
1: Nu ir saulė šiaip dar niekam nepamaišė,
3: tikriausiai. Jo, bet jeigu kalbant apie, nu, tokias nepoilsinės, o pažintinės, arba ten normalės kelionės, tai jo, mes renkamės daugiau tokias egzotiškesnės šalis negu Dubajus.
1: Ar aš teisingai suprantu, kad tu ir tavo šeima labiau linkia rinktis gamtą negu miestus?
3: Jo, taip, tas tiesa.
1: Mhm. Tai Aliaska, gamtos prasme, tai yra viena įspūdingiausių vietų.
3: Tai turbūt taip, jo. Ir aš dažniausiai, bent jau anksčiau, tai labai spontaniškai rinkdamas kelionės, tai tiesiog vakare ar naktį ten sėdi, kažką googlinė, žiūrinėji, ten bilietus, lėktuvus, skrydžius, dar kažką. Ir tai irgi buvo labai spontaniškai. Lina buvo gastrolėse kažkur Lietuvoje su kažkokiu spektakliu. Ir jau, atsimenu, grįžinėjo atgal iš kokio nors ten, nežinau, iš Mažeikių, į Vilnių, sakykim, autobusiukė su kolegom aktoriais. Jau naktį kokia ir aš skambinu, atsimenu, ir sakiau, nu va, spėk, kur šią vasarą važiuosim. kur, į Aliaską. Nu, tai tiesiog, tokia staigmena buvo tiek man, tiek jai. tai va. O po to jau, kai jau biletai yra, tai jau tada jau dažniausiai taip ir planuojamas kelias. Nusipirki bilietus, tada jau nebėra kur trauktis, tai jau darbais jau nebeužkiši to laikotarpio, nes yra skrydis į priekį ir atgal. Ir yra, ir tada tik tai belieka planuoti tą turinį kelionės. Tai va.
1: Aliaska yra didžiausia Amerikos valstija, jeigu neklystu.
3: Taip. Gal Teksasas, nežinau, negai dabar bijau suvaluot, bet...
1: Man atrodo, kad žmonių kiekių tai tikrai nedidžiausia, bet plotų man regis, nu, reikėtų pastikrinti, bet bent jau viena didžiųjų tai tikrai. Ar yra ten tas jausmas ir ar galima lengvai jį aptikti, kai tu ištisas valandų valandas arba dienų dienas gali nesutikti nei vieno žmogaus, nu, vat, nuvykti į tokią vietą kažkur Aliaskoje, tai ar jo, tai yra jo. Paprasta?
3: Paprasta, taip paprasta, taip. Ten šiaip, jeigu... kad į tokį bendrą supratimą klausytojai tai turėtų apie Aliaską, tai... Aliaska yra, nu, milžiniška, aš nežinau, kiek ten lietuvų telptų, gal 10, gal daugiau į Aliaskos plotą. Bet, o žmonių prasme, tai yra berods viso Aliaskoje gyvena daugiau negu pusė milijono, 600 tūkstančių. Bent jau tada buvo, dabar aš nežinau, gal pasikeitė kažkas, bet manau, kad nelabai. Tai kiek Vilniui, sakykim, kiek Vilniui, tai... Tai pirmasis pagal dydį miestas, tas Ankoridžas, ir turi 300 tūkstančių gyventojų. O jau antras pagal dydį, tai Fairbanksas, 50 tūkstančių. Jau tokia geometrinė progresija mažėja. Ir po to jau tai 50 tūkstančių, bus 10, ten keli tūkstančiai, ir jau tas šimtais ir dešimtim, ir po vieną. Tai, o kadangi plotas didelis, tai tų žmonių, nežinau, aišku, tie, nu, kur driekiasi, kaip, sakyt, turistiniai maršrutai, nu, tiesiog pagrindiniai keliai, nes tų kelių nėra daug Aliaskoje. Juos ten nutiesti ir prižiūrėti yra, nu, gana sudėtinga, nes atstumai didžiuliai. Tai tų kelių nėra daug, tai ten, nu, aišku, tu sutinki, bet tikrai yra buvo taip, kad kai važiuoji kokiu žvyrkeliu, nu, tik tikrai saugai automobilį ir nuomotą. Saugiai, ta prasme, nevažiuoji bele kaip, nes jeigu ten, nu, pradursi vieną padangą, gerai, ten atsarginiai yra. Bet jeigu pradursi antrą, tai gali tekti, kaip žinia, ten ne taip paprasta, mobilaus ryšio taigi nėra. Ten turi turėti satelitinį telefoną, bet aišku, nu, tai ne, irgi neturėjom. Tai mobilaus ryšio nėra ir jeigu pradursi antrą padangą, tai gali tekti, pasiseksti, gal už kelių valandų kažkas pravažiuos, gali už kelių dienų pravažiuot. O ten, nu, pėsčias nelabai kur nueisi. tai tiesiog, jo, tokiam budrumo būvėjasi visada tenai. Taip. Ir kad nesutik žmonių, tai jėzdu, tai ten labai paprasta. Tai ten yra, sakykime, Denalio, tas nacionalinis parkas, jau tas žinomas, žinomiausias. Tai irgi ten nėra taip paprasta, kad tu gali bet kada, bet kur ten eit. Ten turi viskas labai civilizuotai padaryta, tu turi užsiregistruoti. Tam Denalio parkas, kur pradžia yra tie prieigos iš kito parko, ir nuo ten važiuoja autobusas, toks hop on off, toks, kur iškai bet kada gali iššokti arba iššokti iš jo. Ir jisai važiuoja gilinį Denalio parką berods 120 km. Ir paskui atgal grįžta. Apsisuka ten ir grįžta atgal. Ir taip kursuoja tokie autobusai, to va, vienu keliu. Tam pakeliui, tam 120 km yra stovyklavietės, nu, kempingai. Ta prasme, tai ten nėra jokių palapinių, ten tiesiog yra plotas, kad palapiniai pastatyt. Įvairių dydžių, 12 palapinių kempingas, ten 15 palapinių kempingas, 10 ten, nu, maždaug. Tai yra pastatyt palapiniai plotelis tau skirtas, ten netgi numeriukas gali įsmeigtas, ir yra maisto dėžės, kur tu turi sudėti metalinės dėžės, tokios didžiuliai, tokie konteineriai, seifai sudėti maistą, nu, kad lokiai neitų į palapinę. Dėl maisto, nes lokių tikrai yra ir daug, ir mes matėm tos lokius. Ir...
1: Tai lokį kai kada gali dažniau sutikti negu žmogų,
3: taip,
1: pavyzdžiui.
3: Taip, tikrai taip. Ir mes vienoj to įstovyklarė, tai mes ten ne vienoj keliose nakvojom, bet vienoj iš jų lapiniai mėgojom ir ten sudėjo tą maistą į tos konteinerius. Ten gudriai padaryta, kad užkiši, turi užkišti ranką ir ten giliai paspaus tokį kaip saugiklį, tada atsidaro. Tai to padaryta taip logiškai dėl to, kad nu, lokys su savo nagais ilgais jisai negali taip to padaryti. Tai tiesiog tikrai naktį kai mėgojom, girdėjom, kažkas braižėsi aplink tos konteinerius. Ryte ten, kur po to rankenėlę priklijuotas ta instrukcija, kaip naudotis, tiesiog tas lipdukas. Tai jis buvo jau taip su nogais nubraižytas. Ir naktį lokys bandė atidaryti tos konteinerį.
1: O tau juokinga ar truputį nejauku?
3: Man tai nebuvo nejauku. Gal Linai gal buvo šiek tiek, jinai ten per daug domėjosi prieš važiuojant į Aleską apie tos lokius, apie tos incidentus. Ten 7 atakos per 7 dienas ten lokiai, tai jinai labiau gal biškį truputį bijojo. Nėra ten tie lokiai kaip ir bet kas gali užpulti. Ten ir šernas, ir vilkas, ir lokys, bet nėra ten toks masinis reiškinys, bet kad ten dempuola pastovi, bet jie atvirkščiai, jie daugiau vengia žmonių, jie nenori susidurti su jie, čia nebent atsitiktinai jūs taip supulti kaktą į kaktą, tada jau gal, taip, bet šiaip dėl to ten einant takais mišku ar kažkur rekomenduojama kalbėti, nes tada lokys išgirsta, reiškia, žmogaus kalbą ir jisai stengiasi išvengto kontakto su žmogum. Tai dar noriu pasakyti, kad kažkas... Žodžiu, prisiminsiu vėliau.
1: Apie tos lokius. Ar ten, kaip ir daug kur Amerikoje, yra įspėta žmonėm nebūti idiotais ir neglostyti mažų lokiukų, kad ir kokie jie mėly ir švelnus atrodo?
3: Manau, kad yra. Manau, kad ten skelbimuose ten nu, tų tokių užrašų, reklaminių ir įspėjimų tikrai yra, nes amerikiečiai jos labai mėgsta įspėti dėl visko, nes kad paskui nepaduotų jų į teismą, kad nebuvo įspėta. Mhm. Tai ten, manau, kad...
1: Nešildyti katino mikrobangiai ir...
3: Taip. Mhm. Tai manau, kad tikrai buvo ten tokių užrašų. Nu, aišku, mes jau netokie durni, tai nereikėjo mums ten gilintis per daug, ką ten daryti su jais. Bet, ką noriu pasakyti dar, apie tos stovyklavietės, ir tai ten yra tokia pusiau civilizuota ten, bet kada tu, reiškia, gali, nu, diena ateina, gali išeiti iš tos stovyklavietės ant kelio, važiuos autobusas ir grįžti atgal į tą bazę. Arba daužiuot iki galo, ir vėl grįžti. Bet, vat yra, vat ta galinė stotelė, kur yra nutolusi nuo tų prieigų 520 km, tai tada už jos jau ten yra visiškai laukinė gamta ir ten, nes backcountry access, berods taip vadina jie. Ir ten anksčiau buvo populiariau, dabar sako, rečiau tas tą daro, bet tai ten išlipa visi jaunimas, sakykime, arba nebūtinai jaunimas, senimas, bet kas nori ekstremalesnių pojūčių. Ir tada keliauja tolyn gilyn į tą Denalio parką. Nes tas 120 km Denalio parke tai yra tik pradžia parko. Mhm. O ten jis driekiasi tolyn ir dar gilyn ir toliau. Ir ten jau tada jau tu pats atsakingas už save ir ten jau tada turi laikytis tam tikrų taisyklių. Tada turi turėti konteinerį. Mes tokį irgi turėjom.
1: Tai jūs tenais ėjote tų nuotykių?
3: Ne, mes ten tolyn nėjom. Mes truputį kažkaip, nežinau kodėl, bet nėjom. Mums teko to Denalio parko su tom kempingais tam pačiam atkarpoj 120 km. Tiesiog mes netaip gal paskaičiavę buvom ir nebuvom tam laiko pasilikę, nes ten jau laikas truputį dingsta, jau reikėjo iš karto ten važiuot. Nes ten tu turi turėti tokį konteinerį, kur žmogui reikia dar pasukti galvą, kaip jie atidaryti, tai kur maistas turi būti sudėtas. Lokių tai neįmanoma yra. Tokie iš specialaus plastiko ir su tokiu specialiu užsukimu. Tai ten visą laiką turi būti sudėtas maistas ir tu be šito negali tiesiog tenai eiti. Ir ten tie rangeriai visą laiką patikrina, ar tu turi tokį daiktą, ar tu turi ten dar kitų dalykų. Nes lokys užuodžia maždaug dantų pastą iš 2 km atstumų. Tai jisai tikrai užuos ir maistą. Ir jeigu jisai, sakykime, atima iš jūsų tą maistą ar paima, jisai negali atidaryti to konteinerio, tai jisai jam nesitapatina žmogus su maisto gavimu. Dėl to tada nu, lokiai nepuldinėja šiaip žmonių dėl maisto. Ir jeigu tave pagautų rangeris be tokio, arba nu, tiesiog kupriniai nešantis maistą, ar palapiniai turint maistą, tai nu, ten baudos milžiniškos yra, aš nepasakysiu dabar kiek, bet ten $100 ir vos ne iki pusės metų kalėjimo gali gauti už nesilaikymą tų taisyklių. Jo. Tai va, tai...
1: Man užkliuvo tavo pasakymas apie tai, kad galimai nepasilikot pakankamai laiko ten eiti gilyn. Ar tau nesusidarė toks įspūdis, nes man tai susidarė, kad žmonės, kurie nėra amerikiečiai, dažniausiai skirtingose Amerikos vietose nepasilieka pakankamai laiko dalykams. Geriau savo galvoje tiesiog prisidėlioja daug planų, nes yra labai sudėtinga suvokti tiek to šalies dydį, bet tiek ir tų parkų mastelį. Atrodo, kad, nu, tai vat vieną dieną į tą parką, kitą dieną į tą parką, trečią dieną į trečią parką, kai realybėj tu vienam tam nacionaliniam parke gali visą savo atostogas praleisti.
3: Taip, taip. Jo, tai ten, sakau, kaip sakiau, kad dingsta laikas, jeigu ten nueini į tą gilinį tą parką. Nes ten tai tikrai žmonių sutikt yra iš viso labai mažai šansų. Tai ne tai, kad gal nesutiks, o turbūt tikrai nesutiksi žmonių. O daugiau sutiksi gyvūnų ir meškų ir taip toliau. Taip pat yra nu, kiti parkai. Ai, dar prisiminiau tokį įdomybę, kad jeigu jau eini tenai ir tai turi būti tam tikros taisyklės, tai turi išklausyti specialų rangerių kursą. Prieš tai, kad kursa tai palapinę, tada kur dedi maistą, tam pakabintam šakos ir reikėtų kažkaip. Ir trečia vieta, kur tu eini į tualetą naktį. Mhm. Tai turi būti trikampė, kad jie nesikirstų tie trys taškai. Reiškia, kad neužsirautų man meškos, kažkokia logika ten yra matyti. Tai va, tokių dalykų ten įdomiau yra.
1: O kokiu metu laiku jūs buvo?
3: Vasarą.
1: Aha, tai... Ar aš klystu, man atrodo, kad ten labai nuo vietos priklauso, bet tas dienos ilgis vasarą labai ilgas.
3: Labai ilgas, labai ilgas. Ten tikrai, mes tiesą sakant, aš tamsos tai nelabai ir pamenu per tą mėnesį laiko. Mhm. Turbūt net nemačiau. Nes sutemsta kokia pirmą nakties, kada tu jau miegi, o prašvinta ten ketvirtą ryto, tai kada irgi dar miegi.
1: Keistas jausmas.
3: Keistas, nes dažniausiai, pavyzdžiui, kai Lietuvoje ar ten kažkur kitur, jeigu plauki su baidarimu, tai jau ten kokia 8 jau pradėjo ieškoti stovyklavietės. Ten arba 7, nu kad ne į naktį, arba jeigu kokia Azijų, tai iš viso ten, nu, 6 jau temsta pusė 7. Tai jau ten gyvenimas prasideda anksti ir baigiasi irgi anksti. Tai ten kažkur važiuojam, dar nesuplanam, žiūrė 11 vakaro, gal jau pradedam ieškot kažkur, kur nakvosim, nes jau 12 artėjo, o šviesu kaip diena, ta prasme. Tai va, tai šiaip gerai, nu, smagu, nes nu, tu daug turi laiko.
1: Tik tais įprotis orientuotis pagal šviesą tamsą, jisai turi tikriausiai kažkaip įsivesti, iškart neateina.
3: Bet jo, tai nu, šiaip smagu, kad daug laiko, aišku, lygiai tas pats yra žiema, tik atvirkščiai, tai ten jaučiu...
1: Ten yra pora valandų šviesos.
3: Taip, tai ten manau, nikesnis ir dar šalta, balta, tai manau, ten... Ne taip įdomu žiemą. Bet šiaip tą vasarą... Šiaip tai smagu, labai smagu, kad buvo Liepos mėnesį vasarą, nes tie aleskiečiai, sakykime, nu, tie Aleskos gyventojai, jie irgi matosi, kad jie laukia labai tos vasaros. Jie labai laukia tos vasaros, tos šilumos, ir kadangi jie turi jos labai mažai, ten 3 mėnesius tik tai, tai jie... Nu, ima iš jos viską, ta prasme. Jie tada tenais ir prisisodina, iškart prisiperka gėlių įvairiausių spalvų, prisisodina pomidorus, iškart po laugint šiltnami, ten dar kažką. Nu, žodžiu, viskas taip žydi, ne tik gamtoj, bet tiek ir visų žmonių kiekimuose, išsičius ten išsišluoja, susigrebia ten visokius lapus, ten, nu, žodžiu, nu, labai, Labai toks matosi vasariškas gyvenimas verda, labai smagu.
1: Aš dar priminsiu mūsų klausytojams, nors aš manau, kad jie atpažįsta iš balso, bet priminsiu, kad mes kalbame su Džiugu Saurusaičiu ir keliaujam po Aliaską. Tu sakei, kad žodžiu visko ten jie prisisodina ir labai džiaugiasi tą vasarą. Man primena tokį nedavalgiusi, gal ne visai lietuškai pasakiau, bet nedavalgiusi žmogų, kuris labai alkanas ateina į šventę, ten visko yra ir jis tada krauna ir negali
3: panašiai,
1: sustoti.
3: Nu, panašiai, tikrai taip ir yra. Tikrai taip ir yra. Ir faini tie Aliaskos gyventojai. Ten, kaip žinia, nėra ten kažkai daug ten viešbučių, ten tik tai gal centriniuose tuose miestuose, bet visur tokias nakvynės pas žmonės. Nu, aišku, jie užsiregistravę būna ir Booking'e, ir kitose platformose, bet jo, daug kas nuomoja tiesiog kambarius savo name. Nes ten nėra tokio serviso, kad čia viešbučiai ir dar kažkas.
1: Aš, žinai, galvoju, koks žmogus savo noru turėtų išvykti tenais gyventi. Ir aš labai daug tokių minčių turėdavau matydama Italiją, Dolomituose, apgyvendintas tas vietas, atrodo, nu, nuo ko tu turi tiek bėgti, kad tu ten užsikabarotum. Tai labai panašiai man juntasi Aliaska, nors aš ten nesu buvusi, bet atrodo, kad tikriausiai tie, kurie ten apsigyveno, turėjo rimtų priežasčių nukakti iki ten, kur tikrai nėra patogu gyventi.
3: Turbūt.
1: Kas ten per žmonės dabar gyvena?
3: Nežinau, mes susipažinom su keletu tik tai, kuriuos tenais nakvojom. Uh-huh. Kur nakvojom ne kažkokiuose tokiuose kebinsuose, ne motelė tokie kaip. Namukai tokie, uh-huh. Sakykim. Tai ten, o kitur pas kelis žmonės nakvojom, tai esu senukas. Labai fainas, ten pergyveno, kad nakčiai paliko šildami praviras šituos ir sakė, pomidorai bus nepatenkinti, gausio Vilnių nuo žmonos. Bet labai įdomiausi, kur ta Lietuva yra, atsidarė, reiškia, rado ten pinigus, ten litus, ten Darius Girėną rodė čia jūsų, jis labai iš karto užsikabino, jam kažkas atvėrė naujus Europos vartus. Mhm. Tokie žengėdus žmonės, bet, nes jiems įsivaizduokit, ten, Aliaskui gyvenant, tai Amerikoje, šiaip ne visi žino, kur ta Lietuva, tai Aliaskui ten, šiuo, žodžiu, daug, tai įdomių dalykų yra ten Aliaskui. Paskui, ką ten dar?
1: Maistas, man vis laika maistas yra labai įdomu. Ar jisai yra amerikietiškas tiesiog ir visi burgeriukus kemša?
3: Jo, žinokit, pagrindė taip. Jo, pagrindė taip. Nu, gal tokios briedienos, gal kažkai yra tokių egzotiškesnių mėsų, nes ten briedžių daug. Panašiai. Skirtumas tas, kad Aliaska yra gerokai brangesnė negu Jungtinės Valstijos. Tai, kadangi...
1: Keliaujant juntasi?
3: Juntasi. Jo, juntasi. Tai ten nėra pigi šalis. Tai ten mes, kadangi aš nudomėjausi, tai žinojau, ko tikėtis ir ko laukti, tai biudžetą paskirstėm, kad užtektų. Mhm. Bet juokinga buvo stebėti amerikiečius, kurie atskridė ten iš tų likusių kemdevinių valstijų. Mhm. Ir jie taigi nesitikė, ten jie atskrenda į savo šalį, ten jų šalis tik kita valstija, ir jie nesitikė tokio kainų skirtumo, tai jiems būna šokas. Nes jeigu, sakykime, ten, nežinau, New Jersey, kokiam ten burgerį tuo metu buvo galima suvalgyti už 3-4 ten dolerius, tai ten 10-12, tai amerikiečiams šokas.
1: Ir jis nėra geresnis tikriausiai?
3: Ne, toks pat. Ir ta prasme, ir tiem amerikiečiams šokas. Nu, tas pats, kas, kaip į Palangą naužiat gal ne, bet Palangoje gal nuo Vilniaus nelabai skiriasi, bet kainos, bet tai sakykime, jeigu nuvažiuotum į Palangą ir ten būtų 3 didesnės kainos negu Vilniui. Mhm. Tai būtų šokas. Tai...
1: Šiaip vasarą gal
3: trukano. Gal taip ir yra, nežinau. Tai va, tai ten...
1: O nakvynės, sakykime, tai irgi yra?
3: Irgi, jo.
1: Tai yra pakankamai brangi kelionė.
3: Taip. Nežinau, kiek dabar, bet, sakykime, kažkokio kambario, kad ir tam papas žmogų, kambario be $100 tikrai negausi.
1: Tai čia prieš...
3: Tai prieš 10-12 metų, tai dabar net nežinau, kiek. Tai, Va, ir šiaip, ir tie įėjimai į nacionalinius parkus, ir šitą, ir berods mes skridom, jo, ne berods, o skridom su, nu, mažiukų lėktuvu, ten dešimviečių, aplink tą Makinlio kalną, tai ten jau, nu, aišku, buvo sutaupyti ten tie pinigai, bet ten jau ryt susimokėti reikėjo, aš neatsimenu kiek, bet gal 700 ar, ten, nu, ne maža suma ten.
1: Džiugai, mes tuoj pasikalbėsim apie tai ir širdies neskaudėjo, bet dabar padarysim trumpą pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: reklama.
1: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Čia Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtam į Žinių radijo eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs mano kelionės draugas Džiugas Urusaitis ir mes keliaujame po Aliaską. Ką tik, Džiugai, baigėme kalbėti apie kainas, pasirodė, kad tikrai brangi kelionė. Aš pagalvojau, kad ne šiaip savo ten šiaip jau yra brangu, tai tikrai yra labai atokia vieta ir man yra tekę ir skaityti ir žiūrėti įvairias dokumentikas apie ten gyvenančius žmonės, kad kai kurie tai jie, nu, tarkime, jeigu tu gyveni didžiajame mieste, tai tikriausiai tai nėra problema, bet jeigu tu gyveni atokiose vietovėse, tai ten būna net ir kelių privažiuoti nėra, tai tu arba plauki laivu, pavyzdžiui, arba skrendi lėktuvu, automatiškai tada turi kažkokias atsargas kaupti ir taip lengvai visko negausi, natūralu, kad nu, brangi tai yra kaina. Ar teko lankytis tose vietose, į kurias reikia kažkaip nusigauti ne automobiliu?
4: Ne, kažkaip

0: lėktuvų ten perskrist neteko. Viskas buvo pasiekiama automobiliu, ten, aišku, keletą upių gal tokių, nu, upių gal nepavadinčiau, bet gal ir upės jo, bet kur reikėjo pervažiuoti per srovę, sraunę tokiam, bet... Bet ten tikrai yra tokių vietų, kurios pasiekiamos tik tai lėktuvu yra, dėl to, kad ir ne tik dėl to, kad ten iš salų daug susideda irgi ten Aliaskos dalis, bet yra kur tiesiog nu, miške, bet nu, tiesiog nu, ten gyvena keli ar keliolika žmonių, sakykim ten, ir nutiesti kelią iki ten yra nu, vienas dalykas, o dar jį reikia prižiūrėti. Tai nu, tas kelių nutiesimas nesibaigė ir priežiūra. Tai kad netiesti ten tų kelių į tas gyvenvietės, tai tiesiog kažkokia ten yra sistema, aš ten tada buvau išsiaiškinęs, bet jau primiršau, kad jie tiesiog gauna tos lėktuvėlius su didelio valstybės kažkokia kompensacija ir jie su tais lėktuvėlis ten dviviečiais, keturiečiais tiesiog skraidžioje, kurie nusileidžia ant savo ežero ir priplaukė prie savo tiltelio, pririša kaip valtį lėktuvą ir gyvena ten, jo, ir ten aišku, ten logistika, ten kaip maistą gau dar kažką. Vienintelis nebrangus dalykas tai IPA, nes ten, man atrodo, Aliaskoj gamina ir gamykla IPOS.
1: Aha.
0: Alaus, taip.
1: Tai iš tikrųjų ten tikriausiai nestipriai daug ką vietiniams yra ir veikti. Nu, ta gamta jiems greičiausiai tiesiog yra savaime suprantama. Tada daug pramogų tikriausiai tokių, nu, kažkokių pasaulietiškų jų mažiau. Tai jie savo įpas ir taip, geria.
0: Taip, taip.
1: Ir tai nėra tikriausiai blogiausia, ką ten galima.
0: Taip, bet jie moka džiaugtis. Prasme, aš pataikėm kaip tik į Fairbanks'o tą miestelį, kur 50 tūkstančių gyventojų. Pataikėm į kažkoks buvo paradas tada vasaros. Tai ten, kuris trunka, nežinau, 4 valandas, gal 5. Tiesiog visi eina į tą paradą. Praktiškai, aš nežinau, iš kur ten tų žiūrinčių dar yra, nes ten nu, praktiškai visi padaliniai, ten gaisrininkų padalinys, ten karate, šitų klubo kažkokio, reiškia, visi su kimono eina, LGBT bendruomenės, reiškia, eina tada kažkokių seniorų šokių kolektyvas, kur apsirengia 90-metės iš laukinių vakarų salų, ne, reiškia, su tinklinėm kojinėm ir kilnoja tas kojas, važiuodamas ant tokių, nu,
1: ir pakelia?
0: Jo, ant tokių, nu, fūrų platformų, reiškia. Ten, nu, kažkokių dvirantininkų būrelis, ten, nu, žodžiu eina,
1: kiekvienas ras savo vietos.
0: Taip, ir visi tenais, tai kas groja, kas tenais su tom gimnastikos juostom mojuoja, kas su balionais ten, ir eina tas paradas ilgai, o visas kitas miestelio dalis atnešė užkandžių, susėdė aplink tą gatvę ir ten stebi, ploja, džiaugiasi. Nu, vyksta miesto šventė. Ir tada, kai jau praeina tas paradas, tada vyksta ančiukų loterija, kur ten kažkai nusiperkite ančiuko numerį ir tenai, nu, va, tokių gubinių ančiukų, kokie, aš nežinau, ten kiek tūkstančių nuo vieno tilto išverčia į upę ir jie visi plaukia ir kas iki kito tilto pirmas atplaukia, ištraukia, sako tas numeris ir tada laimi tą sumą. Ir va, čia vainikuoja, reiškia,
1: nuostabu,
0: nu, fantastiškas. Bet, sako, iš sebita, kad jie taip noriai įsitraukia ir džiaugiasi tokiais paprastais dalykais, kad, nu, kad supranti, kad, nu, jo, žmonėm kiek ar daug ten tam žmogui reikia. Nu, ir jiems smagu. Ir tada, nu, yra tas kitas dalykas, ta Aliaskos ekonomika, reiškia, tai nu, iš ko gyvena ten ir didžioji ir Amerika ir šita tas Prudo Bay, kur yra tas pipeline'as, kaip ten vadinasi, kaip tas vamzdis naftos, kuris kur pumpuoja naftą tenais iš tam Prudo Bay ir atpumpuoja kitos pakrantės ir kur aprūpina ten, aš kaip suprantu, didžiąją Amerikos dalį, tą naftos produktais. Tai ten, tiesą sakant, buvo planas ten važiuoti, bet irgi paskaičiavom, kad neužtenka laiko, nes ten numinti iki jos yra gana toli.
1: Tai, o kiek laiko keliavot?
0: Mes mėnesį gal būna.
1: Tai aš sąmoningai paklausiu, kad žmonės suprastų, ką reiškia neužtenka laiko vienoje valstijoje, kokia jinai yra.
0: Taip, taip. Tai ten, nu, ten dieną ar dvi reikia važiuoti vien iki jo ir tiek pat grįžt. O ten pakeliui nieko nėra. Nieko. Tik tai miškas. Tai jokių gamtos vaizdų daug įdomų nepamatysi. Bet ten yra šalta. Mhm. Nes ten jau yra jau ir vasara ten šalta. O žiema ten iš viso minusinė, ten minus 40-50 laipsnių ir ten dirba žmonės prie to vamzdžio, reiškia, kurie ištveria ten savaitę ar dvi, nes pamainom ten vyksta darbas, uždirba tikrai didelius pinigus, aš dabar nepasakysiu kiek, bet ten, nu, tikrai daug. Ten per savaitę, nu, kaip Amerikoje atlyginimas savaitėms skaičiuojamas, tai ten ar 7, ar kažkiek tūkstančių per savaitę, kažkiek dolerių buvo bent tada. Tai uždirba nemažai, bet ten neiškenčia ilgiau, tiesiog po porą savaičių pabūna, nes nieko daugiau negali, tik dirbi, pamiegi, padirbi, miegi, nes jokių pramogų per minus 50 nelabai susigalvosi. Nebent tą poduko karšto vandens į viršų išmest.
1: net ančiukų lenktynės nepavyks.
0: Jo, ančiukų lenktynės jau ten nepavyksta. Tai ir jie, reiškia, po dviejų savaičių, užsidirbė pinigų, sutikom tokią porelę būtent tam Fairbanks'e, kurie jau atvažiavė iš šito ir jau turi bilietus į sako, lower 49, reiškia, nu, žemesnės 49 valstijas, tiesiog kas, kur kam patinka, ten skrenda ir ten taško tos pinigus, kuriuos uždirbo per dvi savaitės. Per dvi savaitės iš taško, skrenda atgal toliau dirbt. Toksai gyvenimo ratas.
1: Šiaip geras darbas, jeigu turi daug skolų, reikia staigiai kažkaip atmušti šitą reikalą.
0: Šiaip tai jo.
1: Aš negaliu įsivaizduoti ir gal tu man galėsi papasakot. Aliaska kažkada priklausė rusams ir buvo jų nevykęs pardavimas, tikriausiai taip, jeigu galima švelniai vardinti.
0: Gal vykęs šiuo mūsų atžvilgiu.
1: Mums vykęs, bet jiems tai tikriausiai, kad skauda iki pačioliai. Ir man net sudėtinga suprasti, kaip ten yra arti ta Rusija. Per 80 kilometrų, man atrodo, ta siauriausia vieta, kur galima susisiekti. Mhm. Ar jaučiasi nors koks nors rusiškumas, stačiatikių bažnyčios kažkokios, tai nes anksčiau ta vieta buvo, nu, jeigu taip galima pasakyti, nu, rusiškai apgyvendinta, aišku, tas rusiškumas jis ten kitoks vėlgi truputį.
0: Ne, man atrodo, tikrai ne. Ne, nesijaučia, labai amerikietiška viskas tenais yra, ta rusiškuma tikrai nesijaučia. Ką apie rusus išgirdom, tai tik tai tie, kad ten yra tos jūrinės ūdros, kurios, nu, žinai, kur išsitraukia kriauklę, tada pasiima akmenį, pasideda akmens ir ant nugaros gulėdamos ant vandens sudaužo tą moliuską ir suvalgo. Tai jos yra, nu, labai buvo ir, nu, yra turbūt vertinamos dėl savo kailio, nes viena ūdros, tos jūrinės ūdros kvadratiniam centimetre yra plaukų tiek, kiek ant viso žmogaus kūno. Taip, iš viso. Tai jie yra, nu, žiauriai ploni ir labai tankus. Mhm. Ir dėl to jos nesušala tam martinė vandenį. Mhm. Ir tai kažkokiam, vat, muziejui, mini muziejui apie būtent, kur buvo ten kažkas iškamšos ir dar kažkas ten, tai mum aiškino gidas, kad būtent, kad rusai visas iššaudė, tai dėl to reikia jos ištraukti į raudoną knygą ir dabar, vat, amerikiečiai tipo išsaugojo jas ir jų populiaciją. Tai toks, vat, tik tai neigiamas aspektas apie rusus buvo paminėtas ten Aliaskoje, o šiaip tai, ne, ten yra nemažai vietinių. Ten, nu, sakė, Atabaskų, ten, nu, kaip Amerikoje indėnai, tai ten vietinių gyventojų, kurie turi irgi ir savo bendruomenės šventes ir žaidimus nacionalinius, kurios ten irgi turėjom progą stebėti. Labai įdomus, labai linksmi dalykai ten.
1: Bet tos vietinius, senuosius vietinius gyventojus, jos įmanoma ten kažkaip pamatyti, ne, nu, vat, ne šventės metu, jie matosi, jų yra daug.
0: Yra, jie gyvena, kaip ir kaip indėnai, nesi valstijose, taip ir jie tenais, reiškia. Ten, nu, ir muziejai yra tenai, tai apie Atabasko gyvenimo ratas. Tai nu, tokiam šaltyje, kas tik tai yra, tai išgyventi, prasimaitinti ir reprodukuotis. Nu ir dar pasilinksmint kartą.
1: Ir ančiukų lenktynės.
0: Ančiukų lenktynės, taip. Dar kas ten yra, nu, irgi labai įdomus dalykas, tai ten kasyklos. Tiek rūdos visokio vario, taip, tiek aukso. Ir tengi per tą aukso karštinę, ten daugelis ten važiavo būtent dėl aukso.
1: Mhm.
0: Ir dabar dar užsieima kasinėjimo ir tenais ir skalavimo to aukso. Tai ten, aš suprantu, kad būdavo nu, didžiulė telkiniai to aukso atrasti, nes yra papalikti ištisi miestai, nu, miesteliai, ne miestai, sakykime, miesteliai, kur buvo aukso kasyklos. Ir užini tokie miestas vaiduoklis, tiesiog stovi namai, mokykla, bažnyčia, ten vaikų darželis ir parduotuvė ir viskas palikta. Tiesiog baigėsi auksas, visi išsikraustė kitur. Nes ten suranda aukso gyslą, surasdavo, iškart visi suvažiuoja su šeimom, stato namus, stato bažnyčią, stato parduotuvę, stato ligoninę ir gyvena, kol yra to aukso. Baigėsi išsikrausto. Tai va tokių yra vaiduoklių nemažai ten palikta. Ir nu, tiesiog labai žiauriai įdomu palandžiot tenai po tuos namus pasižiūrėt, kaip kuo žmonės gyveno ir kaip kokiose vaizdingose vietose ir taip toliau. Aišku, lipom tokie. Yra tų hiking trailų nemažai. Nu, tiesiog, kai kas nori palaipiot, tai mes lipom tokį Bonanza Mine. Bonanzos kasyklą, kuris aukštai kalnuose yra. Tai jo ten buvo iššūkis nemažas. Ten nuėjom berods. Jeigu tiesiai, tai 8 km į viršų, 8 km atgal.
1: Mhm.
0: Bet tas elevationas vadinamas, mhm. tas pakilimas buvo ar 1300 ar 1500 metrų. Tai, nu, prasme, gana statu. Ir tu negali savo leisti bet kiek laiko. Nes ten iš to miestelio reiškia, yra autobusas išvažiuoja paskutinis ten tam tikro metu. Ir toj tu turi užlipti ir grįžti į kitą paskutinį autobusą. Nes jeigu negrįši, tai arba nakvosi gatvėj, kas yra šalta, kai ir vasarą leskui naktį. Nu, minuso gal nėra, bet netoli nulio. O šita arba yra ten tą miestelį viešbutis, bet ten gal kokie 500 dolerių už naktį gali susimokėti už kambarį salūnę. Tai va, tai reikia skubėti. Bet ten jau jo, ten užlipusi tą Bonanza Mine, jau ten sniego yra, jau ten ir šiaip visoka. Yra ką veikti, bet smagu, žiauri gražu.
1: Mūsų laidos partneris Venipa klausia tavęs, ar keliaudamas tu fotografuoji, ir jeigu fotografuoji, tai ar paskui tas nuotraukas peržiūri, o jeigu nefotografuoji, tai gal kažkaip kitaip prisiminimus veži namo?
0: Aš tada dar tikrai aš filmuodavau visą, ir iš visų tų kelionių, jaučiau tikrai sukurdavau kokį, nu, maždaug valandos laiko tokį filmuką. Nu, taip, gana chronologiškai sudėliota, nuo kelionės pradžios iki pabaigos, taip, grinai, sumesta ten iškarpytas nereikalingos pauzės, grinai, kad prisimint, tai čia savo ir artimiesiems parodyti, reiškia.
1: O būdavo tie susitikimo vakarai, kur demonstruojamas šitas?
0: Taip, nu, pirmą, kaip premjera, tai taip, tada jo, premjera, tai taip, jo. Nu, tada paskui jau kokie draugai atvažiuoja, kam įdomu, tu prasme, kas, pavyzdžiui, ruošiasi ten keliauti, tai tiesiog grinai dėl informacijos, kai gali pasižiūrėti. Nors būdavo ten ir, nu, ir juokingų dalykų yra. Ten yra ir juokingų, nes ten nu, viską ten prisigalvodavom. Tai va. Kas ten daro?
1: O veži kažkokius suvenyrus, kažkokį, nežinau, akmenis kokius nors ar daiktus, magnetukus?
0: Magnetukų tai ne, bet kažkokius nu, būdingus dalykus tai šaliai dažniausiai vežu.
1: Iš Aliaskos kažkas.
0: Jo, atsimešiausi buteliuką aukso. Nu, toks buteliukas, ten kažkokius kiščių pripildytas. Ir ten, nu, toks plonos, tokios plevelės aukso. Nu, tiesiog ten. Tada, atsimenu, mamai parvežiu tokį, toks peilis. Toks jisai yra kaip kastetas, toks lenktas taip. Nu, jisai daugiau dirti kailiui skirtas nuo ruonių.
1: Tom kailius dirė.
0: Jis tiesiog galima taip, jis toksai kaip...
1: Jeigu kartais užsinorėtų.
0: Jo, jis toksai, nu, toksai lenktas, toksai kaip galima sakyti, kaip, nu, kur nusausint štampą. Tai galima apžiūrėti, pizza pjaustyti ar dar kažką, ten, nu, patogu.
1: Nuo ruonių kaip picas.
0: Nu, tai va, tokių kažkokur, kur labai specifinė, kur tokių kitur nerasi. Tai tokius dažnai nusiperkam, jo.
1: Mums dėja liko vos porą minučių, bet aš dar turiu tokį klausimą. Iš to, ką tu pasakoji, man atrodo, kad judu su žmona keliauja tikrai taip, kaip čia pasakys, nu, nepoilsiaujat per nelik, gan aktyvas tos kelionės skamba. Ar tai reiškia, kad keliaujat dviese, ar vis dėlto ir vaikas ten kažkur kratosi kuprinėje ant pečių?
0: Ne, tada buvom dviese. Leskai buvom dviese ir dar vaikas truputį gal per mažas. Nu, taip, jam dabar įdomus truputį kiti dalykai. Jam vandens atrakcionų parkas yra įdomiau negu tarpeklis ar ten fjordas koks nors. Tai tiesiog dabar nuo tokių kelionių tiesiog tenka susilaikyti. Bet nors buvom nustempę ir į Japoniją, ir į Kostariką, vaiką. Bet, nu...
1: Kankinat.
0: Kankinam, jo, nes... Čia sakom, Kostarikoj, žiūrėk, ten tinginys lipa ir tukanai. Žiūrėk, Herkau, žiūrėk ten, tukanai kokie gražus. Žiūrė, ten kateris, kur būna, nu, kur vandens perteklių išmeta, reiškia, ten, variklis tisioja. Nu, jo, kad iki tukano jam mažai įdomu. Tai. Bet aš manau, kad... Jam, kad ir pasąmonės kažkada tie prisiminimai grįš ir nebus veltui nuvežtas.
1: Ir žodžiu, visas kankinimas atsipirks kažkada.
0: Tikiuosi, taip.
1: Ja. Tai aš irgi tikiuosi, man belieka padėkoti, kad atėjai, aš tik tai savo svečių niekada neišleidžiu tuščiom. Ir čia man padeda mūsų laidos draugas žaliasžingsnis.lt. Pas juos rasi visokiausių papildų ir ne tik, ir jie tau irgi siunčia dovanėlę ir dėkoja už šitą laidą.
0: No, super, ačiū labai.
1: Tai ačiū tau, o žiūrovams ir klausytojams sakau, kad susiklausysim ir susižiūrėsim kitą savaitę. Ir kiekvieną pirmadienį. Iki.
0: Iki.
2: Lekiam į. Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama.
4: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
4: Šokinėkite per kliūtis žinių radio studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
7: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
8: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
10: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
11: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Irtautė Gutauskaitė Stanislovaitė, ir sveikinu jūs prisijungus prie Mokslo dvikovo laidos. Šiandien diskutuosime apie kibernetinį saugumą ir jos svarbą siekiant apsaugoti mūsų kritinę infrastruktūrą. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech universiteto skaitmeninės gynybos kompetencijų centro direktorius Vitalijus Gurčinas. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas. Sveiki.
5: Gerą dieną ir jums.
3: Tai gal pradėkim nuo to, koks šiuo metu yra universitetų vaidmuo stiprinant kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą. Kiek patys universitetai prisideda prie to, Vitalijau, gal nuo jūsų pradėkim, ką Vilnius Tech yra tokio dabar sugalvojęs, padaręs ir kaip prisideda prie to kibernetinio saugumo stiprinimo.
4: Na, iškart pasakysiu, kad šiek tiek transformuosiu kai kuriuos jūsų klausimus, kadangi ne visus atsakymus galėsiu pateikti, nes mokslininkai, kurie man konkretų filtrą davė prieš tai, kai informaciją pateikė ir sako, va, čia galima, čia negalima, nes taip kompetencijų centro MTEP arba moksliniai projektai šiuo metu yra susijęs su, ir su kritinė infrastruktūra, su dezinformacija, su įvairia manipulacija, manipulacijos aptikimu socialiniai erdvėje. Taip pat turim įvairių tyrimų, kuriuose naudojam realius duomenis su surinktus valstybinių institucijų, iš ko galim geresnių rezultatų pasiekti, bei matom, kas iš tiesų vyksta. Tai tos kritinės infrastruktūros tiesiog universitetas nemato, bet kaip ir minėjau, per duomenis, per įvairius projektus, tai kompetencijų centre yra keli projektai, kurie tą kryptimį dirba. Turim daug surinktų duomenų ir iš lietuviškos žiniasklaidos, kas yra bandoma nustatyti sąsajas arba, jeigu patikslinus, kur yra ta pradžia, iš ko rutuliojasi priešiškų žmonių arba grėsmingų žmonių nukreipimas į tam tikrą diskusiją žmonių dalyvaujančių įvairiuose pokalbiuose. Ir ten matom, kad iš tiesų yra tam tikri bruožai, kurie rodo, jog reikėtų patikrinti tam tikro tipo išsireiškimus arba tam tikras diskusijas, kuriuose išsiskiria tam tikros žinutės ar tam tikras naratyvas, kontekstas, ir ten dirba jau tie, kurie yra išmokę tai teisingai daryti, ir paprastiem žmonėm sudėtinga tai yra numatyti, ne tik paprastiem, ten matom iš duomenų kiekio ir iš dėlių tyrimų, kad tik naudojant mašininio mokymosi sprendimus arba kompiuterius galima pastebėti tos išryškėjusius skirtumus, ypatingai jeigu tai daro profesionaliai, nes akivaizdu, kad ir tam priešiškiam informacijos skleidimui, manipuliacijai, netgi bandymui įtakoti tam tikrus sprendimus yra naudojamas dirbtinis intelektas bei didelė skaičiavimo galios sprendimai, kas leidžia būti tikrai pajėgesniem nei žmonės, kurie naudoja tuos resursus pagal paskirtį.
3: Šarūnai, tai aš kaip suprantu, kompetencijų centre dirba ne tik programuotojai, reiškia, tada yra ir kitų specialybių žmonių. Ką jie veikia, ką jie daro, kaip tie tyrimai atrodo?
5: Tai iš tikrųjų jūs visiškai esate teisi, komandos susideda iš mokslininkų, iš IT specialistų, tai yra infrastruktūros specialistų, iš verslo tame tarpe irgi, nes verslas yra labai svarbi dedamoji. Kaip pavyzdžiui, galiu pasakyti, mes turime vieną iš krypčių, tai yra fintech konkrečiai segmentą, kuris yra Lietuvoje labai žinomas, ir Lietuva yra fintech šalis kaip nekaip, ir mums yra labai svarbi šita kritinė, arba finansai tiek asmeniai, tiek reiškia verslo prasme užtikrinant, reiškia, duomenų perdavimą arba funkcionalumą yra labai svarbus, tai verslą mes būtinai įsitraukime šitoje vietoje. Ir vat, tas persidengimas tarp mokslo, kuris gali pasakyti, kaip yra teoriškai, tarp fintechų, kuris gali pasakyti, kaip tai yra verslo prasme ir kaip yra infrastruktūriškai, ką gali padaryti mūsų IT komandos, šita sinergija leidžia visiškai kitaip pažiūrėti į mokslinius rezultatus, dėl to, kad mes juos galime ne vien tik teoriškai pagrįsti, bet ir praktiškai. Kaip pavyzdys yra labai svarbus momentas, visi mes žinome pinigų plovimą, ir tai yra labai aktualus elektroninis nusikaltimas, kuris labai sunkiai atsekamas, ypatingai jeigu jis yra blokų grandinėje, tai yra blockchain'e. Tai mes su mokslininku pagalba siūlome, kad reikia tokias infrastruktūras analizuoti ir rasti pinigų plovėją, tai yra galutinį pinigų plovėją mechanizmais, kurie yra mokslo pagrįsti ir technologiškai sprendžiami, tai yra suprogramuojami. Tai čia vienas pavyzdys, kitas, apie, jeigu mes kalbame apie kritinę infrastruktūrą, tai tiesiog priminsiu, kad Kauno technologijos universitetas yra dalis Litnet tinklo, tai yra Litnet akademinio tinklo dalis, kur yra ir CERTO komanda, tai yra greito reagavimo kibernetinių incidentų komanda, kur mes galime gauti iš fronto, tai yra iš pačios pirmos linijos atakas, atakų modelius, atakų vektorius, juos imti analizuoti per įvairius mokslinius arba verslo pjūvius. Tai reiškia, verslas gali iš gautų rezultatų pasiūlyti prekes arba paslaugas.
3: Vitalijau, ar mokslininkai daro tam tikrus impromptų eksperimentus, kaip galėtų įvykti tam tikras įsilaužimas ar kokia nors kita situacija ir ten išbandomos tos, ar mes visgi sėdim, laukiam, kol kas nors atsitiks kokiai nors įmoniai, ar tai net valstybiniai įmoniai?
4: Tikrai nelaukime, eksperimentuojame ir turim mokslinių tyrimų, kurių metu yra išbandomi visi šiai dienai aktualūs arba, kitaip tariant, šviežus kenksmingio programinio kodo bandiniai. Taip žiūrint ir įsivaizduojant, kaip tai galėtų paveikti infrastruktūrą, na, universitetai irgi yra patyrę tokių atakų, tai labai gerai žino, kaip tai veikia, tai yra jau jie yra įgūdę, gali dabar jau yra pasitreniravę, išmoko su tuo tvarkytis, tai gali dabar ir patys inicijuoti mokslo tikslais tokias atakas. Turim įvairiausios programinės įrangos, kuri kartais yra identiško pagal galimybės lygio, kaip ir tam tikros teisėsaugos institucijos naudoja. Mes tą naudojam irgi bandymams, eksperimentams ir įvairiems lietuviško termino greit nesugalvosiu test, bet taip pat dirbam ir su kompanijomis, kurios universiteto dirbtinių intelektų ir ne tik tas, bet nori išsibandyti ir kartu žiūrime, kaip galime pasiekti pačių tikslų. Vėlgi ta pati dezinformacija, melagienos, kas šiai dienai ir labai aktualu, gal tai nėra tiesiogiai susiję su kritinė infrastruktūra, bet nuo to prasideda ir po to jau kalbam apie vienokią ir kitokią kenksmingą veiklą, atakas, bandymą prieiti prie infrastruktūros duomenų ir taip toliau. Be to, žinoma, turime įvairiausių cyber range, kitaip tarp, treniruočių platformų, kuriuose išbandom vienokius ar kitokius sprendimus, aiškinantis, kaip jie galėtų paveikti tą infrastruktūrą. Bet kadangi minėjau, universitetai yra patyrę jau pakankamai įdomių nuotykių praeityje, tai IT skyriai jau yra su antpečiais toje srityje, tai mes taip pat naudojame tos sukauptus duomenis, ką ir paminėjo Šarūnas, netgi dalinamės tam tikrą CTI informacija naudojantis platformomis ir kiek girdėjau ir kitų prireikė tam tikros informacijos, kurią Vilnius Tech buvo į tą mūsų platformą, kuri nėra vien tik tarp universitetų įdėję šiek tiek informacijos. Taip, to užsiminėjom kasdien ir netgi norime, kad ir ne tik mokslininkai, ne tik tyrimai, bet ir jaunieji mokslininkai, aš vadinu studentus, visus jaunaisiais mokslininkais, kad jie irgi tame būtų ir kuo daugiau turėtų praktinių įgūdžių ir kartu su mokslininkais prie to prisidėtų. Taip pat ir baigiamuose darbuose norim, kad jie panaudotų duomenų rinkinius, kurie yra surinkti būtent tokių simuliuojamų ir ne tik simuliuojamų atakų metu, na, kas leidžia pamatyti tą prizmę tokią per kritinės infrastruktūros prizmę per sudėtingų tokių sofistikuotų atakų kampą.
3: Šarūnai, kas yra didžiausios rizikos pavojus pavojai, kalbant apie kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą. Ką mokslininkai įvardyt gali kaip, na, tikrai didelį pavojų mūsų būtent kritiniai infrastruktūrai ir kaip mes, na, turim apsisaugoti nuo to?
5: Vitalijus čia gerai paminėjo, kad yra labai svarbu turėti čia ir dabar, tai yra turėti stebėseną, turėti galimybę, reiškia, aptikti grėsmės. Mes žengėme žingsnį dar į priekį ir teldami pajėgas kartu su valstybinės institucijomis, su ministerija, krašto apsaugos ministerija, su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, bet bendradarbiaudami kartu žengėme žingsnį į postkvantinio atsparumo, tai yra ta grėsmė, kuri ateis per artimiausius 3 metus, tai šitoje vietoje, kada kvantinis kompiuteris arba kvantinio kompiuterio galės atšifruoti mūsų visų komunikacijos kanalus, tai yra visų šifruotus duomenis, tai žengdami šitą žingsnį, tiek mokslininkai pasiūlė būdus, metodus, perkeliant jau egzistuojančius standartus į identifikavimo būdos, identifikavimo matricas, kiek kartu dirbdami su krašto apsaugos ministerija pasiūlėme ir padarėme pakeitimus kibernetinio saugumo įstatymę, kur visiems mūsų kibernetinio saugumo subjektams, kurių mes turime iki 1500 jautrių, būtų labai aišku, ką reikia daryti, kada reikia daryti ir kaip tam pasiruošti. Tai yra sudėliotas planas, eiga, inventorizavimas ir teikiamos priemonės, kuriomis galima tai padaryti automatizuotai. Tai ne vien tik tai verslą, bet ir valstybinį sektorių, tame tarpe ir įstatymo galę.
3: Vitalijau, ką mes iš tikrųjų turime apsaugoti, į ką kesinasi tam tikrų kibernetinių trikdžių metu, na, tie įsilaužėliai, taip vadinkim, nes mes galim sakyti tą frazę, ar ne, kibernetinis saugumas kritinės infrastruktūros, bet kaip paprastam žmogui suprast, ką mes čia saugom, koks čia dar kibernetinis saugumas?
4: Aš turbūt paimsiu keletą pavyzdžių. Visi žinom, kad naudojame įvairias technologijas apsaugoti svetainės, apsaugoti tam tikrus resursus nuo piktybiškų jėgų iš kitų šalių, kurios tiesiog, na, nori, kad tam tikri resursai neveiktų, ar ne, čia kalbam apie įvairius cloud layer sprendimus ir taip toliau, bet tai tuo pačiu atneša ir sistemos labai svarbų komponentą, kaip kritinį tašką arba netgi silpnąją grandį. Kitaip tariant, aš matau, kad tuoj prieisiu prie to, ką mes saugome, šiek tiek iš kito kampo. Nėra vieno sprendimo galima apsaugoti kritinį infrastruktūrą, nes kritinį infrastruktūrą galime matyti skirtingų kampų. Vieniems tai yra ryšys, kitiems tai yra vanduo, energija ir panašiai. Bet šiuo atveju, naudojant labai gerus sprendimus, bet kurie yra dengintis daug resursų, mes vėlgi rizikuojame, kad to sprendimo neveikimo metu mes neturėsime iš vis prieigos prie tų resursų. Tai čia turėtų nebūti ieškoma vieno sprendimo, kuris apsaugotų visko. Mes dabar tai bandome daryti, nes yra lyderiai rinkos arba yra sprendimai, kurie sako, štai duok šitą sprendimą ir viskas bus gerai. Bet vienaip ar kitaip jie nėra veikiantis savaime, jie yra veikiantis per kažkokį tai servisą, paslaugą, jam reikia ir grįšiu ir panašiai, kas sutrikus arba tam tikros sistemos trukdžiams ar trikdžiams įvykus, galime nepasiekti labai svarbių resursų. Na, o saugome kritinį infrastruktūrą, visą tai, be ko mes neįsivizduojame šio laikinio gyvenimo, kaip, jeigu pažiūrėt, paprasti gyventojai, ar ne, o valstybinės institucijos jau saugo tai, kas yra sukaupta per daug metų ir ko negali kažkur paslėpti arba išdalinti aplink esančiose šalyse, nes, na, vėl yra tam tikri reikalavimai. Tai nėra vieno gero sprendimo. Skirtingą kritinį infrastruktūrą reikėtų apsaugoti skirtingais sprendimais. Na, norinčių prie to prieitą išbandyti visą laiką atsiranda ir matom aplinkinėse šalyse čia kelių mėnesių laikotarpyje buvo tų bandymų, kurie parodė, kad ta kritinė infrastruktūra vis dėlto yra gal nėra lengvai pažeidžiama, bet ten tam tikrų trūkumų vis tiek yra, net jeigu ir tu.
3: Čia turi to meni ką?
4: Turiu meni kaimynės Lenkijos šalies incidentus.
3: Jeigu galite trumpai tai apie juos, kas galbūt nesusidūrė, negirdėjo.
4: Buvo bandoma atakuoti kritinį infrastruktūrą ir tam tikri sutrikimai buvo, bet na, jie nebuvo kritiniai, kad visiškai neveiktų sistemos, tai daugiau komentuoti nenoriu, nes ta informacija vėlgi buvo apie ją diskutuojama, bet visų konkrečių detalių nežinant, galima šiek tiek prispekuliuoti ir vėlgi na, ta informacija vis tiek gal kad nors ir bus pateikta detaliai, nes vėl kalbam apie infrastruktūrą, ta, kuri labai svarbi yra. Šaliai, tai šiuo atveju na, tų detalių nebuvo pateikiama, bet akivaizdu, kad bandymų tų būna kas kart ir na, matome ir Lietuvoje tų bandymų būna gal ne visiškoj kritiniai infrastruktūrai, na, nes pasibandyti dažniausiai piktavaliai mėgsta ne ant pačio stipriausio taikinio, tai kas be ko tas kiekvieną dieną vyksta, tai vyksta turbūt nebūtinai puolimo arba atakavimo pobūdžiu. Pusė darbo arba daugiau nei pusė darbo yra pasiruošimas, tai tas pasiruošimas vyksta kiekvieną dieną.
3: Šarūnai, Vitalijus užsiminė, kad nėra vieno bendro sprendimo kritiniai infrastruktūrai, dėl to, kad tos kritinės infrastruktūros yra daug ir skirtingos. Kiek jūs matote sprendimų ir apskritai, kiek čia turi mokslininkai daug dirbti, kiek čia jų reikia sugalvoti ir ar na, atsižvelgiama į tai, ką mokslininkai sukuria ir į tai, ką siūlo. Nes na, tai yra... Kaip ir minėjote, tai ir verslas turi prisidėti, nes tam turi būti finansų.
5: Taip, ir aš iš tikrųjų pratęsiu Vitalijaus mintį, tai yra Vitalijaus pateiktą pavyzdį su Lenkija, kur buvo nukreipta ataka į energetikos sektorių konkrečiai. Ir mes labai džiaugiamės, nes vienas iš tyrimų blokų ir buvo elektros energija. Konkrečiai tai Lietuvoje gerai žinomas saulės energijos reiškia atidavimas į mūsų infrastruktūrą, į jas atidavimas. Šiuo atveju tai vienas iš tų, reiškia, testavimų, tai čia kartu, reiškia, ir su verslu, ir dirbant su ministerija, mes džiaugiamės prisidėję prie to, kad ir įtakojame ir įstatymo pakeitimą, 73 konkrečiai įstatymo trečios dalies, kur reiškia, galėjome nustatyti minimalius reikalavimus kibernetiniai saugai, reiškia, pagal egzistuojančius tyrimus, pagal geriausias praktikas, ko reikia minimaliai tam, kad mes apsaugotumėm infrastruktūrą, kur yra daugiau negu 100 kW, jeigu perdama iš saulės energijos. Tam, kad neatsitiktų situacija tokia, jog sąlyginai mes visi esame informuoti, kad šitas saulės baterijų parkai, tai yra nu, privatų saulės baterijos parkai, yra paremti kinišką programinį įrangą, kinišką saulės baterijomis. Na, ir jeigu tai pasitiks vieną dieną, reiškia, kad su kažkokiu atnaujinimu ateis ir toksai parkas taps neprieinamas, tai nu, Lietuva praras didžiulį gabalą elektros energijos ir šitoje vietoje gali atsitikti netgi sinchronizavimas, tai tam reikalingas perimetro gynimas, kad neatsitiktų arba, reiškia, nustatomos taisyklės, priemonės, kuriomis reikia tai daryti, tai vat sutelkia tokias jėgas tyrimų pagrindų ir geriausių praktikų, reiškia, pasirinkimų, bendradarbiavant tarp ministerijos, ESO, verslo ir universitetų, išėjo įstatymų pataisos ir nustatymai, ko reikia minimaliai, kad būtų tokia kritinė infrastruktūra apginta. Tai vat jūs sakote, ištaka yra mokslas, verslas tvirtina, kad jo, tai yra, nu, iš tikrųjų yra tam pagrindui, o vyriausybė šitoj vietoj deda paskutinį tašką ir sako, tai tampa norma, įstatymo norma, kuri turėtų būti gyventa visų, tam, kad mes visi gyventumėm saugiau ir kritiškai apsaugoti.
3: Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukėlė.
2: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
3: Daim.
2: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus Daim. Kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueit pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
3: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
2: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
3: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilę.
2: Visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
3: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
2: Nuo garbinimo?
3: Taip.
2: No.
3: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
2: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
3: Geras,
2: pasakymas. Tai šitą vietą, gal ne taip, čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
6: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
7: Grįžtame į studiją, mėly Žinių radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Mokslo dvikova ir mes kartu su Vitalijumi ir Šarūnu kalbamės apie kibernetinį saugumą ir būtent saugant kritinę infrastruktūrą. Aš norėjau paklausti, mes daug kalbėjome apie tai, ką daro Lietuva, ką daro universitetai, kad veikia ir verslas, ir valstybė, tiksliau valstybinės institucijos ir kartu tokia sinergija vyksta. O kur dar Lietuva atsilieka nuo kitų šalių, kalbant būtent apie

0: reitingų sąrašą arba lentelę, tai ten Lietuva buvo aukščiau nei 10 pozicija, o ta pati Vokietija buvo šiek tiek žemiau. Tai vokiečiai ir atvažiavę čia buvo ir norėjo pasimokyti ir turim tų organizacijų, kurios iš tiesų Lietuvoje yra lyderės ir gali pamokyti nemažai šalių. Na, konkrečiai turbūt nenorėčiau kalbėti, kur galėtume dar geresni būti, ar ne, ir vėl, kaip sakiau, transformuosiu tam tikrus klausimus dėl savo priežasčių. Na, tai aš sakyčiau, vat ką paminėjo ir Šarūnas, aš matau, kad mokslas šiek tiek turėtų greičiau arba imti tai, kas visiems nežinoma yra tam, kad kaip prireikia, arba mes tai jau taikome, ką ir paminėjo apie postkvantinę kriptografiją, kvantinių raktų apsikeitimo įvairias sistemas. Ir čia buvo labai geras pavyzdys, aš sakyčiau, turbūt vienas iš pačių geriausių pavyzdžių, kaip mokslas, mokslininkai galėjo pateikti atsakymus, neieškoti atsakymų, kai atėjo su atsakymais valstybinės institucijos ir tos pačios ministerijos, nes dokumentų tai ruošybai jau reikia atsakymų, o ne tyrimų, mokslininkai pateikė iš karto atsakymus. Ir tos pačios ministerijos noriai klausė mokslininkų, buvo apsilankę ir Vilnius Tech, Šarūnas, kad dalyvauja, visi turbūt žino, yra vienas iš tų, kuris netgi buvo, žinojo, kad reikės to atsakymų ir buvo jas pasiruošęs įvairią formą. Tai atinkamai institucijos labai puikiai padarė irgi savo namų darbus ir rezultatas, manau, kad bus puikus. Tik va čia dar reikėtų, kad tai plačiau būtų, ne vien tik tokiuose nišinėse srityse, kas leistų pasiektą geresnį, glaudesnį bendradarbiavimą ir pakalbėt gal apie tas vietas, kur galėtume būti dar geresni. Nes, na, sakyčiau, šiek tiek galbūt orientuojamas per daug į tam tikrų gamintojų arba tam tikrų sprendimų tiekėjų taikomus įrankius. Reikėtų šiek tiek žiūrėti plačiau, nes, na, tie įrankiai, tie sprendimai, viskas su jais gerai yra, bet galėtų platesnis mąstymas arba matymas vat, su mokslu kartu bendradarbiaujant su valstybiniais duomenų turėtojais, kurie mato plačiau nei universitetai. Čia būtų galima turėti geresnių rezultatų, nes tuomet tu būtum pasiruošęs konkrečiai, kas tau yra svarbu, netaikytum tai, kas, na, globalesnėje rinkoje yra globalesnėje rinkoje.
1: Šarūnai, kaip jūsų nuomonė, ko dar trūksta Lietuvai, kur mes pirmaujame, ką galėtumėm parodyti kitiems, o ko išmokti iš kitų patys?
2: Taip, iš tikrųjų, postkvantinis atsparumas, iš tikrųjų, jisai buvo pradėtas, turbūt, kokie 3 metai atgal, ir nu, tai parodė, kad nu, tik tai reikia laiko, kad ateitų ir suprastumėm. Iš tikrųjų, Lietuva galėtų pasidžiuoti fintechų kibernetinio saugumo srityje. Turbūt labai didelė dalimi prisidėjo Lietuvos bankas, kuris irgi perkelė reguliavimą ir tai tapo privaloma. Ir iš tikrųjų, kadangi pinigai yra jautri tema, tai fintechų tema ir kibernetinė sauga yra tiek reguliuojama, tiek iš tikrųjų labai pažengusi ir drįstu pasakyti, kad tikrai Europos Sąjungos narės mokosi iš Lietuvos, konkrečiai iš fintech srities. Į kur reikėtų eiti ir ką mes jau beveik metai laiko eskaluojame ir teigiame, tai reikėtų keisti požiūrį į informacijos saugos pareigūno rolę arba funkciją dėl to, kad ateina mašininis mokymas arba dirbtinis intelektas ir mes sakome, kad jis turėtų transformuotis, tai yra funkcija, turėtų transformuotis į kibernetinio saugumo dirbtiniam intelektui vadovas, arba Chief Artificial Intelligent Officer, tai yra CISO, turėtų atrasti tokią koncepciją, kuri vis stringa Europos Sąjungoje, bet tai yra neišvengiama dėl to, kad tiek AI aktas ateina, tiek yra reguliavimas, tiek yra jautrių duomenų poveikis. Tai jau mes metai laiko, kaip su šita koncepcija einame ir sakome, kad nu, jinai yra būtina keisti ir turi būti santykis tarp žmogaus, kuris turėtų priimti galutinį sprendimą ir mašinio mokymo modelių paremtų agentų, kurie tą procesą spartintų. Tai reiškia,

0: A, mums reikia įsivertinti, kokioje mes vietoje esame dabar, nu, ar verslas, ar valstybė šioje vietoje, ir B, transformuoti funkciją ir galę. Tai va, kai mes daisime iki šitos vietos, čia, manau, bus esminis pokytis Lietuvoje ir esminis proveržis Lietuvoje, dėl to, kad mes visus procesus įgalinsime efektyviau veikti. Esu tam tikras.
1: Dar labai trumpai pabaigai, Vitalijau, ką jūs norėtumėt, kad na, universitetuose atsirastų, ar tai daugiau investicijų, ar specialios studijų programos, ar na, daugiau įrankių tam tikrų prieinamų būtent universitetų ir kompetencijų centrų jūsų vadovaujamui, tai ko reikėtų universitetui?
2: Įrankių turim, jų niekada nebūna per daug. Programų vėlgi yra ir transformuojam ir suprantam, kad dirbtinis intelektas ir kibernetinė sauga viskas labai glaudžiai susiję ir ką minėjo Šarūnas, dirbtinis intelektas visiems pakeis jų darbo roles ir reikės automatizuoti daug įvairių darbų. Bet čia, sakyčiau, reikėtų daugiau jungtinių projektų, ką ir čia šiandien kalbėjom ne kartą, nes tie jungtiniai projektai, jie įpareigoja pasiekti rezultatų ir siekdami tų rezultatų vat, atsiranda ta sinergija ir nebereikia rodyti pirštais, kas turi būti pirmas, ar turi programa būti pirma, ar turi ateiti studentus įdarbinantys arba studentus priimantys į darbą darbdaviai ir sakyti, kad čia reikėtų pakreipti šitą studijų programą į tai, tai natūraliai atsiranda tam tikra sinergija ir žinoma daugiau koncentruotis į praktiką, nes šiai dienai enciklopedijų niekas nebevarto, ar ne, ir tos teorinių žinių tiek daug nereikia jų, bet reikia jas kitaip taikyti ir turime į daugiau praktiką ir vat, turime mokytis, naudoti šiuolaikiniais įrankiais ir jeigu mokysimės, kaip šiuolaikinius įrankius naudoti ir taikyti kartu su projekte esančiais partneriais siekdami na, tų pačių tikslų, nu, čia galėtų tai automatiškai ir pakeisti na, kaip studijuoji, kokie gaunasi rezultatai, bei kaip tu taikai tai, ką galbūt tu žinai, kad kas egzistuoja, bet gal nematei, kaip tai reikėtų taikyti ir vat, su tokia grupė žmonių susirinkus tikrai rezultatų pasieks ženkliai geresnių. Na, matom, kad jau pasiekėm, bet reikėtų tai išplėsti tiesiog.
1: Šarūnai, ar turėtumėt ką dar pridėti, ko dar trūksta universitetui?
0: Gal kaip universitetui, nu, universitetui tai turbūt reikėtų įvardinti vis tiek mokslo institucijos arba, nu, bendrai, ne kažkuriam tai konkrečiai universitetui, bet turbūt čia plačiau. Aš sakyčiau, kad turėtų būti dvi kryptis. Mano gilių supratimų viena yra infrastruktūrinė kryptis. Reikia suprasti, kad gerai, kol mes gyvename taikių metų, tai vat kaip tik tas yra momentas ruoštis potencialiai galimoms ateinančioms grėsmėms ir kadangi mes turime mokslo institucijos, kurios jau yra sujungtos infrastruktūrą, tai reiškia, nuo, grubiai tariant, nuo darželio iki universiteto, tai visuotinės mobilizacijos atveju įsivaizduokite, kad tai taptų koordinavimo centrai, kuriais galima atiduoti tikrą, nepadirbtą, neiškreiptą informaciją, tai yra ne fake informacija, o tikrą komunikaciniais kanalais ir jeigu mes dalį nukreiptumėm pinigų iš šios infrastruktūros, na, pavadinkime, atnaujinimui ir įveiklinimui, tai grėsmės atveju mes turėtumėm ypatingai gerą poratinklį, tai reiškia, įsivaizduokite, kad darželį ar kokioje tai mokykloje galima būtų sutelkti žmonės, kurie gautų tikrą informaciją ir mes turėtumėm tokius komunikacijos kanalus. Tai reiškia, komunikacijos kanalo infrastruktūriniai dalį, nes mokslo institucijos yra išdirbus šitą susijungimą. Tai didžiulis tinklas. Na ir turbūt kitas, jeigu mes eitume į mokslą arba į mokslo kryptį, tai aš galvoju, kad jeigu švietimo ministerija kažkada tai keistų viziją ir sakytų, kad labai svarbu gauti rezultatą ne moksleivių kiekių, o kompetencijų vienetais matuoti, reiškia į kompetencijų žemėlapis arba įgytas kompetencijas, tai turbūt pakeistų konceptualiai studento baigusio gebėjimus prisijungti prie bendros infrastruktūros. Ir jeigu šitoje vietoje dar prisijungtų krašto apsaugos ministerijos, taip kaip yra labai gražių pavyzdžių Izraelyje, pavyzdžiui, tai mes galėtumėm turėti iš dalies paruoštą kibernetinio saugumo gynybos vienetą, tai yra žmogų, kuris turi galimybę arba turi gebėjimus arba kompetencijas nebūtinai šaudyti, bet turi gebėjimus ginti su kompiuteriu, su infrastruktūra, su savo gebėjimais prisidėti prie perimetrinės arba tos vadinamos hybridinio karo gynybos. Ir mes galėtume akumuliuoti milžinišką resursą. Nes jaunas žmogus, jisai imlus technologijom, jeigu jį teisingai nukreipti, mes turėtumėm ypatingai stiprų gyvą kibernetinį skydą iš visuomenės.
1: Taip, ačiū Jums labai, kad pasidalinate savo išvalgomis ir papasakojat, ką veikia universitetai, ką veikia universitetų kibernetinio saugumo arba skaitmeninės gynybos kompetencijų centrai. Tai čia kartu su manimi laidoje buvo Vilnius Tech skaitmeninės gynybos kompetencijų centro direktorius Vitalijus Gurčinas ir nuotoliu prie mūsų prisijungė Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas ir taip pat jiems padėjau atskleisti gal bent šiek tiek temą aš ir tautė Gutauskaitė Stanislavaitė. Čia buvo laida Mokslo dvikova ir linkiu visiems gražios dienos.
3: Mokslo dvikova.
4: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
5: Čia žinių radijas.

0: Reklama. Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
4: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
5: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
6: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis, čia laida Kultūros sunkia svorį ir man labai malonu šiandien pristatyti mūsų Kultūros sunkia svorį, Mišą Jakobą. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ačiū, kad labas atėjot, sveikas. Kai paskutinį kartą buvot atėjęs pas mus, aš pamenu jūsų, Mišą paklausiau, kaip jūs pristatyti ir jūs taip vienu žodžiu sakėt, mokytojas.
3: Taip.
2: Tai yra ir žydų kultūroje viena gerbiamiausių ir vertinamiausių profesijų. Suprantu, kad jūsų statusas per tą kokį pusmetį, kiek nesimatė, nepakilot, nenukritot vis tas pat. Nors, kai ateina žmogus į laidą, labai dažnai iš tų naujesnių žmonių klausiu, kaip jūs pristatyt. Ir aišku, žmonės mini savo statusus, pareigas, ten pirmininkas ar ministras ar kas. Per 24 metus, Miša, niekas mane pasakė, kad pristatykit mane tiesiog žmogumi.
3: Įdomu.
2: Nieks nenori būti paprastu žmogum.
3: Bet manau, kad paprastume ir yra ta žmogaus šventė. Būti paprastu žmogum yra didelis pasiekimas. Tu gali turėti ir būti turtingų, ir turėti gerą padėtį visuomeniai, ir būti labai gerbiamas, bet tu turi nepamiršti, kad tu visada turi išlikti žmogum. Ir paprastu.
2: Man profesorė Daujadytė teko kalbinti ir paskui jos trumpes skaityti, tai ten regis yra kažkur dabar neatsimenu, kurioje vietoje parašyta, kad koks žmogaus tikslas, kuklus tas tikslas, žinot, nepakenk niekam, pasistenk užaugint vaiką, pasistenk kažką gero pasauliu padaryti, nereikia ten kažkokių tai revoliucijų turėti ir lūkesčių didelių, tai kartais mes, žinot, tos įtampos daug prisigimdom iš to noro kažkaip labai daug pasiekt, labai daug turėt, labai daug padaryt.
3: Žinot, aš dabar prisiminiau, kad būdamas vadovu, ir tik pradėjęs dirbti, pakabinau tokį šūkį. Būk žmogumi, būk visada žmogumi ir būk realiu žmogumi. Tas šūkis kabėjo koridoriui. Ir čia vertimas toks gavosi iš žydų kalbos tenai. Būk žydų, būk tikrų žydų, būk visado žydų. Aš truputį pakeičiau ir sukūriau tokį savo šūkį vaikams, kad svarbiausia būti žmogum.
2: O ką reiškia būti žmogum jums?
3: Būti žmogum, mokėti užjausti kitą. Mokėti galbūt įlysti į žmogaus bėdą, kai jam yra sunku, ir ištiesti pagalbos ranką. Ir, žinot, žydų tautai tai yra nesvetima. Ir va, ką tik tai prieš atėjęs pas jūs į laidą, aš turėjau ilgą pokalbį su savo draugu, su kuriuo mes labai artimi ir gyvenam Telšių mieste kartu ir mokyklą baigiam. Jis jau daug metų gyveno Izraelį. Mes kalbame apie įvairius dalykus. Jis labai myli Lietuvą ir būna Lietuvoje. Iš tai, ką jis man pasakė, tokį labai jaudinantį dalyką, tokį momentą, kad Izraelyje atsiranda vis labiau ir labiau daugiau žmonių iš tikinčiųjų tarpo, kurie aukoja žmonėms, tarkime, po inkstą. Ir jie net nežino, kam jie aukoja, kas tas žmogus yra, ir tiesiog vat, reikia ir aukoja. Ir mes prisiminėm savo jaunystės metus, kad būtent mūsų mamos eidavo, padėdavo, neždavo maistą tiems, kuriems buvo sunku gyventi, niekuomet neuždarydavo durų ne tik žydams, bet ir sakysime, tiems, kuriems reikėjo tos pagalbos. Va tai ir yra būti žmogum, aš manyčiau, ištiesti tą šiltą pagalbą.
2: Būti savo bendromeniškų žmogum pirmiausia, ne tas individualizmas, kuris šiandien atrodytų varo mūsų priekį, vartotojiškumas, kažkoks materializmas, turėk, kaip ten Amerikoje teko būtent vienos parduotuvės užrašas buvo, pirk, kol nukrisi. Kuo daugiau turėsi, tuo būsi laimingesnis. Nevelnio.
3: Ne, nesutikčiau. Kaip tik, kuo daugiau turėsi, tuo daraisi kažkoks tai abejingas į tave supantį pasaulį. Turtai ir pinigai gadina žmogų, o ne taurina jį. Reikia jų turėti. Pinigai yra svarbus dalykas, bet įsimylėti turtą, manyčiau, kad tai jau yra lyga.
2: Net kiek aš pažįstu žmonių, kurie tikrai gerokai turtingesni turbūt už mus čia buvo kartu sudėjus, tai mano įspūdis toks, kad aš šiek tiek ramiau miegu negu jie.
3: Jie turi problemų.
2: Šiek tiek tas miegas ir galvojimas apie daugybę dalykų. Matyt, aišku, yra labai turtingų žmonių, kurie atiduoda daug visuomeniai.
3: Taip.
2: Irgi tai yra kategorija žmonių, tokių, kurie tikrai labai daug gero padaro.
3: Ypatingai.
2: Tai čia nurašyti vien, kad turtingas žmogus, jeigu kažkaip tai...
3: Ypatingai. Bet jeigu duodi, yra irgi tokia auksinė taisyklė, nesigirk, nesakyk, nebėk į laikraščius ir neduok interviu. Reikia, ateina, pasitikiu tuo žmogum, aš jam padėsiu. Ir man yra tekę ne kartą, kai buvau mokyklos vadovu, kai reikėjo atsistoti ant kojų, kai buvo sunkus laikai mūsų laisvai Lietuvai, 90-ieji metai. Tai žinojau vieną kitą turtingą žydą, kuris gyvena ne Lietuvoje. Tai suprasdamas, kad reikia, pasitikėdamas mokykla, bendruomenė, tik tai jis vieno ko prašė, neskelbk mano pavardės, man visiškai to nereikia. Aš buvau nustebintas, tuo metu aš nežinojau tokios auksinės taisyklės, man buvo labai įdomu, aš kaip tik norėjau viešai padėkoti tam žmogui, lentelę kažkokią pakabinti, mokyklos bendruomenė apie tai pranešti, bėgti į redakciją kažkur, tai pasakyti, va žiūrėkit, imkit pavyzdį ir panašiai. Man buvo pasakyta, nereikia, būk protingas, sako.
2: Šiaip Šeduvoj dingė Štetlas tą muziejų. Taip. Labai buvęs, aš nebejoju, buvęs.
3: Dar būsiu.
2: Ir dar būsiu.
3: Aš stebėjau, kaip jisai statusi, porą kartų dar buvo nieko nepadaryti, bet buvo.
2: Aš buvau įspūdingas.
3: Man sakė.
2: Įspūdingas muziejus.
3: Laukiu pavasarių, gražesnių dienų, šiltesnių ir važiuosiu.
2: Mes žiemą buvom, buvo ten prisnygai iki kaklo. Labai įdomi
3: atidarymas.
2: Bet vasarą, sako, tikrai ten tie gėlynai sužydė, tikrai gal net ir įspūdingiau žiūrėt, bet pati idėja, ką jūs dabar kodėl prisiminiau, aš tą dingus iš Štetlą, jį įkūrė žmogus, kuris irgi nesiskelbė, kas jis toks, aišku, visuomeniai ten praėmė.
3: Aš jį žinau.
2: Jūs jį žinot, aš irgi jį žinau. Aš jo nepažįstu, aš žinau, bet...
3: Aš žinau ir pažįstu ir esu bendravęs. Jis padėjo tarp kitko ir mokyklai taip pat. Kada mums reikėjo Kraševskio gatvį statyti mokyklą, renovuoti ją, jis padėjo.
2: Tikrai dešimtis milijonų žmogus investavo į tą istorinę atmintį.
3: Ir... Ypatingai į mokyklą, kas mane labai jau taip domina. Sako, ta mokykla kažkas tai tokio nuostabaus.
2: Ir turbūt neprašė kažkokios reklamos ar paminėjimo.
3: Jokie būdų. Jokie būdų.
2: Tai vat labai gražiai pasakėt, gerus darbus darykim tyliai. Jie taip, kalba tyliai už yra. Mus patys.
3: Taip, kai reikės mums padėkos, jie padėkos.
2: Žinot, na, visi jūs, Miša Jakobai, atpažįsta kaip žydų mokyklos direktorių, kuris vadovavo mokyklai, priminkit kiek?
3: 28 metus. Nu, sakykim, 30, leiskim.
2: 30 metų, grubiai sakant, ir jau kas, bet jūs tikrai ir žydų kultūrą išmanot, ir švietimo sistemą, ir... Kai aš dar rašiau savo magistrinį darbą studijuodamas, viena iš temų buvo vat, žydų-arabų konfliktas, man atrodo, ten kažkaip vadinosi, bet aš pamenu, kaip dabar, kai aš sėdėjau archyvuose, dar tada tas internetasgi prieš irgi kokių 30 metų nelabai buvo prieinamas gerai, tai reikėjo tų popierinių kažkur nuotrupų laikraščių ieškoti ir pamenu, rasdau tą informaciją, kad žydai turi daugiausia mokslininkų, ten 100 000 gyventojų, daugiausia muzikų, daugiausia talentų, ten ekonomistų, milijardierių. ir taip toliau ir panašiai. Ir man jau tada kilo klausimas, tai kas toj kultūrai yra tokio, kad ji tokį aukštą intelektualumo lygį kūrybiškumo pagimdo, išvysto. Jūs prisilietęs prie šito švietimo sistemos, jūs turit atsakymą, kodėl tarp žydų daugiausia genijų?
3: Žinot, sunku atsakyti jūsų klausimą. Aš ir pats ties to klausimu sustojau ne kartą, kas čia vyksta ir kodėl taip atsitinka. Na, jeigu mes atsiremsim į tikėjimą, į religiją, į judaizmą ir apskritai, tai sakom, kad žydai yra išrinktoji tauta. Kokiu laipsniu jinai yra išrinkta, mums sunku dabar su jumis atspėti ir konstatuoti.
2: Bet patys jie tuo tiki, kad jie yra išrinktoji tauta, čia turbūt svarbu.
3: Manyčiau, kad didesnė dalis tiki. Kita dalis, na, nenori taip įsišokti, nenori pradėti vaidinti, kad mums kiti pavydėtų ir čia vaidinti, kad mes esam išrinktoji tauta, nelabai norisi, bet tegul būna taip. Nes vis tiek kiekviena tauta turi savo klaidas, daro savo klaidas, mes nesame idealus visi ir panašiai. Bet manyčiau, kad tas poreikis arba tas siekimas nebūt paskutiniu. Va šita yra įrašyta mumise, kad būt paskutiniu mokiniu, būt paskutiniu studentu, būti blogiausiu tėvu, na, tai jau yra kažkas tai tokio. Mes tauta, kuri siekia kažkokios tai tobulybės. Tauta, kuri siekia neatsilikti nuo visko. Ir va tas siekimas įdėkta tų mūsų tėvų, kad mokslas yra ypatingai svarbus žmogaus gyvenime, kad, na, o gabumų mūsų tautoje irgi yra įvairių. Yra ir labai gabus, yra vidutiniškai gabus, yra ir ligonių taip pat.
2: Tai, na, žinoma, čia absoliučiai nieko negalim,
3: bet visko. Bet vat atsakyti į jūsų klausimą vienu atsakymu, aš tiesiog nežinau, kodėl taip vyksta. Na, pirmiausia, žydai gyvenantis diasporoj puikiai suprato, kad mes turime būti galbūt šiek tiek vienu kitu laipteliu aukščiau negu, negu kiti.
2: Nes labiau stengtis, nes
3: labiau
2: stengtis,
3: labiau kiti, nes tu vis tiek tu esi nepagrindinė vedančioji tauta toje valstybėje, sakykim šitaip. Ir tu turi labiau stengtis, kad tave pastebėtų.
2: Aišku, žydų pasaulyje vienu metu netgi buvo daugiau nei žydų pačiame Izraelyje. Dabar turbūt jau ta statistika nesiekiau pasikeitus, bet turbūt
3: jo, buvo žymiai daugiau.
2: 11 ar 13 milijonų už Izraelio ribų ir ten 10-9 pačiame Izraelyje. Tai, sakau, ta situacija keičiasi, bet, žinot, Miša, aš atsimenu, kai skaitydavau palyginimus arabų vaikai šeimos, aišku, didelės, beje, Izraelį, 2,8 taip, vaiko vidutinis šeimos moters, sakykim, fertility rate, tas vadinamas vaikų turėjimo rodiklis Lietuvoj, vieno nesiekia. Beveik 3 kartus Izraelyje gausiau gimdo vaikus. Kaip jums atrodo, kodėl mesgi dabar turim tokią bėdą Lietuvoje su demografija? Kur atsakymas, kodėl toks aukštas gimstamumas iš tokių, atsakykim, demokratiškų šalių?
3: Vienas dalykas tai rodo šalies išsivystymo lygį, jos ekonomiką.
2: Bet sako, kaip tik negimdo, kuo labiau išsivysčiusi šalis.
3: Kita dalis yra, kad Izraelyje visgi svarbią vietą užima religija. Judaizmas turi savo taisyklės ir kas liečia lytinį gyvenimą taip pat. Todėl gimstamumas religingose šeimose yra ypatingai aukštas. Ir ten vaiko gimimas yra kažkas tai tokio nuostabaus. Ir todėl gimstamumas Izraelyje iš tikrųjų yra vienas iš aukštesnių.
2: Aukščiausių, vienas aukštesnių pasaulyje, netgi galima sakyti.
3: Taip, na ir sakau, kad tas pragyvenimo lygis, kita vertus, vaikams Izraelyje gera gyventi, vaikams didžiulis dėmesys, didžiulės pagalbos, valstybė rūpinasi vaikais, jų išsilavinimu.
2: Vaikas yra didžiulė vertybė šeimai, kaip sakot, valstybė.
3: Jūs teisingai pastebėjote, vaikas ir ir senjorai yra didžiulės vertybės. Ir vaikams, na, vos, jie ten vos ne karaliai, garbė žodis, kai kada aš pažiūrėjęs į juos ir savys supykstu, kad per daug leidžiama, bet jie yra laimingi.
2: Vaikas, princas, karalius.
3: Jie yra laimingi.
2: Neišlempa, vat, žinot, kai tu labai tavo...
3: Sakyčiau, kad yra tokių, yra jie tokie... Jie pradeda anksti diktuoti savo sąlygas tėvams. Yra ir tokių dalykų. Yra ir tokių dalykų.
2: Nes, vat, matot, tėvystė ta yra viena vertus tą vaiką myli, vertini, giri, keli, labai svarbu, bet kita vertus, nu, turi ir tą raudonų tokių linijų visą sistemą turėt.
3: Kad... Išoriškai, pažiūrėjus į Izraelio vaikus, jie, kaip sako, na, turi spyglius. Jie badosi. Bet viduje jie yra empatiški, visuomet yra pagarba šeimai, tėvams, senelėms, jie tą supranta ir ypatingai tai jau pastebi, kada praeina ta paauglystė, kada jau jie grįžta iš tarnybos, tai jiems šeima yra didžiulė vertybė. Jau jie kitaip žiūri. O pradžioj, kai jie vaikai lanko mokyklas, su jais pakankamai sudėtinga ir sunku. Jie badosi ir aštriais spygliais.
2: Nėra tokie patogūs vaikai.
3: Jie nėra patogūs, su jais labai sunkus. Reikia mokėti, kaip bendrauti, kaip kalbėti ir visa kita. Mes tokie labiau, nu, ramesni gale, jie tokie. Emocionalus.
2: Aha, ir savo nuomonę jau jis ryškiau pasakys, taip, jeigu jie turi, jei kažkas nepatinka, jei
3: taip,
2: kažkur
3: jie turi savo nuomonę, jeigu jiems nepatinka, jie tenai nedailins juos, bet pasakys tiesiai šviesiai ir mokytojams mokykloje nėra lengva. Sunkus darbas.
2: Žinot, man kažkaip skamba ausyse, kai jūs pasakėt, vaikas žydų šeimoje yra karalius. To, nu, vis tiek labai aukštos vertybių sistemos. Nenumesi, nepaliksi, ne bet kaip neatrodys, turi būti vienas iš geriausių tavo vaikų, bet ir man vis tiek atrodo tam auklėjime, kai tu tokias vertybės turi, tu gali tą vaiką pergirt ir tas pergirimas gali, žinot, kaip sakyt, nori žmogų patikrinti jo vertybės, tu pradėk jį girti ir žiūrėk, kaip jis reaguoja.
3: Žydų šeimoje pergirti vaiką yra nesvetima. Aš visuomet sakau, kad duok vaikui piešti ir jeigu ten jis nieko nepadarys, o uždės tą vadinamą klecką, tai mama plos rankomis, sakys, koks jis nuostabus ir koks ypatingas meno kūrinys yra tame popieriaus lape.
2: Aha, kad nepaisant to, ką jis bus geriausias,
3: jis mokės tą mamą jį išgirti ir nuneštą piešinį dar seneliams, jeigu ten apačioj gyvena ar viršai. Nu, žodžiu, yra tokių dalykų, kur tai tiesiog jau iš kartos į kartą pasidavo.
2: Bet vat, aš dar truputį bendrinčiau tą auklėjimą, man, nu, vis tiek čia daug mūsų klauso tėvų, kuriems irgi įdomu, tai žydų auklėjimo tradicija. Na, jūs paminėjot, kad nepatogus vaikai, reikia jį kartais ir pastatyti vietą. Turbūt, aš įsivaizduoju, natūraliai ar šeimoje kažkur parodyti ribas. Tas vaikai bando ribas visada. Toks jau yra pasaulis.
3: Žinot, kalbėti apie žydus Lietuvoje, jų kritinė masė yra labai nedidelė. Liko žydų Lietuvoje labai nedaug, todėl apibendrinti ir imti pavyzdžius iš Lietuvos yra labai sunku, nes tų šeimų žydiškų yra iš tikrųjų labai nedaug. O jei visą laiką mes kalbam apie Izraelį, tai auklėjimas, sakysime, čia pas mus Lietuvoje ir ten Izraelyje arba vakaruose yra truputį skirtingi.
2: Bet auklėjime griežti žydai?
3: Mane auklėjo griežtai. O dabar, kada žiūriu į savo sesers vaikus, seserų vaikus, tai nu, jie tokie, netokie, kaip mes, kad buvom daugiau išlepinti ir, kaip aš sakau, mėgsta patirpsianti kojytėm į grindės.
2: Nu, toks laikas, aišku, mes jau aną savaitę.
3: Prie to reikia priprasti, mes dar gal kažkaip taip laikomis tų senų tradicijų, mums nelabai patinka, kad vaikas rodo savo kaprizus, gal ir ne visiems patinka, bet Izraelė tie kaprizus yra ryškesni negu čia Lietuvoje.
2: Aišku, Miša Jakobas mūsų eteryje. Ačiū, kad buvo su žinių radio klausytojais. Buvo malonumas ir įdomumas jūs pakalbinti.
3: Ačiū,
2: kad daugybę temų praėjom. Miša Jakobas, Miša yra tiesiog mokytojas. Ačiū, kad klausot Kultūros sunkiasvorį kiekvieną pirmadienį 14.05 per žinių radiją.
1: Kultūros sunkiasvorį.
0: Žinių radijas.

0: žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Šiuo metu seniausiai veikiantis povandeninis kabelis yra Second Africa. Jis buvo nutiestas bendradarbiaujant kelioms technologijų bendrovėms, įskaitant Meta, Vodafone ir Telekom Egypt. Kaip ir projektą Waterwharf, Second Africa sudaro šviesų laidinis ryšių kabelis, kuriuo per sekundę perduodama apie 180 terabaitų duomenų. Ši linija, susijanti Afriką su Europa ir Azija, buvo pradėta 2020 metais ir apima 34 šalis per 50 terminalų, kuriuose kabeliai jungiami prie antžeminių tinklų. Taip pat jūros dugne nutiesta daugiau kaip 45 tūkstančiai Second Africa povandeninių kabelių.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinas Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – degustacijos tik elitui. Ir mūsų pašnekovė Klaudija Ragauskaitė. Klaudiją galėčiau apibūdinti labai įdomiai iš tiesų, tiek kaip gastronomė, maisto stilistė, bei besidarbuojančių su restoranų koncepcijomis, vizualinė estetika ir komunikacijos strategijomis. Wow, atrodo, kad visas tavo gyvenimas sukasi aplink maistą ir tą skonį, visą tą pažinimą, ar tai tiesa?
2: Taip, tai tikrai yra tiesa. Ir dėl sąskambio su pavarda, ar tai mums sluoksnį mane vadina? Ragauskaitė.
1: Labai, labai geras skambesys, man labai patinka, įsimintinas. O kalbant apie tą visą gastronomiją, tai gal galėtum papasakoti, kaip atsidūrėjai viso to pasaulio. Nu, čia turbūt toks pagrindas, kurį reikėtų pagrindas, žinoti.
2: Taip, taip, pamatys. Tai iš tikrųjų mes su šeima juokaujam, su draugais, kad tai jau tarsi užkoduota įvykta man buvo. Jeigu taip nuo pradžios žiūrint, tai iš esmės visą laiką pabrėžiu, kad užaugau pakankamai gastronominiai šeimoje. Ir pas mus, jeigu ten Velykos, Kalėdos, gimtadieniai, mes susėdom su tėvais aplink stalą, tai reiškia, jau stalo kultūra labai buvo puoselėjama ir rašydavo meniu, galvodavo mes su mama, ką valgysim, ką patieksim. Tėtis gėrimų šalia derindavo. Ir apskritai tas nu, visas maistas jis yra tokia kaip svetingumo kultūra, tai labai ir mokė dar prieš atsirandant tiem visiem moderniem etiketam. Jeigu ateina svečiai, tai svečių. Vatse yra padedamas naujas rankšluostukas, gal skistas muilas padedamas, kad svečiam nereiktų kieto liesti, nes nemalonu pas kitus namuose.
1: Oho.
2: Jo, tai viskas, žodžiu, taip labai, labai dėjosi į tą maistą ir aš pirmą kartą atsidūriau restorane ne savo noru. Mane atsivedė tėvai, kai man buvo 2 mėnesiai, švest mano 2 mėnesių. Ir, žinot, kai mamytas dabar perka tarčiukus ir fotkina vaikus, tai mane kiekvieną mėnesį 6 dieną vedėsi į restoraną. Tas restoranas, jeigu ką dar veikia.
1: Ir buvo.
2: Jo, tai yra vienas senesnių,
1: sentimentalus.
2: Vienas senesnių Vilniaus restoranų. Na ir, kaip aš sakau, savaime tarsi buvo tas užkoduota. Vėliau susiradau 16 metų pirmą darbą, kur prekybos centruose, žinot, siūlo paragaut maisto.
1: Taip.
2: Siūlo paragaut maisto.
1: O ką siūly paragaut?
2: Labiausiai tai prisimenu, padarysim reklamą, magijos ir realius. Magijos ir realius, kaip šiandien prisimenu. Ir aš iš ten ilgai išdirbau, nes mokiausi mokyklai, tai greitai vai užraukė šitus reikalus ir paragavimus, bet jo, tai taip viskas dėliojosi ir galiausiai tiesiog dirbau visai ne su tuo ir profesinė prasme kitoj industrijoj. Vieną dieną supratau, kad aš tiesiog nebegaliu ilgiau nedaryti to, ką myliu.
1: Kas širdis yra tavo pašaukimas.
2: Kur mano absoliučiai visiškai širdis yra. Trenkiau viską ir išėjau niekur. Buvo labai žvėriškai sunki pradžia. Ir tikrai daug galvojau, ar čia mano, ar man čia reikia. Na, ir jau, kaip sakoma, išbūmino atėjo tą sėkmę, tai viskas taip su trenksmu ir šiai dienai 2 kryptim dirbau. Vedu degustacijas, pažinu žmonės su maisto kultūra ir kas ta gastronomija, nes visi labai bijo šito žodžio. Ir kartu dirbu su restoranais, su jų marketingu, vizualiniam koncepcijom. Ir labai mėgstu juokauti, žinot, tavo sakymą, kad susirask mylimą darbą ir tavo nereikės dirbti, nei dienos.
1: Tai šiuo metu nesijauti dirbdama?
2: Ne, ariu kaip arklys.
1: Ačiū šitai. Tai yra mylimas darbas.
2: Taip. Aš labai džiaugiuosi, kad išdrįsau ir jeigu kažkas mus klauso, kas nori siekti savo svajonių, tai aš labai labai noriu paskatinti, nes labai geras jausmas. Labai geras jausmas daryti tai, ką myliu už vis labiausiai ir pagaliau pasiryšti ir iš to kaifuoti kiekvieną dieną.
1: O tu sakai, išėjai niekur, ar ne? Metai viską išėjai niekur. Kas buvo ta prieš tai buvusi veikla? Ką tu darai prieš tai?
2: Aš
1: farmacininkė kokia.
2: Aš pradirbau beveik dekadą IT įmonėse tarptautinėse kaip HR business partner ir vėliau marketing person. Taip trumpai dirbau vienoje kontroversiškiausių pasaulio industrijų tarptautiniu mastu ir
1: sveikintina, kad išeina, nes man atrodo dabar ši vieta yra daug tinkamesnė tau. O vat vėlgi grįžtu prie to paties, išėjau į niekur. Nuo ko prasidėjo? Kas buvo tas pirmas, už ko tu užsikabinai ir sakai, vat čia vat prasideda jau mano ta kelionė, ne tie ar ne vieno užkandžio ar kasnio samuštinukai ar ne, kuriuos tu dalinai, bet nuo ko prasidėjo, kur jau rimtai į tai pradėjai žiūrėti ir pamatėjai, kad vat, čia jau mano atspirties taškas?
2: Geras klausimas. Turbūt tai buvo irgi bandymas, tai buvo savotiškas laiptelis, visas šitos patirtys išėjus. Ir aš bandžiau viską. Aš dariau iš tikrųjų viską ir aš labai norėjau atrast, nes aš žinau, kad aš noriu dirbti su maistu, prie maisto, bet iki galo nesupratau, kas tai gali būti. Ir dariau viską. Dirbau nemokamai, ėmiausi visko, ko įmanoma. Ir tiesiog... Gal kažkiek reikiamo vietoj, reikiamo laiko atsidūriau, pradėjau dirbti su restoranais, nes aš visada norėjau dirbti su restoranais. Ir man, kai nedirbau profesinę prasme, aš teidavau ir atrodė, kad tarsi, žinot, atsibundu, atgyja sielą atėjus ir matydavau kažkokius dalykus, ko gal nematai prastai svečias. Ir, nu, turbūt mintis materializuojasi. Ir aš pradėjau dirbti su restoranų marketingu, Instagramais, reelsai, gražios komunikacijos. Ir tas ratas plėtėsi, atsiranda, nu, pažintis mūsų industrijai, jinai maža, labai svarbus dalykas. Ir pradėjau degustacijas daryti. Pradėjau vienam restoranui pasiūliau kitam, tada privatus užsakymai atsirado. Tai turbūt tas darbas būtų tokia apčiuopiamesnė pradžia.
1: Taip viskas stebai step gražiai ir susidėlioja. O kalbant apie degustacijas,
3: galbūt yra čia ir mūsų rate kažkokių tokių, negražiai pasakysiu, ne iš Pruselių, žinančių, kas iš viso yra ta degustacija, tai kaip galėtum papasakot, ką veiki jos metu, kaip atrodo va, ta pati degustacija pas tave, ar tiesiog susėdi prie stalo ir valgai viską ragauji, ar tai yra kažkoks pristatomojo pobūdžio pasakojimas, nežinau, diskusija ir taip toliau, kaip atrodo tos degustacijos?
2: Jo, tai... Kas buvę, žinau, aš visas degustacijas pradedu nuo gal kažkiek keisto būdo, bet mes pauostame maistą. Mes jį pauostame ir bandome pirmiausia pažinti per kvapą. Tai tie, kas nėra buvę, tai tiesiog tai yra maisto ragavimas ir bandymas... Gal ne tai, kad mokytis, bet suprasti, kaip reikia ragauti tą maistą, nes, na, kai mes einam į muziejų ar, na, ir matom paveikslą, tai irgi yra tam tikros technikos, kaip suprasti tapybą, apskritai bendrai meną, tai maistas, jis irgi yra meno forma ir visur pasaulyje tai yra net pripažįstama kaip menas, dalis kultūros. Tai ir tas maistas, mes jį mokomės ragauti degustacijų metu ir pažintamės su skoniais ir žama istorija.
1: O kaip atsirinki virtuvę?
2: Tai arba padiktuoja savaime, jeigu tai ne į vietą kažkokią konkrečią, ar ne, restoraną, kažkokį, tai vat, pagal juos jau viskas vyksta. Pavyzdžiui, turėjom praeitą savaitę labai fainą Kaune, Neighborhood, reklama, labai gera pizzerija. Tai ten aš nekėjom, mes aiškinomės picos konceptą ir kam priklauso pica Italijai, Amerikai, kaip ten su tais ananasais, verti jie būtent tos picos ar neverti. Ir tai vietos padiktuoja. Arba, jeigu tai yra privatus užsakymas, tai tada su užsakovu derinamės. Jeigu jie nežino, aš visuomet mielai patariu, truputėlį pašnekėjus su žmogum, kas galbūt jiem jos nustebintų labiausiai.
1: O man labai smalsu, kokia tokia keisčiausia vat, produkto ar tos virtuvės degustacija tu esi pravedus. Nu taip, tavo akimi žiūrint.
2: Tai turbūt produktai du išskirčiau, tai labai skamba egzotiškai, bet yra maksimaliai paprasta, tai yra medūzų salotos. Jos bandau įsivaizduoti. Žinau, visą laiką sukėlė tokį, kas, kaip?
1: Matau animacinį vaizdą priešais save kažkokį.
2: Realiai tai yra beveik tas pats, kas yra, žinot, to žalios vakame dumbrausio, tai jos yra baltas, jų net skonis, konsistencija yra panaši, tai yra subproduktas. Bet jeigu iš to, kad tikrai labai egzotiško ir tikrai unikalaus, tai yra jūros ežiai.
1: Jūros ežiai?
2: Jūros ežiai, jų yra pakankamai sudėtinga gauti, tam tikrose teritorijose yra uždraustas jų netgi pirkimas, platinimas, gaudimas, bet toks nu, labai unikalus ir egzotinis produktas.
1: Bet tai irgi yra kaip jūros gėrybė, ar ne?
2: Taip.
1: Traktuojama. Taip. Nu va, bet mes vis tiek kalbam apie jūros gėrybės, ar ne, apie čia kažkokius va tokias, kaip sakai, egzotiškai skambančius dalykus, tai daugumai tai asocijuoja su tą prabanga, kad ne visi sau gali leisti. Tai ar sutiktum su tuo ir šiai dienai, vat mūsų tema, kad degustacijos tik tam elitui yra skirtos, paneigtum?
2: Absoliučiai paneigčiau ir čia turbūt remiasi apskritai į bendrą, labai man patinka toks pasakymas gražus, yra gastronominis išprusimas, ar ne? Tai... na, mes mokom vaikus skaityti, rašyti, mokom daug dalykų, bet nemokom jų valgyti. Ir tikrai yra turbūt tekę matyti, kaip ateina į restoraną. Tai vaikui tai bulvytės su kečupu, ar ten chicken nuggets, ar ne?
3: Vaikiško meniu. Net.
2: Vaikiško meniu, taip. Bet nepratina vaikų prie tos plačios skonio amplitudės. Ir tada kas gaunasi, kad jisai užaugęs, na, nepažįsta tų skonių. Ir tada... Teina į degustaciją ir galvoja, ar netgi neteina ir galvoja, kad ai, tai čia gal ne man. Bet iš esmės degustacija yra skirta visiems. Ir nesvarbu nuo socialinio statuso, nuo pajamų, ekonominių rodiklių, visus, kurie nori, netgi ne tai, kad ateina, bet norėtų ateiti, degustacija yra vienas bendrai siejantis vardiklis, turbūt sakyčiau. Tai yra smalsumas. Žingeidumas. Ir žmogus, jisai visą laiką, kuris yra žingeidus, malsus, na, jis nebūtinai turi, ar ne, būti tik tai aukštesnės klasės. Jeigu remsimės istoriją, tai visi šios dienos prabangos produktai, jie prasidėjo kaip nuo valstiečių varguomenės maisto, tas pačius Austrijos, 18 amžiaus. Tiesiog valstiečiai traukė iš jūros ir valgė, nes tai buvo baltymų šaltinis. Su laiku keičiantis istoriją ekonominiam sąlygom, tam tikram marketingui tai tampa prabangos preke.
3: Bandau įsivaizduoti, aš vėl viską matau kaip koks baudžiauninkas.
2: Tu pramašiai ir buvau.
3: Reikia
2: labai suprasti pagal kontekstą. Apskritai yra gastronomija. Gastronomija bendrai yra tai, ką mes valgom, supratimas, ką mes valgom, kodėl valgom, ar ne? Ir mes Lietuvoj turtingi dirvožemių bulves turim, ar ne? Bet prancūzai jie turėjo austras, tai gal jeigu mes būtume atvirkščiai, jeigu mes būtume prancūzai, mes tas austras būtume valgę, būdami baudžiauninkai, bet valgėm bulves. Na, tai čia toks truputėlį istorinis kontekstas gaunasi.
3: Tai gaunas, kad realiai degustacija yra ir apskritai viso to kultūrinio tokio neanso pažinimas.
2: Taip, visiškai. Ir apskritai gastronomija, degustacijos, jos formavosi nuo Anglijos, Prancūzijos, karališkų stalų, iš ten atėjo, ar ne, ir buvo pirmiausia pramoga turtingiesiam, bet nu, viskas remiasi į tą kultūrinį aspektą.
3: O kalbant apie Lietuvos kultūrą ir Lietuvos mūsų tą virtuvę, ar ne, mes labai įsivaizduojam, kas tai mes čia turim bulves, ar ne pieno produktai, čia yra mūsų pagrindas, nu dar mėsos ant stalo
2: jo,
3: turi
2: vaikų,
3: būti, jo viskas iš grūdų, duona. Ir atrodo, mes jau viską esam praėję, ar ne, ir nu, neįdomu, ar yra ir lietuviškos virtuvės degustacijos, kur ateina žmonės ir galvoja, aš šitą patiekalą valgiau 10 metų, bet dabar aš jį matau visiškai kitokiom spalvom.
2: Tai čia yra gal net kelios kryptis atsakymų. Yra, kas daro lietuviškų patiekalų degustaciją tam tikros vietos, netgi atneša padėklus ir mes turim tos bulvinius visus patiekalus, ar ne? Tada mes turim nuostabų restoraną Vilniuje, kurie daro maistą, kurį valgė Lietuvos didikai. Ir turim degustacijas, kurias organizuoja mano draugai, kolegos, kur kalba apie medų, pieną ir duoną ir atskleidžia, ar ne, tą produktą visai iš kitos pusės. Bet vėl, remiantis turbūt istorinių kontekstų, aš noriu grįžti, nes man labai istorija patinka ir nu,
3: labai gerai.
2: Ir yra pagrindas turbūt gastronomijos. Tai jeigu mes žiūrėsim į 20 amžių, jo pradžią, mes buvom labai stiprus gastronomijoje ir pirmas restoranas Vilniuje ir mes turėjom visus, kaip dabar vadina, modernios europietiškos virtuvės patiekalus, ar ne, tos pačius netgi tartarus. Ir mūsų ta virtuvė gastronominė buvo stipri. Kas gavosi? Atėjo priešas, tas pats, kurį turim ir šių dienų kontekste. Na ir ta tauta, jinai pasižymi tokia viską vieninančiai, naikinančiai.
3: Šluojanti, ar ne?
2: Taip, taip. Ir nu, sunaikino viską. Sunaikino. Čia atsiranda daktariška dešra, čia atsiranda sasyskos, kurios kilo norint suvienodinti truputį padaryti tokį, žinot, prabangų pavadinimą, siejant su prancūzišku pavadinimu sasyskonsek dešra. tai sasiskos dėl sąskambio panašiai buvo taip tų metų sandoroj mūsų tautų pavadintos. Daktariška dešra atsirado, nes reikėjo čia atseit sociumui duoti baltymų ir jinai daktariškai, jinai buvo praturtinta. Lygiai tas pats saldus burbuliukai, nepsiverčiu žodį šampanų ar nevadinti, muskatinis gėrimas atsiranda, nes darbo klasė negers bruto, negers sauso. Tai mes buvom stiprus ir mes tikrai, jeigu nebūtume turėję to regreso, aš manau, kad augimas būtų dar žvėriškai didesnis.
4: Na, savo kaip įdomu, iš tiesų pagavau daktarišką dešrą, niekada nesusimaščiau.
3: Kodėl daktariška? Aš jau tai irgi esu girdėjusi istoriją, kad ale daktaram kadaisiai buvo skirta ir buvo, kiek prabangesnė negu dabar, kur užrašyta šitoje dešroje yra 80% mėsos.
2: Tai
3: viskas keičiasi.
2: Vėlgi, kaip visi fun faktai, netgi dalis istorijos, na, tai yra kažkur kažkas girdėta ir tų, vat, yra tokių interpretacijų truputį.
3: Tai sugedis telefonas.
2: Taip, mėgstu pabrėžkat. Na, palikim kiekvieno valiai tuo tikėti ar įsivertinti faktus patiem.
3: O kalbant irgi apie apskritai tą tokį skonį, man labai įdomu, ar vat, pavyzdžiui, kiekvienas gali ateiti tą degustaciją, tarkim, startuot. Nu, gal aš nejaučiu tų skonio, pas man yra tik saldu, kartu, suru, ir ar man iš viso patiks tada, ar man bus malonumas tenais egzistuoti.
2: Tai taip, aš netgi iš tikrųjų sakyčiau, kad su tais, kurie mažiau pažengia, su jais yra daug įdomiau, nes juos yra lengviau nustebinti, jie mažiau tikisi galbūt ir nori gal daugiau netgi sužinoti, nes, na, žinot, kaip, kuo jau tu daugiau esi pažengęs, tai mažiau... Ne taip gali nustebinti tą ragautoją. Tai visą laiką ta pati pradžia, jinai yra žaviausia. Ir mes įsivardinam, ar ne, yra 5 skoniai, saldu, suru, kartu, rūkštu ir umami, 5 skonis, kuris viskas taip jau suriša. O taip, kad tos vakamės salotas, jos ir yra umami, jos kiekvienam patiekalui duoda
3: skirtingai
2: tą pabaigą, tą tokį užbaigimą, kuris viską į bendrą dermę suriša. Tai va, tai ir grįžtant prie temos, tikrai rekomenduoju ateiti ir nebijoti, net jeigu galvoja kažkas, kad čia ne man, kad čia ponų reikalas, nes kaip ir sakiau, vienyje smalsumas, žingeidumas, o visa kita yra, na, išmokstama. Ta skonį gali lavinti. Ir aš netgi ir pati ant savęs pastebiu, kad, na, jis pas mane vis keičiasi. Ir... Bet vėl, mes grįžtame tą gastronominį išprusimą ir čia tą smalsumo reikia, to smalsumo tokio, kad norėtum... Vaskos istorija, vaikystėj valgėm su tavais irgi kažkas jūros gerybės. Man gal ten 6-7 metai buvo ir man taip vaikui atrodo, fui, šlikštu. Tėtis sako, paragau.
3: Ir vaikas sako,
2: ne. Aš iš jo dar tą pravardę pasiskolinu, nes jį paragauską vadinti, aš automatiškai paragauskaitę irgi. Ir jis galvoja, ko čia reikia griebtis. Tai sako, tu paragauk, aš tau nupirksiu pačiūžas. Aš paragavau, mes kitą dieną važiavom pačių župir. Tai vat irgi toks gražus būdas, kaip, ar ne?
3: O tai ar skanu buvo?
2: Ne, buvo tie, kaip buvo šlikšto tuo metu.
3: Bet dėl pačių žuko tik nepadarysi, ar ne? Na tai va, linkim ir jums paragauti, o kol kas einam į trumpą pertraukėlį.
5: Stereotipų laužytojas.
0: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki sugrįžę žinių radio klausytojai, žiūrovai, primenu, kad klausot stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema yra degustacijos tik elitui. Jau šitą pasakėm, kad tikrai ne. Ir pas mus svečiuojasi Klaudija Ragauskaitė. Tai sveiko sugrįžusios merginos. Ir vėlgi, kaip visą laiką mes turim tradiciją po savo pertraukėlės sugrįžti su mini žaidimu, kur dabar pagalvau, kad gal ir negalim žaidimu vadinti, nes čia jau bus toks labiau, kas labiau imponuoja, ar ne? Tai mes paskaitysim po porą teiginių ir tu pasakysi, kas tavo nuomonė yra svarbiau.
2: Man Ragauskaitė.
1: Taip.
3: Okay.
1: Tai pirmasis. Skonis ar pateikimas?
3: Šitas sunkus. Man kaip estetai ir skonio mylėtojai.
1: Čia kaip atrinktis.
3: Tik save ir vėl. O, jau, žinai, lygiai aš per seną šitą.
2: Mes iš savo brolių ir sesį išmokom šitą.
3: Viskas gerai. Aš sesį turėjau 18 kartus, nesuprantu, ar vis tą pačią kalbą
2: kalbų.
3: Vis dėl to, kad ir kaip galbūt keistai skambės, bet pasakysiu taip. Pateikimas, todėl, kad pirmiausia ragauja akis, aš asmeniškai negaliu valgyti netgi iš plastikinių dėžučių iš visur. Man svarbu, kad būtų estetika. Nes tuomet tai yra psichologiškai siunčiami signalai, kad aha, gerai reiškia, kažkas čia bus. Na ir vis tiek maistas estetiškai patiktas tampa skanės.
2: O ar valgai kada nors, pavyzdžiui, tas užpilamas košytės tuose indukose, ar tuos bomšpakius?
3: Valgau, aišku, bet aš jau pasiturbinu.
2: Pasiturbinu. Tai, kad gražiau atrodo takiai.
3: Aš jau kažkada pasidarysiu, man klausiu, sako, o kur čia valgai šitus ramenus?
2: Ramenus?
3: Sakau, čia bomšpakius namuose, aš pasiturbinu.
2: Bet aš įsivaizduoju, kad pas tada tai tikrai ten kaip ramenus atrodo kiaušiukas įmestas, jau ten dumbliai plaukia.
3: Jo, bet valgau ir taip. Ne, man patinka. Tuščias maistas nieko ten nėra, bet na, toks.
1: Kartais tau norisi visiems. Mm-hmm.
2: Visi mes žmonės.
3: Visi žmonės.
2: Taip. Ok, einam prie kito. Kaina ar kokybė?
3: Kokybė. Ir su laiku vis dažniau ir dažniau, vėlgi turbūt su galimybėm tas ateina. Tikrai nereikia čia pradėti mums nuo jautienos pirktų 100 eurų kilogramą, bet laiptelis. Tai kokybė vienareikšmiška.
1: Sutinku. O vat į šitą klausimą, į šiek tiek pratesiant, vat, nuo ko reikia pradėti ar ne, tai žmogui, kuris niekada nėra buvęs, ką tu jam pasiūlytum, nuo ko jam pradėti, tai sakyti, vat norėčiau įsiregistruoti, gal čia kokią degustaciją, bet kad jam, sakykim, nesudrigintų taip jau labai stipriai
2: piniginės.
1: Ir piniginės, ir receptorių.
3: Tai klasikinai švelnus kažkokie tai skoniai, tikrai ten, nežinau, jokios egzotikos kažkokių, tai tarkim, ryškių sūrų galbūt ten, ar jūros kažkokių gėrybių, bet pradėti nuo pradžių tą pačią pastą galima pateikti labai įdomiai kažkokius produktus, nes, na, vėlgi, kaip ir, kas yra gurme produktas, kažkam tai bus austrės jūros gėrybės, bet tai gali būti ir geras pomidoras. Tai tiesiog pradėti nuo klasikinių lengvų skonių, bet kokybiškų, kad galėt įsivertinti, pajus skirtumą.
1: Gal ir namuose gali tą pomidorą, žinai, visi skirtumai keisti ir bandyti.
2: Iškepti,
3: pomidorą, aliejų tą patį, vat, nežinau, pigesnį, brangesnį, kokybiškesnį, alyvuogių aliejų.
1: Gerai, sekantis, patirtis ar sotumas?
3: Patirtis. Vienareikšmiškai. Tai ir tas paragauskaitas savaime tarsi suponuoja neprisivalgyti, bet paragauti ir paragauti plačia prasme. Paragauti patirties, paragauti maisto, paragauti to buvimo momente. Niekas mūsų nesujungia geriau nekuria bendrystės, kaip buvimas kartu ir dalinimasis maistu, ar ne? Tai kai daliniesi su draugais, na irgi kartais gal biškelhinas lieki, bet su draugais skaniau viskas.
1: Tikrai taip.
2: O ar esi sulaukus kažkokių ten, tarkim, atsiliepimų, kad, nu jau čia tą degustaciją, nei pavalgiau nieko, čia gavau 5 ten, nežinau, kažkokius trupinėlius. Taip. Ar dažnai būna va tokių komentarų?
3: Aš visą laiką pabrėžiu, kad tai yra degustacija. Kad mes ateinam neprisivalgyti, bet aš esu turėjęs iš artimos aplinkos labai skaniai.

0: suvalgyti.
1: O visiems su visais reikėjo pasidalinti.
0: Su visais reikėjo pasidalinti ir dar kitų reikėjo ragauti.
1: Ir dar iš lėkštės tos pačios.
0: Taip, bet dėl to 3 mėnesiam likus kiaustu, aš esu atšaukus.
1: Negailestingai. Nu jo, įdomi istorija veda. Ne veltui, aš manau, čia viskas taip susidėlioja. Reikėjo jums tą gimtadienį tortą suvalgyti ir atvertas akis.
0: Reikėjo.
1: Okei, ką galvoji apie tradiciją ar eksperimentą?
0: Šitas sunkus, nes tradicija tai remiasi na, visa gastronomija ant tų kertinių pamatinių vertybių. Prancūzija turbūt čia labiausiai diktuoja tas madas, aš sakyčiau, bet mane žavi eksperimentai. Ir ypatingai dabartiniai sandoroj, kur maisto tendencijos labai tuos stiprius kontrastus turi, ar ne, dabar tas saldžiai rūkštu aštru, tai visas tas kilo iš eksperimento. Aš pati namuose daug ir visokių daržovių fermentuoju viską ir kartais kokį nors visiškai atrodo nesamoningai ingredientą įdedi. Tai gal būkim nenuobodus. Einam ant eksperimento.
2: O man įdomu dabar labai. Čia taip pat iš konteksto gal, bet ir į temą išeis. Kalbant apie mūsų tą dabar labai populiarų grybą trumą. Anksčiau jo nebuvo. Aš nesutikdavau jo niekur. Dabar jis yra visur. Kas jį atnešė pas mus?
0: Geras klausimas. Aš manau, kad su trumu nėra sukurtas dar vienintelis produktas, bet mes jau esam arti to, tai dantų pasta trumų skonį. Nes pažiūrėkit, viską rašiu.
1: Viskas,
0: pasaulį slūksta ta tendencija, gal net jau reiktų sakyti, yra nuslūgusi. Pas mus dar labai jinai gaji yra. Trumas, jis irgi iš esmės, na, ne visada buvo prabangos prekė. Bet kuo mažiau gali jos gauti, nes tikrai tas visas procesas jo radimo yra pakankamai komplikuotas. Reikia resursų daug turėti. Na, ir ten, kur yra deficitas, automatiškai visi nori jo.
2: Bet Lietuvoj neturim galimybių.
0: Ne, ne, ir neturėsim mūsų, manau, kad klimato sąlygos to neleidžia ir čia kaip saulį džiavinti pomidorai. Irgi niekada mes jų neišsidžiavintum po mūsų lietuvišką salą.
1: Deja.
2: Nieko, išsidžiavinsim kitų dalykų.
1: O kas sakydavo, kad ai, čia namuose pasidariau, tai vadinasi yra melas.
0: Na gerai, ir tokie.
1: Džiavykliai.
0: Galbūt galima. Yra tokia vaisių džiavyklė. Agregatas sudoms.
1: Na, pat tokį netokį.
0: Bet ne pasaulyje.
1: Wow, šiandieną ir aš sužinosiu apie naujų dalykų buvimą. Nu ir tokį paskutinį, visai irgi labai į temą, tai valgyti namuose ar eiti į restoraną dėl patirties?
0: Namuose.
1: Ir namuose?
0: Pasikvies daug svečių.
1: Mhm. Tai vis dėlto namuose tau labiau prie širdies, ar ne? Daryti tokias kažkokius naminius susibūrimus aplinkui va draugus, artimuosius.
0: Man labai patinka hostint. Mes šeimoje net turim savo autorinį renginį, tas ir šampanas, kur dalis svečių būna, kurių mes nepažįstam, dalis mūsų draugai.
1: Bet norėjau klausti, ar įmanoma jį patekti?
0: Įmanoma. Įmanoma tikrai. Ir haustinimas, apskritai svečių prieimimas namuose yra viena gražiausia meilės formų, ką mes vieni kitiem galim duoti, nes mes visiškai plačiai atveriam savo namų duris kitam žmogui. Mes juos įsileidžiam į savo saugiausią, gražiausią erdvę ir na, norim, kad jie jaustųsi gerai. Tai aš visą laiką stengiuosi tik atėjus svečiui parūpinti tą welcome drinką, welcome bite, kad jis, na, rankas būtų užimtas ir iš karto visai kitas psichologiškai jausmas. Bet namai, kad ir kaip mylio restoranus, kad ir kokių mes jums tabų turim.
1: Tai va, vėlgi slaužim dar vieną stereotipą. Degustacijos gali vykti ir namuose. Matau, kad mūsų laikas taip senka į pabaigą, tai noriu labai padėkoti tau, Klaudija, kad šiandieną pas mus atėjai, apšvietė ir papasakai tiek daug istorijos iš tiesų apie maistą. Vau, tikrai žavu. O primenu klausytojams, kad šiandieną su jumis buvo stereotipų laužytojas tema degustacijos tik elitui. Tai tikrai ne. Ačiū, Klaudija.
0: Ačiū jums.
1: Ir tada iki kitų kartų.
3: Stereotipų laužytojas. Žinių radijo.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
3: Taip.
2: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoja. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvieno žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
3: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
2: Nu, milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
3: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas ketveri metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilę.
2: Visuomenė yra per silpna šitais klausimais ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas, negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi, esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
3: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
2: Nuo garbinimo?
3: Taip.
2: No.
3: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
2: Jeigu norai žirgais virstų bagai jodinėtų, tai...
3: Geras,
2: tai šitą vietą, gal ne taip, čia yra kitas klausimas, vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus, ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: Ankstyvosios gramofono plokštelės buvo gaminamos iš šelako ir sukdavosi maždaug 78 apsisukimų per minutę greičiu. Šelakas tai trapi derva, kurią išskiria Indijoje ir Pietryčių Azijoje paplitę vabžiai, dar vadinami lakiniais kirminais. Kaisdama šelakas tirpsta, todėl iš jo patogu štampuoti įvairias formas arba juo glazūruoti kitų medžiagų paviršius. Palyginti su vaškiniais diskais, naudojamais fonografuose ir ankstyvuose gramofonuose, šelakas buvo tvirtesnis ir atlaikydavo daugiau grojimų. Šią medžiagą sumaišius su skalūnu arba medvilnės pluoštu, ją lengva apdoroti ir įspaudžiant suformuoti plokštelėje garso informaciją saugančius grovelius.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Konferencijos rėmėjai
4: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
2: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
6: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Žinių radijo klausytojai, Jonė Sargaitė su jumis. Konservatorių partijos narys Matas Maldeikis viešai kritikuoja partijos lyderį Lauryną Kasčiūną, keldamas abejonių, ar šis pakankamai aiškiai apibrėžė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų tikslus bei viziją. Pasak jo, partijai stinga lyderystės ir aiškumo strateginiuose klausimuose. Taip pat Maldeikis sako, kad partijos vadovas vengia aiškiai išsakyti poziciją, pavyzdžiui, dėl referendumo apie šeimos sampratą. Anot politiko, drąsos partijos vadovybei trūksta ir kitose jautriose politinėse temose. Į tokius pasisakymus viešojoje erdvėje jau sureagavo ir Kasčiūnas, pareiškęs, kad Maldeikis turėtų apsispręsti ar dirba kartu su komanda, ar veikia atskirai nuo jos. Tuo metu dalis partijos narių stojo ginti Kasčiūną, džiaugdamiesi, kad lyderis jų nuomonė kaip tik gražina konservatorius prie aiškesnės, tradiciškesnės krypties. Tai ar iš tiesų konservatorių vadovybei trūksta drąsos ir partija praranda aiškią politinę liniją, o gal priešingai šiandien vyksta tas krypties išgryninimas, kaipgi tai vertinti ir ar apskritai gali pripažinti, kad konservatoriai prarado konservatorių etiketę. Apie tai mes šiandien laidoje ir padiskutuosim kartu su dviem konservatoriais. Tai Matu Maldeikiu, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir kartu su mumis Jurgis Razma. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai ponia Maldeikiu, nuo jūsų pradėkime. Jūs viešai teigiat, kad partijai trūksta lyderystės. Kažkiek konkrečiau, ką ne taip daro Laurynas Kasčiūnas jūsų požiūrį?
2: Čia yra ne tiek kritika, kiek klausimai. Klausimai apie tai, kas mes esam. Žinot, man yra svarbiausia yra valstybė. Ir aš matau ir reflektuoju apie tai, kur mes einam, ir man tai kelia labai daug klausimų, apskritai kaip valstybė. Ar mes turime aiškias kryptis, ar mes tiesiog dreifuojam ir kartais dreifuojam į tokius kraštutinumus. Aš kalbu apie politinį lauką. Politika jau pavirtus tokiam technologijom, nebeliko politinio diskurso ir visas tas politinis diskursas nueina į pakraštės. Ir visoje šitoje situacijoje labai svarbu yra Tėvynės sąjunga, nes Tėvynės sąjunga tokia viena iš stuburinių Lietuvos politinių jėgų, tai kurią remiasi Lietuvos politinis laukas vienai par kitaip. Ir labai ir yra klausimas, kur šitoje situacijoje esame mes. Mes turime valstybę, kuri dreifuoja, ir klausimas yra, ar mes irgi nedreifuojame. Ir labai norėtųsi išsigryninti apie tai aiškiau, kažkokius rėmus apie tai, kur mes esame kaip partija ir tame, kokia yra mūsų partijos kaip vizija, tai, kas vyksta dabar, ar tai yra kai kurie dalykai gerai. Mes matome daug kritikos ir kritika yra teisinga šitiem valdantiesim, bet ne vien kritika mes, taip sakant, gyvi. Gyvi mes esame, turime būti turiniu. Turiniu siūlydami žmonėm savo viziją ir matymą apie tai, kokia turi būti valstybė. Ir ar jinai turi tenais, kaip jinai dabar dreifuoja į kažkokias pakraštės, ar visgi jinai laikosi centristinių dalykų ir jinai supranta, kad tai, kas buvo mūsų sėkmė tuos 30 metų, vienai par kitaip, nes mes esame vis tiek sėkmės projektas. Lietuva yra sėkmės projektas su visais tais trūkumais ir visais kitais dalykais, mes esame sėkmės projektas. Ir norisi, kad Tėvynės sąjunga būtų ta jėga, kuri išlaiko tą kryptį, suprasdama rizikas ir rodydama pavyzdį. Lietuva, žinot, saugumo klausimais mes esame visiškai, visiškai turime absoliučiai tokį patį požiūrį su Laurynu Kasčiūnu. Užsienio politikoj daugiau mažiau tokį patį požiūrį ten. Bet aš migracijoje su galbūt griežtesnis būčiau už Lauryną Kasčiūną kai kuriais klausimais, nes aš manau, kad migracija yra daugiau ekonominio klausimo ir mūsų santykių su verslu. Bet valstybė nėra tik tai pasienyje. Valstybė yra ir mokyklose, ligoninėse ir kitur. Ir norisi, kad mes suprastumėm, kur mes esam visam šitam laive. Tai du klausimai. Kaip mes matome valstybę ir apie tai, kas su jie vyksta šiuo metu, turinio prasme. Ir antras dalykas, su tuo lygiai greičiai yra klausimas, kaip mes matome partiją ir kur jinai eina.
1: Tai prieš Šimonytės jūs tą viziją pakankamai aiškiai jutote, prie Lauryno Kasčiūno nebe.
2: Taip, aš matydavau, aš suprasdavau logiką. Ir geras pavyzdys čia nais yra referendumas. Vat Jurgis neleis man pameluoti, jis buvo pirmasis, kuris iškėlė frakcijų klausimą dėl referendumo. Mūsų Jurgis viską žino visada, kas vyksta Seime, jisai tuo ir yra taip vertinamas partijoje ir jisai pirmasis iškėlė referendumo klausimą. Ir referendumo klausimas čia yra antrailis klausimas. Tu gali sutikti, nesutikti, aš turiu savo šeimos koncepciją ir man niekas neįrodys ten, kokia Vilija Abramikė, man niekada neįrodys, kas yra šeima. Ir mes su tuo galim gyventi. Bet kai referendumai tampa rinkiminė to lygio klausimas, nes tai yra jau politinių technologijų klausimas, aš nemėgstu politinių technologijų, aš mėgstu gryną politiką. Ir tada jau kyla klausimas, ne dėl, ir čia aš labai noriu atskirti, ne dėl pačio referendumo klausimo. Žmonės gali nesutarti, darykit jūs referendumą, bet kurią dieną aiškinkitės ir gyvenkit, kaip jums ten patinka, skirkitės, vėl veskit ir vadinkit tai tradicinė šeima. Klausimas yra kitas. Klausimas yra, kai tai pavirsta politinė technologija, ką tai reiškia ir kaip tai reaguoja mūsų politinė šeima ir mūsų politinė bendruomenė. Kaip mes tai reflektuojame, suprasdami, kad visa tai yra rinkiminė technologija, kur sėdi Ažubalis, Sinica ir valstiečiai. Čia yra labai labai svarbu apsibrėžti, ką mes turime. Ir tai yra klausimas mano bendruomeniai, kurį aš ir iškėliau. Čia yra apie politinę kryptį. Nes ar tai yra politinė kryptis, kurioje mes einame? Vat tai tuos trys žmonės, kuriuos aš mačiau. Ar tai yra politinė kryptis, nes jiem nesvarbu šeima, reikia labai aiškiai atskirti. Aš esu įstikinęs, kad tai nėra šeimos klausimas. Jie tai galėtų bet kurią kitą dieną aiškintis. Bet tai yra rinkiminė technologija savivaldos rinkimam, tam, kad mes nediskutuotumėm geras, blogas meras, kaip jisai susitvarkė čionais kiemus, aikštės ir komunalinį ūkį, bet diskutuotumėm, kas yra šeima. Tai yra manipuliacija žmonėm, kuriem iš tikrųjų svarbus tas klausimas ir aš juos labai suprantu, tos žmonės. Jie turi savo koncepciją, aš juos suprantu, bet jais yra manipuliuojama.
1: Pone Razma, ar jūs pritartumėt, kad trūksta šiek tiek vizijos pastaruoju metu konservatoriams?
3: Na, aš gal tokio trūkumo nepajutau, bet pripažįstu, kad Matas turi teisę taip matyti. Ir gerai, kad atvirai pasisako, jeigu yra toks matymas, tai aš čia nieko nedramatizuoju ir nepritariu, kai čia kažkas išvelgia taip kažkokį skaldymąsi ar kovą prieš partijos pirmininką. Tikrai tokių dalykų čia nei iš tolo nematau. Ir man atrodo, toj situacijoje mes turėjom tokį gerą veiksmą. Sutarėm, kad reikia tokio išsikalbėjimo pasitarimo, kur susirinko frakcijos nariai, prezidiumo nariai. Tai visą tą situaciją atvirai aptarėm. Na, Matas, kadangi čia dabar yra didelis iniciatorius visokių pareiškimų, tai gavo užduoti parengti partijos atnaujintą tapatybės dokumento projektą, nes galbūt iš tikrųjų praėjus tam tikram laikui reikia pabandyti pasižiūrėti į save tom pasikeitusiom aplinkybėm, galbūt taip konkrečiau suformuoti ir mūsų pozicijas ekonomikoje, finansuose, kur Matas, kaip tik rodos, paminėjo tas rytis. Kai kuriuose pozicijose, man atrodo, mes esam pakankamai aiškus ir mūsų lyderystė labai aiški, kaip užsieniečių teisinė padėtis, krašto apsauga ir taip toliau. Tai viskas gerai, partija gyvas organizmas. Vienas kitas jos dalyvis, kaip matom, pagyvina tą mūsų vidinį gyvenimą ir tai pagaliau, aš manau, partija duoda tik pliusą.
1: Į referendumą dėl šeimos sampratos jūs irgi žiūrėtumėt kaip į politinę technologiją, ar ne?
3: Taip, be abejo, aš taip ir žiūriu. Ir aš tik gal nesureikšminčiau to, kad nebuvo tokios kažkaip labai tvirtai išsakytos mūsų pozicijos to projekto pateikimo stadijoje. Tai, nu, pateikimo stadijoje dažnai mes taip fiksuojam laisvą balsavimą. Toliau aš esu pasiūlęs, kad mūsų frakcijos Seimo nariai pasikalbėtų ir su mūsų partijos skyriais tuo klausimu, nes būtent skyriai yra tie pagrindiniai savivaldybių tarybų rinkimų subjektai, jiem labiausiai rūpi rezultatas ir pasižiūrėsim, kaip jie mato, ar ta referendumo iniciatyva gali, taip sakant, deformuoti visą savivaldybių rinkimų kampaniją ir kažkaip pakreipti jų rezultatą neobjektyviai, nuvesdama mus į tas rytis, kurios su savivalda neturi nieko bendro. Tai aš manau, kad svarstymo stadijai Seime mes gal turėsim jau tokią konkretesnę poziciją. Bet nu, aš neturiu iliuzijų, kad visi frakcijos nariai čia bus absoliučiai vieningi, nes tikrai Audroniaus Ažubalio, kuris yra to referendumo vienas iš iniciatorių, mes matyt niekaip neįtikinsim, kad čia gali būti tos technologijos, kurias reikia vis dėlto pasistengti gal ir sustabdyti.
1: Bet kad Laurynas Kasčiūnas tam tikrą prasme artina konservatorius prie Ažubalio ir Sinicos, jūs tai išvelgiat ar ne?
3: Ne, aš taip tikrai nematau, nes Laurynas, man atrodo, pakankamai gerai mato, kai būna frakcijoje tos skirtingos mūsų narių pozicijos tais klausimais, kaip šeimos apibrėžimas ar partnerystės įforminimas, tai jisai stengiasi labai aktyviai tom temom nekalbėti, savo pozicijos neakcentuoti. Na, kad nesusitapatintų nei su viena, nei su kita mūsų frakcijos ta vidinė grupė. Tai manau, kad yra gera laikysena, jeigu jis labiau akcentuotų nuo savo poziciją tais klausimais, tai kaip tik aš manau, tada tas galėtų apsunkinti situaciją frakcijoje.
1: Jurgis Razma sako, kad bando laviruoti tarp tam tikrą prasme Laurynas Kasčiūnas, to savo pozicijos neatskleisti, bet aš kaip suprantu, jūs, ponia Maldeikė, tai matytumėt labiau kaip drąsos nebuvimą vadovybėje, ar aš neteisingai suprantu?
2: Aš tiesiog taip, aš visiškai pritariu Jurgiui dėl pozicijos Lauryno, tiesiog klausimas, aš nežinau Lauryno pozicijos, tai aš tiesiog tiek galiu pasakyti, bet aš, ką pritardamas ponui Razmai taip, mes sutarėm penktadienį, kalbėjom apie gyvenimą ir sutarėm parašyti, aš dabar užsidariau ir rašau partijos tokią koncepciją apie tai, kas mes esame, kas yra krikščionys demokratai, europiniai krikščionys demokratai, nes tai yra dvi šiuolaikiniai krikščionys demokratai ir europiniai krikščionys demokratai ir kas mes esam partija, koks mūsų identitetas, kokie mūsų pagrindiniai akcentai yra ekonomikoje, politikoje, toj pačiai mokesčių sistemoje, didelės dalykose mes sutarėm, bet tokį konceptą aš parašysiu, atiduosiu ir bus, ir aš manau, kad tai bus labai labai geras pamatas partijai judėti toliau, be jokios abejonės aš įsivaizduoju, kad bus vidinių diskusijų, jos yra labai gerai, jos yra tam, kad mes išsigrynintumėm, bet mes turėtumėm kažkokį dokumentą, su kuriuo mes galėtumėm dirbti platesnėme Tėvynės sąjungos kontekste, nes pradedant nuo ideologinių klausimų šiuolaikinės krikščionių demokratijos koncepcijos, ar mes skaitome, nes aš kartais abejoju, tie kurie žmonės, kurie sako, kad jie yra krikščionys demokratai, jie labai kada skaitė popiežiaus enciklikas, nes na, kažkaip aš turiu abejonių girdėdamas tuos, tai apie ką jie kalba, nes žinot, tai yra šiuolaikinis krikščionys demokratas yra apie subsidiarumą, apie atjautą, apie meilę. Ir yra kitokia, tokia azijietiška supratimas, kuriame yra draudimas ir pyktis. Tai mes, šiuolaikiniai krikščionys demokratai, tai visą tai aš pabandysiu, bandau ir sudėliosiu iki savaitės galo į popierių, kurį mes turėsime. Ir aš manau, iš to gausis tikrai gera, labai vertinga diskusija. Ir tai yra tai, ką aš ir kėliau. Mano klausimai, kodėl aš kėliau tos klausimas, ir buvo va, turėti kažką panašaus, turėti tokią diskusiją, kurią mes galbūt jau pradedame turėti. Ir aš labai dėkingas Jurgiui Razmai, kuris visada tai inicijavo partijos viduje, sakė, kad mums to reikia. Ir tas popierius, kurį aš paruošiu, tikiu, kad jisai, kad jis bus labai geras pagrindas mums randant bendrus vardiklius, kur mes esam platesnėme kontekste, ne tik valstybės pasienyje.
1: O jūs matot prasme apie tai kalbėti viešai, nes pirmoji kritika iš Lauryno Kasčiūno, kai jūs paskelbėt savo kritiką viešai kolegai iš Delfi Benui Brunelui, tai atrodytų buvo tokia, kad turi Maldeikis apsispręsti, ar jis yra su komanda ar ne su komanda, turi ateiti pas mane ir spręsti problemą, o ne kalbėti viešai. Na, suprask, tokia turbūt buvo jo retorika. Tai jūs pateisinat tą savo ėjimą viešai, ar visgi reikėjo kažkaip keliauti pas Lauryną?
2: Mano, aš žinau, čia nais yra platesnio konteksto klausimas, kur yra mūsų politinis laukas, kas atsitiko mūsų politiniam laukui, kai tiesiog politinės partijos, vienos iš pagrindinių politinių partijų narys kelia absoliučiai klasikinį partiją klausimą partijai, kur mes esam, ir tai sukelia tokią diskusiją, atrodo, kad jisai čia kažkas skaldo ir panašiai. Kur mūsų yra politinis laukas, jeigu tai yra klausimas, kuris mus skaldo? Kur mes einam, valstybėje klausimas, kur mes einam, yra kai kurių traktuojamas skaldantis klausimas. Tai nėra sveikos visuomenės požymis, švelniai tariant. Ir aš labai tikiuosi, kad mano politinė šeima, aš tikiu, kad mano politinė šeima taip nežiūri, kad klausimas, kur mes einam, yra skaldantis klausimas.
1: Pone Razma, nežiūri, kad tai yra skaldantis klausimas, ar žiūrit?
3: Na, gal mano irgi pirmas tas toks įspūdis pamato šito viešo pasisakymo, pasirodymo buvo toks daugiau į neigiamą pusę. Bet paskui aš ramiai pagalvojau, kad viskas čia tvarkoji. Nu, sakykim, na ir jūsų laidos apie mūsų partiją šiandien nebūtų, jeigu Matas labai tvarkingai savo tam tikras abejones būtų iškėlęs kur nors uždarame prezidiumo posėdį, kur ten niekas ir nežinotų, kad mes čia kažką diskutuojam, kad aiškinamės dėl savo tapatybės ar pozicijos buvimo, nebuvimo. Dabar ir visuomenė mato, kad mūsų partija yra gyvas organizmas, kad aiškinasi savo tapatybę, nu viskas čia labai gerai. Tai manau, kad visi nuo to tik sustiprėsim.
1: Aš nepaminėjau klausytojams, kad jūs galite irgi savo klausimus rašyti žinių radio programėlę ir matau, kad jie pilasi, tai ir toliau rašykit, mes būtinai antroje laidos dalyje į juos sureaguosim, bet dar vieną momentą atliepkit, ponia Maldeikė, apie tą Blinkevičiūtę situaciją, nes irgi kažkaip garsiai nuskambėjo, kai yra svarstoma, kasgi, jeigu laimėsit rinkimus konservatoriai, kitus Seimo rinkimus, kasgi bus premjeras, ir jūs turit omeny, kad gali čia tokia išsivystyti situacija, kad konservatoriai taip ir nežinotų įdami į rinkimus, kasgi tas premjeras laimėjimo atveju būtų ir tam tikrą prasme, tai būtų Blinkevičiūtės situacija. Jūs taip tą momentą matote?
2: Aš apie tas, kas būtų premjeras, prezidentas, čia jau rinkėjams bus spręsti ir tikrai nežinau, kaip čia nais viskas susidėlios partijos viduje. Aš tik tai klausimas mano buvo platesnio konteksto. Įsivaizduokit, dabar atsitinka situacija, kad mes gaunam valdžią. Tėvynės sąjungos gauna valdžią. Mano klausimas yra, ar rinkėjas balsuojantis, mano buvo tada klausimas ir dabar jisai yra, ar rinkėjas, kuris ateina rinkimus ir balsuoja už Tėvynės sąjungą, jisai žinojo, ką jisai gauna. Tame buvo mano klausimas. Jisai atliepė visą tą, apie ką mes šnekėjom. Žinot, buvo, aš labai prisimenu, kai Vilija, mūsų jau dabar legendinė Vilija ponė, jinai ką darydavo, jinai turėdavo tokį judesį. Kas dvi savaitės jinai nusileisdavo, teikdavo nusileisti iš Briuselio, į va šitą studiją ateidavo ir vakcinuodavo ir auklėdavo, kaip čia reikia viską daryti kitaip ir kaip čia viskas yra blogai. Ir kai jūs jai užduodavot klausimą, tai ką reikia daryti? Jos atsakymas visada buvo paprastas. Išrinksit ir pamatysit. Tai man čia yra klasika tokia politikos. Išrinksit ir pamatysit. Taip valstybė nevaldoma. Taip valstybė nevaldoma ir mes tikrai negalim sauliaisti jungti tą Vilijos. Išrinksit ir pamatysim. Mes esam per daug, na, atsakinga, aš tikiu, kad per daug atsakinga partija prieš savo rinkėjus. Ir rinkėjas, eidamas į rinkimus ir balsuodamas už Tėvynės sąjungą, ne prieš kažką kitą, ne dėl to, kad ten kažkas labai blogai dabar tvarkosi, o balsuodamas už Tėvynės sąjungą, sąmoningam priimdamas politinį sprendimą, jisai žino, ką jisai gauna vienu ar kitu klausimu, visame realia. Kad nebūtų, kad vėl, žinot, praeina dvi savaitės po rinkimų ir sako, Jėzus Marija, kas čia dabar? Vat aš to nenoriu, kas čia dabar, nes man, nu, aš vaikštau Vilniaus gatvėmis pėsti, suprantat? Jau dabar, nu, nepradėtum diskusijos apie taksi. Tai aš vaikštau ir man reikia žmonėms žiūrėti į akis. Tai aš nenoriu, žiūrėdamas į akis, kad kai man žmonės žiūri į akis, gatvėje ar susitikimuose, ar kitur, kai aš važiuoju į skyrius, kad man būtų klausimas, kas čia dabar, kad mes nežinom, už ką mes balsuojam. Tai čia buvo apie tai šitam kontekste, kas mes esam, ko mes esam. Ir
1: jūs per politinės krypties išsigrydinimą čia labiau turėtų
2: omenyti. O visos personalijos, kokios jos būtų, tai čia naistada natūraliai ir susidėlioja. Jeigu tu turi vieną konceptą, sakykime, vieną valstybės viziją, vieną partijos viziją apie tai, ką mes siūlom Lietuvos žmonėm, automatiškai atsiranda žmonės, kurie tai įgyvendintų, tai yra natūralus procesas. Ir ta diskusija, tas mano klausimas yra kaip tik, aš manau, jis ir stiprina partinį imunitetą partijos, kad mes žinotumėm, apie ką mes esam. Nes man vienas keišiausių dalykų, kurie aš jau ilgus metus, na, aš prie politikos buvau jau kelis dešimtmečius, bet dabar jau politikoj, vienas keišiausių dalykų, kurį aš matau Lietuvos politikoj, aš kartais nesuprantu, kam natūraliai žmonės eina į politiką. Aš negaliu kartais suprasti, aš juos žiūriu ir aš galvoju, ar čia kažkokie vaikystės kompleksai kažką įrodyti, ar kažkokiem klasiokam ten nuo to atėję ir dabar reikia eiti ir visus ten versti gyventi taip, kaip tau atrodo, ar kažkas. Kartais atrodo, tu nesupranti, kam žmonės eina į politiką, nes gavę politiką, nes kai rinkėjai juos išrenka jau į valdžios postus, tada jie sėdi, žiūri ir sako, nieko, o tai ką man čia dabar daryti? Suprantate, va toks jausmas yra labai aiškus. Ir tada biurokratai neša jiem kažkokius popierius, jie neša juos į Seimą, mes priminėjom ir vadinam tai politinį, tai va politika. Čia nėra politika, čia kažkoks yra kažkoks kompensacijos mechanizmas freudinis. Tai aš noriu kitokios koncepcijos, kad rinkėjas, jisai, mūsų rinkėjas yra labai labai brandus. Ir aš noriu, kad tas brandus rinkėjas žinotų, ką jis gauna.
1: Apie tą Blinkevičiūtę situaciją ir su Jurgiu Razma pasikalbėsim, bet tai padarysim iškart po naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę.

0: girdžiu tavo nuomonę.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie konservatorių partiją. Mes šiandien diskutuojam, buvo čia pasigirdusi viešo mato Maldeikio kritika partijos lyderiui Laurynui Kasčiūnui. Aiškinamės, kiek čia iš esmės yra kažkoks konfliktas partijoje, kiek ne. Tomas čia klausė, ko taip susirūpinote konservatoriais, tai būtent dėl to, dėl tos viešos kritikos. Pakankamai įdomi tema, kai partijose, pakankamai didelėse, tradicinėse partijose atsiranda tas požiūrių labai aiškus išsiskirimas, kuris ir transliuoja ir viešai. Tai būtent šią temą mes šiandien nagrinėjom su Jurgiu Razma ir Matu Maldeikiu. Mes sustojom dar šiek tiek prie tos Blinkevičiūtės situacijos. Pone Razma, jūsų požiūriu, Laurynas Kasčiūnas gali šiandien labai aiškiai deklaruoti, kad štai kaip partijos lyderis jis imtųsi lyderystės ir tuomet, jeigu partija laimėtų kitus Seimo rinkimus ir būtų premjeras. Nes toks dalykas iš visuomenės, na toks lūkestis atsirado po Blinkevičiūtės situacijos, kad štai partijos lyderiai privalo pažadėti, kad taptų ir premjerais. Tai ar jūs matytumėt Lauryną Kasčiūną premjero poste?
2: Na va, čia kaip tik yra ta Mato pareiškimo dalis, kur aš jau visiškai nepritariu, kad jis išvelgia kažkokias tikimybės, kad mes galim būti, eidami rinkimus, kažko panašus į socialdemokratus, ar nuslėpti savo kandidatą premjerus, ar jo neatskleisti, ar rinkimų programoje kažką netikro įrašyti. Tai aš tokių problemų mūsų partijai tikrai nematau. Aišku, mūsų partija, kalbant apie kandidatus į premjerus, yra nu, šiek tiek išskirtiniai situacijoj. Mes turim Ingridą Šimonytę, kuri štai reitinguose yra nuosekliai pažymima kaip geriausia kandidatė piliečių matoma, geriausia kandidatė į premjerus. Turim Lauryną Kasčiūną, energingą partijos vadovą, kuriam tenka atsakomybė vesti partiją į Seimo rinkimus. Ir na, tai dažnai ir būna siejama, kad pats lyderis ir turi būti ir kandidatas į premjerus. Aišku, Lietuva yra, ta, aš manau, tam tikri stereotipai, kad premjeras turi būti

0: rei, kurie gali suformuluoti poziciją. Tai, žodžiu, aš šitos problemos nematyčiau, bet klausimas, kaip giliai čia tuos dalykus mato rinkėjai. Bet mes kaip ir sutarėm, kad kandidatų premjerus klausimas galėtų būti šiek tiek vėliau mūsų politiniai darbo atverkiai, greičiausiai po savivaldybių rinkimų, kad mes vėl dabar rinkėjams neprimestumėm kažkokios tokios su savivalda nesusijusios temos. Tai dabar pradėsim, sakykim, diskutuoti dėl mūsų kandidatų premjerus, ką tai turi bendro su savivalda. Tai kaip ir Laurynas Kasčiūnas pažadėjo, kad tą klausimą mes išspręsim netrukus po savivaldybių rinkimų ir manau viskas logiška, kai jau iki rinkimų lieka maždaug 1,5 metų, iš tikrųjų rinkėjai jau pradeda giliau domėtis, kasgi kurios partijos ten kandidatas į premjerus, galbūt gali rastis klausimas ir dėl šešėlinės vyriausybės, o dabar mes, manau, galim turėti kantrybės ir tą klausimą kol kas atidėti.
1: Bet jūsų požiūriu, aš supratau, kad jūs matytumėt, kad Laurynas Kasčiūnas galėtų užimti premjero kėdą.
0: Aš matau, kad tiek Laurynas Kasčiūnas, tiek Ingrida Šimonytė gali būti puikus kandidatai į premjerus, o kaip mes sutarsim, kaip nuspręsim, tai, kaip sakiau, tai gali būti kitų metų pavasario klausimas maždaug.
1: Pone Maldeiki, Laurynas Kasčiūnas gali būti premjeru, ar ne?
2: Tai aš manau, kad partijos lyderis, kuris veda partiją, aš manau, kad jisai ves partiją, labai logiška, kad čia klausimas, bet labai logiška, kad jisai vestų ir taptų paskui ministru pirmininku.
1: Bet tai ar būtų jūs matot, kad būtent sprendimas. Laurynas Kasčiūnas gali būti premjeru?
2: Na, vėlgi mes tada grįžtam prie tų mano iškeltų klausimų. Tai Laurynas Kasčiūnas yra partijos lyderis. Mes pasižiūrėsim, kokia yra mūsų bendrai pozicija partijos, tas identitetas ir ką mes siūlom Lietuvai ir automatiškai tada tas, kas veda partiją rinkimuose, tas ir tampa ministru pirmininku. Tai čia nėra finansisto klausimas, aš čia visiškai pritariu ar kažko, tai yra politinės lyderystės klausimas ir pasakymas atvirai, kad va, žiūrėkit, aš būsiu premjeras, ar tas bus premjeras, kas bus premjeras.
1: Bet jūs lyderystės šiuo metu iš Laurino Kasčiūno nematot.
2: Tai mes sulauksim.
1: Jūs lauksit tos lyderystės, aš matau, kad jau pokalbį bent jau už uždarų durų persikelio ir prasidėjo, bet yra daug klausytojų pastebėjimų, netgi labiau, aš paprašysiu apie jų į juos reaguoti. Štai Eugenijus rašo, vienas iš keleto grinų konservatorių, iš dabar taip vadinamų Lietuvos konservatorių ir yra Audronius Ažubalis. Mhm. Ar jūs tam pritarėt? Abiejų klausiu, nes yra tas turbūt pagrindinis momentas, ką Eugenijus veikiausiai galvoje turi, kad konservatoriai Lietuvoje gal nebėra tokie konservatyvūs, kaip dalis žmonių norėtų matyti, ir konservatoriai turi likti konservatyvūs, tokie kaip, pavyzdžiui, ponas Ažubalis. Tai sureaguokit, ponė Maldeiki.
2: Geras klausimas. Čia yra apie šiuolaikinio konservatizmo logiką ir tėkmę. Tai kas yra šiuolaikinis konservatizmas? Čia mes galim nueiti labai ilgas diskusijas. Tai artimiausiu metu, sakau, mano tas dokumentas, kurį aš paruošiu, jis, manau, atlieps atlieps tuos klausimus. Tiesiog aš noriu kaip dėmesį į pavadinimą. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Mūsų partija yra plati kaip Lietuva. Joje yra visko, bet tai, kam atstovauja ponas Ažubalis, man nėra modernusis konservatizmas.
1: Bet modernumo žodžio irgi nėra partijos pavadinime. Tai taip. O krikdemai yra. Čia vėlgi tas pats Eugenijus
2: ir rašė apie
1: tą patį pavadinimą, kad nereikėtų naudoti universalių vertybių, kaip tėvynė, laisvė ir panašiai savo pavadinimuose ir apskritai kokie ten krikdemai, kada paskutinį kartą Šimonytė bažnyčioje buvo pažinties. Toks klausimas iš klausytojų, bet ponia Razma, jūs sureaguokit, ar netrūksta konservatoriams konservatyvizmo?
0: Na, bent jau kas kada buvo iš pažinties, čia nepadės atsakyti į tą klausimą. Man netrodo, kad trūktų. Aišku, mes turim atskirti, kad yra visada

0: partijose žmonių, kurie bus vienam ar kitam pakrašty pagal tą konservatizmą, ar kaip čia mes vadintumėm, tai Audronis Ažubalis yra toks turbūt pačioj radikalioj dešinėje esantis. Bet na, mes juk nieko ypatingai nepasikeitėm per visą tą mūsų partijos gyvavimo istoriją. Tai kasgi čia galėtų pasakyti, kad atsitiko kažkas točio, kad mes taiga nebe konservatoriai. O taip gyvenimas keičiasi ir mes kai kurios dalykus šiek tiek persvarstom. Aš manau, kad ir jeigu imti tą požiūrį į šeimą, tai tame požiūrėje mūsų pozicija keitėsi tokia liberalesnė kryptim. Prieš porą kadencijų, jog mūsų frakcija beveik vieningai balsavo už konstitucijos pataisą, kur buvo siūlomas tas tradicinės šeimos apibrėžimas. Šiandien vis tiek, aš manau, dalis tikrai permastė tą klausimą ir po konstitucinio teismo išaiškinimo ir galbūt šiek tiek kitaip žiūri, tai daugiau galbūt matydami, kad šeima gal nėra tas dalykas, kurį čia būtinai reikia siekti kažkaip griežtai teisiškai įforminti, kad tai yra pačių žmonių daugiau gal apsisprendimo reikalas, ką jie laiko šeima ir kažkoks teisinis papildomas įforminimas čia nepakeis žmogaus nusistatymo. Nes ir dabar dalis sako, o man nesvarbu, ką konstitucinis teismas pasakė, aš šeimą laikau tik tai, kas yra santuokos pagrindu. Ir nieko čia nepadarysi, žmogus taip mato. Tai lygiai taip pat, jeigu netradicinės orientacijos žmonės gyvendami kartu, sakys, čia mūsų šeima, vėlgi jokie konstitucijos pataisimai turbūt jiem nieko nepakeis. Tai aš tik norėjau akcentuoti, kad štai turbūt yra pas mus poslinkis tą kryptimį bei šiek tiek įvykęs, bet aš nemanau, kad vien dėl tokių dalykų reikia sakyti, kad mes jau kažkaip nutolstam nuo konservatizmo ir kažkur dreifuojam iki kitų partijų. Erdvės, tai manau, kad viskas yra čia tvarkoj.
1: Rašantis pastebėjimus, klausytojai mano, kad būtent dėl šių klausimų jūs ir dreifuojat, štai Elgis rašo, nematau skirtumo tarp socdemų ir Lietuvos konservatorių, vieni ir kiti socialistai, krypstantis link komunistų, sulingę ir Ulbinaitę, nueisi tikrą radikalią kairę. Andrius pastebi, Maldeikis, Šimonytė, Gabrielius Landsbergis yra liberalai ir leftistai, jie turi keliauti pas liberalus. TSLKD dešinė krikščioniškų vertybių rinkėjų partija ir negali tapti dar viena leftistinė partija. Kasčiūnas bendrauja su visais Lietuvos žmonėmis, ne tik su Vilniaus burbulu. Jis pakėlė partijos populiarumą, kai Šimonytė prapylė trejus rinkimus, paskutinius triuškinimai net ir Kaune bei Vilniuje. Buvęs partijos establishmentas labai arogantiškas, Lietuvoje neturėjo su kuo bendrauti, taigi diskutuoti teko tik su Briuseliu. Toks pastebėjimas iš Andriaus. Vertinkim.
2: Na, čia labai daug visko, norisi reaguoti, labai daug visko, bet mes einam į tokią politologiją ir ideologijų diskusija apie
1: ideologiją. Nes gal žmonėms labai jau trūksta to ideologinio apibrėžimo.
2: Taip, bet suprant, kas yra, aš tą ir norėjau tos diskusijos. Aš noriu Lietuvoj kelti pagaliau politinius klausimus. Tai, kas vyksta, tai yra man neįdomu kriminalai. Kriminalų kronika, visa tai, kuo mes dabar gyvenam, man truputį jau yra atsibodus, ten kitiems skireliam, bet aš noriu politinės diskusijos. Ir, žinot, aš pasakysiu savo... Dabar rašau tokią knygą ir apskritai bandau paaiškinti žmonėm. Čia yra Lietuvoje ir visam pasaulyje yra viskas nuėjo. Mes gyvename ir tai, kokie yra klausimai, jie remiasi po Prancūzijos revoliucijos suformuota kairės dešinės logika. Jinai labai paprasta, suprantama ir visiems priimtina ir visi prie jos pripratę. Bet šiuolaikinė politika netokia. Šiuolaikinė politika nėra apie gryną kairę ir gryną dešinę. Šiuolaikinė politika yra apie du mąstymo mentalitetus. Tai yra individualistinį mąstymo tipą, kuris remiasi kalte, kuris užduoda savo klausimą per kaltę, ko aš nepadariau, ko aš individualizmas. Ir kolektyvizmas, tai yra gėda, ką žmonės pasakys, kodėl jie demonstruojasi, ar jiem negėda demonstruotis. Čia yra didžioji skirtis Lietuvos politikoje ir lygiai taip pat atskleisiu paslaptį, Lietuvos Respublikos Seime yra iš tikrųjų dvi partijos. Dvi partijos individualistų ir kolektyvistų. Tai jeigu yra įdomi politologinė diskusija, čia nais yra didžioji skirtis Lietuvos politikoje. Dabar apie tai, kas kur ten turi eiti, žiūrėkit, Tėvynė sąjunga tuo yra puiki partija, kad jinai reitinguojama. Jinai reitinguojama nuo apačios. Tai reiškia, kad tiek partijos nariai reitinguoja sąrašą, tiek žmonės, kurie atsiranda Seime, yra ne partijos lyderio, ne ten Šimonytės, ar Kasčiūno, ar Gabrieliaus Landsbergio, ar dar ko nors paskirti ir nuleisti, jie yra išrinkti Lietuvos Respublikos piliečių. Ir ta frakcija, kurią mes matom Lietuvos Respublikos Seime, yra atspindys tiek bendruomenės, didžiosios dalies bendruomenės Tėvynės sąjungos, tiek rinkėjų, kuriem Tėvynės sąjunga, kurie balsuoja už Tėvynės sąjungą ir kuriem jie svarbi. Aš dažniausiai matau rūpestį dėl Tėvynės sąjungos konservatizmo, kur kas ten kažkur turi eiti iš žmonių, kurie niekada nebalsuoja už Tėvynės sąjungą. Bet jie labiausiai rūpinasi, kas kur ten kur nors turi nueiti. Tai Tėvynės sąjungos rinkėjai išrenka tokią frakciją, kurią mes dabar turim. Ir ta frakcija, didžioji dalis klausimų, pasisako taip, kaip jinai pasisako. Tai ir yra atsakymas, ta forma, kurią mes turime, atvirų rinkimų partijoje, tiek reitinguojant, tiek paskui rinkimų, tai ir yra atsakymas į tai, kaip Lietuva įsivaizduoja kokią Tėvynę sąjungą. Kas tai yra per bendruomenę, kuri atliepia Lietuvos interesus. Nes Tėvynė sąjunga nėra ten kokia nors nišinė partijėlė, kuri ten paima vieną klausimą, ar tai yra gėjai, ar migrantai, ir su tuo dirba. Ir tada rodo ten migrantus Londone ir sako, kad čia Lietuva. Tai čia yra manipuliacijos. Tai mes kalbam apie Tėvynę sąjungą, kuri yra, na, viena iš šakinių Lietuvos partijų. Ir tas reitingavimas, jisai atsako, kaip didžioji Lietuvos gyventojų dalis, ne komentatoriai, bet tie, kurie eina balsuoti, ją mato.
1: Daug klausimų jums, ponia Maldeikį. Kodėl jūs neinat į Laisvės partiją, kodėl jūs neinat į Liberalų partiją? Gal gali ponas Maldeikis pagrįsti, kodėl jam netinka Liberalų partija?
2: Tai vat, mes vėl grįžtam prie diskusijos. Prie tos vėl kartojamės. Aš gerbiu liberalus žmogaus teisų klausimuose. Pas mus yra skirtingos pozicijos. Pavyzdžiui, mokestinėse turbūt būtų, mes turėtumėm, na, liberalai tuo ir žavus, kad jie leidžia diskusiją, bet kuriuo klausimu. Tai aš manau, mums su liberalais būtų didelė diskusija dėl to, kaip aš suprantu valstybės vaidmenį, koks jisai turėtų būti, koks turėtų būti socialinis kontraktas tarp visuomenės ir valstybės. Čia yra labai svarbu, nes mes pribrendom naujam socialiniam kontraktui, bet aš tikrai su liberalais neičiau ten stumti to akmens. Aš nežinau, jie dar ten stumia akmenį ar nestumia akmenį. Tai man Tėvynės sąjungos bendruomenė šiuo atveju atliepia į daug klausimų.
1: Pone Razma, jums taip pat klausimas, ar nemanot, kad konservatoriai pasistumėja link leftistinių vertybių, na vėlgi čia turbūt apie žmogaus teisės daugiausiai žmogus kalba, atrado tokias, padėjo atsirasti tokioms partijoms kaip Nemuno Aušra arba Valstiečiai Žalieji?
0: Na, ta Nemuno Aušra, iš esmės, ji yra šiek tiek persitvarkiusi į Pakso partiją. Tai čia nieko naujo neatsirado, čia daugiau toj vietoj yra Žemaitaičio gal asmenybės to tam tikras fenomenas. Tai mes čia nemanau, kad ko nors prisidėjom jų atsiradimui, o dėl to leftizmo kažkaip dabar perdėta yra bandoma suskirstyti visus politikus į leftistus, neleftistus, taip sakant, parodyti, kad politiko yra tik juoda ir balta. Na, mūsų partija yra tokia tikrai plataus spektro centro dešinės partija ir būtent įeinant ir į centrą, tai tie, kas tikisi, kad mes būsim kažkokia radikalios dešinės partija, nu čia gali ir būti nusivylę, kaltinti visokiais leftizmais, bet aš to nematau ir Manau, kad mes pagal savo vertybinės nuostatas esam visiškai panašus, tarkim, kokius Vokietijos krikščionys demokratus, kur taip pat yra tais klausimais, kurie patenka į moralės sritį, toks, kiek žinau, duotas laisvas asmeninis apsisprendimas kiekvienam politikui. Tai, žodžiu, esam normali partija ir čia prašau mum etikečių nekabinti.
1: Vienas sakinys.
2: Tėvynės sąjunga priklauso Europos liaudies šeimai. Tai yra labai labai svarbus atsakymas į visus šitos klausimus. Ir jeigu mes nepriklausom radikaliom europiniam politiniam šeimom, ir tai yra atsakymas, kur mes esam ir kur yra mūsų stuburas. Diskusija apie leftizmą yra labai juokinga dėl to, kad tai yra kova su vakarų civilizacija. Tai yra kova su vakarų civilizacija individualistiniu mąstymo tipu. Tai kolektyvizmo čia nereikėtų primetinėti, prisidenginėjant kolektyvizmu. Reikia prieš šiuolaikinę krikščionių demokratų logiką.
1: Labai trumpai dar ką klausytai rašo, tai čia prašo konservatorių mesti aroganciją, prašo Maldeikio nuvykti į Skuodą, į Biržus ir pasikalbėti ten su žmonėmis.
2: Aš labai daug važiuoju. Biržuose buvau visai neseniai prieš kelis mėnesius.
1: Kad Kasčiūnas savo laiku pasakė apie Nemuno aušrą, kad ši yra radikali dešinė, dabar Azma apie Ažubalį sako, kad radikalusis dešinysis, kitas klausytojas kelia klausimą, gal Ažubalį reikia perleisti. Tai Nemuno aušros partija ir galiausiai turbūt rezumuoja visą šią mūsų diskusiją Jeva ir galbūt jie ir yra Budraitė Jeva, kuri kviečia patai žaliųjų partiją su sąlyga, kad pasigilintų atsinaujinančias energetikos temas. Tai štai tokia ta mūsų diskusija.
2: Turiu apie tai irgi visišką logiką ir padiskutuosim.
1: Gerai.
2: Mes kada nors susitikę su jie apie žaliųjų politiką.
1: Ačiū, tokia štai konservatorių partija, konfliktai ar ne konfliktai. Ačiū abiems, kad sudalyvavot, Jurgis Razma ir Matas Maldeikis buvo su mumis.
3: Girdžiu tavo nuomonę.
4: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Taip čia kiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į jo produktai.
6: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
7: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie mokslą, įvairius mokslinius dalykus ir apie mus, aišku, kaip tautą, apie mūsų etnosą galbūt ir apskritai naudingas iškasenas kitus dalykus, bet tikrai tuos, kurie mums visiems aktualūs. Andrejus Spiridonovas, Vilniaus universiteto profesorius, geologas, paleontologas, šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Andrejau, labai smagu jūs matyti, kaip visą laiką pas mus.
3: Sveiki, Raigirdai.
2: Tai, dėl ko mes čia dar susitikom, dar viena priežastis yra paskutinį turbūt mėnesio balandžio savaitgalį yra geologijos, ar Lietuvos geologų diena turbūt, ar ne?
3: Jie.
2: Ką veikia geologai tą dieną? Kasa? Kano?
3: Na, geologai turi ten įvairių renginių, organizuoja Lietuvos geologai, tai ten, pažiūrėjai, ekspedicijas į kelionės važiuoja prie to dangų įvairiausio, tai yra pažįsta Lietuvos landšaft, tai yra prisimena anksčiau kokias nors atrastas atodangas, kurias galbūt užaugo arba ten tiesiog aplanko iš naujo. Yra taipogi šventė, kurias metu krikštėjame studentai ledinėme upės vandenyje, kurie turi ten pereiti per barjerus ir iškesti.
2: Ledinėme vandenyje, čia balandžio mėnesį.
3: Aš pamenu, kai patį krikštė, tai ten irgi ten sniegelis krito ten. Bet ten yra ir šildymo priemonių įvairių, aišku.
2: Kai daug gydyti reikia juos.
3: Ne, ten viskas normaliai. Ten,
2: kita mūpės krantė pašildo.
3: Pašildo, lauželis yra, ten viskas tvarko.
2: Aišku, o iš esmės va, užsiminėt apie landšaftą Lietuvos. Ir čia yra tikrai svarbus momentas. Mes dažnai sakom, gyvename dievo užantį. Čia pas mus nei tektoninių lūžių kažkokui nėra, nei klimato kaitos baisios, nei uraganų, nei vietrų, nei viesų lūniai, ko ten dar smerčius ir taip toliau. Ar tikrai taip ramu pas mus?
3: Na taip, pas mus taip jau atsitiko dėl eilės geologinių aišku veiksnių, kad mes gyvename Šiaurės Europos lygumoje, tai yra didžioje Šiaurės Europos lygumoje, ir šita vat teritorija jis susiformavo faktiškai šita visa rytinė ir šiaurinė Europos dalis, tai yra tai vadinamas Baltikos paleo kontinentų brandulys, tai yra tai vadinamas senoji Europa. Mes dažnai sakom, kad senoji Europa yra vakarų Europa, bet čia politiškai, o geologiškai senoji Europa yra rytų Europa, prie kurias ten prisišlėjo ten mažesni gabaliukai tokie, ir tos vat vietos, kurie ten prisišlėjo, susidūrė, ten dabar vat mes matome kalnus įvairius, tai vat kalnai yra faktiškai kaip ten tokios sujungimo zonas, kur susijungia blokai, tai vat ir yra toks vat homogeniška, daugmaž tokia didelė erdvė, tačiau šita vat didelė homogeniška erdvė iš kitos pusės yra apsaugota tų pačių kalnų. Alpių kalnai, alpinės kalnodaras kompleksas, ne tik Alpės, bet ten ir Karpatai, ir Sudetai, ir Variscidai, ir Kalidonidai įvairūs, tasme, iš visų pusių. Mes turime tarsi tokios barjerus, iš rytų mes turime Uralą, ir ką padaro šitie visi topografiniai bruožai, arba geologiniai bruožai, tai kad jie blokuoja oro masių judėjimą arba modifikuoja. Tai kad, pavyzdžiui, ten negali taip pat laisvai tos oro masės judėti per platumas, kaip, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje. Šiaurės Amerikoje kalnai orientuoti vertikaliai. Štai taip, tas mat yra palei ilgumas. Tai yra iš ilgumų, galima sakyti. Tai, ir tai gaunasi, kad arktinio oro srautai gali šliukštelti lengviau į žemas platumas, į pietus, ir iš pietų ateiti karšto oro srautai, ir tada gaunasi, pavyzdžiui, nestabilumas. Jeigu šaltas oras yra viršuje, o šiltas apačioje, gaunasi energijos gradientas, ir tada gaunasi tarsi taip pat kolapsas. Šito vat oro, ir kada vyksta toks kolapsas, gaunasi toks vat tarsi išsiliejimas šalto oro į apačią, o jis negali tiesiog vat, perimti ir tiesiog perplėšti tą oro masę. Dažniausiai susidaro skylė, ir pro tą skylę kaip į tualetą, žinote, vanduo liejasi, tai vat panašiai liejasi ir tas šaltas oras, o iš apačios tas šiltas oras irgi sukuriu eina į viršų ir tokiu būdu mes gauname visokius tornadus, tarkim. Vat. Ir kadangi šitie topografiniai bruožai neleidžia tokie vat dinamikas išdaryti, mes, pavyzdžiui, vat neturime tornado. Mes taipogi esame šiek tiek šiauriau. Nei
2: bet čia viso Europoje nėra tornado.
3: Na, tas mes kartais būna, tik tai jie, ten, nežinom, dešimtim, šimtais kartų retesni, nei, pavyzdžiui,
2: kažkaip Europos...
3: Šiaurės Amerikoje. Jo, tai vat būtent dėl kontinento konfigūracijos. Iš kitos pusės, Europa yra pakankamai šiaurinis kontinentas ir tropiniai ciklonai arba šitie kokie nors uraganai, jie išeikvoja energiją, kol jie ateina iki mūsų. Pas mus būna, ateina uraganas, bet jis toks, kaip čia pasakys, praradęs didžiąją dalį energijos būna.
2: O žemės drebėjimai irgi ne, ne, nors tiesa, kas buvo, palaukit, po, bet ten ugnikalnių išsiveržimas Pompėja garsiausias, aš kalbu apie Europą.
3: Ja, tas Europos mastu, taip yra šitie žemės drebėjimai ir panašiai, bet čia yra pietų Europai, kur vat, yra ta vat, susidūrimo zona. Mes vat, esame ties šito vat, branduliu Europos, tai yra Baltika ir mes toli esame nuo pagrindinių ribų, tokių vat, tektoninių plokščių ribų, tiesiog ne to žodžio prasme.
2: Bet padrebėjo kažkada ir pas mus čia, atsimenu.
3: Na, mes esame to branduliu pakraštyje, galim taip sakyti, nes tas pakraštys eina per Daniją, Lenkijos vidurį, tai vadinama Teisiro Tornkvisto zona, kuri atskiria Baltiką nuo ne Baltikos. Ir ten, pavyzdžiui, toj pačiai Danijai, Lunde, vat, pavyzdžiui, irgi būna, buvo istorinis žemės drebėjimo, ten tas pats Kaliningrado žemės drebėjimas. Tai taip, tas, čia teoriškai gali būti tie žemės drebėjimai, bet jie žymiai mažesnio galingumo nei, pavyzdžiui, pietų Europai, kur ten vyksta skendimas plokštės. Tiesiog, čia tiesiog dvi tokias plokštės gali, na, tas arba ten blokai plokštės pasitrinti iš šono, ten mažesni žemės, silpnesni žemės drebėjimai būna, jeigu ten, pavyzdžiui, vyksta nirimas vienos plokštės po kitą, tai ten, pavyzdžiui, ten Šiaurės Afrika, tai yra Afrika neria po Europą ir ten labai didelė energija gali išsiskirti ir taipogi vandenį įneša su uolenomis ir ten vyksta mantijos dalinis lydimasis, ugnikalnių žiedai formuojasi, sprogstamas piroklastinis, vulkaninis aktyvumas Italijai, Graikijoje, taipogi Vokietijoje yra, tik ten Vokietijoje tie vulkanai, Maros, jie seniai nesprogo, bet teoriškai, geologiškai jie yra aktyvus, ten tas procesas nesibaigė.
2: O kur bjauriausiai gyvent, pavojingiausiai šiaip jau?
3: Pasaulyje?
2: Pasaulyje, taip.
3: Japonijoje. Japonijoje, tas net yra, galima sakyti, gamtiškai pati ekstremaliausia vieta, kadangi ten ir ciklonai ateina, ir plokščių pakraščiai, ir ugnikalniai, visas pilnas komplektas, ką gali norėti iš gamtinių pavojų.
2: Kam ten
3: pavojų.
2: Gyvena tokie protingi japonai, rado kur
3: gyvena. Na, taip pat gavosi, ir užtat, pavyzdžiui, ten tik tai gyvenamas plotas vos 14% yra, o didžioji dalis yra kalnai, nes ten nepastatysi, jeigu ten iškirsi miškus, iškart nuošliaužos bus ir nukeliausiu ten į vandenyną kalmarus maitint.
2: Tai jeigu japonai, pavyzdžiui, neįkvoto energijos visiems tiem dalykam, kam jie įkvoja, sukurti sausumas įvairiausias ten ir visa kita, kur dar galėtų gyventi papildomai, nevargtų su žemės drebėjimais, nestatytų pastatų, kur ten labai inžinieriškai reikia protingus pastatyti, kad nenugriūtų. Tai jie dar turtingiau gyventų, iš esmės.
3: Na, be abejo, turtingiau gyventų, tai, bet iš kitos pusės, galbūt tie tokie, kaip čia pasakius, gamtinės režimas juos priverčia susitelkti ir būti kolektyviškesnė ir padedančiais vieni kitiems. Tai yra, jeigu tu būsi, tiesiog stichija priverčia organizuotis, tu negali ten būti toks šalai balai, nes tiesiog tsunamis ateis, taifūnas ateis, žemės drebėjimas ir viskas, tiesiog
2: bet jis viskas... jau nugalėjęs stichiją, iš principo, nu, aš turiu čia hipotetiškai taip ir kabutėse sakau nugalėjęs stichiją, bet vat, tsunami, žemės drebėjimai, visai kita, tai yra šiaipgi populiacija neišgyventų, jeigu nebūtų sugebėjusi numatyti, kas bus, ne tik numatyti, bet ir sukurti visą strategiją veikimo.
3: Na, esmėtame, kad jie tiesiog išgyveno šitas vat, nelaimės, jų šiaip daug yra, nors žūna ir istoriškai žūdavo, tas metai ne viską, kai sakant, jie sukontroliuoja, daug ką neįmanoma sukontroliuoti, jeigu įvyks lūžis, jis gali ten perplėšti bet kokią ten infrastruktūrą, kaip popierių. Nes ten įsivaizduojate, ten plokštės, kurie lūžiai nueina 10 kilometrų į gylį, ten infrastruktūra 10 metrų, tai čia kaip tokia membrana ten paima, vat, suplėšo ir...
2: Tai o kokia strategija tada gyvenimo tokia, vat, nu, vat, gyveni kaip ant vulkano?
3: Na, dinaminis atsparumas, tai vat, tiesiog supranti, kad vat, viską gali prarasti ir turi turėti bendruomenę, kurie iš kažkur tai kitur tau viską pradės atstatyti. Tačiau kai tu kitiems turi padėti, ir, nes tu ir pats viską gali prarasti. Ir tai nėra jokia fantastika, tai tiesiog tikėtinas dalykas.
2: Čia dinaminis, jūs kalbate apie tautos dinaminį atsparumą, bet žmogus. Vat psichinis atsparumas tam, kaip tu benorėtum įtikinti žmogų, kad, nu, tapsime, tauta padės, nu, mes irgi galime sakyti, vat karas vyksta Ukraina, nu, nedaug dieve čia ateis Rusas ir jisai nusiaups Lietuvą ir taip toliau, nu, bet po karo ten sumokės reparacijas, ten dar kažką ir taip toliau. Tas nedžiugina, tiesa, kad kažkodėl tai. Ir vat kiekvienam atskiram individui turbūt ir nėra ten džiaugsmo, kad, nu, taip yra graži bendruomenė mūsų tauta ir visa kita, bet iš principo prarasti turtą yra didelė tragedija ir kol tu atstatysi yra. Tai va čia psichologiškai tai veikia žmonės ar negyvena na tokių luitų?
3: Na, kaip čia pasakęs, tai turi būti savotiška filosofija, ten pas jasgi, kas ten, šintoizmas.
2: Šintoizmas.
3: Jo, tai jie tiesiog priima, kaip būt gamtos dalis, tai yra taip nusprendė gamta, taip toks yra ritmas, toks yra dangaus mandatas, kaip čia pasakysiu. Taip nusprendžia, tasme, jeigu nepriimė visą šitą dalyką asmeniškai giliai, tai galbūt lengviau tą priimti. Kaip vat, sakoma, kada žmogus pradeda būti laimingas, kada nebenori neieško pasiaiškinimo iš pasaulio. Pasaulis jam neturi pasiaiškinti, jis tiesiog priima viską kaip įvykius.
2: Nors jų daug žudosi labai japonų, jie ko gero gal net pirmauja labiau negu mes.
3: Na, pas jas ten dėl taip irgi va, tas va, atsidavimas kolektyvui, tai kad tas va, kolektyvas, tradicija taip yra pirma, tai irgi užduoda pareiga, tas man irgi užduoda tam tikrus apribojimas. Na, iš kitos pusės, jeigu nebūtų to tokio, va, kaip sakant, susitelkimo, tai jie seniausiai, kaip organizuota sistema, būtų sužlugę, tiesiog nebeegzistuotų tokiose sąlygose. Tai tiesiog, sąlygos vat, sukuria ir yra šaltinių efektų viskam.
2: Dėkui, Andrejau, padarom trumpą pertrauką. Andrejus Spiridonovas, Vilniaus universiteto profesorius, geologas ir paleontologas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Žinių radijas.

0: persona grata.
1: Tęsime persona grata. Andrejus Spiridonovas, Vilniaus universiteto profesorius, geologas ir paleontologas šiandien pas mus laidoje. Mes čia ir apie mūsų žemę, ir apie ne mūsų žemę, apie kitų žemės kalbamės ir klausėme, kur čia pavojingiausiai gyvent pasaulyje. Pasirodo, japonams yra ne piragai. Tai džiaukimės, kad pas mus piragai. Ir pas mus netgi aukso, kaip jūs rašote, yra. Nu, aš galvau, kad pas mus visas auksas yra augalininkystės tarnyboje susitelkęs. Čia paskutinės kratos parodė, kad ten labai daug aukso. Bet pasirodo, dar turime daugiau. Šiaip auksas kur pas mus padėtas žemės gelmėse? Kur kas, kur tas čia Eldoradas?
2: Na, šiaip tai žvyro karjerose.
1: Žvyro karjerose. Ja. Aha, vienas yra pas mus prie manęs netoli, žinos. Ten kaip reikia kast, kurioje vietoje?
2: Na, šiaip naudingų iškasenų tyrėjai aptiko aukso apraiškų ir tas yra žinoma jau ten kaip ir kelis dešimtmečius. Tik tai šiuo metu tas vat, koncentracijos, to išbarstyto aukso, jie skaitasi, na, ekonomiškai neapsimoka su dabartinėmis kainomis jį išgavinėt, bet jis egzistuoja ir jeigu, pavyzdžiui, ten reikėtų, tai galima būtų panaudoti. O iš kur jis ten atsirado, jie atnešė ledynai faktiškai. Ir kaip tas įvyko, ogi todėl, kad ledynai ėjo iš šiaurės, o šiaurė yra kristalinės uolienos. Tai yra ne bet kokios uolienos koncentruojasi auksas. Auksas koncentruojasi ten įvairiuose ten hidroterminiuose dariniuose, na, kaip, pavyzdžiui, kokiuose kvarco gyslos, ten taigi sako, ten aukso gyslą ten surado. Tai ten iš tikrųjų, tas ten tikrose, kaip va dabar, va, jis irgi išsiaiškina, kad aukso koncentracijos mechanizmas ten yra labai įdomus, kuris veikiausiai susijęs su žemės drebėjimais, ten, kai vyksta žemės drebėjimas, kaip jis įvyksta, tiesiog mechaniškai sutrupa uolena ir dėl fizinio apkrovų, tas man jį net laiko spaudimo, įvyksta relaksacija energijos ir susidaro plyšys, per tos plyšius ten visokie tirpalai, tas man tai yra vandenyje ištirpusios ten cheminės medžiagos, ten silicio rūgštis ir panašiai nusėda ir formuojasi taip vadinami kvarco kristalą. Ir kas vat įdomu, kad vat suspaudus kvarco kristalą gaunasi piezo elektra, tas man tai yra elektra, kuri susidaro spaudimo metu. Ir įdomu, kad per kiekvieną tokį susispaudimą vyksta mini, kaip sakant, aukso tirpalų redukavimas ir mažyčiais sluoksneliais formuojasi.
1: Mažyčiais, tai kokiais šio, nes...
2: Na, tas metan nanometrais, ten faktiškai po mikroskopą reiktų žiūrėti. Ir koncentruojasi tas auksas. Ir kas įdomu, kad tokių vat žemės drebėjimo įvykių, juk ten daugybė yra per geologinius laiko mastelius. Ten pas mus, vat, skaitome, na, tarkim, ten kartą į, ten, nežinau, 100 metų, bet jeigu ten pasižiūrėti, jeigu ten kartą per 100 metų, tai kiek čia gaunasi per milijoną metų 10 000 tokių vat, žemės drebėjimo įvykių gali būti. Ir tada ten, jeigu per vieną įvykį ten dulkelės nusėda, kai sakant, tai ten po to ten gali būti ir grinuoliai visi susiformuoti tokiu būdu. Na, tai...
1: Bet jūs paskaičiavote, kad aukso mes Lietuvėlė turim maždaug iškasenų pavidalų apie už 400 milijonų, ne kažkiek?
2: Na, ten daug maž taip, dabartinės, tas tiek, kiek išvalgyta tose telkiniuose. Realiai ten to aukso turėtų būti žymiai daugiau, tik tai ten niekas taip specialiai nėra to žvalgės, nes yra tie vat žvyro telkiniai, tas arba na, upinių faktiškai, prie ledinių upių nuogulose, tas man, jie yra surasti.
1: O žvalgyba kaip atrodo čia? Kaip čia reikėtų žvalgyti tada? Kažkas?
2: Na, ten daromi grįžiniai, tas man, ten sijojama pagal frakcijas, tas man, frakcijas, tai reiškia dalelių dydį, tas man, ten, nežinau, rieduliukai, ten smėlis, aleuritas, molis ir po to kiekvienoj frakcijų, po to ten visokias, na, kristalografinės analizės, rengino struktūrinės analizės, cheminės analizės vykdomas.
1: Bet ir tai, to galima pasakyti, jau kaskit čia.
2: Jo, galima nusatyti.
1: O čia valstybė turėtų kasti, kur nors?
2: Na, arba kažkoks tai licencijuotas išgavėjas.
1: Valstybė
2: Lietuvos geologijos tarnyba teikia, kaip sakant, leidžia.
1: Bet procesas brangus turbūt būtų.
2: Jo, tas metai yra išgavimas, ten dažniausiai naudojamas įvairias, ten, kaip čia pasakys, toksiškos medžiagos, ten cianidų ir panašiai, ten gyvat buvo prieš porą dešimtmečių ten išsiliejimas į Dunojų, ten cianidų, dėl to, kad tie cianidai buvo naudojami aukso išgavimui. Na, gamyklose, ten nepamenu, kurie ten šaly Balkanose, gal kažkur tai.
1: O aukso vertė, vat iš tikrųjų, Andrejau, jinai nepervertinta, nu, apskritai, kaip, nežinau, medžiaga, dabargi, nu, dar auksas turbūt elektronikai naudojamas, ant kur nors naikintuvus gaminant, kokius nors.
2: Bet... Na, tai štai jūs ir atsakėte. Klausimą, tas atsakėte.
1: bet, nu, dėl ko? Dėl to, kad jis super laidus, turbūt, ar kas yra tankis?
2: Jis yra visų pirma, na, ne, jis nėra super laidus, bet jis labai laidus yra, jis yra atsparus oksidacijai, tas man yra, jis tiesiog nedūla taip greitai ir jis yra super kalus, tas man reiškia kalus, tas man, kad jį galima deformuoti iki labai plonas sluoksnė, tas man kaliausias metalas, tas man labai plonas sluoksnė ir, pavyzdžiui, auksų padengi kontaktus ir tada laidumą žymiai pagerėja, tas man yra elektronikos patikimumas, ten eilėmis padidėja, jeigu tiesiog, vat, du geležės gabalus ten sujungtum ir, na, geležys surudytų, ten tas pats varis irgi oksiduojasi, na, viskas, kaip sakant, oksiduojasi, tik tai auksas, jis yra...
1: Ir be jo niekur, tai bet vis tiek, o kiek to auksio yra, nes iš tikrųjų, nu, dabar tiek, kiek elektronika žengia į priekį ir ko tik neprigalvoja, tai ar baigsis žemėje auksas, kada nors, ar vis dėlto mes išrasime?
2: Ne, aukso yra iš tikrųjų daug, tik tai klausimas, kiek mes pasiryžę mokėti už tą išgavimą. Jis yra toks pirmasis geochemijos principas, kuris sako, visur yra visko, tik tai skiriasi koncentracijos. Tasme, galime vat, ir iš žmogaus išgauti aukso, net jeigu jis neturi ten aukso dantų, turės jis ten aukso jonų ten cirkuliuojančių kažkai tai junginių pavidalo, tik tai koks koncentracijas bus, tai vat, pavyzdžiui, tam pačiam vandeninė yra ištirpusio aukso, galima tiesiog iš vandens ir vandenino vandens.
1: O yra kur galima taip rankomis semti aukso, pavyzdžiui, nu, aš turiu hipotetiškai, aišku, čia taip sakyt, kad vat, kodėl, nes juk visą laiką visi karai vyksta dėl resursų vienai ar kitaip, ir kai tu supranti, kad, nu, vat, gerai, kad pas mus ten tas auksas labai brangiai išgaunamas yra, nes čia irgi ateitų paieškot to, ir, reiškia, kur čia denacifikacija, ką reikia, reiškia, nes kol čia aukso nėra. Bet dabar padarom pertrauką ir, vat, grįžime prie tos temos. Andrejus Spiridonovas, Vilniaus universiteto profesorius, geologas ir paleontologas, po pertraukos kalbėsime toliau.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: ta tema jinai apskritai dabar visose žiniasklaidos priemonėse, bet tas momentas, kad dėl resursų vyksta karai, čia turbūt nėra paslaptis niekam. Ir man iš tikrųjų įdomus klausimas yra va, tos didžiosios valstybės, kurios tarpusavyje laiko įtampą ir kaip galios centrai save pozicionuoja, tai Kinija, Amerika, Rusija. Kuri čia kiečiausia yra naudingų iškasinų prasme ir kas gali dėl to nutikti? Nes aš vat, irgi galvoju, Amerika, ir staiga tu supranti, kad ten Kinija kažką uždaro, pavyzdžiui, šiukių naudingų iškasinų fabrikėlį savo nebeduoda, nebeparduoda ir jau amerikiečiams darosi silpna. Vadinasi, labai svarbus tie resursų klausimai yra.
1: Tai šiaip, norėčiau taip pakomentuoti, kad jokia šalis nėra visiškai autonomiška, tačiau aš domėjusi šito vat, autarchiškumo laipsnio klausimą, tai yra kokia šalis, tai yra pagal savo resursus įvairius, kurios yra labiausiai autonomiškos ir mažiausiai jas galima paveikti iš išorės, tai ten rangai daug maž tokie būtų, tai yra pirma Rusija, po to eina Jungtinės valstijos, na ir po to ten jau kitos šalis jau labiau kaičios yra, tarp jų yra aišku, ir Kinija. Na, faktiškai tai yra, kuo didesnė šalis vidutiniškai yra ir tuo didesnis diapazonas ir tų vat, resursų pasieja yra. Na, pavyzdžiui, ten Kanada mažiau tokia autarchiškai yra dėl to, kad jie labai toli į šiaurę ir tada gaunasi, kad ten, pavyzdžiui, maistiniai resursai ne visi gali būti tas vat, naudingos iškasenos irgi sunkiai prieinamas, kadangi ten dar sunkiau nei Rusijoje, kadangi ten didžioja dalis kanadiečių tik tai vat, 100 km nuo JAV sienos šiaurės gyveno ir panašiai. Ir kiekviena šalis turi savo, kaip sakant, ten šverpunktus, tas met yra galios, resursų galios centrus, galima sakyti.
0: Bet pavyzdžiui, Rusija, va, tai čia mes matome naftą, ten kiti dalykai, dujos ir taip toliau, bet keičiantis pasaulio aktualijoms, sakykime, tai ir keičiasi valstybės tam tikros svoris. Pavyzdžiui, elektromobilių gamyba, kuri dabar užkariauja pasaulį, ten bus turbūt dalis naujosios ekonomikos, ten lyčio atsargos yra vienoje valstybėje, sakykime, kobalto ten vėl kur nors yra, kur reikalingi baterijom. Tai šiame etape turbūt vis tiek dabar pirmaus Kinija, kurį laiką. Bet paskui tie patys Kinai išranda kažkokias tai kitas baterijas, kur jau nebereikia nei ten lyčio, nei kobalto, turbūt arba labai minimaliai, arba gal ir ne. Ir tada vėl svoris persikelia. Nuo ko va, tas įtaka valstybės jinai priklauso? Nes kaip ir nafta, sakykime, Rusija dabar mes matom, sakom, nafta, ten jie prekiauja, uždirba. Gal ateis laikas, kai nebereikės tos naftos niekam.
1: Na štai, žiūrėkite, labai paprastas dalykas. Pavyzdžiui, pradžiai buvo nafta varomi varikliai, taip, na, tarsime, ten naftos produktais. Nafta buvo kaip kertinis veiksnys. Po to perėjo į elektrą, tarsi atsiranda autonomija nuo naftos ir tada tos šalės arba regionai tada praranda įtaką. Tačiau atsiranda nauja priklausomybė nuo retų žemės elementų, nuo lyčio, nuo kobalto. Tada atsiranda kitokia tiesiog priklausomybė. Tai faktiškai visa vat, kultūrinė evoliucija ir yra tas, vat, kaip sakant, ne visiška autonomizacija nuo gamtos, o tiesiog perėjimas iš vienokios priklausomybės į kitokią, tas met, ne kokainas, o metadonas, ne metadonas, o ten žolė.
0: Jo,
1: ir taip, vat, kaip sakant, žmonija vat, ir keičia, kaip sakant, savo tą vat kelią. Ten, prieš ten 10 tūkstančių metų ten buvo labai didelė priklausomybė nuo titnago, kadangi tai buvo strateginis resursas, nes titnagas žymiai geresnė medžiaga gaminti instrumentus, kadangi jis yra homogeniškas, turi kriauklinį skalumą, labai ištrės briaunas, o iš kokių ten smiltainio žymiai prašiau galima padaryti, nes jis ten turi defektų ir panašiai. Ir tie įrankiai netokie efektyvūs, netokie aštrus gaunas. Ir tos kultūros, kurios valdydavo titnagą, turėdavo didelį pranašumą. Bet po to vat, atrado.
0: O kokia šalis valdys atimiausių metų pasaulį? Vat ir mes čia svarstėm per pernogą, kad staigi gali vėlgi viskas pasikeisti ir pavyzdžiui, pagal tą raidą dabar evoliucijos.
1: Na, staigi, galima, pažiūrėti, nustabiausią technologiją sugalvoti ir ten netgi tų vat, resursų gali būti, bet tas staigi vis tiek yra dešimtmečių klausimas, kadangi staigi tai vat, nieko nepasidaro, reikia infrastruktūrą.

0: padaryti. Tas man reikia visų pirma medžiagas iškasti, jas kažkaip transportuoti, reikia, reiškia, logistinius tinklus sukurti, reikia geopolitiškai valdyti tos regionus, tai reiškia, reikia juos arba įtikinti, arba užkariauti ir tik tai tada...
1: Arba nupirkti.
0: Na, tas mane užvaldyti kažkokiu būdu. Ir tik tai tada tu gali, kaip čia pasakius, atnaujinti savo, pereiti į naują tavo stadiją. Ir, kaip matote, yra daug tokių vat, komplikuojančių faktorių. Tas yra tam tikra trintis tarp inovacijos ir gyvendinimo mastu. Nes neužtenka vieną prototipą ten sukurti ten, nežinau, kokį nors ten skraidantį su vertikaliu pakelimu tanką. Ten, ko reikia jam pagaminti.
1: Jo, bet kaip elgiasi kinai, pavyzdžiui, ar ne, jie elgiasi, nu, sakykime, savo prasme, pasaulio prasme, gal ir neteisingai, bet savo ekonomikos prasme teisingai, jie turi tam tikrų naudingų iškasenų, kaip suprantu, jie atrado, kaip iš jų galima gaminti elektromobilius ir ten baterijas, visą kitą tobulinti technologijas ir suprato, kad jais reikia užkariauti pasaulį. O kaip tą padaryti, tai subsidijuoti savo pramonį ir gamybą ir paleisti tai į visą pasaulį ir greičiausiai tuoj pasaulis nebespės arba nebus pajėgus atsispirti visiems tiems dalykams. Ir čia pradinis taškas yra išnaudoti tai, ką turi, paversti pramonę ir paskui užkariauti pasaulį tuo, čia, o ne kažkokią laisvą rinką, jie ten nesapnuoja tos laisvos rinkos, kaip mes čia. Teisingai elgiasi, ar ne? Ar tai yra pavojus koks nors jiems patiems?
0: Jiems, na, šiaip tai jie iš tų didžiųjų šalių kol kas atrodo, kad vieninteliai suaugėliai kambarė, kaip ten, na, anglai sako, ten turi ten tą savo the only adults in the room, kad turi ilgalaikę viziją, per daug, kai sakant, nesinaudoja savo kietai galia, nes jeigu tu ten pasinaudosi ir pasirodys, kad tu ten nieko negali, tai tada tu ją prarasi, geriau tiesiog turėti kaip tokį vat, grėsmės faktorių, o ne
1: išbandyti. Jau pasimokai iš rusų, ar ne? Kad...
0: iš rusų ir iš amerikiečių šiuo metu.
1: Nebūti stipriausia armija pasaulyje.
0: Kad čia kartais parodai, kad galvoji vienaip, o pasirodo, kad netgi vidutinės galios gali atsispirti supergaliom ir nieko tu nepadarysi. Tas man ir visas pasaulis po to persiskirsto, kai jau pamatai, kad tu neturi tos realios galios, o kinai, vat, pasilaiko savo ir neikvoja.
1: Mistifikuoja savo.
0: Tas turi tokį vat, neapibrėžtumą sukurti, kad nenorėtų kažkas tai tavęs išbandyti. Ir kadangi jie save laiko kaip tokia centrinė civilizacija, visi kiti, tai čia tiesiog yra tokia periferija aplinkų juos, kurią reikia suvaldyti, o ne užkariauti. Tai jie šiek tiek kitokia, kaip sakant, filosofija tą vat turi. Bet tai lygesniais laiko masteliais apie viską mastą.
1: Bet čia laimės dalykas yra, kad vat, atsiduria tautos ant iškasenų kokių nors, nu, vat, kaip Kinija, ar visai netikėtai. Ir kur atrodo, nu, nebuvogi taip jau smarkiai civilizuoti, net, nu, civilizacija yra ilga, bet vat, šuolis civilizacijos Kinijos atsiranda tada, kai iš principo vakarai kelia savo technologijas į Kiniją ir know-how visus praktiškai kaip padovanojo už rinką, tiesą sakant, arba jie supranta tas technologijas už rinką.
0: Na, čia mums taip atrodo, kadangi mes žiūrime į tai iš tų trumpo laiko mastelio. Trumpo aš turiu menyje 300 metų laiko mastelio. Kinijos civilizacija tai yra 5000 metų. Ir ten jį turėjo ten ir pakilimų, ir nuosmukių, bet bendrai tai buvo galios centras, tas met yra civilizacinės galios centras pasaulio mastu. Ir tai buvo, jeigu taip suvidurkinti tūkstančio metų tokiais, vat, kaip čia, intervalais, tai ten daugmaž taip visat buvo. Ten su tam tikrais pilietinių karų ekskursais, ten reorganizacijom visokiam, ten, kai žinote, prieštaravimai vidiniai atsiranda, žlunga civilizacija, bet taip pat atgimsta iš naujo ir peratranda save. Tai tiesiog ten buvo toks vienas ciklas, vienas didelis ciklas, ciklas, kuris truko nuo 19 amžiaus pradžios iki dabarties ir tiesiog persiorganizavo per 200 metų, per kokias ten 10 kartų ir dabar tiesiog vat, vėl grįžta į savo vėžes. Ir netgi yra padaryti tokie žemėlapiai, kaip keitėsi ekonominės galios polius, tas, kur yra centroidė žemės paviršiai, jeigu vat, paimti ten bendrą vidaus produktą, tai ten pradžioje jis buvo kažkokia artimuosiuose rytuose, kadangi ten Osmanų imperija, Persija, ten šilko kelias, po to jis ten su to renesansu, ten visokių ir industrinė revoliucija ten įjo į šiaurės vakarus, su ten antruoju pasaulinio karu ten kažkokia atsidūrė Atlante, bet po to orbita pasikeitė ir jis ten kažkur tai per šiaurės polių vos net ten dabar keliauja ir dabar vėlgi tas galios centras atsidūrė pasaulio Azijoje. Tiesiog ten toks ekskursas istorinis įvyko, trumpalaikis.
1: Antarktidoje kur nors, ar ne? Šiaip jau ten iškasenų.
0: Na, ten yra iškasenų, tačiau ten su žmonių apgyvenimu dar ilgą laiką, na, turiu minį ilgą laiką, geologiškai ilgą laiką dar ten sunkoka bus.
1: Irgi brangu, ar ne?
0: Ten šiek tiek pigiau nei Marse gyvent, kaip čia pasakys.
1: O ko ten taip veržiasi? Ir šiaurės polius, ir pietų polius?
0: Ten visok resursų yra šiaurės polius. Tai ten dar plus logistikos keliai įvairūs. Aha. O pietų polė ten logistikos kelių nepadarysi, nes tiesiog yra gigantiškas ledo skydas, ten tiesiog ledo plokščiakalnis, nes ten, įsivaizduokit, ten ledynai yra kelių kilometrų storio, tai reiškia, kad ten, kai lėktuvas nusileidžia ant jo, tai jis nusileidžia kelių kilometrų aukštyje. Ten tas pats, kas kalnuose būtų, tas visas kontinentas kaip didžiulis kalnas.
1: Paminėt Marsą. Marsą ir Mėnulį čia reikėtų dar paminėti, nes neseniai buvo ekspedicija. Pačiam ekspedicija padarė įspūdį ar ne į Mėnulį, nu, aplink Mėnulį?
0: Na, taip, padarė. Ar aišku, man iš tikrųjų, kai sakant, čia iš tikrųjų labai svarbu, kad tarsi yra toks postumis naujam mokslo veržlumo etapui, bet aišku, ten visokie ten sutrikimai buvo ir panašiai, bet aišku, ko mes galime tikėtis. Ir tiesiog norėtųsi, kad galbūt ten tokia platesnė tarptautinė kooperacija būtų ir vat, kad Europa į tą vat įsitraukti, nes mane iš tikrųjų liūdina, kad Europa toks pasyvus kažkoks tai veikėjas ten kosminių programų apimtis arba ten tų vat, raketų skrydžių ten aš kažkas...
1: Arba realistas Europoje yra gal realistas, o ko ten į tą Mėnulį? Nu, vat, pavyzdžiui, nu, ko ten į tą Mėnulį?
0: Na, visų pirma, mes, kai išbandome techniką naujose sąlygose, mes atrandame naujų, kaip sakant, technologinių sprendimų. Tas met yra, kaip vat, įsivizduokit, tas met, ten vat, žmogus treniruotas ar netreniruotas. Jeigu ten treniruojasi įvairiose sąlygose, jis tada pasiruošęs, kaip sakant, įvairesniam spektrui veiklų. Tai vat, panašiai su ta pačia technika, kai ten ekstremaliose sąlygose turi padaryti kažką, tai tas met, ten išgyventi, distiliuoti vandenį, tau tos pačios sąlygos fiziškai užduoda, na, faktiškai sąlygas, ką tu turi naujo padaryti, kad ten negravitacinėje aplinkoje, kaip sakant, sukurti kažkokį tai prietaisus gerai veikiančius, ten ultrapreciziška matavimą, ten koordinavimą dideliais atstumais, nes tie palydovai ten yra dideliais atstumais, tai automatiškai tai vysto ir technologijas. Na ir taipogi pats Mėnulis yra, na, įdomus kaip vat, geologinis kūnas.
1: O čia svarbu.
0: Jo, nes jis ten mažai tyrinėtas, mes mažai žinome, kiek naudingų iškasenų, ir tačiau mes žinome, kad ten yra vandens, ten yra to pačio vat, helio, kuris gali būti...
1: Trečiasis izotopas.
0: Jo, trečiasis helis arba pirmykštis helis, tas kuris susidaro didžiojo sprogimo metu, o ne mūsų...
1: O kaip jisai, va čia dėl to, aš visą laiką, mesgi įtartinę esam žmonės, sakom, niekas ten nesiruošia ten šiaip va skraidyti, ten pasižiūrėti, nu, ten lenktynės yra dabar tarp kinų, turbūt ir amerikiečių, dėl kas gražiau pasirodys skrydyje, bet ir iš kitos pusės yra labai pragmatiškas tikslas, ar įmanoma parsivaryti tą helį ir čia, kaip sako, kelių vagonų to helio užtektų žemėj energetinius resursus ten metų laiko, ar kiek padengti iš esmės?
0: Na, iš principo tai pagrindinis tikslas būtų tiesiog įkurti pastovaus veikimo bazės, nes čia sudėtingiausias dalykas tai yra pirminė invazija kažkur tai, tai yra kažkur tai įsitvirtinti, čia kaip, pavyzdžiui, amerikiečių kolonijos, žinote, kai ten anglai atkeliavo į Ameriką, tai ten jie mirdavo kaip musės, visi išguldavo po pirmos žiemos ir kol ten surandi ten tos vat, know-how, kas veikia naujo aplinkoje, naujo fizinė aplinkoje, tas, tai tarsi atrodė, kad Amerika gyvenamas kontinentas, bet kai tu eini į naujas fizinės sąlygas, matai, kad ten yra daugybė iššūkių, tai tas pats yra su egzistavimu mėnulėje, tai ten tas vat, kolonizacijos ir atradimo procesas, jis pradžioje bus sudėtingas, bet po to, kai atsiras, kaip sakant, tam tikras autonomiškumas, kada gali gaminti prietaisus arba ten resursus iš čia pat, tada tas vat, išgyvenimas taps žymiai lengvesnis. Čia tarsi toks bootstrapas gaunas, kaip baronas Münchhausenas pats save už plaukų iš balos ištraukė. Tai kada vat, mes prieisime prie tos stadijos, tada jau galim bus kalbėti ir apie kažkokį tai eksportą iš mėnulio į žemę medžiagų.
1: Kas sako mokslininko protas, kiek laiko ten užtrukti reikės, ten, kad tai
0: papsidžiūrėtų? Kas ten žino, dešimtmečius, gal ten dešimtmečius, kol ten ta infrastruktūra bus išvystyta. Tai veikiausiai nebus ten lengvas procesas, kadangi ten daug ir netikėtumo atsiranda, nes visiškai nenalogiškai žemėje aplinka, ten gravitacija mažesnė, ten įsivaizduokia, atmosferos nėra ir ten bet koks mažytėliausias meteoritas, jis laisvai tiesiog gali susidurti. Ten įsivaizduok, ten 15 km per sekundę greičiau, ten žirnio didžio ten jo meteoritas, ne tik žmogaus, tas jis ten kaip artilerijos vidinys tiek energijos turi ten tokių greičių.
1: Pastovis minų laukas, pastovis sproginėjimas.
0: Jo, tada turi kažkokį tai apsaugą kurti, kažkas tai mechaninės sistemas, kurios būtų pakankamai atsparios skaičiuoti tavo riziką arba ten, nežinau, kažkokį tai daugiau sluoksnę apsaugą, kad žmonės išliktų ten, tam paviršyje.
1: Iš tikrųjų, apie mėnulį čia matyt dar atskirai, kada nors kalbėsim. Iš tikrųjų, jūs rašėte apie mokslo įvarodytas gyvenimo sėkmės receptas. Jeigu trumpai liko 2 minutės, jis toks egzistuoja, gyvenimo sėkmės receptas?
0: Na, geriausias receptas tai yra tiesiog gimti gerose aplinkybėse.
1: Turtinga šeima.
0: Jo, ne tik turtingai šeimoje, bet ir tinkamam geografiniam regionui, tinkamoje šalyje ir panašiai. Bet šiaip tai didžioji dalis tos sėkmės yra tiesiog atsitiktinumai. Ir kodėl, pažiūrėjau, irgi toks dalykas, kodėl nustatyti, kad vidutiniokai dažniausiai būna milijardieriais, dėl to, kad vidutiniokai tiesiog eilėmis daugiau yra.
1: Taip. Tikimybė teorija.
0: Ja.
1: Kuo daugiau vidutiniokų, tuo tikėtina daugiau bus milijonierių.
0: Ja.
1: Dėl to reikia mums visiems ir džiaugtis, tiesą sakant.
0: Ja.
1: Gal pavyks.
0: Tačiau yra ir, aišku, deterministiniai faktoriai. Tai, kaip sakoma, kad na, daug kas priklauso nuo atsitiktinumo, tačiau tie vat, langai, kurie leidžia jums užaukti tas arba ten pasiekti kažko, tai jie pas jūs ateina retai, tačiau jūs turite būti pasiruošęs. Tai užtat sakoma, kad vat, žmogus vat, staigiai iškylo, bet dažniausiai, kad jis iškiltų, jis turi turėti padirbėti su savim, tai yra būti pasiruošęs, pamatyti tą galimybę, kad galėtų staigiai užaukti į viršų.
1: Čia įdomi teorija. Apie ją ten plačiau galima paskaityti jūsų publikacijose, kas kam įdomu pasidarė, o manau, kad daug kam čia tas įdomu yra, kaip tą sėkmės paukštį pagauti už uodegos. Mes dar sugrįšime kada nors prie tos temas. Andrejus Spiridonovas, Vilniaus universiteto profesorius, geologas, paleontologas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Andrejau, kad atvykote, vis laikas smagu jūs matyti ir iki kitų kartų.
0: Ačiū, Raigirdai.
2: Persona grata. Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, 12 valanda, ekonominiai pietūs, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Mantas Dubauskas, Repoint PR agentūros partneris, ir kalbėsime apie reputaciją, jos kainą, atgavimo galimybės, susikūrimo galimybės ir panašiai. Tai ačiū Mantai, kad atvykai.
2: Sveiki.
1: Leidau savo užrašyti anonsą tokį sakinį. Ar galima atstatyti prarastą reputaciją versle?
2: Galima, tik galioja bendra taisyklė. Sukurti reputaciją reikia labai labai daug laiko, kartais ir daug pinigų, o prarasti galima per kelias sekundes. Štai kodėl. Apskritai reputacija apibrėžiama, jeigu taip labai teorinis arba mokslinis apibrėžimas, kas yra reputacija. Tai yra ateities lūkesčiai pagrįsti tuo, kaip praeityje įmonė atitiko tuos lūkesčius. Kitaip tariant, jeigu praeityje įmonės produktai mane tenkino, įmonė elgėsi gerai, tai aš tikiuosi, kad ir ateityje jie gerai elgsis. Ir jeigu vieną kartą, užtenka vieno karto įmonė, na gerai, ne vieną, du kartus įmonė apgavo, pasitikėjimas dingsta. Ir kiekvienas galim kaip vartotojas, kaip pirkėjas pagalvoti, ypač kai dabar yra didžiulis pasirinkimas. Jeigu mes vieną kartą nusiperkam nekokybišką prekę, na gerai, gal galim dovanoti, gal nelemtas sutapimas, bet jeigu antrą kartą nusipirksim nekokybišką prekę, kiek reikės tai įmonei pastangų, kad mūsų susigražintų?
1: Apgavo. Kaip tas žodis galima ištransliuoti? Ta prasme, sąmoningai apgavo, nesąmoningai apgavo?
2: Galbūt apgavo arba pamelavo. Žinot, dažnai reputacija mėgstama painioti tiesiog su komunikacija arba su reklama, su PR. Sakoma, štai ta įmonė turi gerą reputaciją, nes štai tiek daug komunikuoja. Iš tiesų, komunikacija, na, galima sakyti, net beveik neturi, arba turi labai mažą įtaką komunikacija, labai mažą įtaką reputacijai turi. Aš esu palyginęs įmonių didžiausių reklamos užsakovų pasaulyje išlaidas ir jų reputaciją, reputacijos vertinimą. Yra didžiuliai tyrimai, daugelį metų atliekami, kur tiek ekspertai, tiek visuomenės atstovai pasisako, kaip jie vertina vienos ar kitos įmonės reputaciją. Tai pavyzdžiui, Amazon yra didžiausias reklamos užsakovas pasaulyje, numeris vienas. Jų reputacija yra 80 pasaulyje. Ir tai dar visai neblogai. Kinijos bendrovė Alibaba grupė, ji pagal reklamos biudžetą yra trečioje vietoje pasaulyje. Bet jos reputacija net į top 100 nepapuola. Unilever, tarp top 10 populiariausių, reputacija į top 100 nepapuola. Gal išsiskiria tik tai Samsungas, kuris irgi į dešimtuką papuola tarp didžiausių reklamdavių, ir jų reputacija yra vertinama kaip numeris 3. Bet tai greičiau išimtis.
1: Gerai, man iš karto kyla klausimas, kas yra tam top 1?
2: Gali būti, kai ką gali nustebinti, tai Lego bendrovė. Jie jau 5 metų iš eilės yra laikoma ekspertų geriausia reputacija turinčia bendrovė pasaulyje. Jie, kaip niekas kitas, gerai suderina veiksnius, kurie ir daro didžiausią įtaką reputacijai. Na, numeris vienas, tai taip pasakiau, ne reklama ir ne komunikacija, tikrai, tikrai ne. Numeris vienas yra produktų ir paslaugos. Na, visgi verslo esmė yra tokia. Jeigu jis neturės kokybiškų produktų arba paslaugų, tai, nu, tai nebus ką kalbėti apie reputaciją. Taip pat labai svarbu elgsena. Vat čia kai kurie verslininkai šitą praleidžia, kas yra elgsena, tai vat ar įmonė ne tik laikosi įstatymą, bet ir elgiasi sąžiningai, ar laikosi visuomenės normų, ar nepažeidinėja visuotinai priimtų normų, ar nemeluoja, ar partnerių, arba konkurentų neapgaudinėja. Taip pat inovacijos, lyderystė, rūpestis darbuotojais. Taip pat mes gal irgi nesusimastom kaip vartotojai, bet tai daro įtaką reputacijai, nes mes žmonės esame empatiškos būtybės. Ir jeigu kokia nors bendrovė nesirūpina savo darbuotojais, mes turbūt du kartus pagalvosim pirkdami jos prekę arba paslaugą.
1: Tada man iškilo kyla klausimas, nes požiūriai yra turbūt skirtingi skirtingose valstybėse. Tai, ką kalbi, tai tikriausiai yra apie globalus, ne, indeksas kažkoks tai čia. Ar gali būti, kad skirtingose regionuose ta reputacija vertinama skirtingai? Na, tikriausiai Alibaba paminėta Kinijoje galbūt vertinama kitaip.
2: Taip, skirtingose regionuose gali lemti skirtingi veiksniai. Vienur galbūt prekių arba paslaugų kokybė, kitur gali elgsena daugiau lemti, kai kur finansiniai rezultatai. Tai iš tiesų taip, čia yra apibendrintas pasaulio reitingas, nes žinot, kai kur priklauso. Na, reputacijos vertinimas priklauso ir nuo to, kokius lūkesčius mes keliam tai bendrovei.
1: Taip.
2: Arba tam produktui. Tai taip, jeigu Kinijos visuomenė, neturiu duomenų, bet spėju, kad Kinijos bendrovės taip, savo šalyje, jos turi geresnę reputaciją negu pasaulyje, todėl kad rezultatai jų geri, tikriausiai ir tam tikras pasididžiavimas yra ir galiausiai elgsena. Mes visi vertinam elgseną tik tai pagal skirtingus kriterijus. Mums vieniems svarbu, kad neapgaudinėtų, galbūt kitiems svarbu, kad tiesiog laikytųsi įstatymų, tretiems svarbu, kad nesusidėtų su politikais, ketvirtiems dar kažkas, tai elgseną mes galim vertinti skirtingai, čia galima labai tada giliai nueiti kaip ir apie produktus, juk vieni produktai yra vienose šalyse populiarūs, kitose ne, nes yra skirtingi vertinimo kriterijai.
1: Bet tai, ką girdžiu, tai norint daryti verslą ir turėti gerą reputaciją, tai produktas yra numeris vienas?
2: Absoliučiai taip. Su nekokybišku produktu.
1: Bet čia tokia dilema yra. Net šiais laikais, šiais laikais skamba labai taip kažkaip keistai, bet šiuo metu, kai esame greito vartojimo turbūt prekių apsuptyje, tai vis tik tai vis dar išlieka, ta prasme, produkto ar paslaugos kokybė tas etalonas, kuris yra. Ar galbūt tiesiog madingas produktas?
2: Nesakyčiau, kad madingas, vėlgi, ko mes tikimės. Gerai, paimkime restoranų reputaciją. Jeigu mes sakysim, koks restoranas turi geriausią reputaciją pasaulyje, tikriausiai niekas nepaminės McDonald'o, nepykit greito maisto mėgėjai, bet tikrai taip nėra. Bet jeigu mes sakysim, o kuris greitojo maisto restoranas turi geriausią reputaciją, okay, mes susiaurinam ir galvojam tik tai apie greitą maistą. Taip pat apie kitus produktus, kuris greito vartojimo produktas turi geriausią reputaciją. Tai kuo labiau siaurinam, taip, tam tikrose
1: segmentuose
2: taip, gali būti ir tie greito vartojimo, bet jeigu tame jau plačiame, kur visapusišką apimančiame tyrime ir kur apklausiama daugiausia vartotojų ir daugiausia ekspertų, tai produkto kokybė yra numeris vienas.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs. Čia žinių radijas.

0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus? Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoj, ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
2: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
1: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
2: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme.
1: Bet
2: progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
1: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
2: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
1: Nuo garbinimo?
2: Taip.
1: No.
2: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą?
1: Jeigu norai žirgais virstų, ubagai jodinėtų, tai...
2: Geras,
1: pasakymas. Tai gal ne taip. Čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jų neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
4: Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Mantas Dubauskas, Repoint PR agentūros partneris, kalbamės apie verslo reputaciją, jau išsiaiškinam, kad Lego turi didžiausią ir galingiausią reputaciją pasaulyje, tas iš tiesų mane nustebino, niekada nebūčiau atspėjęs. Gerai, ar Lego gali prarasti savo reputaciją?
5: Be abejo, gali, ir jiems buvo iškilusi grėsmė jų reputacijai. Prieš keletą metų Lego turėjo, na kaip čia buvo, priversti paskelbti, kad visgi atsisako programos naudoti perdirbtą plastiką savo gaminiuose. Jiems ir jų reputacijai tai buvo kritiškai svarbu, nes jie visada deklaravo, kad jie rūpinasi aplinką, saugo gamtą, na, tai įmonės kultūroje buvo. Ir buvo baimės, kad jie atsisakė tos programos.
4: Kodėl?
5: Kodėl atsisakė? Aha. Po daugelio metų bandymų paaiškėjo, kad tai yra brangiau ir teršia daugiau, negu naudoti pirmą kartą pagamintą plastiką. Ir jie tą paaiškino, nes jiems pirmiausia buvo produkto kokybė. Ir tokio produkto kokybė užtikrinti, jiems būtinas buvo, kaip čia pavadinti, šviežias plastikas, jeigu jie būtų naudoję perdirbtą plastiką, jiems būtų reikėję dienos pabaigoje išmesti daugiau, na, padaryti didesnį neigiamą įtaką aplinkai. Ir jie išėjo atvirai su ta komunikacija, vartotojai tai vertino, nenubaudė jų. Nes, kaip ir iki tol, jie komunikavo atvirai, Jie aiškino priežastis. Jie toliau paaiškino, kur kitose vietose jie galės sutaupyti, bet jie pirmiausia stovėjo už savo produktą. Nebuvo dirbtinio stengimosi, kad štai darom viską net ir produkto kokybės sąskaita.
4: Čia įdomus momentas. Kaip tada ta komunikacija vyksta? Ar jinai vyksta tokiu būdu, kad daromas veiksmas ir iškart komunikuojama, ar jie komunikavo tada, kai vartotojai sako, na, žiūrėkit, mes tikimės žalio produkto iš jūsų?
5: Jie savo programą pradėjo, veikiausiai jausdami vartotojų lūkestį, nes tai nebuvo tiesiog, kad imam vėliavą ir darom žalią produktą. Jie skelbė, kad jie išsibandys. Ir jie turėjo planą nuo 30 metų atsisakyti pirminės naftos produktų ir kelis metus linktojėjo. Na ir tada galiausiai po bandymų jie atsakė, kad šiekit, nepavyks. Mes negalim daryti kompromisų su savo gaminių kokybė, mes galim sumažinti poveikį aplinkai kitose vietose.
4: Bet ką norėjau paklausti, patikslinsiu klausimą, ta komunikacija jau jinai iš karto keliavo su tokiu veiksmu, kad na, atsisakome to perdirbto produkto, ar tik po to, kai vartotojai pradėjo siųsti signalus, kad kažkas tai ne taip yra, kad jūs krypstate į šoną kažkur tai?
5: Ne, jie buvo
4: proaktyvus.
5: Taip, jie buvo proaktyvus, jie paskelbė, kad eina link to, kuris pirmas, ar nebuvo ne vieno besipiktinančio, negalėčiau pasakyti, nes tai buvo prieš ne vienerius metus, galbūt buvo ir raginančių, ne, visgi plastikas ir jis galėjo kažkam kliūti, bet žinant, kiek kompanija skiria dėmesio aplinkosaugai, tai visgi buvo didelis ir jų proaktyvumas.
4: Gerai, sekančios kompanijos, numeris 2, numeris 3, trečia, kokia buvo minėjai?
5: Numeris 2 Adidas, numeris 3, jeigu gerai atsimenu, tai Samsungas, taip.
4: Tai irgi nėra ekologiškos, toli gražu nėra tvarios tokios technologijos, sakykime, avalinė, turbūt taip reikėtų sakyti, ne sporvo, čia daug visko plačiau, yra avalinė ir Samsungas, kas yra technologinė kompanija, kuri na, irgi ganėtinai tokio trumpo vartojimo prekes teikia ir daug gamtai įtakos turi. Kaip jie kūrė savo tą gerą įvaizdį?
5: Pataisysiu neįvaizdį reputaciją, kaip kurie. Įvaizdis tai, kaip iš tiesų, kuo skiriasi. Įvaizdis reputacija. Įvaizdis tai, kaip mes save pateikiame, kaip kompanija save pateikia, reputacija tai, kaip tikslinės auditorijos vertina kompanijos veiksmus. Tai yra daug giliau, ilgalaikiškesnis. Įvaizdį galima pakeisti palygint greitai arba sukurti naują įvaizdį. Galima net ir su žmogum palyginti. Na, žiūrėkit, žmogus apsikirpo, pakeitė kostiumą, galbūt pasidarė tatuiruotę, štai pakeitė įvaizdį. Bet reputacija taip greitai nepasikeičia. Reputacija kuriama ilgesnį laiką, tai versle irgi taip pat. Galima pakeisti prekę ženklą, galima pakeisti šūkį, galima pakeisti dizainą arba galima pakeisti produktus ir tokiu būdu na, komunikuoti, kad keičiasi įvaizdis. O reputacija tai kaip žmonės per ilgesnį laiką, ką jie galvoja apie kompaniją, ką jie jaučia. Čia labai svarbus aspektas jaučia ir nemažai verslininkų šito neįvertina. Ir tada trečias, ką jie daro. Tai pradėkim nuo to, ką galvoja. Tai tokie apčiuopiami dalykai, pavadinkim taip, na, skaičiai arba tokie kietesni. Na, pavyzdžiui, matau kompanijos produktą, žinau, kad jis tarnaus 5 metus, arba telefonas, va Samsungo telefonas. Žinau parametrus ir galiu įvertinti. Aš galvoju apie tavos parametrus, arba kad jie pakankami, arba ne. Tada antras, o kokius jausmus man kelia šitą kompaniją? Vat paimu, ir čia turbūt apie iPhone mėgėjai galėtų daug pasakyti, nu fainas jisai. Kodėl? Nu nes, vat, mielas toks, geras.
4: Netgi kartais galima įtarti, kad jie jaučiasi aukštesni už kitus.
5: Būtent, vat čia yra emocija, kurią sunkiau pamatuoti, Bet tai sukuriama bet ir čia reklama gali prisidėti, bet ir ilgalaikis elgesys kompanijos. Nu ir trečias, remiantis galvojimu, tai yra galva, jau galva ir širdimi remiantis, ką aš darau, perku.
4: Vengiu.
5: Vengiu. Gerai galvoju, gerai kalbu, rekomenduoju, šiais laikais tai ypač svarbu, investuoju arba noriu dirbti, darbdavio įvaizdis. Tai yra tai pirmiausia, ką aš galvoju ir ką aš jaučiu apie tą darbdavį ir ar tikiu per krizę. Jeigu įmonė turi gerą reputaciją ir jai nutinka krizė, vat mūsų pradžioj paminėtas, na tarkime, nekokybiškas produktas. Ir aš sakau, gerbiama įmonė, kas čia per nesąmonė, kodėl tas produktas nekokybiškas. Ir įmonė sako, sorry, na, įvyko, nežinau, klaida, įvyko kažkas nenumatyto. Ir aš tada patikiu. Bet jeigu kompanijos bloga reputacija ir tada dar krizė ir sako, žinokit, čia vat, kažkas įvyko, aš netikiu. Netikiu tokiam kompanijai.
4: Šitoje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Mantas Dubauskas.
0: Ekonominiai pietūs.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radio studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
4: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidos 2, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Mantas Dubauskas, Repoint PR agentūros partneris, kalbamės apie įmonių reputacijas. Baigime ties tuo, kad jeigu stipri įmonės reputacija, jinai gali išgyventi net ir stiprias krizes. Ir iš karto man kilo toksai klausimas galvoje, Volkswageno atvejis, Dieselgate'as. Kaip pats vertini tą situaciją? Buvo stipri reputacija, leido jiems išgyventi tą krizę, kuri buvo tikrai reikšminga?
5: Išgyvent leido, bet žala buvo didžiulė. Buvo, dabar nepamenu, kiek milijardų, nes buvo ir baudos, kurias turėjo susimokėti kompanija. Ir va čia yra šalia produktų, jeigu darom prielaidą, kad produktai

0: po produktų. Ir dar vienas aspektas, tai yra rūpestis gamta arba ta vadinamas pilietiškumas. Tai dar vienas rodiklis, kuris buvo stipriai paveiktas, nes ne tik melavo, bet ir teršė. Tai taip, įtaka buvo didžiulė ir galima drąsiai sakyti, kad didžioji dalis šitų nuostolių buvo reputaciniai arba dėl prarastos reputacijos nulemti. Ne dėl dieselgate'o, bet dėl kitų skandalų Amerikoje buvo padarytas gan didelis tyrimas, kuris parodė, kad reputaciniai nuostoliai skandalo metu, ar tiksliau nuostolio dėl prarastos reputacijos, yra 4 kartus didesni negu tiesioginiai nuostoliai. Mhm. Na tai tiesioginiai nuostoliai, tai yra baudos, gal produktų atšaukimai ir panašiai, kur galima nu, tiesiog paimti suskaičiuoti tas į Excelį suvesti. Ir kai buvo atliekamas šitas tyrimas, buvo tyriamos kotiruojamas bendrovės, tyrėjai suskaičiavo, kad sudėjus tuos visus tiesioginius nuostolius, kompanijos vertė sumažė 5 kartus daugiau negu tiesioginiai nuostoliai. Visa kita nebuvo įmanoma paaiškinti ko nors kitu, kaip tik prarasta reputacija. Nes kai investuotojai praranda pasitikėjimą, kompanija, jie išparduoda akcijas, natūralu. Ir ką tai reiškia? Tai net, ir tada jau ne tik apie produkciją, tada investuotojai galvoja, žiūrėkit, jūs pamelavot mums šitoj vietoj, kaip mes galim būti tikri, kad jūs kitose vietose nemeluojat, kaip mes galim būti tikri, kad jūsų finansinės ataskaitos yra teisingos. Štai kokią kainą tada turi prarastas investuotojų pasitikėjimas ir kiek tada reikia, kad susigražintų tą pasitikėjimą.
1: Gerai, kitas atvejis tada nemelavimas, bet įmonių susidėjimas su politika. Tai žymusis vėlgi automobilių pramonės monstras, turbūt taip galima dabar sakyti, Tesla, irgi patyrė reputacinę riziką.
0: Jis didžiulę reputacinę riziką patyrė. Tiesą pasakius, ir patyrė, ir Teslos reputacija važiuoja žemyn nuo kalno be stabdžių. 2025 metais, kai Elonas Muskas pradėjo dirbti, susidėjo su politika, per porą mėnesių Teslos akcijų kaina nukrito per pusę.
1: Labai, nors niekam nieko nemelavo.
0: Jis niekam nieko nemelavo, bet šalia buvo ir kitų veiksnių, bet žmonės tada veikiausiai pradėjo galvoti, okay, o kaip čia su prognozuojamumu? Kas bus toliau? Teisybės dėlė reikia pasakyti, vėliau akcijų kaina šiek tiek atsistatė, bet reputacija ne. Ir Teslos reputacija, kitam tyrime, kuriame tik tai Amerikos kompanijos yra matuojamos, 2021 metais buvo 8. Turėjo 8 geriausią reputaciją Amerikoje. 2025 vos į šimtuką pateko, 95 vieta. Mhm. Tai politika taip prie to prisidėjo, bet prisidėjo ir kiti veiksniai ir tame tarpe ir produktų, klausimai dėl produktų kokybės, nes net jeigu produktų kokybė neblogėja, bet atsirado labai rimti konkurentai. Rinkos dalis pradėjo mažėti, BYD tapo didžiausių elektromobilių gamintojų pasaulyje. Teslos rinkos dalis pradėjo mažėti. Ir tuomet tai irgi daro įtaką reputacijai, nes tu supranti, kad okay, iš lyderio tu jau nukrenti į antrą vietą. Aha, vadinasi, tu nesi pats geriausias. Arba bent jau tavo kainos ir kokybės santykis nėra geriausias. Trečias dalykas šalia mažėjančios rinkos dalies ir Elono Musko nuėjimo į politiką, tai buvo pačios kompanijos komunikacija. Ir va čia svarbi komunikacija. Tesla turėjo incidentų. Kai įvyko tragiški incidentai, mašinai važiuojant autopiloto režimu. Ir kai tik žiniasklaida, tiek įvairios institucijos Teslos paklausė, kasgi nutiko, kad paprašė paaiškinti, ir žinoma, no, kai yra tragiški įvykiai, visada atsiduri dėmesio centre. Viena iš Teslos reakcijų buvo pateikta statistika apie eismo saugą ir bandymas įtikinti, kad autopilotai vis tiek yra saugesni. atsižvelgiant į tai, kiek kilometrų nuvažiuoja ir kiek iš viso yra žūčių.

0: to, kad žuvo žmogus, tai čia nieko tokio, nes jų žūsta pakankamai retai.
1: Taip, taip. Statistiškai taip. Jų nesu autopilotų tikimybė žūti yra didesnė. Na, ir jie patikė šitos duomenys. Net jeigu jie veikiausiai buvo teisingi, bet šitoj situacijoje, tai jau čia jau buvo padaryta klasikinė krizės nevaldymo klaida. Kai reikia rodyti empatiją, kai reikia pagalbos žuvusių artimiesiems, tai buvo nueita tiesiog argumentų kalba. Ir aš grįžiu į pradžią prieš tai išsakytą reputacijos vertinimą, kad ką galvoja, ką jaučia ir ką daro. Tai Tesla nuėjo tik tai į tai, ką galvoja. Na, tarsi tokiais kietais argumentais, kad o, žuvo žmogus dėl autopiloto. Štai, žiūrėkit, statistika, viskas ok, čia, žinot.
0: Kartais nutinka.
1: Taip, kartais nutinka, gali ateity nutikti, bet tai nutiks nedažnai, o kitur gali nutikti dažniau. Bet žmonės tuo metu jautė. Ir šitas taip pat turėjo didelį įtaką, nes tuo metu ne argumentų reikia. Galbūt su mokslininkais galima, galbūt R&D laboratorijoje galima apie tai kalbėti ir lyginti, bet tikrai ne žuvusių artimiesiams pasakoti, kad žiūrėkit, jūsų artimasis pateko į nepalankę statistiką.
0: Gerai, o gali būti teigiami, pavyzdžiui, kažkokie reputaciniai poslinkiai blogoj situacijai? Kad įmonė užjautė, kad jinai papuolė į tokią situaciją ir jos reputacija pagerėjo, netgi padarius klaidą.
1: Vien nuo to, kad užjautė, aš dabar neatsimenu tokio varianto, kad pagerėtų vien nuo užjautimo, čia gal žalos sumažinimas. Nes negali reputacija pagerėti vien nuo to, jeigu kažkas pražuvo dėl įmonės klaidos arba nekokybiško produkto, o paskui įmonė pareiškia užuojo, tarsi reputacija pagerėjo. Aš bijau pagalvoti, kas būtų, jeigu kokias nors nejautrios įmonės taip sugalvotų reputaciją kurtis. Bet taip, žala gali būti minimizuojama. Žmogiškai tiesiog bendraujant, padedant, užjaučiant, čia, žinot, įmonės įmonėmis, bet už įmonių yra žmonės. Mhm. Ir mes ką vertinam? Mes vertinam atvirumą, ypač tada, kada reikia pagalbos arba kai sunku, užuojautą vertiname.
0: O čia esminis klausimas. Turbūt dažnai yra kiekvienam bėdą papuolusiam žmogui įvairiuose, ne tik reputacinėse problemose, bet ten, nežinau, padarius klaidą dar kažką. Tai kokia ta politika yra teisinga? Pasakyti iš karto, atsiprašau, taip pat man gavosi čia, ar bandyti kažkaip tai glaistyti, vyniotis iš situacijos ir panašiai.
1: Yra toks angliškas sutrumpinimas auksinė taisyklė per krizes. 3A taisyklė. Acknowledge, apologize, act. Atsiprašyk, pripažink ir veik. Jeigu padarei klaidą, tai pripažink, kad padarei, atsiprašyk už ją, o tada veik, mažink nuostolius, paaiškink, kaip tu išvengsi tokios klaidos ateityje, paaiškink priežastis, jeigu jau žinai priežastis, kodėl ta klaida atsitiko. Žmonės stebėtinai greitai, stebėtinai aš sakau tiem žmonėms, kurie galvoja, kad reikia čia įsisukinėti, aš kaip išvinguriuoti, žmonės stebėtinai greitai atleidžia, jeigu pajunta, kad yra nuoširdu. Čia negalioja šios vakar dienos Kazimiero Starkevičiaus prisipažinimui, kad paėmė kyšį. Ten daugiau dalykų negu tiesiog klaida ir reputacija.
0: Sekantis klausimas, ar tos pačios taisyklės taikomos verslui ir politikoms?
1: Iš dalies. Jeigu versle svarbiausia yra produktas ar paslauga, ir numeris 2 yra elgsena, tai politikoje numeris 1 yra elgsena. Pirmiausia. Tai, kaip tu elgiesi. Todėl, kad sunku apčiuopti, įvertinti politiko produktą. Labai mažai žmonių gali įvertinti, ar politikai priėmė kokybišką teisės aktą.
0: Arba pateikė, pavyzdžiui.
1: Arba pateikė teisės aktą, arba sprendimą, ar netgi reformą įgyvendino kokybišką ar ne. Todėl jie vertina tai, ką gali lengvai suprasti. Ir tai, ko tikisi. Nes lūkesčiai iš politiko, kad jis elgsis skaidriai. Ir jie tai vertina. Tai skaidrumas ir elgsena. Ir tuomet, jeigu politikas atsiprašo, tai ar juo patikės žmonės, ar jie patikės, kad tai yra nuoširdu.
0: Skandalai, dar viena tema. Kaip jie gali būti išnaudojami arba veikia, sakykime, reputaciją?
1: Teko vienose mokymuose rodyti skaidrę praėjusiais metais didžiausio, kaip čia galima sakyti, viešo skandalo, galbūt daug kas prisimena, buvo tokia kompanija The Astronomer, matau, kad nieko nesako, bet jeigu pasakysiu Coldplay koncertas ir Kiss Cam skandalas, turbūt daugiau pasakys. Kai įmonės CEO nuėjo su HR vadovė į Coldplay koncertą, čia IT įmonės, ir tada buvo užfiksuotas ir pasklido po visą internetą, tai tapo sensacija. Ta kompanija iki tol beveik nebuvo žinoma, nepaisant to, kad jos CEO, kuris vėliau jau buvo atleistas, daug kartų buvo parodytas ir visuose socialiniuose tinkluose.
0: Man įdomiausiai buvo žiūrėti visokias memes, tas vadinamas, kurios sukūriamos, ta prasme, kiek yra žmonių išradingumas, kuriant tos paveikslėlius.
1: Taip. Ir kompanijai buvo tai kai šitą per vienus mokymus parodžiau dideliame ekrane, buvo 150 žmonių mokymuose, iš karto sakau, na, didžiausias skandalas, visi, o taip, taip, taip, žinom, tiesiog vaizdas buvo CEO su savo tuometinė kolege. Gerai, sakau, kas iš jūsų žinot kompanijos pavadinimą? Nulis. Ne vienas. Manau, kad kompanija The Astronomer, jos pavadinimas, tą patį pajuto ir ką jie galėjo padaryti, nes tai irgi buvo skandalas, buvo grėsmė reputacijai, todėl kad kompanijos generalinis direktorius yra pakankamai svarbus žmogus. Ir jeigu jis meluoja, jeigu jisai apgaudinėja savo šeimą, vėlgi, ar klientai jo pasitikės, nes jeigu tu apgaudinėjai savo šeimą, klausimas, ar tu neapgaudinėjai savo partnerių, neapgaudinėjai savo darbuotojų. Tai kas buvo padaryta, krizės, kaip čia, minimizavimas, poveikio sumažinimas, tai CEO išėjo iš darbo, jo tuometė kolegė, kuri buvo užtikta, irgi išėjo iš darbo ir tai būtų viskas pasibaigę, bet kompanija sugalvojo pasinaudoti visgi tuos skandalus savo žinomumui padidinti. Jie pasamdė Gvinet Paltrow, garsi aktorė, kuri beje anksčiau buvo ištikėjusi už Coldplay atlikėjo, tai ir sąsaja su skandalu, ir paleido virusinį video. Jisai prasidėjo nuo to, kad Gvinet Paltrow sako, sveiki, dabar visi užduodate daug klausimų apie The Astronomer. Žinoma, iš tiesų visi daug uždavinėjo klausimų, tiesiog aš dabar juos atsakysiu. Ir tada tu galvoji, o dabar viską čia papasakos. Ir nepradeda pasakoti apie kompaniją. Kokius produktus jie teikia, jeigu gerai atsimenu, tai IT sprendimai, negaliu papasakoti kokie, nes tai ne mano sritis. Ir tas video tapo virusiniu. 36 milijonus kartų per kelias dienas buvo peržiūrėtas. Tai su palyginti nedideliu biudžetu, nežinau, kiek jis sumokėjo Gvinet Paltrow, bet sklaidai jiems praktiškai nereikėjo. Ir jie apvertė tą skandalą, padidindami savo žinomumą.
0: Gerai, mūsų laikas juda į pabaigą. Klausimas toksai, Lietuvoj, kiek investuojama į reputaciją? Ar tai yra toksai daugiau nuojautos klausimas?
1: Manau, kad kuo toliau, tuo daugiau investuojama. Ir tikrai jau praėjo tie laikai, kai tiesiog galvojama, kad mes čia kažką pakomunikuosime ir viskas bus gerai, arba reklamos daug užsakysime. Dabar tai neveikia ir neveikia dėl kelių priežasčių. Viena priežastis, nes yra kur kas daugiau kanalų, per kuriuos gali išeiti informacija. Anksčiau buvo be pigų kelios televizijos, dienraščiai, ir ten užtikrinus palankios informacijos rautą, reklamą, atrodo, galėjo būti ramus. Tai dabar kiekvienas vartotojas gali būti informacijos rautas, informacijos šaltinis. Todėl įmonėms reikia ne apie komunikaciją galvoti, apie savo produktus. Blogas produktas, jau po šiandien parduotas blogas produktas, rytoj gali virsti interneto sensaciją. Bet kuris nusipirkęs prekybos centre nekokybišką produktą įdės į socialinius tinklus ir jisai išplis. Išskirčiau, tai su įmonėmis, sakyčiau, labai geras progresas yra padarytas. Išskirčiau politikus, mes vis dar dažnai girdim politikus sakant, mes čia viską kaip ir gerai darom, žinot, komunikacija nėra mūsų stiprioji pusė. Tai mes galim komunikacijas minimaliai komunikuoti. Svarbu turinys. Ir politikams taip pat svarbu turinys. Jeigu bus geras turinys, tikrai nebus sunku jį iškomunikuoti. Tada bus galima taip šiek tiek pagerinti. Bet tikrai negalima prastą komunikaciją samdyti turinio, slapstyti turinio nebuvimą.
0: Labai, man atrodo, geras tradicinis klausimas laidos pabaigai. Ką reputacijos specialistas vairuoja šiais laikais?
1: Vairuoja Škodą ir paspirtuką.
0: Ir paspirtuką. Gerai. Tai šią temą mes turime baigti laidą, nes mūsų laikas išseko. Ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikos, ir kartu su manim buvo Mantas Dubauskas, Repoint PR agentūros partneris, kalbėjomis apie reputaciją, rizikas ir galimybės ją įgyti. Tai ačiū man tai, kad atvykot.
1: Dėkui už kvietimą.
2: Ekonominiai pietus. Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Neseniai istorikas, Kauno miesto muziejininkas Simonas Jezavita išleido knygą Didieji Lietuvos istorijos mitai. Matyt, žmonėms patinka interpretuoti istoriją, įsivaizduoti ją savaip, pritaikyti ją sau, taip sakant, pagal savo sugedimo laipsnį. Taigi, šiandien mes ir pasikalbėsime apie tai, kokie mitai lietuviams neduoda gyvent. Ir čia studijoje, kaip jau minėjome, istorikas, Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jezavita. Sveikas, Simonai.
2: Labą dieną, sveiki.
1: Tai pradėkime nuo to apskritai, iš kur atsiranda mitai?
2: Tai mitai atsiranda nuo seniausių laikų, kaip mūsų poreikis galbūt paprasčiau, aiškiau papasakot, kas vyksta pasaulyje, kas vyko pasaulyje ar ne istorijos atžvilgių, iš kur mes kilome, kokios bėdas sprendė mūsų seneliai ir protėviai ir, na, kažkaip lengviau sudėlioti tam tikrus talčiukus. Tai štai truputėlį mitai ir atsiranda, kad na, iš lūpų lūpą kai kas perdodama vėliau jau rašytiniu tekstu, vėliau jau, aišku, ir akademiniai istorikai rašo, dirba, bet kai ką žmonės pagauna, kai ką nepagauna, kyla visokiausių na, ir kartais ypač po na, tokių spaudimo okupacijų metų, kada ne viską galima atvirai kalbėti, tai vėlgi nueina dar kitais būdais ir toks bendrai lieka visuomeniai kažkoks toks debesis aplinkui ir labai sunku kartais išgvildent, kur ten yra tieso, o kur yra jau truputėlį ir pramanai. Nes ir to visą laiką yra. Mituose kažkiek tiesos, sakyčiau, visada yra.
1: Bet vat aš pasakiau, kai, reiškia, pagal savo sugedimo laipsnį žmonės kūrė mitus ir iš principo gali daugiau mažiau atsirasti mitų pagal tai, koks yra laikotarpis tautai, ar ne? Sunkesnis laikotarpis, pavyzdžiui, ten arba koks nors ateina vadovas, kuris panašus į buvusi kokį nors veikėja, sakykime, su diktatoriškom savybėm, su kita ranka. Ir tada tie mitai, jie aktyvėja, katalizuojasi kažkokiu būdu, ar ne?
2: Aš sakyčiau taip, nes dažniausiai yra tos epochos, kada ryškiausiai, apie kuriuos, na, kiekvieni metai juk nėra lygus, ar ne, mes ir turim atmintinas kažkas datas, kurias švenčiam labiau ten minim ir, sakykime, kiekvienais metais ar kas kelis metus, ten tuos penkis, kas dešimt metų, ir yra tokių jau gal metų, kur taip, žmonės irgi gyveno, kūrė, dirbo, bet neįstrigę tie metai. Tai ir čia taip pat, aš sakyčiau, gerai pastebėjot, yra arba labai kažkokie sėkmingi istoriniai įvykiai, aukso amžius, įvairūs tokie mitai randas, kur kartais net jau ir perlenkiama lazda, nes noris atsiremti tą didingą praeitį ir turėti tokį kaip labai labai kažkokį, na...
1: Nu, apie smetonos valymą, pavyzdžiui, Simonai, pažiūrėkime, ne, sovietmečių niekam nerūpėjo, ar buvo smetona diktatorius, ar nebuvo. Nu, ta prasme, mažai kas svarstė. Visiems buvo svarbiausia lietuvybė, nepriklausoma šalis, gerovė ekonominė ir visa kita. Ir ar ten buvo smetona toks ar anoks, niekam ir svarbu, kad ten dainuodavo sugrįžti iš užsienio smetona ir vėl bus laisvą lietuvą. Ir iš šitoj vietoj. Bet vat pasikeičia laikotarpis, ateina nepriklausomybė ir tada atsiranda jau kiti naratyvai. Aha, žiūrėkit, ten jisai toks anoks buvo. Vat tas man akivaizdžiai veikia.
2: Taip, tai geras pavyzdys, vat būtent yra dviejopas tas mitas, kadangi ypač sovietinės okupacijos sąlygomis, taip, prarastas valstybingumas ir ypač tarpukario pasiekimai, kurie tikrai lyginant ar ne, mes nekartą ir kalbėjom ir su jumis, tarkim, 18 ir 40 metus lyginant yra, kaip sakyti, juodai balta, didžiuliai skirtumai yra pasiekti ir tas per tą trumpą laikotarpį žmonių sąmonėje išlikę ar jų tėvų senelių pasakojimuose galų gale. Ir tada yra toks, na, prarastos Atlantidos vaizdinys, kuris yra ir yra labai dažnas mituose, kad tai yra buvo aukso tam tikras amžius. Ir tada, na taip, kritiškas mąstymas šiek tiek jisai nueina į šoną, jo labiau yra forsuojamas, na, diktatūrinės valstybės, totalitarinės vaizdinys, kad tai buvo niekam tikęs diktatorius, geriausiu atveju toksai bailys ir egoistas, blogiausiu atveju tai baisus fašistas ir darbo žmonių engėjas. Na, tai įvairuoja truputį irgi vertinimas, bet vis tiek jis yra iš esmės neigiamas. Ir dabar, sakykim, taip, nepriklausomai Lietuvoje, truputį galima laisviau pasižiūrėti, galbūt išsiplečia tie vaizdiniai, ar ne, yra vis tiek demokratinė visuomenė, vyksta tam tikra, na, nuomonių kova, ar ne, ką mes ne kartą irgi diskutuojam ir tos nuomonės kartais įsiskiria, kiek vertinti, kur, kokius tos atspalvius galima matyti. Tai sakyčiau, tai yra labai gal ir neblogai, nes mes tada ieškom kažkokio konsensuso. Blogiau yra, kai taip, ar pasiemam visai idealizuojam, arba priešingai atsiranda kažkoks, na, irgi mitas apie labai labai tamsius, labai blogus laikus. Tai irgi tai yra lengva suprasti, kad ar po okupacijų, ar kažkokių kitų dalykų negandus lenkia toks nuosmukis. Tai tarsi toks prieš pastatymas yra. Tai sakyčiau, na, nepriklausomai valstybei bandom surasti tą konsensusą. Na, ar tai yra lengva padaryti? Čia jau kita.
1: Tai mes dar grįžime prie to lengvumo klausimo. Jūs čia ne vieną mitą suregistravote. Tikrai jų čia nemažai yra. Vienas, du, trys, kiek čia? 12 turbūt, ar ne? Kiek?
2: Praktiškai ten supratarime. Gal 11 tokie, bet aš dar kelis suskaidžiau net. Išdalinau į du.
1: Ir kaip jūs atsirinkote mitus į kompaniją, kuriuos reikėtų paneiginėti arba, nežinau, patikslinti?
2: Na, pradžiai užkabinau, galim sakyti, kas įsirėminau dviejose temos. Aišku, galima būtų galba ir praplėsti. Vis tiek aš esu 20 amžiaus istorikas, specializacija mano yra, tai natūralu, kad aš daugiausia gal skyriau dėmesio tam laikotarpiu ir juo ir užbaigiau, kur daugiausia turiu tos profesinės patirties, ar ne, tai vėlgi tarpukaris, antras pasaulinis karas, sovietinės okupacijos pradžia ir pasipriešinimas jai. Na ir tai čia yra toks kaip ir užbaigimo taškas, kadangi mes jau yra karta žmonių, na galbūt jau dabar daugelis jų garbaus amžiaus, bet jie dar kai ką atsimena iš tų laikų, ar bent jau už savo tėvų pasakojimų tikrai dar daug ką gali pasakyti. Ir taip nesinorėjo visai jau taip priartinti, tai va tose laikuose maždaug baigi, kad jau neteit iki šių dienų. O pradedi kada? Na vėl, čia sudėtingas klausimas irgi ir net, nes tai tuo tolsti labiau nuo savo specialybės lauko. Aišku, bet susiduri su tuo, ką kiti kolegos istorikai kalbėjo, ką iš savo nuo bakalauro iki doktorantūros studijų laikų, išdėsti to jų girdėjai tas diskusijas, kurias turėdom. Na ir aišku, taip galvojau, kad pradėti visai gerai nuo Vytauto Didžiojo, nes vis tiek tai esminė ir labai, labai žinoma kiekvienam lietuvių figūra, ar ne? Na ir tada toks tarp to laiko panarstėme ir kitus.
1: Nes
2: kitus.
1: Dabar vyksta norai labai Vytautui Didžiajam gražinti karūną. Tai kur karūna? O dėl ko žmonės? Ko nesupranta šitą mitę? Jūs apie tai rašote? Kaip?
2: Taip, aš sakyčiau, gal viskas šiek tiek yra gal ir paprasčiau. Na, taip, vienas dalykas yra tragiškas įvykis. Na, Vytautas buvo palaidotas kaip ir dauguma mūsų didingų žmonių, ar ne, štai visai netoli mūsų, ar ne, Vilniaus katedroje, kaip tokioj centriniai valstybės valdovų laidojimo vietoj, kaip ką daugelis šalių turi. Na ir aišku, 1955 metai, blogiau nei stichinė nelaimė, Maskvos okupacija pirmoji, ir na, tuo metu tie kauleliai, na, ar dingsta, ar yra bendrame kape, galbūt ten katedroje tikrai ir yra, tikrai ar ne, visai sutikčiau, bet, na, bet kuriuo atveju suniokota ir labai sunku atskirti, net ir tie genetiniai tyrimai, gali būti Vytauto, gali būti kažkojo giminaičio. Tai vat yra problemos atskirimas, aišku, aš irgi nešoku į tą daržą, jau grinai archeologų, kitų specialistų, kas su DNR dirba. Visada noris tikėti, kad yra viltis surasti, bet sakyčiau, žiūrėjom tada istoriškai, kasgi čia dabar atsitiko, kodėl žmonės, na, taip tikėjo, kad gal kažkur visai šalia yra, bet nieks nesako. Na, taip norisi kartais. Gyvenimas tik šiek tiek yra paprastesnis, kai atrodo visur kažkoks tai sąmokslas, kažkokie tai niekadėjai viską už mus nusprendžia. Ir nežinau, kuo jis paprastesnis, gal taip vėlgi, kad taip baltą juodą viską galima sudėlioti, tas blogis toks lyg ir galingas, klastingas, bet mes, na, tokie kaip Don Kichotai, lyg ir kovojam, bet ko gero ta kova beveik pasmerkta. Tai man kartais tas toksai, na, sąmokslo teorijų šalininko mąstysena. Galiu kažkiek suprasti, bet na, nežinau, kuom žmogui pačiam taip lengviau mąstyti. Ir šitas prisidėjo ir tarpukariu, aišku, tai susidėjo buvo dėl suprantamų priežasčių. Pirma, tai yra įtampa tarp Lietuvos ir Lenkijos, akivaizdu, didžiulė įtampa keliolika metų lėmusi mūsų santykius. Na ir aišku, negalėjimas vykdyti tyrimų laisvai Vilniuje, ar ne, kupuotam Lenkijos. Ir tuo atveju yra tam tikrų problemų, kad štai galbūt 31 metais buvo rasta, o gal net prieš tai rado tą karūną, na ir žinant, kad Vytauto didžiojo karūnavimui ir ne Lenkija savo laiku kaip ir nepritarė, ar ne, aš čia rašau Vytautą karalium, gal ir norėjo matyti Lenkijos elitas, bet Lenkijos karalium pirmiausia, nes žiūrėjo savo, iš savo valstybinių interesų pusės, ne Lietuvos. Jeigu jo gaila anksčiau būtų miręs, melai būtų Vytautui pasiūlę ir Vytautas Lenkijoje yra gana populiarus ir tarpukariu čia, manau, jeigu būtų tikrai suradę, tai aš kažkaip na, nenorėčiau labai tikėti versiją, kad būtų piktybiškai vien dėl to, kad būk tai, na, Kauno Lietuva džiugios. Na, Lenkija vis tiek buvo dešimteriopai stipresnė karinė jėga. Irgi nenorėjo galbūt to konflikto dėl daugelio kitų priežasčių, kad jis įsižibiotų, bet ko gero Lietuvos tiesioginio polimo bijojo mažiausiai, ir nelyginant su kitom galingesnėm kaimynėm. Tai sakyčiau, iš tos pusės, na, gerai, palikim tą pukarį, tikrai įtampa buvo didelė, visko galėjo būti, gal ir nuslėpė, na, sakykim, ar ne, pažiūrėkim, bet šiais laikais pavilaikomi tie santykiai tikrai, na, jau su Lenkijos istorikais yra, ir man pačiam daug tekė bendrauti, ir turbūt daugeliu kolegų, gan atviri daugeliu temų, na, ir būna ir tų diskusijų išlenda skirtingų vertinimų, ypač tuose sunkiausius klausimus, bet galima jau tikrai kalbėtis, diskutuoti, rasti mažesnį ar didesnį konsensą. Ir taip, kad, na, piktybiškai kažkas lieptų šaltinius net šiais laikais, kad irgi Lenkija irgi šalis su skirtingom nuomenėm, kaip ir Lietuvoje, kur ir istorikai skirtingai žiūri tą praeitį, kad toks masiškas tarimas visi kažkur nukišę, na, labai aš, ne, man per daug sunku to patikėti, tiesiog giliau truputį bendravus ir žinant bendrai archyvų muziejų padėti, kad na, nėra taip manoma visiems kažkaip susitarti, vandenį burnos prisemti ir ten neišnipš niekur neišlata. Neįmanoma tai realiam pasauliu.
1: Supratau. Gerai, dar vienas dalykas, dar vienas mitas, kuris turbūt irgi iš tokių, sakykime, labiausiai ir garsiausių mitų ir ypač aktualizavusi pastaruoju metu, dabar, kai čia vyksta karas Ukrainoje, kalba eina apie jūs rašote apie SSRS okupaciją ir be šūvio pasidavusios Lietuvos mitą. Tas mitas yra gajus, kad mes ten vos ne sovietus su gėlėmis sutikom ir taip toliau. Kaip jūs paneiginėjat šitą mitą ar ką sakot apie jį?
2: Taip, tai pirmas dalykas, aišku, yra skirti tą politinį elitą ir visuomenę. Turbūt reikia sutikti. Politinis elitas visgi be šūvio pasitiko Sovietų sąjungą. Na, akivaizdus faktas, buvo ten įdomu ar ne paradoksalu. Lyg ir prezidentas, aukščiausias ginkluotojų pajėgų vadas, nepritarė ultimatumui. Generolas, krašto apsaugos ministras, Musteikis, na irgi taip svarbu žmogus, nepritarė ultimatumui, siūlo jį atmesti, tai jau čia užtenka vien šitų išvardintų, dar keli žmonės lyg ir paremė, pavyzdžiui, Kazimieras Jokantas, na bet, sakykim, iš tų ministrų, bet kiti visi taip stoja, kad nereikia ten kariuomenės vadovybė irgi linkusi, ar ne, sutikti draugiškai. Taip, yra aiškus politinis sprendimas, na, mes neįsim į detalės, čia esam ir kalbė, ar dar pakalbėsim, manau, tikrai, bet visuomenėje yra pribrendęs noras ir tikrai ir karių tarpė, jie laukia to įsakymo, jie nesulaukia, aišku, tai irgi yra tam tikra ir autoritarinės tos sistemos, kad laukia iš aukščiau nurodymo ir pats gal kažkokių veiksmų nesėm. Iš kitos pusės, na, demokratinė Čekoslovakija juk irgi, kai jau priimta, nesulaukė sąjungininkų pagalbos ir vokiečiam žygiavus irgi nepasipriešino. Tai sakyčiau, čia susidūrus su to dideliu blogiu, kuriam negalė atremti visiems nusvyro rankos, tačiau taip, aktyviausi mūsų protai, jeigu taip žiūrėsim, aktyviausi karininkai, intelektualai, įvairių sričių atstovai, tie patys žurnalistai, kuriuos mes matom, jie būrėsi į pogrindį vienokį ir kitokį labai greitai. Vieni tai daro galbūt profesionaliau, jiems labiau pasiseka galų gale, sėkmė, ar ne, ir jiem išvengia kažkokių represijų. Kiti labai greitai galbūt ir NKVD represuoti, nes ten jau tiek yra išdirbtas aparatas, kaip sakyti, tikrus ir tariamus priešus medžioti. Tai sakykim, bet aš ir čia kėliau, būtent net į du skyrius, kad tie visi žmonės tikrai jų buvo daug. Tai nėra kažkokia pavienė organizacija, tai nėra vienos pasaulėžiūros kažkokie žmonės, vienos partijos ar vienos kokios ten linijos palaikytojai. Yra iš įvairiausių sluoksnių, iš įvairių pažiūrų. Ir jie susispečia tiek Birželio sukilimui ruošintis, ar ne, pirmas tas pasipriešimo, tiek, aišku, antrai sovietų okupacijai, partizaninėse kovose ir tie gyventojai, kurie remia partizanus, tai šitam norėjau skirti dėmesį, jie tikrai atstovauja mūsų tautą ir valstybę. Plačiai visų, na, tikrai tai nėra kažkoks vienos grupuotės darbas.
1: Bet vat man šitą, aš dabar kai žiūriu aktualijas, čia, sakykime, opozicija reikalauja iš premjerės pasakyti, koks ten planas B, C, jeigu, sakykime, puolama Lietuva ir amerikiečiai nedalyvauja, NATO negina ir visa kita. Ir aš pradėjau galvoti apie tai, vat, na, ta prasme, man keistas tas reikalavimas pasakyti dėl to, kad šiandien vienas premjeras, rytoj kitas ir trečias ir kiekvienas maždaug turėtų žinoti kažkokį savo planą A, B ir C. Ar žvelgiant į va šitą istorinį įvykį Lietuvos okupaciją 43 metais, sakykime, ir ar galima būtų padaryti išvadą, kad nebe... Kaip sukurti sistemą Lietuvoje šiai dienai, kad neįvyktų tai, kas įvyko tai? Nes turbūt dabartinis aiškinimas būtų iš šių dienų pozicijos, pasiduoti be šūvio buvo klaida. Greičiausiai taip visi istorikai pasakys, ar ne? Nes vis tiek paskui mūsų išvežė krūvą į lagerius, išžudė, išnaikino ir neaišku, jeigu būtume priešinęsi sovietams, ar būtų daugiau žuvę žmonių, ar vis dėlto būtume gal atstovėję nepriklausomybę, nu, tam tikrų būdų, kaip dabar ukrainiečiai. Ir vat, bet vėlgi viskas susiveda, kaip čia jūs pasakojate, į Smetonos sprendimą ir taip toliau, reiškia, kai kurio establishmento nu, pritarimus, pasižiūrėjimus. Ar galima sukurti sistemą, kuri neleistų šiai dienai, sakykime, pasielgti taip, kaip pasielta buvo 40-ais?
2: Na, labai norėčiau, ar ne, kad būtų galima.
1: Ačiū istorikui,
2: taip,
1: uždavinį.
2: Sunkus klausimas, kita vertus, na, aš pabandysiu irgi pasižiūrėti dar iš giliau. Iki 37 metų mūsų kariuomenės generaliniam štabe pagrindinis priešas buvo matomas ta pati Lenkija, ar ne? Tai daugiausia ruošiamasi galimam konfliktui su ja, kad sustiprės, žygiuos link Kauno, ar ne, ir reikės kažkaip patremti. Ir net tada, na, Lenkija iš tų mūsų tuometinių aplinkinių kaimynų tarsi vis tiek mažiausia, ir net tada, tas pats Kazys Škirpa, apie kurį kalbėjom, formuluodama savo doktriną karinę irgi rašė, kad Lenkija dešimteriopai stipresnė įsivelti viens ant vieno konfliktą su ja, tai būtų absoliuti tragedija, kurios ateinančios kartos mums netleistų, nes mes pralaimėtume ir pralaimėtume žiauriai. Tai vadinasi, politika vis tiek turi sukti dėliotis taip, kad kažkuris iš mūsų kaimynas, būktai Vokietija, būktai Sovietų Sąjunga, mums galėtų pagelbėti. Tada 37 metais situacija dar dramatizuojasi, nes didelė dalis vat, kitos kariuomenės atstovo elito mūsų ir politinis elitas dėl Klaipėdos problemų, dėl kitų pradeda matyti ir dokumentuose jau matos, kad Vokietija laikoma numeris vienas priešų. Ir tada jau dalis mūsų daliniai pereinami nuo demarkacijos linijos link Nemuno ruošiamasi galbūt taip, galimai grėsmė iš ten. Aišku, vėliau iš vienos kitos šalies ultimatumai, Lenkai tik santykių prašo, tai aišku sutinkama, vokiečiai prašo na tik Klaipėdos kraštų, kurio nepavyko integruoti, irgi sutinkama, aišku, visuomenė tai numuša, bet greit ruošiamas ir planas R po sovietų dalinių įvedimo. Tik tai kur yra problema? Sovietai visą laiką buvo matyta kaip atsvara. Nebuvo tarpukarių irgi, kad tai matyta kaip didžiausias priešas ir jam visada ruošiamasi ir subliuško mūsų politikai. Tai aš čia juos iš dalies apginu, ar ne, nes mes vis tiek na, pastaruosius metus akivaizdžiai suprantam.
1: Tai čia tada, jūs
2: kas,
1: iš tų dienų aktualijų.
2: Kas yra mūsų priešininkas geopolitinis ir kas kelia didžiausią grėsmę.
1: Bet žiūrint iš istorijos perspektyvos
2: vienu kampu yra.
1: Tai sukurti sąlygas, kad premjeras ir prezidentas nebūtų, nebūtų jo vien tik tai galiui, karo atveju turiu omeny, kai karas paskelbtas aiškiai agresija eina ginkluotosios pajėgos priešų čia, kad nu, nebūtų galimybių pasirinkti. Vat apie tai turbūt kalba daugiau čia.
2: Čia neraminantis faktas ir aišku, aš suprantu, premjerai, prezidentai irgi keičiasi ir jie yra irgi žmonės ir jie aišku irgi, manau, turi savo požiūrį kiekvienas į istorinius įvykius, kai kurie labiau pareiškia, kai kurie gal mažiau pasisako tom temom, bet vienas yra įdomus faktas, aš nu čia tada klausantiems visiems ir pasakysiu, kam patiks, kam nepatiks, bet iš to mūsų elito aš daugiau kalbėjau apie žmonės, kurie rinkosi pasipriešinimą ir taip dalis jų sumokėjo didžiausią kainą. Bet tie, kurie nesirinko, kurie balsavo tą pačią Sovietų sąjungą, kad bus sukalbama valstybė, kai kurie žvelgė dėl buvusių tų, kad galimai gal net ir draugiška, komunistai bus pasikeitę, nebe tokį žiaurus, buvo visokių stereotipų ir tais laikais. Irgi labai daug tų žmonių buvo. Vienas didžiausių šalininkų, kuris ultimatumą priimkim, Kazys Bizauskas, signataras vasario 16, tai tikrai nekoks tai kolaborantas nekas. Červeniai sušaudytas, bet ėjo ta linija, kad su sovietais reikia sutart. Tas pats premjeras Merkys, na, irgi labai liūdnas gyvenimas. Iki pat gyvenimo praleido kalinamas, ar ne, ir išleido į senelių namus numirti. Na, tokie liūdni faktai. Tai irgi aš čia tokią mintį turiu, kad tas, kad nesipriešini, tai nereiškia, kad tavęs kažkas pasigailės. Čia labai kai kurių klaidinga
1: nuostata. Tai aš prie to ir lenkiu, vat, kaip tik, kad istorija jau mus pamokė vieną kartą, kad mes jau vieną kartą išbandėm, ką reiškia nesipriešinti, turbūt daugiau nebe verta. To bandyti, Simonai, paskutinis klausimas irgi iš mitų, labai trumpai, jeigu įmanoma, Kaunas lietuviškiausias miestas. Tiesa ar mitas?
2: Taip, tai žiūrint nuo kada žiūrėsim, tai aš čia truputį irgi pateikiau ir iš kolegų, na, mano irgi knygos tikslas pristatyti ir kitų kolegų mokslinius tyrimus, ten pavyzdžiui, Mindaugo Balkus buvo puikus darbas ir daug statistikos ir kai ką irgi iškėliau apie tai, kad taip, 19 amžiaus pabaigoje tikrai lietuviai ir Kaune dar sudaro mažumą ir aišku, ta situacija 20 amžiaus pradžioje keičiasi, tautinis atgimimas labai padaro savo ir aišku, tarpukaris tai jau kas be ko, Kaunas tada jau ir pagaliau lietuviai užima ir netgi daugumą mieste, tik tai tarpukariu, tik tada įsigali net ir Kaune lietuvių kalba. Tuo dar tam tikros visuomenės įtampos vyksta, net ir apie 25 metus, tai praktiškai irgi manyti, kad čia irgi nuo amžių amžinųjų lietuviškas miestas vien tik lietuviškai visi kalbėjo, net ir Kauno atveju negalima, ir įdomios istorijos, kaip ten žmonės bandė sugyventi, na tai irgi čia keletą patalpinau ir net pasistengiau plačiai pacituoti, kad žmonės galėtų, kas man labai patinka, autentišką to laiko kalbą pamatyti ir patys sudaryti įspūdį, ne iš mano lūpų, o iš amžininkų.
1: Dėkui, Simonai, kad ir pats atvykai iš Kauno, nepatingėjai mūsų laidą, skaitykite Simono Jazavitos knygą ir tada bus labai paprasta, kai kas nors sakys, o buvo taip, o buvo kitaip, galima visą laiką pasakyti, bet Simonas Jazavita, istorikas, tuos mitus jau yra išaiškinęs ir paneigęs arba patvirtinęs, bus lengviau ginčytis su draugais virtuvėje, kaip sakoma. Ačiū, Simonai, kad atvykai. Simonas Jazavita, Kauno miesto muziejaus istorikas, šiandien buvo mūsų laidoje ir iki kitų kartų.
2: Iki kitų.
0: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu. Žinių radijo.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Kas mūsų klauso, žino, kad joje mes kalbamės apie telefoninį, finansinį sukčiavimą, elektroninį sukčiavimą, na ir kokios tos populiariausios šiandien yra sukčiavimo schemos, kaip sukčiai išvilioja žmonių pinigus. Šiandien kalbėsim apie finansinės paslaugas teikiančių įmonių, sakykim, susidūrimus su sukčiais ir, na, kalbėsim, kaipgi tos įmonės vienaip ar kitaip atpažint padeda pirmiausiai ir padeda prevenciškai mums nuo sukčiavimo apsisaugoti. Žygeda Ugonė, Svedbanko informacinės saugos vadovė. Sveiki, Žygeda.
3: Labą dieną.
2: Ir Valerija Adamovič, Valerija sukčiavimo rizikos valdymo ir reguliacinės atitikties specialistė įmonėje ConnectPay, teikiančioje elektroninius mokėjimus. Valerija, sveiki.
4: Labą dieną visiems.
2: Tai gal, Žygeda, nuo jūsų pradėkim pokalbį, vis dėlto, na, pradedant nuo tų tendencijų ir nuo tų praktinių situacijų, kurias jūs šiandien kaip dominuojančias ir populiariausias matot savo srityje. Kaip sukčiai įsibrauna į žmonių sąskaitas, į žmonių galvas ir bando iš jų išvilioti pinigus dažniausiai?
3: Tai aš vėl pasikartosiu, kad sukčiai neieško šiaip jokių didelių naujovių. Jie naudoja visas senas, populiarias ir labai patiklias schemas. Ir mes jau nuo senų senovės matom, kad populiariausias tai yra telefoninis sukčiavimas, tik žmogų tiesiog prikalbina ir jo nepaleidžia, arba netgi paleidžia su instrukcijom toliau, ką sakyti banke, kaip elgtis, kad tiesiog, kad jo netkabintų nuo to kabliuko. Mes turėjom neseną atvejį, vėliau galbūt netgi pavyks pasidalinti. Toliau mes turim phishingą. Tai yra, kada iš tavęs bando išgauti asmeninę informaciją ir vėliau ją panaudoti prieš tave patį, ar ne, tai yra mūsų gaunamos žinutės, tai vadinamas smishingas. Tai yra vėlgi tas pats phishingas gali būti elektroniniais laiškais gaunama, nuorodos, pakvietimai elgtis čia ir dabar, padaryti pervedimus ir žmonės ant to vis dar pakliūna. Ir žinoma, investicinis sukčiavimas. Tai galbūt šitas gauna kažkiek daugiau dėmesio, nes žinoma, su mūsų pensijų reformų pas žmonės atsirado daugiau pinigų ir sukčiai rūpinasi, kad tuos pinigus būtų kur padėti. Tai jie pasiūlo daugiau platformų, sukurtų netikrų, žinoma, su didesne graža, be jokios rizikos, kad žmonės tiesiog patikliai galėtų ten sudėti savo pinigus ir vėliau jų netekti.
2: Tai šitie klasikiniai metodai, jūs užsiminėt, kad pasidalinsit pavyzdžių, kad aš jo neužmirščiau, paklaustų, tai apie ką tai?
3: Tai paskutinis mūsų pavyzdys, kuris iš tikrųjų baigėsi sėkmingai moteriškiai, tai buvo senyvo amžiaus moteris, kuri atėjo į banko padalinį įtikėjusi, kad banke laikyti pinigus nebėra dabar saugu ir jinai atliko veiksmus, kad nusitraukti turimus indėlius ir panašiai ir norėjo visus pinigus investuoti į auksą. Ir žmogus visiškai atsisakė bendrauti, kalbėti, jinai sakė, kad jinai turi savo sprendimą padariusiu, kad jinai nori, kad jos valia būtų vykdoma. Ir bankas kaip ir negali nevykdyti valios, ar ne, bet turi padaryti viską, kad žmogus iš tikrųjų žinotų, ką jisai daro. Tai prireikia dviejų žmonių įtikinėjimų, kad moteris pagaliau atgautų savo protą, pradėtų blaiviai mąstyti, kad iš tikrųjų čia galbūt ne tik tais investicija ar galimybė uždirbti, bet tai yra ir rizika. Tai nu, aš tiesiog noriu.
2: O kaip jūs supratot, kad čia kvepia sukčiavimu, vat, kurioje čia vietoje supratot, kad gali būti, net gal normaliai norėjo žmogus į auksą investuoti?
3: Nu, kaip pasirodo, vėliau jinai pati sugrįžo po poros dienų parašyti padėką, kad konsultantės ją laiku sustabdė, kad jinai būtų

0: eilę veiksmų, užduoti eilę klausimų, kad išsiaiškinti iš tikrųjų, kaip žmogus iki to sprendimo priejo. Kai žmogus tau neatsakinėja, jisai atsisako sakyti, kas tas žmogus, kam pervės pinigus, kas jam patarė, iš kur jis sužinojo apie tokią galimybę. Tai vėlgi yra galybė tokių dalykų, kurie susiveda į vieną vietą ir duoda tą prielaidą, kad tai yra vis tik tai sukčius. Ir žmogus galiausiai susivokė, jinai vis dar nekalbėjo to vieno vizito metu, jinai tiesiog pradėjo verkti ir jinai išėjo. Bet žmogus neprarado tų pinigų, nepervedė. Kaip tokios schemos gali baigtis? Ai, tiesa, čia dar buvo vienas momentas, kad dokumentus labai atidžiai reikia tikrinti. Kartai žmonės ateina su tikrom sąskaitom, ar ne, kad tu susimoki už tą auksą irgi. Ir vėliau sukčiai netgi ateina į namus ir paima tą auksą iš tavęs. Alio pasaugoti, arba pasaugo, kad tai buvo neteisėta operacija ir tą auksą reikia dabar konfiskuoti. Tai įvairiausių būna po to dalykų, kada žmonės netenka netgi su tikrom sąskaitom atėję. Bet šį kartą buvo suklastota ir sąskaita. Tai buvo labai panašus pavadinimas į pas mus esančią įmonę, bet darbuotojas sutikrino ir vėlgi ten buvo vienos raidelės netitikmo, kas dar labiau padidino įtarimus. Tai šitoks buvo pavyzdys, kuris baigėsi sėkmingai ir žmogui sutaupė 44 tūkstančius.
1: O, na, aišku, jūs čia taip papasakojate apie tuos signalus dažniausiai kylančių žmogus, nei iš jo, nei iš to visas gyvenimo santaupas, taigi jauksa, visai nekalba, visai tavim nepasitiki, kažkaip žiūri į tave kreivai, kaip jūs sakot, randa tikrindami tik vieną kažkokį tai skaičiuką, netikslų ar pavadinime raidelę, kur labai jau reikia super atidžiai. Valerija, vis dėlto kokios jūs matot, vat iš jūsų patirties dažniausios būna schemos, bet to, ką Žygeda jau minėjo, kaip sukčiai išmaniai bando išviliot žmonių pinigus.
2: Aš galbūt tik tas galėčiau pantinti Žygeda, nes tai tikrai tokios situacijos vyksta, bet ką norėčiau paakcentuoti, kad jeigu šiandien dienai galvojate, kad jūs niekada netapsite sukčių auka, tai čia jau vertėtų sunerimti ir visuomet būti pasiruošusiam arba pasiruošusiai. Neužkipti ant to sukčių kabliuko, nes iš tiesų užkipti ant to kabliuko galima labai lengvai. Netgi aš pati laukiau siuntos ar ne iš tam tikro kurjerio, naktį gauna SMS pranešimą ir konkrečiai iš tam tikro kurjerio neva. Ir aš beveik buvau jau nepaspaudusi tuos nuorodos, tai reiškia, galėjau atiduoti savo pinigus ar ne sukčiams, bet visuomet yra auksinė taisyklė, gavai nuorodą, sustok, pirmai įsivertink situaciją, nuorodą, kas siuntėjas, koks telefono numeris, tu turi įsitikinti, kad čia tikras siuntėjas, ar ne, siunčia tavo SMS pranešimą ir tuo labiau su nuoroda. Kas liečia irgi investicinį sukčiavimą, tai tik tais papildysiu kolegė viską, ką minėjo, viską teisingai paminėjo ir vėlgi investicinio sukčiavimo, sakant, nukentėjusysis gali tapti bet kas. Tu gali netgi ir išmanyti, nežinau, geriausius pasaulio akcijų biržas, turėti išslavinimus, kelis netgi, nes tikrai buvo ir mano praktikoje tokia situacija, kuomet išties labai išprūsęs žmogus, išslavinimas tikrai ir pateko į investicinį sukčiavimą, prarado nemažą kiekį pinigų, bet kuomet man teko tirti tuos dokumentus, ką teikia tas klientas ar ne, tai yra, ką jam teikia sukčiai, taip sakant, viskas atėjo vis tiek tą mūsų patikrai, bet tie dokumentai buvo ant tiek gerai pagaminti, jeigu galima taip pasakyti, kad aš asmeniškai neturėjau prie ko prikipti, bet mano vidinė nuojauta uždėjo, kad nu, kažkas čia vis tiek negerai. Ir man užteko užduoti paprastą klausimą, tu iš kur sužinoti apie galimybę investuoti. Ir jau tuomet asmuo pasakė, nu, tai su manim susisiekė telefonu, pasiūlė investuoti, aš sutikau, man parodė per programėlės, taip vadinamas, koks bus mano prieaugis. Ir nuo čia viskas prasidėjo. Net vat užteko to vieno vienintelio klausimo suprasti, kad kažkas čia jau negerai, kad jau bendraujame su kažkokiais brokeriais, yra perduoti prisijungimai prie interneto banko. ko jokiais būdais niekam negalima perduoti, netgi savo giminaičiams, ar ne?
1: Tai vat, jungimai prie banko, sakyk, čia jau, aišku, apsimeta institucijų žmonėm ten, ar kokių bankų, ar policijos, ar kitų, ir tada jau žmonės, na, galvoja, kad jie su kažkokiu autoritetu kalbasi, bet Valerija, jūs pasakėt labai svarbų dalyką, kas, na, dažnai aš

0: žiūriu su klausytojais bendraujant, labai sutinki tokį požiūrį. Nu, ant to sukčiavimo kabliuko pasimauna tik visiški žiopliai, aš taip bukai ir tiesiai pasakysiu. Maždaug man tai tikrai, vat, kaip jūs sakėt, tas toks pasitikėjimas, man tai čia, žinaigi, čia tai rusiškai kalba, tai pasižiūrėkite ten, vat, Žemaitaitis nepamatė kažkokio galiuko meilę. Aš visiškai nesistebiu tuo, nes per tą visą srautą ir nepamatyti vienos raidės ar vieno skaičiuko, tai visiškai žmogiškai yra. Ir stebėtis tuo, kad žmonės apgaunami, kaip sakot, gauni siuntą naktį, ten prabraukit kažkokį tik tai ir viskas, jau daugiau nieko daryti nereikia. Ir tu visiškai nesusigaudai, tai žmonių kaltinti šitoj vietoj ir atsakomybės dėt, aš nežinau, ir Žygeda man čia jau linktelio, kažkaip nereikėtų, tas mūsų toks, na, žinot, žiopliai patys kalti, manau, kad čia ne visiškai tinkamas dalykas.
1: Aš manau, kad čia visiškai netinkamas dalykas, nes mes kažkaip dar gyvenam su tuo gėdos jausmu, kalties jausmu, kad čia, nu, kaip aš prisidirbau, kaip aš čia prisižioplinau. Taip. Ir mes turim netgi duomenų, kad ne kiekvienas ateina ir pasako, kad čia aš nukentėjau. Ne kiekvienas praraportuoja tiek bankui, tiek policijai, ir kas sumažina netgi, nu, ir mūsų statistiškai gebėjimus pamatyti, kiek to viso sukčiavimo yra. Ir
0: Lietuvos banko apklausa, aš dariau laidą, apie pusę yra nukentėjusių, kurie pripažįsta ir, aišku, kaip jūs sakot, tikrai kitiem ir na, nedidelės sumos ir gėdos jausmas. Taip. Čia laiko nėra čia aiškintis, tai tikrai manau, kad gerokai daugiau. Kiti bijo ir meluoja, kad manęs nepalėtė. Tai.
1: Jo, tai to gėdintis turbūt nereikia, bet jeigu ir nenorit visiems kaimynam pasako, tai bent savo bankui ir policijai pasakykit. Tikrai. Nu, padės kiek galės sugražinti tas lėšas ir galbūt ir pavyks. Dabar kaip išvengti to gėdos jausmo, ar ne, ką man čia daryti? Man labai patinka toks vienas patarimas, kad kiekvienas turėtumėm savo įsivaizduojamą sukčių. Nu, kad tiesiog galvotumėm, kad vieną dieną man paskambins, man ateis tas kažkoks laiškas, tada įtariau, žiūrėsiu į kiekvieną skambinantį iš nežinomo numerio, į kiekvieną atsiųstą nuorodą ir netgi žinom, kad su dirbtiniu intelektu arba su nulaužimo galimybė galima pamėgdžioti pažįstamus žmonės, ar ne, galima nukopijuoti jo ten paskyrą, numerį, dar kažką. Tai netgi jeigu gaunam kažkokią tai nuorodą iš pažįstamo žmogaus, taigi galima paskambinti arba parašyti kitų kanalų ir paklausti, klausyk, ką tu čia man atsiunti. Nu, aš tiesiog neatsidarinėju dalykų, jeigu aš nežinau, kas iš tikrųjų ir kodėl man siunčia. Tiesiog kartais gali būti ir virusas, gali būti ir tiesiog per klaidą kažkoks dalykas atsiųsti. Ir parsisiuntęs tokį virusą, tarkim, tu gali netgi įsileisti programėlės, kurios vėliau ir be tavo žinios surinks duomenis, ar ne, ir paskui galima bandyti įsibrauti ir interneto banką ir panašiai. Tai būkim truputį labiau nepatiklus.
0: Šitoj vietoj pabūkim šiek tiek paranoiški, nors na, tas nepasitikėjimas savo bendruomenė, aišku, turi ir kitą pusę, bet Valerija, aišku, man asmeniškai dažnai tas, na, atrodo, klausytas kažkada pasiūlė čia viešai paskambinęs į laidą, kadangi čia tikrai didžiulė politinė tema, ta elektroninis sukčiavimas ir visuomeninė, ir manau, kad greitai nesibaigs, bet jis sakė, susimažinkit limitus pavedimų dienos ir tada jau, jeigu reiks, pasididinsit, jau apsvarstę, sustojęs, ką Žygeda sako, pauzę padaręs, gal su giminaičiu ar vyro ar žmona pašnekėjęs, tai tik tada, nes va, tie tokie limitai kartais irgi pavojustume. Vis dėlto, kokie dar yra, vat, Valerija, jūsų patarimai, kaip žmonėm elgtis, kai jiems ta gaidelė įtarumo, nu, pradeda kilt, kaip sustot, nes sukčiai, jie jas spaudžia, greitai reikia, to į laimėsit, jeigu tik per sekundę nepadarysit, prarasit kažką ir stumia mūsų tokį emocinį, žinai, nepatogumą.
2: Taip, tai visų pirma rekomenduočiau tikrai ir primiktinai rekomenduoju visų pirma staptelti ir niekur neskubėti. Niekas neatsitiks, niekas nesugrius, jeigu čia ir dabar kažką būtinai reikia paspausti, o jūs nepaspausit, ar ne? Tai visų pirma neskubėti, pagalvoti, įsivertinti. Jeigu gėda yra prisipažinti kaimynui, draugui, pasikalbėkit su šeimos nariais. Čia yra būtina, nes šeimos nariai atrodo toks pats artimiausias ratas, kur nu turbūt mažiausia ar nebūtų gėdas. Ir aišku, jeigu trūksta to užtikrintumo, Tai visada galima pasiskambinti į savo finansų įstaigą, pasitarti, pasikonsultuoti, paaiškinti situaciją ir visų pirma, nebijoti netgi detalių pasakoti, nes kiekviena maža detalė priklauso nuo to, o koks čia galimai bus scenarius. Ar net vat, bendravim su banku, bankas jūs galėtumėt ir tinkamai pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti arba ko nedaryti visai. Na ir taip pat rekomenduočiau ir nepamiršti mūsų policijos, kur skambinant 112, aš žinau, kad ten galima pasirinkti, kad susisiekti su policijos pareigūnais, kur irgi gali pakonsultuoti tokiais atvejais, jeigu jūs įtarėte, kad galbūt vat, čia yra sukčiavimas, arba jūs tapote sukčiavimo jauna, taip sakant, auka, tai irgi gali jūs pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti.
0: Valerija, jūs sakėt, kad tikrai slaptažodžių niekam niekių gyvų nesakykit, net kartais ir artimųjų rate, tai tikrai ne ta informacija, kurią reikia dalintis, bet aš iš praeitos laidos atsimenu net patarimą Lietuvos banko atstovės, kad turėkit tarpusavėje, kadangi sukčiavimas dabar su tom dirbtiniu intelektu, balso sintezavimu, kuomet skambino klausytos, įsivaizduokit situaciją, paskambina kitame laido gale tyla. Tu sakai ten, alio, laba diena, ar kažkas nesusijungia, užtenka 10 ar kiek sekundžių, kad įrašomas tavo balsas ir kitą dieną nuo jo tavo balsu paskambino, ir jau tavo artimajam tokia iliuzija sukūrė, kad tavo artimasis skambina kažkokiam tai poreikiu ir na, ateina ir sako Lietuvos banko atstovė, turėkit tarpusavyje, tarp artimiausių žmonių susitarę slaptą žodį net patikrinimui, ar tikrai tas žmogus ar ne. Tai čia ateina reikalų kaip reikiant mums, man atrodo, su ta finansinė visa sukčiavimo schema.
2: Dėl pačio tą slaptažį tikrai pritariu ir tikrai rekomenduoju šeimoje tokį žodį arba netgi sakinį turėti. Tai savotiškas tam tikras šiaip šeimoje yra kaip žaidimas smagus, kur mes turime nuspręsti ir visi tada visai lengvai įsimena šitą žodį arba sakinį. Ne? Arba taip pat galima nutarti, kad jeigu vat, skambina, pavyzdžiui, man mama, bet aš turiu įtarimą ir mes, pavyzdžiui, galime turėti susitarimą, kad tada ne telefonu bendraujame, o nežinau, galiu paskambinti kitų numerių per kitą programėlę ar ne paskambinti savo mamai ir pasakyti tą patį raktažodį, tai yra slaptažodį arba sakinį, kad tikrai įsitikinti, kad mes šnekame, nu aš šneku su mama.
0: Tikrai su mama. Sakot apie tai irgi jau reikia pradėti galvoti ir gal net ir turėti. Jau net tokį slaptažodį. Vis dėlto, kiek bankai, kadangi jūs esat, nu, bankai, mokėjimo agentūros, mokėjimo institucijos šiuo atveju, kiek bankai, na, pajėgus, jeigu žmogų jau pavedimą padarius, kyla įtarimas, kad jis kažkas tai vat netem padarė stabdyti tą mokėjimą, kiek bankai pajėgus vat technologiškai, nežinau, yra tie momentiniai, kurie labai staigiai suvaikšto ir ten jau labai sunku tada turbūt atgal išsireikalautos pinigus, bet žygeda vis dėlto kokios finansinių įstaigų šiandien galimybės, nes aš matau politikai, kai kurie siūlo ir tą pavedimų stabdymo planą, kad va čia būtų apsauga nuo sukčiavimo, aišku, tada verslui nepatogu, žinot, nori visi greitai pinigų. Kaip bankai čia galėtų vis dėlto padėti žmonėms, jeigu jiems, nu vat, iškilo, kad jau kažkur tai paspaudžiau ne ten, kur reikia?
1: Tai aš dar kartą priminsiu, kad kai spausti nereikia skubėti, tai skambinti banką reikia skubėti. Kuo skubiau paskambinsit perspėsi, tuo didesnė tikimybė, kad spėsim tos pinigus sustabdyti ir grąžinti. Dabar, jeigu kalbant apie bankų technologijas, tai visi bankai iki vieno investuoja į nuolatinį technologijų tobulinimą. Ir turbūt aš čia nedaug žodžiausiu, bet statistika pakankamai daug pasako. Jeigu mes turim procentiškai už pirmą ketvirtį šių metų lyginant su praeitų metų, ar ne, bandymų kiekis apgauti sukčiavimą išaugo 40%, nukentėjusių arba ta suma, kurią žmonės prarado, yra mažesnė be 20% nei pernai pirmą ketvirtį. Tai man atrodo, statistika pakankamai daug pasako, ar mes padarom viską, turbūt visada galima geriau ir iš tikrųjų kiekvienas bankas stengiasi tiek žmonių kompetenciją kelti, tiek investuoja į technologijas. Daug kas priklauso nuo reguliacijos, kuri yra, tai momentiniai mokėjimai vis tik tai nėra kažkas, ką bankas susigalvoja, tai yra Europos Sąjungos reguliacija, ar ne? Ir Nu, bankai negali tiesiog
0: nevykdyti. Juos, kaip įmanoma, jeigu ten per porą valandų žmogus apsižiūrėjo, kad kažką jau ten prispandė.
1: Visada geriau pranešti bankui, negu nepranešti. O jau kaip ten pavyks, nepavyks, nu aš negaliu komentuoti, yra atskiri atvejai, priklauso kur vedė, kokiu būdu pervedė ir panašiai.
0: Valerija, vis dėlto per kiek galima dar sustabdyti šitą sukčiavimo traukinį, jeigu jis jau žmogus paspaudė kažką?
2: Kaip žiūrėt ir paminėjau, čia labai sunku atsakyti šitą klausimą, nes kiekvienas atvejis tikrai yra individualus ir priklauso nuo technologinių sprendimų, kaip tas mokėjimas buvo patvirtintas, kokiu būtų ar tai kortelė, ar tai pavedimu, ar su papildomu PIN kodu, be papildomu PIN kodu. Čia tikrai labai daug tų variacijų ir aišku, tai priklauso nuo finansinių įstaigų technologinių sprendimų. Ar ne? Tai vat, nu, sunku labai atsakyti iš tą klausimą, per kiek laiko galima sustabdyti.
0: Dar vienas būdas, su kuriuo tenka, žinot, tie laiškeliai, bet būna, kad sukčiai įsiskverbia ir ypač į verslo į įmonių kažkokius susirašinėjimus ir ten matydami vieną ar kitą susirašinėjimą, jie na, kažkaip iš pateikia suklastotą skaičiuką, dar kažką žygėda, vis dėlto kokios čia rizikos, vis dėlto, kai į, nu, tarkim, mūsų vat, susirašinėjimą mato sukčius ir jisai paskui pradeda jumis ar mani manipuliuojant kažkaip ištraukinėti pinigus.
1: Jo, tai čia dažniausiai būna ilgesnis procesas ir kai įmonės nepakankamai, sakyčiau, turbūt investuoja į saugumą, į IT saugumą ir naudoja neapsaugotą susirašinėjimo priemonės sistemas, tai tada sukčiai perima tą susirašinėjimą, jie pabūna ilgą laiką tik stebėtojais, kad pažiūrėti, kokie čia sandoriai, apie ką čia kalbama. Ir tik tais, kai mato, kad jau vat, tuoj turi būti siunčiama sąskaita, tai vietoj tos sąskaitos tada jau atsiunčia savo suklastuotą sąskaitą arba elektroninį laišką, kuriame sakoma, kad vat, nu, mes kaip įmonė keičiam savo banką ir dabar reikės pervesti į kitą banko poskirį. Ir taip įvyksta tie vat, sukčiavimai, kada iš tikrųjų sandoris turi įvykti, iš tikrųjų ilgą laiką bendrauja tie tikri partneriai ir tik tai lemiamų momentų yra pakeičiama arba sąskaita, arba bankas ir tas mokėjimas nukeliavo ne ten. Tai žmonės lieka ir be pinigų, ir be prekių paprastai. Ką daryti, kaip nuo to apsisaugoti, tai yra keletas dalykų. Tai automatizuoti mokėjimus, čia yra, jeigu turi tokią galimybę, tai pirmiausia taip ir padaryti. Tai vadinasi, kai ateina laiškas prašantis pakeisti banko poskirį arba atsiųsti pinigus į pakeistą sąskaitos numerį, tai iš karto jau turėtų būti pranešimas, raudonas pranešimas, kad kažkas ne taip ir tau reikia toj vietoj pasitikrinti. Kas dar svarbu, kad tikrinamės ne su kolega paklausdamas, ar čia viskas gerai, kaip tau atrodo. Nes, nu, jeigu susirašinėjimas tikras, tai aš irgi pasakysiu, kad čia viskas gerai.
0: Labai palinkėčiau, žinot, man tas įstrigo jūsų abiejų patarimas, tai šiek tiek, kai liečia finansus, pinigus ir tą visą atsakomybę, nu, nebijokim pabūti šiek tiek paranoiškais. Šitoj vietoj matom, kas vyksta, tai tikrai ta paranoja apsaugos mus nuo daugybės problemų, apie kurias ką tik kalbėjom su Žygeda Augone, Svedbanko informacinės saugos vadove ir Valerija Adamovič. Valerija yra sukčiavimo rizikos valdymo ir reguliacinės atitikties specialistė įmonėje užsimančioje elektroniniais mokėjimais ConnectPay. Ačiū jūsų laiką, gražios visiems likusios dienos, gražių švenčių išeiginių, likit su Žinių radiju ir toliau iki kitų pasimatymų.
3: Pergudrauti sukčių.
4: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
7: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
8: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir šiandieną svečiuose menininkė Raimonda Petraitė, kurianti slapyvardžių Monę Kielę. Tai pirmiausia, labas. Kaip gyveni?
2: Gerai, neblogai.
1: Jeigu nežinočiau, kad tavo vardas Raimonda, tai galvočiau, kad Monika, jau prieš tai sakiau ir bijojau sukliūti.
2: Tai... Aš ir būna prisistatau, jeigu nenoriu pažinties.
1: Kad nepažintų.
2: Jo, dažnai. Tai,
1: o ką reiškia tavo slapyvardis?
2: Slapyvardis tai iš tikrųjų nieko, jisai per daug nereiškia. Petraitė yra mano kaip susituokusios pavardė, tai aš buvau Kielaitė. Tai ir tas Kielė tiesiog mūsų giminės paukštukas ir Monė, tai vaikystės vardas, pravardė, kuri iki šiol draugai mane vadina Monė, tai tiesiog taip natūraliai reikėjo. Ir be to ir nenorėjau kažkaip po savo vardu, kas gal neįprasta yra, bet man reikėjo kažkokio personažo kaip ir tai Monė Kielė.
1: O šiaip, kadangi esi kūrėja, įdomu, ar visą laiką turėjai viziją būti menininkė ir iš to gyventi?
2: Iš to gyventi, kaip vaikas, tikrai negalvojau apie iš ko gyvensiu, bet taip, kiek save atsimenu, tai aš piešiau. Taip jau stengiasi aplinkui žmonės mane girti, kad va čia aš piešiu geriau negu, arba tiesiog tuo pasižymiu, kad ir kur būnu tarp savo bendramžių. Nu ir turbūt kaip natūralu yra, kad vaikas nori dėmesio, jis daro tai, kur gauna dėmesį. Ir man tai labiausiai patiko. Ir aš labai tvirtai žinojau visada, kad būsiu gal pirmiausia dailininkė, nes apie menininkus ir ten paauglystėj sužinai, kuo čia yra, koks, kame tam yra skirtumas. Tai taip.
1: O po mokyklos tu iš karto suleidai būti tapytoje? Vat įdomu,
2: tai,
1: kiek
2: tai
1: laiko?
2: Tai mokyklos, ar ne? Anksti gana. Tai ir viskas pasikeitė. Iš tikrųjų, tik nuvedė į dailės mokyklą ir ta aplinka iš karto pradėjo savo daryti savom vertybėm ir aš tiesiog paskendau ir ten visas mano buvo jau gyvenimas ir mokykla jau neberūpėjo ir žinau, kad jeigu man šitai patinka, tai aš viskas jau laisvas žmogus. Ir apie tapybą, tai mes lankėm į Čiurlionio menų mokyklą savaitgaliais ir ten man tapyba labiausiai sekėsi. Ir tada aš supratau, kad tapyba. Tiesiog.
1: Tai dailės mokykla tavęs nesugadino, nes, pavyzdžiui, man tai labai netiko taisyklės. Tai vat iš karto matau tokį kontrastą tarp mūsų, ar ne, kad tau labai tiko, tu labai įsitraukė, ne?
2: Na, turbūt nuo mokytojų priklauso, tai mūsų buvo kompozicijos mokytoja Irutė Kiseliova. Linkėjimai, tai mūsų mamų mama. Nes jinai mokė mus ne tik kompozicijos, bet gyvenimo. Ir iš tikrųjų visi tie vaikai, kurie buvo kartu, jie man visi turi kažko tokio, ko aš nerandu kitose žmonyse. Tiesiog kažką mum ten pasėjo tokia kažkokio žmogiškumo dalyką, kurį sunku iškratyti. Ir aš tuo jaučiuosi laiminga, kad turiu tą. Nu, ta kažkokį filtriuką.
1: Buvo matyti autoritetai neblogi. Atrodo, pas mane irgi tie mokytojai buvo geri, bet tiesiog tas taisyklių laikymasis turbūt pats buvo man prieš mane. Tai kaip įdomu, kad žmonės atranda kaip tik tame įsitraukia, ar ne?
2: Jo, aš gal visada norėjau mokintis. Tai... Man, aš gėriau tą visą, tas visas taisyklės.
1: Buvo ištroškusi, žodžiu, tau mokslo, ne? Norėjau man pritaikyti.
2: Aš labai daug mokinausi, iš tikrųjų. Ir mokyklos laikais, ir studijų metais man kitaip netrodė, kad kodėl mes tiek daug nieko neveikiam, man atrodo, viskas per darbą.
1: Va, kaip įdomu. Nu, aišku, ypatinga, tu man tavo kampas. O šiaip dar labai įdomu, kad filosofijos, ar ne, tokie etapų turėjai, tu studijavai ją.
2: Pedagogika.
1: Pedagogika, ne? O kokie vėjai tave ten atnešė?
2: Aišku, filosofijos ir taip pat buvo. Kokie vėjai, tai mama iš tikrųjų norėjo, kad aš kažkur šiek tiek tvirčiau turbūt jausčiausi. O aš galvojau, okei, neturiu ką veikti, galiu prie to pačio ir pedagogiką. Ir šalimais ir atsirado ir tos praktikos. Nežinojau, kad galiu su vaikais puikiai dirbti ir dabar žinau ir dėkinga šitą irgi. Nes ketinu ir toliau dirbti mokytą dailės, tai va to ta filosofija, aš taip pagalvojau, nu, kūryboje mes gal labiau filosofuojam, nei ten yra tos grinos filosofijos. Taip. Ir nu, tai prasideda visgi irgi nuo gan anksti, nuo kompozicijos tų pamokų, kur tavo pradeda kratyti galvelę apie ką čia, kodėl tau rūpi, kodėl tai svarbu. Čia būtent tau turi būti svarbu ir taip kapstaisi nuo mažų dienų ir atrandi tą savo pasaulėlį turbūt ir o jau toliau į akademiją, nu, tai kratys tave ir toliau, kodėl tai darai ir kas tai yra ir nu, tiesiog neišvengiama.
1: O kaip manai, ką tau tai duoda kaip asmenybei arba netgi kūryboj, gal šiek tiek persiduoda? Tie pamąstymai, ar ne, toks
2: nu,
1: gilis?
2: Tai be abejonės. Nuolatos, kiekvieną dieną, tu per visą tą mąstymą ieškai arba užčiapi mintis ir kaip turi šiek tiek kažkokius pagrindus ar aš nežinau, aš manau, kad labiau psichologija mane domina, tai labai daug per psichologiją tos idėjos ateina. Ir kaip žmogui, bendravimui, su kitais santykiai, nu, tiesiog, nu, sunku būtų be to.
1: Užsiminė apie žmogų ir psichologiją, ar ne? Tai kaip atradai kūną kaip tam, ar ne? Kaip prie to perėjai?
2: Man atrodo, kad jis visada tas kūnas, jis kažkur buvo nuo vaikystės, nes aš ką piešiau, tai žmogų. Vėliau tai atėjo mados, visokius modeliukus paišiau. Jau kai man buvo ten apie 12 metų ankstyva paauglystė, tai tas kūnas visada buvo, bet tu augant jauti, kad yra dalykai kaip seksualizuojamas tas kūnas, erotizuojamas, ar kaip pasakyti, per daug tame to kad jis nu, kūnas yra tiesiog kaip kūnas, kaip medis, kaip augaliukas, kaip obolys, natūralus dalykas, kuris kartais taip purvinai žiūrima, ypač kaip kai esi moteris ir nu, tu taip pastebi, kad vienas gali elgtis vienaip, o jeigu tu esi tam tikros lyties atstovas, dar jaunas ir dar nedaug dieve gražus, tai tau atitinkamai...
1: Tu esi viešas daiktas, tarsi, ne?
2: Turi, jo, ir... Ir tada ir norisi tą kūną visai kitaip rodyti, kad tai nėra... Jo, ir taip sakau, kad kartais aš kuriu moterį, o ne vyrams, bet yra ir vyrų, kurie su manu supranta ir gali matyti panašiai.
1: Dar pabrėžė savo kūryboje ribas, ar ne? Iššūkis riboms yra pas save tokia citata. Įdomi, tai gal galėtum truputėlį išsiplėsti, kokios tai ribos?
2: Ribos. Man atrodo, gal tas ir įkvepia, kai tu patiri tam tikrą ribinę būseną, ar ne? Kai tu kaip ir turėtum būti laimingas, bet nesi. Ir va, tokių būsinų visai nemažai mūsų, norėjau sakyti, ant svieto, bet nu, taip ir yra. Ir, nu, ir va, tiesiog turbūt jiems nėra žodžio apibūdinti, todėl tu pajauti ir norisi tai kalbėti tą kalbą, kurią gali.
1: O kaip manai, kas mums yra primetama iš išorės?
2: Jau,
1: tai... Ypač moterį, gerai, mes jau pradėjom kalbėti apie moterį, tai galim ir iš tikrųjų pratesti.
2: Nu, labai daug, nuo labai mažų dienų, tiek berniukai, tiek mergaitiai, ir tiek suaugusiam žmogui, tiek paaugliui, netgi kaip tu turėtum elgtis, kai tau tiek ar tiek metų. Kaip atrodyti. Aš manau, kad aš pati tikrai labai daug su to susidūriau ir labai daug turėjau priešingumo tam. Tiek paauglystėj, tiek dabar. Ir nors iš tikrųjų ir gyvenu tarp žmonių, kurie yra labai supratingi ir patys labai domisi ir plataus mąstymo, bet yra ir tų žmonių, kurie baisiai nesupranta. Ir aš kiek ir manau, esu dėkinga jiems, kad vat, jiems daugiausiai ir norisi papasakot tą per tą vaizdinį, tą skauduliuką turbūt. Ir galbūt to skauduliuko turi ir daugiau kas, ir tada ir susikalbam.
1: Dar įdomu,
2: aš
1: tiesiog susimašiau, o grožio standartai, ar ne? Ką jie daro su santykiu, su mūsų santykiu?
2: Tai nepriėmimo savęs.
1: Atskirti, ar ne, tokia įneša?
2: Jo, tai jau vien tas mes negalėsim jausti savim, jeigu mes nežinom, kuo esam, mes lepiamės po tam tikru, tam tikrintais standartais. Ir...
1: Ir tavo darbai kalba, ar ne, apie tai jie gan įtraukiantys, gal net šiek tiek aštrus, gal kažkam pasirodotų, ar net agresyvus, ar ne, tai ką šis tapybos braižas įkūnyje? Kodėl būtent tokį va, specifinį, ar ne, vaizdavimą pasirinkai, nes tų būdų yra tai įvairių?
2: Aš gal noriu gražius dalykus negražiai parodyti, gal taip galima pasakyti. Gal ir tada ir tas sarkazmas ir ta ironija turbūt išlenda. Bet tas tapybos braižas, jisai ir taip pat diktuoja, kad jis bus nedailus. Viskas yra vis tiek, ar ne, apie kaip pateikta, ne kaip pateikta, kaip kokia technika, kaip nutapyta, tai viskas be galo siejasi. Jeigu tai yra dailu, galbūt per tą stiprų dailumą galima pabrėžti, kad tai yra taip saldu, kad mes dar labiau užsaldinsim. Mano atveju, man norisi per tą grubumą.
1: Jau tik, kad tai tavo kalba, ar ne?
2: Jo. Nu, žinai, papildo, bet kokiu atveju. Aš taip jaučiuosi, kad nesusiektas turbūt ta ekspresija, tie tas toksai tiesmukiškas ir greitas, jisai įsivaizduoju, kad atskleidžia ir emociją.
1: O kokios tai, pavyzdžiui, yra kūno pozas, ar ne, koks tai veiksmas, kas vyksta tavo paveiksluose?
2: Nu, aš manau, kad jos yra daugiausiai nepatogios.
1: Tokios abstrakcijos netgi nelabai gali nusakyti, ar ne, tiksliai?
2: Nu, aš kiek pastebėjau, tai aš renkuosi, kad tai nebūtų judesys, tai būtų natūrali poza, bet... Nu, gali, ar ne, žmogus visiškai natūraliai labai subtiliai kažkas galbūt ne taip, kad ten gal ranka kažkaip kažkas nukritusi. Tada ta tapybos kalba ir per kompoziciją, nu, nes taip reikia tam kūriniui. kartais ir ramybės reikia, o kartais kažkoks tai yra laužiamas jausmas. Ir tada ir ta išraiška, nu, tokia išlaužta, kaip, kaip nu, lyg, lyg tavęs niekas nematytų ir tu, ir tu leistum savo pasijausti tame jausme. Tai vat kažkaip taip aš ir pamatau, kad tas dalykas man, man yra, man yra, man turėtų būti vat taip parodytas.
1: O tai paveikslas sudėdi savo patirtis iš gyvenimus ar labiau tokį stebėjimo aplinkos, ne, ir perteikimo androbės?
2: Apie šitą klausimą galvojau, aš visą laiką kažkaip sakydavau ar norėdavau galvot, kad čia aš matau ir aš stebiu. Ir kas, aišku, be abejonės taip ir yra, bet aš galiu tiesą, tik tai tiesą pasakyti tik per savo iš tikrųjų patirtį. Tai, tai ko gero, kad daugiausiai mano patirčių gali artimas žmogus tau pasipasakot ir tu tai pajausi. Bet nu, būna ir kad, ir, kad ir nujauti, kad man ir įdomu kartais ir tos rasių skirtumai, ir ten ir litiškumo temos, ir, ir negali man viskas būti išgyventa, bet, bet artima galbūt, jo.
1: Tai tu kalbė apie visuomenį, galbūt svarbias temas, ar ne, tokias, negi kartais tabu.
2: Tabu.
1: Tai kaip manai, apie ką per mažai kalbame?
2: Apie daug ką per mažai vis dar kalbame.
1: Ką reikėtų laužyti, daužyti iš pagrindų?
2: Man atrodo, kad mes tikrai bandom ir tikrai nemažai kalbam, bet kai kurių ausis tiesiog vis tiek yra užkimštos. Tai man atrodo, tos viso, visas lytinis švietimas, kai kuriems skamba jau, kad čia baisus dalykai kažkokie, tai
1: iškrypęs vadovėlis kažkoks, jau vas mokins.
2: Jo, labai sunku kartais suvokti, kad tokių žmonių yra.
1: Taip, taip.
2: Bet dėja. Ir, ir nu, ta prasme, kurie nesupranta.
1: Taip, taip, taip.
2: Patikslino. Jo. Tai, pavyzdžiui, neseniai, man atrodo, mačiau reportažą apie kad reikia, ar pabrangino prezervatyvus, ar reikėtų, ir klausinė žmonių, ką jie apie tai galvoja. Ir, nu, nei, nu, wow, prasme, kokių nuomonių yra. O kaip, nu, visą, ką galima, kaip galima kažkaip kitaip galvoti. Labai taip viskas aišku, kad, kad tai yra taip plovai, žodžiu. Bet kažkam atrodo, kad tai gerai. Tai vat dėl to, man atrodo, ir mes turėtume vis dar, vis dar ugdytis.
1: Užsiminė apie lytinį šventimą, švietimą, iš karto pagalvojau apie jaunus žmonės, ar ne, mokykloj. Tai iš karto prisiminiau tą žodį cringe, labai vartojamas yra.
2: Cringe.
1: Ne? Jo, tai čia išversti turbūt reikėtų į, nežinau, baimę būti sugėdintam, ar ne, kažkokiam tai lėkštam, jokingam, ar ne, nepataikančiam. Tai kaip tau atrodo, kodėl dabar esam tokie labai susirūpinę ir bijom būti cringe?
2: Kodėl? Gal čia paauglių gal dalykas labiau? Ar man taip tik
1: taip,
2: atrodo?
1: Taip, taip, taip.
2: Aš jau pati cringe ne taip jau ir susidūriau, nors tarp vaikų esu, bet galbūt manęs kažkaip nepagavo tas tik visai neseniai, man atrodo, mano draugė, gal šiek tiek jaunesnė, apšvietė, kad dabar cringe jau galima būti cringe, jau čia cool yra.
1: A, jau cool,
2: reikia,
1: ne?
2: Reikia būti.
1: Tik į manęs turbūt tas nedėjo, nes
2: jo. Na, ir aš galvoju, ir tada taip kažkaip čia ir susimaišiau, kad nu, kas mūsų laikais buvo cringe. Aš prisimenu gitarą neštis per Ukmergę, man buvo žiauriai cringe. Ir kaip ir gerai, nes nu, tu nepasididžiuoji kažkaip, kad aš čia kažką veikiu, vis tiek atsargiai, neiškėlęs nosį. O dabar, tai aš sakyčiau, kad, nu, neturėtume to laikytis ir būti cringe. Nes tai yra baimė.
1: Autentiškumas.
2: Taip, autentiškumas yra baimė, kad aš tas pasijuoks, būkit cringe. Nes aš iš jūsų paskutinio metu stengiasi ko daugiau.
1: Labai gerai, tai kad požiūrės.
2: Jo, nes tiesiog gyvenam kartą. Svarbu, kad jums yra tai gerai.
1: Taip, tiesiog vat, nukripau truputėlį, ir, nes iškilo toks klausimas, vat, kaip padrasinti galbūt kaip tik jaunimą, kad jisai nebijotų būti krinžę, ne, bet jau įvardinai tai, kad...
2: Nu, jeigu jau... aš juos padrasinčiau, tai sakyti, nu, teta. Žinai, tai nežinau, gal pats jaunimas turėtų kažkaip tai pasidrasinti. Nežinau. Nelabai galiu sugalvoti, kaip galima juos padrasinti.
1: Na, kad tai nėra gėdinga tiesiog, vat, gal tokią žinutę norisi nusiųsti.
2: Jo, kad tai tikrai nėra gėdinga. Daugiau gėdos darykite.
1: Taip. Daugiau išmoksite.
2: Tik smagiau, tik tai labiau juoksitės ir turėsit ką prisiminti. Nes ir taip neturit jau ką prisiminti.
1: Labai teisingai. Tai nekantrauju pokalbį pratęsti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
0: Neįrėminti. Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Neįrėminti.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, primenu, kad svečiuose kurie Raimonda Petraitė ir kalbamės apie jos kūryboje nešamą gražią žinutę, apie dažnai iškreiptą visuomenės norą įrėminti kūną, primetama įvaizdį sociume, ypač moterim ar ne, kaip tik kalbėjom. Tai apskritai kaip manai, ar žmogus gali išmokti visiškai priimti savo kūną, ar čia toks labiau nuolatinis procesas iš savo patirties, ką galėtum pasakyti?
3: Iš savo? Gal trumpos patirties. Ne taip pasenau, tai kaip yra.
2: Vis tiek sąmoningėjai, žinai.
3: Nu, aš manau, kai tik pradedi jau priimti savo kūną, tada pradedi sent ir tada iš naujo. Ne.
2: Nežinau. Tu atsakyk.
3: Tai man atrodo, kad čia viso gyvenimo darbas. Bet pasidžiaukim tais momentais, kai save priimam. Aš manau, moteris ypač yra tokia vingiuojanti, kur priimu, nepriimu, gerai, negerai. Tai bent jau tai toms akimirkoms, kada gerai, pasidžiaukim. Aš šiaip tai labai, aš pati tikrai stengiuosi priimti. Ir man, pavyzdžiui, eiti dušą bendrą, tai challenge tiesiog for life, tai aš neseniai išdrysiu, tai buvau tokia jei, ir aš tik žiauriai išlaisvinu. Tarsi, nes čia toks paprastas, žmogiškas, niekniekiukas.
2: Nes tau atrodo, kad tu esi po prožektorium, kad vat į tave žiūrės, ar ne?
3: Ne, tai visiems įdomus tik tai.
2: Tai tu.
3: Patys,
2: taip, šitas dalykas labai išmoko.
3: Jo, tai vat tam jaunimui, būtent. Kai jūs atrodysit cringe, tai nieks jūs...
2: Nesusireikšminkit.
3: Neįdomu, tikrai. Jau.
2: O kaip tu, pavyzdžiui, nusiplauni tą aplinkos triukšmą, ar ne, išsigrynini, apie ką nori kalbėti savo paveiksluose? Vis tiek tas informacijos rautas yra didžiulis.
3: Tai jo, man atrodo, aš buvau jau užsiminus apie gyvenimą kaime.
2: Taip.
3: Tai aš... Ta įrankį, manau, kad turėjau nuo vaikystės, kadangi augau kaime.

0: kartais gyveni kitų norais. Ir, nu, čia manau, kad tyla, daugiausiai ir savęs klausimas išgelbsti nuo to. Nes, nu, aš pati atrodo, kad tikrai neįrėminta, bet, nu, tikrai būna, kad, oi, man irgi reikia. Ir tada ilgi apmąstymai būna, ar čia aš, ar čia kas čia kalba.
1: Ir kažkaip aš noriu tau pritarti, nes aš pati dažnai irgi išvažiuoju taip atsiriboti truputėlį nuo miesto, man to reikia. Irgi atrodo, ar kažkas kitas jau už mane kalba ir tuos planus man projektuoja, ar čia aš, ar ne?
0: Ar ten kas yra, nu, kas yra cool, ar ten ko reikia. Kaip, jo. Ir ypač draugai, nu, draugai, tai daug ką padiktuoja, tai mes su kuo stapsi, tuo ir tapsi.
1: Taip.
0: Ir atsitraukti nuo draugų, nu, nėra čia toks labai idealus variantas, bet, nu, žinau, kad man to reikia.
1: Tiek, kiek tau reikia.
0: Tiek, kiek reikia neužsibūti.
1: Irgi labai lengva.
0: Irgi labai lengva, paskui nebesišnekėsit su nieko.
1: Jo, po to galvoju, kad gal čia man dar be žmonių negerai, be žmonių gerai, tai jo, reikia tu sugrįžti ir suprati, kad iš tikrųjų tai reikėjo. Taip. Buvai truputėlį užsidaręs. Taip. Tai pakalbėkim šiek tiek apie mūzas, ar ne? Tai kas tave įkvėpė? Gal turi, nežinau, kokių filmų, knygų, asmenybių, kurios tave įkvėpė? Gal perėmė į filosofiją iš kažko, kas įtakojo tavo kūrybą?
0: Tai aš tokio aiškaus kaip ir nežinau. Aš prisimenu pirmus Betos Tiškevič pasirodymus su savo to tematika Nebegėda.
1: Ai, Nebegėda. Ne? Galvojau gal apie knygą kalbėti, apie tą projektą Nebegėda.
0: Bet visas tas į tą pusę mąstymas man buvo kaip, nu, toks pakeleivis, nu, arba ta, kas rodo į tą pusę kelią. Galvojau filmai tokio kaip ir nelabai atsimenu, bet gal parekomenduosiu Disclaimer serialas.
1: Labai girdėta. Tai galiu priminti truputėlį sužiūrėti.
0: Ten moteris apkaltinta kaip ir žmogžudystė, arba kad, nu, tokia, jo, nutilėjimo, graži moteris, protinga, graži, turtinga, ir visiems buvo sunku patikėti, kad jinai vis dėlto gali būti geras žmogas. Ir,
1: nu. Ai, ne, tada nebus matus. Tiesiog girdėta labai.
0: Jo, vat kažkaip prisiminiau tą, nes man dažnai vat tas ir būna, kad
1: vėl apie tą moters paveikslą tokį iš anksto suformuotą, ar ne?
0: Taip. Iš tapytojų, Tracy Emin, galbūt girdėtų, tai susipažinsi tikrai, kad nors tokia per savo patirtį negražius paveikslus kurianti ir instaliacijas irgi apie moteriškumą, ligas ir panašiai.
1: Nepatogės tema, žodžiu.
0: Nepatogės tema.
1: Ja. O kiek intuicija vadovaujasi kūryboje ir gyvenime, pavyzdžiui, kaip tai būtiškai galėtų atrodyti?
0: Gyvenime gal daugiau, nes lengviau. Ne, nėra lengva, atsiprašau. Įsiklausyti yra
1: turbūt
0: labai
1: protas,
0: nelengva.
1: Turbūt protas, ne, reikia pirmiau.
0: Jo, būna protas, nu, sako, čia nesąmonė.
1: Pažįstama.
0: Bet kūryboje tai, nu, irgi negali pasitikėti vien intuiciją. Jinai užveda ir jinai palaiko, bet jeigu tu neturėsi žinių, tai aš nežinau, kiek labai ilgai išsilaikysi ant intuicijos. Man atrodo, kad, nu, jinai turi dalyvauti, bet nevest. Nežinau, čia labai abstrakčiai gal sakau, bet aš pradedu su intuicija, tada daug mastau, tada jeigu kažkur sustoju, vėl jinai įsipaišo.
1: Man kaip tokia statybinė priemonė protas, ar ne, o intuicija tokia žiežirba.
0: Jo, jo, tai manau, kad ir tas svarbu.
1: Nu va, kaip gražiai, mes čia kaip tik galėsime laidą ir pabaigti, tai ačiū tau už pokalbį.
0: Ačiū, kad pakvietei.
1: Va, labai įdomu, stengsiuosi

0: žinti, tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, Miglė Skėsgilaitė, ir mano pašnekovė tapytoja Raimonda Petraitė, ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, YouTube ir Spotify platformose. Ir iki.
1: Neįrėminti. Reklama. Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
3: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
4: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
5: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
3: Taip.
2: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
3: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
2: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
3: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
2: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokius skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
3: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
2: Nuo garbinimo?
3: Taip.
2: No.
3: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
2: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai.
3: Geras,
2: Tai šitą vietą, gal ne taip, čia yra kitas klausimas, bet mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus, ar ne, bet nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Smaližiams radijo razina.
7: Ankstyvosios gramofono plokštelės buvo gaminamos iš šelako ir sukdavosi maždaug 78 apsisukimų per minutę greičiu. Šelakas tai trapi derva, kurią išskiria Indijoje ir Pietryčių Azijoje paplitę vabžiai, dar vadinami lakiniais kirminais. Kaisdama šelakas tirpsta, todėl iš jo patogu štampuoti įvairias formas arba juo glazūruoti kitų medžiagų paviršius. Palyginti su vaškiniais diskais, naudojamais fonografuose ir ankstyvuose gramofonuose, šelakas buvo tvirtesnis ir atlaikydavo daugiau grojimų. Šią medžiagą sumaišius su skalūno arba medvilnės pluoštu, ją lengva apdoroti ir įspaudžiant suformuoti plokštelėje garso informaciją saugančius grovelius.
5: Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie medicinos rytį, kuri pagerina moters išorinių lytinių organų išvaizdą ir funkciją. Į dažniausiai taikoma po gimdymo, menopauzės metu ar esant tam tikram diskomfortui. Tai yra estetinė ginekologija, kuri kaip atskira kryptis pradėjo sparčiai vystytis 21 amžiaus pradžioje, atsiradus lazeriniams ir minimaliai invazyviniams technologijoms. Kas tai yra? Ir kam tai yra reikalinga? Apie tai kalbėsime su mūsų studijos viešne, Ovelija klinikos gydytoja, akušerė ginekologė Raimonda Sinkevičinė. Labą dieną, Raimonda.
4: Labą dieną, Rima.
3: Raimonda, jūsų klinikos pavadinimas labai toksai labai gražus. Liktai ir su ginekologija susijęs, Ovelija. Tai iš tikrųjų, kaip jūs atsirado ir ką jis reiškia?
4: Įkūrus kliniką ir galvojant pavadinimą, mes siekiame, kad tas pavadinimas būtų švelnus, moteriškas, harmoniškas toksai. Na ir kažkiek susijęs su tiesioginiu darbu. Tai Ovelija išvertus iš kelių kalbų turi skirtingas reikšmės, iš graikų kalbos išvertus reiškia pagalba, nauda, o išvertus iš lotinų kalbos ovor reiškia kiaušialastė, tai yra naujos gyvybės pradžia. Tai mes su tuo ir susijome klinikos pavadinimą, na, o Elija galūnė žodžiu suteikė moteriškumą eleganciją, tai ir iš to ir gimė pavadinimas Ovelija klinika.
3: Ovelija, tikrai. Čia galima ir vardą tokį duoti mergaitį Ovelija.
4: Iš tikrųjų, aš esu sulaukus tokio klausimo, ar tai nėra mano dukros vardas.
3: Taip, tai būnagi kažkieno garbiai, ta prasme.
4: Taip.
3: Na kągi. Tikrai, istorija labai gražiai ir pavadimas labai gražus. Dabar pakalbėkime apie akušerio ginekologo specialybę, nes jau ir pats pavadinimas akušeris ginekologas. Tai tarsi dvi pusės, tokios dvi skirtingos ir gyvenimo pusės, moters periodai skirtingi. Ir tau kaip gydytojai, kurioje pusėje daugiau teko būti? Ginekologo ar akušerio pusėje? Nes jau praktika labai ilga praktinio darbo patirtis.
4: Tai taip, dirbu apie 20 metų šioje srityje. Daug metų teko dirbti daugiau akušerijoje, kadangi ilgus metus dirbau Kauno klinikinėje ligoninėje, tuo metu taip vadinosi. Ir dirbau akušerijos skyriuje, tiek neštumo patologijos sektoriuje, tiek gimdyklos sektoriuje. Todėl tikrai didesnę gyvenimo dalį teko susidurti su neštumais ir gimdymais, bet greta visada mažesnių krūvių visada dirbau ir ambulatorinėje grandyje, privačiame sektoriuje.
3: Tai reiškia vis dėlto tos akušerijos ir naujos gyvybės priėmimo buvo daugiau, aš taip girdžiu, taip?
4: Tikrai taip.
3: Tai tas nors jau pradžia Ovelijos, taip to pavadinimo, buvo daugiau kontaktų.
4: Tikrai taip. Ir tai man taip buvo patys gražiausi prisiminimai iš būtent to stacionarinio darbo.
3: Bet manau, kad ten buvo daug ir sudėtingų situacijų, taip? Kas yra va, tokių...
4: Na, taip, dirbant akušerijoje...
3: Neįprastų galbūt sudėtingų.
4: Taip, dirbant akušerijoje tikrai visi gydytojai patiria ne tik tai džiaugsmingas akimirkas išgyvena, bet tikrai patiria ir labai didžiulį stresą, nes visuomet gydytojas neša atsakomybę už dvi gyvybės, tiek mamos, tiek būsimo vaikelio. Situacijos akušerijoje būna tokios kritinės, reikia galvoti čia ir dabar sprendimą priimti. Tai tame yra iš tikrųjų reikalaujantis dalykas to kritinio mąstymo ir tokio greito.
3: Dažniausiai tai yra gėlės, džiaugsmas, tai yra jau tas tokia bet, graži pasiekmė, bet iki tol, kol dainama, tai yra tikrai labai rimtas turbūt gydytojo akušerio ginekologo, dar turbūt ir akušeris yra taip.
4: Taip, taip,
3: specialistas, taip, gimdyme,
4: visose gimdymuose
3: dalyvauja. Ir be abejo, pati moteris, taip. Kaip gimdyvė keitėsi, sakyk, prašau, per tą tavo vat, visą praktiką, nu, per tą 20 metų?
4: Taip, gimdyvės iš tikrųjų...
3: Esu suomenė labai keitėsi.
4: Taip, taip, keičiasi, tikrai keičiasi. Ir gimdyvės mūsų tikrai tampa labiau apsiskaičiusios, jos šiais laikais praktiškai didžioji dauguma jų... lanko pamokėlės neštumo, jos atvyksta į gimdyklą kartais ir su savo gimdymo planais, jos tikrai žino gimdymo eigą, seka, kaip reikia kvėpuoti, kartais jeigu jos tai pamiršta ir vyrai kartu lankė paskaitas, joms primena klausyk, sako, taigi ne taip sakė, paskaito reikia šitaip ir taip daryti. Tai tikrai labai džiugu ir personalui dirbti daug lengviau, kuomet atvyksta pora, žinanti, kas jos laukia ir kaip gali įvykiai kartais pasisukti kitą linkmę.
3: Va, tu kaip tik netgi pasakėjai, kad pora atvyksta, nes įprasta visą laiką būdavo, kad įgimdėme, o jau palatą gimdymo skyrių ir gimdyklą, moteris viena tenai vyksta, taip, o dabar, reiškia, turbūt tas didžiausias pokytis atsirado iš tos vyriškos pusės, taip, ir, taip, ir jiems galimybės didesnės, turbūt, taip?
4: Taip, ir iš tikrųjų dabar labai reta moteris, kuri gimdo viena, dažniausiai tai tikrai didžiausia dalimi tai atvyksta su vyrais, labai retai, jeigu negali vyras, tai dalyvauja ar tai iš artimųjų kažkas, ar sesė, ar mama, ar draugė, būna ir tokių gimdymų. Bet dažniausiai tai taip dalyvauja su vyru ir visuomet, kaip mes ruošiam neštukės, neštumo metu visada patariu, kad būtent į gimdymo paskaitas nueiti kartu su vyru, nes ten visas kitas galim apie laktaciją eiti viena moteris. Nors sveika kartais girdėti ir vyrui, kokie iššūkiai ir sunkumai laukia žmonos, bet apie gimdymą tai tikrai vyras turi žinoti.
3: Tai kaip tai prasme, tas toks pasakymas, tai yra mitas ar tiesa, kad ir vyrai jaučia sąrėmius ir tuos skausmus. Ar čia mitas? Ar iš tikrųjų tai būna?
4: Iš tikrųjų, kai kurie vyrai labai išgyvena moters neštumą kartu su jie, kurie yra matyti emociškai labai artimi, bet pasitaiko labai retai vyrų, kurie laukia, kada ir klausia personalo, tai kada čia tas gimdymas baigsis, bet tokių iš tikrųjų yra vienetai.
3: O kodėl jie laukia tos pabaigos? Jiems sunkus tas gimdymas, taip?
4: Taip, kai kurie net negali galbūt matyti artimo žmogaus skausmo, būna, kad ir išeina į koridorių. Tai tiesiog tai yra žmogaus pasirinkimas.
3: Iš tiesų, tie vyrai vis dėlto daugiau padeda gimdymo metu ar trukdo?
4: Tikrai padeda.
3: Tokie, na, kaip jau šitos situacijos ir spaudoji, kai ten vyrai nukrenta, apalpsta ir reikia
4: mes visuomet įspėjam vyrus, kad jeigu jūs jaučiate, kad jums ateina blogumas, tai prašom atsisėsti ar laikinai išėti pakvėpoti koridorių, kad nereikėtų dar vyrais tuo metu užsiimti, kuomet mes turim...
3: Čia gal yra papildomo personalo, nėra, kad juos prižiūrėtų.
4: Ne, vyrui papildomo personalo tikrai neužtenka šiais laikais. Tai vat, o vyrai gimdymo metu tikrai padeda, padeda moterim ir emociškai kartu jas palaiko ir kvėpuoti ir padeda, pavyzdžiui, nu, tam tikrais dalykais, ar sunku jai susilenkti, ar apsiaut kilnaitės, ar nueiti iki tualeto, nu, tikrai, tikrai jie padeda. Ir išvarimo laikotarpyje padeda jie. Ir galvą prilenkti tiesiog jie kartu ir, kaip jūs ir sakot, ir stumia kartu, tikrai.
3: O kaip tada su ta, na, moteriška paslaptim, taip, juk mūsų močiutės, dar mamos netgi mūsų sakydavo, kad tai yra moters paslaptis ir vaiko gimimas, tai čia toks labai intimus dalykas, kur vyrai neturėtų matyti, vat, kaip va, tavo pačios požiūris, gydytojų požiūris ir kaip dabar visuomenės požiūris į tai? Į tą paslaptį. Ir kad jie tikrai verta vyrams atskleisti.
4: Tos paslapties šiais laikais lieka vis mažiau. Mano nuomonė, kad vyrai dalyvavę gimdymuose, tai yra labai gerai, nes jie pamato, ką moteriai tenka iškesti, kaip sunkiai ateina ta nauja gyvybė į šį pasaulį. Tai tikrai prideda vyrams tas supratimas pagarbos moteriai. Aišku, visur turi būti išlaikytas subtilumas, tiek ir pačioje gimdykloje. Mūsų kaip personalo misija yra vyrus, dažniausiai mes paprašom jų pabūti prie moters galvos išvarimo laikotarpį, o kadangi ir personalui trukdytų, tai vat.
5: Stengitis dar palikti šiek tiek tos paslapties. Ar neteko priimti gimdymo iš, na dabar mes vis tiek esame jau, ta prasme, atvira šalis, Europos Sąjungos šalis, kur pas mus daug ir užsieniečių, ir kada irgi tokie kaip mitai, galbūt visuomeniai sklando tos žinios, kad jeigu gimdo, sakykime, na, arabiškos šalies, ta prasme, moteris, kad ten visa giminė susirenka į gimdymą. Ar neteko susidurti su tokiais dalykais?
4: Teko susidurti būtent iš tų šalių gimdančių moterų, bet jos gimdė iš tikrųjų bent jau prie manęs tik tai su vyrais, nežinau, galbūt nu, čia nesuskrenta visa giminė, galbūt dėl lokacijos.
5: Bet ta prasme, taip pat vyras dalyvauja?
4: Vyras, taip.
5: Aktyviai visas iš tikrųjų.
4: Taip, nes jie matyti tokie, nu šiol laikiški jau yra žmonės.
5: Įdomu, iš tikrųjų. Tai labai gerai, kad vyrai padeda moterims, tikėkime, kad tas gimdymas tada jums būna lengvesnis. Ir dabar, sakyk, prašau, pradėkime kalbėti estetinę ginekologiją. Kada tu pradėjai domėti šitą sritimį ir ar tai yra visiškai papildoma kažkokia sritis ginekologijoje licenzijuojama ar kaip? Kas yra estetinė ginekologija, nes netiek dažnai tenka girdėti?
4: Taip, estetinė ginekologija tai yra viena naujausių sričių medicinoje, tai jinai apjungia paprastąją ginekologiją su estetinė medicina, tai kuri yra atsakinga už moters lytinių organų ne tik funkciją, bet ir estetinius dalykus. Tai mes estetinė ginekologija sprendžiam tokias problemas kaip moters makšties atrofijos pakitimai, šlapimo nelaikymai, skausmingi lytiniai santykiai, randai skausmingi pogimdyviniai.
5: Bet tai yra, nes visiškai, va, ką dabar išvardėjai, tai yra medicininės indikacijos, tai yra medicininės problemos, taip? Nes estetika mes įsivaizduojam grožis, taip? Na, kadangi yra estetinė chirurgija, taip, tai, na, beje, kuri irgi sprendžia, va, kaip ir tu sakei, tai yra ir randų problema, ir užkritę vokai, tai dažnai kartais gali būti ne tik, kad grožio problema, bet mums trūdo ir matymui, ir sausos akis, ir visa kita. Tai, sakykime, estetinė ginekologija, kiek, sakytum, yra medicinių problemų sprendimas ir kiek yra na, grožio. Ar gal dar ne tik grožio čia įsipina, galbūt ir kitos, na, tai yra to intimaus gyvenimo, galbūt pagerinimo kažkokie tai klausimai.
4: Taip, tai aš dar nesakiau prieš tai jūsų klausimą apie kaip aš atėjau į tą estetinę ginekologiją, tai visa tai atėjo tiesiog iš gyvenimo, nes mūsų iš tikrųjų universitetas tuom neruošė, tai bet kadangi dirbant su moterim, tu išgirsdavai laiks nuo laiko, kad jos jaučia tam tikrus diskomforto požymius lytinių organų srityje, kuomet jie ir kai kuriom yra skausmingi lytiniai santykiai, na ir automatiškai tu turi moterim pateikti kažkokius tai sprendimo būdus. Pradėjom skaityti literatūrą, po to taip teko išvykti pasimokinti tais laikais į Maskvą, nu šių dienų kontekste ne kaip skamba tas pavadinimas, bet iš tikrųjų tenai aš mokinausi pas tokią profesorę Juskovskąją, taip, tenai važiuodam. Tai buvo mano pirmoji mokykla, kur aš visą tai mokinausi, aišku, po to tobulinimai įvyko ir kitose vakarų Europos šalyse. Tai va taip, ir reiškiasi, estetinė ta ginekologija iš tikrųjų sprendžia ne tik tai, kaip minėjau, lytinių organų funkcinės problemas kažkokias, tai, bet ir gyvenimo kokybės pagerinimą.
5: Dar šitai vietai norėčiau grįžti prie vis dėlto tos pačios estetinės ginekologijos. Klausimo užbaigimo, ar tai yra licenzijuojama veikla, ar tai yra tik tie, kad, na, kaip ginekologijos skriptis, kurią tu gali daugiau domėtis. Kaip turbūt yra mergaičių ginekologija, taip, kuri irgi turbūt tai nėra čia, licenzijuojama.
4: Taip, jūs teisingai ir pasakėte. Tai yra tokia tik tai kriptis, kur tam tikri gydytojai, jie domisi ir dirba, bet aišku, kad atlikti tas visas procedūras, tuos visus veiksmus, tai tu turi gauti sertifikatus, negali.
5: Mhm. Tai yra kaip jau tom invaziniam procedūrom.
4: Taip, taip, invaziniam procedūrom, taip, ir net kad... ir lazerio procedūrom, tai, tai tu taipogi turi pasibaigti kursus, kad atlikti tas visas procedūras.
5: Bet tas, ta pati, ta prasme, gydytojo akušerio ginekologo licenzija galioja, taip?
4: Taip.
5: Ir nėra kaip papildomos licenzijos.
4: Papildomos licenzijos,
5: bet jeigu, sakykime, tu nori pasirašyti vat, savo... ant kabineto durų, kai sako, taip, lentelėje, estetinės ginekologijos specialistas. Šitą galima?
4: Tikriausiai
5: taip. Kaip žmogui žinoti, bet kurie, sakykime, akušeriai ginekologai dar turi na, papildomų žinių, būtent estetiniai ginekologijoje. Kaip šitą žinoti? Ar tavo kolegos skelbėsi kažkaip, ar prierašas kažkoks būna?
4: Dažniausiai tai skelbėsi taip, tiek medicinos įstaigos, kuriuose dirba tie specialistai, tai tikrai visą tai paminė, bet...
5: Bet tai nėra kaip atskirai licenzijuojama, tai yra tiesiog domėjimosi sritis. Sakyk, prašau, jinai tave patraukė, kaip tu ir minėjai, todėl, kad tu matei, kad tos problemos yra ir jos tarsi nėra sprendžiamos, taip? Nes moteriai turbūt sprendžia tie tos klausimus, kurie tokie yra, na, aštrus, umus, taip?
4: Taip, kai ateina ginekologinė pacientė, tai jinai tikrai labai reta, tai yra dar tabu Lietuvoje. Daugumai moterų, ypač vyresnio amžiaus moteris, apie tai jos pačios labai retai kada prakalba, tik aktyviai gydytojai užklausus.
5: Tai būtent apie skausmingus lytinius santykius,
4: taip,
5: ypatingai.
4: Nes dažniausiai tai tu pasisodini kėdėje moterį ir apžiūros metu tu matai, kad yra atrofiška, pavyzdžiui, gleivinė, net prisilietus pradeda kraujuoti, ar yra kitokie pakitimai ir tada tu aktyviai moters paklausi, o tai kaip jūsų lytinis gyvenimas, na tada jinai ir atsiveria.
5: Bet ar kad moteris, tai iš tikrųjų, pasakėjai atsiveria, ar Lietuvos moteris yra atviros? Visi, ką mūsų kaltina tautą, kad mes esame tokie pakankamai uždarėję, taip?
4: Taip, bet aš šitoj vietoj kažkodėl norėčiau labai išskirti kartas, nes vyresnės, kaip sakau, menopauzinio amžiaus moteris, tai tikrai neatsiveria.
5: Tai kas yra vyresnės? Tai yra pagal ginekologo požiūrį.
4: Ta prasme, greičiausiai, tai jau menopauzinės ir
5: 50-60.
4: 50, gal 60, nu, aišku, negražu čia taip šnekėti apie metus. Taip. Tai jom yra šiek tiek sunkiau atsiverti šitoj vietoj, na, o jauno amžiaus moterys tai tikrai ateina pačios.
5: Jauno, tai bus nuo 35-ių.
4: Nebūtinai gali ateiti ir 20 metų mergina, kurie yra skausmingi lytiniai santykiai, ir jinai tiesiog jau ateina su ta problema, jos nemaskuoja po jokiom skausmingo mėnesinėm ar dar kažkui, jinai tiesiog ateina su tos problemos spręst pas tave.
5: Ta prasme, tai čia galima sakyti, kad mūsų merginos ir jaunos moteris yra drąsesnės ar atviresnės. Ar tiesiog šitas rytis jums tampa svarbesnė?
4: Manau, kad atsakymai jie būdų jūsų teiginius yra, nu taip,
5: ir atviresnės.
4: Teigiami, taip, ir atviresnės, ir drąsesnės.
5: Nors visame pasaulyje, turbūt tau irgi įvairiuose pasauliniuose kongresuose tenka girdėti pranešimų, kad būtent seksualinių santykių yra didelis mažėjimas. Ne tik Europos Sąjungoje, bet ir kitose šalyse, tokiose kaip, pavyzdžiui, Japonija, jie labai tuo skundžiasi. Jauni žmonės.
4: Tai taip, kadangi šiuo laikinėme gyvenime pas žmonės yra daug daugiau įtampos, yra socialiniai tinklai ir mes kaip žmonės patys save, kuo toliau, tuo labiau pamirštame.
5: Apribojame, nebendraujame. Taip prasme, ir turbūt tas visiškai teisingas požiūris, mes dar čia prieš ir mūsų įrašą kalbėjom, kad seksas ir visi tie intimų santykiai prasideda mūsų mintise, taip?
4: Taip.
5: Turi būti pirmiausia turbūt tas dvasinis ryšys tarp žmonių ir tas bendrystė labai stipri, tada turbūt ir santykiai bus, ta prasme, stiprus pakankamai ir intimų santykiai.
4: Taip, nes ir jaunimui ir tuos santykius sunku užmėgti, jie ieško vieni kitų socialiniuose tinkluose, tie santykiai irgi būna tokie labai paviršutiniški
5: Nenoras įsileisti savo kaip vidinį pasaulį, kaip sako jaunimas. Gerai, grįžkime prie estetinės ginekologijos. Sakyk, prašau, ar moteris jau žino ir kai pradeda diskutuoti, kalbėti, kad tai čia yra būtent estetinės ginekologijos kaip ir sritis, va tos procedūros arba dar kažkas, ar jau jos būna kažkur skaičiusios, girdėjusios?
4: Būna kai kurios skaitę. Tikrai kartais ateina moterys, kurios būna pasitarę, pasikalbėję tarpusavyje, buvusi pacientė, papasakoja draugiam, ateina tas, ateina lūpos iš lūpų.
5: Perduoda jau tą informaciją.
4: Perduoda, taip. Tai... Aišku, labai didelę dalį tai vaidina ir socialiniai tinklai šiais laikais. Nes moterys, joms daug drąsiau pasieškoti problemos sprendimo socialinėje plotmėje, negu kreiptis kažkur tiesiogiai pas gydytoją. Tai jos taip atranda ir gydytojų specialistus, kurie specializuojasi šitose srityse.
5: Iš tikrųjų, mes kai turime nuostabų gydytoją, taip, dirbtinį intelektą, kuris atsako į visus klausimus. Mūsų, jeigu taip jokaujant. Bet dabar dirbtinas intelektas man irgi patiko, jie visada jau pradeda rašyti, gali būti, pasitikrinkite informaciją, ta prasme jau nebe taip, kad jau taip tiesiai, kaip seniau būdavo, kad jums tikrai tas, irgi jau matyt įveda korekcijas tam tikras.
4: Taip, bet mes vat klinikoje taipogi įsigijome ir ultragarsų aparatą su dirbtiniu intelektu, tai jis tikrai palengvina gydytojų specialistui darbą, kadangi jisai ir pats sumatuoja, bet gydytojas visuomet gali pataisyti jo matavimus arba pats save pasitikrinti. Sutaupomas yra laikas, raiška, nu vienu žodžiu, tikrai, mums darbas tapo daug lengvesnis.
5: Apie tai dar pakalbėsime, bet jau antroje laidos dalyje, dabar trumpam staptelkime, atsipūskime ir laidą pratęsime po trumpos pertraukos, likti su Žinių radiju.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
0: Čia Žinių radijas.

0: Sveikatos laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir su mūsų studijos viešne Ovelija klinikos gydytoja, akušerė ginekologė Raimonda Sinkevičinė. Kalbame apie estetinę ginekologiją, jos ypatumus, na ir mūsų nuostabias moteris. Pirmoje laidos dalyje mes baigėme pokalbį apie dirbtinį intelektą, jo kartais paklydimus, suklydimus, mus konsultuojant, taip kad moteris visada turi turbūt atsargiai tą informaciją vertinti. Ir čia toj vietoj norėčiau paklausti, Raimonda, galbūt buvo kažkokių tokių, na, kuriozinių situacijų, kada moteris pasiskaitė, moteris ar mergina, ir jinai savo diagnozę vos ne nusistatė ir atėjo pas tave ir pasirodo, kad visai ne tai. Ar nebuvo tokių, na, suklaidinimų ar ką pas kolegas galbūt?
3: Būna, kad kartais moteris ateina, ta prasme, prašo netgi parašyti tam tikrą medikamentą, nes jos taip skaitė, joms taip išmetė tas dirbtinis intelektas, bet kai tu pasižiūri, pavyzdžiui, ultragarsu, tu randi tam tikrus darinius ar išaiškėja situacija, kurio tu negali skirti tiesiog tų vaistų, tu turi atlikti dar papildomus tyrimus. Tai ta prasme, ta situacija tikrai yra vertinama gydytojo ir gydytojas turi nuspręsti, kokius vaistus jai paskirti ir kaip toje situacijoje elgtis. Tai visuomet kviečiu moteris nepasitikėti aklai dirbtiniu intelektu, nenaudoti, tarp kitko, vat labai čia šitoj vietoj noriu pabrėžti apie kontraceptikus, taip, kad jeigu draugė gėrė, tai ir man tokie tiks, tai iš tikrųjų visuomet, tai mes kiekvienas esam labai individualus ir reikia ateiti pas gydytoją ir konkrečiu atveju aptarti savo situaciją su gydytoju.
2: Bet kontraceptikai tai irgi yra receptiniai vaistai. Negali taip merginoje moteris nueiti nusipirkti?
3: Jos sugeba nusipirkti tų vaistų. Tikrai taip. Internete iš tikrųjų vakar net teko išgirsti iš vienos moters, kad ir neštumo nutraukimo vaistai, kurios skiria klinikos, yra socialiniuose tinkluose, kur tu gali nusipirkti. Čia man buvo naujiena, aš ten netikrinau tos informacijos, bet sako, kad ir šituos vaistus galim įsigyti.
2: Tai šitoj vietoj, kadangi mes turime galimybę eterio, taip, ir tu kaip specialistas, atsakingas specialistas, Raimonda, ką vis dėlto norėtum pasakyti merginoms, moterims apie, na, socialinius tinklus, dirbtinę intelektą, galų gale galimybę įsigyti tenai, ir vyrai galbūt klauso, gal jie perduos savo moterims, taip, ką tu norėtum pasakyti, kur turėtų būti atsargumas ir taip toliau.
3: Tai perkant per socialinius tinklus bet kokius vaistus, maisto papildus, įsitikinti jų šaltinių, bet apskritai tai geriau visą tai, ką naudoti, tai tartis reikia su gydytoju, o pirkti reikia iš licencijuotų įstaigų, iš vaistinių, o ne iš tam tikrų socialinių puslapių neiškios kilmės.
2: Ir be abejo, dabar vaistinių tinklai irgi turi internetinės parduotuvės, ten galima juose įsigyti, bet tai yra jau
3: patikimos. Bet tai yra oficialūs,
2: taip. Patikimos. Ir pirmiausia, pasižiūrėti šaltinį. Ir kaip antras dalykas, kaip pat ir tu ir sakėjai, kad jeigu kaimyniai tiko, tai ne, ar draugiai, tai nereiškia, kad tau tiks. Ir na, labai atsargiai eksperimentuokime su kūnu, iš tikrųjų, nes tai yra labai skaudus gali būti eksperimentai, aš kaip kiek žinau.
3: Nes ir net ir maisto papildų parinkimas irgi yra labai svarbus, tai turi patarti gydytoja.

0: psichologijos ir tos bėdos, kurios atsitinka moteriai, yra jau gydomos taikant būtent šitos srities principus.
1: Tai pirmiausiai tokios yra kelios svarbiausios sritys, kuomet taikoma estetinė ginekologija. Pirmiausia, norėčiau paminėti makšties sausumą, atrofinius makšties pakitimus.
0: Kodėl jie įvyksta? Ar tai yra tik amžiniai pokyčiai? Ar tai gali būti ir jaunesnė moteris?
1: Taip, taip, makšties sausumas ir atrofija moterį gali lydėti keliose jos gyvenimo etapuose. Pirmiausiai, dažniausiai tai aplanko tuomet, kai moteris žindo kūdikį krūtimi, jauno amžiaus moteris, kuomet dėl įsiskiriančio prolaktino makšties gleivinė tokia tampa, jeigu taip galim pasakyti, pseudo menopauzinė tokia, jinai yra plona, jautri, tai moterim po gimdymo pirmaisiais mėnesiais tie santykiai yra tikrai nemalonus, skausmingi.
0: Čia pati tai, gamta pareguliuoja, taip, kad moteris tuo metu visas dėmesys vaikui.
1: Būtų kūdikiu, taip. Tai vat, bet tai yra laikini dalykai, jie iš tikrųjų patogiai greitai savaime praeina. Na ir kitas moters gyvenimo periodas, kuomet pradeda mažėti moters kūne estrogeno, vystosi atrofinis vaginitas, vulvitas, tai moterim menopauzės laikotarpyje. Tai čia yra didžiausia ta plotmė, kuomet yra taikoma estetinės ginekologinės procedūros.
0: Menopauzės periodas, turbūt ir premenopauzės periodas, visada buvo manomas, kad tai yra na, jau 50-60 metų ir taip toliau. Kiek žinau, specialistai, vat, ginekologai, gydytojai, taip, sako, kad šitas periodas dabar labai ankstėja.
1: Taip, tikrai ankstėja. Mes moteris, kai pradeda skūstis karščio pilimais ir jeigu moteriai yra kokį 42 metai ar 43, mes tikrai visuomet pagalvom apie premenopauzinius pakitimus, kadangi ir ta menopauzė moterims ateina po truputį vis anksčiau.
0: Kaip tu manai, kodėl tai yra?
1: Manau, kad dėl didelės įtampos ir lydimo streso visą gyvenimą. Aišku, ir dėl besikeičiančios mytybos mūsų pačio maisto kokybės.
0: Nes iš vienos pusės mes ruošiamės ilgiau gyventi, taip. Visi norime būti ilgamžiai, longevity, taip.
1: Taip, bet kitos moterų trukmė taip pailgėjo, iš tikrųjų, per paskutinius vat, kelis šimtus metų pailgėjo 30 metų beveik moteris trukmė.
0: Taip, moters trukmė gyvenimo ypatingai pailgėjo, vyrų šiek tiek mažiau, tas yra tiesa, tai reiškia moteris savo menopauzės periode, kuo toliau tuo gyvens ilgiau. Taip. Reiškia, šitos problemos, apie ką tu kalbi, jos bus labai
1: labai aktualios. Svarbios, taip, labai svarbios. Ir svarbiausia, aš vakar noriu ištransliuoti moterim, kad jos tas problemas spręstų tada, kada jos prasideda, o ne tada, kada jos tampa labai gilios, kadangi daug lengviau ir gydytojui yra dirbti ir tą gleivinę, kaip sakant, puoselėti, dreikinti iš pat pradžių, negu tuomet, kai jau atsiranda opos, tuomet tą įsivažiavusi trauginį daug sunkiau yra sustabdyti.
0: Nes turbūt moteris eina tokiu paprasčiausiu, lengviausiu keliu, jos nutraukė savo intimius santykius, taip, ir viskas, ir ten tą problemą kaip ir jau skaitos išspręsta turbūt, taip?
1: Taip.
0: Bet tai nėra sprendimas.
1: Taip, tą makšties gleivinę reikia prižiūrėti, kaip mes ginekologai sakom, taip kaip ir veido odą, kadangi tenai vyksta ta atrofija ir laiks nuo laiko tikrai moteriai reikia atlikti tam tikras dreikinimo procedūras, naudoti dreikiklius, makšties žvakutės, gėlius visokius, tai tų sprendimo būdų šiais laikais estetinė ginekologija gali pasiūlyti labai daug, tik tai reikia tom pasidomėti arba pasiklausti pas specialistą.
0: Drėkikliai įvairios, sakym, žvakutės įmakštį, čia jau tokios, sakym, farmacinės įvairios formos, taip. O ką dar gali būtent estetinė ginekologija padėti šitoje vietoje?
1: Estetinė ginekologija šitoje vietoje gali padėti tiek invaziniais, tiek neinvaziniais būdais, tai gali pirmiausiai yra galima pasiūlyti moteriai PRP terapijas.
0: Kas tai būtų?
1: Kas tai būtų? Tai būtų

0: PRP terapija reiškia trombocitais praturtintą plazmą. Aš gal trumpai papasakosiu, kad moteriai tiesiog yra paimamas kraujas iš venos.
1: Jis tai nėra baisu.
0: Jo, tikrai, iš venos paprastas kraujas yra paimamas specialia mėgintuvėlė, apdorojamas, tiesiog jame yra paliekami jos pačios trombocitai ir atgal yra jie suleidžiami į tam tikras probleminės vietas, tai ta prasme į makštį. Ir jie, kai suleidžiami, suskyla ir iš jų įsiskiria endotelio augimo faktoriai, tai kaip sakant, tai nėra jokios chemijos, dar kažko, tai yra jos pačios trombocitai. Ir tie įsiskiria daug tų endotelio augimo faktorių, kurie skatina ląstelių regeneraciją, atsinaujina visas audiniai, ta prasme, tiek kraujotaka paktyvėja. Kartais mes taikom paprastą etapį ir terapiją, kartais pridedam hialurono, o hialuronas tai yra tokia medžiaga, kuri pritraukia jos vieną molekulę, 500 molekulių vandenio, tai mums duoda ir drėgmę, ir elastingumas padidėja tose vietose, tai irgi sprendžia tą problemą. Na ir trumpai dar pasakysiu, kad prie makšties atrofinių pakitimų kartais galim gydyti ir lazerio terapiją, radio dažnuminę terapiją.
1: Tai gal šiek tiek tada ir apie lazerinės terapijas ir apie radiodažnuminės. Lazerinės turbūt yra jau daugiau moterim žinomos, taip, nes veido įvairius yra lazerinės procedūros, o štai radiodažnuminės, tai čia yra toks jau naujesnis terapijas.
0: Naujesnis, taip. Tai radiodažnuminės terapijos dar tik tai ateina į mūsų rinkas. Tai yra tokia terapija, kuomet smūgio banga sukelia duoda stimulą kolageno skaidulom daugintis ir sukeliamas toksai pat efektas panašus kaip ir lazerio terapija.
1: Na, o lazerio terapijoje, tai ta prasme jau čia lazerio spinduliai.
0: Lazerio spindulis irgi duoda impulsą į tam tikro į tam tikrą sluoksnį tom lastelėm, kad irgi gamintųsi kolageno elastano skaidulos, bet abi dvi šitos terapijos labai priklauso nuo pačio žmogaus individualių savybių, kiek tos žmogaus lastelės sugeba pagaminti. Nes vyresnio amžiaus moterims efektą kažkaip pastebėjau šiek tiek silpnesnį, nes efektas daug geresnis, pavyzdžiui, kai taikoma lazerio terapijos prieš šlapimo nelaikymo, tai po gimdymo jaunesnio amžiaus moterų tarpe, tai jom efektas yra tikrai labai geras.
1: Tai suprantama, visi resursai senka su mūsų metais ir tai yra vienareikšmiškai. Tai reiškia, kai yra moteriai makšties sausumas, šitą makšties sausumo problema, kaip jau minėjai, kad tai yra tokia laikina po gimdymo, bet tai yra labai laikina, turbūt čia jau net nereikia kreiptis į specialistus, nebent pasitarimui, pasikonsultavimui.
0: Taip, kartais ta problema būna, kad ir už trunka, tai mes tokiais atvejais pasitelkiam dažniausiai tai drėkikliais, tam tikrais ar žvakutėm, kadangi moteris žindo tuo metu kūdikį, tai stengiamės tokiais paprastais būdais įspręsti tą problemą.
1: O jau, ta prasme, šiek tiek vyresniam, tas jau vyresnis jau dabar tampa kaip ir apie 40 metų, jeigu atsiranda tokios problemos, tai moterims turbūt reikia nekentėti ir nenutraukti santykių, bet geriau kreiptis į estetinės ginekologijos specialistą.
0: Taip.
1: Tai yra viena problema, mes pakalbėjom apie makšties sausumą. Kita tokia, kur yra labai nemaloni problema, turbūt moterims, tai yra šlapimo nelaikymas, taip?
0: Taip, tai šlapimo nelaikymo yra keletas rūšių. Tai yra įtampo šlapimo nelaikymas, dirlioji šlapimo pūslė, gali būti ir mišrus šlapimo nelaikymas. Tai estetinė ginekologija sprendžia daugiau įtampo šlapimo nelaikymą, kadangi dirglio šlapimo pūslės gydimas yra medikamentinis.
1: O ką reiškia įtampos nelaikymas?
0: Įtampos, tai kai moteris kosint, lipant laiptais, čiaudint, taip, ypatingai pabrėžia, moteris šokinėti negali, bėgti negali. Tai vat fizinio kažkokio tai krūvio metu, kuomet moteris, nu, tai paimkim pavyzdžiui, čiaudulį, ar ne, jinai čiaudėjimo metu išbėga keli lašai šlapimo. Ir kuo toliau ta problema ryškėja, iš pradžių jinai gali pasireikšti tik su labai pilna šlapimo pusle, bėgant laikui jaunai to šlapimo, nes čiaudant net nereikia pilno šlapimo puslės išbėga, o po to, kuo toliau to ta problema aštrėja. Aišku, moteris po to pradeda nešioti įklotus visokius, bet kai jau pradeda riboti jos fizinę veiklą, nu, pavyzdžiui, negali jinai bėgti, negali šokinėti ar tiesiog net lipti laiptais, tai tuomet jau tą problemą tikrai reikia spręsti.
1: Na, užlapimo nelaikymas ar netrukdo lytiniams santykiams?
0: Taip, trukdo.
1: Nes turbūt gali, ta prasme, tas pasireikšti nelaikymas ir būtent santykių metu.
0: Taip, ir orgazmo metu kartais. Mm-hmm. Tai moteris, kadangi kreipiasi, tai mes pat prie būtent šlapimo įtampo šlapimo nelaikymo irgi yra keli būdai spręsti tą problemą. Tai galima leisti užpildus parauretraliai ir taip yra pakeičiamas gimdos kaklelio šlaplės santykis, galimas operacinis gydymas, atliekant IVT ar TOT operacijas ir taip pat ar galimas lazerio terapija galima.
1: Mhm. Visos šitos procedūros, reiškia, yra galimas. O šlapimo nelaikymas, tai čia būna tik gimdžiusiam moterims, ar gali vis dėlto būti ir negimdžiusiam?
0: Gali būti ir negimdžiusiam. Tai priklauso nuo moters organų, elastingumo, stabilumo. Kartais jisai gal šiek tiek dažniau pasireiškia to moterim, kurios sunkiai dirbo fiziškai, kažką kilnojo gyvenimo eigoje, tai jums irgi ta problema šiek tiek dažniau pasireiškia.
1: Bet nėra visiškai sprendžiama?
0: Taip. Pradžioje visuomet, jeigu tai nėra įsisenėjusi problema, čia labai svarbu, kad gydytojas teisingai vertintų tą situaciją. Jeigu nėra ta problema įsisenėjusi, toli pažengusi, tai visuomet moterim pasiūlai neinvazinius būdus, tai yra užpildus arba lazerį. Tačiau jeigu tu matai, kad tas procesas tikrai yra paėjęs į priekį arba yra dar kartu ir lytinių organų prolapsusas, tai tuomet tokie moteriai tu jau nesiūlai jokių neužpildų, nieko, jau tiesiog nukreipi ją operaciniam gydymui.
1: Mm.
0: Tai labai čia yra tokia slidi vieta, kuomet jau čia priklauso nuo gydytojo akušerio ginekologo, kad jis tinkamai moteriai pasiūlytų tinkamą sprendimo būdą.
1: Ar daug tokių moterų yra, kurios tikrai vargsta su šito šlapimo nelaikymu?
0: Taip, tikrai yra nemaža dalis moterų. Kai kurios šalis, tarp kitko, tokios kaip Dubajus, tai atlieka lazerio terapijas po gimdymo tiesiog profilaktiškai moterim visom nemokamai. Tai, aišku, būtų labai smagu, bet čia, aišku, nu, mano galva, tai misija neįmanoma Lietuvoje tą pasiekti ir jom tiesiog po gimdymo profilaktiškai praėjus 6 savaitėm kelios procedūros atliekamos.
1: Tai, kad nebūtų būtent šlapimų nelaikymų, taip?
0: Ateityje.
1: Aha, pakalbėjome, reiškia, apie šlapimo nelaikymą, makšties sausumą. Kokią dar sritį mes nepalėtėm?
0: Dar nepalėtėm tikriausiai skausmingus lytinius santykius. Tai
1: dėl ko čia būnat?
0: Čia
1: viena dėl makšties sausumo.
0: Taip.
1: Kas dar gali įtakoti?
0: Dar skausmingus lytinius santykius. Mano galva, didžiąją dalį jų įtakoja tai psichologiniai dalykai. Tai gydytojas akušeris ginekologas visuomet įvertina iš savo pusės, ar nėra tam tikrų anatominių kažkokių pakitimų. Ir jeigu mes matom, kad tikrai yra viskas iš mūsų pusės gerai, tuomet tokią moterį mes nukreipiam seksologo konsultacijom, nes tai yra ilgas darbas su tokia moterim. Ir tikrai šitoj vietoj, kuomet lydi psichologiniai niuansai, tai siūlo moterim susirasti labai atsakingą ir gerą specialistą.
1: O kuo estetinės ginekologijos specialistas gali padėti?
0: Šitoj vietoj, jeigu mes matom, pavyzdžiui, vaginizmo požymius, gali padėti botulino injekcijos, truputėlį išjungiant tam tikrus nervus ar ne, tol, kol moteris pradeda tą lytinį gyvenimą, jinai sugeba atsipalaiduoti ir po to jau tų botulino injekcijų tikrai visą gyvenimą nereikia kartuoti, nes tiesiog ta problema ir kartu su psichologija yra išsprendžiama.
1: Na ir vis tavo atsakymuose buvo toks paminimas žodis užpildai. Galbūt dar papasakokim, kas tai yra ir kada jie yra taikomi.
0: Gerai. Tai užpildai tai yra hialuroniniai užpildai. Jie yra taikomi vėlgi prie tų mano, aš pasikartosiu, sprendžiamų problemų. Tai yra dėl makšties atrofijos, kadangi, kaip minėjau, padidina drėgmę, apimti duoda. Kartais jie yra taikomi estetinėje ginekologijoje. Siekiant estetinio efekto, kuomet yra lytinių mažųjų lūpų ar didžiųjų, mažųjų lytinių lūpų asimetrija ar didžiųjų lūpų suglebimas, kai kuomet moteris nori paputlinti jas, bet jau čia tikrai tik tai vien tik estetiniais sumetimais. Tai vat ir dar mes kartais taikom biorevalitizacijos kokteilius su amino rūgštim, kuomet tai moteriai, kuri nori išvengti tų makšties atrofijos pakitimų ateityje. Taip, čia jau daugiau profilaktika.
1: O užpildai ir užpilduose dažniausiai kokios yra medžiagos? Va čia paminėjai amino rūgštis būna, ką dar jūs taikote?
0: Tai mes netaikom, tai yra, nu, ta prasme, tai yra paruoštos jau medžiagos, taip, tai yra hialuronas, tas hialuronas irgi turi tam tikrų klasių pagal savo kietumus, tai ko mums reikia labiau, ar mums reikia daugiau apimties, ar mums reikia daugiau drėkinimo, nu, tai ta prasme, ten irgi gydytojas pats nusprendžia, kokį medikamentą pasirinkti konkrečio atveju.
1: Na, galimybių tikrai yra nemažai. Tikrai, galimybių yra nemažai, tik tai moteris turi būti pakankamai drąsios, aktyvios. Sakyk, prašau, visai baigiant mūsų pokalbį, paskutinis klausimas. Esi moterų gydytoja, taip. Tiek tavo pacientas yra moteris dažniausiai, taip. Ar jos pakankamai savo dėmesio skiria? Ar kai kad jos keičiasi, tai tikrai keičiasi. Turbūt ir jos gal jau labiau į save atsigrėžia, nes visą laiką moteris žiūrėdavo į vaikus, vyrą, tėvus, namus ir taip toliau. Ar dabar jau atsigrėžia, ar dar to nepakanka?
0: Manau, kad tikrai atsigrėžia. Kuo toliau, tuo labiau moteris tikrai rūpinasi, jos žino savo menstruacijas. Tikrai moteris dabar labai gelbsti apsai, jos viską rašosi mėnesį, nes ir gydytojai, kaip parodo tą telefoną, mes mum patiem daug lengviau yra susiorientuoti, kokios jos tos mėnesinės yra, koks tas mėnesinių ciklo sutrikimas. Ir moteris tikrai rūpinasi, kuo toliau, tuo labiau ir gydytojams daug lengviau bendrauti su pacientėm, kadangi jos yra labiau apsiskaitę, daug lengviau išnekėti su moterim menopauziniam laikotarpyje, kuomet tu pasiūlai moterim pakaitinės hormonų terapijos gydymo galimybės, kad išvengti visų galimų aterosklerotinių pokyčių, kaulų mineralizacijos tankio mažėjimo, Alzheimerio lygos išvengimo, tai apie visą tai jau moteris tikrai pačio žino.
1: Kągi, palinkėkime moterims labiau domėti savimi, mylėti save, vyrams, kad jie mylėtų ir rūpintųsi moterimis. Ir noriu padėkoti mūsų studijos viešniai, Ovelija klinikos gydytojai, akušeriai ginekologijai, tai galėčiau drąsiai sakyti estetinės ginekologijos specialistai, taip, Raimondai Sinkevičiniai už patarimus. Ačiū Jums, mėly radio klausytojai, už dėmesį ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdo įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Tai kągi, būkime atsakingi, mąstantis ir likime sveiki. Ačiū Jums labai.
0: Viso gero.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
4: Reklama.
2: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
3: Žinių radijas švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
2: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
3: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Radijo ritmas. Sveiki, kviečia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, o su manimi Šarūnas Mačiulis.
1: Sveiki.
0: Sveiki, gyvi. Šarūnas yra muzikantas, grupės Poliarizuoti stiklai, gitaristas, vokalistas ir frontmenas. Jūs taip save irgi turbūt matote.
1: Tai turbūt jau.
0: Jau neišsisuksit. Jau po tiek laiko. Ruošdamasis laidai pamačiau, kad Poliarizuotiams stiklams šiemet 40 metų sukanka. 1986 startavot. Ar vien bėga laikas, Šarūnai?
1: Nesupratau.
0: Ar greit bėga laikas?
1: Yes. Taip, tikrai kažkaip.
0: 40 metų jaučiasi, kad taip tiek daug, ar dar jaučiasi mažai?
1: Na, tai va toks poliarizuotas jausmas. Iš vienos pusės tikrai atrodo, 40 metų čia taip, nu taip ir pažvelgia atgal, pasižiūri taip, tikrai padaryta nemažai, bet ja, taip iš kitos pusės pažiūrė, nu kad čia ir nieko čia ir ypatingo.
0: Lik vakar tos kūčios buvo, kai startavo, ar ne? Tai vat per kūčias jūs pirmo koncerto surengėt, ar ne? Sigmui,
1: tai, nu, tai startavomės iš tikrųjų tai rugsėjo mėnesį.
0: Aha.
1: Rugsėjo mėnesį, prasidėjo mokslo metai, visi buvo mokytojai.
0: Aha, čia įdomus faktas
1: jūsų. Visi jau prasidėjo mokslo metai, sugrįžę vat, po visų šitų vasaros atostogų ilgesnių, kai būna mokytojams visada. Bet labiausias, taip ten, spyris į užpakalį buvo, kadangi jau buvo prasidėjęs jau roko maršas, jau buvo pirmasis jau nuvilnijęs ir mes jau pedagoginiam institutui anksčiau tuometiniam buvom pradėję kažką bandėm, kad ten, kol saugumas neuždarė, tai vat, ir visi jau grainėjom, tai su, nu, kaip dar pasakytų, projektai, tai su viena hebrytė, tai su kita, tai čia ta su to, čia pasikeisdami, tai ten, tai, tai kas kokius ir.
0: Ir Sigmui tada pirmas buvo koncertas, ne?
1: Ir Sigmui dirbo mūsų bosų gitaristas, tarp kitų, jis ir visą tą laiką ir iki šiol dirba ten to pažiūrėjom Sigmo sporto komplekse, tai tos jau pasiaučia direktorius pareigose. Va, nu ne, nu tada aišku buvo ten kaip instruktorius. Va, tai ir, žodžiu, va, tai ir buvo toks pirmas išstojimas jau, taip, tikrai, nu, toks išsibandymas, kaip čia publika, kaip priims, kaip.
0: Ir gerai viskas buvo, ne
1: tą koncertą? Buvo nuostabiai priėmė, nu.
0: Iki šiol priima. Po to dar Sigmai grojot, ar ne?
1: Grojom, ne kartą, taip, ir ten ir prie Sigmos, ir viduj Sigmo, ir.
0: Nes ten šiaip daug kas dabar ir studijas įvairias įsirengė, iš atlikėjų muzikantų.
1: Daug metų ten turėjom irgi studiją.
0: Ir patys ten repetavot, ar ne?
1: Patalpas repeticijų.
0: Gerst. O jūs šiaip minėsit kažkaip 40 metį, planuojat kažką tai daryti?
1: Nu tai... Nu, nežinau, nenorime, sen tokį jau labai jau čia kažką tokį užpompuoti, bet vis tiek jau planuojam, tikrai jau bus Vilniuje, nu, kadangi tamsta klubas jau mūsų jau kaip ir namai, tai jau darysim tokį dvigubą tokį, kad visi ten jau kas jau nori sėdėti, kad sėdėtų, nes va čia pavasarinis būna ir rudeninis pas mus koncertas, tai va pavasarinis, nu, aišku, jau sėdimos vietos jau buvo jau prieš mėnesį, jau viską jau soldau, tai vienu žodžiu, tai va tokį dvigubą Vilniuje. Nu ir žiūrėsim, ir lapkričio 27 ten turbūt planuoja kol kas Kauno sporto haliai atnaujintoje.
0: Nu, labai gerai, dar aišku daug laiko iki lapkričio 27.
1: Dar ieško mum kokio dar taip sakant, specialių svečių.
0: Taip, bet reikės jau vis dėlto, bet jūs, pavyzdžiui, esat šiaip pats į gimtadienius ir tokius skaičius sudedat kažkokią prasme? Pavyzdžiui, jūs savo jubiliejų kažkokį tai švenčiat savo kaip gimtadienį?
1: Nu tikrai, kad ne. Stengios vengiu. Kaip įmanydamas, kaip.
0: Nemėgstat savo gimtadienio?
1: Nu, va, toks jau liudna šventė tokia gaunasi.
0: O nu, kada jinai pasidaro liudna, nes atrodo, žmonės švenčia. Dabar
1: turbūt jau po 40 metų gal. Po 33 va, Kristaus jau amžius.
0: A, jau kitrai siviresnis už Kristą jau viskas.
1: Ir po 40, nors jau irgi 40 vyrų nesiskaito jubilėjus, bet toks jau. Ypač 50 tai buvo, tai toks jau tikrai sukretimas. Jėzau, 50, aš dar nieko nepadariau čia.
0: A, netgi taip jautėtas, ar ne?
1: Ir tai ant tiek aš išsigandau, kad net mečiau gerti ir vien žodžiu rūkyti, ir vien žodžiu, pasinėriau grinai va į muziką, tai šito išgačio, koks aš čia, kažkaip palaida bala tokia, va, ne, nu, buvo toks periodas gyvenime, toks, nu, nežinau, toks gal ir.
0: Ne, teisingas pasirinkimas, turbūt, ar ne?
1: Tikrai, tikrai, ir per šitos, vat, nuo 50, nu, dabar jau, vat, jau 17, jau 18 metų, tikrai, vat, tai, per šitos, vat, 17-18 metų, būtent pasidarė, netgi aš įtarimas to, kad žymiai daugiau negu per tos praėjusius.
0: Jūs, aš jau esat atvirai kalbėjęs apie tą priklausomybę ir problemą su tuo, ar ne? Kaip žmogus tampa priklausomas iš viso?
1: Jūs... Nu, tai čia tikrai yra. Kaip klasikai sako, čia laimingos šeimos yra vienodos, a nelaimingos yra skirtingai nelaimingos. Tai vat ir prie to prieinama tiesiog, nu, irgi, nu, ir gyvenimiškos aplinkybės ten kokios ten priverčia ir kai ir negi ir, nu, nežinau, nu, man tai va, tai iš tikrųjų čia netgi darbo pobūdis va toks va, koncertai, viską, nu, tiesiog visur tos linksmybės, visur ir va, vieno žodžiu, net ir nepajutau, kad čia, nu,
0: nepajuto, kai tu kai jau turėjo problemą?
1: Kad va, tiesiog, nu, net ir dabar, kai jau, aišku, viskas jau tikrai galiu sakyti, kad jau atsikračiau, jau tikrai jau pilnai, jau čia nieko nebaisu, kad ten tikrai nušoksiu, bet nieko aš ten per daug taip ir galvoju, kad ten nebuvau, ten, kaip ir kad jau ten daiktus kiti neša iš namų, ten ar ką ten, o tokio, ypač, nu, taip sakant, jau ta narkotinė priklausomybė, kur tikrai jau žiūrų ten. Bet,
0: jo, tai būna žmonės pasileidžia.
1: Nu, bet toks, va, tai, kaip sakant, čia toksai buvo, nu, kaip sakyti, toks buitinis
0: alkoholizmas.
1: Arba, kas sakyti, elitinis. Dės, kad vis tiek ten jokių ten odekolonų, ten ar tų visokių.
0: Nu, tai.
1: Subtraktų vis tiek.
0: Nebuvo nusiritas.
1: Bendžių, kai ko niekėlė čia, nu, bet vis tiek, nu, tai vis tiek, nu, tiesiog ir linksmybės tas buvo balius toks be pabaigos. Pakvietimai, ištisai pakvietimai.
0: Bet čia jūs nuo tada, kai pradėjot poliarizuotusios stikluose kroti, ar dar anksčiau buvo?
1: Ne, tai čia netgi jau pagrojus, jau kažkurį laiką jau. Aha. Nu tai va, nuo 86, tai aš tai žinau, nu kažkur jau va, 2000 metai, va taip, aš jau, va, taip, jeigu dabar va, taip ramiai va, pagalvojus. Mhm. Nu, tai buvo kokie, nu 7 metai kokie, va tokie, iki 8 metų, va taip, va, 2008 jau. Bet irgi per tuos metus irgi buvo 3 bandymai, buvo metus, aš negerdavau visiškai. Mhm. Ir po to vėl, kaip sakant, nutrūkdavau vėl.
0: Bet jūs, pavyzdžiui, kreipėtas kažkokios pagalbos, ar kaip jis tiesiog pats atsikratė
1: pats,
0: to?
1: Pats
0: savo
1: pats.
0: Valios pastangom, ar ne?
1: Nu, tai va, nu, tai kokios valios čia, tiesiog, čia, tai reikia didelio noro, tiesiog.
0: Ne, bet čia, nu, šiaip specialistas.
1: Pats savo pasakiau, kad nusibodo, gerai, ir Viktoras mūsų valbosų gitaristas, irgi panašiai pasibėda buvo, irgi jisai, taip sakant, traukė mane už ausus, Šarai, nu baigtų, nu ką tu čia irgi, nu tai ką čia, kiek aš čia, ką čia.
0: A, jis vienas kitą palaikė, taip ar ne?
1: Tai jis palaikė, nukreipė ir, ir nu sakau, įtampė ir ten buvo anonimį alkoholiko, tarp kitų.
0: A, lankė tokius, ar ne?
1: Buvo keletą kartą apsilankio, tikrai, nu tai, sakant, visus smegenis apsivertė viskas, tiesiog,
0: kad o ką ten tokio pamatėt?
1: Ne, tai tiesiog, vat, išdrįsau pat sau pasakyti, kad yra problema.
0: Aha.
1: Čia, tai tikrai, kad čia ne juokai. Čia. Taip, čia viskas Šarai, viskas įkliuvai, viską reikia kažką greit daryti, reikia daryti greit, viskas. Ir, nu, ir nėra čia dievai, nu, ir gerai, kad pavyko, vat, ir pačiam, bet aš dabar irgi žinau, kad čia tikrai nereikia savęs apgaudinėti, reikia būti sąžiningu pačiam su savim, viskas, pasakyti savo, tu turi mest, nes jeigu pradėsiu, vat, tai va, gydykit mane, duokit man vaistų, vienžiu, nuo savęs nusimetinėti atsakomybę, tai niekada čia nieks nepadės. Vat, būtent vat, dėl ko ir tas kodavimas yra praktiškai, yra visiškai netgi kengsmingas.
0: Apgaulė,
1: kadangi žmogui įtikinti, vat, aš tave tave užkoduosiu, vat, veskit mane užkoduokit. Mm-hmm. Jisai nieko nedaro žmogus, kad nedaryt to. Ir tiki, kad jį vat, kažkas... Vat...
0: O čia reikia dirbti, ta prasme, kaip tai reikia daryti? Čia reikia su savimi kalbėti? Ar kažkokia veikla užsiimti jums? Gal muzika kaip tik įkristi nu, buvo labai
1: tai,
0: naudinga?
1: Čia jau, nu, visų pirma, aišku, reikia apsispręsti. Reikia mm-hmm. tiesiog labai užsinorėti. Mm-hmm. Labai užsinorėti neužtenka. Reikia labai.
0: O pavyzdžiui, ką gyvenime reikia keisti?
1: Ir, nu, tada atsiranda, aišku, daug laisvo laiko. Daugiau laisvo laiko.
0: Daug laisvo laiko gal būtų.
1: Savai, na, supratau, nes taip būna, tai ant tiek būna, nebūna to laiko, kad svarbiausia, kad geriau balius, vat, negu kažką padaryti. Ir tada, nu, tai mano laimė, kad aš vėl griebiau gitarą, vėl pradėjau groti, vėl žiūriu, kad aš viską pamiršau.
0: Ar netgi taip jautėsi, kad iš naujo reikia mokytis?
1: Taigi, aš grojau šitos dalykus, ir vis žiūriu, kad net užsirašyti reikia, jau atmintis buvo atbukusi jau tiek, nu, ir ten dainų tekstus, ten dainų akordus, vat visą...
0: Bet, tai prasme, kodėl taip yra, nes taip viskas
1: ėjo... Nu, bet atrofavosi, tai viskas tiesiog...
0: Bet jūsgi koncertuodavo to laiko tarp, jūsgi tai, grodavo, nu... kai ir vartojot, taigi nebuvo taip, kad jūs nu, visiškai ten negrodavo, tai. Grodavo. Tai,
1: bet aš dabar taip pagalvoju, ten toks ir grojimas buvo jau, kad jau, nu... Mhm. Tikrai ir...
0: Jau buvo prasta kokybė to?
1: Ir vaikinai, da, nu tai aišku, kaip sako, nu... Tai. Mhm. Kai pernelyg linksmas dainininkas, tai jau tenais jau...
0: Yra riba, ar ne?
1: Kartais tos ribos būdavo jau kaip ir pežengtos jau. Mm-hmm. Nu, tai gerai, jau ten uždaras koks vakarėlis, bet, mm-hmm. bet jau koks viešas renginys, tai jau čia tikrai jau ten... Mm-hmm. Būdavo visokio ir nemalonumo ir visko ten...
0: O kas nutiko?
1: Ir, nu... Nu, tiesiog, nu, kaip, kitą kartą jau ir nebekviesdavo jau. Va, tai atvažiuos, nu, vėl čia bus, vėl čia.
0: Bet labai daug šiaip roko muzikantų turi tokių...
1: Nu, tai, va, ir, nu, čia galbūt ta durna tokia buvo tokia, kaip ta įvaizdžio, tokia imidžio, tas, atsit, va, rokas čia... Alus, bir.
0: Nu, jo. Palaidas gyvenimo būdas.
1: Toksai, taip, bet iš tikrųjų, tai, nu, nu ta, alus, to būdavo, aišku, ten yra, bet...
0: Bet blaivę nu, sąmonę geriau.
1: Yra tas rybos, pasirodo.
0: O blaivę sąmonę šiaip geriau?
1: Tikrai, aišku, taigi viskas, tai aš pagalvojau, kad visos dainos, taigi buvo sukurtos, kol blaivas būdavo. O po to, nes... Visą tą girto kūrybą, tai čia tik girtiem ir klausyti, nu, ten, nu, nesenai, nei prasmės žodžio, nei, nieko. Ir vieno žodžio, vat, kai, nu, visai kitaip, ta muzika klauso, girdisi pačiam, vat, kai groja, jau kaip laivas, vis tik.
0: Bet jūs sakot, 17 metų, tai čia jau daug laiko. Nepasilgsta čiaip to jausmo?
1: Ne.
0: Pakelti taurę ir ten...
1: Ne. Žiūriu, vat, su tokiu, nu, truputėlį gailėšiu į to žmonės.
0: Kurie geria?
1: Tai, nu, vis dėlto, nu, ir žinau, kad, pasakysiu, nu, neger, nepaveiks, ne. Turi ar tai žmogus daryti iki taško tokio kažko, kad turi suprast, kad, nu... Ir vat, ir, nu, ir kažkuria prasme, dabar aš, nu, nežinau, čia kaip čia ir... Jaučiuosi, kaip tarsi turiu būti to pavyzdžiu, kad, nes kaip ir man buvo pavyzdys Stasys Povilaitis, sakykime, ten ir, kuri tikrai...
0: Jūs esat su juo daug bendravęs?
1: Nedaug, nedaug, gaila, nedaug.
0: Bet esat prasilenkę, ar ne?
1: Bet esam, taip.
0: Jis irgi turėjo problemų su
1: to. Taip, ir po to viskas, ir visi net ir pamiršo, kad tikrai būdavo, nu, labai panašių problemų. Nu, tai, aišku, visi ten iki šiolgi tos legendas paskui ten nukritimai nuo scenos, nu, bet čia nesąmonės, aišku, čia žinau, ir mano senelis paskui kaip Šalepinas nukrito nuo scenos ten ir... Ir kaip aš Petrauskas, nu čia kaip sakant.
0: O ko šiaip Stasys Povilaitis buvo ypatingas kaip atlikėjas? Jį prisiminus dabar ant scenos.
1: Nu, dabar, va, tai, ne, buvo, nu, kaip, bet jis va toks buvo labai išmintingas, taip sakant, žmogus toks. Labai taip taikliai pastebėdavo esmę reikalą, esmę, va, tai, Pavyzdžiui, ten todėl ir pasidainos jau būdavo parenkamos, jau tokios, jau jai topas, jau, jau tikrai jau pasigau, tokių praeinamų dainų nebūdavo, jau va šitą, va viską. Yes. Ir todėl, nu, ir jūs, aišku, ten dainų tekstas, aišku, pasidėjo daug šitų, nu, tai vadinėjau, coverių. Taip pradėjau tą pačią švieskį man vėl ten.
0: Nu, jau, tai kažkaip vokiškos dainos, man atrodo, pasipagrindė, ne, ir nu, itališkų yra.
1: Tie šlageriai, taip, vokiški, taip. Nu, bet... Bet ir tai jo laikais, vat jo jaunysis laikais, sovietiniais laikais, tai buvo sunku labai, originalo kalba, tai nu, buvo jo jokių šansų, tiesiog filharmonijos kolektyvų dainuota. Mhm. A taip jau su lietuvišku tekstu jau tenais jau galima buvo manipuliuoti, kaip sakant, jau ten ir prastumti.
0: Tai ir autorinės buvo visai kitaip žiūrėdavo.
1: Ir autorinė visai
0: neegzistuodavo.
1: Nors va čia netoliava, jo gal jis gatvė buvo autorinių tas... Kaip ten tas jau...
0: Autorių teisių kažkokie tai ten gynimo...
1: Nu, ta.
0: Bet jeigu už užsienio įminu, tai ką čia tai autoriai?
1: Kažkaip, bet nu, kaip, dabar žymiai viskas, aišku, rimčiau, žymiai viskas į pakeltą į tokį, nu, tikrai, tarptautinio lygio.
0: Nu, jo, nori, nenori, tampom to dalim.
1: Civilizuotai, jo, tikrai taip. Viskas civilizuotai ir tikrai aš labai patenkintas. Labai visai ir neblogas priedas prie pensijos gaunas. Ir...
0: Na, nu tai labai gerai. O kalbant apie jūsų populiariausias dainas, tai Medžiai be lapų, vienareikšmiškai. Jums dar neatsibuvo dainai?
1: Nu, tiesiog, nu, negali neatsibuoti. Nu,
0: labai gerai, teisingai. Tai, kaip čia, nu...
1: Aš žinau, kad ten, va, tarp kitko, va, ir Povilaitės, o mūsų, va, Marijon Mikutavičių, va, irgi kažką išsakė.
0: Trys milijonai,
1: tai negaliu, aš čia vos nenusišausiu, kaip man čia jau per gerklį. Tai sako, tai palauk, tu dėkok Dievo, kad dar prašo, pažiūrėsiu aš į tave, kaip nebeprašysiu.
0: Ne, bet čia iš tikrųjų Dievo dovana tokia daina būtų sukūrus.
1: Taip, ir vienu žodžiu, ir va, būtent po šitų žodžių aš ir pagalvojau, tai ko aš čia varau Dievą į medį, jei prašo žmonės, tai žmonėmgi koncertuojam, tai jau kas susikirš savo ten, esi tam su kamputį savo visas tas nuoskaudas buktai, ir tik varyk tik tai, ir kol prašo, jau, aš nežinau, jau kol repertuarą, pažiūrėjau, prieš koncertus račinėjom, tai jau prakžiau, Medžiai be lapų du kartus.
0: Mažiausiai du kartus reikia.
1: Jau, žinom.
0: Pradžio ir pabaigoj. Bet dar polarizuoti stiklai labai geras gabalas.
1: Irgi, vat, irgi buvo tarsi jau, jinai, tarsi jau atidirbusi jau, tarsi į praužmarštį. Ir vienu metu, tai žiūrim, tai pakartot, papagalau, ko čia darosi, taip irgi, vat, tos pačios autorinės, žiūriu, tai iš latinio viską čia, muzika spektakliams, nu, jau, čia,
0: eina ir eina, nu,
1: kokie čia niekam aš čia nerčiau. Pasirodo, vat, mūsų, nu, keistuolių teatras, nežinau, ar šitą striptizą realiai.
0: A, toks kaip teatras, ar ne, tas spektaklis?
1: Spektaklis, jo, ar domino teatras, nežinau, kad.
0: Domino, man atrodo, jo.
1: Domino.
0: Naudoja tą dainą, ne?
1: Ir tą dainą paskutiniam šokai, tam striptizą, ten vyruko, būtent šitą dainą pasiėmė ir...
0: Ne, žiūrėjai gerą dainą, labai judri tokia.
1: Ir vat, ir vat tas toksai gausi atgimimas šitos dainos pilnas, ir nu, po to, aišku, tai yra Jampolskis Stano, šitie Čilinam, reiškia, irgi padarė šitą dainą, tai vien žodžiu, nu, tok, ir anksčiau ir vėliau vis tiek žmonės praklauso šitą, aišku, viskas ten gerai, bet po kokių 3-4 mėnesių, jie galvo, a, kurgi vis dėlto originalas, ir grįžta, ir ieško originalą, ir lygiai taip pat, vat, su Medžiai be lapų buvo. Lygiai taip pat, vat, Rasa
0: buvo. Čia kaip Dangui buvo, ne, šitą dainą.
1: Taip, Dangus, taip, ten 2007 va, kažkada, būtent, metais, vat,
0: jinai flamenko tokį padarė, man atrodo.
1: Aš dar linksmai gyvenau, dar taip sakant, ir puks šitas, hopa, pirmą vietą, Dangui tenais, prizas ten, kelionė ten į mokslus, į Liverpoolį, Makartnio akademiją, ir... Ir žai, vat, irgi, vat, tarp kitko, vat, nesiniai, vat, irgi buvo Rasa sutikęs Bubulytę, vat, ir pašneikėjom, pa...
0: O jinai Lietuvoj būna?
1: Jinai Lietuvoj, nu, jį, Agatos irgi tarybos narė.
0: A, jinai dirba Agato, geras, aš nežinau.
1: Nu, tai ten, nu, kaip ten, visuomeninis, tokias.
0: Taip.
1: Bet taip, tai jinai, vyras, vat, su vyru grįžo iš Liverpoolio, ten, Norvegas, studija turi labai gerus įrašus, daro, tai profesionalius, ir teatrams spektakliam, muzikantam, dirba muzikoj, sukasi, vat, ir...
0: Jūs, pavyzdžiui, dabar daug repetuojat su poliarizuotais stiklais? Daug susirinkat, turit reguliariai susirinkimus?
1: Tai kad nu, kaip ir nėra tokios būtinybės.
0: A, jūs nes taip, kad
1: tiek daug koncertų, kad nu, kur čia, ką čia dar repetuojat?
0: Daug koncertuojat?
1: Nu, tikrai, nu, ganėtinai, nu, vat, pernai metais, aš nežinau, aš bijau net skaičiuot, nu, tikrai eina virš 80 koncertų.
0: Tai labai gerai.
1: Labai
0: gerai. Tai vasarą ateinant jūs jau turite irgi turbūt...
1: Tai ne tik vasarą viskas ir ne tik gruodės, bet ir sausės ir...
0: Bet šie metam, pavyzdžiui...
1: Šie metam, tai viskas jau...
0: Fully booked.
1: Nu, viskas vasarą jau užbukinta ir rugsėjas, ir spalis. Ir...
0: O tai kur koncertuojat jūs? Miestų šventės?
1: Miestų šventės, tai bendruomenėsgi dabar labai mėgsta daryti. Ir į mūsų tokia muzika, jinai tarsi ir taip sakant, nuo 60 iki tėvai su vaikais ir anūkais ateina.
0: Drąsiai, jo.
1: Ir visiems tinka, ir organizatoriai labai patenkinti. Ir festivalį, aišku, labai kviečia. Ir nu, jau kur tai pagruojame visi ir kviečia, jau net nepatogu, jau nu, kiekvienais metais ten. Tarkim, Žagarės vyšnių festivalės, tenais, šventosius, ten biker, beach bike fest, tenais, ir pastovai. Taip pat jau pilnai suprantam, kad kai jau kitais metais, sako, gal padarom pertrauką, tikrai padarom jau, nuo kurio 5 kartus iš eilės, jau gal nu,
0: jau
1: pačią suprantam, kad jau nu, kažkaip ir, nu, ne.
0: O jūs bliusą naktysą, pavyzdžiui, grojo turbūt ne kartą?
1: Grojam, nu, taip.
0: Nes prie tais metais kažkaip atšaukė, man atrodo, nebuvo prie tais metais.
1: Jo, ačiū. Būtent prieš tą atšaukimą irgi buvo jubilėjinis bliuzo naktis. Nes...
0: Šiaip žiauriai geras renginys bliuzo naktis yra.
1: Taip, su palapinėm viskas.
0: Labai toks tradicijas gilias turintis iš tikrųjų festivalis lietuviškas.
1: Nu ir va, tai ir kai, nu vis tiek, tai festivalinimo problemas, va, kyla, va, užsidarogi daug.
0: Nu, čia dabar, kažkaip prie ta nauja karta gėlo, tokia.
1: Mėno juodaragis tikrai toks, nu, ach.
0: Jo, ten labai įdomus festivalis.
1: Nu, va, purpurinis vakaras, va, tai atsigavo vis tiek, gavo, atsirado rėmėjai ir...
0: Bet aš girdėjau, kad čia yra ta problema festivalių ir dėl to, kad jauna karta truputėlį keičiasi. Jau dabar ne visi jauni žmonės mėgsta ir nori taip ten 3 dienas palapiniai gyvent kažkaip. Ir be to būna nukonkuruoja labai tie nemokami renginiai, kurių labai daug yra. Vasara ypač.
1: Nu, taip. Nu, čia jau tikrai jau skūstis negalim tų renginių, tai...
0: Nu, tai bet gerai, aišku, muzikantams gerai.
1: Tai jau žiūrovam gerai.
0: Tai aišku, nu, faina labai. Jo. Bet, pavyzdžiui, kai repetuoja, tarkim, jau prieš didesnį kažkokį pasirodymą, ar...
1: Taip, būtinai.
0: Nes, pavyzdžiui, 40-mečio, tai aš jau įsivaizduoju, jeigu būtų, tai jau, na, vis tiek jau kažkas turėtų būti truputėlį kitaip, negu ten koks basic programa, ten, sakykime, ne? Tai va.
1: Taip, ir įdomu. Nu, ir va, nauji metai buvo su Hiperbole, va, ir kalinais Žalgirio arenoj buvo jį.
0: Geras.
1: Ir jį tai buvo progas susirinkti, taip truputėlį, taip rimčiau pažiūrėti tą reikalą, nes vis tiek erdvė didžiulė. Tai,
0: daug žmonių labai.
1: Visai kitas, nu, gruodžio 31. Tai, nu.
0: Šventinė nuotaika labai. Tai mes dabar turim trumpą pertrauką padaryti, netrukus sugrįšim.
2: Radio ritmas. Jūs klausotės žinių radio.

0: radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Šarūnas Mačiulis iš poliarizuotų stiklų svečiuojasi pas mus. Jūs ir užsiminėt pačioj pradžioj, kad tamsta yra jūsų kaip ir antri namai, kaip grupės, tai pirmi namai, bet tamsta yra Arvidas iš jūsų grupės, ją ir įkūrė 92-aisiais.
2: Taip, taip.
1: Ar tada ir jūs užsitikrinot geriausius instrumentus savo, kuriuos galėtume tik, nes pažiūrėjus, kokie jūsų instrumentai ant scenos, tai Arvidas groja su žemaičiu.
2: Ir aš dabar su žemaičiu.
1: Jūsų žemaičių.
2: Akustinė.
1: Taip, ta prasme, yra Les Paulas pas jūsų ant scenos, Fenderis ir taip kitą, tokius žiauriai gerus instrumentus, kur čia yra šiaip žiauriai geras dalykas.
2: Ir Viktor dabar, irgi bosą dabar šitą. Sobieski, sakau, ne Sobieski, bet ten.
1: Bet, pavyzdžiui, jūs grojat su žemaičiu. Ir aš šiaip jaučiasi, kad žemaitis yra tokia viena geresnių pasaulio gitarų, ar ne?
2: Taip, tiesiog paėmus, matosi, kad mediena. Tokio jau ypatingo kažkokio jau matosi jau ten, kokio tenais jau nežinau, Singapūro maumedis, ten dar kas ten jau tokio raštas jau toks visai kitoks.
1: Ir šiaip jie labai ten kaip meno kūrinius padaro, tas interesas su visais tais.
2: Nu, tai pasarvi, elektrinės, tos inkrustuotos.
1: Taip.
2: Aviacinė skarda, ten visi atrodo kaip sidabrašės.
1: Aviacinė skarda ten yra?
2: Taip. Nu, tai aišku, irgi nepigi.
1: Labai, ne, tai šiaip žemaičio gitaros vienas brangiausių pasaulyje.
2: Ne, taip. Nes, kodėl, jeigu būtų sidabrinis, tas vietai būtų svoris, tai iki žemės. O čia dėl lengvumo. Ir ne, atrodo labai gerai. Nu,
1: taip.
2: Ir tas graveris, kuris graviruodavo tos apkausytusios, o dekonos visokas, tai gyvas iki šiol.
1: O geras.
2: Dar ačiū Dievui.
1: O jis vienintelis gal tokius ir daro?
2: Jis vienintelis ir daro. Jis turi visas pasilikęs nuotraukas visų tas
1: geras.
2: Savo. Kiekviena gitara rankų darbas unikali. Mhm. Unikali. Bet būtent kol buvo Anglijoje buvo žemai ten.
1: Taip.
2: A po jo mirties jau nupirko Japonai su kanadiečiais ir jau jie jau, nu kaip jau replika jau, kaip sakytum.
1: Nu vis tiek anksčiau ir vėliau turi prasidėti ten tą masinę gamybą, tu prasme tokią gitarą. Tai ir Fenderiai pirmieji buvo.
2: Bet irgi stengiasi jau, kadangi kanadiečiai, tai tą medieną ieško ten viską. Japonai irgi, va, tarp.

0: Bet vis tik suėjo, tai ta gitara...
1: Ir vat Japonai dėl to labai jie unikalumą vertina. Jie skaito, vat Gibson ir Fenderį čia taip, geros gitaros, bet jie atsit...
0: Čia, nu čia jau masinė produkcija.
1: Masinė produkcija. Jo. Ir vadali dėl to, ir Žemaitis, o lietuvis, vat jiem tokio... Ir būtent tie vat gitariniai pedalai, ten tie visokie efektai, tenais, kurie irgi su mikroschemom ten ar kas, ten, tai, ne, tu tie nedomina. Būtent domina, kurie su lempomis, kurie tokio...
0: Lempiniai stiprintuvai.
1: Koks, vienas atskirai.

0: mažytėm gitarom, kaip sakė. Vat, kaip Vilkončius, ne, mažos mašinėlės man labai patinka, tai man mažos gitarėlės patinka. Tai, nes iš tikrųjų pastebėjau tokį dalyką, kad mažytė gitarė, aišku, jinai kol nepajungta, jinai skamba, nu, tik kaip ukulėlė ten kokia, vat, kokia plim, plim, plim, bet kai vis tiek yra piezo tas nuėmėjas, pajungi per aparatūrą ir, vis, ir jinai puikiausiai
1: suskamba.
0: Suskamba ir, o iš kitos pusės važiuot kur nors keliauti, visada tu ją pasiėmė, savo papažastin ir
1: gers.
0: Puikiausiai ir, taip sakant, praktiškai, nu, tai vat, aš toks kaip praktiškas žmogus, tai vat, ir iš tos pusės ir taip pradėjau domėtis tiesiog ir tai ir namė jau turiu jau kokias keturias. Jau,
1: kad... Mažas gitaras keturias?
0: Mažas.
1: O kuri mėgstamiausia yra?
0: Tavo, tai ir nežinau, ir visos mėgsta, ir paimu tai vieną papimpinu, kitą, nežodžiu.
1: Gerai.
0: Tikrai, nu, kiekviena turi savo tokį charakterį, savo. Ir nu, visos smagas, nu, mažas, nieko ten. Nes vis tiek, nu, vis dėlto ir sunku, ten didelį apglėbti, ten, o, ten, ten džambo, ten ta didelį didžioji.
1: Nu, jo. Ja.
0: Tai, nu, va, tai, nu, va, tai tas pat Žemaitis, nu, didelė vis dėlto.
1: Jo, didelis gitaras, aišku.
0: Ir, nu.
1: Ne, nu, kaip ir...
0: Turi savo įpliusą, savo, tai, kaip savo.
1: Vis tiek svarbiausias dalykas yra skambesys, kaip jinai tai, suskambo čia.
0: Tai, tai.
1: Čia, aišku.
0: Nes... Bet ir patogumas, aišku. Ir,
1: nu, nes kai kurios gitaros, kaip pavyzdžiui, Willie Nelsono, ta gitarytė, kur suskylė iš viso tiek nugrojas, kad skylėjoje yra. Nu, žmogus nekeičia jos. Tai. 60 metų tą pačią skylę išgauna, sako, na, kažkada kažkur nupirko kažkokio ir va, tiems skambo ir nors tu ką. Ir jam tokios reikia. Taip,
0: ir minčių kyla į kūrybą. Nu, taip.
1: Jūs susiminėt pradžiai mūsų pokalbio, kad visi poliarizuotų stiklų, visi muzikantai, mokytojai vienu ar kitu metu buvo bent jau ta pradinė sąstata, ar ne? Jūs pats irgi mokytojas?
0: Taip.
1: O ką jūs mokėte?
0: Nu, aš buvau technologijų mokytojas, kaip dabar pasakytų.
1: Kiek laiko jūs to užsiėmėte?
0: Nu, neilgai, paskirimą tai atidirbo čia, 3,5 metų.
1: 3,5 metų atidirbo, ar ne?
0: Buvo, nu, Vilniuje buvo ta didžiausia kūro aparatūros gamykla. Aha. Ir vienu žodžiu, ir turėjo jinai link Baltupių tenais. Pusiaukeliai tokia buvo ten kaip tik ta profesinė technikos mokykla. Ir aš paskirimą paėmiau, ne, nu, visie galvojau, gamykla tenais, greičiau būtą gausiu, ten, matai, visie
1: jaunas
0: žmogus, praktiškai, o vėlgi praktiškai. Ir norėjau gamybinių meistrų, tiesiog, ne, bet paskirė mane dėstytojau tenais, specialybės dėstytojau, būtent šaltkalvių surinkėjai, remontininkai, ten,
1: o, geras.
0: Matuotojai, vat, ir išėjo tą teorinę dalį, vat, diplominius darbus pas mane rašydavo, jie, vat, ir gino, nu, buvau ant antras žmogus po direktoriaus.
1: O geras.
0: Nu, specialybės dėstytojas. Vat jauna specialybė. Nu, ir atitiko, ir auga buvo antra po direktoriaus.
1: Gerai uždirbdavo.
0: Labai gerai uždirbdavo. Jau pagal tos laikus, kad kaip jaunam specialistui, aišku, įskaitant, kad visos lengvatos būdavo ten atsit, kaip iš pažiūrų, kaip jauno specialisto ir po to ir jauna šeima.
1: O kaip pavyzdžiui, ta patirtis šiaip jums mokytojo?
0: Nu, kaip.
1: Bet šiaip supratot, kad darbas tiesiog ne jums?
0: Ne, tai nežinau, nu, aš nežinau, nu, šiaip mokytis iki šiol atsimenu, persitinkam, labai, vat, iki šiol praverčia man tą patirtis tiesiog.
1: Kad buvot mokytis?
0: Darbas, vat, su žmonėma, su publika, gaunas tokia kaip miniatiūrinė scena, tu išėjini į tą miniatiūrinę sceną, tu valdai publiką, kažkaip, vat, turi, vat, juos sudominti, jiem ten su jais bendrauti, ir, vat, ne, nu, ir, vat, ir... Ir kažkaip, va, tai tikrai praverčia iki šiol.
1: O, geras.
0: Iki šiol. Ir, matot, į tais laikais dar buvo, kadangi šeštadienį buvo į mokyklą reikėdavo, tai, va, aš šeštadienį, penktadienį, šeštadienį ir koncertai pagrindė būdavo, ir vien žodžiu, va, gaudosi labai ten iš koncerto grįžti paryčiais, vėl į mokyklą, nu, vien žodžiu, taip, nu, nelabai, ir, nu, tiesiog...
1: Nu, sunku šis įsivaizduoju.
0: Sunku buvo, buvo šiuo atžvilgiu. Nu, vis tiek, buvau jaunas kaip briedis ten, nieko ten, kaip sakant, to nuovargio tokio ypatingo nebūdavo, bet ir tuo metu pasiūlė, irgi man labai įdomu buvo visada, kadangi vis tiek buvo kaip technologijų specialybė tokia buvo, ten ir buvo ir informatikos truputėlį. Ir pasiūlė Sigmoj, inžinierium technologų, atseit, vat ir kaip, nu, kaip aš jau kaip gamyba biškai padirbęs jau truputėlį, jau tu žinau,

0: tų dalykų, visų technologijų tenai, reikėjo tokio technologo, bet man iškart knietėjo ten, kaipgi ten tie visi programavimai, tie viską, nes aš savrankiškai, aš buvau domėjęsis ten, tą programavimo kalbą su. Ir labai greitai tenai irgi įsijungiau, tenai jau praktiškai buvau ir technologas, ir programuotojas vienam asmeny, ir dar to labiau dar nusintė į pasimokyti į Maskvą. Mhm. Į Baumano to universitetą ten. Nu, dar sovietiniai vaikai jau buvo paskutiniai tėvas, 68-9 metai. Jau buvo sąjūdis pas mus, ten, tai buvo į Maskvoje, irgi buvo taip jau toks judėjimas, ten, tas arbatas, ten, irgi taip labai įdomu, jau tokia laisvė visi pajūtė. Tai, nu, tikrai ne kaip dabar jau ten Rusijoje, bet nu, ten, tai, nu, tikrai buvo kažkokia viltis buvo, kad tikrai ir pas juos kažkas bus. Mhm. Nes ten ir... Na ir vat irgi labai gerai tam metu Baumano šitam universitete, ten buvo labai stipri ta programavimo ta katedra, ten būtent kompiuterio technika, vat kaip tik tie mažieji kompiuteriai atsirado personalinį.
1: Pati pradžia to buvo.
0: Pradžia, dar tie robotronai vokiški visokie, yes. Bulgariškos iskros visokios ten ir... Nu ir po to jau IBM jau, ir jau tave, lavinos efektas, aišku, ir... Tai va, tai ir, nu ir va, tai va, ir aišku, jau atsilaisvino šeštadienį, jau, ir, va, tai, ir viskas žymiai laisviau, laisviau. Nu, po to nepriklausomybė, tai jau ir visai laisvai, jau viskas jau pasijūtama, jau ir viską, ir jau. A tada, tai būtent, jo, viskas problema buvo, ir ten repertuarą jau kažką kūrėm, viskai nedaug dėvė, užsienietiškos dainos bus ar kas ten. Tai, nu, tai laimė, tai vis tiek pas mane buvo tokių bardinių dainų visat, pluoštas iš studentiškų laikų, tai ir vat, visas jas tiesiog aranžavom pagal, kiek įmanoma tą su rock'n'rollinom. Ir nes, nu, vaikinai, aišku, norėjo grot metalą. Metalas, mes metalas.
1: Nu, tada mada buvo tokia.
0: Nu, sakau, nu, hebra, nu, sakau, ne, toli nenueisim, ne, ne, vis tiek, sakau, ne, ne, man tai, ko tai nesimato, taip. Nu, nežinau.
1: Teisingai nusprendat?
0: Man atrodo, kad teisingai. Ne, nu, ta prasme, nu, gyvenom Lietuvoje. Lietuvoje gyvenom vis tiek... Vis tiek ta dainingis, nu, dainoj, nu, turi būti ta melodija, nu, ne vengi tenais, vien žiūrėjau, ta, tas mašininis kratimas. Tas, nu, aišku, tai irgi...
1: Reikia to svorio,
0: bet visą tai galima ir įviniot truputėlį kitaip, išsiviniot viską, kad būtų linksma, įdomu, bet ir... Ir va, to, nu, labai jau niūriai ten gaunas, jau viskas jau taip pat. Ir,
1: o stebit, kas dabar vyksta Lietuvos muzika? Šiaip, nu, metalas labai atgyja, šiaip jau.
0: Taip.
1: Sunki muzika labai į viršą eina.
0: Būtinai. Nu, ir visada gyvo, tai toj pačiu temps. Garažas vyksta jaunų grupės, bet visada. Nė vienu, nepraleidau nė vieno konkurso, nė vieno.
1: Stebina, kiek dabar geri muzikantai jauni yra?
0: Tai ir džiugina, ir steni.
1: Taip, labai geri, iš tikrųjų, labai gerai jaunimas. Čia turbūt ir YouTube'as labai prisideda, ir tas visos technologijos, kur prieinami tokie dalykai, ir tie patys instrumentai labai geri.
0: Ir instrumentai, taip.
1: Jo, nes anksčiau tokių gerų instrumentų tiesiog labai sunku būdavo gauti. O dabar geri instrumentai, geri efektai ir gerai labai pavaro. Iš tikrųjų, jaunos grupės žiauriai gerai groja. O dabar dar grįžtant prie to, jūs, aš žinau, kad nemėgstat apie sukaktis kalbėti, bet apie 40-metį polarizuotų stiklų. Jeigu, pavyzdžiui, kurtumėt, jeigu būtų, tarkim, išėjtų šiemet knyga polarizuoti stiklai, koks galėtų būti viršelis? Ką uždėtumėt ant viršelio?
0: Nu, nėra.
1: Ar kažkokį įvykį, ar tiesiog jūsų visų nuotrauką kažkurio laikmečio?
0: Net, na, nu, tikrai būtų įvairių variantų visokių tokių. Nu,
1: reiktų labai ilgai pagalvoti.
0: Labai pas, gerai reikėtų pagalvoti. Nu, nėra tokio, kad jau vieno jau tokio ypatingo tokio. Kadangi viskas, nu, visą laiką judėjime, veiksme viskas ir... Ir, nu, to.
1: Tai to kažkokio laikmečio, kuris būtų toks ryškiausias, labiausiai įstrigęs, nesugalvojat?
0: Nu, tai aišku, čia nepriklausomybės atgavimas jau, vat, būtent tie laikai jau buvo. Nes ir... Vėliau jau viskas jau, nu...
1: Kas irgi labai...
0: Kaip ir sakau, labai daug kas vat, mūsų grupės vat, gyvenime, vat, 40 metų, vat, viskas, kas vyko Lietuvoje, nu, principe, tas labai ir su mumis pas mus irgi. Viskas labai tinka, viskas. Ir tas dabar, krizas buvo ir viskas.
1: O dabar yra kas, pavyzdžiui, toj Lietuvoje, jūs turbūt stebit, žinias, žiūrint, kas vyksta.
0: Nu, tai aišku, taigi...
1: Yra kas nervina jūs?
0: Nu, ir nervina, nu, ir kaip... Stengiuos, aš nesinervint, nes pyktis blogas patarėjas visada, bet tikrai labai keista dabartinė situacija, kur yra iš tikrųjų, kada, nu, vienareikšmiskai aišku, kokie turi būti veiksmai, ką daryt, kad būtent tikrai vyksta karas, nu, kalbėkim tiesiai šviesiai. Tas karas galėjo būti pas mus ir galimai bus pas mus netgi. Jeigu mes nieko nedarysim. Ir matome Seime, kas darosi, kad noras tas užvaldyti informaciją, čia galvoju, jeigu čia šnekės per televiziją, ten jų reikiamam temam, ten kas jiem patinka, liktai žmonės nesupras, kad yra dabar tų pilna informacijos priemonių, YouTube'as tas pats ir viskas, nu tada reikės uždrausti, nu kaip ir Rusijoje, reikės uždrausti internetą, uždrausti YouTube'ą, uždaryti Facebook'ą, nu...
1: Nu, nes ten tai baisu, kas vyksta, iš
0: tikrųjų. Tai va, tai einama, nu tai va, tai jie devagojasi, kad mes prie to neinam, bet kad daro viską tą, kad prie to eit. Ir ačiū dėl, ir kai aš pamatau žmonės, kurie išeina, ir labai dažnai, va, tai ir kartas užduotus, nu, Jezu, nedaug dieve prasidėjo, nu, kas būtų, ar išeitų kas nors, o tai gatves, ar taip, kad, ir tikrai dabar matau, kad viskas tvarkoja. Jeigu tik nedaug dieve bus, čia bus ir bus tas pasipriešinimas, toks bus pasipriešinimas, kad niekas nesitikėjo ir...
1: Tiesiog reikia tikėtis, kur mes dabar esam padalinti, kad nebūtumėm tokie padalinti tada, kai tikrai ištiktų tikrai rimta bėda. Nes dabar iš tikrųjų tas pasidalinimas labai jaučiasi toksai.
0: Nieko, man atrodo. Turi būti, aišku, žmonės klysta. Reikia aiškinti, kantriai aiškinti, rodyti. Vienu žodžiu,
1: ir užrodyti.
0: Ir užrodyti, ir sugėdinti, kad, nu, ir mes, kad, nu, kad suprastų, kad tiesa yra, tiesa nugalės, ir vienu žodžiu, ir čia, kad šiais laikais parodyti kažkokį va feikinę naujieną, tai labai paprasta, čia tai, su dirbtiniu intelektu dabartiniu išsivystymu, tai čia, nu, tiesiog, tikrai reikia, vis tiek aš, va, kai sakau, dirbi su kompiuteriais ir su tom visom grafikom ir nu, įsivaizduoju, ir net ir dabar savo afišas visas darau su dirbtiniu intelektu, nes ką čia man čia esu galo, bet tai žinau, kad yra tokie gudročiai, kurie ten naudoja tą dirbtinį intelektą, va, visai va tokiam nesąmonėm tokiam, kad užsukti žmonėm galo suklaidinti ir taip gana įtikinamai suklaidinti. Kad...
1: Ko toliau, to sunkiau bus atskirti, iš tikrųjų.
0: Taip, ir kiekvieną kartą klausai žinias, jie galvoja, čia feikas, ne feikas, o čia pasikesinimas į Trumpą, jie galvoja, ar čia iš tikrųjų tai buvo, ar ne. Nu.
1: Tai jūs aktyviai naudojate dirbtinį intelektą, ar ne?
0: Taip. Ir, nu, bet matau, kad, nu, tikrai, nu, žmogaus, nu, bent kol kas jau tai, dainos jau labai iš karto, pavyzdžiui, muzikiniai tie.
1: Girdisi?
0: Iš karto girdisi, nu, nežinau, nu, man iš karto girdisi jau, nu, tas, ne tas, tas kažkas, vat, ne tas. Bet kaip pagalbininkas, kaip va, toks, kaip, nu, patarėjas, toks, va, tikrai labai gerai. Vis tiek, nu, pagrindinis, kaip sakant, šeimininkas viso savo produkto turi būti žmogus.
1: Taip.
0: Bet o čia tu patarėjai, čia gali būti...
1: Ačiū labai, kad atėjo Šarūnai. Labai malonu jūs patyti. Poliarizuotų stiklų lyderis, gitaristas ir vokalistas Šarūnas Mačiulis šiandien svečiavosi Radio Ritme. Geros dienos visiems. Iki.
2: Radio Ritmas.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Metus laiko reklamavo, nebus priemokų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
5: Taip,
2: ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji, ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvieno žmogus asmeninis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
4: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne? Bet, sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
2: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
4: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
2: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
4: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo
2: viešo. Nuo garbinimo?
4: Taip.
2: No.
4: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą?
2: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
1: Gerai,
2: pasakymas. Tai šitą vietą, gal ne taip, čia yra kitas klausimas, bet mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikros. Ne, bet nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
6: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rytoj minėsime gegužės pirmąją tarptautinę darbo dieną. Šią šventę pasitinkame įvairiomis nuotaikomis. Nors ekonomika auga, tačiau vis dažniau girdime, kad darbo rinka pilna iššūkių. Įmonės bankrutuoja, investicijos traukiasi, įmonės atleidinėja darbuotojus. Skaičiuojama, kad apie 1000 darbuotojų artimiausiu metu neteks darbo. Atleidimams ruošiasi apie 20 įmonių. Karas Ukrainoje, karas artimuosiuose rytuose tik didina kompanijų sąnaudas, kylančios algos verčia darbdavius permąstyti strategiją ir, aišku, dirbtinis intelektas šiandien jis pakeičia tik lengviausiai pakeičiamus, bet ateityje darbo gali netekti ir žymiai daugiau žmonių. Taigi, kas vyksta darbo rinkoje išvakarėse tarptautinės darbo dienos, pasišnekėsime. Gegužės pirmoji, kam turi ruoštis darbo rinka, tokia tema šiandien mūsų. Ir su mumis nuotoliu Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovas. Iki, Vidmantai.
2: Labas rytas.
1: Aleksandras Gorodin, Citadelio banko ekonomistas. Sveiki, Aleksandrai.
3: Sveiki.
1: Ir Kristina Krupavičienė, profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė. Sveiki, Kristina.
4: Labą dieną.
1: Tai, Vidmantai, jūs jau čia sukėlėte bangą diskusijų savaitę, jau praeitą savaitę ir šią savaitę apie tai, kad ekonomika tikrai reikia ruoštis dideliems iššūkiams, ten gal krizėm, ne krizėm, bet vis tiek iš tikrųjų sunkmetis gali būti tam tikras. Be abejo, su tuo ir susidurs darbo rinka. Kokios jūsų prognozės darbo rinkai? Kas bus?
2: Na, ta prasme, labai aišku, sunku burti iš kavos tirščių, nes esminė mano prognozė yra šito vietoje, jeigu Hormūzo sąsiauris bus uždarytas ilgesnį laikotarpį iki vasaros, tarkim, ir akivaizdu, kad iš paskutinių pono Trumpo pasisakymų, iš vakarykščių, šiandieninių, pavadinkim šios nakties, tai akivaizdu, kad tie pokyčiai tokie, kad jie ilgam pasiruošė blokuoti Hormūzo sąsiaurį, tai vadinasi, niekur neišjudės. Tai mano vat, ir postas ir visi kiti yra skirti, todėl kad krizė bus kitokia. Mano manimu, ta prasme, aš pradėsiu galbūt ne nuo darbo rinkos, pradėsiu nuo to, kas, kodėl aš taip sakau. Pirmas dalykas, tai mes niekada nebuvom susidūrę su naftos trūkumu per pastarosius, tarkim, 30, nu gal blokada. Lietuvoje buvo vat, kažkas panašaus, kai mes paskelbėme nepriklausomybę ir TSRS bandė spausti mus per visus galus, netiekiant naftos ir viso kito. Tai mano akimis pasaulį dabar galimai grėsia lygiai tas pats. Nes jeigu Hormūzo sąsiauris, kuris dabar 20% pasaulio naftos tiekia, tai praktiškai priminsiu, kad mano akimis ta krizė gali būti tokia labiau panaši į 1973 metų krizę, kai buvo, reiškia, OPEC sukurta. Čia viskas su to susiję, dabar girdėjote, reiškia, irgi Jungtiniai Arabų Emiratai nori išstoti iš OPEC. Tada 79 metais ta krizė buvo lygiai tokia pati, kai trūko tik 4% naftos. Nes ir tai buvo 79 metais ir vėl susiję su Iranu, kai Irano revoliucija atsitiko ir tada nutruko tiekimas. Tai aš sakau, kad tiekimas gali būti problema, ne kaina. Na ir man antrina, arba sakyčiau, net pirmoji eilėje pasisakė ponas Danas Jorgensenas, Europos Sąjungos komisaras. Čia mes visi labai ramus esame, bet Europos Sąjungoje, Vokietijoje apie trūkumą žaliavos, iškastinio kūro žaliavos kalba visi. Ir man sakau, keista truputėlė, kad Lietuvoje mes taip truputį ramiai visą tą dalyką žiūrim. Ir to pasekoje, jeigu taip visgi bus, jeigu Hormūzo sąsiauris nesidarys, aš jau nekalbu apie tai, kai jūs minėjote apie krizės Ukrainoje, apie prekybos karą tarp Jungtinių Amerikos valstijų, Kinijos ir visi tie dalykai tikrai nedadeda mums atspirties. Tai vat jeigu tai bus, tai pavyzdžiui, chemijos pramonė, plastikų pramonė susijusi su tiesiogiai su žaliavinė, su žaliavom, su dujom, su nafta, turėkime omeny, kad plastikų pramonė reaguoja pavėluotai dažniausiai, nes po pusės metų tik tai perdirbtos naftos tuo metu priduotos kainos atsiranda kaštai plastikų, nes tai yra paskutinė frakcija naftos perdirbimo. Tai visi šitie dalykai gali suponuoti taip, kad kai kuriems sektoriams bus tikrai labai sudėtinga ir dėl to reikia ruoštis tiems dalykams, nepaisant to, ar tai bus ar nebus.
1: Nes o kaip tie, čia pasiruošti dabar šitiems dalykams? Kaip čia galima pasiruošti?
2: Aš manau, tai yra vėlgi pabandyti, aišku, gal ir nelabai geras laikas. Aš tikiuosi, kad dalis mūsų bent jau Lietuvos ir Europos Sąjungos perdirbėjų naftos yra kontraktavęsi tam tikrus kiekius, kontraktavęsi kainas, mano žiniomis apie 50% procentų turi būti užkontraktuota, tai jau yra gerai, bet 50 procentų jie perka laisvojo rinkoje. Tai aš sakyčiau, kad šiandien dienai ta kaina, nors ir pakilusi truputėlį, jinai nėra tokia, netruputėlį, aišku, 50 procentų, tai jinai nėra tokia baisi, kokia galėtų būti. Nes skaičiuojant prognozes ir skaičiuojant kitų bankų prognozes, jeigu Hormūzo sąsiuvinis čia, aišku, Aleksandras daugiau papasakos, jisai giliau tai žino, faktas, kad kaina gali šokti iki 190 ir tada klausimas, kokie kaštai bus ir tada ar reikės gaminti tą produkciją, ar jos reikės. O apsidarykim aplinkui, ką reiškia plastikai. Yra bankai pramoninkų atstovai, kur plastikų sektorius yra labai stiprus, beje, Lietuvoje yra daug stiprių plastiko gamintojų ir vakarų Lietuvoje, ir šiaurės Lietuvoje, ir net pietų Lietuvoje. Tai va dėl to, sakyčiau, ruoštis reikia tuo atveju, kad reikia užsipirkinėti, turėti rezervus, galbūt kontraktuoti, galbūt drausti. Tai mano esmė yra čia. Ir jeigu mes būsime pasiruošę, tai tada be abejo, kad darbo vietų skaičius mažėtų minimaliai. O jeigu nebūsime, tai visaip gali būti.
1: Dėkui, manai, tai Aleksandrai, tai irgi jūsų kaip ekonomisto jau Vidmantas pradėjo čia tam tikras prognozes sakyti. Jos tiesiogiai gali būti susijusios paskui su žmonių atleidinėjimu darbo rinkoje. Jūs kaip prognozuotumėt, kas čia darysis? O gal darbdaviai tiesiog susitars mažinti sąnaudas kai kurias, pavyzdžiui, darbo užmokestį, kai kurios kitus dalykus ir taip išsaugos žmonės darbo rinkoje. Nu, bet čia paklausim, dar Vidmanto vėliau apie tai, o kol kas dabar jūsų prognozės.
0: Na, mes matėme iki Irano krizės, jau matėme stagnaciją darbo rinkoje. Nes ketvirtą ketvirtį, jeigu panaikintume visus sezoniškumus ir kitus niuansus, metinis darbuotojų skaičius pokytis privačiam sektoriu buvo plus 0,3 procento. Tai jis jau nekilo. Ir iš esmės dabar išskirčiau du sektorius, kurie atrodo silpniausiai. Tai yra pramonė, kuri mažina darbuotojų skaičių, čia metinis pokytis jau yra minus 3 procentai. Ir IT sektorius, kur darbuotojų skaičiaus augimas yra lėčiausias nuo 2017 metų. O atlyginimo augimas yra lėčiausias nuo 2010 metų, nuo pasaulio finansų krizės pabaigos. Tai iš esmės, kas vyksta šiuo metu, sakyčiau, kad mes matome du pagrindinius gal iššūkius ir tokius momentus. Tai pirma, tai yra minimalios algos augimas, nes minimali alga žudo darbo vietas. Jos, gal pasakysiu kitaip, spartus minimalios algos augimas žudo darbo vietas. Nes kažkas atsikelia su didesnė alga, o kažkas atsikelia be darbio. Mes puikiai matome tą pramonį. Ir puikiai matome tą mažmeninės prekybos sektorių. Man labiausiai gal patinka mažmeninė prekyba, nes čia mes matome, kad beveik kiekvieną mėnesį mušami istoriniai apyvartų rekordai, panaikinus visą kainų poveikį. Bet darbuotojų skaičius yra, na, jisai iš esmės nekyla ir jisai yra šiuo metu mažesnis negu prieš pasaulio finansų krizę. Aišku, IT sektorių, tai yra dirbtinio intelekto integravimo rezultatas, nes IT sektorius realiai COVID metu, po COVID buvo praktiškai pats stipriausias sektorius ir pagal darbuotojų skaičius, dinamiką ir atlyginimo augimą, bet dabar matome, kad jis yra vienas iš silpniausių pagal darbo rinkos rodiklių dinamiką.
1: Tai kiek čia žmonių, nu, vat vis tiek, aišku, nesuskaičiuosim čia tiksliai vienu žmogaus tikslumu, bet kiek žmonių gali atsidurti gatvėje, sakykime, jeigu visos šitos krizės užsitęs ir ko turėtų imtis čia valdžios, jūs kalbate apie minimalią algą, na, ten trišalė taryba turbūt dažniausiai svarsto minimalios algos klausimus, ten ir profsąjungos dalyvauja, ir darbdaviai, ir valstybė, tai ką dabar išaldyti minimalios algos kelimą, ar ką daryti, kokios čia priemonės?
0: Aš tik tai priminsiu, kad šitie pokyčiai, apie kuriuos aš kalbėjau, buvo iki karo Irane pradžios. Su karo Irane ta prognozė darosi gal šiek tiek niresnė. Yra ir pozityvų, ir negatyvų. Mes kol kas nelabai skubam bloginti makro prognozę Lietuvoje, bet tikrai ir neskubėsim ir jų gerinti. Ir labiau tikėtina, kad mes makro prognozę subloginsim, kadangi iš ankstinių rodiklių, kuriuos mes matome, jie rodo, kad jau balandį eurozonos ekonomikos aktyvumas jau pradėjo čiuošti žemyn. Atitinkamai gali būti, kad vasarą mūsų pramonės aktyvumas šiek tiek nusės. Nes dabar Eurozonos pramonė, kaip ir Vidmantas minėjo, perkasi viską iš anksto, ne visą žaliavas gamina į sandėlį, nes įsivaizduoja, manau, kad visai teisingai, kad kai kurių žaliavų vasarą gali pritrūkti. Bet vasarą gali prisidėti jau ir Eurozonos pramonės pakritimas. Plius mes matom milžinišką Eurozonos vartotojų pasitikėjimo kritimą, kas gali labai apriboti vartojimo dinamiką, tai nematyčiau kol kas aš stipriai geresnių Lietuvos darbo rinkos rodiklių. Aš manau, kad geriausiu atveju mes išlaikysim stagnaciją, kalbant apie užimtųjų skaičių. Ir vėlgi aš dabar kalbu tik apie privatų sektorių. Valstybės reikalai yra valstybės reikalai. Aš dabar žiūriu tik į verslo segmentą. Tai manau, kad geriausiu atveju pamatysime stagnaciją, blogiausiu atveju šiokį tokį nedidelį, labai simbolinį darbuotojų skaičiaus pakritimą privačiame sektoriuje.
1: Mm. Dėkui, Aleksandrai, su mumis Kristina Garbačinė, profesinės sąjungos Solidarumas pirmininkė taip pat, bet dabar padarom trumpą pertrauką, po pertraukos išgirsime ir Kristinos poziciją.
3: Pokalbis.

0: Čia žinių radijas. Atviras pokalbis.
1: Tęsime turą pokalbį, gegužės pirmoji, kam ruošiasi darbo rinka, apie tai šiandien šnekamės, nes tarptautinės darbo dienos išvakarėse visą laiką įdomu pašnekėti, o kas vyksta darbo rinkoje, o darbo rinkoje ir ne tik vyksta, bet dar ir vyks greičiausiai dalykų, kurie nelabai džiugins, ir tada mes bandome ieškoti, kokios šios strategijos galėtų veikti, jeigu darbo rinka susidurs su iššūkiais tam tikrais ir prasidės gal atleidimų tam tikras skaičius, žmonės liks be darbo, ką reikėtų daryti, o gal kažkokia valstybės čia turėtų būti strategija, to klausimo. Vidmantas Janulevičius, pramonininkų konfederacijos vadovas, Aleksandras Grodin, Citadelė banko ekonomistas ir Kristina Krupačinė, profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė. Kristina, tai vat, šiaip tiek iš Vidmanto, tiek iš Aleksandro čia prognozės nedžiuginančios ir čia ir minimali alga buvo minėta, kiti dalykai. Kokia yra profsąjungų strategija iš to klausimo? Ar vis dėlto kartais profsąjungos jos būna užsispyrusios, didinkim, išlaikykim viską, didinkim, verslas nebepatempia ypač krizio akivaizdoje ir tada dar daugiau problemų būna. Jūs kažkaip reaguosite tai, kas vyksta dabar ekonomikoje ir planuojama, kad vyks?
2: Ačiū labai, kad jūs pakvietėte į studiją. Ir šiaip aš labai džiaugiuosi, kad išgirdau nuomonę darbdavių, konfederacijos prezidento ir ekonomisto. Žinot, mes nesam tie užsispyrę, kur dabar užsispirsime, reikalausime didelių atlyginimų ar dar ką nors, bet mes visada kviečiame dialogui, mes visada kviečiame pasiaiškinti situaciją ir iškoti tinkamiausio sprendimo. Pavyzdžiui, COVID-o metu mums pavyko surasti tinkamus sprendimus, kurie tiko ir darbdaviui, kurie tiko ir darbuotojui ir profsąjungoms. Aš tikiuosi, kad mūsų vyriausybė bus tikrai tokia išmintinga ir bent paskatins tą dialogą ir ieškosim bendro sprendimo. Ta, pavyzdžiui, daro daugybė šalių ir visada suranta tą sprendimą, kuris visiems tinka. Ir skandinavai čia, ir tie patys ispanai net, ir italai yra labai geras mums pavyzdys. Bet aš tikrai nenorėčiau sutikti su gerbiamu Aleksandru, kad minimali alga žudo darbo vietas. Aš sutinku, šiandien minimali alga 1153 berods eurai. Mes galime kurti dvi vietas po 600, ne, sakykime, dvi darbo vietas po 600 eurų. Čia, žinot, kaip pas Baltarusijoje. Jeigu tu duodi visam darbuotam labai mažą atlyginimą, tai tu gali įdarbinti daug žmonių. Bet jeigu tu nori, kad tavo darbuotojas uždirbtų ir išgyventų, tai tu negali mokėti tokios algos, nes mes turime pamatyti ir tą visą gyvenimo terpę, kuriuose ir gyvena. Taigi jam reikia pirkti maistą, jam reikia mokėti už būstą. Visos paslaugos pabrango maistas labai stipriai, ką mes matome. Todėl mes ir sakome, kad minimali alga turi didėti, bet mes matysime, bus antradienį trišalės tarybos posėdis, ar trišalės tarybos posėdis bus šiandien, aš nežinau, nes pakeitė. Trišalės tarybos posėdis ir trišalės tarybos posėdė bankas pristatys prognozes ir mes matysime, kokie bus banko pasiūlymai ir tada.
1: Kokie jūsų pasiūlymai galėtų būti? Įsivaizduokite, vat, ką sako Vidmantas Janulevičius, ir jisai remiasi, sakykime, pramonės įmonės perka žaliavas, dabar užsiperka po pusę, kitą pusę pirks gal, pavyzdžiui, brangiau dvigubai, vadinasi, įmonių sąnaudos padidės kažkiek procentų. Ir natūralu, kad, sakykime, mokėti didesnę algą arba didinti tiek, kiek čia dabar alga pas mus auga, aš nežinau, praeitų metų augimas apie 10% gal buvo algos, turbūt negali. Tiek reikės kažkaip mažinti, kažką daryti arba atleidinėti. Ir vat, ką jūs į tai, kaip jūs reaguosite tai?
2: Žinot, aš šeštadienį turėjau susitikimą su 4 įmonių darbuotojais. Pramonė ir niekas iš jų kol kas apie tai nekalbėjo. Reiškia, Įmonėse kol kas darbdaviai panikos nekelia, žmonės turi darbą, turi tos pačius atlyginimus, nei vienas ir...
1: Nu, bet tų pramonės įmonių žymiai daugiau yra, Kristina, negu keturios turbūt, ar ne?
2: Ten, ne, aš sutinku, aš absoliučiai sutinku, bet aš sakau, pasižiūrėkim tada, kurie čia sektoriai šiandien turės tam tikras problemas. Nes, pavyzdžiui, aš sutinku, kad yra ten, kur... Pavyzdžiui, aviacija ar transporto priemonės, bet tą patį ir gamybai pramoniai imlios, sakykime, energetinius resursus gamyba. Bet nu, šiandien aš negaliu pasakyti, niekas man nesakė, bet mes organizuojam tarp kitko kitą penktadienį.
1: Bet jau yra pranešimo apie tai, kad ten net 20 įmonių ruošiasi atleidimam. Jūs kažkaip į tai reaguojat ar ne? Nes čia, nu, jų...
2: Mes reagavom. Reagavom. Praeitais metais mes su gerbiamu Vidmantu buvom pas prezidentą, kada mūsų tekstilės išsiuvimo fabrikai turėjo problemų. Užsidarė fabrikai. Man pasakė, kad negalės būti jokio, mes negalim būti konkurencingi ir už tiek pasiūti, kiek pasiūna Bangladešas, Šri Lanka ir visos to šalis. Tai čia buvo vienas etapas. Mes tikrai niekada nepritarėm PVM didinimo kavinėms. Mes šiandien matom, kad kai kurios kavinės, kurios išgyvena bando asortimento galbūt pagalbą arba bando kažkaip taip, tą maistą kažkokį pigesnį gauti. Iš tikrųjų, kavinėms yra sunku išgyventi. Aš tą matau aplink ir darbuotojų kaita. Jeigu įmonė jau ar kavinė prasideda darbuotojų kaita, tai yra tam tikros problemos. Tai...
1: Aha, dėkui, Kristina, nu vat kol kas, Vidmantai, dar nežinau, kiek galima prognozuoti šiai dienai kokius nors atleidimus būsiančius, jeigu užsites, kaip jūs sakėte, artimųjų rytų krizę ir kaip įmonės apskritai šiai dienai, ar jos kažkaip svarsto pramonės įmonės, ką reikėtų daryti, jeigu sąnaudos įmonių padidėtų dėl to, ar darbuotojas būtų tas išteklius, kurį reikėtų mažinti pirmiausia?
3: Na, tikrai manau, kad ir po COVID-o, ir prieš COVID-ą visada mes bandydavom išsaugoti darbuotojus ir aš noriu pritarti, kad ponia Kristina tikrai visada eina į dialogą iš profsąjungų pusės. Beje, šiandien yra trišalės tarybos posėdis ir šiandien Lietuvos bankas pristatys tuos, reiškiasi, paskaičiavimus, o jau paskui sėsim ir aptarsime. Kalbant apie minimalią algą, reikia nepersistengti. Reikia tikrai nepersistengti, nes mūsų minimali alga yra didžiausia šitam regione. Ir yra galbūt tik tai pas Lenkus panašiai kaip pas mus, o visur kitur jinai ženkliai yra mažesnė, dėl to konkurencingumas turi būti. Kokios priemonės, pat irgi Raigardai, jūs klausėte, ne? Tai faktas, kad konkurencingumas mūsų nemažėtų. Tai šitoje vietoje ką valstybė gali padaryti, tai tikrai vat, eiti tuo keliu, kad priimti naujus investicinius skatinimo mechanizmus, tai galbūt yra tas pats ir investuojamas pelnas į naujus įrengimus, kurie keltų mūsų darbo našumą, tai tokiu būdu galima dar išlaikyti visą tą progresą. Dabar dėl pačių darbuotojų, blogiausio atveju, kas tik tai gali būti, ir jeigu Hormūzo sąsiaurio krizė ir visi kiti dalykai iš pramonės pusės, ir LPK šiandienai, pramonių konfederacija šiandienai, atstovauja apie 330 tūkstančių darbuotojų. Mes skaičiavome savo vidiniuose skaičiavimuose, kad blogiausia atveju 10% gali būti atleidimo. Bet tai yra pats blogiausias variantas ir čia būtų kitų metų pavasariui. Tai 30 tūkstančių darbuotojų tai yra maksimalus, bet aš tikrai tikiu, kad to nebus, jeigu gerai pasiruošime ir jeigu nepersistengsime, neperninksime lazdos ir su minimalia alga ir su kitais mokestiniais pakeitimais, kurių jau buvo praeitą pavasarį, kurie irgi, sakyčiau, investuotojus truputį atgrasė. Bet esmė pasiruošti su apyvartiniam lėšom, nes kodėl aš visą laiką tą sakau, todėl, kad draudimo bendrovės, tos, kurios draudžia sandorius, tos, kurios draudžia, reiškiasi, neminėsiu jų pavadinimų, nevardinsiu, bet jų yra trejetas, kur, reiškia, tu gali įsigyti už prekes, reiškiasi, už žaliavas, mokėdamas tik tai dalinį mokėjimą, o kitą visą dalį draudžia, kadangi pirkėjas pardavės yra patikimi tiekėjai, jie pradėjo mažinti limitus. Ir tai jau prasidėjo praktiškai prieš mėnesį gerą. Ir tai yra pirmas signalas toks, kuris buvo ir per COVID-ą, ir čia jau reikia kalbėti su visais, kad būtent tų limitų nemažintų. Ką tai duoda? Jeigu mažina limitus, vadinasi, reikia daugiau savų pinigų apyvartinių tam, kad užsipirkti žaliavas, nes reikės tiesiog 100% avansų mokėti, o labiau, jeigu bus dar, reiškiasi, paklausos problema, kad mes negalėsime įsigyti. Ir tada automatiškai, aišku, įsijungia visos tos grandinės ir įmonės norėdamas išgyventi atitinkamai mažins sąnaudas. Be abejo, kad darbuotojai tikriausiai geri darbuotojai, kurie atrinkti yra faktas, kai jų trūko, jie gali būti irgi pradėti mažinti, bet aš manau, kad tai bus paskutinėje vietoje. Ir aš noriu priminti, kad mes visgi turim nemažai ir bedarbių, apie 150-160 tūkstančių bedarbių, kurie neįveiklinti, tai yra Lietuvos piliečiai. Pirmas dalykas pagrindė, kokie 85% Lietuvos piliečiai. Ir mes turime nemažai atvažiavusių darbuotojų, tai aš manau, kad pirmoji eilėje, aišku, bus mažinami tie, kurie nėra labai efektyvus, bet rezervo mes turim išlaikyti savo Lietuvos piliečius. Bet tam reikia, aišku, juos priversti kažkaip tai grįžti į darbo rinką, nes iš 160 tūkstančių darbuotojų, 80 tūkstančių, mažiau negu 80 tūkstančių, biuros ponia Kristina geriau žino, yra nejudantis. Jiems žinai yra bedarbiai. Tai vat klausimas, arba padirba mėnesį du ir tada vėl išeina išmokas. Tai vat kažkaip tai reikėtų mums šitos dalykus spręsti ir galbūt tada to poveikio darbuotojams ir nebus.
1: Dėkui, Vidmantai, dabar padarom trumpą pertrauką. Naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Atviras pokalbis. Radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį ir gegužės pirmosios išvakarėse kalbamės apie tai, kam ruošiasi darbo rinka, nes tikrai ekonomika iššūkių yra pakankamai, daugiau negu reikia ir visais aspektais. Tai kai kalbam bendrai apie ekonomiką yra viena, bet darbo rinka yra turbūt labai jautri apskritai visom prasmėm, žmonių, psichologinė būsena, atsiradimas, sakykim, už darbo rinkos ribų valstybei. Taip pat yra tam tikras iššūkis, tai kiek čia gali žmonių atsidurti ir ką mes jau matome dabar, apie tai ir šnekamės. Vidmantas Janulevičius, pramonininkų konfederacijos vadovas, Aleksandras Gorodin, Citadelio banko ekonomistas ir Kristina Krupavičienė, profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė. Aleksandrai, tai vat vis dėlto kalbama, kad gali būti atleidimų tam tikra banga. Vidmantas Janulevičius prieš pertrauką prognozavo, kad blogiausiu atveju, bet tai yra blogiausias atvejis gali.

0: išteklius, apie ką reikėtų mąstyti, nes žmogų atleidus paskui jį rasti vėl labai yra nelengva turbūt, tą žino ir verslas, bet iš kitos pusės, ar čia valstybė turėtų rūpintis tais klausimais, kažkaip padėti per pandemiją, padėjo, žmonės atsidūrė, sakykime, nedarbo rinkoje, jie vėlgi turi gauti išmokas ir tai uždaras ratas yra toksai. Kaip reaguotų turėtų jūsų nuomonė valstybė tokiu atveju, jeigu krizė gilėtų?
1: Pirmiausiai, valstybė turi atsakingai dirbti su minimaliu atlyginimu dėl dviejų aspektų. Dėl to, kad minimali alga tikrai neprisideda prie užimtojų skaičių saugimo, o labiau prie mažinimo. Ir dėl to, kad minimali alga sprendžia tik tai dalį infliacijos problemos, nes praktiškai pusė minimalios algos augimo, jinai vis tiek atsigula ant vartotojų pečių. Bet problema su minimaliu atlyginimu, didžiausia problema yra ta, kad jisai pastaruoju metu kilo dvi ženklių tempų, keletą metų iš eilės ir produktyvumas Lietuvoje tikrai per porą metų, kiekvienais metais dvi ženklių tempų nepadidėjo. Dėl to mes ir turime labai aišku šito proceso rezultatą, kad eksportuojančios šakos, kurioms konkurencingumas yra labai svarbus, maksimaliai fokusuojasi į produktyvumo didinimą. Rezultatas to yra tas, kad pramonėje darbuotojų skaičius jau mažėjo keletą ketvirčių iš eilės iki Irano krizės.
0: Tai dabar nereikėtų kalbėti apie algos minimalios kėlimą jūsų nuomonė apskritai. Kuriam laikui užšaldyti reikėtų? Kiek laiko?
1: Manau, kad apskritai nereikėtų dabar kalbėti apie minimalios algos padidinimą, o grįžti prie to klausimo reikėtų tik tada, kai mes pamatysime karo yra ne finalą, nes net jei karas, tarkim, pasibaigs rytoj, vis tiek užtruks keletą mėnesių, kol kaimyninės valstybės atstatys savo energetiką ir naftos kaina, dujų kaina pasaulyje iš karto nenukris. Tai manau, kad esant tokiam neapibrieštumui, nereikia apskaitai kelti minimalios algos, o palikti ją dabartinėme lygyje ir tai nėra pats optimaliausias rezultatas, bet tai yra mažiausia blogybė iš visų galimų blogybė, nes lėtėjant ekonomikai, kylant energetikos kainom ir dar kylant minimaliai algai, mes matysime, kad įmonės dar labiau didins fokusą į produktyvumo didinimą ir tos darbuotojų skaičius dar mažės, o prie to dar gali prisidėti ir ekonomikos sulėtėjimas dėl karo Irane.
0: Tai gerai, nu tai sakykime, dėl šito sutarsit, nežinau, šiandien ar kada, bet sakykime, nuspręsta bus kurį laiką nekelti. Mažinti jau jos turbūt nebepavyks, bet nekelti galima susitarti. Bet tai čia jūs ir taip minėjote, kad dėl tos algos kėlimo ir taip jau buvo problemų. Dabar kitas klausimas, išaugusios sąnaudos, ką kalbėjo Vidmantas, žaliavos, kiti dalykai, energetika, tas irgi įmonių sąnaudas didina. Ar čia valdžia gali kažką padaryti, kad nu, tiesiog nereikėtų banaliai atleidinėti žmonių?
1: Na, mes jau turėjome prieš porą metų, 22 metais, energetikos krizę ir jau turime aibę visų sprendimų ir priemonių, kurių ėmėsi valstybė. Manau, kad mes jau turime visą kompetenciją, visą know-how ir reikia tiesiog labai tyčiai sekti ekonomikos ciklą, verslo ciklą ypatingai eksportuojančių sektorių būklę ir rodiklius. Ir tų priemonių imtis tada, kai tam ateis laikas, tai yra, kai verslo situacija realiai blogės. Jeigu mes matysime, kad
0: Kažkam blogės, kažkam neblogės. Čia kitas klausimas yra dėl to, kad tas know-how, kaip jūs sakote, jis yra, bet jisai ne visą laiką, nes ir dabar, kai paklausai valdžios, pavyzdžiui, kai tenka bendrauti čia su įvairiais atstovais valdžios, tai jie sako, nu, pažiūrėsim. Ir kita vertus sako, nu, čia nebūtinai jau reikia, ir ekonomistai jūsų kolegos sako, ir nebūtinai čia reikia pergyventi, kad ten kažkur kažkiek benzinas pabrango, ar ten kažkiek nafta pabrango, patemsim. Čia ne 9 metai, ne kokie nors kiti, kai ten buvo krizės ir barelis kainavo, nežinau, 160 turbūt dolerių. Tai vat, kalba apie tai, kad vat, patemsim. Tai čia vat, reikia patemti, ar reikia vis dėlto nepatempinėti, o galvot, kaip iš karto mąstyti kai kurioms pramonės įmonėms, kurios dirba būt tokiose sektoriuose, kur žaliavos brangsta, kur daug energetinės išteklių, su jomis iš karto derėtis ir kalbėtis, ar kiti sakys, o kodėl šitas remiam, tai tada visus remkim.
1: Tai aš ir manau, kad

0: Reikia remti visus su sąlyga, kad įmonė įrodo, kad jinai tiesiogiai nukenčia nuo karo ir ne, ir kad jos finansinės problemos yra ne, tarkim, vadovybės finansinio, nežinau, nelogiškų finansinių sprendimų pasiekmė, o karo yra ne pasiekmė. Mm. Dabar labai sunku, kokią įmonę reikės gelbėti, kokias įmonės nereikės gelbėti. Mes nežinom, kaip atrodys rytoj naftos kaina. Ką jau kalbėti apie tai, kad mes nežinom, kaip po mėnesio atrodys energetikos kainos. Bet kokiu atveju reikia to budrumo neprarasti ir reikia būti pasiruošusiam, kad krizė, energetikos krizė gali užsitęsti ir kuo ilgiau mes matysime aukštas energetikos kainas, tuo tai labiau veiks ekonomiką ir vartojimą. Aš visiškai sutinku, kad tikrai ne rytoj ir ne poryt, nei eurozonoje, nei pas mus vartotojai tikrai nemažins išlaidų iš karto. Mes, pavyzdžiui, skaičiuojam, kad kalbant apie Lietuvą, turi praeiti maždaug 5-6 mėnesiai nuo energetikos kainų augimo pradžios iki tol, kol vartotojai pradeda rimtai svarstyti vartojimų išlaidų kritimą. Bet Lietuva yra atskiras, kaip sakyt, keisas šitame žaidime, nes mūsų ekonomikos ciklas yra stiprus. Eurozonoje aš manau, kad tai įvyks po 2-3 mėnesių, kadangi ekonomikos ciklas yra labai nusilpęs, jis de facto dar kartą pradėjo silpnėti ir eurozona tikrai tiek neatsilaikys, kiek galėtų atsilaikyti Lietuva. Tai yra jiems vidutiniškai į normalią eurozonos valstybę krizė ateis greičiau negu į Lietuvą.
1: Dėkui, Aleksandra. Tai, Kristina, vis tiek, aišku, trišalį taryboje susiduria ir valdžia, ir darbdaviai, ir profsąjungos, ir dabar, ką Aleksandra sako, kad gal čia reikėtų dabar nebeskubėti su minimalios algos didinimu. Dabar mes neįrodinėkime, tiesą sakant, kaip kas ir dėl ko, kaip minimali alga veikia, jaunai veikia tam tikrus sektorius. Bet iš principo, kokios strategijos, vat, žinant visą tai, laikysis profsąjungos toj pačioje trišalį taryboje? Ar labiau, stengsis kažkaip įtikinti darbdavius, kad jie netleidinėtų, ar valdžia, kad jie kažkaip akilai stebėtų ir bandytų paremti įmonės, kurios patirs iššūkį įvairiausių. Jūs kažkokią strategiją planuojat, nes vis dėlto profsąjungos yra tam tikra jėga, valdžia įsiklaus.
2: Taip, mes planuojame. Aš jau 8 gegužės turiu susitikimą Kaune ir kviečiu verslo atstovus, kviečiu darbuotojus ir apie tai bandysim kalbėti, kaip pradėkim nuo regiono, kaip ten situacija klostosi, kaip žmonės tą mato. Aišku, aš visada kviesdavau, kad yra geriausia ieškoti sprendimų kartu. Kad geranoriškai ir darbdaviai, ir profsąjungos, ir vyriausybė. Bet man labai liūdna, kad mes visą laiką kalbam taip. Dabar sustabdom jokių minimalios algos augimo, viską sustabdom ir tada pasižiūrėsim, kas gausis. Suprantate, nu, kažkaip reikia, aš sutinku, reikia ieškoti atsargiai, pasižiūrėti situaciją, kas vis dėlto vyksta. Bet kad iš karto sakyti, kad nedidinkim algų, nedarykim šito.
1: Nu, bet čia skaičiavimai, tai Kristina, o kas čia? Ir čia gi paprasta matematika, čia gi ne filosofija kažkokia tai atsisėdus, bet tai yra matematika, sako, nu, dabar yra pavojus.
2: Bet mes šitas, suprantate, mes neturim pasitikėjimo vieni kitais. Hmm. Kiek aš esu profsąjungose, niekada nebuvo, kad verslas pasakytų, valio, ekonominė padėtis gera, didinam algas. Niekada to
1: bet
2: nebuvo.
1: Bet taip ar taip tos algos auga smarkiai.
2: Visada, taip. Tos algos augo, bet kiekvieną kartą buvo tam tikros problemos, kol mes pririšom tą minimalų atlyginimą prie vidutinio šalies atlyginimo, pradėjom skaičiuoti, atradom formulę ir taip toliau. Bet nebuvo taip, kad va, mes labai gerai gyvenam, duosim darbuotojams minimalų. Ir kitas dalykas, minimalus atlyginimas, tai yra atlyginimas už nekvalifikuotą darbą. Pagrindės ant šito atlyginimo yra, kaip aš sakau, pažeidžiamiausios grupės. Tai yra žmonės, kurie turi sveikatos problemų. Tai yra vyresnio amžiaus žmonės. Daugybė tų žmonių, kurie dirba už tą minimalų atlyginimą, yra, kaip aš sakau, pažeidžiami. Nes sveikas jaunas žmogus nedirba už minimalų atlyginimą. Tai mes turime galvoti dar ir iš šitos pusės, kad mums labai reikia Jūs sakote, bedarbių daug, niekas nenori dirbti. Jis ir nenori dirbti, nes paskaičiuokim, aš visada kalbu, kad mobilumas, kur tam žmogui reikia važiuoti darbą, su kuom jis da važiuos. Tada jam reikia, ar jis turi kvalifikaciją ar neturi. Tai jis jau seniai niekur nesimokė. Tai reiškia, jam reikalinga kvalifikacija, nuvykimas į darbo vietą. Ir tada jis žiūri, kokią jis gavo atlyginimą. Ir jeigu jis gavo 600 eurų, tai jis praranda motivaciją. Tai vat šitus visus bedarbius, apie kurio mes kalbame, ypač jauni, kurie turi tam tikrų.
1: Bet gerai, Kristina, ant kokių jūs eitumėt nuolaidų? Gerai, sigi, aš suprantu, kad kalbėjimas apie minimalią algą būtų, jeigu dar profsąjungos lyderė sakytų, ai, nu tai gerai, šaldom dar ir minimalią algą, tai nesuprastų, reiškia, jūsų bendruomenė tokio kalbėjimo. Bet gerai, kokių...
2: Ne, tai, bet mes visą laiką apie tai kalbam.
1: Aš, jo, bet kokių nuolaidų, pavyzdžiui, į kokią, sakykime, bet verslas sakys, gerai, tada, reiškia, šitoj vietoj mes... Imamės kokio nors kompromiso, pavyzdžiui, nedidinam algų, ne minimalios, bet ten kitokį, ta prasme, algų augimas kažkiek sustos, nežinau, kokiu ten dar galima momentu. Dėl ko dar galima derėti su verslu jūsų akimis, žiūrint, kad žmonės neatsidurtų gatvėje? Ar jau, nesakys, nebėra pas mus viskas, riba sąnaudų.
2: Žinot, verslas turi pasakyti, ko reikia. Aš sutinku, kad va, dabar tikriausiai einam ant rezervo. Dar kainos nešoktelėjo, nes visi turėjo rezervo, visi turėjo tam tikrų žaliavų sandėliuose ir taip toliau. Kada rezervas pasibaigs, tai aš naujas, tikriausiai bus brangiau ir taip toliau. Mes jau esam išgyvenę. Mes jau išgyvenę visokias hiperinfliacijas ir taip toliau. Bet mes turim būti atviri vieni su kitais. Mes matom, yra tam tikras sektorius turi, suprantate, problemų. Tai mes tada pasižiūrim, kokiu priemonių reikia imtis tam sektoriui. Ar reikia kažkokios ir vyriausybės paramos, ar kažkokių tai paskolų. Visada žmonės suranda sprendimus gerus, jeigu jie nori tų sprendimų. O ne kiekvienas pasako, arba pasako vyriausybė, arba kas nors iš darbdavių, ne, man šitas nerūpi, tai tada nerūpi. Bet aš esu linkusi, kad mes turim surasti bendrą sprendimą. Mhm. Tas, kuris tiks ir verslui, ir darbuotojams.
1: Gerai, tai dėkui, Kristina. Vidmantai, tai tęsiant, iš esmės, jau artėjant prie pabaigos labiau įmonės, kokios gali būti derybos, sakykime, matant, kad situacija prastėja, jūs, know-how, tie vadinamieji, išgyventos patirtis per pandemiją, ten 8-9 metų krizę ir blokados visokios Lietuva turi patirčių. Reikės jūsų nuomonę kreiptis į valdžią pagalbos ar kažkaip išvairuosit vien tik tai susitarimai su darbuotojais? Kokia jūsų galėtų būti matymo kampas šiuo atžvilgiu?
3: Tai vėlgi, aš sakyčiau, esminis dalykas, žinote, visada ko pritrūksta, tai apyvartinių lėšų. Tai šitoje vietoje vyriausybė eina link to, nes jau ir nuo krizės pradžios, Hormūzo sąsiaurio krizės pradžios ir ekonomikos ir inovacijų ministerija viena pirmųjų berods kreipėsi Europos Sąjungą dėl papildomų, reiškiasi, priemonių galinčių suteikti, tarkim, paskolas. Čia ta pagalba tai yra tai, kas laikina paskola, kurią reikės gražinti dėl apyvartinių stygių, dėl to, ką aš jau minėjau, kad mažinamas yra, reiškiasi, kitų draudimo priemonių galimybės pasinaudoti žaliavų užpirkimui. Tai čia yra pirminis dalykas, o jau žmonės ir visa kita bus vėliau. Esmė, kad produkcija, kurią mes gaminam, turi paklausą. Ir Europos Sąjunga su savo naujom galimom taisyklėm, kurios jinai nori išsaugoti Europos Sąjungoje pramonę, bet mes matome, kokį spaudimą sudaro dabar Kinėje, grasindama, reiškia, jeigu jis bus Made in Europe, programą tiesiame, kad jie duos atsaką. Nu, čia tas šantažas eina iš abiejų pusių ir ta Europos Sąjunga yra per vidurį. Tai jie turi irgi suprasti ir Europos komisija, ir Lietuvos valdžia, kad spaudimas iš visų pusių bus mūsų konkurencingumo sąskaita ir išlaikysime pramonę. Čia ta problema yra platesnė ir išlaikysime darbo vietas. Tai jeigu mes norime išlaikyti darbo vietas, kadangi pasaulis dėja užsiveria, ir ta tarptautinė prekyba truputį siaurėja, mes turime suvokti, kad mes negalim būti vieni tie atviriausi, kieno sąskaita išvažiuos kiti kontinentai ir kitos šalis, tai mes turime žiūrėti savęs. Ir tos paskatos priemonės, tai pirmoji konkurencinga aplinka, Vėlgi, tai eina, aišku, ir minimalaus atlyginimo dydis, į tai eina ir tos paskatos reinvestuojant, investuojant į naujas technologijas. Vėliau, matyt, reikės ieškoti, kad Lietuvos piliečiai būtų apmokomi dirbti su ta nauja technika. Nes dirbtinis intelektas, apie ką jūs kalbėjote laidos pradžioje, jis iš tikrųjų ateina ir į gamybinį procesą, ir tai leidžia tokiom šalim kaip Lietuva, kurios pramonės dalis yra gana ženkliai Europos Sąjungos mastu apie 20%, mūsų kaimyninė šalis turi žymiai mažesnę procentą. Kalbu apie Baltijos šalis, tai mes galim išlaikyti tą eksportą, kuriam dėmesio yra mažai, o eksportas Lietuvos yra gana ženklus. Vėlgi, pramonininkų konfederacijos nariai eksportuoja 83% visos Lietuvos produkcijos, o tai yra Lietuvos balansas. Tai aš manau, pirmoje eilėje reikia kreipti dėmesį į eksportą, kad išlaikyti Lietuvos ekonomikos potencialą, ką ir minėjo irgi Aleksandras, tikrai besidomintis labai giliai pramonė visose srityse ir visose šalyse, o tokiu būdu išlaikysime žmonės. O jeigu turėsime konkurencingas sąlygas, vėlgi neperspaudžiant, tai vadinasi, žmonių poreikis bus didesnis ir niekas jų neatleidinės. Reikia, kad poreikis žmogaus būtų, bet jeigu mes sukelsime dirbtinai visą tai ir su atlyginimu, kilimu, staigiu ir visą kitą, tai žmogaus tiesiog nereikės.
2: Kita bet kartu... gerbiamas Janulevičiau, aš matau, kiek įdeda, dotuoja energetikos kainą, dotuoja PVM produktus Lenkai. Kaip mes galim kalbėti apie konkurencingumą, aplinką, jeigu mes nieko šitoj vietoj nepadarom? Jūs norite, kad konkurencinga aplinka būtų tik darbuotojo atlyginimo sąskaita, bet tai yra negerai.
1: Nes... Tai čia klausimai valdžiai.
3: Ten valstybė dotuoja, ponia Kristina. Ten
2: valstybė, valstybė dotuoja. Tai aš apie ką kalbu. Kodėl gali valstybė dotuoti energetikos kainos? Kodėl pasakė dabar vokiečiai, kad jie viskas, jokių žaliau kurso traukiam anglis, pradėjo galvoti apie atominių elektrinių statymą mūsų visi kaimynai. O mes visą laiką kažkurioj vietoj čia dar muistomės, ieškom ir kur čia bus mūsų konkurencingumas ir pranašumas. Tai vieną kartą reikia pasakyti, darysim šitą ir šitą. Ir viskas.
1: Jūsų premjerė, tai vat jos ir galėsit paklausti, kaip ten, iš
2: ne,
1: jūsų...
2: Ne mūsų premjerė, ne mūsų, Lietuvos premjerė. Lietuvos.
1: Taip, Lietuvos premjerė, auklėta profsąjungų užauginta, taip, kad turit su ją ryšį, galėsite visą tai sakyti, šiandien specialiai mes politikui neėmėm, kad nes jie negalėtų nieko pažadėti, mums svarbiausia yra išsiaiškinti, kas laukia ir kokios gali būti pasiekmės ir kam reikėtų jau dabar pagalvoti ruoštis ir užsiauginti raumenis sprendimams, nes greičiausiai, kad ir valdžios pagalbos čia tikrai reikės kai kuriais atvejais. Dėkuoju mūsų pašnekovams, Vidmantas Janulevičius, Aleksandras Gorodinas, Kristina Krupavičienė, šiandien buvo mūsų pašnekovai. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi, tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Pokalbis. Reklama.
5: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
6: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
5: Šokinėkite per kliūtis žinių radijos studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
6: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Ateities genas.
2: Laida Ateities genas rengė HAI lyderystės ir verslo vystymo institutas. Humaniška, autentiška, intelektualu.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien tęsime pokalbių ciklą orientyrai pokyčiams ir gilinsimės į tai, kodėl galios perskirstimas tampa vienu didžiausių iššūkių organizacijose. Daugiau dėmesio skirsime transformacijoms, kuriuose keičiasi ne tik struktūra, bet ir organizacijos tapatybė, elgsena, mąstymas. O mano pašnekovė tai Lina Maskoliūnė, gyvų organizacijų ir pokyčių facilitatorė, verslo praktikė. Labas, Lina.
4: Labas, Rasa.
3: Žinau, kad tu turi labai didžiulę patirtį įvairiuose organizacijose kaip vadovė ir šiuo metu matai labai daug organizacijų, kurios kelia savo uždavinius keisti veikimo būdą ir giliniesi į tokį gilesnį sluoksnį pačių pokyčių. Ir šiandien mes su tavim kalbėjom, kad labai yra svarbu galios perskirstimas. Tai pirmą klausimą, kurį noriu užduoti, kaip tu apibrieštum, kas tai yra galia organizacijoje ir ką reiškia ją perskirstyti?
4: Taip, tai aš sakyčiau visų pirma, gal jeigu galiu prie žodžio pokytis prieiti, tai aš apibrėžiu pokytį kaip kažkokį nedidelį pakeitimą, ne, kurį mes gyvenam kasdieną praktiškai, ne, ir kartais mes net sumaišom verslo dinamiką, ne, kuri nuolat yra bėgantis, nesikeičianti aplinka ir taip toliau, ir taip toliau, su pokyčiais, kuriuos iš tikrųjų darome. Ne, tai aš labiau esu ir dabar dirbu labiau su transformacijomis, kas yra esminiai pokyčiai organizacijose ir kurios keičia ne tik tai tam tikrus galus, ne, tai yra sutvarko ar keičia tam tikrus procesus, struktūras, nežinau, elgsenos modelį, bet lygiai taip pat realiai iš esmės keičia visą organizacijos tapatybę. Tai reiškia ne tik tai, kaip mes veikiame, bet lygiai taip pat, kaip mes save identifikuojame, kaip mes joje jaučiamės ir taip toliau, kas yra ir kultūra, ir veikimo būdas, ir vertybės, ir visas paketas. Tai tame visame kontekste galia yra vienas svarbiausių elementų. Šnekant apie bet kokį pokytį organizacijose, galia yra visų pirma daryti tą pokytį. Ne? Tai aš galę suprantu, jinai yra ir vadovėlėse turbūt perskaitysite, kad galia yra gebėjimas daryti įtaką. Ir organizacijose labai dažnai jį pasireiškia kontrolę. Ir tai yra mūsų didžioji iliuzija. Mūsų didžioji iliuzija yra tai, kad jeigu aš turiu galę, reiškia, aš kontroliuoju. Arba atvirkščiai, jeigu aš turiu kontrolę, aš turiu galę. Arba man, nu, vat tas tikrai turi galę, nes jisai turi sprendimo priėmimo teisę. Ne? Ir arba teisę gauti pelną ir taip toliau. Ne? Paradoksas yra tame, kad kontrolė, jinai yra nukreipta į išorę. Jai reikia instrumentų. Kontrolė, nu, tu negali kontroliuoti kėdės, ne? Nu, reiškia, tu gali ją pastatyti, jinai ten stovės, ne? Bet tau reikia instrumentų. Ir paprastai tie instrumentai yra žmonės. Jai yra žmonės, procesai, kažkokie tai gyvi organizmai aplink tave, kuriuos tu, nukreipdamas kontrolę į išorę, galę į išorę, tu kontroliuoji, ne? Ir mes atsiduriam tokioj iliuzijoje, kad mūsų galia, vat, kiek aš gebu kontroliuoti, tiek aš turiu galios. Ne? Ir jeigu tai yra ne mano kontrolė, reiškia, aš paleidau kažkur tai galę į lankas, ne, iš savo rankų. Paradoksas yra tas, kad tada, kai mes paleidžiam kontrolę, kai kuo daugiau atiduodam kontrolės, mūsų galia didėja.
3: Aš toje vietoje noriu įsiterpti, uždavus tau klausimą, kas tai yra galia, savęs pradėjau klausyti, tai kaip tu, Rasa, čia dabar suvoki galia. Ir aš, žinai, savo, beklausydama tave, supratau, kad matyt, sumaišyta yra ta racionali, formali teisė priimti sprendimus. Ir ta tokia vidinis sumanimas, pasirinkimas būtent galios, nes galia yra nuo žodžio galiu.
4: Taip.
3: Ir ne visada sutampa formali vieta su galios vietos.
4: Absoliučiai.
3: Man atrodo, mes turbūt apie tai šnekam ir dažnai vadovai ir verslo savininkai, jie pamiršta, kad galia tai yra, dažnai gali būti ir nesamoningas procesas. Tai yra tas, kuris stipriausiai žino, ko jis viduje nori ir jo sumanimas pradeda skleistis organizacijoje ar projekte.
4: Tai aš sakyčiau, kad net ne dažniausiai, visada.
3: Na, aš taip švelninu situaciją.
4: Mes labai dažnai švelninam situacijas, norėdami, nu, kaip čia, kažkam ne tiesiai į kaktą, ne tiekštę, ne, čia jau ta, turbūt pokyčių facilitatorių tokia būsena nuolatinė, bet aš duodu tokią pirmenybę, kaip tik nu, aš leidžiu savo tai sakyti tiesą į akis ir taip negražinant žodžiu. Ne? Ir šiuo atveju tai aš ir noriu pasakyti, kad labai dažnai tai yra mūsų pačių iliuzija, kad mes turim kontrolę viskam, kas vyksta organizacijoje. Realiai organizacijoje yra galios centrų, jie kartais yra identifikuoti, kartais yra neidentifikuoti, jie yra dažnai net be pozicijos pavadinimo vadovas, ne, ir taip toliau, ir taip toliau, yra visokių, ir jie yra, kartais turi net ir šaltinio, jeigu žinom, truputį koncepciją šaltinio formą, ne, lygiai taip pat ir galia šaltinio, bet labai gerai pasakėjai, kad galia, jinai nuo žodžio galėti. Tai galėti yra vidinis jausmas, ne? Ir man atrodo, kad visų pirma, jeigu mes norim šnekėti apie galę organizacijoje arba vadovo galę, ar iš viso įgalinimą, ką vėlgi reiškia kažkieno tai, nežinau, privertimą kažką tai daryti, ne? Arba nukreipimą savo energijos į kažką tai, tai jinai yra tik tai iš vidaus, iš vidinės būsenos, ne? Ir tai reiškia, kad darbas su savim yra svarbiausias. Tai reiškia, kad jeigu aš darysiu pokyčius su kitais, bet nedarysiu visų pirma labai gilaus savirefleksinio darbo su savimi, jeigu aš nežinosiu, kaip aš veikiu, neturėsiu drąsos veikti ir krypties, tai galia jinai tada tik tai ir apsiriboja kontrolę. Ir va čia yra jinai ir labai labai ribota.
3: Tu dirbi su daug organizacijom, kurios siekia to lankstumo, plokštumo, gyvumo, gyvos organizacijos. Ir tas galios perskirstimas dabar ateina kaip nauja mada, tiesą sakant. Ne? Kad dabar vat, padalinam galią visiems ir jau aš čia dabar jau galėsiu atsitraukti ir nedirbti. Ir ta galia dažnai nepasidalina. Ir galbūt žmogus, kuris nori padalinti galę arba perskirstyti, kad ta galia būtų atsirastų nauji galios centrai, jis turbūt dažnai net nesupranta, nesuvokia, kas yra ta vidinė galia ir nesupranta, kada jinai jau pasidalino, kada ne. Kaip tau atrodo iš savo patirties, gal net praktinių pavyzdžių, kokių turi, kaip tu atpažįsti, kad organizacijoje įvyko galios perskirstimas, tas, kuris buvo vienintelis galios turėtojas, jau atsirado nauji galių centrai ir jau persiskirstė. Ir pagal ką atpažįsti, kur yra imitacija galios perskirstimo?
4: Mhm. Labai geras klausimas, nes mada yra toks labai stiprus dalykas. Ir atpažinti ir atskirti, kur yra daromi pokyčiai dėl mados, ne, nes, aš taip atrodysiu atraktyviau, mes taip atrodysim, tokia organizacija progresyvi ir taip toliau, jinai yra labai, labai, labai gundanti, ne, perspektyva, tai, nes, mes visi norim būti kažkuo pranašesni, ne, kaip organizacijos. Ir labai daug akcininkų vadovų pakliūva į tas pinklės. Ir dėl to organizacijose atsiranda disonansas tarp to, kas yra deklaruojama ir to, kaip vyksta iš tikrųjų. Tai atpažinti, kaip yra iš tikrųjų, tiesiog reikia klausytis, ne, ir išgirsti žodynas yra labai labai svarbu, kaip yra, koks yra naudojamas organizacijoje, ne? Bet čia kaip vienas iš jūsų buvusių prašnekovų, aš girdėjau, sakė, nu, va, tiesiog užeini ir jauti. Ne, iš ko jauti? Iš to, kai žmonės jaučiasi, iš jų kalbos, iš jų bendravimo su žmogum, kuris atėjo, kuris nėra mūsų, ne, tiesiog koks jisai yra. Iš to gali labai jausti, kaip esi laukiamas, nelaukiamas ir panašiai. Tai yra viena, ne? Bet apie šnekant apie galę, tai galima atpažinti pirmuosius žiedelius, galima taip sakyti, pirmosius lapelius pavasarinius, tada, kai tu išgirsti gimstantes iniciatyvas, kurios negimsta vadovų kabinetuose. Ne? Ir jos ne tik tai gimsta kaip idėjos, kurios išeina ir niekur, į niekur. Ir pranyksta, ne, arba atsigula, nežinau, idėjų lentynoje, bet jos kažkas tai imasi, kaip tos idėjos šaltinis, imasi pirmo žingsnio, imasi rizikos, o ypatingai klaidos rizikos, ima ir tą daro. Ir padaro, nepadaro, klysta, neklysta, ir jeigu klysta jam, nu kaip čia, jis yra nebaudžiamas, ne, ir tokios organizacijose paprastai, kur galia yra paskirstyta, tokios klaidos jos yra priimtinos, ne, nes tai yra iniciatyvos kaina. Ir va toks pirmasis, va, aš paprastai klausiu, kaip pas jūs ateina idėjos, kaip jūs, va, iš kur ateina idėjos, ne, arba, va, kaip pas jūs yra idėjos, kas jas, ar jos turi pereiti vadovų kabinetą arba susirinkimą, kad jos įgautų kūną ir kraują, ne? Tai, sakyčiau, tai pirmieji, bet nuo pradinio taško iki šito yra daug laiko, lygiai taip pat nuo šito iki galios tokio, kaip sakyčiau, tolygaus paskirstimo ir gyvybingumo tame yra tikrai daug juodo darbo, įdirbio, nusivylimo, grįžimo atgal, tris žingsnius ir vėl į priekį. Ir tai yra labai daug darbo kiekvienam su savim, kuris tik tai turi daugiau galios.
5: Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien mano pašnekovė Lina Maskoliūnė, gyvų organizacijų ir pokyčių facilitatorė bei verslo praktikė, o šnekočiuojamės mes apie orientyrus pokyčiams ir apie tai, kodėl galios perskirstinimas dažnai organizacijoje tampa labai didžiuliu iššūkiu, ypatingai toms organizacijoms, kurios nori realios transformacijos. Beklausant tavęs, iš karto kylo kelios mintis. Tai viena mintis, ką mes šnekam apie tai, kad gale persiskirstytų į komandą. Tai čia toks vienas yra procesas. Ir antras, man pačiai gal net labai įdomus ir žinau, kad tau tai yra įdomus, kaip ta gale persidoda, kai verslas yra sukurtas vieno žmogaus ir jis persidoda įpėdiniui. Atskirais atvejais tai gali būti šeimoms nariams, atskirais atvejais gali būti tai tiesiog užaugintas žmogus. Tai kaip tau atrodo, kur čia yra didžiausi spastai ir kodėl tai vyksta arba nevyksta?
4: Sunkiai, pasakysiu, bet sunkiai ir galbūt net savo pavyzdžių truputėlį pailiustruosiu. Aš, nu, kaip ir pati minėjai, vaidos pradžioje, aš jau virš 25 metų, gal daugiau, net vadovavau įvairiom įmonėm. Ir vieno iš jų labai gerai save prisimenu, kai ieškojau savo įpėdinio. Ne? Tai buvo Technopolis, biurų miestas, čia Vilniuje. Ir nu, aš tiesiog man turbūt kaip vadovai, samdomai vadovai, man kažkaip visada buvo aktualu, kas bus po manęs. Ne? Nu, reiškia, pas mane kažkoks toks vidinis atsakomybės jausmas, kad jeigu aš vieną dieną dėl bet kokios priežasties, kaip samdomas vadovas ar kaip žmogus, tiesiog nelikčiau čia, kad veiksmas vykstų toliau, nes komanda yra nedidelė, kiekvienas žmogus yra svarbus, ne, ir taip toliau. Tai prisimenu, ieškojau įpėdinio ir tikrai galvojau, susirasiu, išmokinsiu, kad čia būtų, jeigu ką, galėsiu tada ramiai reiti atostogauti ilgiau ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, ir dabar, žiūrint atgal, nu, ar aš galiu surasti tokią pačią protingą kaip čia, atviro mąstymo, kaip aš pati, nu, negali surasti kopijos, ne? Tai natūraliai, jeigu tu esi ambicingas akcininkas, vadovas ir labai turi savo stiprią viziją, kaip tai turi veikti, ne, labai yra sunku surasti savo kopiją. Ir dar, nu, kaip čia, sunku surasti, priimti, ne, dar dalintis, tu mokinti gal gali ir taip toliau suvokdamas, kad nu, tau to reikia, bet realiai tai yra, nusakyčiau, net misija neįmanoma. Dėl to aš pati intuityviai pradėjau ieškoti kitų būdų, kaip padaryti, kad verslas vyktų toliau, jeigu manęs neliks. Ir tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko aš atėjau link saviorganizacijų. Nes aš supratau, kad o, tai jeigu gale yra paskirstyta ir aš esu vienas iš tos galios, kurioje yra organizacijoje elementų, nesakau, kad nesvarbus elementas, bet esu vienas iš elementų, o ne vienintelis elementas, tai tada, nu, mane pakeisti yra daug lengviau, negu pakeisti mane kaip vieną vienintelį galios elementą.
6: Man dabar iš karto kilo mintis, jeigu atsiremti iš tavo žiūros taško, tai reiškia, bet koks CEO ar vidurinės grandies vadovas, jausdamas, kad jisai paleidžia galios tašką ir jisai yra lengvai pakeičiamas, jisai pasamoningai tiesiog tokiai struktūrai saviorganizacijos priešinsis.
4: Tai apie tai ir šneka. Tai aš sakau, tik tai bepročiai gali sugalvoti eiti saviorganizacijos keliu, nes realiai tavo kėdė, nu, tavo pozicija, tavo rolė atrodytų tampa mažiau reikšminga, nes joje yra atrodytų mažiau galios, nes joje yra mažiau kontrolės, o daugiau pasitikėjimo šitoje organizacijoje. Bet gale mes jau pradėjom šnekėti, kad gale nėra kontrolė.
6: Taip.
4: Gale tada, kai realiai viskas vyksta net tada, kai tavęs nėra. Ne? Tada, kai tu
6: žaidi golfą.
4: Būtent. Kai tu žaidi golfą, bet kaip čia, žinot, labai gerai pasakė man vienas mano kolega tuo metu, sako, visi sprendimai čia yra priimami linos. Žmogus, kuris, aš net nežinau, ką jis tai daro kiekvieną dieną, ne? Kaip jis tai ten priima savo sprendimus. Ir aš supratau, po to klausiu, kodėl tu taip galvoji, jisai sako, žinai, kiekvieną kartą, kai aš priimu sprendimą, aš galvoju, o ką galvotų, vat iš Linos perspektyvos, vat kaip vat jinai pamatytų šitą situaciją. Ir aš pažiūrėjau, galvoju, kaip blogai, vat visi galvoja, kad aš čia per aktos skylutę žiūriu, prižiūriu, ne? Bet iš kitos pusės, jie žino, supranta mano viziją, ne? Ir mes, nu, jie supranta ją, ne? Ir priima sprendimus, kurie, tai reiškia, mano, kaip čia, pateikta ir mūsų priimta vizija kartu, jiems yra suprantama, kad jie gali, jiems padeda priimti sprendimus, ne? Ir tai reiškia, jie tada jaučiasi įgalinti, jie tada jaučiasi, nu kaip čia, daugiau turi drąsos priimti sprendimus, pasitarti tarpusavyje ir priimti jo be manęs, be kito vadovo, ne? Ir tai yra stebuklas. Ir iš tikrųjų, kai ateini ir viskas vyksta, ir aš iš, nu, vienos organizacijos išėjau, kai jis sako, nu, tai kada čia galėtum išeiti, o kada darbus pabaigti, ir aš supratau, sakiau, aš neturiu ką pabaigti, nes visur, kur aš esu įsitraukus, yra kiti žmonės, tai niekas nepriklauso tik nuo manęs vienos, ir man tai buvo labai džiaugsmingas atradimas, kad mano tikslas, kuris ir buvo, kad organizacija nepriklausytų vien tik nuo manęs, aš jį pasiekiau.
6: Dabar man norisi šiek tiek iš mūsų pokalbio išrinkti tam tikrus tokius taškus. Tai vienas, kad galios perskirstymas iš tikrųjų tai gali būti mada ir gali neturėti jokio ryšio su realybe. Ta prasme, žmogus gali giliai vindumi tikrai turėti tą sumanimą ir pasiklausęs mados kitų dalykų, nusprendžia, kad reikia perskirstyti galios, nors jam iš tikrųjų tokio poreikio nėra. Tai pirmas yra klausimas, kaip sau pripažinti, ar tu tikrai nori, ar tu tik tai nori, kad. Nu, įrodyti, kam nors ten atrodyti ir taip toliau. Antras, man atrodo, labai yra svarbus dalykas nesutapatinti galios su kontrole.
4: Taip.
6: Ką šiuo metu labai
5: gražiai pasakojai, nes sumanimas jis nepriklausomai nuo kontrolės ar ne, bet jeigu organizacijoje energija teka, veiksmai darosi ir realizuojasi.
4: Taip, darosi. Jie taip. Darosi, taip.
5: Ir matyt, trečias dalykas svarbu yra suprasti, kad gali būti netgi tarpiniai momentai. Kai pati sakei, kad žmogus savo užduoda klausimą, kaip Lina atsakytų, tai jau čia yra toks tarpinis momentas.
4: Absoliučiai.
5: Jis nėra dar galios centras, bet taip. Jis jau tarnauja tavo tikslui. Ir ketvirtas dalykas, kuris man atrodo yra labai svarbu, tiesiog gebėti atpažinti, ar ta galia yra paleista ar ne, nes mes dažnai labai įsivaizduojam, kad esam galę paleidę.
4: Taip.
5: Ir ką pabaigai dar nori pasakyti žinių radio klausytojams?
4: Svarbiausias dalykas ir per ką mes augam ir realizuojam save yra santykiai. Tam, kad kurtumėm gerus santykius ir jeigu norim įgalinti žmonės kažką tai kurti ir daryti drauge, o ne kažką priversti kažką tai daryti, reikia pažinti save, nes tik pažindamas save, tu gali pažinti kitus. Tai tas darbas su savim, labai gilus vidinis darbas su savim ir suvokimas tas, kuris, kaip tu minėjai, kodėl. Toks vat, vidinis, kodėl, vat, kodėl aš noriu taip. Nes ir įsivardinti pliusus ir minusus, ne, netgi taip mechaniškai, ne? Taip. Bet kodėl? Nes, nu, aš turėsiu daugiau laiko. Ir ką?
5: Taip.
4: Kam aš, nes, nu, ir kas, kad tu turėsi daugiau laiko? Nemiegosiu, tai jeigu esi aktyvus žmogus, ne, tai labai, labai pradirbti su savim ir susivokti, ką aš darysiu, kai aš tą galę paskirstysiu, kas būsiu aš, kokia bus mano rolė, nes aš noriu būti vertingas organizacijų, kaip ir kiekvienas narys, kokia, ir ar man tai tinka. Ir jeigu netinka būti sąžiningu su savim ir būti taip, kaip esu šiandien nu, nusiteikęs ir tiek, ir nesivaikyti madų, nes mados, žinokit, labai žaidžia ir tiek žmonės, tiek verslus. Ir tai yra blogiau.
5: Ir pabaigai noriu užakcentuoti, kad galia nėra lygų kontroliai. Čia esminis dalykas, kur mes susimaišom ir tada darom klaidingus sprendimus. Ačiū tikrai, labai, Lina, už pokalbį.
4: Ačiū, Rasa.
5: Šiandien mes kalbėjomės apie orientyrus pokyčiams ir apie tai, kodėl galios perskirstimas tampa stipriu iššūkiu, ypatingai organizacijoms, kurios nori realios transformacijos, kur keičiasi tapatybė, veikimo būdas. O mano pašnekovė buvo Lina Maskoliūnė, gyvų organizacijų ir pokyčių facilitatorė, transformacijų facilitatorė ir verslo praktikė. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad įrašą rasite svetainėje. Laidą vedė Rasa Baltė Balčiūnienė. Iki.
4: Iki.
1: Ateities genas.
2: Laidą Ateities genas rengė HAI lyderystės ir verslo vystymo institutas. Humaniška, autentiška, intelektualu.

0: Čia žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Pastaraisiais metais vis dažniau girdime apie klimato kaitą ir jos poveikį gamtai. Vienas iš ryškesnių pokyčių vis anksčiau pavasarį pražystantis augalai. Tačiau ar bitės spėja prisitaikyti prie šių pokyčių? Kas nutinka, kai gamtos ritmas išsiderina? Apie tai šiandien kalbėsime su bitininku Urban Bee iniciatyvos įkūrėjui Pauliumi Chockevičiumi. Sveiki, Pauliu.
4: Sveiki, labai malonu.
3: Taip, tai norėčiau pradėti laidą tokiu klausimu. Tai kaip apibūdintumėt iš viso bičių svarbą ekosistemai ir žmogui?
4: Uai, tai čia iš tikrųjų yra labai didelis ir svarbus klausimas ir be abejo mes visi turbūt net nesuabejosime, kad bitės yra svarbios mūsų visai ekosistemai ir vertėtų kalbėti ne tik apie bitės medunešės, bet apie visas bitės, tiek kamanės, tiek pavienės bitės, tiek kitus gamtos apdulkintojus. Ir yra daug tokių, vat, visokių pasakymų ir ir žmonės, ir tiek rašytiniai šaltiniai dalinasi, kad bitės apdulkina 70% mūsų viso valgomo maisto, kas yra ant mūsų stalų. Tai pagalvokime iš tikrųjų, kiek mes netektume, jeigu jų neliktų. Dar Albertas Einšteinas irgi savo laikais yra sakęs, jeigu bitės išnyktų nuo pasaulio paviršiaus, mes kaip žmonija neišgyventume ne 4 metų. Tai yra iš tikrųjų labai didelė ekosistemos dalis, bitės ir visi gamtos apdulkintai. Šiai dienai, jeigu išnyktų, turbūt mes greičiau nunyktume kaip generacija ir apskritai žmonija.
3: O kokie pagrindiniai iššūkiai šiandien kyla bitininkams?
4: Yra įvairiausių iššūkių, taip, tai visi susiduria su skirtingais, bet gal pagrindiniai iššūkiai tai yra tokie lemti globalizacijos ir dabar jau ir klimato kaitos dalykai, kas ateina, tai pagrindiniai tai yra kenkėjai, tai yra varoja erkutė, kuri jau daug metų yra. Tai čia vienas iš tų iššūkių, su kuriuo vis bando kovoti bitininkai, kiti bando prisitaikyti. Ir taip pat dabar ateina su globalizacija ir klimato kaita, ateina kitos kenkėjų rūšis. Ir visa Europa jau iš tikrųjų ruošiasi tam tikriem kenkėjams kaip azijinė vapsva, kitokios erkių rūšis. Dabar mes irgi tyriame savo bitynuose, kokia situacija yra su kitais kenkėjais globalizacijos metu atėjusiais į mūsų kraštus. Dar ką paminėti, vienas iš didžiausių dalykų, su kuo susiduria bitininkai, tai ne tik bitininkai, pačios bitės, tai yra intensyvi pesticidų tarša. Tai čia yra užmiesčio teritorijose, kaimo teritorijose ir mes iš tikrųjų Lietuvai labai džiaugiamės savo gamtą, bet taip jinai yra natūrali, graži, jeigu tai yra draustiniai rezervatai, miškingos teritorijos, bet jeigu mes paimsime tą plačią Lietuvos dalį, ypač vidurio Lietuvą, tai tikrai intensyvus pesticidų kiekiai, kurie paveikia bitės fatališkai.
3: O sakė, dabar bandot patys išsiaiškinti, kaip tie kenkėjai veikia, tai ką pavyko jau išsiaiškinti apie tos kenkėjus?
4: Tai dar kol kas nenoriu labai daug komentuoti. Tai apie erkes mes varoja erkučių tyrimus mes darome dažnai, kiekvienais metais, pastoviai patys savo bitinę matuojame, bet dar labai nenoriu kol kas daug komentuoti šią temą dėl kitų kenkėjų atsiradusių, bet greičiausiai jau aptikome ir kitas erkučių rūšis Lietuvoje. Tai vat, kol kas dar labai nenoriu komentuoti apie tai, bet greitų metų žinosim ir galėsiu tiksliai pasakyti. Tai aš visada remiuosi mokslu ir jeigu galiu tai pagrįsti moksliškai, aš tai pasakysiu.
3: O kaip ankstyvas augalų žydėjimas veikia bičių aktyvumą po žiemos?
4: Tai po žiemos veikia teigiamai. Tai po žiemos, jeigu augalai anksti pradeda žydėti, bitės turi labai daug reikalingo nektaro, žiedadulkių, kurie gali suteikti bitėms tas reikalingas medžiagas pasisotinti, sustiprėti pavasarį po visos žiemos. Tai iš tikrųjų yra labai naudingas dalykas ir čia didesnė problema yra, jeigu yra ankstyvas žydėjimas vasaros gale.

0: buvo, ir bitėms labai gera žiema buvo. Žiūrėsim, kokia vasara bus, bet pastaruosius keletą metų mes matome, kad augalai labai greit suskubo sužydėti dėl tos pačios klimato kaitos, vasaros karštos, ir jau maždaug nuo Liepos mėnesio nebėra nektaro, maisto bazės bitėms. Ir šitoj vietoj bitės mažai turi to prisitaikymo, reagavimo į tai, jeigu tai yra taip staigiai, čia ir dabar įvyksta viskas. Kaip, pavyzdžiui, birželio mėnesį sužydėjo visi augalai, kurie turėjo dar sužydėti liepą ir panašiai. Tai tokiu atveju tos bitės, kurios buvo pasiruošusios, kurios gegužė birželį susinešė užtektinai maisto atsargų, ir jeigu bitininkai neišėmė to maisto, paliko bitėms, tai tada jos galėjo išbūti tą sausros, tą bado periodą, kaip mes sakome. Bet jeigu neprisinešė, per silpna šeima buvo, tai dažniausiai ir nunyksta tokios šeimos, arba bitininkai turi maitinti vasaros metu papildomai.
1: O sakėt, kad šito šių metų žiema buvo bitėms ypatingai gera. Tai bitėms geriau, kai būna labai šalta, ar kai būna tokios žiemos, kaip turėjom kelis metus prieš, kur ten porą laipsnių visada išsilaiko, beveik nieko nėra, tai kaip tom bitėm geriau?
0: Tai bitės nebijo drėgmės. Jos bijo, pakartosiu, tai bitės nebijo šalčio, jos bijo drėgmės. Tai jeigu mes lyginsim praeitą žiemas, pastarąsias keletą, tai jos būna tai sušala stipriai, tai atitirpsta, ir labai būdavo daug drėgmės ir būdavo labai permainingi orai. Tai bitės nesupranta, čia jom dabar jungti kondicionierių šilumą namie, ar čia dabar apsikloti kaldrą, ar dabar nusikloti, tai ką daryt? Ar čia saugoti maisto atsargas, ar dabar suvartoti jas? Jos nesusigaudo. O kai mes dabar turėjom pastovę, gražią, šaltą žiemą, bitės labai įėjo į tą tokią žiemojimo būseną, ir jos galėjo labai ekonomiškai pasiskirstyti savo maisto atsargas, jos galėjo labai puikiai pasišildyti avilį ir palaikyti tiesiog šilumą. Ir tai buvo labai naudinga iš tikrųjų.
1: O pa žiemos bitės suaktyvėja iš karto pražydus pirmiems augalam, ar dar yra kažkoks kitoks laikotarpis, kada jos suaktyvėja?
0: Tai taip, suaktyvėja jų skraidimas, tai jos padaro pirmą apsiskraidimą su pirmom šiltom dienom, pirmais saulės spinduliais, tai yra dažniausiai vasario mėnesį būna pirmieji apsiskraidimai, ir tada jau jos po truputį pereina į tą pavasarinį režimą. Ir kovo mėnesį, kovo gale, balandį prasideda pirmieji žiedai, va tada jau jų pagrindinis intensyvus skrydžiai būna, ir jos pradeda rinkti pirmąsias žiedadulkes, pirmąjį nektarą. Tačiau to pirmojo nektaro užtektinai yra tik tai pačiom bitėm. Bitininkai dar to nektaro neturėtų imti ir neturėtų iš jų atimti, nes tai jom yra svarbus maisto išteklis.
1: O kokie augalai yra svarbiausi bitėms pavasarį ir vasarą?
0: Tai pavasario metu vienas iš pagrindinių svarbiausių augalų tai yra blindės. Ir čia yra blindė, yra pirmasis pavasarinis augalas, kuris duoda tikrai palyginus gausiai nektaro, ir tai yra jom pirmas maisto šaltinis. Mes susidurėm su tam tikrom bėdom, kad dabar žmonės tų blindžių nori atsikratyti, nepatinka, negražiai atrodo, tai yra krūmai, tokie sumedėję krūmai, ir žmonėm ne visada gražu, bet natūralioj gamtoj tai yra ne tik kalbant apie bitės medunešis, bet labai svarbus nektaro šaltinis. Po to ten seka kitos gėlės, kaip tos pačios plukės, ar ne, ar kiti augalai, lazdynai, tie patys klevai, pienės vėliau ateina, ar ne, tai dabar jau už kelių savaičių, greičiausiai už savaitės dviejų galėsime visi pasidžiaugti gražiom pienių pievom, tai ir bitės labai džiaugsis, čia jau yra jų didelis nektaro nešimas, na ir tada visi sodo augalai pradeda, ar ne, tai tie patys, tai pirmiau būna agras, tai po to tai vaismedžiai įvairūs,

0: Taip, tai yra labai jau po to seka daug įvairiausių augalų. Vasara vienas iš pagrindinių, sakykime, jeigu tai nėra monokultūrų laukai, vasara vienas iš pagrindinių augalų tai yra liepos. Ir mes, aišku, visi lietuviai labai puikiai pažįstam liepų medų, mums visiems labai primena mūsų vaikystę, nostalgiją, tikrai labai ir skanus gardus medus ir sveikas. Tai ir bitėm yra lygiai taip pat liepų medus imuniteto šaltinis.
1: O kaip pavasarinės šalnos veikia bičių aktyvumą? Ar jom kaip ir žiemą tada jau nebeaišku, ar kaip sakėt, ar apsiklot, ar nusiklot? ar yra kažkaip, ar kitaip jos prisitaiko?
0: Tai yra tas niuansas, kad aišku, kaip čia, bitės gyvena šioje žemės planetoje 30 milijonų metų, mes kaip žmonija ne pusė tiek negyvenam, tai jos yra prisitaikiusios prie visko. Prie ledynų, prie šalčių, prie kaitrų intensyvių, prie labai daug įvairiausių temperatūrų. Bet taip, jeigu staiga atėjo šaltis, ar ne, šalnos, tai jų darbas sustoja. Sustoja skraidimas, tai tiek, kiek turėjo maisto atsargų, iš to gali išgyventi, reiškia. Jos toliau dauginasi, motina nesustoja dėti kiaušinėlių, šeima nesustoja augint perų, jaunųjų bitučių gimstančių, ir toliau vyksta gyvybė tenai. Tai joms reikia maisto atsargų, žiedadulkių, jos naudoja intensyviai. Nu ir jeigu tie šalčiai užsitęsia, ir jeigu jau bitės jaučia, kad maisto atsargos irgi mažė, jos pradeda kurti planą B. Ir tas planas B dažniausiai bitininkui būna neįnauda. Tai po tokių ilgų šalčių periodų, kaip mes sakom, bitininkai pasipila spiečiai. Tai va tada būna labai daug spiečių ir gali visi jau ruošti savo spietinės. Jeigu numatot, kad ateina va tokia šalnų periodas, bičių, tai yra natūralus bičių dauginimosi procesas, reiškia gamtoj padaugėja bičių šeimų. Klausimas, kiek iš jų išgyvena, kiek iš jų natūralioj gamtoj dabar šią dieną gali surasti namus, nes su mūsų žmonijos intensyviais poreikiais ir ūkininkyste mažėja ir natūralios bičių buveinės.
1: O ar tenka keisti, kai vyksta klimato kaita dabar, ar tenka keisti avilių priežiūros laiką ir metodus?
0: Tai iš tikrųjų gal bandome taip ir mes prisitaikyti prie įvairiausių dalykų, tai tos pačios žiemos, sakykim, čia irgi gal reiktų pasižiūrėti, kas kiek laiko metų bitininkauja, tai greičiausiai bitininkai, kurie bitininkauja jau 50 metų plus, mūsų išmintingi senoliai, tai jie greičiausiai matė visko yra ir tų temperatūrų skirtingų šuolių. Tai jiems lengviau adaptuoti su visu tuo yra ir su darbais. Jeigu imam bendrai bitininkus, tai taip, tai būna įvairiausių prisitaikymo būdų, ką reikia atkreipti dėmesį, tai su šiltesniem žiemom mes ir galime mažiau šiltintavilį turėti ar ne, mes galime svorį palengvintavilio. Tai tokie mini niuansai yra, reikia užtikrinti vandens, užtektinai kiekį bitėm per sausras ir panašiai per tokius laikotarpius, atsiranda tam tikri įrangos priedai, kad galima būtų su to pačia varo erkutė kovoti ir tokie atsiranda mini pakeitimai, kaip sakant.
1: O kalbant apie patį medų, tai vykstant klimato kaitai, ar keičiasi medaus kokybė?
0: Oi, taip, tikrai. Tai ką mes jau dabar galim matyti Lietuvoje, mes galim pasidžiaugti medaus nektarų, kurio nebūdavo anksčiau, tai mes galim tam tikrom medaus rūšim pasidžiaugti ir jos yra labai skanios ir jos yra tikrai ypatingos. Tai pavyzdžiui, tas pats invazinis augalas, kanadietiška rykštenė, su juo, aišku, jisai labiau gal Vilniaus miesto savivaldybė yra paplitęs kaip miestų teritorijoje, tai intensyviai kovoja, kiek žinau, savivaldybės, bet tai yra bitėms labai didelis maisto šaltinis ir labai gardus ir skanus nektaras yra kanadietiškos rykštenės. Atsiranda vis daugiau, mes matome, kad atsiranda vis daugiau lipčiaus. Tai jeigu seniau būdavo lipčius retenybė, tai dabar mes su šiltėjančiais orais galim pamatyti vis dažniau daugiau lipčiaus. Tai yra arba amarų išskirų, arba tai yra iš medžių, iš miškų, miškų toks kaip medaus rūšis lipčius. Tai ne nektarinės kilmės, bet būtent to lipčiaus. Tai yra labai gardus, pilnas mikroelementų medus, žmogui labai sveikas, energijos šaltinis labai geras ir taip pačiai bitei. Tai yra krūvos mikroelementų, enzimų, kurių gauna ir jos savo taip imunitetą gali pastiprinti. Dar gal paminėt galėčiau, tai kaštonų irgi medus, tai ir miestuose bendrai turime šiltesnę temperatūrą, tai galim pasidžiaugti pavasarį, ypač Vilniaus mieste kaštonų medumi.
1: Tai medaus mėgėjam, klimato kaita nemaišo.
0: Taip, ir tom bitėm, kurios yra labai smaližės ir tokios gurmanės, kurios mėgsta padegustuoti.
1: O kaip miesto aplinka, ar jį yra palanki bitėms?
0: Miesto aplinka taip yra labai palanki bitėms, tai visus skeptikus norėčiau paprašyti, kad pakeistų savo mintį, pabandytų atslūkti truputį nuo to skepticizmo, nes jau, aš suprantu, jeigu tai būtų pirmieji metai mūsų veiklos, bet mes jau nuo 2019 metų su Urban Bee LT darome savo veiklą visą miesto bitininkystės ir mes matome iš bičių imuniteto, iš bičių stiprumo, bičių gyvensenos, kaip jos gyvena, jos pati bitė yra iš savęs bioindikatorius. Tai mes galim pastebėti, ką bitė daro ir mes suprasim, kokia mūsų aplinka yra. Tai yra, įsivaizduokit, 80 tūkstančių, viena mavily tiek bičių yra, įsivaizduokit, 80 tūkstančių 3 km spindulių paleidžiame mažų mokslininkių, kurios surenka tūkstančius mėginių iš mūsų aplinkos. Ir tada mes galime pamatyti, kas vyksta mūsų aplinkoje, ar tai yra gera aplinka bitėms, ar jų imunitetui gera. Ir mes galim puikiai tai matyti. Mieste, aišku, žmonės dažnai žiūri į telefonus arba žemynį į grindinį, bet jeigu mes užlipsim ant pastatų, apsidairysim, mes pamatysim, kokie gražūs ir žali mūsų miestai yra. Kiek čia yra biologinės įvairovės, miestų biologinė įvairovė stipriai lenkia užmiesčio biologinės įvairovės kiekius, tai aš čia turiu omeny augalų kiekį skirtingų ir tai reiškia, kad bitė gauna pilną spektrą imuniteto. Čia tokį galiu grubų pavyzdį pasakyti, bet įsivaizduokite, jeigu žmogus valgytų visą vasarą tik kopūstus, o žiemai duotų jam bulvių. Ir tada vėl kitą vasarą atėjo ir vėl vien kopūstai, vien bulvius. Tai lygiai tas pats ir bitė, jeigu biologinė įvairovė yra maža, mes turime, jeigu tik monokultūras, pavyzdžiui, rapsas, po to kita kultūra, tai bitės labai mažai turi iš ko pasirinkti. O čia įsivaizduokit mieste, jos turi ir egzotinius augalus, ir parkus, ir skverus, ir sodus, žmonės savo daržus augina miestuose, tai tikrai plati įvairovė ir tai bitės gauna pilną spektrą. Čia tas pats, kad žmogui valgyti įvairiausius vaisius, daržovės ir dar gauti papildų įvairiausių.
1: Na ir pabaigai, ką galėtų padaryti visuomenė, kad padėtų bitėms?
0: Oi, tai yra labai daug būdų, ką galima padėti ir padaryti bitėms. Tai pirmieji tokie žingsniai galbūt apskritai praplės savo sąmoningumą, savo mintis ir pasodinti bitėm medingų augalų. Yra ta mada, bet jau žiūriu, vis mažėja tos mados, turėti tas tokias lygias, žalias vėjas, dykumas, kaip aš sakau. Ten biologinės įvairovės nulis yra. Ir, nu, ne nulis, bet vis tiek kažkas yra, bet palyginus tikrai nedidelį kiekį. Ir va šitoj vietoj žmonės galėtų tiesiog įsigyti bet kurioj ūkinių prekių parduotuviai, medingų augalų sėklyčių ir pabarstyt tam savo sklypelį, jei ne visą pievą, tai skirkit bent salelę, bent vieną kvadratinį metrą bitėms medingų augalų plotą. Tai bus ir jums gražu pastebėti, kaip atskrenda bitės, neša nektarą, įvairūs kiti gamtos apdulkintojai, drugeliai, kaip atskrenda. Bet tuo pačiu tai bus ir bitėms salelė nutūpti, pailsėti. Įsivaizduokit autobusų stotelę. Tai yra jų autobusų stotelė. Jos čia nutupė, išlipo čia, atgauna jėgas ir jos toliau arba va, degalinė. Taip, tai pasipildo atsargų ir toliau keliauja. Tai čia jom būtų, ar tai lietus lyja, ar tai vėjas pučia. Ką jom daryti? Jos skrenda pilnos, prisikaupusios savo pilvuką nektaro. Joms reikia kažkur pailsėti. Suvalgyti krosaną, ar ne? Išgerti kavos ir toliau skris. Čia tai perkeltinė prasme, jokauju, aišku. Bet tai padėtų labai bitėm. Taip pat raginu nenaudoti pesticidų. Tai čia kalba ne tik apie stambiuosius ūkininkus, čia aš kalbu apie smulkius fizinius gyventojus, kas savo kiemuose būna žmonės naudoja ant obelų, ant daržų pesticidus, net nepagalvodami, kokią žalą jie tai daro. Jie tai daro dienos metu. Aš ne vieną kartą sumatęs žmonės, kaip tiesiog naudoja Roundupą tą vadinamą savo miške prie upelių teritorijų ir tai purškia dienos metu, kada net negalima to daryti ir nesilaiko jokių saugumo zonų. Tai va, tai nenaudoti pesticidų, pagalvot apie alternatyvas, ką galima kitaip padaryti. Padaryti bičių girdyklas. Tai yra klimato kaitos perspektyvai. Bičių girdyklos yra labai svarbus dalykas. Tai tiek pavasarį bitėm yra labai svarbu gauti daug drėgmės, daug vandens atsigert, kaip ir mums žmonėm reikia hidratuoti, rehidratuoti. Ir tuo pačiu bitėj vasaros metu, kai yra sausra, kai trūksta drėgmės, joms tai labai padės bitėm. Tai yra nuostabi veikla padaryti bičių girdyklą su savo artimaisiais šeimos nariais, draugais, bendradarbiais, kartu po to stebėti, kaip atskrenda bitės. Iškiša savo mažą liežuvėlį ir pasiema tą lašelį vandens. Tikrai, iš tikrųjų, labai nuostabi veikla ir paskatinčiau visus tai daryti. O jeigu turite drąsos, turite noro, tai įkurdinkite avilį, savo avilį. Tikrai pagalbos galima surasti šiai dienai, tiek internete yra ir daug įvairiausių šaltinių. Kaip tai daryti, yra specialistų, bitininkų, kurie tai daro ir mes mokymus darom, tai tikrai galima pasidomėti, rast būdų, kaip įkurdinti avilius ir tai bus pilnai tiesioginė nauda visai ekosistemai. Tai palinkėsiu visiems iš tikrųjų kuo daugiau skleisti tą biologinę įvairovę ir pagelbėti bitėm, jom reikia mūsų pagalbos.
1: Ačiū pašnekovui Pauliui Chockevičiui. Šiandien laidoje tiek. Likite su žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų remimo fondas.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie Mokslo dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie kibernetinį saugumą ir jo svarbą siekiant apsaugoti mūsų kritinę infrastruktūrą. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech universiteto skaitmeninės gynybos kompetencijų centro direktorius Vitalijus Gurčinas. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas. Sveiki.
5: Gerą dieną ir jums.
3: Tai gal pradėkim nuo to, koks šiuo metu yra universitetų vaidmuo stiprinant kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą. Kiek patys universitetai prisideda prie to, Vitalijau, gal nuo jūsų pradėkim, ką Vilnius Tech yra tokio dabar sugalvojęs, padaręs ir kaip prisideda prie to kibernetinio saugumo stiprinimo.
4: Na, iškart pasakysiu, kad šiek tiek transformuosiu kai kuriuos jūsų klausimus, kadangi ne visus atsakymus galėsiu pateikti, nes mokslininkai, kurie man konkretų filtrą davė prieš tai, kai informaciją pateikė ir sako, va, čia galima, čia negalima, nes taip kompetencijų centro MTEP arba moksliniai projektai šiuo metu yra susijęs su, ir su kritinė infrastruktūra, su dezinformacija, su įvairia manipulacija, manipulacijos aptikimu socialiniai erdvėje. Taip pat turim įvairių tyrimų, kuriuose naudojam realius duomenis surinktus valstybinių institucijų, iš ko galim geresnių rezultatų pasiekti, bei matom, kas iš tiesų vyksta. Tai tos kritinės infrastruktūros tiesiog universitetas nemato, bet kaip ir minėjau, per duomenis, per įvairius projektus, vat kompetencijų centre yra keli projektai, kurie tą kryptimį dirba. Turim daug surinktų duomenų ir iš lietuviškos žiniasklaidos, kas yra bandoma nustatyti sąsajas arba, jeigu patikslinus, kur yra ta pradžia, iš ko rutuliojasi priešiškų žmonių arba grėsmingų žmonių nukreipimas į tam tikrą diskusiją žmonių dalyvaujančių įvairiuose pokalbiuose. Ir ten matom, kad iš tiesų yra tam tikri bruožai, kurie rodo, jog reikėtų patikrinti tam tikro tipo išsireiškimus arba tam tikras diskusijas, kuriuose išsiskiria tam tikros žinutės ar tam tikras naratyvas, kontekstas. Ir ten dirba jau tie, kurie yra išmokę tai teisingai daryti. Ir paprastiem žmonėms sudėtinga tai yra numatyti. Ne tik paprastiem, ten matom iš duomenų kiekio ir iš dėlių tyrimų, kad tik naudojant mašininio mokymosi sprendimus arba kompiuterius galima pastebėti tos išryškėjusius skirtumus, ypatingai jeigu tai daro profesionaliai, nes akivaizdu, kad ir tam priešiškiam informacijos skleidimui, manipuliacijai, netgi bandymui įtakoti tam tikrus sprendimus yra naudojamas dirbtinis intelektas bei didelė skaičiavimo galios sprendimai, kas leidžia būti tikrai pajėgesniem nei žmonės, kurie naudoja tuos resursus pagal paskirtį.
3: Šarūnai, tai aš kaip suprantu, kompetencijų centre dirba ne tik programuotojai, reiškia, tada yra ir kitų specialybių žmonių. Ką jie veikia, ką jie daro, kaip tie tyrimai atrodo?
5: Tai iš tikrųjų jūs visiškai esate teisi, komandos susideda iš mokslininkų, iš IT specialistų, tai yra infrastruktūros specialistų, iš verslo tame tarpe irgi, nes verslas yra labai svarbi dedamoji. Kaip pavyzdžiui, galiu pasakyti, mes turime vieną iš krypčių, tai yra fintech konkrečiai segmentą, kuris yra Lietuvoje labai žinomas ir Lietuva yra fintech šalis kaip nekaip ir mums yra labai svarbi šita kritinė arba finansai tiek asmeniai, tiek reiškia verslo prasme užtikrinant, reiškia, duomenų perdavimą arba funkcionalumą yra labai svarbus, tai verslą mes būtinai įsitraukime šitoje vietoje. Ir vat, tas persidengimas tarp mokslo, kuris gali pasakyti, kaip yra teoriškai, tarp fintechų, kuris gali pasakyti, kaip tai yra verslo prasme ir kaip yra infrastruktūriškai, ką gali padaryti mūsų IT komandos, šita sinergija leidžia visiškai kitaip pažiūrėti į mokslinius rezultatus, dėl to, kad mes juos galime ne vien tik teoriškai pagrįsti, bet ir praktiškai. Kaip pavyzdys yra labai svarbus momentas, visi mes žinome pinigų plovimą, ir tai yra labai aktualus elektroninis nusikaltimas, kuris labai sunkiai atsekamas, ypatingai jeigu jis yra blokų grandinėje, tai yra blockchain'e. Tai mes su mokslininku pagalba siūlome, kad reikia tokias infrastruktūras analizuoti ir rasti pinigų plovėją, tai yra galutinį pinigų plovėją mechanizmais, kurie yra mokslo pagrįsti ir technologiškai sprendžiami, tai yra suprogramuojami. Tai čia vienas pavyzdys, kitas, apie, jeigu mes kalbame apie kritinę infrastruktūrą, tai tiesiog priminsiu, kad Kauno technologijos universitetas yra dalis Litnet tinklo, tai yra Litnet akademinė tinklo dalis, kur yra ir CERTO komanda, tai yra greito reagavimo kibernetinių incidentų komanda, kur mes galime gauti iš fronto, tai yra iš pačios pirmos linijos atakas, atako modelis, atako vektorius, juos imti analizuoti per įvairius mokslinius arba verslo pjūvius. Tai reiškia, verslas gali iš gautų rezultatų pasiūlyti prekes arba paslaugas.
3: Vitalijau, ar mokslininkai daro tam tikrus impromptų eksperimentus, kaip galėtų įvykti tam tikras įsilaužimas ar kokia nors kita situacija ir ten išbandomos tos, ar mes visgi sėdim, laukiam, kol kas nors atsitiks kokiai nors įmoniai, ar tai net valstybiniai įmoniai?
4: Tikrai nelaukime, eksperimentuojame ir turim mokslinių tyrimų, kurių metu yra išbandomi visi šiai dienai aktualūs arba, kitaip tariant, šviežus kenksmingio programinio kodo bandiniai. Taip žiūrint ir įsivaizduojant, kaip tai galėtų paveikti infrastruktūrą, na, universitetai irgi yra patyrę tokių atakų, tai labai gerai žino, kaip tai veikia, tai yra jau jie yra įgūdę, gali dabar jau yra pasitreniravę, išmoko su tuo tvarkytis, tai gali dabar ir patys inicijuoti mokslo tikslais tokias atakas. Na, turim įvairiausios programinės įrangos, kurie kartais yra identiško pagal galimybės lygio, kaip ir tam tikros teisėsaugos institucijos naudoja. Mes tą naudojam irgi bandymams, eksperimentams ir įvairiems lietuviško termino, greit nesugalvosiu, test, bet taip pat dirbame ir su kompanijomis, kurios universiteto dirbtinį intelektą ir ne tik tas, bet nori išsibandyti ir kartu žiūrime, kaip galime pasiekti pačių tikslų. Vėlgi ta pati dezinformacija, melagienos, kas šiai dienai ir labai aktualu, gal tai nėra tiesiog susiję su kritinė infrastruktūra, bet nuo to prasideda ir po to jau kalbam apie vienokią ir kitokią kenksmingą veiklą, atakas, bandymą prieiti prie infrastruktūros duomenų ir taip toliau. Be to, žinoma, turime įvairiausių cyber range, kitaip tariant, treniruočių platformų, kuriuose išbandom vienokius ar kitokius sprendimus, aiškinantis, kaip jie galėtų paveikti tą infrastruktūrą. Bet kadangi minėjau, universitetai yra patyrę jau pakankamai įdomių nuotykių praeityje, tai IT skyrė jau yra su antpečiais toje srityje, tai mes taip pat naudojame tos sukauptus duomenis, ką ir paminėjo Šarūnas. Netgi dalinamės tam tikrą CTI informacija naudojantis platformomis ir kiek girdėjau ir kitų prireikė tam tikros informacijos, kurią Vilnius Tech buvo į tą mūsų platformą, kuri nėra vien tik tarp universitetų įdėję šiek tiek informacijos. Taip, to užsiminėjom kasdien ir netgi norime, kad ir ne tik mokslininkai, ne tik tyrimai, bet ir jaunieji mokslininkai, aš vadinu studentus, visus jaunaisiais mokslininkais, kad jie irgi tame būtų ir kuo daugiau turėtų praktinių įgūdžių ir kartu su mokslininkais prie to prisidėtų. Taip pat ir baigiamuose darbuose norim, kad jie panaudotų duomenų rinkinius, kurie yra surinkti būtent tokių simuliuojamų ir ne tik simuliuojamų atakų metu, na, kas leidžia pamatyti tą prizmę tokią per iš kritinės infrastruktūros prizmę per sudėtingų tokių sofistikuotų atakų kampą.
3: Šarūnai, kas yra didžiausios rizikos pavojai, kalbant apie kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą? Ką mokslininkai įvardyt gali kaip, na, tikrai didelį pavojų mūsų būtent kritiniai infrastruktūrai ir kaip mes, na, turim apsisaugoti nuo to?
5: Vitalijus čia gerai paminėjo, kad yra labai svarbu turėti čia ir dabar, tai yra turėti stebėseną, turėti galimybę, reiškia, aptikti grėsmes. Mes žengiame žingsnį dar į priekį ir teldami pajėgas kartu su valstybinės institucijomis, su ministerija, krašto apsaugos ministerija, su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, bet bendradarbiaudami kartu žengiame žingsnį į postkvantinio atsparumo, tai yra ta grėsmė, kuri ateis per artimiausius 3 metus, tai šitoje vietoje, kada kvantinis kompiuteris arba kvantinio kompiuterio galės atšifruoti mūsų visų komunikacijos kanalus, tai yra visus šifruotus duomenis, tai žengdami šitą žingsnį, tiek mokslininkai pasiūlė būdus metodus, perkeliant jau egzistuojančius standartus į identifikavimo matricas, tiek kartu dirbdami su krašto apsaugos ministerija pasiūlėme ir padarėme pakeitimus kibernetinio saugumo įstatyme, kur visiems mūsų kibernetinio saugumo subjektams, kurių mes turime iki 1500 jautrių, būtų labai aišku, ką reikia daryti, kada reikia daryti ir kaip tam pasiruošti. Tai yra sudėliotas planas, eiga, inventorizavimas ir teikiamos priemonės, kuriomis galima tai padaryti automatizuotai. Tai ne vien tik tai verslą, bet ir valstybinį sektorių tame tarpe ir įstatymo galę.
3: Vitalijau, ką mes iš tikrųjų turime apsaugoti, į ką kėsinasi tam tikrų kibernetinių trikdžių metu, na, tie įsilaužėliai, taip vadinkim, nes mes galim sakyti tą frazę, ar ne, kibernetinis saugumas kritinės infrastruktūros, bet kaip paprastam žmogui suprast, ką mes čia saugom, koks čia dar kibernetinis saugumas?
4: Aš turbūt paimsiu keletą pavyzdžių. Visi žinom, kad naudojame įvairias technologijas apsaugoti svetainės, apsaugoti tam tikrus resursus nuo piktybiškų jėgų iš kitų šalių, kurios tiesiog, na, nori, kad tam tikri resursai neveiktų, ar ne, čia kalbam apie įvairius cloud layer sprendimus ir taip toliau, bet tai tuo pačiu atneša ir sistemos labai svarbų komponentą, kaip kritinį tašką arba netgi silpnąją grandį. Kitaip tariant, aš matau, kad tuoj prieisiu prie to, ką mes saugome, šiek tiek iš kito kampo. Nėra vieno sprendimo galima apsaugoti kritinį infrastruktūrą, nes kritinį infrastruktūrą galime mes matyti skirtingų kampų. Vieniems tai yra ryšys, kitiems tai yra vanduo, energija ir panašiai. Bet šiuo atveju, naudojant labai gerus sprendimus, bet kurie yra dengintis daug resursų, mes vėlgi rizikuojame, kad to sprendimo neveikimo metu mes neturėsime iš vis prieigos prie tų resursų, tai čia turėtų nebūti ieškoma vieno sprendimo, kuris apsaugotų viską, o mes dabar tai bandome daryti, nes yra lyderiai rinkos arba yra sprendimai, kurie sako štai duok šitą sprendimą ir viskas bus gerai, bet vienaip ar kitaip jie nėra veikiantis savaime, jie yra veikiantis per kažkokį tai servisą, paslaugą, jam reikia ir grįšiu ir panašiai, kas sutrikus arba tam tikros sistemos trukdžiams ar trikdžiams įvykus, galime nepasiekti labai svarbių resursų. Na, o saugome kritinį infrastruktūrą, visą tai, be ko mes neįsivizduojame šio laikinio gyvenimo, kaip, jeigu pažiūrėt, paprastai gyventojai, ar ne, o valstybinės institucijos jau saugo tai, kas yra sukaupta per daug metų ir ko negali kažkur paslėpti arba išdalinti aplink esančiose šalyse, nes, na, vėl yra tam tikri reikalavimai. Tai nėra vieno gero sprendimo, skirtingą kritinį infrastruktūrą reikėtų apsaugoti skirtingais sprendimais. Na, norinčių prie to prieitą išbandyti visą laiką atsiranda ir matom aplinkinėse šalise čia kelių mėnesių laikotarpyje buvo tų bandymų, kurie parodė, kad ta kritinė infrastruktūra vis dėlto yra gal nėra lengvai pažeidžiama, bet ten tam tikrų trūkumų vis tiek yra net jeigu ir tu...
3: Čia turi to meni ką?
4: Turiu meni kaimynės Lenkijos šalies incidentus.
3: Jeigu galite trumpai tai apie juos, kas galbūt nesusidūrė, negirdėjo.
4: Buvo bandoma atakuoti kritinį infrastruktūrą ir tam tikri sutrikimai buvo, bet na, jie nebuvo kritiniai, kad visiškai neveiktų sistemos, tai daugiau komentuoti nenoriu, nes ta informacija vėlgi buvo apie ją diskutuojama, bet visų konkrečių detalių nežinant, galima šiek tiek prispekuliuoti ir vėlgi na, ta informacija vis tiek gal kad nors ir bus pateikta detaliai, nes vėl kalbam apie infrastruktūrą, ta, kuri labai svarbi yra šaliai, tai šiuo atveju na, tų detalių nebuvo pateikiama, bet akivaizdu, kad bandymų tų būna kas kart ir na, matome ir Lietuvoje tų bandymų būna gal ne visiškoj kritiniai infrastruktūrai, na, nes pasibandyti dažniausiai piktavaliai mėgsta ne ant pačio stipriausio taikinio, tai kas be ko tas kiekvieną dieną vyksta, tai vyksta turbūt nebūtinai puolimo arba atakavimo pobūdžiu. Pusė darbo arba daugiau nei pusė darbo yra pasiruošimas, tai tas pasiruošimas vyksta kiekvieną dieną.
3: Šarūnai, Vitalijus užsiminė, kad nėra vieno bendro sprendimo kritiniai infrastruktūrai, dėl to, kad tos kritinės infrastruktūros yra daug ir skirtingos. Kiek jūs matote sprendimų ir apskritai, kiek čia turi mokslininkai daug dirbti, kiek čia jų reikia sugalvoti ir ar na, atsižvelgiama į tai, ką mokslininkai sukuria ir į tai, ką siūlo. Nes na, tai yra... Kaip ir minėjote, tai ir verslas turi prisidėti, nes tam turi būti finansų.
5: Taip, ir aš iš tikrųjų pratęsiu Vitalijaus mintį, tai yra Vitalijaus pateiktą pavyzdį su Lenkija, kur buvo nukreipta ataka į energetikos sektorių konkrečiai. Ir mes labai džiaugiamės, nes vienas iš tyrimų blokų ir buvo elektros energija, konkrečiai tai Lietuvoje gerai žinomas saulės energijos reiškia atidavimas į mūsų infrastruktūrą, į ESO atidavimas. Šiuo atveju tai vienas iš tų, reiškia, testavimų, tai čia kartu, reiškia, ir su verslu, ir dirbant su ministerija, mes džiaugiamės prisidėję prie to, kad ir įtakojame ir įstatymo pakeitimą, 73 konkrečiai įstatymo trečios dalies, kur reiškia, galėjome nustatyti minimalius reikalavimus kibernetiniai saugai, reiškia, pagal egzistuojančius tyrimus, pagal geriausias praktikas, ko reikia minimaliai tam, kad mes apsaugotumėm infrastruktūrą, kur yra daugiau negu 100 kW, jeigu perdama iš saulės energijos, tam, kad neatsitiktų situacija tokia, jog sąlyginai mes visi esame informuoti, kad šitas saulės baterijų parkai, tai yra privatų saulės baterijos parkai, yra paremti kinišką programinį įrangą, kinišką saulės baterijomis. Na, ir jeigu tai pasitiks vieną dieną, reiškia, kad su kažkokiu atnaujinimu ateis ir toksai parkas taps neprieinamas, tai Lietuva praras didžiulį gabalą elektros energijos ir šitoje vietoje gali atsitikti netgi sinchronizavimas, tai tam reikalingas perimetro gynimas, bet neatsitiktų arba, reiškia, nustatomos taisyklės, priemonės, kuriomis reikia tai daryti, tai vat sutelkia tokias jėgas tyrimų pagrindų ir geriausių praktikų, reiškia, pasirinkimų, bendradarbiavant tarp ministerijos, ESO, verslo ir universitetų, išėjo įstatymų pataisos ir nustatymai, ko reikia minimaliai, kad būtų tokia kritinė infrastruktūra apginta. Tai vat jūs sakote, ištaka yra mokslas, verslas tvirtina, kad jo, tai yra, nu, iš tikrųjų yra tam pagrindui, o vyriausybė šitoje vietoje deda paskutinį tašką ir sako, tai tampa norma, įstatymo norma, kuri turėtų būti gyventa visų tam, kad mes visi gyventumėm saugiau ir kritiškai apsaugoti.
3: Mes pokalbį pratesime, dabar trumpa pertraukėlė.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Jūs klausotės laidos Mokslo dvikova ir mes kartu su Vitalijumi ir Šarūnu kalbame apie kibernetinį saugumą ir būtent saugant kritinę infrastruktūrą. Aš norėjau paklausti, mes daug kalbėjome apie tai, ką daro Lietuva, ką daro universitetai, kad veikia ir verslas, ir valstybė, tiksliau valstybinės institucijos ir kartu tokia sinergija vyksta. O kur dar Lietuva atsilieka nuo kitų šalių, kalbant būtent apie kibernetinį saugumą, ar mes kaip tik gal pirmaujame, Vitalijau, kaip jūs matote, ar mes dar turime ko išmokti, atsiliekame kažkur, ar visgi, na, galim rodyti kaip tik pavyzdį?
4: Labai gerai laikomės. Yra kur geriau. Čia visai neseniai turėjom delegaciją iš Vokietijos dėl Baltijos šalių saugos per įvairias prizmes, kibernetinę saugą įskaitant. Tai ten rodė šviežų reitingų sąrašą arba lentelę. Tai ten Lietuva buvo aukščiau nei 10 pozicija, o ta pati Vokietija buvo šiek tiek žemiau. Tai vokiečiai ir atvažiavę čia buvo ir norėjo pasimokyti ir turim tų organizacijų, kurios iš tiesų Lietuvoje yra lyderės ir gali pamokyti nemažai šalių. Na, konkrečiai turbūt nenorėčiau kalbėti, kur galėtume dar geresni būti, ar ne, ir vėl, kaip sakiau, transformuosiu tam tikrus klausimus dėl savo priežasčių. Na, tai aš sakyčiau, vat ką paminėjo ir Šarūnas, aš matau, kad mokslas šiek tiek turėtų greičiau arba imti tai, kas visiems nežinoma yra tam, kad kaip prireikia, arba mes tai jau taikome, ką ir paminėjo apie postkvantinę kriptografiją, kvantinių raktų apsikeitimo įvairias sistemas. Ir čia buvo labai geras pavyzdys, aš sakyčiau, turbūt vienas iš pačių geriausių pavyzdžių, kaip mokslas, mokslininkai galėjo pateikti atsakymus, neieškoti atsakymų, kai atėjo su atsakymais valstybinės institucijos ir tos pačios ministerijos, nes dokumentų tai ruošybai jau reikia atsakymų, o ne tyrimų, mokslininkai pateikė iš karto atsakymus. Ir tos pačios ministerijos noriai klausė mokslininkų, buvo apsilankę ir Vilnius Tech, Šarūnas, kad dalyvauja, visi turbūt žino, yra vienas iš tų, kuris netgi buvo, žinojo, kad reikės to atsakymų ir buvo jos pasiruošęs įvairią formą. Tai atinkama institucijos labai puikiai padarė irgi savo namų darbus ir rezultatas, manau, kad bus puikus. Tik va, čia dar reikėtų, kad tai plačiau būtų, ne vien tik tokiuose nišinėse srityse, kas leistų pasiektą geresnį, glaudesnį bendradarbiavimą ir pakalbėt gal apie tas vietas, kur galėtume būti dar geresni. Nes sakyčiau, šiek tiek galbūt orientuojamas per daug į tam tikrų gamintojų arba tam tikrų sprendimų tiekėjų taikomus įrankius. Reikėtų šiek tiek žiūrėti plačiau, nes na, tie įrankiai, tie sprendimai, viskas su jais gerai yra, bet galėtų platesnis mąstymas arba matymas vat, su mokslu kartu bendradarbiaujant su valstybiniais duomenų turėtojais, kurie mato plačiau nei universitetai. Čia būtų galima turėti geresnių rezultatų, nes tuomet tu būtum pasiruošęs konkrečiai, kas tau yra svarbu, netaikytum tai, kas na, globalesnėje rinkoje yra globalesnėje rinkoje.
3: Šarūnai, kaip jūsų nuomonė, ko dar trūksta Lietuvai, o kur mes pirmaujame, ką galėtumėm parodyti kitiems, o ko išmokti iš kitų patys?
5: Taip, iš tikrųjų, postkvantinis atsparumas, iš tikrųjų, jisai buvo pradėtas, turbūt, kokie 3 metai atgal, ir nu, tai parodė, kad nu, tik tai reikia laiko, kad ateitų ir suprastumėm. Iš tikrųjų, Lietuva galėtų pasididžiuoti fintechų kibernetinio saugumo srityje. Turbūt labai didelė dalimi prisidėjo Lietuvos bankas, kuris irgi perkelė reguliavimą ir tai tapo privaloma. Ir iš tikrųjų, kadangi pinigai yra jautri tema, tai fintechų tema ir kibernetinė sauga yra tiek reguliuojama, tiek iš tikrųjų labai pažengusi ir drįstu pasakyti, kad tikrai Europos Sąjungos narės mokosi iš Lietuvos, iš, nu, konkrečiai iš fintech srities, į kur reikėtų eiti ir ką mes jau beveik metai laiko eskaluojame ir teigiame, tai reikėtų keisti požiūrį į informacijos saugos pareigūno rolę arba funkciją, dėl to, kad ateina mašininis mokymas arba dirbtinis intelektas ir mes sakome, kad jis turėtų transformuotis, tai yra funkcija, turėtų transformuotis į kibernetinio saugumo dirbtiniam intelektui vadovas, arba Chief Artificial Intelligent Officer, tai yra CISO, turėtų atrasti tokią koncepciją, kuri vis stringa Europos Sąjungoje, bet tai yra neišvengiama dėl to, kad tiek AI aktas ateina, tiek yra reguliavimas, tiek yra jautrių duomenų poveikis. Tai jau mes metai laiko, kaip su šitą koncepciją einame ir sakome, kad nu, jinai yra būtina, būtina keisti ir turi būti santykis tarp žmogaus, kuris turėtų priimti galutinį sprendimą ir mašinio mokymo modelių paremtų agentų, kurie tą procesą spartintų. Tai reiškia, A, mums reikia įsivertinti, kokioje mes vietoje esame dabar, nu, ar verslas, ar valstybė šioje vietoje, ir B, transformuoti funkciją ir galę. Tai va, kai mes daisime iki šitos vietos, čia manau, bus esminis pokytis Lietuvoje ir esminis proveržis Lietuvoje, dėl to, kad mes visus procesus įgalinsime efektyviau veikti. Esu tom tikras.
3: Dar labai trumpai pabaigai, Vitalijau, ką jūs norėtumėt, kad na, universitetuose atsirastų, ar tai daugiau investicijų, ar specialios studijų programos, ar na, daugiau įrankių tam tikrų prieinamų būtent universitetų ir kompetencijų centrų jūsų vadovaujamui, tai ko reikėtų universitetui?
4: Įrankių turim, jų niekada nebūna per daug. Programų vėlgi yra ir transformuojam ir suprantam, kad dirbtinis intelektas ir kibernetinė sauga viskas labai glaudžiai susiję ir ką minėjo Šarūnas, dirbtinis intelektas visiems pakeis jų darbo rolės ir reikės automatizuoti daug įvairių darbų. Bet čia, sakyčiau, reikėtų daugiau jungtinių projektų, ką ir čia šiandien kalbėjom ne kartą, nes tie jungtiniai projektai, jie įpareigoja pasiekti rezultatų ir siekdami tų rezultatų vat, atsiranda ta sinergija ir nebereikia rodyti pirštais, kas turi būti pirmas, ar turi programa būti pirma, ar turi ateiti studentus įdarbinantys arba studentus priimantys į darbą darbdaviai ir sakyti, kad čia reikėtų pakreipti šitą studijų programą į tai. Tai natūraliai atsiranda tam tikra sinergija ir, žinoma, daugiau koncentruotis į praktiką, nes šiai dienai enciklopedijų niekas nebevarto, ar ne, ir tos teorinių žinių tiek daug nereikia jų, bet reikia jas kitaip taikyti ir turime į daugiau praktiką ir vat, turime mokytis naudoti šiuolaikiniais įrankiais ir jeigu mokysimės, kaip šiuolaikinius įrankius naudoti ir taikyti kartu su projekte esančiais partneriais siekdami na, tų pačių tikslų, nu, čia galėtų tai automatiškai ir pakeisti, na, kaip studijuoji, kokie gaunasi rezultatai, bei kaip tu taikai tai, ką galbūt tu žinai, kad kas egzistuoja, bet gal nematei, kaip tai reikėtų taikyti. Ir vat, su tokia grupė žmonių susirinkus tikrai rezultatų pasieks ženkliai geresnių. Nu, matom, kad jau pasiekėm, bet reikėtų tai išplėsti tiesiog.
3: Šarūnai, ar turėtumėt ką dar pridėti, ko dar trūksta universitetui?
5: Gal kaip universitetui, nu, universitetui tai turbūt reikėtų įvardinti vis tiek mokslo institucijos arba, nu, bendrai, ne kažkuriam tai konkrečiai universitetui, bet turbūt čia plačiau. Aš sakyčiau, kad turėtų būti dvi kryptis. Mano gilių supratimo viena yra infrastruktūrinė kryptis. Reikia suprasti, kad gerai, kol mes gyvename taikių metų, tai vat kaip tik tas yra momentas ruoštis potencialiai galimoms ateinančioms grėsmėms ir kadangi mes turime mokslo institucijos, kurios jau yra sujungtos infrastruktūrą, tai reiškia, nuo, grubiai tariant, nuo darželio iki universiteto, tai visuotinės mobilizacijos atveju, įsivaizduokite, kad tai taptų

0: būtų tikrą informaciją ir mes turėtumėm tokius komunikacijos kanalus. Tai reiškia komunikacijos kanalo infrastruktūrinė dalį, nes mokslo institucijos yra išdirbus šitą susijungimą. Tai didžiulis tinklas. Na ir turbūt kitas, jeigu mes eitume į mokslą arba į mokslo kryptį, tai aš galvoju, kad jeigu švietimo ministerija kažkada tai keistų viziją ir sakytų, kad labai svarbu gauti rezultatą ne moksleivių kiekių, o kompetencijų vienetais matuoti, reiškia į kompetencijų žemėlapis arba įgytas kompetencijas, tai turbūt pakeistų konceptualiai studento baigusio gebėjimus prisijungti prie bendros infrastruktūros. Ir jeigu šitoje vietoje dar prisijungtų krašto apsaugos ministerijos, tai kaip yra labai gražių pavyzdžių Izraelyje, pavyzdžiui, tai mes galėtumėm turėti iš dalies paruoštą kibernetinio saugumo gynybos vienetą, tai yra žmogų, kuris turi galimybę arba turi gebėjimus arba kompetencijas nebūtinai šaudyti, bet turi gebėjimus ginti su kompiuteriu, su infrastruktūra, su savo gebėjimais prisidėti prie perimetrinės arba tos vadimas hybridinio karo gynybos. Ir mes galėtume akumuliuoti milžinišką resursą. Nes jaunas žmogus, jisai imlus technologijom, jeigu jį teisingai nukreipti, mes turėtumėm ypatingai stiprų gyvą kibernetinį skydą iš visuomenės.
1: Taip, ačiū Jums labai, kad pasidalinote savo įžvalgomis ir papasakojot, ką veikia universitetai, ką veikia universitetų kibernetinio saugumo arba skaitmeninės gynybos kompetencijų centrai. Tai čia kartu su manimi laidoje buvo Vilnius Tech skaitmeninės gynybos kompetencijų centro direktorius Vitalijus Gurčinas ir nuotoliu prie mūsų prisijungė Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas ir taip pat jiems padėjau atskleisti gal bent šiek tiek temą aš ir tautą Tauskaitė Stanislavaitė, čia buvo laida Mokslo dvikova ir linkiu visiems gražios dienos.
2: Mokslo dvikova.
3: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Su jumis sveikinasi laidų ciklas Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Manavičius. Šioje laidoje susipažįstame su įvairiais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galima aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Šio tūkstantmečio pirmajame dešimtmetyje Klaipėdos tiltų gatvę papuošė du meniniai akcentai – laukinis vyras iš Friedricho priemiesčio herbo bei senamiesčio pašto dėžutė. Laukinio vyro skulptūra buvo sumanyta kaip dovana klaipėdiečiams ir istorijai. Šis miesto pakraštys 1639 metais gavo Friedricho vardą, tuometinio valdovo didžiojo kurfiursto įpėdinio Friedricho III garbei. Vietovės herbe buvo vaizduojamas laukinis žmogus, kurį atkartojo naujoji skulptūra. Apie ją kalbamės su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Laukinio vyro skulptūra esanti Klaipėdoje tiltų gatvėje. Kokia jos istorija?
4: Paprastai Friedricho pasažas kaip atsikūrinėjo ir jų herbe, sakykime, to restorano ar komplekso to buvo laukinis vyras. Ir paprastai savininkas mane pažinodamas užsakė, kad mums reikia kažkaip įamžinti. Ten du vyrai padaryti vienas ant svečių, ten kaip restoranas, ant kampo stovi vienas lauke, ant kolonos. Tokia labai paprasta istorija, ten gal nieko tokia įdomu.
3: Daugelis galbūt nesusipažinę su pačia istorija, išgirdę pačios skulptūros pavadinimą laukinis vyras, šiais lygiateisiškumo laikais galėtų sakyti, o kur skulptūra laukinė moteris?
4: Čia kaip Briuselio tas berniukas, paskui mažai kas žin, kad ir mergaitė yra dar Briuselio, tas sisiuojantis berniukas yra, bet yra ir sisiuojantis mergaitė taip pat. Gal nėra tokiai populiariai kaip berniukas.
3: O kaip jūs matytumėt, kaip skulptorius tą galimybę, kad laukinė moteris turėtų irgi Klaipėdoje atsirasti?
4: Idėja gal visai nepagalvojo, bet idėja gal nebloga, bet esmė, kur jinai turi stovėti tada. Viskas priklauso nuo sakykim, vietos parinkimo ir užsakovo.
3: Kiek pačiai skulptūrai yra svarbi vieta, bet užsiminėt apie tą vietos parinkimą. Kaip vyksta
4: labai,
3: tas procesas? Daug kas neįsivaizduoja to irgi.
4: Turi labai vieta yra, sakykim, pusė tos, sakykim, skulptūros vertės, to dar aplamai vieta. Ir vietą suderinti yra labai svarbu. Kada mes rinkome, sakykime, pasivaikščiam su žuvim, tai čia senamestį galvojam, čia užsakovas norėjo kažkur senamestį, čia ant šiauriniam rage. Žiūrim, netinka, mes radom ją naują ragį ant molo, prie jūros vartų įplaukiant laivam, ten pastatėm. Ten labai labai prigijo, paskui užsakovas paliko laimingas, kad vieta labai prigijo. Iš tikrųjų turi gyventi, jinai turi būti lankoma, apžiūrima, glostama, sakykim, taip. Tada jinai turi veikti. Kai veikia, tai pačiam malonu yra.
3: O kai mes kalbam apie vietos atrinkimą šiuo atveju, mes kalbam apie leidimų sugavimą, ar yra dar kažkokių daugiau procesų, kurių paprastai žmonės nežino ir nemato?
4: Yra du variantai. Jeigu privati teritorija priklauso kažkokiam tai savininkui, tų leidimų derinti nereikia, reikia tik tai leidimų iš savininko. O jeigu jau miesto erdvėje, taip, praeinam pro savivaldybę, yra tas, sakykim, kultūros skyrius, kuris duoda leidimą, jau gaunas didelis daiktas, jeigu kas atsižemė, vadinasi, jau tokie statybos leidimai reikalingi netgi.
3: Grįžtant prie laukinio vyro skulptūros, jie yra iš Friedricho priemiesčio herbo. Kuo šis priemiestis apskritai yra ypatingas Klaipėdos istorijai?
4: Ten aš tikslius istorijos nepapasakos. Kokiais tais metais įsikūrė, dėl to vadinasi Friedricho pasažas dabar, todėl, kad ten buvo jo kai Klaipėdas statys, ten buvo pirmieji ten Friedricho namai. Ir dėl to taip ir paliko tas pavadinimas likęs iki šiol. Negaliu dabar tiksliai atkartuoti tos istorijos.
3: Na, skaitant apie atsiliepimus, apie laukinio vyro skulptūrą, visada yra tas pabrėžimas rūstumas, kuris matosi toje skulptūroje. apskritai tas rūstumas kaip būdo bruožas, ar sunku jį skulptoriui perteikti?
4: Nemanau, kadangi ten visą tą vizualizaciją darė dizaineriai, jie suprojektavo, sakykime, tą pačią tą vizualizaciją. Ir pagal jų sukurtą tą, sakykime, man reikėjo padaryti jau atlipdyti skulptūrą, kaip jie sugalvojo ir kaip jie įsivaizdavo.
3: Kaip apskritai tą prisiminat proceso visą vyksmą, ar ne, lyginant su jūsų kitomis skulptūromis, kuo šis buvo kitoks?
4: Nežinau, buvo kažkur apie 4 mėnesius darbo. Reikėjo derinti su kalviais, kalviai darė ten geležinę dalį. Aš sugalvojau projektą, kaip padaryti ant tos kolonos, kad atrodytų gražiai. Buvo, sakym, trijų žmonių darbas, 2 kalviai dirbo ir aš.
3: Ši skulptūra pasirodė 2008 metais. Kaip tuo metu Klaipėdoje, kiek skulptūrų apskritai buvo? Ar tai buvo kažkoks labai naujas dalykas miestiečiams nepažįstamas, ar vis dėlto jau buvo prie tų skulptūrų pripratę?
4: Jau buvo, sakykim, toks kaip naujesnis, todėl kad vėliau, žymiai vėliau atsirado vaiduoklis, aš kur dariau vaiduoklį, paskui su Sergejum Plotniku, paskui jis ten dar neseniai padarė seklį, mes padarėm pasivaikščiom su žuvim, ten pradėjom tada jau kažkaip miestas pradėjo vertinti ir prasidėjo jau toks kaip Klaudijos spaudimas padarė. Mes tam ir tą jūryvį padarėm su kolega, bet ten karinių jūrų laivynas užsakė. Prasidėjo judesys. Pirmasis darbas buvo mūsų su kolega, tai peliukai, kai pastatėm, tai visi labai gyveno, labai ten noras iškildo vaikam. Nuo to, sakykime, ir prasidėjo tas tokius, kaip sakyti, skulptūrų darimas, galbūt, gal reikalingumas miestui. Ir savivaldybė gerai vertina tos dalykus.
3: O ką jūsų kaip menininkų nuomonės skulptūros duoda miestui?
4: Traukos centrą. Žmonės eina, paveiksluojasi ir vaiduoklis, sakykime, jeigu žiūrėti pagal tą Bored Panda, toks yra puslapis, jie iš 124 skulptūrų mes užėmėm 9 vietą pagal populiarumą pasaulyje čia. Ir netgi tas dainininkas Elis Kuperis labai įvertino tą ir atsinti nuotraukus, kaip tas vaiduoklis gerai atrodo Klaipėdoje. Bet čia viena iš legendų yra apie tą vaiduoklį. Čia mes pasirėmėm grinai legendą. Kai prancūzų kareivis ėjo galbūt neblaivus naktį, jam pasivaideno vaiduoklis ir paklausė, turit maisto ir malkų pilevietėj. Jau buvo toks pasakymas, ir mes sakome, o vaiduoklis, čia labai gera mintis iš tos legendos.
3: Bet aš kaip suprantu, darant skulptūras, na tas mistiškumo elementas jis nėra svetimas ir menininkas dažnai tą mistiškumą reikia perteikti kažkaip.
4: Taip, ir gal netgi sukurti kitą legendą apie tai. Dar pagražinti, kad būtų intriga.
3: O kaip patys miestelėnai reaguoja į tas legendas, pagražinimus tuos? Jie turi savo nuomonės apie skulptūras, pasisako garsiai apie tai?
4: Miestiečiam patinka labai tokie dalykai. Jie labai ploja rankom ir sako, reikia daugiau tokių meniškų akcentų miestui, kadangi tas duoda pačio miesto populiarumą. Sakykime, jeigu atplaukia turistai su laivais, atplaukia, eina paveiksluoja, įsiplatina, žiūri. Vis tiek tas kaip miesto įvaizdis, jis paplinta po visą pasaulį ir žmonės labai paskui nori pažiūrėti, kas ten per dalykai tokia. Populiaru yra tas dalykas ir kuo daugiau tokie atsiras toks kantų miestui, kad nebūtų tuščia vieta ir traukos objektas pačių turistų yra.
3: Šiandien, kai gyvenam skaitmenizacijos laikais, na tarytum viskas taip vyksta labai greitai, žmonės neprisiriša prie vaizdų, prie emocijų, viskas nuolat greit keičiasi. Skulptūros tarytum yra tokia, na gal žodis atgyvena būtų per smarkus, bet tarytum toks įsižeminimas vienoje vietoje, kur niekur nepastumsi ir nepagreitinsi.
4: Ką žinau, kaip čia dabar tą pasakyti, nepastumsi, nepagreitinsi, bet jis duoda vis tiek kaip traukos objektą. Jis eina žmonės. Jeigu yra Klaipėdos turizmo centras, sakykime, visus turistus veda per kažkiek tai tų pažinimų objektų, žmonės eina kartu paveiksluojasi ir taip toliau, toks gaunas vis tiek traukos centras. O, įdomu, noriu eiti pažiūrėti.
3: Jums kaip menininkui, jeigu matot, kad prie jūsų darbo fotografuojasi žmonės, toks širdį geras jausmas, ar ne?
4: Ja, toks yra malonus jausmas. kaip žmonės reaguoja, kaip įvertina ir stoviu kartais šalia, pasiklausau, ką jie kaip aptarnėja, kaip tas toks yra geras jausmas iš tikrųjų.
0: O kaip išmokti paprastai žiūrėti į savo darbą? Vat Klaipėdoje praeinat pro savo darbus ir kiek laiko reikia išmokti ir apskritai, kaip išmokti žiūrėti į savo darbą tiesiog paprastom akim?
4: Aš tai žiūriu labai paprastai. Einu, pasižiūriu, sustuoju, pasižiūriu, kaip žmonės reaguoja, kokius emocijos jiems sukelia. Tai tiek. Aš nesureikšminu ten kažkaip, kad čia ypatingai reikėtų kažkaip žiūrėti ir... Žymiai paprasčiau.
0: Šiandien Klaipėdos tiltų gatvėje esančią laukinio vyro skulptūrą apžvelgėme su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Aš dėkuoju visiems suskirtą laiką ir primenu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galime aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Kas mūsų klauso, žino, kad joje mes kalbamės apie telefoninį, finansinį sukčiavimą, elektroninį sukčiavimą, na ir kokios tos populiariausios šiandien yra sukčiavimo schemos, kaip sukčiai išvilioja žmonių pinigus. Šiandien kalbėsim apie finansinės paslaugas teikiančių įmonių, sakykim, susidūrimus su sukčiais ir, na, kalbėsim, kaipgi tos įmonės vienaip ar kitaip atpažint padeda pirmiausiai ir padeda prevenciškai mums nuo sukčiavimo apsisaugoti. Žygeda Ugonė, Svedbanko informacinės saugos vadovė. Sveiki, Žygeda.
3: Labą dieną.
2: Ir Valerija Adamovič, Valerija sukčiavimo rizikos valdymo ir reguliacinės atitikties specialistė įmonėje ConnectPay, teikiančioje elektroninius mokėjimus. Valerija, sveiki.
4: Labą dieną visiems.
2: Tai gal, Žygeda, nuo jūsų pradėkim pokalbį, vis dėlto, na, pradedant nuo tų tendencijų ir nuo tų praktinių situacijų, kurias jūs šiandien kaip dominuojančias ir populiariausias matot savo srityje. Kaip sukčiai įsibrauna į žmonių sąskaitas, į žmonių galvas ir bando iš jų išvilioti pinigus dažniausiai?
3: Mhm. Tai aš vėl pasikartosiu, kad sukčiai neieško šiaip jokių didelių naujovių. Jie naudoja visas senas, populiarias ir labai patiklias schemas. Ir mes jau nuo senų senovės matom, kad populiariausias tai yra telefoninis sukčiavimas, tai kai žmogų tiesiog prikalbina ir jo nepaleidžia, arba netgi paleidžia su instrukcijom toliau, ką sakyti banke, kaip elgtis, kad tiesiog, kad jo netkabintų nuo to kabliuko. Mes turėjom neseną atvejį, vėliau galbūt netgi pavyks pasidalinti. Toliau mes turim phishingą. Tai yra, kada iš tavęs bando išgauti asmeninę informaciją ir vėliau ją panaudoti prieš tave patį, ar ne, tai yra mūsų gaunamos žinutės, tai vadinamasis smishingas. Tai yra vėlgi tas pats phishingas gali būti elektroniniais laiškais gaunama, nuorodos, pakvietimai elgtis čia ir dabar, padaryti pervedimus ir žmonės ant to vis dar pakliūna. Ir žinoma, investicinis sukčiavimas. Tai galbūt šitas gauna kažkiek daugiau dėmesio, nes žinoma, su mūsų pensijų reformų pas žmonės atsirado daugiau pinigų ir sukčiai rūpinasi, kad tuos pinigus būtų kur padėti. Tai jie pasiūlo daugiau platformų, sukurtų netikrų, žinoma, su didesne graža, be jokios rizikos, kad žmonės tiesiog patikliai galėtų ten sudėti savo pinigus ir vėliau jų netekti.
2: Tai šitie klasikiniai metodai, jūs užsiminėt, kad pasidalinsit pavyzdžių, kad aš jo neužmirščiau, paklaustų, tai apie ką tai?
3: Tai paskutinis mūsų pavyzdys, kuris iš tikrųjų baigėsi sėkmingai moteriškiai, tai buvo senyvo amžiaus moteris, kuri atėjo į banko padalinį įtikėjusi, kad banke laikyti pinigus nebėra dabar saugu ir jinai atliko veiksmus, kad nusitraukti turimus indėlius ir panašiai ir norėjo visus pinigus suinvestuoti į auksą. Ir žmogus visiškai atsisakė bendrauti, kalbėti, jinai sakė, kad jinai turi savo sprendimą padariusiu, kad jinai nori, kad jos valia būtų vykdoma. Ir bankas kaip ir negali nevykdyti valios, ar ne, bet turi padaryti viską, kad žmogus iš tikrųjų žinotų, ką jisai daro. Tai prireikė dviejų žmonių įtikinėjimų, kad moteris pagaliau atgautų savo protą, pradėtų blaiviai mąstyti, kad iš tikrųjų čia galbūt ne tik tais investicija ar galimybė uždirbti, bet tai yra ir rizika. Tai nu, aš tiesiog noriu.
2: O kaip jūs supratot, kad čia kvepia sukčiavimu, vat, kurioje čia vietoje supratot, kad gali būti, net gal normaliai norėjo žmogus į auksą investuoti?
3: Nu, kaip pasirodo, vėliau jinai pati sugrįžo po poros dienų parašyti padėką, kad konsultantės ją laiku sustabdė, kad jinai būtų tos pinigus atidavusi sukčiam. Tai yra tiesiog toks įrodymas, kad iš tikrųjų laiku ir tinkamos priemonės buvo imtasi. Kaip suprato, tai buvo vėlgi amžius, kada žmogus niekad neinvestavęs, niekad netlikęs jokių panašių veiksmų, nusprendžia suinvestuoti visus savo pinigus. Tai jau yra, nu, pirmasis ženklas, kad Gali būti, kad žmogus ne visai supranta, ką daro. Kartais būna, žinoma, kad tai ir nu, būna žmogaus sprendimas, bet tu turi atlikti eilę veiksmų, užduoti eilę klausimų, kad išsiaiškinti iš tikrųjų, kaip žmogus į kitos sprendimo priejo. Kai žmogus tau neatsakinėja, jisai atsisako sakyti, kas ta žmogus, kam pervės pinigus, kas jam patarė, iš kur jis sužinojo apie tokią galimybę. Tai vėlgi yra galybė tokių dalykų, kurie susiveda į vieną vietą ir duoda tą prielaidą, kad tai yra vis tik tai sukčius. Mm-hmm. Ir žmogus galiausiai susivokė, jinai vis dar nekalbėjo to vieno vizito metu, jinai tiesiog pradėjo verkti ir jinai išėjo. Bet mm-hmm. žmogus neprarado tų pinigų, nepervedė. Kaip tokios schemos gali baigtis ateities? Čianais dar buvo vienas momentas, kad dokumentus labai atidžiai reikia tikrinti. Kartai žmonės ateina su tikrom sąskaitom, ar ne, kad tu susimoki už tą auksą irgi. Ir vėliau sukčiai netgi ateina į namus ir paima tą auksą iš tavęs, alio pasaugoti, arba pasaugo, tai buvo neteisėta operacija ir tą auksą reikia dabar konfiskuoti. Tai įvairiausių būna po to dalykų, kada žmonės netenka netgi su tikrom sąskaitom atėję. Bet šį kartą buvo suklastota ir sąskaita, tai buvo labai panašus pavadinimas į pas mus esančią įmonę, bet darbuotojas sutikrino ir vėlgi ten buvo vienos raidelės netitikmo, kas dar labiau padidino įtarimus. Tai šitoks buvo pavyzdys, kuris baigėsi sėkmingai ir žmogus sutaupė 44 tūkstančius.
2: O, na, aišku, jūs čia taip papasakot apie tuos signalus dažniausiai kylančių žmogus, nei iš jo, nei iš to visas gyvenimo santaupas, taigi jauksa ir visai nekalba, visai tavim nepasitiki, kažkaip žiūri į tave kreivai, kaip jūs sakot, randa tikrindami tik vieną kažkokį tai skaičiuką, netikslų ar pavadinime raidelę, kur labai jau reikia super atidžiai. Valerija, vis dėlto kokios jūs matot, vat iš jūsų patirties dažniausios būna schemos, bet to, ką Žygeda jau minėjo, kaip sukčiai išmaniai bando išvilioti žmonių pinigus.
4: Aš galbūt tik tas galėčiau pantinti Žygeda, nes tai tikrai tokios situacijos vyksta, bet ką norėčiau paakcentuoti, kad jeigu šiandien dienai galvojate, kad jūs niekada netapsite sukčių auka, tai čia jau vertėtų sunerimti ir visuomet būti pasiruošusiam arba pasiruošusiai. Neužkipti ant to sukčių kabliuko, nes iš tiesų užkipti ant to kabliuko galima labai lengvai. Netgi aš pati laukiau siuntos ar ne iš tam tikro kurjerio, naktį gauna SMS pranešimai ir konkrečiai iš tam tikro kurjerio neva. Ir aš beveik buvau jau nepaspaudusi tuos nuorodos, tai reiškia, kad galėjau atiduoti savo pinigus ar ne sukčiams, bet visuomet yra auksinė taisyklė, gavai nuorodą, sustok, pirmai įsivertink situaciją, nuorodą, kas siuntėjas, koks telefono numeris, tu turėtų įsitikinti, kad čia tikras siuntėjas, ar ne, siunčia tavo SMS pranešimą ir tuo labiau su nuorodą. Kas liečia irgi investicinį sukčiavimą, tai tik tais papildysiu kolegė viską, ką minėjo, viską teisingai paminėjo ir vėlgi investicinio sukčiavimo, sakant, nukentėjusys, jis gali tapti bet kas. Tu gali netgi ir išmanyti, nežinau, geriausius pasaulio akcijų biržas, turėti išslavinimus, kelis netgi, nes tikrai buvo ir mano praktikoje tokia situacija, kuomet išties labai išprusęs žmogus, išslavinimas tikrai ir pateko į investicinį sukčiavimą, prarado nemažą kiekį pinigų, bet kuomet man teko tirti tuos dokumentus, ką teikia tas klientas ar ne, tai yra, ką jam teikia sukčiai, taip sakant, viskas atėjo vis tiek tą mūsų patikrai, bet tie dokumentai buvo ant tiek gerai pagaminti, jeigu galima taip pasakyti, kad aš asmeniškai neturėjau prie ko prikipti, bet mano vidinė nuojauta uždėjo, kad nu, kažkas čia vis tiek negerai. Ir man užteko užduoti paprastą klausimą, tu iš kur sužinoti apie galimybę investuoti. Ir jau tuomet asmuo pasakė, nu, tai su manim susisiekė telefonu, pasiūlė investuoti, aš sutikau, man parodė per programėlės, taip vadinamas, koks bus mano prieaugis. Ir nors jau viskas prasidėjo. Net vat užteko to vieno vienintelio klausimų suprasti, kad kažkas čia jau negerai, kad jau bendraujame su kažkokiais brokeriais, yra perduoti prisijungimai prie interneto banko. ko jokiais būdais niekam negalima perduoti, netgi savo giminaičiams, ar ne?
2: Tai vat, jungimai prie banko, sakyk, čia jau, aišku, apsimeta institucijų žmonėm ten, ar kokių bankų, ar policijos, ar kitų, ir tada jau žmonės, na, galvoja, kad jie su kažkokiu autoritetu kalbasi, bet Valerija, jūs pasakėt labai svarbų dalyką, kas, na, dažnai aš žiūriu su klausytojais bendraujant, labai sutinki tokį požiūrį. Nu, ant to sukčiavimo kabliuko pasimauna tik visiškai žioplėje, aš taip bukai ir tiesiai pasakysiu, maždaug man tai tikrai, vat, kaip jūs sakėt, tas toks pasitikėjimas, man tai čia, žinaigi, čia tai rusiškai kalba, tai pasižiūrėkite ten, vat, Žemaitaitis nepamatė kažkokio galiuko meilę. Aš visiškai nesistebiu tuo, nes per tą visą srautą ir nepamatyti vienos raidės ar vienos skaičiuko, tai visiškai žmogiškai yra. Ir stebėtis tuo, kad žmonės apgaunami, kaip sakot, gauni siuntą naktį, ten prabraukit kažkokį tik tai ir viskas, jau daugiau nieko daryti nereikia. Ir tu visiškai nesusigaudai, tai žmonių kaltinti šitoj vietoj ir atsakomybės dėt, aš nežinau, ir žygėdą mančiau linktelio, kažkaip nereikėtų, tas mūsų toks, na, žinot, žioplei patys kalti, manau, kad čia ne visiškai tinkamas dalykas.
3: Aš manau, kad čia visiškai netinkamas dalykas, nes mes kažkaip dar gyvenam su tuo gėdos jausmu, kalties jausmu, kad čia, nu, kaip aš prisidirbau, kaip aš čia prisižioplinau. Taip. Ir mes turim netgi duomenų, kad ne kiekvienas ateina ir pasako, kad čia aš nukentėjau. Ne kiekvienas praraportuoja tiek bankui, tiek policijai, ir kas sumažina netgi, nu, ir mūsų statistiškai gebėjimus pamatyti, kiek to viso sukčiavimo yra. Ir
2: Lietuvos banko apklausa, aš dariau laidą, apie pusę yra nukentėjusių, kurie pripažįsta, ir aišku, kaip jūs sakot, tikrai kitiem ir na, nedidelės sumos ir gėdos jausmas. Taip. Čia laiko nėra čia aiškintis, tai tikrai tik, manau, kad gerokai daugiau. Kiti bijo ir meluoja, kad manęs nepalėtė. Tai.
3: Jo, tai to gėdintis turbūt nereikia, bet jeigu ir nenorit visiem kaimynam pasakoti, tai bent savo bankui ir policijai pasakykit. Tikrai. Nu, padės kiek galės sugražinti tas lėšas ir galbūt ir pavyks. Dabar kaip išvengti to gėdos jausmo, ar ne, ką man čia daryti? Man labai patinka toks vienas patarimas, kad kiekvienas turėtumėm savo įsivaizduojamą sukčių. Nu, kad tiesiog galvotumėm, kad vieną dieną man paskambins, man ateistas kažkoks laiškas, tada įtariau, žiūrėsiu į kiekvieną skambinantį iš nežinomo numerio, į kiekvieną atsiųstą nuorodą ir netgi žinom, kad su dirbtiniu intelektu arba su nulaužimo galimybėm galima pamėgdžioti pažįstamus žmonės, ar ne, galima nukopijuoti jo ten paskyrą, numerį, dar kažką. Tai netgi jeigu gaunam kažkokią tai nuorodą iš pažįstamo žmogaus, taigi galima paskambinti arba parašyti kitų kanalų ir paklausti, klausyk, ką tu čia man atsiunti. Nu, aš tiesiog neatsidarinėju dalykų, jeigu aš nežinau, kas iš tikrųjų ir kodėl man siunčia. Tiesiog kartais gali būti ir virusas, gali būti ir tiesiog per klaidą kažkoks dalykas atsiųsti. Ir parsisiuntęs tokį virusą, tarkim, tu gali netgi įsileisti programėlės, kurios vėliau ir be tavo žinios surinks duomenis, ar ne, ir paskui galima bandyti įsibrauti ir interneto banką ir panašiai. Tai būkim truputį labiau nepatiklus.
2: Šitoj vietoj pabūkim šiek tiek paranojiški, nors net tas nepasitikėjimas savo bendruomenė, aišku, turi ir kitą pusę, bet Valerija, aišku, man asmeniškai dažnai tas, man atrodo, klausytas kažkada pasiūlė čia viešai paskambinęs į laidą, kadangi čia tikrai didžiulė politinė tema, ta elektroninis sukčiavimas ir visuomeninė, ir manau, kad greitai nesibaigs, bet jis sakė, susimažinkit limitus pavedimų dienos ir tada jau, jeigu reiks, pasididinsit, jau apsvarstę, sustojęs, ką žygėda sako, pauzę padaręs, gal su giminaičiu ar vyro ar žmona pašnekėjęs, tai tik tada, nes vat tie tokie limitai kartais irgi pavojus stumia. Vis dėlto, kokie dar yra, vat Valerija, jūsų patarimai, kaip žmonėm elgtis, kai jiems ta gaidelė įtarumo, nu, pradeda kilt, kaip sustot, nes sukčiai, jeigu jie spaudžia, greitai reikia, to į laimėsit, jeigu tik per sekundę nepadarysit, prarasit kažką ir stumia mūsų tokį emocinį, žinai, nepatogumą.
4: Taip, tai visų pirma rekomenduočiau tikrai ir primiktinai rekomenduoju visų pirma staptelti ir niekur neskubėti. Niekas neatsitiks, niekas nesugrius, jeigu čia ir dabar kažką būtinai reikia paspausti, o jūs nepaspausit, ar ne? Tai visų pirma neskubėti, pagalvoti, įsivertinti. Jeigu gėda yra prisipažinti kaimynui, draugui, pasikalbėkit su šeimos nariais. Čia yra būtina, nes šeimos nariai atrodo toks yra pats artimiausias ratas, kur, nu, turbūt mažiausia ar nebūtų gėdas. Ir aišku, jeigu, na, trūksta to užtikrintumo, tai visada galima pasiskambinti į savo finansų įstaigą, pasitarti, pasikonsultuoti, paaiškinti situaciją ir visų pirma, nebijoti netgi detalių pasakoti, nes kiekviena maža detalė priklauso nuo to, o koks čia galimai bus scenarius, ar net vat, bendravim su banku, bankas jūs galėtumėt ir tinkamai pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti, arba ko nedaryti visai. Dar taip pat rekomenduočiau ir nepamiršti mūsų policijos, kur skambinant 112, aš žinau, kad ten galima pasirinkti, kad susisiekti su policijos pareigūnais, kur irgi gali pakonsultuoti tokiais vat, atvejais, ne, jeigu jūs įtarėte, kad galbūt vat, čia yra sukčiavimas, arba jūs tapote sukčiavimo jauna, taip sakant, auka, tai irgi gali jūs pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti.
2: Valerija, jūs sakėt, kad tikrai slaptažodžių niekam niekių gyvų nesakykit, net kartais yra artimųjų rate, tai tikrai ne ta informacija, kurią reikia dalintis, bet aš iš praeitos laidos atsimenu net patarimą Lietuvos banko atstovės, kad turėkit tarpusavėje, kadangi sukčiavimas dabar su tom dirbtiniu intelektu, balso sintezavimu, kuomet skambino klausytos, įsivaizduokit situaciją, paskambina kitame laido gale tyla. Tu sakai ten, alio, labą dieną, ar kažkas nesusijungia, užtenka 10 ar kiek sekundžių, kad įrašomas tavo balsas ir kitą dieną nuo jo tavo balsu paskambino, ir jau tavo artimajam tokia iliuzija sukūrė, kad tavo artimasis skambina kažkokiam tai poreikiu ir na, ateina ir sako Lietuvos banko atstovė, turėkit tarpusavyje tarp artimiausių žmonių susitarę slaptą žodį net patikrinimui, ar tikrai tas žmogus ar ne. Tai čia ateina reikalų kaip reikiant mums, man atrodo, su ta finansinė visa sukčiavimo schema.
4: Dėl pačio tas slaptažį tikrai pritariu ir tikrai rekomenduoju šeimoje tokį žodį arba netgi sakinį turėti. Tai savotiškas tam tikras šiaip šeimoje yra kaip žaidimas smagus, kur mes tą turime nuspręsti ir visi tada visai lengvai įsimena šitą žodį arba sakinį, ar ne? Arba taip pat galima nutarti, kad jeigu vat, skambina, pavyzdžiui, man mama, bet aš turiu įtarimą ir mes, pavyzdžiui, galime turėti susitarimą, kad tada ne telefonu bendraujame, o nežinau, galiu paskambinti kitų numerių per kitą programėlę ar ne paskambinti savo mamą ir pasakyti tą patį raktažodį, tai yra slaptažodį arba sakinį, kad tikrai įsitikinti, kad mes šnekame, nu aš šneku su mama.
2: Tikrai su mama. Sakot apie tai irgi jau reikia pradėti galvoti ir gal net ir turėti. Jau net tokį slaptažodį. Vis dėlto, kiek bankai, kadangi jūs esat, nu, bankai, mokėjimo agentūros, mokėjimo institucijos šiuo atveju, kiek bankai, na, pajėgus, jeigu žmogui jau pavedimą padarius, kyla įtarimas, kad jis kažkas tai vat netem padarė stabdyti tą mokėjimą, kiek bankai pajėgus vat technologiškai, nežinau, yra tie momentiniai, kurie labai staigiai suvaikšto ir ten jau labai sunku tada turbūt atgal išsireikalautos pinigus, bet žygėda vis dėlto kokios finansinių įstaigų šiandien galimybės, nes aš matau politikai, kai kurie siūlo ir tą pavedimų stabdymo planą, kad va čia būtų apsauga nuo sukčiavimo, aišku, tada verslui nepatogu, žinot, nori visi greitai pinigų. Kaip bankai čia galėtų vis dėlto padėti žmonėms, jeigu jiems, nu vat, iškilo, kad jau kažkur tai paspaudžiau ne ten, kur reikia?
3: Tai aš dar kartą priminsiu, kad kai spausti nereikia skubėti, tai skambinti banką reikia skubėti. Kuo skubiau paskambinsit, perspėsit, tuo didesnė tikimybė, kad spėsim tos pinigus sustabdyti ir grąžinti. Dabar, jeigu kalbant apie bankų technologijas, tai visi bankai iki vieno investuoja į nuolatinį technologijų tobulinimą. Ir turbūt aš čia nedaug žodžiausiu, bet statistika pakankamai daug pasako. Jeigu mes turim procentiškai už pirmą ketvirtį šių metų lyginant su praeitų metų, ar ne, bandymų kiekis apgauti sukčiavimą išaugo 40%, nukentėjusių arba ta suma, kurią žmonės prarado, yra mažesnė be 20% nei pernai pirmą ketvirtį. Tai man atrodo, statistika pakankamai daug pasako, ar mes padarom viską, turbūt visada galima geriau ir iš tikrųjų kiekvienas bankas stengiasi tiek žmonių kompetenciją kelti, tiek investuoja į technologijas. Daug kas priklauso nuo reguliacijos, kuri yra, tai momentiniai mokėjimai vis tik tai nėra kažkas, ką bankas susigalvoja, tai yra Europos Sąjungos reguliacija, ar ne? Ir nu, bankai negali tiesiog jas nevykdyti.
2: Vat, kaip įmanoma, jeigu ten per porą valandų žmogus apsižiūrėjo, kad kažką jau ten prispandė.
3: Visada geriau pranešti bankui, negu nepranešti. O jau kaip ten pavyks, nepavyks, nu aš negaliu komentuoti, yra atskiri atvejai, priklauso kur vedė, kokiu būdu pervedė ir panašiai.
2: Valerija, vis dėlto per kiek galima dar sustabdyti šitą sukčiavimo traukinį, jeigu jis jau žmogus paspaudė kažką?
4: Kaip žiūrėt ir paminėjau, čia yra labai sunku atsakyti šitą klausimą, nes kiekvienas atvejis tikrai yra individualus ir priklauso nuo technologinių sprendimų, kaip tas mokėjimas buvo patvirtintas, kokiu būtų ar tai kortelė, ar tai pavedimu, ar su papildomu PIN kodu, be papildomu PIN kodu. Čia tikrai labai daug tų variacijų ir aišku, tai priklauso nuo finansinių įstaigų technologinių sprendimų. Ar ne? Tai vat, nu, sunku labai atsakyti šitą klausimą, per kiek laiko galima sustabdyti.
2: Dar vienas būdas, su kuriuo tenka, žinote, laiškeliai, bet būna, kad sukčiai įsiskverbia ir ypač į verslo į įmonių kažkokius susirašinėjimus ir ten matydami vieną ar kitą susirašinėjimą, jie na, kažkaip iš pateikia suklastotą skaičiuką, dar kažką žygėda vis dėlto, kokios čia rizikos vis dėlto, kai į, nu, tarkim, mūsų vat, susirašinėjimą mato sukčius ir jisai paskui pradeda jumis ar mani manipuliuojant kažkaip ištraukinėti pinigus.
3: Jo, tai čia dažniausiai būna ilgesnis procesas ir kai įmonės nepakankamai, sakyčiau, turbūt investuoja į saugumą, IT saugumą ir naudoja neapsaugotą susirašinėjimo priemonės sistemas, tai tada sukčiai perima tą susirašinėjimą, jie pabūna ilgą laiką tik stebėtojais, kad pažiūrėti, kokie čia sandoriai, apie ką čia kalbama. Ir tik tais, kai mato, kad jau vat, tuoj turi būti siunčiama sąskaita, tai vietoj tos sąskaitos tada jau atsiunčia savo suklastuotą sąskaitą arba elektroninį laišką, kuriame sakoma, kad vat, nu, mes kaip įmonė keičiam savo banką ir dabar reikės pervesti į kitą banko poskirį. Ir taip įvyksta tie vat, sukčiavimai, kada iš tikrųjų sandoris turi įvykti, iš tikrųjų ilgą laiką bendrauja tie tikri partneriai ir tik tai lemiamų momentų yra pakeičiama arba sąskaita, arba bankas ir tas mokėjimas nukeliauja ne ten. Tai žmonės lieka ir be pinigų, ir be prekių paprastai. Ką daryti, kaip nuo to apsisaugoti, tai yra keletas dalykų. Tai automatizuoti mokėjimus, čia yra, jeigu turi tokią galimybę, tai pirmiausia taip ir padaryti. Tai vadinasi, kai ateina laiškas prašantis pakeisti banko poskirį arba atsiųsti pinigus į pakeistą sąskaitos numerį, tai iš karto jau turėtų būti pranešimas, raudonas pranešimas, kad kažkas ne taip ir tau reikia toj vietoj pasitikrinti. Kas dar svarbu, kad tikrinamės ne su kolega paklausdamas, ar čia viskas gerai, kaip tau atrodo. Nes, nu, jeigu susirašinėjimas tikras, tai aš irgi pasakysiu, kad čia viskas gerai.
2: Labai palinkėčiau, žinot, man tas įstrigo jūsų abiejų patarimas, tai šiek tiek, kai liečia finansus, pinigus ir tą visą atsakomybę, nu, nebijokim pabūti šiek tiek paranojiškais. Šitoj vietoj matom, kas vyksta, ir tikrai ta paranoja apsaugos mus nuo daugybės problemų, apie kurias ką tik kalbėjom su Žygeda Augone, Svedbanko informacinės saugos vadove, ir Valerija Adamovič. Valerija yra sukčiavimo rizikos valdymo ir reguliacinės atitikties specialistė įmonėje užsimančioje elektroniniais mokėjimais ConnectPay. Ačiū jūsų laiką, gražios visiems likusios dienos, gražių švenčių išeiginių, likit su Žinių radiju ir toliau iki kitų pasimatymų.
0: Pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
5: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį, tradiciškai sveikinu su jumis aš, Rima Aukštolytė ir mano vedama laida, o koks tavo CO2 pėdsakas. Šiandien laidoje svečiuojasi Telios verslo atsparumo ir tvarumo vienas iš tikriausiai padalinių vadovas, taip reiktų sakyti, nes čia sakėm su Vytautu juokėmės, kad daug visko telpa prie jo pareigų. Bet esmė tai yra žmogus, kuris dirba daliai telekomunikacijų bendroviai ir galima šiandien pakalbėti apie švarią skaitmeninę ekonomiką, kas dar yra komplikuotesnė tikriausiai sąvoka. Šiaip nekartą laidoje esam nagrinėję ir tą patį pėdsaką, kurį paliekame mes kiekvienas vat, su telefonu rankoje ar su kompiuteriu ir tie patys duomenų centrai ir ką dirbtinis intelektas daro, bet... Aš pamačiau, kad jūs statot didžiulį, jūs kaip įmonė didžiulį duomenų centrą prie Vilniaus ir ten buvo ta sąvoka švaris, skaitmeninė ekonomika ir pagal kad laikas šiek tiek plačiau pažiūrėti. Tai todėl Vytautas čia ir sėdi. Tai Vytautai dar kartelį sveiki.
3: Sveiki, malonu, ačiū.
2: Tai Vytautai trumpai ir suprantamai, kas yra ta švari skaitmeninė ekonomika? Kažkas neapčiuopiamo tikriausiai, taip neskaitmeninė.
3: Taip, tas žodis turbūt skaitmeninė čia yra esminis, na, ir aišku, švari irgi taip pat, tai gal taip viens prie vieno mes kiekvieno, kasdieniai kalboje nenaudojam, bet, na, mes esam kaip ir tos tvarios skaitmeninės infrastruktūros teikėjas, čia tokia yra pagrindinė mūsų rolė. Tai ir tada per tą mūsų ryšį, per tos mūsų, patas mūsų paslaugas ir technologijas mes įgalinam tą skaitmeninę ekonomiką šalyje ir talkinam verslams mūsų klientams tvariai šiuo atveju skaitmenizuotis ir kurti tą mūsų visų bendrą ekonomiką.
2: Bet tai čia, vis švari vytų tai.
3: Taip, na, tai čia tas švari, vat galėsim tokiau įsivlėsti, bet vat kad ir paprastas pavyzdys, va šiandien pas jūs atvažiavau su elektromobiliu, kuri tik ką baigiau krautis pas mus prie ofiso elektra, kuri yra pagaminta saulės baterijų ant stogo. Tai, ta prasme, turbūt galim rasti kiekvienam mūsų tokiam žingsnėje taip kažką tokio, kas tą ir atspindi būtent švarę ekonomiką. Na, o pas tas elektromobilis yra technologinis proveržis, teisingai. Tas pas galimybė įsikrauti yra technologijos. Ta pati saulės energijos naudoja, nėra didelė naujovė, bet tai yra technologijų proveržis, kuris atėjo savo laiku ir į mūsų šalį. Tai va, tai tų pavyzdžių turbūt yra daug, tai aišku, mums tai ne tik tai technologijos, bet vėlgi tos technologijos, kaip mes jas naudojam kiekvieną gyvenime, kiek jos tos pačios galų galia energijos naudoja, tai tarsime jau daug metų nieko neperkam tiesiog taip plikai kaina kokybė, bet laiką žiūrim dar ir efektyvumas. Ir labai labai svarbus duomuo atsirenkant bet kokią technologiją. Kiek tikrai naudos tos energijos, o kaip bus pikais, kaip ar galima ją užmigdyti, pavyzdžiui, toje nakties metu, arba kai vartotojai mažai naudoja ir panašiai. Tai va, tai šitas dalykas, na, aišku, vėlgi mes tą kuriam infrastruktūrą, telekomunikacijų verslę, kurią kasdien naudojasi, na, praktiškai visi vartotojai. Ir čia vėlgi nuo pačių skambučių.
2: Ir naudojimas arba vartojimas auga, tikriausiai dar reiktų.
3: Taip.
2: Tai čia su tvarumu tada atsiranda iššūkis, mes vartojam vis daugiau šito, tai kaip sumažinti tą poveikį arba pėdsaką. Taip, tai čia jau jūsų galvos skausmas, ar mūsų visų?
3: Na, tai aišku, iš dalies mūsų visų, bet visų pirma, aišku, kas kliečia technologijas ir mūsų paslaugos, tai mūsų. Tai, vat, ką ir minėjau, tai vienas dalykas, tai jeigu kažką naujo paleidi ir sukuri patogesnio ir ypatingai, kas dabar dirbtinio intelektų paremti sprendimai, tai naudoja elektros energijos, teisingai. Ir tas naudojimas auga. Tai tuo pačiu žiūrim, ką galima seną atsisakyti uždaryti. Tai labai svarbu naują technologiją įdiegus, nepamirš uždaryti ir senas. Tai va dabar, kas čia ateina turbūt artimiausio labai didelio, tai bus tos 2G, ne, antrosios mobiliųjų kartos viso tinklo uždarimas, išjungimas.
2: Išjungsiu 2G, tai jeigu kažkas turi dar telefoną, kur rodo 2G, reiktų sunerimti. Nežinau, ar dar tokių yra žmonių?
3: Ne, yra, be abejo, tai visko yra įvairių renginių, čia bus

0: pasiųstų duomenų. Na ir tada čia, kai atsiranda tas proporcinis vertinimas, jau matosi kitaip, nes kiekviena technologija, taip jinai, sakykime, šiek tiek daugiau energijos naudoja, bet jinai kartais daugiau perduoda informacijos arba duomenų ir panašiai. Tai va, tai čia turbūt čia yra svarbu tas vertinimas, reiškia, procentinis arba panašiai, bet esmė, kad tai aišku niekada mūsų nesustabdo nuo ieškojimų sprendimų, kaip tą energijos suvartojimą mažinti. Tai sakau, yra tokia, pavyzdžiui, kas liečia technologijas, yra tokie sprendimai, kurie stebi ir vėlgi dabar įsijungia ir dirbtinio intelekto sprendimai, stebi, kad vartojimas krenta ir mažina, atjunginėja tam tikrus procesorius, išjunginėja dalį antenų, toliau užmigdo tam tikrą dalį technologijų, kad jos nenaudotų elektros tuo metu, kai jos nelabai reikia. Nes jeigu įrenginys dirba, jis naudoja daug elektros, jis dirba savo pike, kaip ir telefonas, turbūt, ne, mes įpratys, jis pradeda kaisti. Tai reiškia, ta įranga išskiria dar šilumos ir reikia ją aušinti. Tai vėl įsijungia kiti papildomi procesai, kurie irgi reikalauja energijos, kad reiškia, ta įranga vyktų patikimai tik tai tam tikram temperatūrų režime. Tai jeigu galima padaryti taip, kad ta įranga primygtų arba užmygtų, jinai tiek nenaudoja, jinai tiek ir šilumos neįskiria. Tai vat maždaug taip, o technologijos vėlgi jau turbūt daugiau negu dešimtmetis, kaip statom technologinės patalpas, kur yra, aišku, aušinimas yra tas vadinamas, mums įprasta vadinti kondicionavimą, bet jis veikia tik tai kritiniais režimais, pavyzdžiui, Liepos, rugpjūčio mėnesį, kada yra Lietuvoje iš tikrųjų karšta. Visa kita metu veikia toksai vadinamas angliškas terminas free coolingas, tai yra imam pakankamai vėsų lietuvišką orą ir juo ataušiname įrangą ir reiškia tas uždaras ciklas rekuperatorius veikia. Tai irgi labai daug taupo ir lėšų, ir tos pačios elektros ir panašiai.
1: O kaip su pačia dar elektra vidu? Tai yra, na, žaliau tą energiją naudojate, kaip ar perėjimas vyksta, kaip šiuo metu atrodo?
0: Jeigu aš neklystu, tai mes nuo 2019 metų naudojam tik žalią energiją ir, reiškia, tai yra apie mus, ta prasme, tai yra pirmas dalykas, kurį padarėm, sakykime, didelio, kas liečia tvarumo sritį, aplinkosaugos sritį, tačiau bandom dalį tos elektros ir pasigaminti, tai kur tik tai manoma, ant bazinių stočių turim saulės kolektorius, taip pat, reiškia, ant centrinio ofiso yra pakankamai daug ir dabar buvo išplėsti praeitais metais saulės kolektoriai, tai va tokia saulėta diena vėsia kaip šiandien ir kai nėra, sakykime, ofisas nėra pilnai apkrautas, tai praktiškai visą elektrą ir pasigaminom. Mhm. Tai tų sprendimų vis nuolat ieškom, bet galbūt skirtingai nuo kitų kompanijų mes į energetikos gamybą, energijos gamybą neįsim. Prasme, tai ne mūsų verslas, tai ne mūsų užduotis, tai ne mūsų know-how, tai yra tą darančių kompanijų ir aš tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi, kad yra labai daug Lietuvoje ir mes čia tokius rodom rezultatus, kad iš tikrųjų mane jie negali nežavėti. Man atrodo, kad mes pernai pasigaminom apie trečdalį energijos elektros Lietuvoje iš vėjo energijos. Ne vėjo šalis, taip toliau, ir mus lenkia tik tai Danija. Tai čia kas galėtų pagalvoti, kai aš vaikas buvau, pirma mano šalis, kur keliavau daug, buvo Olandija. Ten pajūrė, aš matydavau tos vėjo malonus, tai atrodė kažkas tai, na, iš kosmoso srities, čia apie 90 tus metus, tai tuo metu tai atrodė iš vis nerealus dalykai, na va, o dabar Lietuvoje mes aplenkė. Tai
1: ambicija ir vizija, Vyto, tai tikriausiai daug gali padaryti šitai vietai.
0: Labai teisingai.
1: Ar kaip dažnai, va, čia kai sėdi verslai ir sako, kad juos pokyčių verčia imtis, kas reguliaciniai mechanizmai? Ar jaučiat jūs tą reguliatorių ranką, nekalbu apie iš reguliavimo tarnybę, kurią minėjot, bet plačiau, pavyzdžiui, Europos Sąjungos įstatymai, nes jūs didelė esat, jūs didelė grupė esat.
0: Taip, tai be abejo, čia irgi yra svarbus aspektas ir mums, telėjai, visai grupė ir mums, Lietuvai, visų pirma, kadangi esam listinguojama kompanija, mums galiojasi SRD direktyva. Kaip išversi SRD lietuvių kalbą?
1: Kad klauso tikriausiai, žino, taip, tvarumo srities žmonės.
0: Tai vienu žodžiu, tai va, mes jau antri metai, va, tik ką įsileidom jau antrąją, na, ataskaitą. Šiaip ataskaitas tvarumo srities leidžiam jau turbūt 7 ar 8 metai. Mm-hmm. O ta jau, reiškia, tokia tikrai sofistikuota su pagal labai daug parametrų, antrą kartą išsileidom. Ir apie ten matosi progresas, mes iš tikrųjų tobulėjom. Taip, kad,
1: o kurią sritį labiausiai reikėjo tobulinti, kur buvo, na, vat, kai analizuojam, kad tvarume pasiemi, išsianalizuoji sritis ir žiūri, kur čia vat
0: vėlgi,
1: skaudžiausia tai yra.
0: Turime atskaitos tašką, lyginamės laiką su 2018 metais. Tai 18 metus pajėmus, reiškia, mūsų visą taršą, mes šiaip nesam tarši bendrovė, kadangi ne, ne

0: gaminam, praktiškai naudojam tik tai energiją, tačiau naudojam transportą. Tai reiškia CO2 daugiausiai, reiškia taršos sudarė būtent transportas ir reiškia būtent kuras. Tai va šitas rytį ir pradėjom pirmiausiai tvarkyti. Tai
1: kiek procentų yra elektromobilių?
0: 70%. Taip, tai vat jau 2 metai pilnai, kaip turim virš 170 elektromobilių naudojamo įmonė ir, kaip sakau, tai yra sudaro 70%
1: viso transporto. Tai šiuo metu, kai kurio kainos išaugusios, džiaugiatės tikriausiai.
0: Tai mes labai dabar džiaugiamės. Bet tai mes ir kai nebuvo jos tokios žaugiai, irgi džiaugiamės, nes mums principai per 2 metus tas sprendimas atsipirko.
1: Per
0: jis
1: du metus.
0: Buvo labai rizikingas, taip, nes sprendimą darėm.
1: Nes jis sako, kad yra brangu investuoti elektromobilius, 2 metai ir atsipirko.
0: Taip. Sprendimą darėm tuo metu, kai karantinas buvo dar, buvo trūkumas automobilių apskritai naujų, kainos buvo prastos ir reiškia, elektromobilių gamyba buvo labai ribota. Tuo metu darėm sprendimą, jau užsakėm 115 vienetų. Tai, visi aplinkui, taip, galima sakyti, kas smilkį prie smilkinio dėdavo pirštą ir sakydavo, ar jūs tikrai moka skaičiuot. Netikrai tai to labiau, kad, reiškia, tos elektromobilius pirdami, mes investavom dar virš milijono į krovimo infrastruktūrą, nes tuo metu
1: trūko tikriausiai.
0: Jo, tas viešos įkrovimo infrastruktūros tikrai trūko, arba galų galę mes negalėjom sauliais, kad inžinierius, sakykime, valandą laiko gaištų kasdieną įkrovimui. Tai tada jis pasitų ne inžinierius, o reiškia įkrovimo operatorius. Pradinkim taip, tu klientai, jo darbas yra klientai, jo laukia klientai galų galę. Tai va, tai mes darėm ir tą investiciją į savo įkrovimo tinklą. Tai taip, na ir va, per porą jau tų metų vartojimo, kai tie automobiliai visi suvažiavo, mes matom, kad atsipirkimas jisai ne tik, kad yra, bet jau yra atsipirko.
1: Mhm. Ir ten prie tų duomenų centro ir statybų, kas tai yra naujo, kas tai yra kitaip, ar čia yra proveržis kažkoks, galbūt daugiau planuoja tokių duomenų centrų, nes pastaruoju metu šiaip duomenų centrų idėja sklando, net nekalbant apie jūsų bendrovę, bendrai, žiūrint iš valstybės pozicijos, pritraukti duomenų centrų į Lietuvą norim. Kodėl? Kas tai yra tokio?
0: Na, kaip sakyt, visi naudojam duomenys, visiems reikia serverių ir turbūt nėra įmonės, kuri tų serverių neturėtų. Tik tai klausimas, kur tos serverius laiko. Tai, na, mes esam šiaip pažangiai šalis šitą prasme, nėra kalbos, bet vis dar labai populiaru tos serverius laikyti kažkur tai ofise, ne visai gal po stalu, bet kažkiam spec kambarį. Va, bet kai dingsta duomenys, arba kai yra užrakinami, arba įvyksta kibernetė ataka, arba galų galę sustoja elektra, paaiškėja, kad, na, nėra nei čia taip saugūnį paprasta ir reikia ieškoti saugesnio sprendimo. Tai tam esam mes su savo duomenų centrų sprendimais ir šitoje rinkoje dirbam 20 turbūt ir daugiau metų. Na ir mes turim 2 didelius duomenų centrus ir jie praktiškai yra pilni. Tai natūralu buvo statyti dar vieną, kuris būtų, reiškia, skirtas pagrindė klientams, tai mums taip pat, mūsų technologijoms, bet ypatingai tai klientams, kad jie galėtų pas mus talpinti savo serverius ir gauti tą paslaugą. Na, kartu mes, aišku, įsatydami naują, jį darom kiek įmanoma modernesniu. Kas visas
1: dėl naujausios technologijos tikriausiai atkeliavo ten.
0: Ten mes ir sudėsim, kai pastatysim, parodysim tikrai, kaip tai atrodo ir taip toliau. Žinai. Kartu tos technologijos jau iš mano pusės yra labai svarbu 2 aspektai, nes aš sakingas ir už saugą, ir už švarumą. Jos tikrai yra tvarios, kas šiuo metu galime labiausiai pasiekti, jos yra saugos. Nes ilgi mes ir į tvarumą žiūrim, dar per vieną prizmę, tai yra per saugumo prizmę. Jeigu, reiškia...
1: Duomenų vagystės turi tuomenį tikriausiai.
0: Ir netika, ne? Vėlgi, kalbant apie švarę ekonomiką, skaitmeninę ekonomiką, negalim pamiršti, kad tai ne tik tai žalia, bet ir saugi turėtų būti teisingai. Tai jeigu žmonės nepasitikės tam tikrą technologiją, tai bus visiems problemų. Tai čia pradedant nuo tų visų skambučių, sukčių skambučių, ne, ir jų filtravimo, uždarimo, kur mes tikrai esam aktyvus ir jau daug metų ir baigiant kibernetinio saugumo, tai irgi svarbu. Tai va, žiūrint į tą duomenų centrą, jį projektavom irgi kaip saugų. Na, galima, reiškia, visko prigalvoti ir visko pasigirti, bet mes jį sertifikuosim BRIM. BRIM yra toksai standartas, ne, paprastai naudojamas paprastų ofisų statybai. Šiuo atveju mes tą pastatą irgi sertifikuojam BRIMų ir projektą patį ir taip toliau. Tai va, kai mes turėsim pastatytą, visus sertifikatus turėsim tada ir aišku, nepamirškim turbūt pasigirti, bet sertifikatas ir atvaizduos tai, kas ten iš tikrųjų yra, ant kiek tai yra tvaru, ant kiek tai yra saugu.
1: Mhm. Tai dabar žiūrint ne iš jūsų bendrovės pusės, bet bendrai iš Lietuvos pozicijos į tą siekį prisitraukti duomenų centrų, kad čia statytus įmonės duomenų centrus. Taip. Ar manot, kad mes esam tam pasirengę kaip šalis, kad tikrai yra galimybė Lietuvai ir naudą galėtumėm gauti iš to?
0: Na, be abejo, nauda tai tikrai būtų šaliai, dėl pasiruošimo vat, to ir sužinosim. Tai, suprantat, duomenų centrą pastatyti, tai yra vienas dalykas, yra pastatas, gauti sklypą tinkamą, reiškia rasti, gauti statybos leidimą, užtrukom iš 2 metų, tai... Na,
1: sakykite, čia, kaip sako, tai, kur ne, mažiau palankia jo, aplinka investuoti, taip, čia kur dabar kalba.
0: Taip, tai mes girdėjom turbūt ne tą teltoniko, žinoma, žymų į atvejį, tai mes nesam tam lygiai, ta prasme, tokioj problemoj, bet užtrukom 2 metus statybų leidimų ir čia biurokratinės barjeras tikrai neskatina čia ateiti ir plėstis. Antras dalykas, mes dabar bandom įsivesti 2 megavatus elektros įvadą. Tai mums viso gali reikėti ir 8. Tai su tais 2 megavatais mes jau pasiruošime esam virš metų, 1,5 jau turbūt, neturiu dar garantijų, kad laiku jisai bus. Čia yra iššūkiai irgi, ir ta prasme, tos iššūkius praeiti nėra lengva. Trečias dalykas, tai duomenų centre, kas yra būtina, tai yra daug optinių kabelių, nes duomenų kiekiai perduoti yra enormos. Tai mes atsivedėm ten 2 kabelius, ta prasme, iš skirtingų pusių, kad būtų tikrai patikima, bet tai irgi užėmė ir laiko, ir labai daug reikėjo biurokratinių barjerų įveikti, ir su visais derintis, ir su kelininkais, ir panašiai, ir po privačius sklypus praeiti. Taip, šitie dalykai, nu, Lietuvoje infrastruktūrininkams statytis nėra lengva. Pagrindė dėl biurokratinių barjerų ir taip toliau. Tikrai gerai, kad mes nesaugom žmonių nuosavybę ir visą kitą, ne apie tai kalba, bet kažkoks pagreitintas kelias jisai turėtų realiai būti ir veikti. Tada jų galėtų būti daugiau. Dėl to vėl daugiau. Klausimas, kiek jų reikia? Ta prasme, na, dabar turim, valstybė turi pastačius, ta prasme, 2 duomenų centrus, pakankamai nemažus, kol kas nėra užpildyti. Tai man atrodo, kad čia turėtų būti viskas žingsnis. Pastatom, prisitraukiam klientų, užpildom, savo technologijom užpildom, statom toliau. Tai toksai turėtų būti nuseklus statymas. Ilgi, jeigu pažiūrėti į JAV, ten statosi, ta prasme, nenormaliais kiekiais, sunkiai įsivaizduojamais kiekiais. Tai man atrodo, kad dabar JAV yra virš 1200 duomenų centrų, prieš 10 metų gal geriausia atveju 300 buvo. Tai va čia, tai naujos, kaip sakyt, naujienos ir į Europą tai turėtų irgi ateiti ir norėtųsi, kad ateitų ir į Lietuvą. Pagrindinis stumikas šito progreso yra dirbtinis intelektas.
1: Va, labai gerai pabaigai. Pabaigai tą minutę ir dvi skirti dirbtiniam intelektui. Kaip jis keičia jūsų sektorių? Kad sukčių išauga ir skaičius ir gudrumas su dirbtiniu intelektu, faktas, tą žinom. Taip, gali bet ką, bet kuo apsimesti, bet ką padaryti. O kad sunaudoja daug energijos, faktas tikriausiai, taip irgi čia irgi laido yra kalbėta. Bet kaip dar keičia, vat iš esmės patį sektorių?
0: Na, tai dirbtinis intelektas tampa mūsų kasdienybė, na, kasdieninio darbo dalim. Tai, prasme, tai, ką aš irgi šitai laidai ruošiausi, kelis dalykus irgi pasižiūrėjau dirbtinio intelekto, nu, ta prasme, aplinkoje. Na, ta prasme, man atrodo, kad už kokių turbūt neilgiau kaip poros metų kalbėsime apie dirbtinį intelektą, kaip jisai mus pakeitė mūsų kasdieninį darbą, lygiai taip pat kaip 90-aisiais atsisėdom prie kompiuterių visų. Nu, arba bent jau kaip kokiais 94 metais apsimokėm visi dirbti Microsoft'o, sakykime, aplinkoje.
1: Aš tikrai metų su dirbtiniu intelektu nekalbėsit laidoje, pavyzdžiui, taip, kad pakeis vedėjus.
0: Tai čia iš vienos pusės, kai ko aš tikiu kaip žmogus, na, o kaip mūsų įmonė, tai visų pirma, aišku, tai yra didžiuliai klodai efektyvinimosi, automatizavimo ir na, tokių modernizavimo galimybės. Tai mes, pavyzdžiui, savo kolektyve jau kelintą susitikimą turim, aptarimą visokių reikalų, ta prasme, ne, visokių pasiekimų ir taip toliau, bet visą laiką skiriam pusvalandį, kas turi naują pritaikymą dirbtinio intelekto, pasidalinkite. Ir tikrai žmonės pritaiko tiesiog nerealiuose
1: vietose. Koks geras patarimas visiems, kurie mūsų klauso dabar.
0: Taip, čia, nu, sakau, ką aš sakau savo kolektyvai, žinokit, niekas čia neteis iš šono ir niekaip nepamokys, čia mes tik tai viens kitą ištemsim, ane, ir viens kitus mokydami patemsim aukštyn, nes aš manau, kad po 2-3 metų tas, kas nesinaudos arba nedirbs savo darbo per dirbtinį intelektą arba tiesiog jo pagalbą, gali būt, kad iškris iš dalies šitų rinkų. Ypač technologinių.
1: Vytautai, ačiū labai, iškapšėjo mūsų 20 minučių. Kalbėjo dar tikrai su tikra ir gyva laidos vėdėja, nesu dirbtiniu intelektu. Kalbėjom apie skaitmeninę ekonomiką, bet sakyčiau tokia labai plačiai, taip, kaip aš ir norėjau, susidėliojom akcentus ir tas aktualės, taip pat duomenų centrai. Tai ačiū jums dar kartelį už visas verslo įžvalgas ir klausytojams dėkoju, kurie buvo kartu su mumis. Primenu, kad jeigu įsijungėt šiek tiek vėliau ir nespėjot, tai tikrai šitą laidą rasite kaip ir kitas laidas žinių radijo svetainėje, archyve. Nuo laidoje šiandien svečiavosi Vytautas Bučinskas, tai yra Telios, jeigu neklystu pirmo žodis, užtikrimo, verslo užtikrimo, atsparumo ir tvarumo vadovas. Laidos galą net ir pareigas sugebėjau įsiminti. Tai Vytautai, ačiū jums ir dar kartelį ačiū klausytojams. Iki kito karto. Iki.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir kviečiu jūs pasiklausyti laidos Mokslas suprantamai, kurioje šiandien kalbėsim apie dėmesį. Apie tai, kas tą dėmesį mūsų labiausiai veikia, kaip tą dėmesį mes savo prarandam, kaip jį atgauti, priminsiu. Oksfordas 2024 metais išrinko metų žodžiu žodį smegenų puvimas, brain rot. Ar iš tikrųjų mūsų smegenys, gal jau supuvę mūsų smegenys, galėsim paklausti ir to. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkas Julius Burkauskas su mumis, taip pat klinikinis psichologas. Juliau, ačiū, kad prisijungėt, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Aš spontaniškai pradėjau laidą ir net neplanavau pradėti, bet toks man klausimas staigi įvedant į temą kilo, gal jau tikrai mūsų smegenys supuvę, o ne tik pūsta, kaip sako Oksfordo metų žodis.
2: Manau, kad mūsų smegenys vis labiau ir labiau veikia įvairūs stimulai, kurių mūsų smegenys buvo nepasiruošusios apdoroti ir numatyti. Ir ypač nepasiruošusios numatyti tokio, galbūt smegenys nenumatė, kad susidursime su tokiais milžiniškais informacijos srautais, kurie mus pasiekia, stimuliuoja mūsų protus ir dėl to mūsų protai ieško įvairių išeičių, kaip apdirbti tą informaciją ir kaip kokius signalus siūsti mūsų kūnui, kad mes susidurdami su tais informaciniais srautais, su įvairiais stimulais, kurie veikia mūsų protus, juos atlaikytume.
1: Man teko domėtis prieš laidą ir kaip keičiasi dėmesio koncentracija žmonių ir teko matyti tyrimus, kad ta dėmesio koncentracija tiesiog akise mažėja, tiesiog žmonės buvo matuojami, pavyzdžiui, jie, na, tarkim, kažkokį darbą dirba, nu, tarkim, kompiuterių dirba darbą, tada atsitraukia ir patikrina arba nepatikrina savo telefoną ir kiek laiko jie išbūna, sakykim, kažkokioj kitoj veikloj matuojamas ir tas trumpėja tiesiog akise. Jūs stebina tai, ar ne, Juliau?
2: Taip, yra tokių tyrimų. Turbūt, jeigu galvojant apie nuo pat pradžių, tai dar verta būtų pasigilinti ir pasitikslinti tai, kad mes turim dar ir skirtingas kartas, kurios susiduria su tais informaciniais srautais. Nes mes turime kartą, kuri yra vadinama skaitmeniniais čiabuviais ir kartą, kuri tarsi mokėsi, kaip su tom skaitmeniniam technologijom naudoti. Tai jau pats dėmesys skiriasi kartose ir gebėjimas apdoroti informaciją, gebėjimas ją greitai surasti. Tai tie žmonės, kurie jau užaugo su technologijomis, jų dėmesio laukas galbūt yra siauresnis, bet jie turi kitų gerų įgūdžių ir savybių, jie moka daug greičiau atrasti informaciją, jie moka daug greičiau ją panaudoti, galbūt ne taip giliai analizuoti, bet vėlgi informacijos paieškos greitis tų žmonių yra geresnis. Tai čia turbūt tie žmonės, kurie kontrargumentuotų tuos tyrimo rezultatus, kad čia kažkas labai blogo darosi su mūsų smegenim, nes mūsų smegenis tiesiog mokosi prisitaikyti. Ir jeigu jūs laidos pradžioj minėjote apie tą smegenų puvimo fenomeną, tai, pavyzdžiui, Amerikos mokslininkų darbo grupės, kurios orientuoja tokį turi kaip ir 5 ar 10 metų naujausių mokslinių tyrimų planą, strategiją, tai ten raktinis žodis yra kognityvinis lankstumas. Lankstumas, kuris leidžia prisitaikyti. Mūsų visuomenė keičiasi, mes susidurėme su tam tikrais iššūkiais ir lygiai taip pat galvodami apie pavojus, turime galvoti ir apie tai, kaip prisitaikyti, nes tie dalykai, tas informacinis srautas, jis ir pavojingas, bet ir gali mums labai daug suteikti gerų dalykų.
1: Ir į džiną čia jau atgal nesuvarysim. Džiną, atsiprašau, jų butelį čia jau taip reikia išmokti su tuo gyventi ir prisitaikyti toks jau, sakykime, be neigiamos konotacijos tą savoką, nes smegenų puvimas, nu, iš karto tokia gazdinančiai skamba, kad jau kas čia mes pūstam, nepūstam. Jūs paminėjot skirtingas kartas, kad skirtingos kartos iš tiesų ir matai tą savo vaikuose, kaip jie greitai sugeba surasti informaciją, kaip jie greičia GPT ten patarimų paklausi ir kitų dalykų, bet man atrodo dar tai, kad mūsų atakuoja tie informacijos dirgikliai, aišku, žmogus tūlas, kuris mūsų klauso, gali ir taip manyti, taigi mes patys pasirenkam, galim įsijungti tą telefoną, galim įsijungti tą Wi-Fi ir nebus tų notificationų, nebus ten tų žinučių begalės, pasižiūrėti vieną kitą kartą per dieną, žinias 20 minučių užtenka pasižiūrėti internetu, ne kiekvieną sekundę, bet tai irgi priklauso dar, aš nežinau, Juliu, ir ar priklauso nuo žmonių, nu, tokio charakterio ar tipo tiesiog asmenybės, nu, neurotiškesnės asmenybės vienaip reaguoja, šaltesnio tokio tipo asmenybės kitaip reaguoja, dar kažkokios ten tarpinės asmenybės trečiaip reaguos greičiausia, tai ir nuo asmenybės tipo tos reakcijos turbūt apspręstos ir priklausomybės ir to dėmesio, sakykim, dirgiklio poveikis priklauso.
2: Be abejonės mūsų asmenybė gali nulemti mūsų įsitraukimą į tam tikrą turinį ir kas liečia įsitraukimą į stimuliuojantį turinį, tai be abejonės tai yra kompulsyvumo ir impulsyvumo bruožas. Tai ypač
1: paaiškinkit paprasčiau, jeigu galit, kompulsyvumas, impulsyvumas, kokio tipo žmonės?
2: Kuris daug mūsų protinių išteklių naudoja, tai kompulsyvumas yra bruožas, kuris susijęs su tuo, kad kažkokia veikla man neduoda ramybės tol, kol aš jos nepadarau. O impulsyvumas yra bruožas, kada aš vos tik tai gaunu kažkokį tai stimulą, dirgiklį, aš turiu greitai jį atliepti ir man sunku išlaukti, išbūti, aš turiu įsitraukti. Ir na, va, tai kaip pavyzdys, impulsyvumo bruožas būna, kai aš gaunu kažkokią žinutę telefone ir tada man greitai kyla visa emocinė mano sistema reaguoja.
1: Turiu greit reaguoti, turiu greit atsakyti, kažkaip mane stumia mano asmenybės tipas, kad kuo greičiau ar iš baimės, ar dar dėl kažkokių priežasčių.
2: O kompulsyvumo būtų labiau apie tai, kad galbūt aš naudoju kažkokį tai turinį ir norėčiau jo naudot mažiau, bet mane tas turinys traukia ir aš tada bandau kažkaip atsilaikyti, bet galiausiai neatsispiriu tam. Tai yra du bruožai, kurie labai stipriai siejasi ir su probleminiu interneto naudojimu. Šią sritį tyrinėjom Lietuvos sveikatos mokslo universitete nuo 2018 metų, kada įsitraukėm į Europos probleminio interneto naudojimo tinklą. Tai matome tas asmenybės sąsajas su probleminiu interneto naudojimu, tai yra interneto naudojimu, kada jau žmogus pastebi, kad nebegali kontroliuoti laiko internete. Kada...
1: O va, kas aš ir laukiu to, va, paklausau, kas tas probleminis interneto vartojimas, kaip gali savo atsakyti, Juliau, ar tu jau esi tas probleminis interneto vartotojas, ar tu dar toj kategorijai nepatekęs į ją?
2: Tai va, tie klausimai ir būtų apie tai, ar aš galiu kontroliuoti laiką internete, ar kenčia mano kiti prioritetai, ar nenukenčia mano miegas, kitos mano veiklos, ar aš neprarandu interesų kažkokiom kitom veiklom dėl to, kad teikiu prioritetą būtent internetiniam veiklom. Ir mes tą matom, kad žmonės turintis šitų asmenybės bruožų, jie yra labiau linkę internetą naudoti problemiškai. Tačiau mes žinome, kad pagal naujausius duomenis, kas 10 ar kas 15 žmogus pasaulyje turi riziką probleminiam interneto naudojimui. Ir čia ir yra tie iššūkiai mūsų protams, mūsų smegenims, nes skaitmeninis pasaulis ne tik tai verčia tą informaciją naudoti impulsyviai ar kompulsyviai, tačiau ir turi daug priklausomybės aspektų. Ir to momento reiktų nepamiršti, nes skaitmeninis turinys, jisai labai orientuotas pakabinti mus ant kabliuko, orientuotas į tai, kad mes liktume ten kiek galima ilgiau skaitmeniniai erdvėjai ir tas labai išvargina. protą sutrumpina mūsų, susiaurina mūsų dėmesingumo lauką, nes mes ten labai daug stimulacijos yra ir tai mūsų protą labai labai stipriai.
1: Ir dideli fabrikai ir žaidimų ir naujienų dirba, kad kuo ilgiau mes ten sėdėtumėm. Iš esmės jų tikslas yra paprastas, kad mes kuo ilgiau praleistumėm tame puslapyje, tame žaidime, tame socialiniam tinkle laiko. Čia nereikia būti kažkaip dideliu analitiku suprast, kad jų tikslas mūsų dėmesys, kuo ilgiau mes ten sėdim, tuo jie labiau trina delnais.
2: Labai paprastas pavyzdys, jisai toks subtilus, bet kai kurie socialiniai tinklai, kai juos įsijungi, jie panaikina laiko ikoną. Tu ten skrolini ir nematai laiko. Kiek tu ten laiko užsibūni. Ir tas turinys, jisai ne visada, aišku, priklausomai nuo to, kokiuose socialiniuose burbuluose esi, ką sieki, bet tas turinys yra labai dažnai stipriai besiskiriantis nuo to, kaip žmonės realiai gyvena, su kokiamis problemomis susiduria. Ir kartais...
1: Tai va, čia tas ir yra, kad 10%, sakykime, socialinių tinklų influencerių sukuria 90% srauto ir mes įsivaizduojam, kad visi 90% žmonių apie tą ir galvoja. Tai tas yra labai apgaulinga, aš kaip žiniasklaidos žmogus tą puikiai suprantu ir save irgi labai labai stipriai riboju nuo socialinių tinklų, vien dėl to, suprasdamas, kad yra iškreiptas realybės vaizdas. Tos problemos, kurios ten aptariamos, nebūtinai rūpi Lietuvos žmonėm, numeris vienas, numeris du ar numeris trys. Bet priminsiu, Julius Burkauskas, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslininkas, kalbam apie dėmesį, apie tuos dirgiklius, kurie vagia mūsų dėmesį ir kodėl vis dėlto tai, Juliau, yra reikšminga ir svarbu žmonėms apie tai galvot, apie tai kalbėt, na, ypač tam sveikatos kontekste, kur dabar daug pasirodė informacijos apie tai, kaip tai veikia mūsų sveikatą, stresą, kraujotakos, net, sakykime, intensyvumą širdies darbo, net atrodo, vat nekaltas tavo žiūrėjimas kažkokių puslapių ir tyrimai rodo, kad tavo širdies darbas padidėja ir tavo kraujospūdis net kartais išauga nuo to, simpatinė nervų sistema aktyvuojasi, daugybė kitų tokių fiziologinių funkcijų, vat kaip mygtuką paspaudė, atrodo, žiūri telefone, o tavo kraujas varinėjasi greičiau.
2: Tikrai taip. Dar vienas iš tokių įdomių tyrimų yra apie tai, kaip tyrėmiai buvo pakviesti atlikti testai laboratoriją ir buvo paprašyta padėti telefoną kitoje patalpoje, kol jie atlikinėja šitą testą. Ir kol tyrėmiai atlikinėja testą, jiems į mobiliuosius telefonus buvo išsiustas žinutės. Ir žinutės garsas tikrai iššaukia simpatinės nervų sistemos aktyvumą, tai reiškia padažnėjusi pulsą širdies, didesnį kraujospūdį. Visi šitie rodikliai į paprastą žinutės garsą telefone reaguoja ir mes kartais įsitraukdami vieną ar kitą turinį internete irgi nepajuntam, kaip pajungiam savo išlikimo sistema, kuri yra naudojama būtent tam turiniui vartoti.
1: Nes daug į baimę orientuotos informacijos, į savisaugą ir tada jau, kaip sakyt, mygtukas mums iš gyvenimo įsijungia.
2: Taip, noro nepraleisti kažko labai reikšmingo, kažko labai svarbaus, turim atsakingus darbus, turim kitas veiklas, kurios mums rūpi ir mes nežinom, apie ką tas telefono signalas galbūt...
1: Gal karas prasidėjo?
2: Labai svarbi žinia ir mūsų organizmas reaguoja taip, kaip reaguodavo prieš tūkstančius metų, kada tie pavojaus...
1: Kada liūtą pamatė arba mešką.
2: Irgi buvo labai, labai reikšmingi mūsų gyvybei. Ir tam tikra prasme, vat, mūsų protas nėra prisitaikęs atlaikyti tokius iššūkius ir dėl to yra labai svarbios priemonės, kurios gali padėti mums pasilsėti ir mūsų protų.
1: Tai va, pakalbėkim apie tai, kad tas dėmesys nuolat atakuojamas, jūs sako, kad tai turi pasekmes ir aiškiai matomas pasekmes mūsų savijautai, sveikatai ir tas dėmesys ištraukiamas iš mūsų su visa energija, su viso mintim į tam tikrus dalykus, sakykime, ar kur ten eksploatuoja tie dėmesio dirgikliai, bet vis dėlto kaip tą Nu, balansą tokį palaikyti. Aš nežinau, Juliau, jūs pats, vat, koks jūsų dienos gyvenimas, kažkoks santykis su išmaniaja visa ta žinių ir socialinių tinklų kultūra. Ar jūs ribojat savo dalyvavimą juose, neribojat? Kaip jūs apskritai vat, elgiatės tame pasaulyje, kurį pakankamai neblogai mums čia apibūdinot, kuris mūsų užgriuvo kaip koks volas labai staigiai?
2: Tai gali būti įvairių strategijų, kurios gali būti naudingos ir tikti skirtingiems žmonėm. Vienas iš būdų gerai pailsinti protą, tai yra meditacija. Ir meditacija turi tris esminės taisyklės, bet kokio tipo meditacija turi tris esminės taisyklės, tai yra dėmesio nukreipimas tikslingai į esamą momentą, nevertinant ir neteisiant. Tie žmonės, kurie medituoja, žino labai gerai šitas tris taisyklės ir tai reiškia, kad mes tam tikram laikui susitelkiam stebėti vieną kokį nors objektą. Tai gali būti mūsų kvėpavimas, gali būti mūsų kūnas. Ir vos tik tai protas pajunta, mes savo dėmesį užčiuopiam, kad mintis kažkur nuklydo, mes mokomės sugražinti savo dėmesingumą į tą stebimą objektą. Tas ypatingai gerai veikia mūsų protą, nes jisai gali atsipalaiduoti nuo tų patirčių, ką jis įpratęs daryti. Nes mes esame pratę galvoti daug apie ateitį, esame pratę daug galvoti apie tai, kas bus, kaip bus, kur bus, ką reikės daryti, kaip reikės daryti. Tada daugiau tokio nerimo įtampo su savim nešiojamės. Esame pratę galvoti apie praeitį, kai galvom, kas buvo, kaip buvo, dėl ko buvo, kas ką pasakė ir padarė. Tada žmogui daugiau tokios kalties, liūdėsio jisai su savim nešiojasi. Ir dar trečias dalykas, ką mūsų protas, be to, kad reaguoja į stimulus, jis yra linkęs vertinti. Ir mes vertinam įdomu, neįdomu, verta, neverta, bet ir mūsų klausantis.
1: Ar ką kiti pagalvos, ką kiti pažiūrės, ypač Lietuvoje.
2: Jie filtruoja tą informaciją, ką mes šnekam, ir mes filtruojam, ar čia įdomu, ar verta, ar čia man naudinga, ar nenaudinga. Ir kai mūsų protas tą daro, jisai naudoja energiją. Ir meditacija leidžia pailsėti nuo tų papildomų proto resursų panaudojimo ir užpildyti tą rezervuarą tokiu ramiu protu ir leidimu pabūti tiesiog su vienu objektu. Tai protas laimingiausias tada, kada jisai būna toje veikloje, kurią daro, ne tada, kada būna ateity, praeity arba su vertinimu. Tai čia tik tai vienas iš būdų, kas gali kaip meditacija ir jau, ką rodo moksliniai tyrimai, užtenka apie 20 minučių meditacijos per dieną, tam, kad mes, jeigu darome bent 8 savaitės, mes turėtume efektą, kuris jaučiasi mum patiem, ar ne, vat jaučiam, kad
1: vėl gražina mūsų tą koncentraciją tokią.
2: Taip. Ir ką pirmiausia pastebi žmonės, tai yra miego rodikliai keičiasi. Jau po 4 savaitės, jeigu žmogus pradeda.
1: O miegas mums pildo. Energijos rezervuarus miegas yra tas dalykas, kuris mums pripildo jisai juos. Aš galvoju tik tai, Juliau, meditaciją užkabino. Tai aišku, man visą laiką klausimas, kai žmogus kažką konkretaus pasako, kad kas atsipalaiduot, sako, tyrimai tą rodo, bet turbūt tai yra ir kažkiek individualu, nes vienas žaisdamas futbolą pasilsės, kitas bėgiodamas, trečias klausydamas ramios muzikos, ketvirtas medituodamas, turbūt atrasti savo kažką.
2: Aha, prašau. Bus toje veikloje.
1: Savo protų įsijungti reikia iš to dirgiklių srauto viso, kuris tave.
2: Jeigu būsite veikloje, tai tikrai gali būti reikšmingas proto pailsinimas. Ir kalbant apie dėmesį bendrai, tai mes labai daug ir kaip klinicistai matome to protinio nuovargio fenomenų, ar ne? Ir jeigu žinom, kad fizinis
1: perdegimas, nuovargis, ne dabar madingos tokios savokos, tai.
2: Ir jeigu žinom, kad fizinis nuovargis tai yra tai, ką gali atstatyti savaitgalį nuėjęs į baseiną, pabėgiojęs, pasivaikščiojęs, ar ne, žiūrėk, jau pirmadienį to fizinio nuovargio nėra. Tačiau su protiniu nuovargiu tai yra tai, kam reikia ypatingai kruopštaus darbo, jeigu nori išeiti iš protinio nuovargio būsenos. Ir vienas iš Vienas iš siūlymų ir tokių intervencijų tai yra labai griežta laiko kontrolė ir dienotvarkė. Tai mūsų protui patinka rutina, mūsų protui patinka pasikartojantis dalykai ir jis irgi gali, tai gali padėti išeiti iš protinio nuovargio ir vėlgi tas daug kur girdimas ir žinomas 8-8-8 principas, ar ne, 8 valandas miegui, 8 darbui ir 8 laisvalaikiui. Tai irgi pakankamai. Jeigu mes susidėliojam tokią griežtą darbotvarkę, dienotvarkę, mes galim labai daug duoti pastiprinimo savo dėmesingumui ir savo protui. Ir aišku, mes palėtėm dar vieną temą svarbę, ne, tai skaitmenizacija, įsitraukimą į skaitmeninį turinį. Tai ką mes žinome, kad praktiškai didžioji dalis žmonių viršyje tą turinį, kuris yra, neturinį, bet laiką, kuris yra rekomenduojamas prie ekranų. Nes rizikos prie ekranų atsiranda, kai praleidi prie jų darbiniais ir mokymosi tikslais įskaičiuojant. Vieni tyrimai įskaičiuoja, kiti ne, bet 4-6 valandas. Tai jeigu mes kartais pasižiūrim savo mobiliųjų telefonų duomenis, tai ten matom kitokius skaičius, kad ten. Jeigu dar sudėjus, kad darbe prie kompiuterio esi, tai tų ekranų tikrai irgi ribojimas yra labai svarbus ir aš džiaugiuosi va šiandien tokia puikia proga susitikti, nes viena iš skaitmeninės etikos centro iniciatyvų yra vaikams grįžti iš ekranų į mokyklą. Tai yra iniciatyva apie draudimą mobiliųjų renginių.
1: Mokyklose naudot mobilius. Kągi, čia aš, na, nors tikrai įdomi ir svarbi tema, mes apie ją čia prieš kelias dienas nemažai pasišnekėjom ir tikrai nemažai žinių radijo apie tai laidų yra, bet žiūriu į laikrodį ir, na, nors yra apie ką kalbėti, bet nebėra laiko, kur dėta pokalbį. Julius Burkauskas, Julius yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslo darbuotojas, klinikinis psichologas ir mes šnektiram apie dėmesingumą, apie dėmesį, kasgi jį iš mūsų vagė ir kaip pripildyti tuos dėmesio baseinus, kurie mums reikalingi būti darbingais ir laimingais. Ačiū Juliau, kad skiriat laiko, ačiū visiems, kurie klausėsi, gražios visiems popietės, būkit sveiki, iki kitų pasimatymų.
0: Mokslas suprantamai. Čia žinių radijas.

0: rodiklį.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Nusipirkti gerą naudotą automobilį yra didelė sėkmė. Vis dar dažnokai išgirstame nemalonių istorijų apie įvairias apgaulės, paslėptus gedimus, netinkamo remonto pasekmes ar odometro parodymų koregavimą. Kaip apsisaugoti nuo apgavyšių ir ką daryti, jeigu jau esame apgauti? Apie tai šiandieną kalbėsime su įmonės autopretenzija įkūrėjų Ramūnu Mackevičiumi. Labai diena, Ramūnai.
2: Sveiki, Vitoldai.
1: Kalbėjomės gana senai, pažiūrėjau datas, prabėgo daug laiko, nutekėjo daug vandens. Tai pakalbėkim, ar sumažėjo žulikų ir sukčių Lietuvoje. Ar vis dar turite daug darbo, nes jeigu jums bedarbystė, tai čia turbūt gerai, geras rodiklis būtų Lietuvai. Bet aš kaip suprantu, darbo turite ir pakalbėkime pradžiai, ar apgavysčių yra daug, tada pakalbėkime, kokios tos apgavystės yra Gerai. Dažniausios. Na, po to pažiūrėsime, kaip išgelbėti žmonės nuo to, kad būtų bent jau rečiau apgaunami.
2: Nu, tai tada iš eilės jūsų klausimus visus. Apgavysčių nepamažėjo, jų padaugėjo, gal daugiau dėl to, kad žmonės pradeda žinot, kad jie gali savo teisės apginti. Tai tą rekomenduoju daryti ir jie ieško sprendimų ir randa. O dėl to, ar darbo mum pamažė ar nepadaugė, kažkada kolega jūsų yra sakęs, sako, kad ar mūnai be darbo liksi, tai suprantu, kad neliksiu. Nes veiklos yra, žmonės gina savo teisės, tas yra labai gerai, ir turbūt čia gal pasikalbėsim ne tik apie pirkėjus, bet ir apie pardavėjus, nes mes ir jų esam nemažai apginę.
1: Tai gerai, pereisim prie to, kokios dažniausios turbūt apgaulės, nes čia vis tiek mes ir žiniasklaidą daug skaitom apie tai, ten apie ridos koregavimą, ar ten netinkamą suremontavimą, kuris nu, išlenda kaip labai akivaizdė apgaulė. Taip netinkamai, kad jau labai netinkamai. Kokie tokie dažniausiai jūsų darbo kasdiena su to, ką jūs matote? Kaip kas išlenda?
2: Varikliai pavarų dėžės pagrindiniai, nes
1: agregatai,
2: nes na, turbūt pataisykit mane, jeigu aš klystu, gamintojai suprato, kad jeigu gamins milijoninius, kaip anksčiau Mercedesus, jie važiuos ir pirkėjai pas juos negrįžtai, pradėjo gaminti su ribotų resursų automobilius ir tiesiog, na, net ir gerai prižiūrint automobilį, keli šimtai tūkstančių ridos, jau yra ta riba, kuomet automobilis turbūt savo rydą išnaudoja tą resursą ir jisai lieka jau tik tai išleisti į savartyną, bet kadangi yra šaulių, kurie tokius automobilius superka ir kaip jūs teisingai pastebėjote, dar pasukalioja rydą į mažesnėje pusę ir paleidžia, kaip automobilis neva dar visai geras, kuris dar turėtų važiuoti. Tai imkim pavyzdį, bet kurį turbūt vidutinės klasės automobilį, gamintojas jam suteikia kažkas apie 150, na, iki 200 tūkstančių ridos.
1: Įvairios, jo, kilometražo tų įvairių, bet ten yra dar visokių geros valios ten
2: taip,
1: ir taip toliau
2: taip,
1: garantijų.
2: Tai, imkim tą gerą į variantą, kuomet vairuotojas rūpinasi savo automobiliu, tai netgi su tuo automobiliu, kuriam, tarkim, 150-200 tūkstančių rida yra deklaruota gamintojo kaip garantinė, dar jisai tiek pat gali nuvažiuoti. Bet yra daug transporto priemonių, kurios yra įmonių, pavyzdžiui, tai tie,
1: na, visai.
2: Ne tie varklis nesunus važiuoja ir tais vat, automobiliais jau rūpinasi mažiau, tai tikėtina, kad ties ta riba jų, sakykim, ties ta rida jau jų resursas ir pasibaigė. Nu ir tada juos išleidžia į marčias ir tada juos jau nuperka tas perpardavėjas, pakoreguoja truputėlį, paglosto, kaip sakom, patvarko, atrodo, kad viskas kaip ir gerai su to automobiliu ir jį parduoda. Ir tada jau prasideda ginčas.
1: Ginčas. Ar dažnai pasitaiko ginčas dėl kėbulo? Nes, nu, va, paminėjot, kad yra variklis, kas yra suprantama. Nu, agregatai taip. Dirbo darbą, vis tiek resursas, jis ar toks, ar kitoks, jis yra. Nu, taip. Normalu. Tai čia net, taip. Nu, tokia net nebūtinai gal apgaulė. Apgaulė, mano supratimu, yra tas odometras metro koregavimas, tai tai yra tik tikroji apgaulė, o tai, kad nusprogo variklis, atėjo laikas. Dabar su kėbulais tai būdavo gyvisaip, tu nutinka visokių įvykių ir smulkesnių ir didesnių, ir vėliau nieko nereiškia, kad tai bus blogas automobilis, priklauso, kaip tu jį suremontuosi. Ir turbūt tų istorijų mes jau čia žinom irgi milijoną, kaip lietuviai nagingai moka, ir iš tikrųjų čia net nenuvertinant žodžio nagingai, moka ir labai gerai,
2: ir labai
1: blogai. Tai ar tokių turit?
2: Turim. Kuomet yra, pavyzdžiui, kėbulo pažeidimas, tai kaip ir nėra didelės bėdos, jūs labai teisingai paminėjot, kad nagingi meistrai, tie, kurie daro gerai, jie tą kėbulą sutvarko gerai. Na, aišku, jeigu yra konstrukcinis kėbulo pažeidimas, ten jau reikėtų žiūrėti, kaip gamintojas leidžia tą konstrukcinį kėbulo sugadinimą atstatyti. Didesnioji bėda yra ta, kad su pažeidus automobilį patekus į eismo įvykį suveikia saugos sistemos. Ir kuomet ne visai nagingi žmogučiai...
1: Gal ne visai sąžiningi?
2: Gerai, ne visai sąžiningi, ačiū, labai teisingai pataisat. Jie kėbulą atstato, kad atrodo, kaip viskas gražiai, pavirina gražiai, tačiau nesudeda saugos sistemų, sudeda tos apgavikus vadinamus, ir tada automobilis daugiau tampa ne transporto priemonė, o priemonė, su kuria galima susižaloti vairuotojui keleiviams arba su juo galima sužaloti kitus asmenis.
1: Mhm. Tai reiškia, jeigu taip imam kaip automobilį, kaip visumą, tai iš esmės, iš to, ką paminėjo, tai beveik viskas turi tam tikrų rizikų, ne?
2: Visada.
1: Tam tikrų rizikų. Dabar pakalbėkim turbūt pradžioje apie pirkėjus, nes aš spėju, kad pirkėjų pretenzijų, kad nusipirkau netinkamą daiktą arba automobilį, kuris buvo man, apie kurį buvo sakoma, kad jis yra labai geras, gražus, tvarkingas, o labai greitai net kartais išlenda tokie, na, visiškai tragiški, sakykim, gedimai ir visa kita. Tai tokių gedimų, tokių apgavysčių turbūt pas jūs yra daugiau, negu taip, atvirkščiai, negu kad...
2: Taip, aš gal čia platesnę statistiką paimsiu, vertinant Lietuvos mastu parduodamą automobilių su paslėptais trūkumais, kasmet tik Lietuvoje būna apie 10-15 tūkstančių.
1: Tai čia 10

0: scenarijų daug nėra. Daugiau čia labai taip. Scenarijų daug nėra. Nu, ką dar daryti? Tada tas pigiau yra, nu, kaip pigiau yra turbūt į pirkėjo piniginę. Taip. Ir tada tas pirkėjas supratęs, kiek tai gali kainuoti, nu, vienai par kitaip elgesi.
1: Ieško sprendimą.
0: Ieško sprendimą, arba remontuoja pats, taip. Arba dar ieško kompensacijos iš
1: pardavėjo. Taip, tai jūs labai teisingai vėlgi pastebėjote, aš vėlgi palyginimą visą laiką dedu ant stalo, kaip gali transporto priemonė, kuri buvo eksploatuota Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Belgijoje, Danijoje ir panašiai, kainuoti mažiau Lietuvoje negu toje šalyje, kur jinai buvo eksploatuota. Reiškia, kažkas su ja buvo nutikę, reiškia, dėl kažkokios priežasties jos kaina buvo sumažinta, dėl ko jinai atsirado pas mus. Tai aš visą laiką sakau, kad prieš perkant transporto priemonę reikia pasidaryti namų darbus ir pasižiūrėti, kiek analogiška transporto priemonė su panašia bent jau įranga galėtų kainuoti kitose šalyse, toj pačioj Vokietijoje, toj pačioj Italijoje, Prancūzijoje ir panašiai.
0: Mhm. Tai vat labai teisingą žodį paminėt, pasidaryti namų darbus, nes taip. Automobilio tiek pirkimas, turbūt tiek pardavimas atrodo, kad čia, nu, nieko ypatingo, dviejų žmonių susitarimas, man patinka, perku, bet paskui kartais nusipirkęs einu paverkti. Tai dabar tam, kad nereikėtų paverkti arba nereikėtų susimokėti didelių sumų, ką turėtų padaryti visų pirma pirkėjas? Kaip pirkėjas turėtų elgtis, ketindamas įsigyti, jau susiradęs automobilį, visiškai nepriklausomai nuo to, ką jam ten pasakoja pardavėjas?
1: Aš dar vieną žingsnių, kad galiu norėčiau pažengti. Yra du tipai žmonių, kurie perka automobilius. Vienas perka dėl to, kad jam vakar sugedo ir jo remontas yra nebe ekonomiškai pagrįstas, nes o rytoj reikia vežti vaikus ir važiuoti pačiam į darbą. Ir yra žmonės, kurie keičia automobilius. Tie žmonės, kurie keičia automobilius, jie elgiasi teisingiau, nes jie turi laiko. Jie neskuba. Jie tada gali pasidaryti namų darbus, jie gali išsitirinėti rinką, jie gali pasilyginti automobilių ne tik markės modelius ir panašiai, bet jie gali to paties automobilio, pavyzdžiui, kuris jam patiko, pasižiūrėti kokios rinkoje, kokios tendencijos, kokios kainos ir turėdamas laiko pasiskambinti netgi tiem patiem pardavėjom ir su jais pasišnekėti. Todėl pirmas ir pats svarbiausias žingsnis yra neskubėti. Nepaisant to, kad, na, įvyko vakar bėda, rytoj reikia verstis per galvą, neskubėt. Išsirinkti keletą transporto priemonių, pasiskeminti pardavėjų ir pasiklausti pirmo paprasto dalyko. Kiek pinigų bus deklaruota sutartyje ir ar bus parduodama su lietuviško pirkimo pardavimo sutartimi ar su kokiu kauferiu, kas beje nėra legalu Lietuvoje. Tai jeigu pardavėjas pradeda visai kaip ungurys raitytis, kad ten dėl kainos ten kažkaip kažką ten tarsimis vietoj, padėkite tą skelbimą, pamirškite ir iškokit kito. Jeigu jau taip nutiko, kad pardavėjas sako, okei, visą sumą taip toliau, atvažiavus prie automobilio, vėlgi neskubėkit mokėti avanso. Nepaisant to, kad jis atrodys gražiai, kad pardavėjas saldžiai žuvaus ir panašiai, padarykit pauzę ir porai dienų palikite ramybėje tą automobilį. Nepaisant to, kad pardavės sakys, čia pat tavęs dar trys atvažiuoja ten su grinais ir taip toliau, rasit geresnį. Bet neskubėkit. Nes skubėjimas yra pagrindinė problema, kur papuola praktiškai 9% tų, kuriems reikia automobilio. Ir tada, jeigu jau automobilis tiko patiko, įvežti į remonto dirbtuves, į servizą kitaip tariant, ir ten jį privalomai tikrinti nuo ratų iki stogo. Nepaisant to, kad pardavėjas sakys, va, techninė apžiūra, va, čia šviežiai kvepia, ten dažais atspausinta, ar ten, aš jau ten dariau patikrą, aš dar ten tau tepalus pakeičiu, ypač, jeigu sako, kad tepalus pakeičiu, ypač. Turi būti raudona lemputė, didelė turi įsijungti, nes jau greičiausiai bus papildyta į tepalą kažkokio medučio gero. Tai remonto dirbtuvėse meistrai tam jie ir yra, ir beje, veržti reikia remonto dirbtuvės, kuriomis pasitiki pirkėjas. Ne pardavėjas rekomenduoja, būtent pirkėjas. Ir tada, ten padarius patikrą, jūs tikėtina pastebėsite, na, turbūt 80% tų trūkumų, kuriuos įmanoma pastebėti.
0: Bet vis tiek dar 20 liks.
1: Visada lieka, nes vėlgi pataisykit mane, jeigu aš klystu, tik tai važinėjant su automobiliu, ilgainiui išlenda, kad

0: variklis alyva vartoja perteklinai, automatinė pavarų dėžė smūgiuoja, check engine'as įsijungia, kuris būna nuresetintas ir ten įsijungia tik tai po kelių šimtų kilometrų. Tai taip, yra tokia tikimybė.
1: Mhm. Gerai, atrodė, kad pasitikiu servisu, servisas pasakė tam tikrų trūkumų, trūkumų visada galima rasti taip. Naudotame automobilėje, tie trūkumai neišgazdino, nes jie taip. Yra normalūs, kažką aptariau su pardavėju, kažką pardavėjai sako, gerai, nuleisiu kažkiek kainą, pasikeisk ten, nežinau, ką nors, ką reikia pasikeisti, kitus ten trūkumus suprantu, kad, nu, automobilis nenaujas, pats, kaip sakoma, suvalgysiu tą sumą taip. Ir viskas gerai, tikiu, kad važiuosiu sėkmingai. Vis tiek išvažiavus, ane, atrodė, nu jau viskas idealu ir pardavėjas smagus žmogus ir tikėtina, kad ne žulikas. Ir vis tiek kažkas išlindo, ane, ir išlindo nevaikiškai pakankamai daug. Ką tada darau?
0: Į remonto dirbtuves, vėlgi, važiuoti į servizą, kur meistrai, kurie nusimano apie tai, ką jie daro, pasižiūri, kam yra problema. Esam turėję atvejį, kai žmogus skambina, sako, bėda, sako, automobilis nevažiuoja, sako, čia variklį jau labanakt ir taip toliau. Sako, nuvežkite remonto dirbtuves. Nuvažiavo remonto dirbtuves, kaip ir visada pasikvietė ir pardavėjai. Atvažiavo pardavėjas irgi nustebė, sako, važiniau, sako, viskas gut su to automobiliu. Smulkmenėlė, nupuvo turbinos kažkokio daviklio laidas.
1: Mm.
0: 20 eurų sutaisė viskas, automobilis važiuoja ko puikiausiai. Bet vėlgi, meistrai rado problemą. Abi dvi šalis patenkintos išsiskirstę. Puikiausiai, kiek aš žinau, berods puikiausiai šiuo metu sutarė, žvėjot netgi kartu važinė.
1: Tai jo, dabar yra, nežinau, ar madinga, ar tam tikra prasme įmanoma ir kita medalio pusė, nes esu girdėjęs taip, kad pirkėjai nusipirkė automobilį, pavažinėja, naudotą automobilį, sakykim, pakankamai su didelė rida, nebrangų, pavažinėja, ten pravažiuoja dar keletą tūkstančių kilometrų ir sako, žiūrėk, nebetinka čia man, gražinu, ar ten susimokėk, nes, nu, ten tepalą ryje, bet pardavėjai sako, taigi ir sakiau, tas automobilis 380 tūkstančių pravažiavęs, sakiaugi, kad tepalą ryje, nu, tai, taigi, normaliai, nu, taip yra, tai toks čia technikos dalykas. Sako, ne, žiūrėk, nebetinka, arba remontuojam, darom kapitalinį čia kažką, arba aš čia paduodu į teismą, arba ten gražink pinigus ir taip toliau. Atsitinka tokiu, ne?
0: Taip. Atsitinka, mes esam ne vieną pardavėją apgynę, statistika maždaug tokia, vienas iš 30 mūsų klientų, kurie ateina pas mus, yra pardavėjas, kuris prašo pagalbos. Tai visais atvejais pardavėjui tiesiog galit pasižymėti, kad išsiųstų pirkėjui pranešimą, kad prašau nurodyti, kokiose remonto dirbtuvėse šiuo metu yra automobilis, kur galėčiau atvykti ir įsitikinti jo būklę. 95% atvejų dingsta.
1: Tai tiesiog išsisprendžia problemą.
0: Išsisprendžia.
1: Mes norim tiesiog pinigų.
0: Taip, be abejo. Taip, yra ir pirkėjai, kurie, o, pasipinigausiu. Ai, ten pardavėja, kai sakoma, yra
1: pagausiu.
0: Todėl vėlgi labai svarbu visada, tą ir Lietuvos aukščiausias teismas yra rašęs savo reiškias nutarimuose ir pastiprinęs netgi ne vieną kartą, kad visada parduodant transporto priemonę, nepaisant to, ką pasakė pardavėjas, viską reikia surašyti raštu. Neveikia pakelikas lango. Taip ir įrašyti, neveikia lango pakelikas. Variklis perteklinai vartoja alyvą. Taip ir įrašykit, variklis perteklinai vartoja alyvą. Suveikusios saugos sistemos arba automobilis dalyvavo eismo įvykė, beje, netgi dabar ir pirkimo pardavimo sutartyje yra pozicija, kad reikia pažymėti, ar transporto priemonė dalyvavo eismo įvykė. Automobilis dalyvavo eismo įvykė, buvo suveikusios ten tokios sistemos arba ten sulankstyta tas ir tas ir tas. Ir viskas.
1: Vienu žodžiu, jeigu teisingai suprantu, kuo daugiau prirašysi,
0: išsamiau, nereikia daugiau,
1: bet tiesiog mažiau galimybių po to turėti problemų.
0: Be abejo, tada ramiau miegos pardavėjas ir nepatingė. Na, ta prasme, parduoda transporto priemonę gi ne už 10 eurų. parduoda kaip taisyklė 2, 3, 5 tūkstančiai pinigų, na, vidurkis, dėl kurių kreipiasi, tarp 3, 7 tūkstančių. Tai ar 3, 7 tūkstančiai ant stalo padėti, dėl kurio gali kilti ginčas, ar tiesiog pasidaryti ramiai namų darbus ir surašyti visus trūkumus ir sukelti juos į skelbimą ir kartu su transporto priemonė paduoti skelbimą, ant kurios pasirašo pirkės, kad susipažino su šituo skelbimu, persiskaitė. Klausimų
1: nebėra. Ar į skelbimą, ar į pirkimo pardavimo sutartį?
0: Ir skelbime, ir pirkimo pardavimo sutartį. Mhm. Kuo daugiau, kuo išsamiau, tuo bus ramiau abiem šalim.
1: Dabar ta pirkimo pardavimo sutartis, jinai tokia yra, nežinau, aš jau seniai čia tų mašinų nepirkau.
0: Kreiva šleiva, nepabijokim
1: kreiva šleiva, čia regitros. Ar... Gerai, jeigu noriu ne kreivo šleivos, tai tada ką, laisva forma, ar ką reikia daryti?
0: Galima vos ne juokais pasakyti, kad ant servetėlės galima pirkimo pardavimo sutartį sudaryti.
1: Nu, realiai istoriškai dažnai būdavo, aš kai varydavau mašinas iš Vokietijos tais 90-ais, tai Lietuvos muitinė man neprimdavo tikrojo kaufertrago, kurį pasirašydavau su vokiečiais ir turėdavau padaryti, nu, ne tikrą, o ant blanko. Ne, nors su vokiečiu pasirašėm tikrą, tai ant blanko perrašydavom tą patį, tada tikdavo, o tas tikras ne. Tai nežinau, tai ir ant servetėlės gerai.
0: Galima ir ant servetėlės, bet vėlgi grįžtų prie to paties, kuo išsamiau. Nu, ta prasme, jūs norite parduoti daiktą ir miegoti ramiai, nu, tai padarykit namų darbus. Surašykite visus trūkumus ir kai skelbime, kad automobilis be trūkumų, nu, tai normalu, kad žmogus pasižymėja savo, kad automobilis be trūkumų jam paiešką duoda. O kai kuomet išlenda ten ir variklio pavarų dėžės, elektronikos saugos sistemų, dar kažkas, Frankensteinas ir panašiai, nu, tai normalu, kad pirkėjas bus nepatenkintas, galiausiai užduokit savo klausimą, ar jūs pardavėjai, pirkdami automobilį savo, savo artimiesiams žmonėms, norėtumėt nusipirkti Frankensteiną, kad jums įkištų. Tai...
1: Ne, tai tikrai, nu tikrai su tom apgaulėm tikrai labai tokių negražių, liūdnų istorijų yra, kur neprivalogi visi žmonės suprasti automobiliuose, ką perka, tai tikrai, Ramūnai, labai geri jūsų patarimai ir dėl pačių netingėti ir nepagailėti turbūt pinigų tiem patikrai servise tam, kuriuo tiki.
0: Taip.
1: Jeigu nėra tokio, nu, tai tikrai nu, nerakėtų mokslas vis tiek kažkur susirasti, turint pažįstamų vieną ar kitą žmogų, kuris tikrai, na, sakykime, akylai pasižiūrės.
0: Padeda nupirkti automobilį.
1: Ir padeda nupirkti automobilį, patikrina techninę būklę, patikrina, nežinau, dažytas, nedažytas, taip, labai lengvai įrangos. Yra dabar tokios, nu, prieinamos nebrangios, jo patikrint dažus, loksnis ir visa kita. Ir tikrai praktiškai visi servisai turi, tai nelėkti, nepirkti aklai.
0: Neskubėti. Dar yra vienas geras dalykas, su savim pasiimti draugą, kuris apie automobilius nieko nesupranta. Žinokit, yra pasiteisinęs ne vieną kartą atvejis, nes jisai į tai žiūrės labai, labai kritiškai. Aišku, yra tikimybė susipykti su juo, bet viskas gerai, viskas išsisprendžia. Bet tas kritinis požiūris iš šalies yra tikrai naudingas.
1: Mhm. Nu tai ką, tai iš tikrųjų labai daug gerų patarimų ir jeigu nors kelis juos išgirdote ir prisiminsite, tai laikom, kaip sakoma, kumščius, kad visiems tiem, kas nori apgauti, nepasisektų, o visi tie, kas ieško automobilio, nusipirktų kuo geresnį, norimą, sėkmingai važiuotų. Tai ačiū labai, Ramūnai.
0: Ačiū visiems klausiusiems.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Autopretenzija įkūrėjai Ramūnas Mackevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Užsukime į
2: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Paberžė. Mažytis kaimelis Kėdainių rajone, kuriame paskutinio gyventojų surašymo duomenimis gyvena viso labo 7 gyventojai. Šioje laidoje kviečiame susitikti su dviejomis jų, o tuo pačiu prisiminti ir čia veikusius iškilius asmenis, svarbius ne tik Paberžiai, bet ir visai Lietuvai. Vos išlipus iš automobilio, Paberžės ramybė ir darna su gamta tiesiog užėmė kvapą. Neveltui sakoma, kad šis bažnytkaimis į save taip įtraukia, kad nesinori išvažiuoti. Vienoje kelio pusėje išpuoselėta bažnyčia, kitoje vienintelis toks 1863 metų sukilimui atminti skirtas muziejus. Kaip ir šiais laikais, taip ir prieš beveik 200 metų, abu šie statiniai turėjo ypatingą reikšmę. Tada čia, bažnyčios sakykloje, sukilimo manifestą perskaitė vienas ryškiausių sukilimo vadų, kunigas Antanas Mackevičius. O dvaras, kuriame dabar muziejus, buvo neatsiejama sukilimo planavimo dalis. Na, o dar prieš Lietuvai, atkovojant nepriklausomybę ir ją atgavus, švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčioje šeimininkavo lietuvių ypač mylėtas tėvas Stanislovas, sutraukęs tikinčiųjų minės. Jis beje smarkiai prisidėjo prie to, kad Paberžėje duris atvertų sukilimo muziejus. Padėjo Reginai Galvanauskieniai, kuriai buvo pavesta užduotis tokį muziejų įkurti. Dabar šiluma, jaukumu ir modernumu dvelkiantis pastatas prieš daugiau nei 30 metų atrodė visai kitaip.
4: Aš atvykau 1991 metais, man parodė užkaltus langus, o kaip čia matote. Įvedė į vidų, grindų nebuvo, kažkokios ši duobės. Čia sienos pusiau išgriautos buvo, liktai plytų. Nu, kažkokia pusiau išgrautas. Ir įvedė čia, sako, yra 7 kambariai, einam parodysim, visur apvedžioja, reiks įkurti muziejų. Čia savivaldybė, Kėdainių savivaldybė, reiškia, skiria ten etatą man kaip muziejininkės. Ir aš turėjau rinkti medžiagą ir per 2 metus tą ir padariau. Ir, žinoma, atrodė muziejus ne taip. Kaip dabar. Dabar 11 metų Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija skiria porą milijonų antrą aukštą įrengę, kur turim puikiai erdvę parodoms, edukacijoms ir ekraną puikų ir taip toliau. O tada mes turėjome tik tai pirmą aukštą. Tai va šitoj patalpoje, tai buvo, reiškia, ir vasario 16 minėdavom, aplinko eksponatai čia sustatyti, Stalino laikų vitrinos buvo, ant lentelių suklijuotos nuotraukos sukilėlių, ten dokumentai ir visa kita, ką aš surinkau. Na, Kėdainių krašto muziejus, kadangi čia mūsų filialas Kėdainių krašto muziejus, davė ginklų, kiek jie ten turėjo pas save ekspoziciją, jau čia perkelė. Baldai buvo Antano Mackevičiaus atnešti jau čia, kurie stovėjo senai klebonijoje, kuris ten gyvena, paskui buvo nuvežti į Kėdainių krašto muziejų, paskui perkelėm čia tuos Mackevičiaus baldus, tuos ginklus ir o aš ką surinkau, tai tuos popierius sėdėjau Gerosios Vilties gatvėje generaliniam archyve ten ir labai daug jų Gediminas Ilgūnas amžinatilsi padėjo, labai daug Čiškevičiūtė ten man padėjo tas bylas surasti, aš vieną ten labai sudėtinga surasti visą medžiagą ir jeigu man nebūtų padėję geri žmonės, labai sudėtinga man būtų, aš per 2 metus kažin ar būčiau ką surinkus. Na ir pirmiausia, tai aš bėgiojau paskui tėvą Stanislovą ir visą susijaudinus klausdavau, tėveldi, ką man daryti, iš kur man dabar gauti, 150 metų praėjo, iš kur man tų eksponatų gauti, sako, nu tai tu nesijaudink, sako, važiuok į tą archyvą, vagini, centrinį jau Gerosios Vilties gatvėj, padės geri žmonės, sako, važiuok visus muziejus apvažinė, kiek yra Lietuvoje. Jie turi depozitą medžiagos, jie turi, reiškia, ir ekspoziciją, gal kas nors, ką nors duos. Tėvelis pats labai daug padėjo, labai ką galėjo tą davęs visiems padeda, jo nereikia prašytis, mato ir pats neša, ir pats siūlo. Tai va ir tie trys paveikslai, kurie kabojo dvare čia pas poną Šilingą, buvo priglausti bažnyčiai, yra pasaulietinio turinio, toj tėvelis sako neškis. Paskui čia mišiolai surinkti tėvo Stanislovo, reiškia, kaip dvaro biblioteką dabar pristatome. Baldai išpinti odelėmis buvo tada madoje, jau čia nieko nebuvo, kaip sakau, čia griuvėsi, nieko nebuvo, buvo gražios koklinės krosnis, angeliukais išlipdytos ten. Tai radom vieną kitą koklių, radome va, kelias lenteles šito parketo, ant tokių grubių stačiakampių lentų buvo inkrustuota šita žvaigždė, tai yra tokia autentiška atgaivina projekto toje parodėme. Kokia buvo tai parketa su šio laikino, pati tą raštą atgaivina. Taip iš lieto po truputėlį, ir 93-ais atidarėme. O dabar tai nepalyginsi, kas čia dabar yra. Tai yra sušiuolaikinta, suskaitmeninta.
3: Yra ir šildymas, ir vanduo, ir kiti patogumai, ko nebuvo pirmus 20 metų, kai muziejus buvo atidarytas, prisimena Regina. Bet tai nestabdė nuo iniciatyvos būtinai minėti čia vasario 16-ąją.
4: Aš 20 metų dirbau be šildymo, be vandens, be tualetų. 20 metų, bet mes labai patriotai buvom dideli. Aš dirbau mokykloje, va su vaikučiais mes paruošdavom programą, visada švesdavom, visada vasario 16 šaltyje. Va čia buvo mūsų scena, va tokia, nusimetę paltukus dainuodavom, šokdavom, čia mokinių tėveliai susėdė su paltais, turiu nuotraukų. Jo, klauso tos mūsų programos, tų skaitomų eilių ir šokių ir dainų. Ir vėliava visada kabėdavo ir, daug renginių. Daug renginių dariau, nes, sugebėjau tą daryti. Dirbau mokyklose. Čia yra riba tarp Panevėžio ir Kėdainių. Ir va, mūsų namas yra Kėdainių rajonas, o sekantis namas jau yra Panevėžio rajonas. Tai vat, man teko dirbti ir Žibartonių Panevėžio rajono mokykloje 10-metėje ir Mėgenų Kėdainių krašto mokykloje 10-metėje. Tai iš ten vaikus, iš čia vaikus, jų tėveliai, anų tėveliai ir tokia publika susidarė, kuri dalyvavo mūsų renginiuose. Na ir Mėgenų gyventojai įsijungdavo ten mokyklos, tėveliai mokinė. Labai patriotiškai viską darėme, be šildymo, vasario 16, va čia tiesiog užkaitindavau arbatos tris termosus didžiausius ir su šalia mes jau čia po tos programos čia pilam garuoja čia tas gėrimas ir sakom nieko. Truputėlį sušalėm, bet sukilėliai ne tiek kentėjo. Galim čia mes valandą irgi pakentėti. O kaip gera, tada ta karšta arbata gera. Tai va tokia pradžia buvo. Tokia sunki, sudėtinga, su be jaukumo, taip sakant. Bet kūrėme tą jaukumą vat, iš vidaus. Ta dvasinis toks pakilimas buvo, patriotizmas buvo. Tikrai visad su himnu, visada vėliavom ir paskui ir Ilgūnas čia dalyvavo, ir Oleka buvo ministras, dalyvavo renginiuose. Kareiviai atvykdavo pas mus į renginius. Ir, buvo toks sujudimas ir džiaugsmas, kad mes turim tokį vienintelį Lietuvoje muziejų, kad ir kuklų. Va, o dabar tai jau nėra ką lyginti. Tai va, aš atidirbau 20 metų, tada supratau, kad jau pasenau ir reikia atiduoti marčiai. Ir jinai dabar sėkmingai dirba toliau.
3: O Reginos marčia Lina Galvanauskienė darbuojasi 2011-aisiais renovuotame muziejuje. Jau čia yra visi reikalingi patogumai, moderniai įrengta ekspozicija, po kurią ir kviečiame kartu pasivaikščioti, nes prieisime taip vėl prie Antano Mackevičiaus ir iki šiol gyvo prisiminimo apie tėvą Stanislovą.
5: Kėdainių rajone dvarų buvo labai daug, nes žemės turtingos, derlingos. Ir dvarų tokių atmedinių dvarų, kaip mūsų Paberžės dvaras, Baronų Šlimų dvaras, buvo daug. Tik mūsų dvarui pasisekė, nes jis išliko. Išliko ir atnaujintas, restauruotas, pritaikytas visuomenį lankyti ir įkurtas muziejus. Bet pirmoji paskirtis tai buvo gyvenamasis Baronų Šlimų namas. Tai vat vienintelis iš tų visų pastatų, kas buvo, tai yra išlikęs pilnai. kiek jau tos autentikos vidui sunku pasakyti, nes planų neliko ir istorijos eigoje buvo šiek tiek vidaus erdvės perplanuojamos, nes paskutinis dvarininkas Stanislovas Šilingas prisidėjo prie 1863 metų sukilimo, buvo apskrities viršininku. Ir kai jį suėmė, šis dvaras iš jo buvo konfiskuotas, o jis pats ištremtas į katorgą 10 metų. Dvaras buvo prarastas, atiduotas rusų karininkui Tichėjevui, kuris vėliau šį dvarą perdavė lietuvių bendruomenei. Ir čia buvo pradinė Paberžės mokykla. Ir kai stogas prakiuro ir kai mokykla uždarė, šis pastatas galėjo pilnai sunykti. Bet jam buvo laiku uždėtas stogas ir stogas išsaugojo sienas. Yra 1993 metais buvo įkurtas pirmas 1863 metų sukilimo muziejus. Ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje tokio muziejus sienį turi, nes šis sukilimas yra bendras sukilimas. Tai pas mus labai gausios yra ekskursijos iš Lenkijos atvažiuoja ir jaunimas, ir vyresnioji karta, jie labai domisi, jie labai patriotiški ir labai džiaugiasi, kad gali aplankyti. Muziejus dabar yra atsinaujinęs, 2011 metais toks gražus yra ir mes labai džiaugiamės, daugelis stebėsi, kad va štai tokiam bažnytkaimė yra toks nuostabus gražus muziejus. Tai pirmoji salė yra skirta pristatyti dvarui, nes tokia pirmoji paskirtis. Na, ir toliau mes keliaujame ir visą ekspoziciją pasakoja apie patį sukilimą. Na, esame vienoje tokia įspūdingesnių salė, kurioje matome standus du, ir bet tie du standai yra vienas raudonas, vienas baltas. Tai vat tie tos dvi spalvos yra tokios atspindi to meto visuomenės pažiūras. Tuo metu dar iki sukilimo visuomeniai, tai yra Lenkijoje ir Lietuvoje susiformavo tokios dvi grupuotės, tai vadinami baltieji ir raudonieji. Yra tie patys sukilėliai, kurių nuomonės iki sukilimo dar išsiskyrė taip gana kardinaliai. Baltieji sekė galbūt žingsnis po žingsnio, taikiu būdu, įvairiais raštais, prašymais, galima atgauti savo laisvės ir teisės. Raudonieji sekė tik tai su ginklu, galime mes tai išsikovoti. Bet kada prasidėjo pirmieji mūšiai, kada prasidėjo sukilimas, tiek baltieji, tiek raudonieji ėmė ginklai rankas ir kovėsi, kaip sakau, vienoje barikadų pusėje. Vat šiuose galima pamatyti pagrindinių šių grupuočių atstovus. Dar kaip laiktai visiškai klausiu, o kuriai pusė atstonavo Antanas Mackevičius? Kaip jūs manytumėte?
6: Raudonai.
5: Va, teisingas. Iškart teisingas atsakymas. Tai dažniausiai irgi būna visą laiką dvi nuomonės. Vieni sakė baltiesi, kiti kad raudoniesiam galbūt, nes kaip kunigas turėtų liktai taikiai pusė atstovauti. Bet reikia nepamiršti, kad jis pas pirmasis Kauno gubernijoje pakėlė sukilimo vėliavą, surinko didelį gausų sukilėlių būrį 250 ir pats ėmė ginklą į rankas ir kai išėjo iš Paberžės, jis kartu su jais kovojo petys į petį iki pat savo mirties. Kas labai įdomu, kad po tiek metų Mackevičiaus asmenybė viena yra ryškiausia, nors jis nebuvo pagrindinis sukilimo vadas, jis ne karininkas, bet jau sukilimo metu dėl savo charizmos, dėl savo užsidegimo tarp vietinių gyventojų ir Lietuvoje tiesiog sklido gandas apie legendą, tapo legenda, nenugalimas, nesužeidžiamas, visą laiką pabėgantis, išsisukantis, nepapuolantis į rankas. Iš tikrųjų, tai buvo, galima sakyti, to sukilimo dvasinis vadovas, kuris stiprino ir savo buvimo drąsino vyrus kovoti. Iš tokių istorinių šaltinių, ką mes turime, tai yra Zimanto Pietravičiaus piešinys, kuriame užfiksuota ta akimirka, kai Mackevičius po mišių su sukilėliais išeina į sukilimą. Štai čia matome istorinę tą Paberžę, kur išlikus ir bažnytėlė, ir varpinė, ir senoji klebonė, kurioje gyveno Mackevičius. Na ir pats Mackevičius va štai čia aikštėje stovi vidury su kunigo rūbais ir kviečia į sukilimą. Tai buvo kovo mėno. Kaip matote, kovo mėno tuo metu buvo net toks jau šiltas ir gražus, kaip mes dabar šiuo metu turime. Iš tikrųjų, žmonės išėjo su kilimą, nes labai sunkiai gyveno, labai buvo sunku ir Mackevičiaus viltis, kad jiems, tiems paprastiesiems valstiečiams, baudžiauninkas pagerės gyvenimas, jis labai norėjo būtent per kovą, kad jų buitis, jų gyvenimai pagerėtų, nes nuo pat vaikystės, gyvendamas net ir kaip neturtingas bajoras, jis kartu su tais vargingaisiais, kartu ganydavo gyvulius ir matė, kokia tai buvo neteisybė ir kaip jiems yra sunku. Na, čia yra Paberžės pulko vėliava, tai yra kopija, bet ta vėliava buvo išsiuvinėjusi mūsų dvarininko žmona Vilhelmina Šilingienė. Jinai pagrindė, kai vyrą ištrėmė, išvažiavo Prancūziją ir vertėsi siuvinėjimu. Čia yra kopija, originalas yra Varšuvos karo muziejuje, mes turime kopiją. Ir su šia vėliava po 150 metų Paberžė, kai vyko mūšio rekonstrukcija, Paberžės pulkas vaikščiojo po mūsų parką. Na, va, ir turime katurgos salę, kurioje matome, kas laukia sukilėlių, kurie išėjo į sukilimą. Sukilime vyrai galėjo mūšio laukia žūti, tai vat kryžiaus ženklas irgi liūdė, kad galėjo laukti mirtis ne tik tai mūšė, galėjo laukti mirtis kartuvėse, buvo kariami ir miškuose, o pagrindiniai sukilimo vadai kariami miesto aikštėse, vieša bausmė buvo kaip egzekucija, kaip viena iš priemonių malšinti sukilimą. Tai va, tokios garbės nusipelnė ir mūsų Antanas Mackevičius, kai atsitiktinai pakliuvo žandarams į rankas ir būtent po tardymo jam buvo paskirtas mirties nuosprendis pakariant. Deja, mūsų kunigai, galim sakyti, ar mums nepasisekė, nes mes iki šiol tiksliai nežinome, kur yra kapas, kai kitus sukilėlius yra Kausko ir kūnai jau surasti, tai Mackevičius buvo pakartas Kaune, yra tik paminklinis akmuo Ožiškienės gatvėje, kurioje vietoje jisai buvo pakartas, bet viršio kapo praėjo kazokai sutripė, kad neteitų žmonės, netiduotų pakarbos ir netaptų tai lankymo vieta. Todėl, nu, gal dar ateityje tikimėms, gal pavyks surasti ir šio sukilėlio kapą. Tai va čia piešinys, kaip Mackevičius vedamas pakarti. Matote, kai šio miško užsiaugino barzdą, išeina vien marškinės ir sako, nesvarbu, kad sukilimas sustabdytas, jis yra kitas Mackevičius, kuris pabaigs pradėtą mano veiklą. Jam buvo tik 35. Daug medžiagos surinko, kaip jau Regina minėjo, Gediminas Ilgūnas. 1978 metais jis sugalvojo su keliais entuziastais pagal turimą medžiagą apvažiuoti tas vietas, kur Mackevičius kovėsi. Tai jis ir fotografavo, ir fiksavo, ir rinko, ir paskui sudarė žemėlapį, kur įvyko mūšį, kur keliavo Mackevičius. Ir paskui vėliau yra išleista viena graži ir įdomi, viena iš samiausių tokių knygų apie Mackevičių, tai vat ir Gedimino Lugūno, Antanas Mackevičius, jo žygiai ir kovos. Tai kas nori paskaityti, tai iš tikrųjų tai ir apie asmenybę pačią galima sužinoti, ir apie sukilimą labai daug žiagos.
3: Atvedė Alina ir į salę, kurioje įvairiausių žibalinių lempų kolekcija. Ji juokiasi, kai veda edukacijas vaikams, tokių dalykų nematė jie, spėja, kad tai kalijanai. Bet kaip supratote, tikrai ne. O kaip tai susiję su sukilimu?
5: Sukilimo metu jos jau buvo gaminamos ir jos jau buvo dvaruose taikomos, kadangi dvaras, tai va dvaruose tuo metu apšvietimas buvo su žibaliniam lempom. Tai va vienas iš žibalo išradėjų buvo šio sukilimo rėmėjas Ignacijus Lukoševičius, tai va irgi tai yra siejasi su sukilimu.
3: O antrame aukšte su originaliais išlikusiais balkiais parodų ir konferencijų salė. Čia mums lankantis veikė Teresės Šidlauskinės, dekoruotų margučių paroda ir Algimanto Lužos fotografijų paroda gamtos spalvos. Na, o mes užsukome ir į kitapus kelio esančią švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčią, šalia kurios tėvo Stanislavo iniciatyva stovi stogastulpis Antanui Mackevičiui atminti, o jos vidus byloja apie dar platesnį tėvo Stanislavo atsidavimą šiam kraštui ir jo istorijai.
5: Bažnytėlė Paberžės, kurią šiandien matote, yra atstatyta ir palikta mūsų kartom būtent kunigo Antano Mackevičius, nes kai 1855 metais jis gavo paskyrimą iš Krekenavos vikaro pareigų ateiti į Paberžės klebono pareigas, jis šioje vietoje rado tik aštuonkampę koplytėlę ir būtent jo dėka bažnyčia buvo praplėsta ir iki dabartinių formų atstatyta 1858 metais, iki tol jinai ir stovi mūsų Mackevičiaus dėka išlikusi medinė graži bažnytėlė. yra išlikusi sakykla, kur Maskevičius sakė pamokslą ir skaitė manifestą. Ir vargonai gaminti Vokietijoje, ką tik irgi va, taip užmečiau akį ten. Ilgūno knygą tai rašo, kad Maskevičius užlipdavo ir pagrodavo, pavargonuodavo ir psalmės pagėdodavo. Tai, ką jūs matote, yra tėvo Stanislovo dėka, jinai tokia graži. Bažnyčia puošia altorius medinis ir menotyrininkai sako, kad būtent prie jo drožybos prisidėjo Vincas Svirskis, mūsų krašto dirbis, kadangi Mackevičius vikaravo ir dirbo Krekenavos apylinkėse ir gimęs Svirskis. Tai matyt pažintis užsimezgė ten ir jinai išliko ir kaip amatininkas galėjo keliauti nesukaldamas rusų žandarams tokio ypatingo dėmesio iš kaimo į kaimą ir išskleisti žinę, kad pabežė gyvena kunigas, kur renka vyrus į sukilimą. Patys Svirskio broliai išėjo kartu su Maskevičiumi, jis toliau liko drožti kryžių, kurie buvo paskui uždrausti po sukilimo, jau numaršinimo uždrausti statyti viešuose vietuose. Jis toliau drožė ir drožė netgi ir su lietuviškais užrašais statydavo, nes tuo metu irgi lietuviškos lotiniškos raidės buvo uždraustos. Palaidotas Urviliškyje, viso kaimo nukaršintas, bet vat, jo kryžius tėvelis surinko, nes, nu kaip tėvas Stanislovas surinko, nes kaip kunigas taip pat lankėsi kapinės ir matydavo, kad nuostovės Virškio kryžius, atėjo nauja karta, tas jau kryžius gal nukrito kokią kryžavonę, aptrupėjo ir tiesiog jį sukapodavo, išmesdavo ten ir nelikdavo. Tai va tokius sulūžėlius jis pradėjo rinkti, kad jie išliktų.
3: Fenomenalus buvo tėvas Stanislovas ir jo trauka. Čia vos tilpo visi norintys krikštytis ir tuoktis. Elina pasakojo, kad dėl to vienu metu būdavo krikštyjami ir dešimtis vaikų. O yra istorija, kad buvo sutuokta vienu metu ir ne viena pora.
5: Pas mus ne tik tai vietiniai, bet pas tėvą Stanislovą, kai jis atvyko ir pradėjo gyventi Paberžėje, pradėjo važiuoti iš visos Lietuvos krikštytinės kaimo bažnyčia, nieks nelabai kas pažįsta, tuo metu dar sovietmečio, kad čia galima atvažiuoti slaptai pasikrikštį, susituokti. Tai va tas rautas buvo labai didžiulis ir labai daug buvo žmonių. Tai va tėvelis prikėlė praktiškai Paberžę naujai. Jis tik būdamas Paberžėj suprato, kokioj Paberžėj gyvena, kad šita istorinė Paberžė, iš kurios išėjo Mackevičius. Sakė, tai valdžios vyrai matyti irgi istorijos pamokų nelabai ten klausėsi ir sakė, jeigu būtų prisiminę, sako, man nebūtų niekšė leidęs į tokią vietą ateiti, į sukilimo vietovę. Na ir jis, vat, kai atvažiavo, pradėjo ir sužino, ir paskui, kai tas, nu, jau tėvo Stanislovo trauka, daug žmonių pradėjo važiuoti, ir kai jo klauso, nu, kodėl čia tie žmonės važiuoja, kas čia jos traukia, tai tėvas Stanislovas mėgodavo pajakauti. Taigi čia ne, aš sako, tai čia Vincas Mykolaitis Putinas parašė romaną Sukilėlį apie Maskevičių ir visi važiuoja žiūrėti, kur čia ta Paberžė yra. Nes kaip Putinas rašė, tai jis yra net sukūrę kaimą, įsivaizduojamą kaimą, tai aš bandžiau lokalizuoti, kur jis turėtų būti, tai kažkur tarp Paberžės ir Krekenavo šia laukuose tas įsivaizduojamas kaimas, jis ten braižė brėžinį, kur kokioj sodyboj, koks ten žmogus gyveno, ten padarė net tokį planą. Ir vat jo romanas prasideda, kad Kėdainiuose rinkos aikštėje turgaus metu, kada susirenka daug kaimiečių ir iš vato kaimo nuvažiavo žmonės ten pardavinėti pirkti kažką, jie išgirsta, kaip aikštė, paskelbė, kad baudžiava panaikinimą. Ir jie tą žinią parveža į kaimą. Na ir va taip toliau veiksmas ratuliuojasi. Kaip čia jie ten išeina tą sukilimą. Tai iš tikrųjų toks įdomus. Ir kas yra gerai, kad nu, Putinas rašė, jis yra, buvo arčiau to laikotarpio, arčiau to sukilimo, dar prisiminė ir tos papročius, ir tą elgseną, ir jam tai buvo daug paprasčiau pavaizduoti, nei kad dabar, sakykime, dabartinis žmogus bandytų pavaizduoti valstiečio gyvenimą. Mhm. Na, o apie ne patį sukilimą, apie 1862 metus, visus metus yra aprašęs mūsų irgi kraštietis, Kackus, Balanos, Gadynė. Ažitienų kaimas, jis Ažitienų kaimas, čia irgi Kėdainių rajonas, aprašo, kas vyksta visus metus ūkyje, ką valstiečiai veikia, ką švenčia, ką daro, ir visi metai taip paprašyti. Vat kokia tokia buitis, tokia aprašyta gamta, aprašyta tokia prisiminimai.
3: Tėvas Stanislovas taip buvo užbūręs savo tikrumu ir gerumu, kad Paberžė tuo spinduliuoja iki šiol, net ir praėjus 20 metų po jo mirties.
5: Tėvas Stanislovas ją padarė tokiu traukos centru, kurioje reikia būti ir į kurią suvažiuoja, galima sakyti, visas pasaulis. Ir čia yra tiek visko daug surinkta. Tai yra istorinis, tai yra menotrinis, tai yra bažnytinis paveldas, tai yra kraštovaizdis, tai yra istorijos, tai yra keturios asmenybės čia mūsų laiko. Stanislovas Šilingas, Antanas Mackevičius, Vincas Svirskis ir tėvas Stanislovas. Tai sako, keturi kertiniai akmenys, kurie sukūrė tą tokį pamatą tos istorijos. Aišku, yra ir tų ir daugiau tų žmonių, kurie prisideda, nes tai, ką jūs matot Paberžėje, tai yra daugelio žmonių rankų darbas, kurie atvažiavo, puoselėjo, tvarkė tą Paberžę, restauravo jau prie tėvo Stanislovo, kad mes ją tokią dabar turėtumėm ir palikom ateities kartoms.
3: Užsukite į Paberžę ir tuo įsitikinsite.
1: Užsukime į
2: laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo. Tracing our fingers from right to left where

0: Radio Lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien noriu pristatyti keletą skaitymo skatinimo akcijų, kurios vyksta kaip tik šiuo metu ir tie, kas nori, dar gali laisvai prie jų prisijungti. Viena iš tokių akcijų yra Metai su knyga, kurią organizuoja Lietuvos viešosios bibliotekos. Akcijos metu skaitytojai kviečiami atrasti naujus autorius, žanrus ar net naujas knygų formas, pavyzdžiui, garsines knygas. Visuomenės laukia susitikimai su skaitimo skatinimo ambasadoriais, protmušiai, konkursai, iniciatyvos socialiniuose tinkluose bei kitos veiklos, kurios įtraukia įvairaus amžiaus skaitytojus. Kasmet prie Metai su knyga prisideda knygos ir skaitimo vertę, suprantantis žinomi Lietuvos žmonės, pasiryžę sukurti bent minimalų pokytį auginant skaitančią visuomenę. Tad šių metų ambasadoriai yra tinklaraštininkė Nora Žaliūkė, pasivadinusi pseudonimu Knygų dama, taip pat reperis Pijus Opera ir muzikos atlikėjas bei visuomenininkas.

bendruomenių ryšį, įtraukiant Lietuvos regionų bendruomenės į skaitymo skatinimo veiklas. Beje, iniciatyva Metai su knyga prasidėjo kaip populiariojo skaitimo iššūkio vasara su knyga tesinys, o 2023-aisiais išaugo į visus metus trunkantį projektą. O štai dar viena skaitimo skatinimo akcija Lietuva skaito šiemet įvyks jau 12 kartą. Ją organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija bei spaudos ir medijų asociacija. Šios akcijos metu ypatingas dėmesys skiriamas bendruomeniškumui ir skaitimo džiaugsmui. Per artimiausią savaitę skaitytojai galės dalyvauti gausybėje konkursų, kuriuose bus padovanota daugiau nei 450 Lietuvos leidėjų asociacijos narių knygų. Organizatoriai tiki, kad tai paskatins atrasti naujų autorių ir knygų, stiprins skaitimo įpročius, praplės akiratį ir vaizduotę bei primins, kiek daug vertingų istorijų slypi puslapiuose. Viena smagiausių šių metų naujovių – knygų slėpynės didžiausiose šalies knygynuose – Pegasas, VG ir knygos LT. Skaitytojai kviečiami leistis į paieškas ir atrasti paslėptus leidinius kiekviename, net ir pačiame mažiausiame Lietuvos mieste, kuriame veikia minėti knygų tinklai. Kaip ir kasmet, akcijos metu didelis dėmesys skiriamas jauniesiems skaitytojams. Moksleiviai kviečiami dalyvauti nuotolinėse pamokose ir susitikti su autoriais, iliustruotojais bei leidėjais, be to net 8 spaustuvėse vyks edukacijos, tad moksleiviai iš arti pamatys knygos gimimo procesą. Viešosios bibliotekos taip pat aktyviai sujungs į akciją ir visoje Lietuvoje kvies į daugiau nei 100 tyliųjų skaitimų. Šie susibūrimai suteikia galimybę skirti laiko pabūti su knyga bendraminčio apsuptyje, sustoti kasdienybės ritme ir pasinerti į literatūros teikiamą malonumą. Kviečiu ir jūs prisijungti į kažkurią iš jų arba į abi vykstančias akcijas. Pristatysiu Kate Story knygą Širdies puslapiai. Ir tai yra jautri istorija apie motinos ir dukters susvetimėjimą bei atleidimo galę. Sally Harrison 41 metus renka ypatingą biblioteką. Kiekvieną Liepos 11 vidurnaktį į lentyną ji padeda po knygą su asmenišku įrašu skirtu vienturtei dukrai Elai. Ir tai yra vienintelis būdas pakalbėti su dukra. Prieš daugiau nei 20 metų po skaudaus kivirčo ji išvažiavo į Australiją ir daugiau niekada nebegrįžo. Vis dėlto salė ir toliau pildo lentyną, su kiekviena knyga bandydama pasakyti tai, ko nepavyko ištarti garsiai. Nors viltis, kad Ela kada nors atsivers bent vieną knygą, blėsta. Tačiau nelemtas atsitikimas priverčia Ela grįžti namus, kuriuos, kaip mane, paliko amžiams. Nors knygos siužetas gali pasirodyti paprastas, dukra grįžta slaugyti motinos, iš tiesų tai daugiasluoksnis psichologinis romanas. Ar įmanoma po 20 metų tylos atkurti prarastą ryšį ir rasti bendrą kalbą. Pasakojimas kuriamas dviem balsais – motinos ir dukters. Abijos klystančios, pažeidžiamos, tikros. Ela iš pradžių pasirodo itin kategoriška, ji linkusi teisti skuba daryti išvadas, tarsi jau viską žinoto apie motiną, dar jos nepamačiusi. Būtent taip ir veikia atmintis. Prisimenam žmogų tokį, koks jis buvo, ir neprileidžiame minties, kad jis galėjo pasikeisti. Knygos autorė britų rašytoja Kate Story meistriškai dekonstruoja Elos susikurtą motinos vaizdinį. Ilgainiui abi moteris po truputį atsiveria tiek skaitytojui, tiek viena kitai ir tampa akivaizdu, kad už praeities ir senų nuoskaudų slepiasi du pažeidžiami žmonės, ieškantis kelio vienas pas kitą. Širdies puslapiai romanas apie šeimą, kurioje nesusikalbėjimas tampa kasdienybė, apie grįžimą, kuris niekada nebūna lengvas, ir apie bendruomenę, kartais gebančią padaryti tai, ko nepajėgia artimiausi žmonės. Todėl nenuostabu, kad šioje istorijoje svarbu vaidmenį atlieka ir aplinkiniai. Kaimynų bendruomenė, spalvingi bibliotekos lankytojai bei katė Hadrona. Jie pasakojimui suteikia humoro, gylio, o Hadrona čia veikia beveik kaip atskiras personažas, nemažiau savitas ir reikšmingas nei kiti veikėjai. Kate Story prieš pradedama rašytojos karjerą buvo anglų kalbos ir dramos mokytoja ir ilgą laiką stebėjo, kaip literatūra veikia jaunus žmonės bei kaip drama persipina su kasdienybe. Sukūrusi savo šeimą, Kate viską suderino. Ėmė rašyti romanus apie šeimos dramą. Įkilusi iš Yorkshire, bet dabar gyvena Londono priemiestyje su vyru ir dviem paauglėmis dukromis, todėl dramų tikisi sulaukti ir daugiau.
Autorė yra išleidusi dar du romanus, o širdies puslapiai

yra pirmoji į lietuvių kalbą išversta jos knyga. Širdies puslapiai – tikras lobis knygų mylėtojams vertinantiems žmogišką šilumą, gyvenimo išmintį ir atgaivą, kurią gali teikti gera knyga. Iš anglų kalbos ją vertė Jolita Parvickienė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu knygą Paveldėtos traumos – kaip šeimos patirtis veikia tavo dabartį. Šios knygos autorė yra vengrų klinikinė psichologė Noemi Orvostot, o jo specializacija – iš kartos į kartą perduodamų traumų atpažinimas ir gydimas. Šeimos, į kurią ateiname sandara, lūkesčiai ir istorija, turi didesnį poveikį mūsų gyvenimui nei manome. Norint geriau suprasti savo nerimo priežastis, nuotaikų sviravimus, pasikartojančias nesėkmes mezgant santykius, reikėtų didžiau pažvelgti į tėvų, senelių ir prosenelių praeitį, kaip dažnai joje slypinčios skaudžios traumas daro įtaką mūsų kasdieniams sprendimams. Dalydamasi jautriomis klientų istorijomis ir pateikdama praktinių užduočių, autorė kviečia skaitytojus į gilesnio savęs pažinimo kelionę. Joje paaiškės, ką iš tiesų galima laikyti traumą, kaip trauma šeimoje paveikia net kelias kartas, kodėl verta pasigilinti į sudėtingus ar slaptus šeimos pasakojimus ir ką daryti, kad neperduotume skausmo savo vaikams. Daugelis žmonių mano, kad beprasmiška tyrinėti praeitį, nes jos vis tiek nebepakeisi, rašo psichologė. Toks požiūris kyla iš įsitikinimo, kad senas žaizdas galima pagydyti tik perrašius gyvenimo istoriją, o kadangi to padaryti neįmanoma, senų įvykių net neverta judinti. Kas buvo, tas, dažnai kartojama, linkit žmogui gero. Užmiršk tai. Vis dėlto tai būtų klaida. Tiesa, negalime atitaisyti to, kas padaryta, bet supratus praeities įvykius lengviau keisti dabartį ir ateitį. Kaip sakė Vinstonas Čerčilis, kuo ilgiau gali žiūrėti atgal, tuo toliau tikėtina matysi į priekį. Turime tyrinėti praeitį, nes tik ją supratę deramai pasirengsime būsimiems iššūkiams. Ši knyga kviečia skaitytoje į savęs pažinimo kelionę apimančią kelias kartas. Jis skatina būti drąsiam, tyrinėti seniai palaidotą šeimos istorijas, skverbtis apžėlusiais takais, apšviesti tamsiausias skirtis ir pažvelgti jėgas veikiančias dabartinį gyvenimą. Esu įsitikinusi, kad neįmanoma iki galo suprasti savo likimo, neatsižvelgus į transgeneracinės įtakas ir tyrinėjant savo protėvių istoriją, galima aptikti raktą nuo durų vedančių į teigiamus pokyčius, tikina knygos autorė. Kiekvienos dalies skyrių pabaigoje rasite klausimų rinkinį. Atsakydami juos, ugdysite savivoką. Galbūt per tai priartėsite prie slaptų savasties klodų, geriau suprasti savo tėvų ir senelių elgesį, jų emocinės reakcijas ir sprendimus. Mąstydami apie protėvių likimą, nerasime šeimos, kurioje nebūtų skausmingų patirčių, netikėtai nutrūkusių santykių, nerimą sėjančių nelaimių. Mes visi esame traumuotų žmonių palikuonis, taigi nerkime gilin ir atraskime paslėptą skausmą ir kančias, kurios buvo laikomos užmirštomis, kad išsilaisvintume iš slegiančių šešėlių. Kviečia knygos Paveldėtos traumos, kaip šeimos patirtis veikia tavo dabartį autorė Noemi Orvostot. Jos veikalą iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzelaitė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Ali Abdalio knygą Sveikas produktyvumas – kaip dirbti be streso ir mėgautis gyvenimu. Knygos pagrindinę mintį galima perteikti šiuo sakiniu. Nesėkmė veda prie geros savijautos, o gera savijauta veda į sėkmę. Autorius, kuris beje yra gydytojas ir verslininkas, produktyvumo tema susidomėjo po medicinos studijų įsidarbinės ligoninėje, patyręs perdegimą ir pamažu supratęs, kad savęs alinimas toli gražu ne vienintelis būdas siekti gerų rezultatų. Yra ir kitas būdas – be nuolatinio nerimo, be miegių naktų ir priklausomybės nuo kofeino. Jį autorius išsamei ir išdėsto savo knygoje Sveikas produktyvumas. Remdamasis naujausiais moksliniais tyrimais, įvairių profesijų atstovų sėkmės istorijomis ir savo paties išmoktomis pamokomis, Abdalis kviečia pažvelgti į produktyvumą kitaip. Dabar jau žinau, kad siekiant produktyvumą svarbiausia ne disciplina, svarbiausia daugiau daryti to, kas mums teikia laimės, energijos ir kelia mažiau streso, tikina autorius. Ir aš žinau, kad vienintelis būdas įveikti prokrastinaciją ir perdegimą, ieškoti džiaugsmo arba smagumo susiklošiusioje situacijoje, net jei ką tik paleidai iš rankų padėklą su 136 ampulėmis ir apsidėjimu,
apsilaistyti drabužius. Aš tikėjau, kad jeigu išmanysiu visas produktyvumo gudrybės ir perskaitysiu kiekvieną tinklaraštį internete, pasieksiu tai, ko trokštu. O iš tiesų, man reikėjo kardinaliai priešingo požiūrio, tai yra išmokti mąstyti kaip produktyvumo mokslininkui. Todėl ir norėjau, kad paskutinis įrankis šioje knygoje būtų vertybinės atitikties eksperimentai. Nes kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, tik eksperimentuodami galime tikėtis išmokti sveiko produktyvumo paslapčių. Šioje knygoje pasidalinau keliomis dešimtimis eksperimentų, kurie man padėjo. Kai kurie iš jų tiks ir jums, kai kurie ne, ir tai normalu. Atminkite, ši knyga nėra užduočių sąrašas, tai filosofija, būdas susikurti asmeninį produktyvumo įrankių rinkinį. Tokį, kuris įgalins jūs naudotis nuostabiais geros savijautos vaisiais. Kiekvieną dieną, ilgai. Tokį, kuris skatins eksperimentuoti imantis kasdienių užduočių ir projektų. Todėl raginu jus. Išbandykite tiek, kiek galite, atsirinkite tai, kas veikia ir atmeskite visą kitą. Žvelgdami į kiekvieną naują požiūrį, klauskite savęs, kaip tai paveiks mano nuotaiką, mano energijos atsargas, mano produktyvumą. Nesistenkite savo jo kelio į sveiką produktyvumą tiesiog iškalti. Aiškinkitės jį eksperimentuodami. Taigi, mėgaukitės procesu ir eidami tuo keliu, nepamirškite, kad šio proceso esmė nesiekti tobulumo, o klumpant ieškoti veiksmingiausių strategijų. Mokykitės iš savo nesėkmių ir švęskite kiekvieną sėkmę. Tegul darbas jums būna energijos šaltinis, o ne jėga siurbenti juodoji skylė. Perimti tokią mąstyseną nėra paprasta, bet kai tą padarysite, viskas pasikeis. Jei užčiuopsite, kas jums teikia daugiausiai jėgų ir padeda atsigauti, galėsite pasiekti bet ką, taip pat ir mėgauti savo kelionę į tikslą. Žada knygos Sveikas produktyvumas autorius Ali Abdalis. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Andrius Navickas, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Sahilio Blumo knygą 5 gerovės tipai. Kelias į pilną vertį gyvenimą, pokyčių vadovas. Ar tikrai asmeninė gerovė matuojama tik pinigais? Kodėl net ir pasiekę finansinę sėkmę, vis tiek jaučiamės pavargę, praradę kryptį ar prasmę? Knygos autorius kviečia pažvelgti į gyvenimą plačiau. Remdamasis moksliniais tyrimais ir asmeniniais eksperimentais, jis pristato aišku ir praktišką modelį, atskleidžiantį, kas iš tiesų kuria pilną vertį gyvenimą. Sahilis Blumas išskiria 5 gerovės tipus – laiko, santykių, emocinę, fizinę ir finansinę. Anot jo, tikrasis pasitenkinimas gyvenimo atsiranda tada, kai šios sritys veikia kartu, papildydamos vieną kitą skirtingais gyvenimo etapais, o ne tada, kai visa energija skiriama vien tik darbui ar vien tik pinigams. Knyga 5 gerovės tipai skirta tiems, kurie nori ne tik daugiau pasiekti, bet ir geriau gyventi. Nesvarbu, ar pradėjote kilti karjeros laiptais, planuojate kurti šeimą, svarstote apie pokyčius, ar tiesiog jaučiate, kad atėjo metas sąmoningai peržiūrėti prioritetus, ši knyga padės susitelkti tai, kas iš tiesų svarbu šiame gyvenimo etape. Tai ne dar viena motyvacinė knyga, tai kvietimas kurti gyvenimą, kuriame pakanka ne tik pinigų, bet ir laiko, sveikatos, prasmingų santykių bei vidinės ramybės, tikina knygos leidėjai. Na, o pats autorius patarė. Įvertinkite savo gyvenimą pagal laimingo, visaverčio gyvenimo ramščių. Susidarykite pradinį savo gerovės vaizdą, o vėliau kasmet grįžkite. Palyginsite, kur padarėte pažangą ir kur dar galite augti. Priimdami sprendimus atsižvelkite į visas gyvenimo sritis. Rūpinkitės ne tik finansais, pasvarstykite, kaip jūsų pasirinkimas paveiks visus 5 gerovės tipus. Rengiatės keisti darbą, įvertinkite sprendimo poveikį jūsų laikui, santykiams, tikslams ir augimui. Norėtumėte persikraustyti, įvertinkite, kaip tai atsilieps sveikatai ir artimųjų gerovei. Ketinate investuoti ar pirkti ką įspūdinga? Pasvarstykite, ar šios išlaidos nesutrikdys jūsų laisvės bei vidinės ramybės. Tik žvelgdami į visumą galite priimti geriausius sprendimus. Gyvenimą planuokite sąmoningai, žvelgdami į visus artėjančius jo tarpsnius. Pasitelkite naują gyvenimo pavyzdį, kuris padeda prisitaikyti prie kintančių siekių ir leidžia sutelkti jėgas į pavienius mūšius, nerizikuojant bendrą pergalę. Net permainų laikotarpiais išliksite tvirti, jeigu aiškiai suvoksite, ką galite aukoti, o kur
neketinate trauktis, kad gyventumėte taip, kaip norite. Turite įrankius, turite žinių, lieka tik vienas klausimas – ar išdrįsite šokti į nežinę? Štai tokį klausimą kelia ir skaitytoja provokuoja Sahilis Blumas, knygos 5 gerovės tipai autorius. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė, išleido leidykla Eugrimas. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Visiems laba diena.
1: Šiandien prie apskritojo stalo žmogaus elgsenos specialistas Romualdas Mačiulis. Laba diena.
3: Laba diena, ačiū labai, kad pakvietėt į laidą. Ir šiandien aš priminsiu visiems, kad mes susirinkom čia kažko išmokti, sužinoti. Ir šiandienos tema, man atrodo, labai labai artima yra kiekvienam klausytojui.
1: Su Romualdu mes kalbėjom prieš 3, man atrodo, metus.
3: Ir tada aš buvau dar šviežiai išvažiavęs į saulėtą Braziliją, kur mes pasijungėm nuotoliniu būdu. Ir buvau dar nuotykio pačioj pradžioj. Bet visada nepraradau to ryšio su Lietuva ir iš praktinių, reiškia, sumetimų, ir iš tokių dvasinių sumetimų. Galbūt kartais reikia nutolt biškutį nuo situacijos, kad labiau ją vertint, kad labiau ją suprasti. Ir Lietuva vis dėlto yra mano namai, kur aš esu gimęs, ir tas ryšys, jis jau buvo man gimus ir jis matyt bus iki pačio galo, kol aš mirsiu. Ir šį kartą atvykus į Lietuvą, man kilo mintis važiuojant traukiniu iš Vilniaus į Šiaulius, važiuojant, kilo mintis, kad reikia parašyti jums vėl į laidą. Edita labai greit atrašė, kad artimų metų planuojama tema apie melą. Melą ir jo pasekmes. Ir kadangi tą temą studijavau, man labai yra įdomi tema, kodėl mes meluojam, kada mes meluojam, ar tik sau norim naudos, ar galbūt meluojam, kad kažkam kitam padėt, ar yra tas baltas ir juodas melas, ar galima atleisti, ar ne, ar yra kažkokia formulė, kada galima atleisti, negalima atleisti, kodėl meluoja žmonės, kodėl meluoja mašinos, dirbtinis intelektas. Ir man atrodo, kad tema net, kurią gali kalbėti, ir tikrai verta kelt klausimus. Ir aš nesipriešinau tam vidiniam jausmui. Kai kilo jausmas noriu, dažniausiai mes kaip žmonės ką darom? Įsijungia filtras, o gal nereikia, o gal pasakys ne, o gal mane atstums, o gal manęs nesupras. Ir aš manau, kad labai daug gerų idėjų, lietuviškų idėjų, jos numirsta toj stadijoj, idėjos, minties, žmonės taip ir nepadaro to pirmo veiksmo. O aš per gyvenimišką jau praktiką supratau, kad kartais reikia, vat, kyla jausmas kažką daryti. Ir galbūt reikia tiesiog ir padaryti.
1: Mes verslumo dvasioj metų pradžioj esam paskelbę tokią temą. Paskelbkime šituos metus melo stabdymo metais. Tai ta tema yra nenauja ir mūsų surinkta daugybė yra medžiagos. Turim pasiruošę, bandysim ir pristatyti. Ir dėl to va šita tema yra praktiškai metų tema.
2: Aha. Mes žiūrime, dairomės, klausome, kalbinam, dirbam visas mūsų žinių radijas. Ir matom, kad kiekvienam žingsnį yra šitas klausimas. Nemeluoti. Įeikime.
1: Kai nesąmoningai manipuliuojame savo jausmais, negalime pajausti ir suvokti tikrosios savo ir kito žmogaus jausmų būsenos.
2: Kaip galima pamatyti šitą, sugauti save už uodegos, kad aš dabar nesąmoningai manipuliuoju?
3: Gili mintis. Ir kad geriau tą temą išvystyti, aš manau, mes turim porą žingsnių padaryti atgal. Ir galbūt suprasti, pabandyti geriau suprasti, o kodėl žmonės meluoja, ar jie visada supranta, kad jie meluoja. Ir galbūt yra kartais, kad kažkokios sistemos jos netgi skatina meluoti. Ne, nu, gal esat girdėję organizacijose, KPI, visokie rodikliai, jos reikia pasiekti, žmonės bijo atstumti, iškristi iš grupės, nepadaryti rezultato. Gal galim sakyti kartais, kad netobulas mūsų ir sistemos, ir tai verčia žmogų meluoti. Bet ko žmogus tikrai nepadaro, ką aš supratau iš praktikos, ir ką verta padaryti kiekvienam, tai dažnai meluodamas, ypač kai pasirenka meluoti arba nepasirenka gal sustoti, reikėtų pasakysingai, žmogus negalvoja, ką melas daro su juo pačiu. Atrodo, melas nukreiptas į išorę yra, bet iš tikrųjų, kai tu meluoji ir tyrimai tą patvirtina, tai tu nutolsti nuo kitų žmonių. Nes tu žinai, kad tu meluoji, tau pradeda atrodyti, kad visi meluoja, o jie galbūt meluoja, o galbūt ne. ir tu pradedi mažiau pasitikėti kitais žmonėm ir nebėra ryšio su kitais žmonėm.
2: Bet matot, kaip įdomiai, ką jūs dabar padarėte? Edita paskaitė štai iš knygos, iš mūsų darbinės medžiagos, štai šitą sakinį. Edita, paskaityk dar kitelį.
1: Kai nesąmoningai manipuliuojame savo jausmais.
2: Čia kalbama apie tą situaciją, kai nesąmoningai manipuliuojama, tai žmogus net nesuvokia, ką jisai daro. Žinot, kaip nėr kur čia toli ieškoti, mes turime klasiką, kaip Kristus sakė, sako, Viešpatie, atleisk jiems, jie nesuvokia, ką jie daro, Tai mes manipuliuojam ir to nesuvokiam, ir dar mes tikime, kad tai, ką mes darom, yra tiesa.
3: Aš tikriausiai, kaip jūs gerai pastebėjot, susimaišiau tam laiko kontinuojame, sakiau, kad eisiu atgal, jeigu įnešus laiko prizmę kaip ir į priekį, nubėgau matyt, esu čia ir dabar ir pamečiau tą laiko savoką. Aš asmeniškai manau, kad tas vat nesuvokimas, kad tu meluoji savo, meluoji jausmus savo, nu nenoriu trištinti, bet yra tam tikra prasme tragedija pačiam žmogui. Drama, jisai save apgauna, jis pradeda tikėti įvairiom mintim savo galvoj, galvoti, kad tos tapatinti su to mintim, galvoti, kad tos mintis galbūt ir yra teisingos, nors jos nebūtinai yra teisingos. Ir jis pasineria tokį, pavadinu, tam tikrą filmą, kuris nėra tikrovė, bet jam jisai yra pakankamai tikras ir jis jo vadovaujasi. Ir aišku, tada jo sprendimai, galbūt jo pasirinkimai, jo ryšys su kitais žmonėm, ką jisai sako, ką jis daro ar nedaro, sakykim taip, yra ne visada pageidautini ar turi norimų pasekmių.
2: Tai, žinot, mes savo laidoje tai labai paprastai sakome. Mes sakom, žmogus sėdintis savo stereotipų kiaušinį. Bet štai jūs vieną vietą judinat, kad žmogus išgyvena šitą tragediją nesąmoningai meluodamas, bet yra kitas dalykas, į ką mes visada rodom. Į tą tarpusavio ryšį su kažkuo, į tą kitą. Kaip čia vyksta, kada aš manipuliuoju pats savyje su savim? Kaip tas kitas? Kiek aš jį girdžiu, kiek aš jį matau?
1: Turiu irgi atminti puikia. Jeigu manome, kad žmonėmis yra manipuliuojama, meluojame, turime nepasiduoti kažkieno aklam įtikinėjimui, o analizuoti. Analizuoti, kol suvoksim, kas vyksta iš tikrųjų. Tai ar kito tu melą turi analizuoti ir savo lygiai taip pat turi analizuoti. Bet yra kokia tai lyg problema, kad tai nevyksta. Čia kalba autorius apie nesąmoningumą.
3: Man atrodo, nenoriu kalbėti už autorių, jam reikėtų pačiam pasakyti, bet kai girdžiu jo žodžius, ką aš girdžiu? Aš girdžiu, kad jisai sako, reikia klausti, reikia nebijot klausti. Taip. Pavyzdžiui, klausti, netgi savo galvą atėjus minčiai, paklausti, ar ta mintis yra tiesa? Mes taip greit patikim tom atėjusiam į galvą mintim, nors mokslas jau senai rodė, 99% mąstymo yra pasikartojantis ir visiškai bereikalingas. Daug minčių triukšmo, kurios neveda prie konkretaus rezultato, prie kažkokių veiksmų, kurie galėtų galbūt į priekį tą žmogų vesti. O mes labai per greitai, aš skaitau, patikim tom savo mintim. Kai žmogus leidžia savo savim manipuliuoti ir dažniausiai nuo to viskas prasideda, ne? Tai jeigu aš savo leidžiu manipuliuoti savim ir čia iškreipti tą pasaulį, o žmogaus protas linkęs yra į tai, į tą pasaulį iškreipti į tokį, kuris man patogus arba priimtinas arba tiesiog pažįstamas.
2: Jūs kaip konkrečiai savo veikloj, kaip tai matot, kaip akivaizdžiai tai atrodo? Sakot, kad tai yra, vadino, tragedija. Jūs bendraujat su žmonėm, tas skirtumas Lietuva, Brazilija.
3: Gal... Mano patirtis, aš turėjau galimybę gyventi Lietuvoje. Keletą kartų iš Lietuvoje, vėl ne Lietuvoje, vėl Lietuvoje. Bet keletą skirtingų etapų Lietuvoje. Aš gyvenau Airijoje, daug laiko praleidau Anglijoje, Jungtinės Arabų Emiratuose, visiškai kita kultūra. Ten daug laiko praleidau, dabar Brazilijoje, arti 5 metų jau. Mano asmeninis pastebėjimas, kuo labiau išsivysčiusi šalis, kuo daugiau netgi kultūriškai, technologiškai, ekonominė prasme, kuo labiau išsivysčiusi šalis, labiau išsilavinę žmonės, tuo daugiau atsiranda kažkodėl, koreliacija, nežinau ar tai susiję, bet tuo daugiau kažkodėl toj visuomeniai atsiranda melavimo savo ir kitiems. Ir kai tu esi paprastam Brazilijos kaime, kažkur lankaisi, galbūt gražias vietas pamatyti, ar krioklius kažkokius, aš kažką, ten yra dalykai daug paprastesni, žmonės iki šiol dainuoja, dirbdami dienos metu, jeigu šiandien tu turi pavalgyti, tavo vaikai yra sveiki, tu turi vyno, viskas yra gerai, gyvenimas yra geras, nes gyvenimas labiau sukasi aplink čia ir dabar apie tikrus dalykus, vat, arba tu turi valgyti, arba tu neturi valgyti. Kai mes jau viską esam prisisotinę, mes jau turim ne tik pavalgyti, mes turim gražius namus, galbūt gražias mašinas, pradedam užsidėti gražius laikrodžius, grandinėlės, pirkti kažkokias patirtis, atsiranda toks didelis kažkoks konkuravimas tarp žmonių, bandymas, kas daugiau ko turės, neatsilikimas, ir mes tampam truputį tokie ir išlepinti ir labai nutolstam nuo tikrovės, nuo gamtos, nuo bazinių paprastų dalykų. Tai mano patirtie, vat, ir sudėtingiausia, man pavyzdžiui, dirbti sudėtingiausia su protingais, išsilavinusiais žmonėm, kurių melas yra labai subtilus. Ir jie dažniausiai meluoja savo. Ir tas melas, tas jūsų kurta istorija apie aš, apie savo gyvenimą, tokia subtili, tokia graži, tokia skani, atrodo kaip nuo lentynos paimtas kažkoks gerai išdirbtas gaminys. Ir su jais yra sunkiausia pastebėti, kad tas melas yra. Kaip tai padaryti? Aš klausausi iš tikrųjų, ką žmonės sako. Nes mes, žmonės, išvystam tokį dalyką kaip kalba, skirtingas kalbas, bet visos civilizacijos kalbėjo raštu žodžiu, bet pagrindė žodžiu, ir mes pasirenkam tam tikrus žodžius, kad perduoti prasmę kitam žodžiu. Jeigu tu atidžiai klausaisi, tu pradedi pastebėti, kad ir iš tikrųjų įsiklausai, kad ką žmogus šneka, iš tikrųjų nesueina galai. Ir tada, jeigu dar pridė dar vieną dimensiją, tu pažiūri, ką jis iš tikrųjų daro, va jis sako vieną, deklaruoja vieną, o ką jis iš tikrųjų daro, ir tada pasimato labai daug netitikimų. Sako, aš esu labai ramus, geras žmogus, bet jis rėkia ant vaikų, kai nieks nemato kažkodėl, tik tada rėkia. Kavinėje jisai susilaiko, kai vaikas ten kažko gal neklauso, gal batų nesimauna, bet grįžęs namo, aš jau matau, kad tas vaikas namo bijo grįžti, nes jis toj grįžti ten tėvas, jie prieks, ir tada nenuostabi, kodėl pats tas vaikas rėkia, nes jis kitaip nemoka spręsti. Nu, ginšu.
1: Romaldai, verslumo dvasios įžvalga jūsų minčiai. Kalbos yra kalbamos ne tam, kad žmonės išgirdę iš karto darytų tai, kas sakoma. Kalbama tam, kad girdintieji, iš kalbų darydami išvadas, suprastų, ką ir kodėl ne taip darė praeityje, daro dabar, ruošiasi daryti ateityje. Jeigu visi žmonės, negalvodami iš karto darytų tai, kas yra kalbama, žmonių evoliucija sustotų ir šios rūšies dominavimo prasmė šiame pasaulyje nustotų egzistuoti. Todėl gilinkimės ir analizuokime, kaip yra valdoma mūsų sąmonė, kas jie kaip cirke žongliruoja, o kas kelia jos sąmoningumo lygį, kad patys savo likimus valdytume ir pagal tai savo šalies ateitį pragmatiškai, su meile modeliuotume, gindami vieni kitų interesus.
2: Jūs įsivaizduokite, kokį
3: vieną temą.
2: Kokį mums dualumą rodo. Iš vienos pusės sako, tegul vyksta tai, privalo vykti, kad mes galėtume mokytis atskirti, o iš kitos pusės, kaip jūs sakote, reikia ugdyti savyje tą jausmo būseną, jausmo proto būseną, kad aš turėčiau per ją galėčiau jausti, kaip štai matot, tos skirtumus.
3: Aš girdžiu, kad autorius gal netiesiogiai, bet subtiliai pasako keletą dalykų. Visų pirma, man atrodo, kaip aš girdžiu, kad jisai sako, kad tikslas nėra įtikinti kitus. Tikslas ateiti dialogą su informacija ir tai nėra vienpusis rautas. Antra, nesijaučia, kad autorius sakytų, kad aš žinau viską ir jūs dabar turit manęs klausyti. Atvirkščiai, jisai sako, pasikalbėkim, išgirskim. Ir tai yra geriausia pozicija. Labai sunku, kaip žmogui ateiti į pokalbį, dialogą su kitu žmogumi ryšį, neįsitikinus, kad tu žinai viską, kad tu teisus, o būnant įsižeminus tokiu truputį kuklesniu ir sakyti, gal aš netaip matau situaciją, bet pakalbėkim apie tai, o ką tu matai.
2: Kiekvienam sakinį tai girdžiu.
3: Aš girdžiu klausimą, klauskim, o ne bandykim priversti kažką patikėti ar nepatikėti, galim užvesti ant kelio.
1: Čia kaip verslumo dvasiai mes nuolat sakom, nemaukim vieni kitiems kibirų ant galvos, analizuokim.
2: Ir aš dar žinot, ką girdžiu, šia gerai pasukot, kad kai aš klausiu ir išgirstu pati savo klausimą, neišsigask jo, kai pamatysi, kaip tai yra, kas ten viduj, su kuo rezonuoja. ir kaip aplinkoje tai rezonuoja.
3: Ir antra dalis autoriaus kalba apie tai, o kas manipuliuoja tai žmonėm, kas juos paveikia. O norinčių aktorių, reiškia, šitam pasaulyje yra begalinės kiekis interesų grupėse, ne? Tam tik žmonės subūrė resursus, sukaupė resursus, jie turi savo kažkokį tai planą. Jų įsivaizdavimas gal kaip pasaulis turėtų, koks jisai būti. Gal jie teisūs, gal ne, aš nežinau, bet bent jau verta susimastyti, ar tai, kas labai stipriai brukama, galbūt per mediją, galbūt per žmogaus žmogui perdodamą informaciją, per technologijas. Dabar vat, kiekvienas, aiškis, tas dirbtinio intelekto įrankis, su kurio gali kalbėtis, aš nenoriu sakyti, kad tai yra pokalbis, nes man atrodo, pokalbis gali būti tarp sąmoningų būtybių, gal ne tik tarp žmonių, galbūt vat, žmonės sako, aš ir su gyvūnu kalbuosi ir kai kurie net teigia, kad gyvūnai meluoja ir apsimeta, kad padarė kažką, o iš tikrųjų nepadarė. Bet technologija yra technologija, bet vat, netgi tos technologijos, ir jeigu naudoji daugiau negu vieną įrankį, 2, 3, 4, tu pamatai, kad kiekvieno turi tam tikrą tendenciją ir užduoda žmogų kreipia į tam tikrą pusę. Ir net faktiškai, kas daug naudoja tos įrankius, jie jau žino, kad jeigu jisai nori gauti atsakymą, susipyko, pavyzdžiui, su žmona, vyras, ar ne? Ir jeigu jisai nori, kad tas dirbtinis intelektas palaikytų jį, kad jis teisus, kad jinai neteisi, kad jinai turi atsiprašyti, tada jisai žino, kurį įrankį rinktis, va, tam tikrą. O jeigu jisai kitos nuotaikos ir tada ieško labiau, kad jis neteisus, galbūt ir jis tada renkasi kitą įrankį, kuris labiau veda į tą, kad ne, tu savim sabiriu.
2: Štai mes darėme laidą su profesoriu ir jis pasakojo, kad dirba dabar ties medicino testas rytim, tai smegenų rytim, kur yra kūrimas technologijos, jau sukurtos technologijos, sudėtingiausiai algoritmai, kada įeinama į smegenis, kada matome, kada miršta neuronai, kada fiksuojama, kada daromi labai žaibiškai greiti veiksmai ir kada konkrečiai technologija atlieka funkciją vienintelę išgelbėti žmogaus gyvybę.
3: Vat jūsų paminėtas pavyzdys, kai technologija tarnauja žmogui. Bet jeigu sąžiningai istoriškai pažiūrėsim atgal, ar tikrai visos mūsų sukurtos technologijos tarnauja žmogui? Viskas prasideda nuo geros idėjos.
2: Tai grįžt mes galim prie tos pačios frazės, kai mes pradedame nesąmoningai manipuliuoti. Ir atsitinka taip, kaip štai jūs kalbate. Tai darydami, mes tai pateikiam per tiesą, turėdami tikslą.
3: Technologija, kaip ir pavyzdžiui, pinigai arba įtaka, aš sakyčiau, yra tam tikras multiplikatorius. Ir jeigu tu kaip žmogus, pavyzdžiui, gyveni nedideliam mele, kol tu gyveni jame, tu jame ir gyveni vienas, įtakoji savo šeimą, galbūt kaimynus, aplinkinius darbė galbūt. Bet jeigu tau duoti multiplikatorių kažkokį pinigus, arba įtaką, arba kontaktus gali, arba technologiją, tai tavo tos haliucinacijos, asmeninės haliucinacijos greitai virsta, gali dideliais dalykais ir taip galima visą, pavyzdžiui, organizaciją kapus nuvaryti arba visą šalį nukreipti ne į tą pusę, kur galbūt bendrai gerovai būtų geriau arba net visą pasaulį pakreipti kita linkme, nes tu esi užsisukęs savo galvoj, galbūt klaidingai, ir turi labai didelį svertą multiplikatorių. Va, technologija vienas iš tų multiplikatorių. Ir iš vienos pusės aš labai džiaugiuosi, kad technologijos, pirmą kartą istorijoje, technologijos yra prieinamos kiekvienam žmogui. Prieinamos. Bet tai nereiškia, kad mes žinom, kaip jas reaguoti, ar jom pasitikėti, ar nepasitikėti, kaip jas naudoti. Bet tuo pačiu yra jos antie galingos tapusios dabar technologijos, kad žmogus, kuris jau susivėlė savo galvoj, gavęs dar įrankius, tai gaunasi toks efektas kaip beždžionė su bazuka. Jinai nežino, ką daro.
1: Ir jūs kalbat, kad galima padauginti su gera technologija ir melą labai gerai, ir tiesą labai gerai. Ir kas tada atsirinks?
3: Ir paklauskim visuomeniai, kas greičiau plinta. Ar naudingi dalykai žmogui, visuomeniai ir teisingi dalykai ir tiesa, kas greičiau plinta, ar greičiau plinta melas ir galbūt neigiami dalykai tai visuomenė.
1: Įžvalga štai jūsų minčiai. Tiesa ne ta, kurią mus tikina, o ta, kurią suprantame klausydami tiesos ir melo skleidėjų. Jei patys tiesos nesurasime, teks gyventi paklūstant kitiems patogiai tiesai.
3: Ir tie, kas turi galę, tie, kas turi tos daugiklius, jie bando įnešti savo aš nenoriu net vadinti tiesą, savo versiją, savo naratyvą įnešti ir pasakyti, kad va čia yra teisingas ir jūs darykit taip, tai yra teisinga. Ir kažkokiu būdu, aš manau, Dekartas, kažkas pirmas iš filosofų suklydo, kai pasakė, aš galvoju, vadinasi, aš esu. Aš su to visiškai nesutinku, tai yra netiesa. Mes kaip tik per daug tapatinamės su galvojimu ir su mintim. Šiais laikais žmogus galvoja, kad atrasti tiesą, nuspręsti galima tik mąstymo procesu, bet tai nėra tiesa. Pavyzdžiui, žmogaus kūnas daug protingesnis yra negu dažnu atveju mūsų mintis ar mūsų protas. Sakymai kartais gali ateiti ir ne iš mąstymo, o iš vidinio žinojimo, kad man tai yra tiesa.
1: Mes verslumo dvasiai turim mintį. Norėdamas priimti teisingus sprendimus, žmogus turi pasiekti jausmo ir proto pusiausvyrą savyje. Ką jūs kalbate, kad mąstyti tai dar man neužtenka. Turi būti kažkas tas atsvaras, kažkas kas pojūtis, šeštasis jausmas.
3: Ką ir sako autorius, mąstymas yra minčių procesas, proto. Jausmas jausti yra kūno, labiau kūno, galbūt kūno ir dvasios, bet kūno procesas. Ir tai yra to, ko mums šiai dienai labai trūksta. Žmonės yra atitrūkę nuo gamtos, žmonės yra atitrūkę nuo savęs ir nuo savo jausmų ir per daug remiasi intelektu, mintimis, mąstymo procesu ir užmiršta tą tikrąją gyvybės energiją, kuri viskas dabar suvesta taip, lyg mąstymas ir yra tas gyvenimas, matymas, mintis ir ne, gyvenimas yra taip platesnis, truputį daugiau, galbūt kokį milijoną kartų platesnis negu tavo tos individualios mintis.
2: Jeigu mes jau štai dite užsiminė apie jausmą ir protą, tai mes laidoj kalbam, ir štai jūs užsiminėt apie dvasę, tai kur čia ta dvasė? Tai dvasė ir yra toj būsenoje, kurią mes skleidžiame. Mes visi jaučiam tą dvasę. Ir mes dabar taip, žinot, tyrinėjom vieną objektą, kitą objektą, lyg bandom suformuoti pretenziją visuomeniai arba tam tikriam sluoksniam, kad jie kažkaip elgiasi. O juk, kaip jūs sakėt apie autorių, kad jis visiškai to nedaro. Jis pirmiausia, nenoriu čia interpretuot, Edita iš verslumo dvasios. Vieną iš principinių minčių, prašau, perskaityk, autoriaus.
1: Mums būtina suprasti jausmo ir proto pusiausvyros esmę, kad galėtume ugdyti dangaus ir žemės pusiausvyros santykio jausmą, kuris padeda kiekvienai sielai teisingai pasirinkti.
3: Visų pirma, turim paminėti vieną labai svarbų faktą. Laidos autorius yra taip pat ir knygų autorius. Aš, kadangi pats parašiau knygą, sėkmingai pavyko.
1: Kokia?
3: Bestselleris. Nemokamas išėjimas iš kalėjimo. Būtent apie tai, kad išeiti reikia iš savo proto ir tiek daug jo nesivadovauti. Ir
2: taip,
3: pabandžiau duoti paprastus jo patarimus, kaip žmogui netikėti tik stipriai.
2: Tai čia būtų iš stereotipų kiaušinio iš savo.
3: Iš to išsilukštent kažkaip save. Bet vat autorius parašydamas, jūsų laidos autorius parašydamas knygas ir jas išpublikuodamas, išleisdamas, jisai jau atvėrė save kritikai. Reiškia, jisai nebijoja, nes visada, kai tu kažką pasakai.
2: Ne, tai aš turbūt patikslinsiu truputėlį, čia labai svarbi detalė. Iš pradžių jis parašė knygas, pirmas dvi, o po to jau iš to išplaukė laidos. Bet ne todėl, kad jis parašė knygas. Laidos išplaukė todėl, kad jis labai intensyviai bendravo su žmonėm įmonėje ir pamatė poreikį žmonėm bendrauti.
3: Bet jeigu knygas galėjo žmonės įsigyti,
2: visada,
3: gauti kažko.
2: Visada taip, buvo dovanojamos.
3: Jis rašytiškai, nes žodžiu kažką pasakyti yra viena, bet raštu parašyti jau lieka pėtsakas. Jis nepabijojo parašyti ir duoti kitiem paskaityti.
2: Iš beviltiškumo.
3: Automatiškai jisai reiškia, aš vertinu, kad žmogus tada yra atviras gaut grįžtamą ryšį.
1: Bet ir sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo knygoje trečiojoje yra visas skyrelis, kur parašyta, kad čia ir palikti lapai tušti ir sako, užsirašykit savo. Aš neprašau, kad jūs tikėtumėt, jūs analizuokit patys, užsirašykit, duokit kitiem paskaityt ir susiraskit tą vat vietą, kur jums yra tiesa. Ką jūs matot?
3: Vat kalbant apie tiesą ar ne, jūs man pasakyt, ar tai yra tiesa ar ne, kad iš tikrųjų galima kai kurias knygas autoriaus paskaityti interneto puslapyje nemokamai.
1: Taip, žinoma.
3: Čia tiesa?
1: Visas išskyrus pačią paskutinę, kuri vadinasi.
2: Įeikite į mūsų puslapį jausmoprotas.lt, jūs rasite pirmą knygą, antrą knygą.
1: Trečia. Ir manau, rasit greit ir ketvirtą, dabar kol kas dar jinai visiškai nauja, ją kol kas tik įsigyt galima. Arba gausi dovanų šiandien.
3: Turim duot galimybę žmonėm pačiupinėti dar tikrą, nes jeigu iš karto elektroninę, tai jau nebepačiupinėti.
1: Romualdai, Inga, čia kaip tik labai gerai vieta sustoti padaryti pertrauką. Mėly žinių radijo klausytojai, po jos laukiame jūsų antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
0: Slumo dvasia. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: dvasia.
1: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidos Verslumo dvasia antrą dalį. Šiandien mūsų pašnekovas – žmogaus elgsenos specialistas Romualdas Mačiulis. Tiesa ne ta, kurią mus tikina, o ta, kurią suprantame, klausydami tiesos ir melos skleidėjų. Jei patys tiesos nesurasime, teks gyventi paklūstant kitiems patogiai tiesai. Tokia yra esminė laidos mintis.
2: Romualdai, štai mes kaip pradedam savo gyvenimus, mes ieškome savo gyvenimo kelio, ieškom laimės, ieškom džiaugsmo, įvairiausių malonumų ir taip toliau, ir taip toliau. O štai pažiūrėkim šitoj įžvalgoj, jį taip aiškiai, pavyzdžiui, man rodo, kas yra svarbiausia gyvenime ieškoti, tai jei patys tiesos nesurasime, teks gyventi paklūstant kitiems patogiai tiesai. Neįsisavinam šito ir jokie džiaugsmai, jokios laimės bus kančia, vidinis kalėjimas. Kiek žmogui reikia praeit, kaip dažnai mes sakom, užliptant grėblio, kad ateitų toks suvokimas ir virstų supratimu.
3: Man patinka jūsų autorius, nes jų nuomonių gali būti įvairių, bet aš kaip sakau, darbai kalba už save. Žmogus, kuris prisidėjo prie didelio kiekio žmonių, darbuotojų ir ne tik darbuotojų kasdienybės pakeitė ją, sukurti organizaciją ir sukurti ir išlaikyti organizaciją, kad jinai tęstųsi daugiau negu 3 metus ar 7.
2: Virš 30.
3: Tai yra didelis darbas. Ir tuo viskas pasakyta, nes, reiškia, kiek žmonių ateina kiekvieną dieną į darbą. Jie daro tai, kas padeda kitam žmogui, kuris atėjo tos prekes, kuris atėjo tos paslaugų. Ir visa tai veikia. Aš matau žmogų labai nebijantį duoti, nors labai dažnai įmonininkus Lietuvoje piešia kaip kažką negero, kažką tokio. Ir tai nėra tiesa.
2: Aš visai neseniai kalbėjau su vienu kolega, jis jau išėjęs prieš kokį 10 metų ir sako, tu žinai, aš atsimenu, kaip Augustinas mums pastoviai droždavo. Žiūrėjo, kiek tai yra išmintinga, kiek tai yra teisinga, kiek tu pats tuo tiki, kiek tu apskritai tą rezultatą gali pamilt, kad eitum į priekį. Užgriauždavo, sako, negyvai ta mintis nuolat. Sako, tu žinai, nuėjau dirbti kitą įmonę, kaip tapau pats atsakingas, aš net pats nepajutau, kaip aš pradėjau tai kartot, nes kitų, sako, geresnių svertų iš karto čia pat naudotis.
3: Nėra.
4: Ir čia suprantat, dar vat irgi pasaugus nesiaučiu sakytų, tik nedarykit iš manęs tabo.
2: Mes žiūrėkime į tas bendras nuostatas, kurios mus uždega. Mes matome tą šviesą tunelio gale.
3: Jeigu aš tikiu, kad taip kaip jis elgiasi, yra teisinga, čia nėra joks iškelimas. Aš tiesiog manau, kad tai yra normalu, kiekvienas žmogus turėtų būti toks. Ir to aš tiesiog norėjau pabrėžti. Ypač dabar svarbu, kad mes kartais kaip žmonės turim kažkurio laikotarpį pasiremti kažkuom, nuo kažko neturim galbūt savo minčių, ar ne, nuo kažko pradėti. Bet svarbu pasiremti tuo, kas labai stipriai neklysta, sakykime. Ir dėja šiais laikais, aš būdamas toje edukacijos sferoje, aš matau, yra labai daug, pavadinkim, mokytojų ar kokių tai koučerių ar ko. Ir aš labai džiaugiuosi, kad žmonės nori tą sferą, jie nori padėti kitiem. Bet kiek daug yra žmonių, kurie bando kitam patarti, patys to net nepabandė, negavę rezultatos ir galbūt interpretuodami dar kažkienose, ir toks gaunasi labai labai, sakykime, jau nebešvari mintis, susipainio tą patį, susipainioja kitus, supainioja ir gaunasi toks vat grandininis melas.
2: Tai išeitų taip, jeigu gali nerašyt, nerašyk.
3: Nerašyk. Aš kaip jeigu parašęs knygą, sakiau, jeigu tu tikrai gali nerašyt knygos, nerašyk.
2: Jeigu tu gali neduot žmogui patarimų, kurio tavęs neprašė, neduok tą patarimų, nes įlendi į žmogaus gyvenimą, likimą, karmą ir taip toliau, ir nežinai, kas iš to išvirs.
3: Man labai pasisekė ir aš visada sakau, visi būkit šiek tiek kuklesni ir jeigu jūs kažkas pavyko gyvenime, nesakykit, kad jūs viską patys padarėt, aš. Tai yra daugelio žmonių rezultatas ir kaip aš visą laiką sakau, kažko didesnio, kažkokio X faktoriaus.
1: Ir čia vėl susiduriam su tiesos klausimu, kad tiesa ne ta, kuria mus tikina, o ta, kurią suprantame klausydami tiesos ir melos klausimą.

0: ar suprantant, ar ne, bet tai yra paslėpimas tikrovės. Bet reikėtų neužmiršti klausimą, o kodėl kiti meluoja, o kodėl mes meluojam, kodėl aš savo meluoju. Kodėl aš savo meluoju, pavyzdžiui, kad aš esu produktyvus ir geras darbuotojas. Galbūt, nes jeigu aš pasakysiu tiesą, aš bijau, kad ir aš pripažinsiu, kad yra daug dalykų, kurių aš dar nemoku, technologijų, kurių gal nevaldau, įgūdžių, minkštų įgūdžių, kurių neturiu. Galbūt ir labai dažnai užmelos lipi baimę, aš bijau, o tai ką tai reikš? Ar jeigu aš prisipažinsiu savo, ar tai reikš, kad aš gal turiu atsisakyti to darbo, o gal tai reikš, kad aš turiu mokytis, bet o jeigu man nepavyks išmokti? Baimė, labai dažnai užmelos lipi baimę, baimę už save, arba kartais net baimė už kitus žmonės. Žmonės kartais meluoja, kad apgint kitus, nes jie bijo, kad jeigu nepameluos, tam kitam kažkas nutiks. Ir jeigu norim žvelgti giliau, reikėtų vadaiti kitos šaknies bandyti. O ko mes bijom?
1: Čia ir prasideda tas pirmas žingsnis to atviro ir nuoširdaus pokalbio su savimi. Štai išvalga iš knygos. Pavyzdžiui, pabandykime nestereotipiškai pasiaiškinti iš ankstinio nerimo, nepasitikėjimo, baimės būseną. Paprastai mes bijome nemalonaus jausmo, kurį patirtume, jei aplinkybė susiklostytų mums nepalankiai. Jas įsivaizduodami, mes jau esamą akimirką patiriame nemalonų jausmą. Nerimą dėl ateities, o ilgiau užsitęsus įsivaizduojamam procesui ir baimę. Vadinasi, mums nepalankių aplinkybių dar nėra, o mūsų nesąmoningai veikiantis jausmo protas jau kuria bauginančias vizijas, okupuodamas mūsų jausmus. Taigi, ne situacijos bijome, nes jos dar nėra, bet nevaldomų jausmų užplūstančių mūsų pačių maketuojamų minčių. Nesuvokdami savo jausmų būsenos prigimties, mes bijome, kad dėl mūsų pačių silpnumo susiklostys nesėkmiai palankios aplinkybės.
0: Ir ar tikrai mes žinom, kad tas baisingas scenarius įvyks? Nu, ar tikrai aš žinau, kad jeigu man reikės kažką naujo išmokti, kad man nepavyks? Ar čia tik tais praeities šešėlė ir dar viena melaginga mintis iš praeities, kad jeigu 6 metų man būnant kažkas nepavyko, tai dabar kiekvieną kartą bandant kažką naujo, man vėl kažkas nepavyks? Nebūtinai. Ir kai tu klausi, kodėl, ir va ta, ką jūs autoris sako, eik giliau, signalo ieškok, netriukšmo.
1: Čia ir yra va tas vienas žingsnis, nuo kurio visą laiką ir mes verslumo dvasioj siūlom pradėti, nuo to savianalizės. Nes pažiūrėkit, kiek jūs priejot variacijų vieno požiūrio. Tu vien iškėlęs klausimą, kodėl, dar pasižiūrėk, kai buvo praeityje, ar ne, pasižiūrėk, ką galbūt tu išjausk kažką tai padaręs, kaip tu jausies, kaip kiti jausies. Ir tu jau teoriškai, praktiškai pabūsi tose aplinkybėse ir galėsi šiek tiek pasimatuoti, nu, aišku, kiek tiksliai, bet tu jau kažkiek tai pradėsi daryti įtaką ir toj sąžiningumo toj zonai atsidursi.
0: Kaip įdomiai skamba, kaip greičio ribojimo zona.
2: Sąžiningumo zona, tai pas žodis verčia atkreipdėmėsi į tą būseną, kai aš žinau apie save kažką daugiau, labiau apimančio, negu kažkokia tai mano ten tapatybė arba charakteristika, tai mes čia perinam visai į kitą sferą, kitus lygmenis perinam, kaip tai gali padaryti vienas žmogus. Mums siūlo analizuoti, bet analizuoti tokiu būdu, tokiom priemonėm, kokias mums pasiūlo.
1: Taip ir dar va, kaip pašnekovas sakė, kad tai rafinuota, tai yra daroma. Vat kuo turtingesnė, kuo geriau išsilavinusi, visi taip viską užsleptai dailiai padaro, kad tu net...
2: Tuoj prasidės rinkimai, tuoj mums iškels figūras, mums sudės visus įrankius, kaip mums analizuoti, į ką mums atkreipti ir visą kitą. Ir mes kaip tie tarakoniukai tais
0: visų
2: keliukais.
0: Visų pirma, jeigu mes iš tikrųjų norim to demokratinio proceso, kaip mums nepatiktų, reikia pradžiai pamilti visus politikus. Visus, visas partijas, visus nepriklausomus. Pamilti,
2: taip.
0: Priimti ir pamatyti, kad jie yra lygiai tokia pat kaip aš.
1: Faktas toks, tiesa tokia, kad tokia, taip yra, kaip
0: jie
1: yra.
0: Jie yra tokia pat, jie yra žmonės, jie klysta, jie meluoja, jie kartais daro galbūt ne tai, kas jiems pavesta daryti, ir galbūt sumaišo kartais ir sąskaitas, iš kurias ar į kurias reikėtų kažką daryti.
1: Pamiršta, ką žadėjo.
0: Pamiršta, ką žadėjo.
2: O kodėl jūs iš

0: padarote juoką?
1: Juoką?
0: Taip, o ką reiškia? Pastatomos figūros, kurios labai tiksliai ir aiškiai žino, ką daro. Ar jie kokie pukeliai, kurie... Čia yra labai tikslus procesas.
2: Aš sakau, kad kiekvienas mes savyje turim šitą. Ir jeigu mes norim pakeist Lietuvos ateitį, aš žinau, kad mes turim suprasti, kad jie yra mūsų visuomenės dalis ir aš esu prie šito, ar tau patinka ar ne, jeigu tau nepatinka situacija, aš esu tos situacijos dedamoji. Galbūt nedidelė, bet dedamoji. Nes kai tu nustoji jausti tiek daug pykčio jiems, nes matydamas, kad taip jie žmonės tokie pat, kiek aš, nelieka didelio emocinio tokio fono, tada sunkiau užsisukti mintise ir tu gali labiau praktiškai analizuoti. Tada atsiranda vietos klausimams. Pavyzdžiui, jie pasakė, kad jie pakels pensijos dydį, vat, 20% pakels pensijos. Gerai, jeigu tu neužsisukęs emocijose, neužsisukęs pykti ant jų, ant tų politikų, tau yra erdvės pagalvoti. Paskaičiuokim, kiek sodra dabar, atsidarykim puslapį, viskas yra, atviri duomenys dabar, kiek išmoka, va tiek ir tiek išmoka, jeigu 20% pakelsim, ar sutampa matematika? Ir mes žiūrim, kad kaip tu nedėliosi, ta matematika nesutampa. Ir čia paprastas veiksmas, kurį, aš tikiu, bet kas baigia 6 klases gali atlikti.
1: Jeigu jis prieina prie to klausimą,
2: bet taip. Tol, kol mes esame labai daug jaučiam pykčio, ir aišku, natūralu, aš suprantu, kodėl žmonės pyksta. Žmonės yra apgauti ir tas ciklas kartojasi kas 4-5 metus. Aš suprantu, kodėl jie pyksta. Bet pyktis užtemdo labai, užsuka protą ir mes viso gyvenimo pykti perkeliam ant to politiko, reiškia, nes mus apgavo mokyklai, mus apgavo tėvai, žadėjo šuniuko, šuniuko nebuvo, mokytojai sakė, tu įstosi, aš po to niekur neįstau, visas tas akumuliacija tų minčių, to pykčio ir mes perkeliam ant paskutinės, pradant nuo pykčio mamai ir tėvui, ką visi, kas buvo terapijoje, jūs sužino anksčiau ar vėliau. Visą tą perkeliam ant paskutinės figūros, pažiūrėjom politikoje, ne, ir tada, ar mes teisingai ant jo pykstam, tikriausiai taip, bet tas protas, jisai aptemsta, ir jie ir to žaidžia, iš tikrųjų, jie ir nenori, kad žmonės mąstytų, jie nori supriešinti, ir tada vieni balsuoja už vienus, kiti balsuoja už kitus.
0: Tai čia ir, kaip jūs sakėte, ir yra, kad supriešinti vienus su kitais, tai čia ir yra keisti tą Lietuvos ateitį, bet... Jūs kalbate apie kurkime kartu Lietuvos ateitį.
3: Verslumo dvasios kaip terminas būtų apie neigiamos dvasios bangą, prie kurios mes patys prisidedam. Jeigu norime būti tikrai laisvi ir jaustis laimingi, turime nuolatos analizuoti, kada, kaip ir dėl ko formuojama atskirų žmonių likimus griaunanti nepakeliamos neigiamos dvasios banga. Kažkam tarnaujantį ginklų, padedančių įgyvendinti merkantilinius tikslus arba pasaulyje dominuojančių valstybių geopolitinius interesus, prisidengiant demokratiją, visuomenės intereso gynimu ar žodžio laisvę. Tada ir pamatome, kas gyvena manipuliuodamas žmonių klaidomis, niekada nenusimdamas savireklamos ir dirbtinio populizmo reitingų suformuotos visuomeninio statuso kaukės, kad savo pareiškimais per visuomenės nesusivokimą, kaip tokie lyderiai užgimė, būdami mažumą, galėtų klaidindami žmonės valdyti. Tai pradžia buvo, jeigu norime būti tikrai laisvi ir jaustis laimingi, turime nuolatos analizuoti.
0: Paklausai tokį gavalą, tai tiesiog rankos nusvyra nuo to pojūčio, kaip mes nematom, kaip mes patys atsisakome pajausti. Nes žinot, kas labai prislegia, kad netikėjimas, kad nieko neįmanoma, nu ir ką aš galiu padaryti?
2: Tikėjimas, žiūrėkit. Lietuviškai gal tik ėjimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tikėjimas nėra pasyvus veiksmas kažkoks, kuris ant tavęs nukrenta ir tu pradedi tikėti. Tai yra darbas. Tai yra aktyvus tikėjimas ar tiesos ieško. Čia yra aktyvus nuolatinis darbas. Kaip ir santoka, tai nėra, kad tu pasirašiai dokumentą, du liudininkai pasirašė ir dabar jau santoka. Mano anglų kalbos mokytoja mokykloj, jos sūnus labai talentingas žurnalistas, Lietuvoje populiarus, reiškia, mama matyti idėjo daug. Jis sakydavo, aš atsikeliu kiekvieną rytą ir iš naujo apsisprendžiu, kad aš noriu būti su savo vyru. Kiekvieną rytą, sako, aš priimu tą sprendimą. Ir galbūt geras toks požiūris, tai yra nuolatinis dalykas. Tiesos ieškojimas nuolatinis dalykas. Mūsų šalis, kaip jinai funkcionuoja, kokie įstatymai, kokios tvarkos, ko mes remiamės, kokias... Čia nėra užfiksuota laikė ir sustingė. Čia yra nuolatinis darbas, kurį reikia daryti, klausimai, kuriuos reikia kelt ir daryti.
3: Čia tarp kitko Inga iš toj vietoj teisingai pastebėjo. Mes pradėjom tokia lik įjungiam tokį pašaipų toną, nekalbėdami apie labai rimtas iš tikrųjų problemas. Ir jis sako, kodėl mes darom juoką.
2: Ir labai gerai, kad atkreipė mūsų dėmesį, nes kodėl mes kartais nusijokiam, kai situacija sudėtinga, nes kartais, kaip žmogus, tu ant tiek yra baisu, kad juokas yra natūrali reakcija, tu nebegali suvirškinti ir tu atrodasi, bet čia ne tas juokas, pašaipus juokas, aš skaičiu, tas juokas, mes galbūt tuo metu nejaučiam, kad mes galim pakankamai paveikti situaciją, kuri netenkina.
0: Pirmą tą sakinį dar kartelį paskaityk.
3: Jeigu norime būti tikrai laisvi ir jaustis laimingi, turime nuolatos analizuoti, kada, kaip ir dėl ko formuojama atskirų žmonių likimus greunanti, nepakeliamos, neigiamos dvasios banga.
0: Pabaigai, kaip jūs matot, juk jūs užsiminėt kelis įvairiais aspektais, kelis kartus apie šitą nepakeliamą bangą, kuri yra jaučiama visuomeniai.
3: Kurie mes patys, būdami to bendro organizmo dalis, kiekvienas kažkaip
0: judinam ją.
2: Gal pasakysiu, ką daryt, kad truputį nuo tos bangos, kaip nuo tsunami, pabėgti šiais laikais. Aš pasiūlysiu labai paprastą dalyką. Atrodo, jis toks paprastas, vat su tais paprastais gerais patarimais. Paprasta padaryt, paprasta nepadaryt, dėja. Bet, kaip sakiau, mes esam labai nutolę nuo savęs, nuo gamtos. Paprasčiausias patarimas. Šio laikiniam žmogui paskendusiam telefone 12 valandų per parą yra atsigręžti biškutį į gamtą. Nueiti, pasivaikščioti tarp medžių. Įkvėpti oro. Jeigu biškutį išlindo saulė, pažiūrėti dangų, išeiti lauką. Ir tada tu truputį pasitrauki iš to minčių triukšmo ir atsiranda ta mikro toks tarpelis, kur gali ta esybė, tavo natūrali esybė po truputį atsistatyti. Aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų yra, mūsų dotoji gimus yra būt laisvais. Bet po to pasaulis apkrauna tais naratyvais. Ir kai mes grįžtam į gamtą, aš pastebėjau, kad tai kažkaip natūraliai padeda truputį grįžti pradžią ir prisiliesti prie tos esybės savo kuri vidu. Ir tada mes vėl grįžtam į tą 3D pasaulį, bet jau su šiek tiek didesniu šansui, kad galbūt mes neužsisuksim tiek toj bangoj.
0: Ir kad nebūtų karo.
3: Ir mes tada išgirstame tą gyvybės kalbą. O taip vadinasi ketvirtoji.
2: Ir kad to karo nebūtų, pradėkim bent jau nuo to, kad nesivelti į tuos karus savo galvoj.
3: Tai laidos pabaigai dovanojam ketvirtąją autoriaus knygą Gyvybės kalba.
2: Ačiū labai. Augustinas Rakauskas, Gyvybės kalba, ir antroji pusė viršelio jisai sako, jausmas yra naujo suvokimo būsimas supratimas. Paskaitykit, pavartykit, galbūt rasit ją knygynuose, jeigu nežinot kur, klauskit draugų.
3: Tikrai rasit.
0: Bet kaip mes visi ieškom išorėje supratimo, visi ieškom, kur čia gauti daugiau to supratimo. O pasirodo, tas supratimas yra, dar kartelį paskaitykite.
2: Jausmas yra naujo suvokimo būsimas supratimas.
0: Mokykimės jausti, ką mes jaučiame, ką mes suvokiame,
2: kaip mes... Ir nebijot jausti. Ir nebijot savo tiesos. Ir nebijot pamatyt, koks tu esi iš tikrųjų.
3: Ačiū, sakom, Romaldui Mačiuliui, žmogaus elgsenos specialistui, kuris šiandien su mumis buvo Verslumo dvasioje.
0: Dėkojame.
3: Ir jums, mėly klausytojai, kad klausote, kad analizuojate, kad jaučiate. Ir iki kito susitikimo laidoje Verslumo dvasia.
2: Ačiū jums labai.
1: Verslumo dvasia.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis, čia laida Kultūros sunkia svorį ir man labai malonu šiandien pristatyti mūsų Kultūros sunkia svorį, Mišą Jakobą. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ačiū, kad atėjot, kai paskutinį kartą buvot atėjęs pas mus, aš pamenu jūsų, Mišą, paklausiau, kaip jūs pristatyti ir jūs taip vienu žodžiu sakėt, mokytojas.
3: Taip.
2: Tai yra ir žydų kultūroje viena gerbiamiausių ir vertinamiausių profesijų. Suprantu, kad jūsų statusas per tą kokį pusmetį, kiek nesimatė, nepakilot, nenukritot vis tas pat. Nors, kai ateina žmogus į laidą, labai dažnai iš tų naujesnių žmonių klausiu, kaip jūs pristatyt. Ir, aišku, žmonės mini savo